0: mua quà cho các con của bác sĩ Nguyễn. Bà nói với tôi là để cảm ơn bác sĩ đã hết lòng săn sóc cho mẹ. Những lần được đi phố riêng với ba như thế này, tôi cảm thấy thật là sung sướng vô ngần, sung sướng có thể bật khóc được. Tôi không dám đòi ba mua cái này, mua cái kia cho tôi bao giờ. Chỉ được nắm tay ba đi giữa thành phố đông người ồn ào là tôi vui lắm rồi. Tôi đâu cần những thứ khác nữa. Ba thì không bao giờ muốn tôi thiếu thốn, cái gì ba cũng muốn hỏi tôi.
1: Nè nè, Tuyên, con có thích con búp bê đó hay không vậy? Tuyên, Tuyên, con có thích cái cuốn sách mà học vẽ đó hay không?
2: Con có đủ tất cả ở nhà rồi ba.
1: Nè, con nhớ nha, thiếu cái gì nói cho ba biết, ba mua cho nha.
2: Dạ.
0: Tôi sẽ phải ở trong nhà thương với mẹ suốt ngày chủ nhật. Buổi trưa, để cho mẹ ngủ, bác sĩ Nguyễn lại dắt tôi về nhà chơi với các con của bác. Trong số các con của bác Nguyễn, tôi thích chơi với Hoàng hơn là Thủy. Hoàng lớn hơn tôi 1 tuổi, là anh của Thủy. Thủy có vẻ hay nhõng nhẽo và bắt nạt anh. Có lẽ vì thế mà tôi thường nói chuyện với Hoàng trong bữa ăn hoặc trong những trò chơi nào đó. Và Hoàng cũng thế. Một lần ba và tôi đi phố mua cho anh em Hoàng chiếc xe lửa chạy bằng điện và một con thỏ mắt nhắm mắt mở trông thật ngộ nghĩnh, lém lỉnh. Tôi đã nghĩ bụng và nói với ba:
2: Thế nào anh Hoàng cũng lấy chiếc xe lửa, với lại cưng Thủy là con thỏ phải không ba?
1: Thì đúng như vậy chứ sao. Thủy nó là con gái, không lẽ nó chơi xe lửa.
0: Thế nhưng lúc đem quà về, trái với điều ước đoán của tôi và ba, Thủy chịu chiếc xe lửa chạy điện hơn là chú thỏ ngộ nghĩnh. Hai anh em Hoàng giành nhau cãi chí chóe. Tôi không dám can ra mà chỉ đứng im nhìn anh em Hoàng gây nhau mà thôi. Hoàng lên tiếng la em:
1: Mày là đứa con gái hư.
0: Thủy được dịp khóc miếu máu gào kêu mẹ. Lúc đó bác Nguyễn gái phải xuống can thiệp. Thủy lên tiếng mách với mẹ:
2: Anh Hoàng hả, ảnh chửi con. Anh Hoàng gọi con là mày đó.
3: Nè, sao mà con gọi em là mày hả Hoàng? Mẹ không muốn con gọi em như vậy nữa nghe chưa?
1: Tại con Thủy nó hổn.
2: Hổn? Hổn hồi nào?
1: Thủy con gái sao mà dành đồ chơi của con trai?
2: Tại Thủy thích chiếc xe lửa hơn là con thỏ dễ ghét đó.
1: Nhưng mà bác Quân mua chiếc xe lửa cho Hoàng mà.
0: Thủy ngúng nhảy cầu cứu mẹ. Bác Nguyễn lại lên tiếng hỏi tôi:
3: Nè Tuyên, bác Quân mua con thỏ cho ai vậy cháu?
2: Dạ, ba cháu định mua cho Thủy vì tưởng Thủy là con gái không có thích chơi xe lửa, cho nên chiếc xe lửa đó là của anh Hoàng hả? Thủy không có thích con thỏ có cái mặt dễ ghét kia đâu. Đi đem về đi.
0: Tôi lặng đi trong khi bác gái mắng ác Thủy.
3: Nè Thủy, còn không có được nói như vậy nghe chưa?
0: Bị mẹ mắng, Thủy dùng dằn cao có bỏ vào trong nhà. Hoàng lại lên tiếng phân bua với mẹ:
1: Mẹ thấy không, con Thủy nó hổn quá chừng à. Tại sao mà nó không giống như Tuyên đây nè? Tuyên vừa hiền vừa ngoan mà vừa dễ thương nữa.
0: Tôi hãnh diện ngầm với lời nói của Hoàng. Một thoáng sung sướng đến với tôi. Tôi thân với Hoàng bởi Hoàng hiểu tôi như thế đó. Trong suốt thời gian lớn lên, tôi không có bạn thân, nên với gia đình của bác sĩ Nguyễn, tôi cảm thấy thân thiết với Hoàng nhất. Mẹ đòi về sau gần 1 tháng điều trị ở nhà thương. Buổi tối, ba dắt tôi đến nhà bác Nguyễn để hỏi bác về bệnh tình của mẹ và nói ý định của mẹ cho bác sĩ Nguyễn nghe. Bác sĩ Nguyễn bằng lòng, bác lên tiếng nói:
1: Bệnh tình của chị như vậy là coi như là hết rồi đó anh. Anh có thể cho chị về nhà được. Cái điều cần nhất đó là phải tránh cho chị gặp những cái xúc động mạnh. Thỉnh thoảng anh đưa chị lại đằng tôi coi lại cho.
0: Ba mừng rỡ cảm ơn bác sĩ và báo tin cho mẹ. Buổi sáng khi tôi đi học về, đã thấy nhà rộng lên tiếng cười nói ồn ào. Tôi chạy vào phòng mẹ thì thấy cả nhà xúm xích bên bà. Thấy tôi, bà vẫy tay:
3: Nè Tuyên, lại đây với mẹ.
0: Tôi đến gần bà. Bà cười vui, vuốt mái tóc của tôi.
3: Chiều mai là thứ bảy, ba của con tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng mẹ khỏi bệnh. Con có muốn mời cô Nga đến dự không?
2: Dạ, con muốn lắm đó.
1: Thì dĩ nhiên rồi, nếu mà không có cô giáo thì con đâu có vui phải không?
0: Tôi cúi đầu, che giấu nụ cười nhận chịu. Không có cô giáo tôi không vui thật. Tôi thương cô giáo của tôi nhất mà.
1: chiều nay đó con gặp cô giáo, con mời cô giùm ba nghe.
2: Dạ, mà ba có mời gia đình của bác Nguyễn không ba?
1: Có chứ. Mời luôn mấy đứa con của bác nữa. Con có đồng ý không?
2: Dạ, con bằng đồng ý.
3: Anh chị Nguyễn à, có mấy cô cậu còn dễ thương ghê anh nhỉ hả? Nhất là cái thằng bé Hoàng, ngoan ghê vậy đó.
2: Nhưng mà hả, Hoàng á bị Thủy ăn hiếp hoài à.
1: Ôi, cái con nhỏ đó nó đành đá dữ lắm. Đâu có được ngoan giống như con gái của ba, phải không?
3: Tôi cười thầm sung sướng. Cái tiếng con gái của ba, trời ơi, tiếng con gái từ miệng của ba gọi sao mà thấm thiết đến như vậy, sao mà đáng yêu đến như thế. Tôi thấy rộn lên những niềm nôn nao khó tả, những thấm thiết đậm đà. Ba ơi, ba có ngờ con là con ruột của ba hay không hỡi ba?

0: Buổi chiều cô Nga đến, vẫn khuôn mặt chìm trong nỗi buồn không dứt. Như thường ngày, tôi đã sắp sẵn sách vở ở bàn và cô bắt đầu dạy học. Gần cuối giờ nghỉ, tôi mới nói với cô:
1: Mẹ em về rồi cô ạ.
0: Vậy à?
1: Ba mẹ mời cô chiều mai á đến nhà dự tiệc mừng mẹ khỏi bệnh đó. Cô đến nha. Chiều mai á cô cho em nghỉ học ha.
0: Cô có nghe ba mời lúc nãy. Cô sẽ đến.
1: Cô nhớ đến sớm nha.
0: Thấy cô Nga có vẻ đang suy nghĩ điều gì, tôi hỏi cô bất chợt:
1: Cô ơi, cô có biết Bích Vi không cô?
0: Không, Bích Vi nào vậy em?
1: Bích Vi ở nhà này đó.
0: Thế à, sao mà cô không bao giờ thấy hết vậy?
1: Cô không có biết Bích Vi thiệt hả cô?
0: Tôi hỏi một câu thật là ngớ ngẩn. Cô Nga nhìn tôi lắc đầu rồi lên tiếng:
2: Thật mà, từ ngày dạy học cho Tuyên đó tới giờ cô đâu có thấy Bích Vi bao giờ đâu. Mà cô biết mà Bích Vi đi đâu rồi hả Tuyên?
0: Tôi cố gắng nói thật nhỏ, như là thì thầm riêng của mình chỉ với cô Nga mà thôi.
1: Bích Vi chết rồi cô à.
0: Trời ơi, sao vậy? Tội quá. Mà Bích Vi là cái gì của Tuyên?
1: Bích Vi là con ruột của mẹ, em là con nuôi thôi.
0: Cô Nga tưởng tôi nói dối cho nên cô đã gắt khẽ tôi. Em á, đừng có nói nhảm như vậy, Tuyên hư quá à.
1: Không mà, em nói thật mà. Bích Vi là con ruột, em chỉ là con nuôi thôi, cô không có tin em gì hết á.
0: Và thật là bất ngờ, tôi đã kể cho cô Nga nghe về cuộc sống buồn khổ của tôi, cùng những ngày ở trong viện mồ côi, cho đến ngày được mang ra khỏi viện. Tôi kể hết, nói hết. Tôi kể tôi đã đọc lén quyển nhật ký của mẹ viết cho Bích Vi và nói về hoàn cảnh của tôi. Tôi kể tôi là một đứa con bị mẹ bỏ rơi. Tôi không có tình thương của mẹ. Mẹ tôi không bao giờ thương tôi như mẹ Bích Vi đã thương Bích Vi quá rộng lớn như thế. Tôi kể cho cô nghe tất cả những ý nghĩ nhỏ dại của tôi về những năm sống sung sướng trong căn nhà đồ sộ này. Tôi đã kể hết, không hiểu nguyên do nào đã thúc đẩy tôi làm nói nhiều như vậy. Tôi nói cho hả nỗi buồn phiền say rứt của tôi từ bấy lâu nay. Tôi nói xong và tôi gục lên bàn khóc nức nở. Một bàn tay mềm mại đặt nhẹ lên đầu của tôi và nâng cằm tôi lên. Cô Nga, đôi mắt của cô chớp chớp long lanh như chực muốn khóc. Cô nói nhỏ với tôi:
1: Tội nghiệp Tuyên quá. Biết em chỉ là con nuôi của mẹ em như vậy, Cô có thừa còn thương em nữa không hả cô? Cô có còn đến đây dạy cho em mỗi buổi chiều nữa không hả cô?
0: Có chứ. Biết Tuyên là con nuôi của mẹ, cô còn thương Tuyên nhiều hơn nữa Tuyên à. Mà Tuyên có biết tại sao không? Tại vì cô cũng không có mẹ giống như Tuyên. Cô cũng mồ côi như Tuyên đó Tuyên à. Tôi nhìn cô Nga thật là cảm động. Thảo nào trong cô lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng âm thầm hết. Thì ra những người mồ côi đều giống như nhau. Lớn lên chắc tôi cũng có khuôn mặt chìm lắng giống như cô. Chắc tôi cũng có nụ cười phiền muộn giống như cô. Chắc tôi cũng sẽ đi dạy học như cô. Cô cũng mồ côi mẹ như tôi. Thảo nào mà mới gặp cô lần đầu, tôi đã thấy thương cô quá thể rồi. Xa cô không nổi nữa.
1: Cô Nga ơi, em thương cô quá hả cô Nga?
0: Tôi nói bất chợt. Cô Nga cười nhẹ, đưa tôi sang một câu chuyện khác. Nè, ngày mai đó, chắc Tuyên mời bạn bè đến đông lắm phải không?
1: Em không có đứa bạn nào hết á.
0: Ủa sao vậy? Tuyên đi học mà không có bạn hay sao?
1: Dạ không.
0: Nhưng tôi chợt nhớ ra những đứa con của bác Nguyễn, cho nên tôi reo lên.
1: Mà có cô à, em có hai người bạn.
0: Phải vậy chứ. Tuyên có bạn đó thì nhớ dắt đến cho cô gặp với nha.
1: Dạ.
0: Mà bạn của Tuyên tên gì nè?
1: Dạ tên Hoàng với tên Thủy cô.
0: Hoàng là con trai hả?
1: Dạ, Hoàng là anh của Thủy. Hoàng hiền lắm cô ơi. Em thân với Hoàng hơn với Thủy. Cô biết tại sao không?
0: Làm sao cô biết được? Tại sao nè?
1: Tại Thủy hay nhõng nhẽo với là ăn hiếp anh của mình hoài à, kỳ lắm. Thủy hả thích cái gì là được cái đó. Ông bà bác sĩ hả thương Thủy lắm, cho nên nó Thủy nhõng nhẽo quá à. Em không có thích.
2: Con ông bà bác sĩ chữa bệnh cho mẹ của em đó phải không?
1: Dạ.
2: Tôi nói chuyện với cô Nga mãi mê, nói chuyện cho đến chiều. Lúc ba đi làm về, thấy cô Nga còn ngồi ở đó, ba cười và lên tiếng nói với tôi là sao không mời cô giáo. Và con đã mời cô giáo chưa? Tôi phải lên tiếng nói với ba.
1: Dạ, con mời rồi.

0: Nghe tôi nói là tôi đã mời cô giáo rồi, ba lại mỉm cười và nhìn cô giáo lên tiếng nhỏ nhẹ nói với cô.
1: Cháu thật ra nó thương cô, nó mến cô, còn hơn là mến tôi với lại nhà tôi nữa đó.
0: Cô Nga cúi đầu lý nhí, trong lúc tôi thấy thật vui vì câu nói của ba. Ba nhắc lại với cô Nga.
1: Chiều mai cô cho phép cháu Tuyên nghỉ một buổi và mời cô đến dự một cái bữa tiệc nhỏ với gia đình chúng tôi. Nhân cái ngày mà nhà tôi khỏi bệnh, tôi mong cô nhận lời nha.
0: Dạ vâng thưa ông, thế nào đó thì tôi cũng đến để chúc mừng bà nhà chứ ạ.
1: Cảm ơn cô.
0: Ba nói vuốt tóc tôi rồi đi vào nhà. Giày ba nện trên nền đá như thể tiếng reo vui thoải mái nhất vậy.

0: Chị Sáu thò đầu vào phòng tôi gọi.
1: Tiên, mẹ gọi kìa.
0: Tôi ngoái cổ nhìn chị Sáu. Chị mặc áo dài mới, đôi má thoa một lớp phấn hồng, môi son đỏ chót. Chồng chị Sáu hôm nay ngộ nghĩnh làm sao đó. Chị mang đôi dép da của mẹ mua cho hôm Tết, đôi dép mà chị nâng niu rất cất kỹ trong lớp tủ, không bao giờ dám động đến. Thế mà hôm nay chị dám mang xuống. Tôi cười nheo mắt khen chị.
2: Trời ơi, hôm nay chị Sáu diện quá.
1: Tại hôm nay á, ngày vui của mẹ, chị phải ăn mặc đàng hoàng chứ.
2: Mà mẹ gọi em làm gì vậy chị Sáu? Chị đâu có biết đâu. Mẹ ở đâu vậy? Ở trong phòng mẹ đó.
0: Thôi chạy ào ra khỏi phòng, đến phòng mẹ. Mẹ đang ngồi trang điểm bên bàn phấn. Mẹ mặc áo nhung vàng, mái tóc bới cao trang trọng và đài cát. Trên áo mẹ cài một con bướm trắng rực rỡ. Hôm nay mẹ thật trẻ, thật đẹp, thật rạng rỡ. Mẹ quay nhìn tôi. Nè, lại đây mẹ cột nơ cho con. Tôi đến gần mẹ. Mẹ cài nơ đỏ lên tóc tôi, vuốt lại nếp áo đầm cho tôi. Ba đi vào, nhìn mẹ cười êm ái rồi lên tiếng nói với tôi.
3: Mấy đứa con của bác Nguyễn tới rồi đó Tiên.
0: Tôi định chạy ra thì mẹ ngăn lại. Nè khoan, để mẹ bôi nước qua cho Tuyền nữa chứ. Mùi nước hoa của mẹ vẫy lên tóc, lên áo tôi thật dịu, thật nhẹ nhàng. Xong rồi mẹ mới lên tiếng nói với tôi. Nè xong rồi thôi đi, con đi đó ra đón bạn của con đi. Cô giáo của con đã đến chưa?
2: Dạ chưa.
0: Vậy con ra đón cô giáo luôn hộ ba mẹ ngang.
2: Dạ.
0: Tôi chạy vụt ra ngoài, bước chân reo vui tí tách.
2: Tiên.
0: Thủy gọi tôi từ lòng, từ bàn của ông bà bác sĩ. Tôi nhìn thấy Thủy và Hoàng ngồi sát bên bố mẹ. Hoàng đưa tay vẫy vẫy tôi nhưng mà vẫn ngồi yên. Thủy ào đến bên tôi ríu rít.
2: Áo Tuyền đẹp quá. Tuyền không đến chơi với Thủy gì hết á, nhớ Tuyền ghê đi.
0: Thủy lưu lo không cho tôi kịp nói một lời nào. Tôi khoác vai Thủy đến chào ông bà bác sĩ thì thấy cô Nga đến. Tôi mừng sú kéo Thủy đến đón cô.
2: Nè cô giáo của Tiên đến rồi đó Thủy.
0: Đâu
2: đó cái cô mà áo tím đó.
0: Thủy nhìn theo bàn tay của tôi. Cô Nga đang khoan thai bước vào cửa. Thủy chợt kêu lên.
2: Trời ơi, cô giáo của Tiên đẹp quá đi.
0: Tôi sung sướng ngấm ngầm, hãnh diện ngấm ngầm bởi lời khen của Thủy. Cô đẹp u buồn, cô đẹp như một nàng công chúa phiền muộn vậy. Tôi dắt Thủy đến bên cô Nga khoe.
2: Cô ơi, bạn của em á, khen cô đẹp nhất đó.
0: Cô Nga nhìn Thủy, cô vuốt lên đôi má bầu bĩnh của cô nhỏ. Bạn có Tuyên đây hả? Hai em đều xinh, đều dễ thương hết đó.
3: Xin mời cô giáo vào bàn đã chứ.
0: Tôi quay lại, ba đứng đằng sau lưng của chúng tôi từ bao giờ. Ông lại lên tiếng nói với cô giáo.
3: Thiệt nha, học trò với lại cô giáo á, hai bên gặp nhau, khen nhau rối rít hết trơn.
2: Ba, Thủy khen con sung sướng á vì con có cô giáo đẹp đó ba.
0: Ba mỉm cười nhìn cô Nga như lời xác nhận. Cô Nga chớp chớp đôi mắt thật là duyên dáng. Ba đưa tôi vào trong bàn ngồi kế bên cửa sổ nhìn ra vườn. Mẹ bước ra đến bàn chúng tôi. Cô Nga chào mẹ, mẹ cười vui vẻ. Dạ được cô giáo đến chung vui với chúng tôi và cháu chiều nay á là điều may cho chúng tôi. Dạ thưa bà, tôi đến để chúc mừng bà khỏe mạnh và cầu chúc bà tràn đầy niềm vui. Mẹ cảm ơn cô, ngồi nán lại bàn của chúng tôi một lát, rồi mẹ lên tiếng xin lỗi cô Nga ra tiếp thêm mấy người bạn mới đến. Tôi đảo mắt nhìn sang bàn của ông bà bác sĩ và thấy Hoàng vẫn thản nhiên ngồi cạnh bố mẹ. Tôi bỗng cảm thấy ấm ức khó chịu làm sao đó. Thủy nhìn tôi rồi lên tiếng nói nhỏ.
1: Nè Tuyên nhìn anh Hoàng coi, lớn rồi mà bám theo ba mẹ hoài ghét ghê ha. Ghét Hoàng lắm, không thèm thân với Hoàng nữa. Con trai gì đâu mà cứ bám theo bố mẹ không ha.
0: Cô giáo ăn nói nhỏ nhẹ như một con mèo nhỏ. Cô chỉ lo gấp thức ăn cho tôi và Thủy mà thôi. Mỗi lần như vậy tôi lại lên tiếng.
2: Cô ăn ít em dẫn cô cho thêm.
0: Cô chỉ cười, còn Thủy thì nhõng nhẽo với cô quá sức. Nhõng nhẽo là nghề của Thủy mà. Thủy bắt cô cho cái này, đòi cô cho cái kia, kiếp ý như là Thủy là học trò của cô từ lâu lắm rồi vậy. Thủy lấn lướt tôi trông thấy rõ, quen như ở nhà vẫn ăn hiếp anh. Thủy tỉnh bơ lờ tôi đi, thủ thị với cô Nga.
1: Cô ơi, chút nữa cô kể chuyện cho em nghe nha cô. Tuyên bảo cô hả kể chuyện hay lắm. Nè cô ơi, hôm nào cô đến dạy học như là cô đã dạy cho Ngọc Tuyên nha cô.
0: Thủy cứ cô ơi cô hời suốt buổi tuyệt. Cô giáo chịu khó chiều Thủy ghê, cái gì cũng cũng gật hết. Tôi nha cô bằng lòng đến dạy học cho Thủy. Tôi thấy buồn buồn làm sao đó, thấy tủi hờn mất mát ghê gớm. Tôi cứ muốn nói thầm với cô,
1: cô mà dạy cho Thủy là Tuyên là Tuyên mất cô à.
0: Từ trong đôi mắt của cô Nga, lời nói dành cho tôi nhỏ nhẹ. Sao lại mất cô hả Tuyên?
1: Vì Thủy không có một cô giống như em. Vì Thủy sung sướng hơn em.
0: Nhưng mà cô thương em hơn.
1: Không, em không có tin.
0: Em phải tin, vì cô với em gần nhau lắm. Gần nhau trong gang tấc thôi Tuyên à. Những lời thì thầm khiến tôi mũi lòng. Tôi cứ muốn bật khóc giữa bữa tiệc đông người này, để mà cho cô giáo vuốt tóc dỗ dành tôi. Thủy đòi ăn bánh ngọt, cô Nga cắt bánh cho tôi và Thủy mỗi đứa một miếng thật to. Thủy nhí nhảnh đẩy đĩa bánh của nó đến với bên cô Nga.
1: Cô ăn chung với Thủy đi.
0: Cô Nga cười. Thủy lấy muỗng sắm bánh và bắt cô Nga ăn chung. Cô Nga chiều Thủy cắm một miếng bánh trên cái muỗng của Thủy. Con nhỏ cười rúc rích và ăn ngấu nghiến phần bánh còn lại một cách ngon lành. Buổi tiệc tối tàn, ba mẹ mời cô Nga nán lại cùng với gia đình của ông bà bác sĩ. Cô Nga tỏ ý sợ tối quá. Ông bác sĩ lúc đó cũng tỏ vẻ ngại ngùng,

0: thấy cô Nga có vẻ từ chối, ông bác sĩ lại phải lên tiếng để mà mời cô Nga ở lại.
1: Để một lát nữa chúng tôi đưa cô Nga về cũng được mà.
0: Dạ, như vậy thì có phiền ông bà lắm hay không?
1: Đâu có gì phiền cô. Tụi tôi về cùng đường với cô mà.
0: Thủy nghe bố mẹ đề nghị như vậy thì thích quá reo lên.
2: Đúng đó, cô Nga về với Thủy nha, cô Nga.
0: Tôi nhìn cô Nga để chờ cô lắc đầu từ chối. Xong cô lại gật đầu. Tôi nghe tức tối, khổ sở quá sức. Ba mẹ và tôi tiễn ông bà bác sĩ ra tận xe. Ngày mai chủ nhật nghỉ học, tôi không đến trường, mà cô Nga cũng chẳng đến dạy học cho tôi. Buồn biết là bao nhiêu. Tôi lại tủi thủi ở nhà với những món đồ chơi nhàm chán, với những cô bé búp bê đã cũ. Những thứ ấy không còn là cần thiết đối với tôi nữa. Tôi nghe bơ vơ, lạ lùng. Trước khi vào xe, Thủy lên tiếng nói với tôi.
2: Nè, thỉnh thoảng đến chơi với Thủy Nga tiên. Thủy có nhiều đồ chơi mới đẹp lắm kìa.
0: Tôi gật đầu. Thủy nhảy vào, ngồi sát bên cô Nga. Cô tròn tay qua cổ Thủy âu yếm. Tôi nhìn cô Nga, thấy ấm ức đến muốn khóc lên được. Khi đó ba lên tiếng nói với tôi.
1: Nè, sao? Hôm nay con có vui hay không?
0: Tôi muốn lắc đầu, nhưng không hiểu sao tôi lại gật đầu đáp câu hỏi của ba. Mẹ lại lên tiếng nói.
2: Cái con nhỏ Thủy, con của bác sĩ Nguyễn, có vẻ bám cô giáo của Tuyền quá rồi. Chắc Tuyền buồn lắm phải không? Dạ không.
0: Tôi nói mà nước mắt cứ trực trào ra. Ba cúi xuống, nâng mặt tôi lên và cười giòn giả.
1: Trời ơi, cô bé hờn cô giáo rồi phải không? Giận rồi phải không? Thôi được rồi, được rồi. Để ngày mai ba gặp cô giáo, ba nói với cô đừng có thương cái con nhỏ nhõng nhẽo kia nữa. Cô giáo này là cô giáo của Tiên, chứ đâu phải cô giáo của con nhỏ đâu, phải không?
0: Nghe ba nói, tôi mũi lòng và khóc tấm tức, bỏ chạy vào phòng, không nhìn lại, với cái nét mặt ngơ ngác của ba mẹ đang nhìn theo tôi.

Kính thưa quý vị thính giả, quý vị thính giả vừa thưởng thức phần tiếp theo của câu chuyện vừa Tiếng Khóc Mồ Côi của tác giả Dung Sài Gòn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Cẩm Thu và Nam Phong xin hẹn tái ngộ tất cả quý vị thính giả vào phần đọc truyện vào kỳ tới. Xin quý vị nhớ đón nghe, ngày mai là phần cuối của câu chuyện Tiếng Khóc Mồ Côi.

0: xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Nếu cha muốn đi xe của con. Đã có lúc tôi nghĩ rằng cha không yêu thương tôi, vì chưa lần nào cha nói với tôi rằng cha yêu con. Lời duy nhất ông thường nói với tôi là không cho những chuyện tôi muốn, kể cả lúc tôi xin cha một chiếc xe. Các bạn của tôi đã được bố mẹ mua xe khi chúng có bằng lái, nhưng cha tôi thì không. Ông nói rằng tôi phải kiếm việc làm và tự mua xe nếu tôi muốn. Tôi rất bất bình và thầm bực tức với sự không lo lắng cho con cái của cha. Tôi tự nhủ rằng con sẽ cho cha thấy, nếu cha không mua cho con sẽ tự mua cho mình

0: và tôi đã làm như thế thật. Tôi làm phục vụ cho một nhà hàng và cố gắng tiết kiệm từng đồng một. Cuối cùng tôi cũng dành dụm đủ tiền để mua trả góp một chiếc xe. Ngay khi mang xe về nhà, tôi đã khoe liền với cha. Cha nhìn này, đây là chiếc xe của con, của riêng con. Tôi cười, nhấn mạnh một cách tự mãn và hả hê.
1: Ta biết.
0: Cha tôi đáp, tay vẫn bận rộn sửa soạn túi đồ nghề. Tôi tiếp tục đưa ra đề nghị. Nếu cha muốn đi xe của con, cha phải trả cho con 5 đô la đấy.
1: Ta biết.
0: Cha tôi bình thản trả lời, mà không ngước lên nhìn tôi. Cha tôi vốn là một thợ xây. Hôm đó chiếc xe tải cũ kỹ của ông phải đem đi sửa, và họ hẹn đến chiều hôm sau mới xong, nên cha nhờ tôi chở ông đi làm. Cha tôi hỏi,
1: con sẽ chở ta chứ, nếu ta trả cho con 5 đô la như lời đề nghị của con.
0: Được thôi, tôi trả lời như khẳng định. Nhưng cha phải trả bằng tiền mặt đó, con không nhận thẻ tín dụng đâu. Tôi cố ý nói thêm, dù biết rằng cha rất ít khi dùng thẻ.
1: Ta biết.
0: Cha đồng ý. Khi chúng tôi rời khỏi nhà, mặt trời vẫn chưa mọc, nhưng không khí đã bắt đầu nóng lên, báo hiệu một ngày nắng oi bức. Lúc cha xuống xe, tôi nhìn thấy cha mang đôi ủng và bộ quần áo lao động đã bạc màu, rồi lúi húi lấy dụng cụ lao động trong cốp xe. Tôi quan sát động tác của cha và mong ông ấy lấy ra nhanh đi để tôi còn quay về. Chợt tôi nhìn thấy khuôn mặt sạm nắng của cha qua kính chiếu hậu. Và thậm chí, từ khoảng cách khá xa, tôi cũng có thể thấy khuôn mặt cha đầy những nếp nhăn. Khi nhìn cha nhấc những chiếc thùng đựng đầy bay, băng đầu gối và những dụng cụ khác, tôi tưởng tượng hình ảnh cha, ngày này sang ngày khác, chớp mặt với lớp xi măng nóng bỏng, mặc cho cái nóng thiêu đốt da thịt hay cái lạnh rét buốt. Vậy mà chưa một lần tôi nghe cha than thở về sự khổ cực ấy. Ông cũng chưa hề kể lể với tôi rằng ông đã hy sinh rất nhiều hay có bất kỳ đòi hỏi nào để chúng tôi đền đáp sự hy sinh ấy. Sau khi lấy hết dụng cụ ra, cha tôi đóng cốp xe lại, đi về phía tôi và đưa cho tôi tờ 5 đô la. Tôi kéo kính xe xuống, nhòi người ra và xúc động nói. Cha cầm tiền đi, con sẽ trả giùm cho cha. Cha đừng làm việc quá sức nhé. Con yêu cha. Tạm biệt cha. Cha nhìn tôi ngỡ ngàng. Rồi sau đó, ông có vẻ bối rối và hạnh phúc.
1: Cha sẽ không cố quá đâu.
0: Ông nói, cảm ơn con vì đã đưa cha đi làm trên chiếc xe mới và đẹp như thế này. Cha nhìn vào mắt tôi, rồi nhìn bộ dụng cụ và nói

cha cũng vậy. Trên đường về, tôi cứ nghĩ đến câu nói "cha cũng vậy" của cha. Và lúc này đây, tôi mới hiểu cha tôi muốn nói rằng cha cũng yêu con. Câu nói mà tôi luôn mong chờ. Nếu không có buổi sáng ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết rằng cha đã âm thầm làm việc vất vả để nuôi dưỡng chúng tôi trưởng thành như hôm nay. Và tôi sẽ không nhận ra rằng cha vẫn luôn yêu thương tôi, dù cách thể hiện tình yêu của cha có khác. Từ hôm đó trở đi, tôi quyết định dù bận rộn đến mấy cũng sẽ chở cha đi bằng chiếc xe của tôi vào bất cứ lúc nào cha tôi muốn. Và nhớ lại lời đề nghị đáng xấu hổ ban đầu của mình, thật lố bịch và tầm thường biết bao.

ai là người giàu có. Hãy cho đi, rồi bạn sẽ nhận lại. Bạn cho đi như thế nào, thì bạn sẽ nhận lại như thế ấy.

Không bao giờ tôi quên lễ phục sinh năm 1946. Năm ấy tôi lên 14 tuổi, em OC 12 tuổi, còn chị Dalen 16 tuổi. Bố tôi đã qua đời trước đó 5 năm, nên 7 anh chị em chúng tôi sống chung với mẹ trong một ngôi nhà chật hẹp. Năm trước, hai chị đầu của tôi đi lấy chồng, còn hai anh kế tôi cũng thoát ly gia đình. Một tháng trước ngày lễ phục sinh, ông mục sư ở xóm tôi thông báo năm nay sẽ có phong trào quyên góp đặc biệt giúp đỡ gia đình nghèo nhất trong xóm. Ông kêu gọi mọi người nên dành dụm tiền để tham gia. Tang lễ về nhà, chúng tôi bàn nhau làm cách nào để có tiền ủng hộ. Mẹ tôi quyết định mua 20 ký khoai tây để dành ăn cả tháng, nên có thể tiết kiệm được 10 đô la tiền chợ. Chúng tôi còn nhẩm tính, nếu hạn chế sử dụng điện và nghe đài, sẽ được thêm một khoản tiền nữa. Chị Dalen tranh thủ thời gian rảnh để phụ giúp việc nhà cho những gia đình trong xóm. Còn tôi và Osi nhận trông trẻ. Khi gom đủ 15 xu tiền công, chị em tôi mua bông gòn về, may những miếng lót nhắc nồi, rồi đem bán cho cửa hàng bách hóa để nhận 1 đô la. Nhờ vậy, trong suốt một tháng, ba chị em tôi mỗi người đã để dành được 20 đô la. Vào đêm trước lễ phục sinh, chúng tôi nôn nao không ngủ được. Chúng tôi không hề nghĩ rằng lễ phục sinh năm nay của mình sẽ không có quần áo mới, mà chỉ biết cả nhà đã dành dụm được 70 đô la để quyên góp giúp đỡ một gia đình nghèo khó nhất trong xóm. Chúng tôi hồi hộp chờ đến ngày mai và hình dung không biết gia đình nghèo khổ ấy sẽ vui mừng như thế nào và làm gì với số tiền được tặng đó. Sáng Chủ nhật hôm đó, trời mưa rất to, nhưng chúng tôi vẫn háo hức đến nhà thờ. Chúng tôi chẳng có chiếc dù nào, nhà lại cách nhà thờ gần 2 cây số, nhưng mấy mẹ con tôi không ngần ngại gì cả. Chị Dalen nhét bìa cứng vào giày để bít lỗ thủng ở đế. Tuy nhiên một lúc sau, nước mưa đã làm miếng bìa rã ra và bàn chân chị bị ướt sũng. Còn tôi và mẹ sắn quần lên đầu gối để không bị ướt. Vừa bước vào nhà thờ, tôi chợt nghe tiếng xì xào bình phẩm về bộ quần áo cũ chúng tôi đang mặc. Nhìn mọi người rạng rỡ trong những bộ quần áo mới, tôi vẫn tự hào thấy là mình giàu có. Đến lúc ông mục sư tuyên bố quyên góp tiền ủng hộ, mẹ tôi liền đứng lên cho vào thùng 10 đô la, còn chị em tôi lần lượt mỗi người đóng góp 20 đô la. Trên đường về, chúng tôi ca hát rất vui vẻ. Buổi trưa hôm ấy, mẹ dành một sự ngạc nhiên cho cả nhà bằng một bữa tiệc phục sinh. Chúng tôi thưởng thức ngon lành món trứng luộc ăn kèm khoai tây chiên. Vào cuối buổi chiều, ông mục sư đến nhà chúng tôi. Mẹ ra cửa đón ông và hai người nói chuyện rất lâu. Rồi mẹ quay vào nhà với một chiếc phong bì trên tay. Mẹ lặng lẽ mở phong bì ra. Một xấp tiền rơi xuống bàn. Tôi thấy tổng cộng có 3 tờ 20 đô la mới cứng, 1 tờ 10 đô la và 17 tờ 1 đô la. Mẹ lặng lẽ bỏ lại số tiền đó vào phong bì. Cả nhà lặng yên và ai nấy đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Mới sáng nay, tôi thấy gia đình mình rất giàu có, còn bây giờ chúng tôi mới biết là mình nghèo nhất trong xóm. Ông mục sư đã đem số tiền ủng hộ trao cho chúng tôi, nên chắc chắn là như vậy.

Từ trước đến nay, chúng tôi sống thật hạnh phúc và cảm thông với những ai không có bố mẹ tuyệt vời như mẹ và người bố đã mất của tôi. Chúng tôi rất tự hào vì gia đình mình đông anh chị em nhất và rất vui vẻ khi những đứa cháu về thăm bà và các dì. Chúng tôi cảm thấy thú vị khi mấy chị em cùng dùng chung cái nĩa và muỗng bạc vào bữa cơm tối mừng lễ phục sinh. Nhà chỉ có hai con dao, nên khi ăn, mọi người phải truyền cho nhau để cắt bánh mì. Tôi biết, gia đình mình không có nhiều thứ như những gia đình khác. Tôi nhìn lại chiếc áo đầm cũ, đôi giày trơ gót của mình, và bất giác cảm thấy xấu hổ. Tôi không muốn đi nhà thờ và đến trường nữa. Suốt tuần ấy, chị em chúng tôi vẫn đến trường rồi về nhà mà không nói câu nào cả. Vào ngày thứ bảy, mẹ hỏi chúng tôi muốn làm gì với số tiền 87 đô la ấy. Chúng tôi cũng không biết sẽ làm gì với số tiền lớn đó. Sáng chủ nhật tiếp theo, ba chị em không muốn đi nhà thờ, nhưng ánh mắt buồn của mẹ làm chúng tôi đổi ý. Buổi lễ hôm ấy có một nhà truyền giáo đến nhà thờ xóm tôi và nói chuyện với giáo dân. Ông kể về những nhà thờ ở châu Phi được xây bằng gạch phơi nắng, nhưng đang thiếu tiền để mua vật liệu lợp mái nhà. Ông bảo cần khoảng 100 đô la là đủ để dựng một mái nhà thờ và hy vọng mọi người ở đây ủng hộ để giúp họ. Mẹ con tôi đưa mắt nhìn nhau, và lần đầu tiên trong suốt tuần lễ qua, chúng tôi thấy lại nụ cười trên môi. Mẹ lấy trong ví ra chiếc phong bì. Mẹ đưa cho chị Dalen. Dalen truyền qua tay tôi. Tôi lại đưa tiếp cho Oxy. Oxy để phong bì vào thùng quyên góp của nhà truyền giáo. Sau buổi lễ, nhà truyền giáo đếm lại số tiền và thông báo tổng cộng có hơn 100 đô la. Khuôn mặt của ông rất vui vì ông không ngờ có được một số tiền lớn nhanh như thế. Ông bảo, ở đây chắc hẳn có người rất giàu. Đột nhiên, tôi sửng sốt khi phát hiện ra một điều. Trong số tiền hơn 100 đô la ấy, gia đình tôi đã đóng góp 87 đô la. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ cảm thấy mình

0: Cuộc sống không phải là những ngày trôi qua, mà là những ngày còn ghi sâu trong trí nhớ.
1: Tấm lòng thầm lặng. Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng. Paul Newman. Là tài xế riêng lâu năm nên bố tôi đã nhiều lần chứng kiến ông chủ giàu có của mình giấu tên giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, dù biết sẽ chẳng bao giờ họ có thể đền đáp được. Ngày nọ, bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự một buổi họp quan trọng tại một thành phố khác. Ra tới ngoại ô, họ dừng lại ăn tạm bánh ngọt ngay trong xe thay cho bữa trưa. Khi cả hai đang ăn, mấy cậu bé đang chơi trò lăn bánh xe quanh đấy, hiếu kỳ kéo đến vây quanh, ngắm nghía và sờ mó chiếc xe sang trọng. Thấy một cậu bé trong nhóm đi cạnh nhất vì bị tật ở chân, ông liền bước ra khỏi xe, đến chỗ cậu bé và hỏi: "Cháu có gặp khó khăn nhiều với đôi chân như thế không?"
2: "Cháu chỉ chạy chậm chút xíu so với các bạn thôi," cậu bé đáp, "nhưng cháu cũng quen rồi."
1: "Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không?"
2: "Chắc chắn là muốn lắm ạ." "Nhưng sao ông lại hỏi cháu như thế?"
1: Cậu bé ngạc nhiên trước sự quan tâm của người đàn ông xa lạ. Ông không trả lời mà chỉ hỏi tên cậu bé rồi quay vào xe. Sau chút ngỡ ngàng, cậu bé tiếp tục trò chơi của mình. Bước vào xe, ông chủ bảo bố tôi: "Anh Woody này, đứa bé ấy tên là Jimmy, 8 tuổi. Chiều nay anh tìm xem gia đình cậu bé ở đâu, rồi đến thăm họ. Cố gắng thuyết phục họ đồng ý cho Jimmy giải phẫu chân. Mọi chi phí tôi sẽ thanh toán hết." Chiều hôm đó, bố tôi nhanh chóng có được địa chỉ của cậu bé, vì hầu như ở đây ai cũng biết gia đình cậu bé có đôi chân bị tật ấy. Nơi Jimmy và gia đình cậu bé gọi là nhà thật ra là một chỗ ở rất nhỏ hẹp và tạm bợ. Nhìn quanh mảnh sân trống trải trước nhà, bố tôi thấy mấy chiếc áo sơ mi nam rách tả tơi và vài chiếc váy vá loang lỗ đang phơi trên sợi dây quần áo cột sơ sài vào vách nhà. Đồ chơi duy nhất trong sân là chiếc đu. Thực ra đó chỉ là một vỏ xe mòn nhẵn buộc vào một đoạn dây thừng cũ vắt qua cây sồi. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra khi nghe bố tôi gõ vào cánh cửa hoen rỉ. Gương mặt chị mệt mỏi, những nếp nhăn hằn sâu trên trán ghi dấu một cuộc sống làm lũ khổ cực. "Chào chị," bố tôi lên tiếng trước. "Chị có phải là mẹ cháu Jimmy không?"
2: "Vâng, ôi nó lại gây ra chuyện gì nữa sao?"
1: Chị hơi nhíu mày đáp, ánh mắt chị lướt nhanh qua cổ áo hồ cứng và bộ đồ vest phẳng phiu của bố tôi. "Không phải, tôi đến đây để xin phép chị cho chúng tôi đưa Jimmy đi phẫu thuật để đôi chân cậu bé trở lại bình thường."
2: "Thế điều kiện của ông là gì?"
1: "Đời này chẳng có gì cho không cả," chị nghi ngờ nói. Bố tôi từ tốn bảo: "Tôi biết việc này quá đường đột nên chị nghi ngờ cũng phải thôi. Nhưng đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc, và tôi muốn giải thích mọi chuyện với cả hai vợ chồng chị, nếu được chị cho phép." Người đàn bà nhìn bố tôi lần nữa, rồi mời ông vào nhà, dù vẫn chưa hết do dự. Trong gần một tiếng đồng hồ sau đó, bố tôi kiên nhẫn giải thích mọi chuyện và trả lời mọi câu hỏi của hai vợ chồng. Cuối cùng hai người đã đồng ý cho Jimmy phẫu thuật, nhưng bố tôi biết họ vẫn chưa hết ngạc nhiên và không tin chắc vào lời bố tôi. Chẳng bao lâu sau, khi hoàn tất mọi giấy tờ cần thiết, bố tôi đích thân đưa Jimmy đến một bệnh viện hiện đại ở tiểu bang khác để tiến hành ca phẫu thuật chân đầu tiên cho cậu bé. Và sau đó còn thêm 4 lần phẫu thuật nữa. Kết quả cuối cùng hết sức tốt đẹp. Đôi chân Jimmy đã khỏe mạnh và lành lặn trở lại. Cậu được tất cả mọi người trong khoa chỉnh hình yêu mến vì sự lạc quan và hồn nhiên của mình. Vào ngày Jimmy ra viện, mọi người đều lưu luyến và đã tặng cho cậu bé một đôi giày mới dành cho đôi chân mới của cậu. Bố tôi lái xe đưa Jimmy trở về nhà. Trên đường đi, Jimmy kể cho bố tôi nghe ước mơ được trở thành một doanh nhân thành công và sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu. Nụ cười tươi vui mừng nở trên gương mặt Jimmy khi xe dừng bánh. Bố mẹ cùng hai đứa em đang đứng phía trước nhà để đón cậu.
2: Xin mọi người hãy đứng yên, con sẽ tự đến đó.
1: Jimmy vui sướng hét lên và mọi người như không tin vào mắt mình khi thấy Jimmy đang bước đi bằng đôi chân của một người bình thường. Vòng tay ôm hôn, tiếng cười tràn ngập quanh cậu bé. Không muốn cắt ngang niềm hạnh phúc ấy, bố tôi lặng lẽ quay xe trở về nhà. Con người hảo tâm và giàu có ấy đã lau những giọt nước mắt xúc động khi nghe bố tôi kể lại cảnh đoàn tụ của gia đình Jimmy. Anh giúp tôi thêm chuyện này nữa nhé. Ông bảo bố tôi, gần tới lễ Giáng sinh, anh hãy liên hệ với một tiệm giày thật tốt, nói với chủ tiệm mời cả nhà Jimmy đến cửa hàng chọn mua giày mới cho từng người. Tôi sẽ trả tiền tất cả. Nhưng anh nhớ cho họ biết rằng tôi chỉ giúp họ một lần này nữa thôi. Tôi không muốn họ phụ thuộc vào mình. Về sau, cậu bé Jimmy may mắn ấy đã trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như mơ ước của mình. Đến tận khi qua đời, theo tôi biết, Jimmy vẫn không biết ai đã là người giúp đỡ ông chữa bệnh vào ngày ấy. Nhiều năm trôi qua, tôi luôn ghi nhớ lời người chủ đó. Henry Ford, chủ tập đoàn xe hơi Ford của Mỹ, đã nói với bố tôi, cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là một niềm vui lâu dài.

thủ đô Mexico một buổi tối mùa đông năm 1968. Đồng hồ chỉ 7 giờ kém 10 phút. Vận động viên John Stephen Arquagri, người Tanzania, tập tễnh kết thúc những mét cuối cùng của đường đua Thế vận hội Olympic với một cái chân bị băng bó. Anh là người cuối cùng về đích trong cuộc thi marathon năm ấy. Những người chiến thắng cuộc thi đã nhận huy chương và lễ trao giải cũng đã kết thúc. Vì thế sân vận động hầu như vắng ngắt khi Arquagri với vết thương ở chân đang rướm máu, cố gắng chạy vòng cuối cùng để về đến đích. Chỉ có Bud Greenspan, nhà làm phim tài liệu nổi tiếng, là còn tại đó, đang ngạc nhiên nhìn anh từ xa chạy tới. Sau đó không giấu được sự tò mò, Bud bước tới chỗ Arquagri đang thở dốc và hỏi: "Tại sao anh lại cố vất vả chạy về đích như thế, khi cuộc đua đã kết thúc từ lâu và chẳng còn khán giả nào trên sân nữa?" John Stephen trả lời bằng giọng nói hụt hơi: "Tôi đang rất hạnh phúc vì đã hoàn thành chặng đua với cố gắng hết mình. Tôi được đất nước gửi đi 9.000 dặm đến đây, không phải chỉ để bắt đầu cuộc đua, mà là để hoàn thành cuộc đua."

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Thế Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Russian Media. Và chương trình tôi trả dẫn thần của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thưa Lim, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36 đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công nằm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Vậy thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó, thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 là trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó, thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường cái, nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Rồi khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam. Thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để gọi là đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt, hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương đồ, cái giấy tờ đồ nó cũng dễ dàng hơn trước. Và đặc biệt là những cái người ca sĩ đồ, mình nhớ cái thời đó là một số những cái ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan đồ đó đã bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những ca sĩ này được biểu diễn ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ 36 mà chúng ta nói tới về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về kinh tế mà thôi. Có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt Kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ. Khi mà chúng ta ở từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm, thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ. Đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam. Thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái có thể nói là cái nghị quyết về 36. Và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó Thì mình thấy ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc, rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa, những cái thờ, nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì là giáo khoa là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng đâu có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó, và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi, không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36. Yeah. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36, thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này, thì nó khác, và những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới đó, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36 để nghị quyết cũ đó là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời, hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa, hay là để khuyến dụ nữa, mà họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì Mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó, thường là những cái bạn trẻ đẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều như cái thế hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng biết điều đó, và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi. Chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như TV, tủ lạnh đồ, thì chúng ta nhập về chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho đến nay thì Việt Nam thực sự là không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn hay là về chip hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự. Và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ nghiên cứu, họ sửa chữa. Mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi. Và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm. Nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi, tivi, tủ lạnh rồi, tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản rồi, mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ. Thì Việt Nam phải cần có người dạy. Thì và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là lực lượng về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến. Thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái là lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao, nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục, họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản, phân lô bán nền, rồi cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái phần nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh, rồi người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi, và ông VinFast thì mình cũng biết là học là gọi là mua những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology, họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, cái nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản nó như thế nào, và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, mà họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả, có nghĩa anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị, nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm rồi kiếm tiền, rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai muốn làm gì làm, họ không dính vào. Tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ dựa trên những cái đó, và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai, thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
0: Ngoài ra là chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm chủ trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công nằm dùng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
1: Cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở trên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở bên Hoa Kỳ này. Mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ, làm ăn, buôn bán với Việt Nam thôi, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm. Thì có lẽ là về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng với chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về y tế hay là về khoa học vân vân, thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới. Thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phil vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau, đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này. Nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể là ép, gọi là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thì thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ á thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ lấy chồng đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên Hoa Kỳ này.
0: Như vậy thì trong quá khứ thì cái mạng lưới gọi là đặc công nằm vùng đã hoạt động như thế nào, và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
1: Dạ, nói về đặc công thì chúng ta cũng, thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc vậy, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc, hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng, hay là ép buộc những cái người mà vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, đại khái là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình giăng cờ. Rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó, thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên, và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam thì có thể nói là họ chủ yếu là đàn áp, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó. Thì họ gửi những người qua đây, có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về trí tuệ đó, hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc, thì Việt Nam thực sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc, và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực hay là những cái chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm

0: nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào talk show của mình thì xin cho phép tài được dành một vài giây phút để nói lời cảm ơn tới bác sĩ, bởi vì những cái sự tín nhiệm mà bác sĩ đã dành cho tài cũng như là tạo cho tài một cái cơ hội để có thể được làm việc chung với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngày hôm nay thì bác sĩ có nói với tài là mình sẽ nói về talk show về dược thảo, và tài biết rằng bác sĩ là một trong những người có rất là nhiều những kinh nghiệm hiểu biết về dược thảo trị liệu. Vậy thì tài xin đặt câu hỏi với bác sĩ nha. Tại sao chúng ta lại cần dược thảo và những loại rau quả nào mà có thể điều chế thành dược thảo?
1: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người dùng và ưa chuộng dược thảo. Dược thảo ít gây ra những cái phản ứng phụ. Thưa quý vị, thực vật như là cây cỏ, rễ trái mà có dược tính trị liệu thì được coi là dược thảo. Thì có những cái rau trái mà người Việt Nam mình ăn hàng ngày có những cái dược tính trị liệu mà mình không biết. Ví dụ như trái dưa leo, hoặc cái rau cần tây, hoặc là rau thì là giúp làm giảm cao máu. Thường thường là tôi thường khuyên là những quý vị nào bị cao máu thì mỗi ngày xay một trái dưa leo và 8 cái cọng cần tây uống hàng ngày như vậy. Thì khoảng từ 1 tới 2 tháng quý vị sẽ thấy cái máu của quý vị sẽ giảm xuống rất là nhiều. Hoặc là tỏi làm giảm cholesterol, và tỏi cũng làm giảm cao máu nữa thưa quý vị. Trái mướp đắng hoặc là trái khổ qua đó, hoặc là cái rau ngò om á, thường nấu canh chua người ta hay bỏ cái rau ngò om đó, cái đó cũng giúp làm giảm cái lượng đường ở trong máu. Hoặc là cái lá dớp cá rất tốt cho những người bị nóng, lở miệng hoặc là đi cầu ra máu. Hoặc là củ gừng rất hiệu nghiệm cho những người bị đầy hơi hay là ăn không tiêu. Hoặc là nghệ giúp trị đau bao tử. Hoặc là cái hạt bí á, thưa quý vị. Những người đàn ông nào mà trên 50 tuổi thường thường dễ bị sưng nhíp hậu tuyến đó, tức là có cái nguy cơ hay bị đó, thì ăn cái hạt bí sẽ giúp cái tốt cho cái nhíp hậu tuyến. Hoặc là những người nào bị nhức đầu một bên đó, Mỹ người ta gọi là migraine headache đó, tức là lấy trái bí xong rồi cắt vỏ bỏ hột xong xay ra lấy cái nước uống đó, nó trị cái bệnh migraine headache rất là hay. Thành thử cái dược thảo không nó đã công hiệu rồi, nhưng mà nếu dược thảo mà biết phối hợp lại á, thì rất hiệu nghiệm cho rất là nhiều chứng bệnh mà không gây ra những cái phản ứng phụ.
0: Vậy thì thưa bác sĩ, có khi nào mà từ tất cả những cái chất đó, tất cả những nguyên liệu thiên nhiên đó, mình chế thành một loại thảo dược được hay không ha?
1: Ví dụ chúng tôi có cái dược thảo số 3 và số 8 giúp làm bồi bổ chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, rất tốt cho những người nào mà bị chứng phong thấp, đau khớp. Thì có một ông ở Mỹ, thì có người em ở Việt Nam bị cái chứng phong thấp đã 20 năm. Và bệnh của cái em này rất là nặng, gân cơ bị co rút hết, không đi đứng được. Thì ông anh ở Mỹ mới gửi về cho cái người em ở Việt Nam uống phối hợp hai cái loại dược thảo số 3 và số 8. Là hai cái loại dược thảo này tôi hay giới thiệu trên đài đã từ lâu nay. Đó là cái Flexudin và cái Noningo. Và kết quả rất là khả quan. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
2: Đứa em của tôi nó bị phong thấp là gần 20 năm rồi đó. Thì lúc trước mà tôi có nói với bác sĩ nó bị rút gân rút cốt rồi lại đó.
3: Vâng.
2: Thì nó sắp chết rồi, nó không cử động được nữa, nghe không?
3: Ừ.
2: Là có nghĩa là bây giờ đó là tôi gửi thuốc về đó là chỉ là cầu may thôi.
3: Vâng.
2: Chỉ cầu may đó là phước chủ may thầy đó, phải thì sống không phải thì chết thôi.
3: À.
2: Nhưng mà nhờ uống thuốc của bác sĩ được nửa tháng rồi thì nó khỏe lại hết 90%.
3: Rồi, 90% hả?
2: Dạ.
3: 90% luôn.
2: Dạ.
3: Mà bị 20 năm rồi.
2: À, nó bị 20 năm rồi đó, nhưng mà tại vì uống thuốc mà siêu linh cái loại đen để tôi đọc là không thấp là một, với lại cái thuốc mà có chất noni đó.
3: Noni Gingo.
2: Dạ, noni của mà 45 đồng một chai đó. Thì nó uống mỗi thứ gì là chưa được nửa hũ, mỗi thứ gì là 30 viên thôi.
3: À.
2: Tại vì tôi hàng tuần tôi có liên lạc với gia đình tôi mà.
3: Vậy
2: nên tôi biết được, nên gì đó mà nó khỏe lại hết 90%, có nghĩa là nó sắp chết rồi đó.
3: Vậy đó hả?
2: Còn vài ngày nữa là chết thôi, nhưng mà thuốc gỡ gì không kịp là nó đã chết rồi.
3: Vậy đó hả? Nhưng mà anh bị cái gì? Anh bị cái gì? Ông nói rõ lại tôi.
2: Là bị, nó bị, lúc đầu nó bị phong thấp đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Dạ, khi sau này là nó chuyển qua bao tử rồi đồ luôn, tại vì uống thuốc tây quá nhiều đi đó.
3: À.
2: Đủ thứ chuyện trên đời hết á. À, nó là bá bệnh mà.
3: Ừ.
2: Nhưng mà uống thuốc của bác sĩ chưa được nữa, chưa được 1/3 hũ đâu thì nó đã đi xe đạp đồ được, nó đi chơi đi tắm biển đồ được, nó tập tạ đồ lại được.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ.
3: Mà cái người em còn bao nhiêu tuổi?
2: Dạ, năm nay nó sinh năm 70, năm nay khoảng 30 tuổi nó bác sĩ.
3: Mà ông nói là bị 20 năm rồi.
2: Dạ, 20 năm rồi. À, rồi đầu tại vì có một điều là nó như gì nên là bác sĩ biết sao, ở Việt Nam những người ở gần bên xóm đó thì họ cũng bị phong thấp rồi, nhưng mà họ nói bây giờ họ nói cái thuốc của bác sĩ là thuốc tiên, tại vì mấy người mà mới bị rồi đó thì bà già bà mới cho anh 50 viên uống, đâu có 5 viên đồ là mạnh khùng hết à, thì như đau mỏng hết. À, đúng là nên uống hồi giờ uống nhiều quá nhiều rồi, nên bây giờ đây là những cái thuốc tây vô nó không có bớt cho nó nữa. Nhưng mà giờ chỉ có cái thuốc của bác sĩ này là gỡ gì uống anh là nó hết rồi.
3: Bà cái người em của anh hồi xưa là nằm liệt giường á hả?
2: Đã nói với bác sĩ là nếu mà gỡ về thuốc trong một tuần lễ mà không kịp là nó chết rồi.
3: Vậy đó hả?
2: Là cái gân tay gân chân nó bị rút lại rồi mà bác sĩ.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, cái gân tay gân của mình đây nè. Tự động nó rút lại hết trơn, nó dở lên, nó dở qua khỏi đầu không được, mà cái tay nó nằm nó dở qua khỏi đầu không được. Ở Việt Nam nói với nó là mày mày nhờ thuốc tiên không là mày chết rồi. Nó tại vì nó đi lại nhà người ta chơi, khi nó khỏe vậy đó.
3: À.
2: Nó đi xe đạp xe đồ nó tập tạ đồ lại được rồi mà.
3: Ồ vậy đó hả?
2: Dạ, yeah, tại vì khi một con người á mà bác sĩ cứ nghĩ là khi mà nằm liệt giường liệt cốt vậy tao cân đồ rút lại hết, mà bây giờ đứng lại lên để mà đi xe đạp thì đâu phải là chuyện bình thường, có thể thấy không?
3: Đúng rồi.
2: Đó, nên gì đó mà nó khỏe lại rồi, nó khỏe 90% rồi. Nên giờ này á, là tôi không có cho nó uống thuốc tây nữa, cho nó uống thuốc của bác sĩ thôi à. Thì may nhờ sao là bơi báo bơi đồ xong rồi đầu cái lúc này mới đọc cái đó mới tìm hiểu xong rồi gỡ thuốc về, cũng mà gỡ cầu may thế, thiệt sự ra cũng không mong gì nó sống. Tại vì nó đã rút gân tay gân chân lại rồi mà. Ở bác sĩ Việt Nam nói là một là cho nó ăn cái gì xong nó chết, chứ còn hai á là thay gân thay rồi không cách nào mà chữa được hết trơn á.
3: Ồ, vậy á.
2: Đưa vô Sài Gòn rồi chữa không được mà. Nhưng mà rồi không biết làm sao uống cái thuốc bác sĩ vô lại hạp, thì lúc này cái nó khỏe lại. Bác sĩ thấy là khi mà cái bác sĩ cứ đưa cái tay của bác sĩ đưa thử đi, nằm liệt cái tay mà dở qua khỏi đầu không được mà.
3: Trời, vậy đó hả?
2: Dạ. Yeah. Bữa nào mà nó gỡ hình qua là tôi sẽ xem xuống cho bác sĩ coi tấm hình đó là biết. Biết là lâu nay tôi vẫn uống thuốc, tôi không có bị bệnh, nhưng mà nhiều lúc tôi nhức mỏi trong người đó, tôi làm thời gian nhiều đó bác sĩ. Tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ vô mà. Uống vô à, ngủ ngon lành hết, sáng hết đau hết nhất à.
3: Đúng rồi. Cái này là nói là cái chữa gốc chứ không chữa ngọt, tức là nó chữa đúng ngay những cái chỗ mà nó thiếu những cái chất dinh dưỡng nó làm cho mình bị đau. Là khi mà nó vô đó nó bồi bổ lại rồi đó thì nó làm cho hết đau. Còn những thuốc tây nó chỉ làm cho cái cảm giác của anh mất đi, vì anh đau dưới
2: nó sẽ trở lại.
3: Đúng rồi, anh đau dưới chân cũng vậy, mà anh đau dưới tay cũng vậy, thì nó chỉ làm cảm giác mất đi thôi, chứ nó không có bồi bổ được cái chỗ mà nó bị yếu, mà do những cái thiếu những cái chất dinh dưỡng mà làm cho đau. Thành ra cái thuốc này nó vô gốc chứ nó không có làm ngọt.
2: Dạ. Nên vì đó mà bác sĩ biết ở Việt Nam nó người ta gọi thuốc bác sĩ là thuốc tiên á. Người ta những người ở Việt Nam họ gọi thuốc của bác sĩ là thuốc tiên á.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ.
3: Tức là
2: nhưng mà bác sĩ biết sao không? Là ở nhà đó những ở sống là người nào bệnh á, bà già bà muốn sớm thì bà cho. Bà cho 5-10 viên rồi vậy thôi, chứ đâu có thể nào mà phát hết cả làng cả xóm được, bác sĩ thấy không? Người ta bị bệnh, số lượng bị bệnh nhiều mà lại thuốc ở Việt Nam nó lại không bớt. Trong khi gỡ cái thuốc bác sĩ về uống thôi là con tuần lễ là hết à.
3: Vậy đó hả?
2: Mấy người bị nhẹ nhẹ uống vô tuần lễ là hết rồi, họ đến nỗi mà họ không dám uống nữa mà.
3: Vậy
2: đó hả? Đã uống vô thuốc không, họ uống nữa.
3: Ồ.
2: Chị thấy không? Họ đâu có đâu, họ mua.
3: Bà già cho mỗi thứ có 7 viên á.
2: Dạ, mà uống á là chưa tới một tuần là họ hết rồi.
3: Bà họ
2: không còn đau nhất nữa.
3: Vậy hả?
2: Dạ. Thì họ mới nói là cái thuốc này là thuốc tiên. Ở bên Việt Nam họ nói như vậy đó.
3: Vậy đó.
2: Dạ, tại vì thuốc này nó phù hợp với lại cái khí hậu độ bên Việt mình. Là nó phù hợp lại cái bệnh của những người ở Việt Nam. Nên gì đó mà họ hạt chứ không có gì hết trơn á.
0: Vâng, và quý vị cũng có thể thấy được lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã bị một cái chứng bệnh phong thấp 20 năm rồi, cái chú này bị 20 năm rồi, nhưng mà sau khi sử dụng xong hai chai thuốc, đó là chai thuốc số 8 là Flaxodin cũng như là chai thuốc Dr. Gingo, thì quý vị có thể thấy được rõ ràng là căn bệnh mà cái người bệnh nhân này, cái chú này đã tiến triển hơn rất là nhiều. Và thậm chí mà nghe những cái lời này thì rõ ràng là chú này rất là xúc động khi mà có thể điều trị được những căn bệnh của mình. Trở lại với bác sĩ thì không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ nào từ rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến văn phòng của bác sĩ không ạ?
1: Có một ông là tay của ông bị nứt, là ngứa, chảy nước cả 4 năm trời và uống bao nhiêu là thuốc, thoa bao nhiêu là lotion cũng không khỏi. Và sau đó ông đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, dùng để bổ gan và lọc máu, thì ngày uống có một viên thôi mà một tháng sau đã hết hẳn. Và xin mời quý vị ông tâm sự như sau.
3: Sử dụng thuốc gì nữa?
4: Doctor Super Liver á.
3: Dạ vâng.
4: Thì rất có hiệu quả. Thì cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ. Vậy ông uống cái Super Liver được bao lâu ạ?
4: Dạ thưa, được có hơn tháng, một tháng, một tuần. Mỗi ngày uống có một viên thôi à.
3: Vậy.
4: Vậy mà nó có công hiệu nó. Mấy ngày hôm nay là bác sĩ là tôi ăn chocolate, tôi uống nước cốc, coi nó có bị nó không á. Một suốt 2-3 ngày nay thì nó muốn thử như vậy để xem sao đó thưa bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì không thấy nó tái như ngày trước nữa. Thì trước hễ mà uống ăn một mẫu bánh mì hoặc là uống một ly cốc là sáng hôm sau là tay nó bị nứt ra mà nó ngứa, da nó ngứa. Mà mấy hôm nay thì tôi ăn chocolate, uống cốc, uống này uống kia thì không thấy nó cái gì nữa.
3: Vậy.
4: Vâng.
3: Mà ông
4: thấy nó có không hiểu.
3: Ông bị cái vậy bao lâu rồi?
4: Dạ thưa, khoảng được cũng 4 năm rồi.
3: Vậy.
4: Vâng, đi cả tất cả bác sĩ dermatologist. Tất cả bác sĩ Mỹ ở đây, đội Việt Nam đều uống đủ loại thuốc, dùng đủ loại kem thoa trên tay. Và tôi nghe quảng cáo, thưa bác sĩ, thấy bác sĩ nói chuyện cái radio trên kia. Radio thì cũng muốn thử xem sao, tại vì đi đủ thầy, đủ thuốc rồi mà cũng không có hết á.
3: À.
4: Nghe bác sĩ nói chuyện trên radio thì mới ghé tới chỗ Hồng Kông Pharmacy đó để mua một lọ về uống thử xem sao. Thì uống một ngày một viên thử ngay mới sao thì thấy uống mà hơn một tháng thì thấy nó gần như nó tuyệt hẳn rồi.
3: Bây giờ là bớt được khoảng 30%?
4: Bớt được 99%.
3: Vậy à?
4: Vâng.
3: Tức là hồi xưa là coi như là
4: dạ,
3: ăn.
4: Hồi xưa mỗi lần mà ăn là biết ngay, mỗi lần ăn bánh mì là sáng hôm sau thì kỳ nó ngứa thì thôi, nó tay nó nứt hết. Bạn bè trong sở nó cứ nói tại sao tay nứt, rồi nó cứ cho lotion này lotion nọ để thuốc mà không ăn thua gì cả.
3: Vâng.
4: Mà tay nó cứ nứt. Mùa đông, mùa hè gì tay nó không nứt rồi nó chảy nước rồi nó ngứa lắm.
3: Vâng. Tức là ăn những cái đồ bột này kia hay đồ ngọt thì bị.
4: Vâng.
3: Vâng ạ.
4: Nghĩa là những cái gì ăn chất nóng á, ví dụ như là chocolate hoặc ăn ớt hoặc là cái gì mà để như nóng đó thưa bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì là ngày hôm sau là bị. Vâng.
3: Ok, vậy thì cũng mừng cho nhiều quá.
4: Vậy gọi thì cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.
1: Vâng, quý vị vừa hồi qua một ông là tay ông bị nứt, như quý vị đã nghe ông diễn tả, và uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, coi như đã khỏi hẳn. Và tiếp theo đây thì có một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và ngày nào cũng phải uống cái thuốc Advil cả mấy năm trời, và sau đó nhờ uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi cái hẳn cái bệnh đau nhức khớp xương, mà bà còn thấy khỏe mạnh và thấy da dẻ hồng hào tươi tắn ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Năm nay em 56 tuổi mà em thấy em uống cũng được.
3: Uống Marathon có thấy tốt không ạ?
5: Rất tốt.
3: À.
5: Ngày xưa em cứ, em chưa uống cái ngày nào em cũng phải uống một viên hay là hai viên Advil ấy.
3: Vậy.
5: Nó cứ đau hết cả cái bả vai xương cổ ấy này.
3: Vâng.
5: Thế mới này các cái khớp xương ở cái khuỷu tay em đau đến nỗi mà em đêm phải có khi phải khóc vì nó đau ấy.
3: Vâng.
5: Mà em nhiều khi cứ bảo gọi anh Đài để cảm ơn bác sĩ. Thế mà em uống đến từ ngày em uống rồi em thấy ok lắm, không có bao giờ em phải uống Advil đâu.
3: Vậy.
5: Rất là tốt. Rất là tốt.
3: Vậy. Mà bà uống được bao lâu thì thấy mấy cái nhức nó khỏi?
5: Em quên mẹ em mất rồi.
3: Vậy.
5: Mà em nghĩ rằng lâu lắm thì em phải uống như Advil rồi. Mà em mới uống có 3 lọ. Vâng, 3 lọ. Lọ này mới là lọ thứ 4 thì...
3: Một ngày uống bao nhiêu mấy viên?
5: Em uống sáng, em mỗi ngày uống có 1 viên.
3: Vậy.
5: Có được không?
3: Uống vậy tốt rồi, nếu mà nó bớt đau như vậy thì mình uống đúng rồi.
5: Rất là tốt.
3: Ủa cái đau nhất của bà bị bao lâu rồi?
5: Em á.
3: Cái đau nhất
5: em á?
3: Vâng.
5: Em nghĩ như từ ngày em sang Mỹ giờ ấy.
3: Vậy.
5: Tựa như khí hậu ấy. Chứ ở Việt Nam hay là mình đổ cho tại vì mình còn trẻ, mình quá là vất vả lam lũ đấy. Rồi đến khi bây giờ mình lớn tuổi rồi thì nó mới ra như vậy. Mà em thấy em đau, em thử xem là con này năm nay nó 5 tuổi rồi. Ừ, từ ngày em đau trước cái con cháu ngoại sanh 5 tuổi mà bây giờ năm nay nó 5 tuổi hôm qua hôm kia rồi là em đau phải 5 năm ấy.
3: Vậy.
5: Vâng, thế mà em uống 3 lọ rồi thì em thấy nó khỏi mất lúc nào ấy, em cũng không biết.
3: Vậy.
5: Thế mà bây giờ đến cái lọ này là lọ thứ 4 thì em mới uống được có mấy ngày thì em mới thấy con em nó đau thì em mới nghĩ lại, em mới cảm thấy mà ơ, thế thì tao uống cái thuốc này hay thật, từ ngày tao uống giờ tao không phải uống đâu. Uống một viên Advil này em không phải uống đến một viên Advil nào nữa.
3: Ồ, chứ hồi xưa đau là cứ phải Advil.
5: Ngày nào phải uống 2 viên, có phải em phải uống 4 viên.
3: Vậy.
5: Mỗi một bữa em phải uống 2 viên mà nó cứ đau đến nỗi mà có khi con em nó bảo sao mẹ khóc. Ồ, vậy chứ sao tao đau lắm, vậy chứ tao không biết làm tao đau cái gì nữa. Mà đến nỗi khi em nghĩ ra em bảo lại chứ tao có khi nào đau quá mà đi bác sĩ mà người ta lại bảo mình phải tháo khớp. Mình cứ nghĩ những người phải tháo khớp ấy. Thì em sợ quá, em bảo lại chú tôi lại bị nhỡ bị xương xảo làm sao lại bị tháo khớp thì bố mẹ người ta. Thế là em mới bảo rằng thì là em cứ nghe đài, em mới bảo mùa đài nên uống. Thế là em uống thì không biết nó khỏi mất từ lúc nào em chẳng biết. Thế đến bây giờ thì em mới cảm thấy em từ hôm đó nó đau thì em mới nghĩ mà ơi Giêsu, thế thì đến cả 2 năm nay ta không phải uống một viên Advil nào nữa rồi. Chúng ta khỏi về cái thuốc này rồi. Thế mà chắc em nghĩ rằng chắc em cứ giữ cái thuốc này em uống phải hết đời em. Mà em cảm thấy uống như là người nó lại có vẻ mọng mày ra nhỉ.
3: Vậy à? Thế người nó khỏe ra.
5: Khỏe da, da rẻ, trông tươi tắn, hồng hào mà khỏe mạnh.
3: Tốt.
5: Rất là tốt.
3: Mấy người lớn tuổi uống cái này cũng đều thấy vậy.
5: Vâng.
3: Người nào cũng thấy là uống thấy.
5: Nên em thì em cũng bận lắm, chẳng có thì giờ mà gọi lên đài mà cảm ơn bác sĩ thì em cũng quảng cáo rất là nhiều người rồi. Em bảo lại chú tôi cái thuốc này rất là hay, hay vô cùng là hay. Rất là hay.
3: Vậy.
5: Rồi cho đến lại nói đến những ngày mà làm quá sức mình á. Các cái năm mà em chưa có uống á, thì cứ cuối năm này này thì em cứ đi gói bánh chưng á. Trong gói bánh chưng thì em đau lắm. Để chú tôi chỉ gói khoảng chừng độ 2.000 cái là đau rồi đấy. Thế nhưng mà cũng cứ cố gói cho đến phải được đúng 3.000 thì mới nghỉ. Thế mà cái năm vừa rồi em cũng gói 3.000 cái mà no, không phải uống một viên áp dụng nào. Không đau. Không đau.
3: Không
5: đau. Mà kể cả đến lúc mình làm rất là mệt mỏi mà không đau thì em thấy chú rất là tốt, em cũng cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và sau đó đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi hẳn cái bệnh đau nhức của bà ta. Và tiếp theo đây có một anh bị vọt bẻ, chuột rút, tê nhức tay chân, mệt mỏi. Và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 như bà vừa mới uống, thấy hết bệnh và người khỏe ra. Anh cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Nhưng mà anh uống anh thấy được bớt được những cái gì?
6: Bớt nhiều lắm bác sĩ, bớt nhiều bệnh lắm á. Bớt y tỷ như thường thường tôi bị mà chuột rút á, bị gập bẻ giò á. Mà tôi từ ngày tôi uống tới giờ tôi không thấy bị cái đó nữa.
3: Vậy đó hả?
6: Dạ. Cái thứ hai nữa là cái thuốc cái bệnh mà tê tay chân này đó. Nằm tay chân này nó bị tê, thường thường nằm ngủ thì cái tay chân nó tê làm như là nó không có máu, nó chạy không đều vậy đó. Nó nhức, nó tê mà nó nhức. Cái thứ hai nữa là con người nó, mình không uống thuốc nó không uống á. Nó làm như là mình em hôm nay có 40 chưa tới 50 nữa mà làm như là mình 60 thì già, có người nó khó.
3: Tức là nó quại người á.
6: Nó quại đó. Đi làm không nổi. Mỗi lần đi làm về bắt vợ tôi phải bóp cái giò nó tê, cái giò nó nhức á. Máu nó dồn, làm như máu nó dồn mà để mình đứng không á. Mà từ ngày tôi uống tới giờ thấy quá trời khỏe luôn. Uống đâu chắc hơn 3 chai à. Tôi bắt đầu order nhiều lắm mà tôi order hình như cũng cái mấy chai vậy.
3: Uống cái ma tông tới chai thứ mấy thì bắt đầu nó thấy nó khỏe.
6: Hình như tôi uống có 2 chai
3: Là bắt đầu thấy khỏe hả?
6: Thấy khỏe rồi đó.
3: Mỗi ngày uống khoảng 1-2 viên.
6: Dạ, mỗi ngày uống trung bình là 2 viên.
3: À.
6: Nhưng mà có khi nhớ uống, khi không nhớ. Nhưng mà khi từng gửi có bạn bè lại nhậu với thì thường bỏ hết không uống. Thì từng cũng bỏ 1-2 ngày vậy.
3: Dạ.
6: Cũng 1-2 ngày, có khi nhớ uống ngày có 1 viên à.
3: Ờ, như vậy cái thuốc ma tôi uống cũng tốt cho cái cơ thể ha.
6: Dạ, nó rất là tốt. Tôi rất là thích cái thuốc đó. Thành ra tôi uống và tôi mua tôi cho bạn bè đâu biết bao nhiêu đó.
3: Mấy người uống có thấy tốt không?
6: Mấy người uống, có thằng bạn tôi kế bên đây nữa là nó bị chủ nó uống vô nó thấy nó không có nữa.
3: Dạ vậy hả?
6: Nó mất tiêu rồi. Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Dạ vâng.
1: Và quý vị vừa nghe qua một anh là bị chuột rút vào bẻ, tê nhức tay chân mệt mỏi và sau khi uống cái thuốc ma tông tức là cái chai số 10 đã hết hẳn những cái bệnh kể trên.
0: Xin trở lại với bác sĩ thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu. Lúc nãy Tài có nghe bác sĩ nói về chai thuốc dược thảo số 10, vậy thì bác sĩ có thể kể một chút xíu chi tiết hơn về chai dược thảo số 10 Marathon này không ạ?
1: À, thì cái thuốc Marathon này gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milcristo tức là cái cây gai sữa tốt cho những cái bệnh về gan, rồi cám lúa mạch là oakland, cây nữ lan là valerian, cây dandelion tức là cây bồ công anh, rồi cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung Marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí thì cái thuốc sâm nhung Marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là mát gan bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận, làm bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim tức là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tinh tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol tức là bớt mỡ ở trong máu, bớt về vấn đề phong thấp tức là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là cái thuốc ma tôi đã làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thường thường tôi khuyên nên uống thuốc Marathon tức là cái chai số 10 này mỗi ngày từ 1 tới 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc rất là dễ nhớ như là các lực sĩ chạy bộ Marathon hay là quý vị cứ nói là chai số 10.
0: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
1: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
8: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
7: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
8: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
7: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
9: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
10: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
7: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
11: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
7: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
11: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
7: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Chuyện về một cành nho. Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó. Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt. Cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã. Nó rụ xuống, yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức, thật tội nghiệp. Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của một cành nho khác. Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi. Cành nho do dự trước đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho bé nhỏ đã quen tự mình giải quyết mọi khó khăn một mình. Nhưng lần này, nó đã thật đuối sức. Nó ngước nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi. Bạn đừng sợ, bạn chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi, là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng dậy trong mưa bão. Cành nho kia nói, và cây nho bé nhỏ đã làm theo. Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã và tuyết lạnh buốt ập về. Nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc lẻ loi nữa, mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lắc lư, chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì. Có những khó khăn chúng ta có thể vượt qua được bằng chính sức lực của mình. Nhưng có những thử thách lớn mà chúng ta chỉ có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, đồng lòng gắn bó và chia sẻ với nhau như những cành nho nhỏ bé kia.

Lúc còn là một thiếu niên, một lần tôi được cha dẫn đi xem xiếc. Khi nhập vào hàng người đang xếp dài trước quầy vé, tôi chú ý đến một gia đình đứng trước ngay chúng tôi. Họ có đến những 6 đứa trẻ, mà đứa lớn nhất có lẽ chưa đến 12 tuổi. Nhìn dáng vẻ những đứa bé ấy, có thể đoán được gia đình chúng không giàu có. Quần áo chúng không phải loại đắt tiền, nhưng sạch sẽ và tươm tất. Và đó là những đứa trẻ biết cách cư xử. Cứ nhìn cái cách từng hai đứa một nắm tay nhau xếp hàng sau bố mẹ chúng thì rõ. Chúng nói huyên thuyên một cách đầy phấn khích về những chú hề, những con voi và những trò xiếc khác mà chúng sẽ được xem tối nay. Rõ ràng chúng chưa từng đến rạp xiếc bao giờ. Buổi tối ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt với cả 8 đứa trẻ ấy. Cha mẹ chúng đang đứng ở đầu hàng với vẻ mặt hãnh diện. Người phụ nữ nắm lấy tay chồng, nhìn ông một cách dịu dàng. Ngay lúc ấy, người bán vé ngẩng lên và hỏi người đàn ông số vé ông ta cần. Người đàn ông trả lời đầy hứng khởi: "Cho tôi 6 vé trẻ con, 2 vé người lớn, để tôi có thể dẫn cả nhà mình vào xem xiếc." Nhưng khi người bán vé báo giá của 8 chiếc vé, bàn tay người vợ đột ngột rời khỏi tay chồng, đầu bà ta gục xuống. Mặt người đàn ông hơi tái đi. Ông ta tiến lại quầy vé gần hơn và hỏi: "Anh nói giá bao nhiêu?" Người bán vé bình thản lặp lại giá của 8 chiếc vé, nhưng người đàn ông không có đủ tiền. Làm sao ông ta có thể quay lại và bảo với 6 đứa con của mình rằng ông ấy không đủ tiền để dẫn chúng vào xem xiếc? Chứng kiến tất cả những gì xảy ra, cha tôi lặng lẽ lấy từ trong túi ra tờ 20 đô và thả xuống đất. Sau đó ông cúi xuống nhặt lên và vỗ vai người đàn ông, nói rất tự nhiên: "Xin lỗi thưa ông, cái này vừa rơi ra từ túi ông." Người đàn ông ngay lập tức hiểu ra. Ông không cầu xin của bố thí, nhưng rõ ràng ông có thể đoán đây là sự giúp đỡ trong một tình huống ngặt nghèo. Bối rối trong giây lát, ông ấy nhìn thẳng vào mắt cha tôi, chụp lấy tay cha bằng cả hai bàn tay. Một giọt nước mắt rơi lặng lẽ xuống má, đôi môi mấp máy một cách khó khăn. Cảm ơn ông rất nhiều. Điều này thật sự ý nghĩa với gia đình tôi lúc này. Sau khi nhìn cả gia đình người đàn ông khuất sau cánh cổng rạp xiếc, tôi và cha đón xe buýt về nhà. Đơn giản bởi vì số tiền còn lại trong túi cha không đủ để mua vé cho hai cha con. Thật sự thì chúng tôi cũng chẳng dư giả gì, nhưng tôi không hề giận cha. Những gì cha đã làm lúc đó đáng giá hơn cả ngàn buổi xem xiếc.

Những món quà vô giá. Có những món quà bạn không cần phải mua, nhưng lại vô cùng ý nghĩa và có giá trị lớn lao khi bạn trao tặng cho bạn bè, người thân và cho cả chính bạn. Món quà của sự lắng nghe. Hãy thực sự lắng nghe, chia sẻ những nỗi đau, tâm sự vui buồn của người khác. Hãy lắng nghe không chỉ bằng đôi tai, mà bằng tất cả tấm lòng. Món quà của sự quan tâm. Hãy dành thời gian để quan tâm đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp, xem những vấn đề của họ như là của chính bạn. Hãy để mọi người cảm nhận được tình cảm của bạn qua những hành động bạn thể hiện hàng ngày. Món quà từ những nụ cười. Nụ cười là một ngôn ngữ không lời, nhưng có khả năng lan tỏa sức mạnh đến người khác một cách nhanh nhất. Một nụ cười làm niềm vui nhân đôi, làm nỗi buồn trở nên nhẹ bỏng. Hãy trao tặng nụ cười cho tất cả những người xung quanh. Món quà của những lời khen tặng. Những câu nói giản đơn nhưng chân thành như "Hôm nay trông bạn thật rạng rỡ", "Bạn làm việc đó thật tốt" hay "Bữa ăn hôm nay thật tuyệt vời" sẽ tạo thêm niềm vui và sự phấn chấn cho người khác. Món quà của sự sáng tạo. Mỗi ngày hãy thực hiện một điều bất ngờ nhỏ nhỏ cho bạn bè và gia đình. Chắc chắn bạn cũng sẽ nhận được những điều bất ngờ thú vị từ họ. Món quà của sự tĩnh lặng. Là những khoảnh khắc bạn thật sự chỉ muốn được yên lặng một mình. Hãy trân trọng thời khắc quý báu này và trao món quà của sự tĩnh lặng cho người khác đúng lúc. Món quà của sự tri ân. Những lời đơn giản nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm chia sẻ của người khác chính là "chào bạn" và "cảm ơn" cùng với nụ cười chân thành. Khi bạn trao tặng những món quà này cho những người bạn quan tâm cùng với một chiếc nơ đẹp chính là tấm chân tình của bạn. Chắc chắn chúng sẽ trở thành những món quà vô giá cho người nhận và cả cho người trao tặng. Quan kiệt theo Gifts of Life. Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể im lặng ngồi cùng ở bất cứ nơi đâu, để khi tiếp tục bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.

cuộc đời và những vòng tay. Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người khác. First News. Theo bạn, phần quan trọng nhất trên cơ thể con người là gì? Chắc hẳn câu trả lời của mỗi người sẽ không giống nhau. Riêng với tôi, đó chính là vòng tay. Tôi sinh ra, lớn lên, trưởng thành, và một ngày nào đó sẽ từ giã cõi đời này cũng trong những vòng tay. Ngày tôi sinh ra, tôi được đặt trong vòng tay mẹ. Sau cơn vượt cạn, thân thể mẹ đau đớn rã rời, nhưng vòng tay vẫn mềm mại và ấm áp. Rồi tôi lớn lên trong vòng tay của bà, trong những buổi trưa bà hát ru tôi ngủ. Bà già yếu lắm, nhưng vòng tay bà ôm tôi chặt lắm. Bà bảo ôm chặt để cháu bà không bị giật mình thức giấc. Tôi tiếp tục trưởng thành trong vòng tay của cha. Tay cha to, chắc và chai sạn vì những vất vả đời thường. Cha thường bế con gái về giường mỗi khi tôi ngủ gục trên ghế hay chỗ nào đó trong nhà. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cảm giác lâng lâng khi được cha bồng bế trong giấc ngủ mơ màng. Tôi đi học và vô tư sống trong vòng tay bè bạn. Tôi thường ngắm nhìn bức ảnh kỷ niệm chụp nhỏ bạn thân, đang vòng tay ôm tôi dưới góc phượng. Miệng hai đứa đều cười tươi. Tình bạn thật ấm áp làm sao. Tôi bước vào đời, không thể tránh khỏi những vấp váp sai lầm. Và vòng tay người tôi yêu đã dang rộng chở che và giúp tôi đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Vòng tay ấy cũng là nơi tôi ngã vào, tìm sự cảm thông, chia sẻ và truyền cho tôi hơi ấm của tình yêu và hạnh phúc những năm tháng sau này. Những đêm thao thức vì một người thân quen nào đó vừa ra đi, tôi chợt nghĩ đến những vòng tay sẽ ôm tôi khi tôi lìa đời. Thế nhưng dù những vòng tay ấy có ấm áp đến đâu, thì cũng không thể xua đi sự giá lạnh của cái chết. Những lúc ấy, tôi chợt thèm đến thảng thốt, một vòng tay ôm siết. Tôi muốn được nũng nịu rút vào vòng tay của người tôi yêu thương và dang tay ra với những người cần tôi cảm thông chia sẻ. Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người khác. Tôi không chắc mình có đem lại hạnh phúc thật sự khi trao cho người khác những vòng tay hay không. Nhưng tôi tin là mình đã làm được điều gì đó cho họ. Và chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Bờ vai là chỗ dựa tin cậy để tìm sự cảm thông và an ủi, còn vòng tay lại xoa dịu nỗi đau và chia sẻ niềm hân hoan. Vòng tay có thể nói thay những lời nói mà đôi khi ta không cần phải thốt thành lời. Mình hiểu được tâm trạng của bạn, còn nhớ mẹ vô cùng. Con rất mừng khi bố ở bên con. Cứ khóc đi để vơi hết những buồn đau. Em yêu anh. Hay câu còn rất quan trọng đối với bố mẹ. Và mỗi khi nhận được thông điệp ấy từ vòng tay của người khác, bạn hãy nhớ rằng bạn đang là người may mắn và hạnh phúc nhất. Hãy biết trao và nhận những vòng tay bạn nhé.

dược chất thần kỳ. Mỗi lần đi ngang qua nhà bếp, Ben lại cảm thấy bức bối và khó chịu. Nguyên nhân chính là chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên kệ bếp của Martha. Chắc anh sẽ không cảm thấy như vậy nếu Martha không dặn đi dặn lại là anh không được mở nó ra. Cô nói chiếc hộp đó đựng một loại dược chất quý giá mà mẹ cô để lại, và chỉ có những người hiểu mới có thể sử dụng được. Và Martha ít khi nhắc đến cái hộp đó với mọi người. Thật ra bề ngoài cái hộp đó chẳng có gì đáng chú ý. Nó đã cũ đến mức những hoa văn trên hộp đã phai gần hết, chỉ còn lại những viền mờ trên màu gỗ mộc.

Không lâu sau khi anh và Martha lấy nhau, mẹ cô đã trao chiếc hộp cho cô cùng với lời nhắn nhủ là phải giữ gìn cẩn thận. Và không chỉ có mẹ Martha, mà cả bà ngoại và hình như bà cố của cô trước đây cũng đã từng sử dụng loại dược chất đó. Và Martha đã làm theo với tất cả lòng chân thành. Ben chưa bao giờ thấy Martha nấu ăn mà không mở cái hộp ra và cho vào món ăn một chút xíu chất gì đó. Thậm chí khi cô nướng bánh bông lan, bánh táo hay bánh hạnh nhân, anh cũng thấy cô rắc một chút lên bánh trước khi cho vào lò nướng. Dù là thứ thuốc gì hay chất gì được chứa trong cái hộp đó đi nữa, thì Ben cũng phải công nhận là nó thật sự công hiệu. Vì Ben cảm thấy Martha là người nấu ăn ngon không ai bằng. Mà bất kỳ người nào từng dùng bữa ở nhà vợ chồng anh đều hết lời khen ngợi tài nấu ăn của cô. Nhưng tại sao cô không cho anh đụng vào cái hộp bé nhỏ đó? Có thật sự cô sợ anh làm đổ nó không? Và thứ dược chất kỳ diệu đó là gì nhỉ? Cô ấy dùng nó khéo đến nỗi mỗi lần ăn, anh chẳng thể nào đoán ra đó là chất gì. Mà rõ ràng, cô ấy đã dùng tiết kiệm lắm, vì Martha đã dùng nó trong hơn 20 năm qua mà vẫn chưa hết. Ben càng lúc càng tò mò, muốn được nhìn vào trong cái hộp đó dù chỉ một lần, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội. Đến một ngày, Martha bị bệnh và phải nhập viện. Khi trở về nhà, anh cảm thấy căn nhà thật trống trải, còn anh thì cô đơn vô cùng. Martha chưa từng vắng nhà lâu như vậy. Đến giờ ăn tối, anh xuống bếp và tìm thấy một miếng bánh còn sót lại trong đĩa. Khi anh vừa cắn một miếng, thì chiếc hộp đập vào mắt anh. Anh vội nhìn sang chỗ khác, nhưng sự tò mò đã kéo anh quay trở lại. Ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc hộp như bị nam châm hút. Cái gì ở trong chiếc hộp đó? Tại sao mình không thử mở ra? Dược chất đó trông ra sao? Nó còn lại được bao nhiêu? Nó có bị làm sao nếu như anh nhìn vào bên trong một tí không? Vì sao Martha lại quá giữ gìn chiếc hộp như vậy? Bao nhiêu câu hỏi vang lên trong đầu anh. Cắn thêm một miếng bánh nữa, Ben tự đấu tranh với chính mình. Nên hay không nên mở chiếc hộp? Cuối cùng thì sự tò mò đã chiến thắng. Anh cẩn thận nhấc chiếc hộp ra khỏi kệ. Lòng lo sợ điều khủng khiếp nhất sẽ xảy ra. Anh sẽ làm đổ nó trong khi đang lén lút nhìn trộm. Anh đặt chiếc hộp lên bàn, rồi hồi hộp mở nắp ra. Anh tròn xoe mắt kinh ngạc khi nhìn thấy rõ bên trong. Chiếc hộp hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ một mẩu giấy nhỏ màu xanh đã cũ, được gấp cẩn thận đặt dưới đáy. Ben nhẹ nhàng mở mẩu giấy ra. Một dòng chữ của mẹ vợ anh: Martha, khi con làm bất cứ điều gì, hãy cho vào đó một chút hương vị của tình yêu. Ben thở mạnh, gấp miếng giấy lại, đặt vào hộp, rồi lặng lẽ ăn hết miếng bánh. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao những chiếc bánh do Martha làm lại ngon đến như vậy.

Vào một buổi học, thầy giáo của chúng tôi mang vào lớp rất nhiều túi nhựa và một bao khoai tây thật to. Thầy chậm rãi giải thích với mọi người rằng, mỗi khi cảm thấy oán giận hoặc không muốn tha thứ lỗi lầm cho ai đó, hãy viết tên của người đó lên một củ khoai tây, rồi cho vào túi nhựa. Chúng tôi thích thú viết tên những người mình không ưa hay ghét hận, rồi cho vào túi. Chỉ một lúc sau, chiếc túi nào của chúng tôi cũng đã căng nặng, đầy khoai tây. Thậm chí có người, một túi không chứa hết khoai, phải thêm một cái túi nhỏ nữa kèm theo. Sau đó thầy yêu cầu chúng tôi hãy mang theo bên mình chiếc túi khoai tây đó, bất cứ ở nơi đâu và bất cứ lúc nào trong thời gian một tuần lễ. Đến lớp thì mang vào chỗ ngồi, về nhà thì mang vào tận giường ngủ. Thậm chí khi vui chơi cùng bạn bè cũng phải đem theo. Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền toái, vì lúc nào cũng có một cái túi khoai tây nặng nề kè kè ở bên cạnh. Tình trạng này còn tệ hơn nữa khi những củ khoai tây bắt đầu thối rữa, rỉ nước ra. Cuối cùng chúng tôi quyết định xin thầy cho quẳng hết số khoai tây ấy đi và cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái trong lòng. Lúc ấy thầy giáo của chúng tôi mới từ tốn nói, các em thấy không, lòng oán giận hay thù ghét người khác đã làm chúng ta thật nặng nề và khổ sở. Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, ta càng giữ lấy gánh nặng khó chịu ấy mãi trong lòng. Lòng vị tha, sự cảm thông với những lỗi lầm của người khác, không chỉ là món quà quý giá để ta trao tặng cho mọi người, mà đó còn là một món quà tốt đẹp mỗi chúng ta dành tặng bản thân mình.

0: thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp cầu thân ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng nước tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp cầu thân ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

0: Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network.
1: Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 17 tây tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thời giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14, đoạn gần đồi Chupa Kon Tum, ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiếng Vẫn Luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và kính thưa quý vị tín giả, thời giờ dành cho tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin trong đêm hôm nay đến đây cũng không còn. Việt Tiến hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng rồi sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và kính thưa quý tín giả, đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý tín giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thùy Hương sẽ cùng đến với quý vị tín giả qua tiết mục Tản Màn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả tiếp tục đón theo dõi bài viết cho tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao?

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Chuyện dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Thưa quý thính giả, mỗi địa danh quê mẹ là một vùng đất mang đầy chiến tích lẫy lừng của lịch sử. Xã Tân Phúc thuộc huyện Nông Cống là một trong những địa phương có dãy núi Hoàng Nghiêu, nơi ngày xưa được danh tướng Nguyễn Trích chọn làm căn cứ khởi nghĩa chống lại quân xâm lược nhà Minh trước khi về hội quân với Lê Lợi tại Lam Sơn.
1: Ngày hôm nay, chương trình Chuyện Dân Tôi xin được trang trọng đến với quý vị bằng câu chuyện của danh tướng Lam Sơn Nguyễn Trích. Một văn bia do Trịnh Thuấn Du đã viết về tướng quân Nguyễn Trích như sau: lập chí rất bền, thấy việc rất sớm, tính mưu rất kỹ, ứng biến rất nhanh, công đầy biên quận.

0: Nguyễn Trích, người thôn Mạc, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sinh năm Nhâm Tuất năm 1382, mất vào năm Mậu Thìn năm 1448, hưởng thọ 66 tuổi. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ, cho nên thuở ấu thơ đã phải đi ở đợ làm nghề chăn trâu ở vùng Hoàng Sơn và Nghiêu Sơn.
1: Chạy suốt chiều dài của xã Tân Phú là ngọn núi đá vôi thuộc dãy Hoàng Nghiêu. Cho đến nay còn khá nhiều địa danh trên núi gắn liền cuộc khởi nghĩa như Thành Lũy Đất, Tường Đá Nguyễn Chích, Đập Nguyễn Chích, Thung Thuyền, nơi đội thủy cơ cư trú, Thung Xứ, Am Bình Thổ, nơi hội họp, Thung Nội, nơi ban chỉ huy bàn chuyện quân cơ, Thung Xiêm, nơi quân lính luyện tập. Các hiện vật như bàn đá, ghế đá, tường đá nơi hội họp quân cơ hiện vẫn còn dấu tích.
0: Từ nhỏ đi chăn trâu, Nguyễn Trích đã rất thông thạo vùng núi đá Nghiêu thuộc xã Đông Nam huyện Đông Sơn và Hoàng Sơn thuộc xã Hoàng Sơn và xã Tân Phúc huyện Nông Cống. Lớn lên trước cảnh mất nước, dân lầm than, ông đã đứng lên chiêu tập nghĩa binh xây dựng căn cứ kháng chiến tại dãy núi Hoàng Nghiêu. Đây là một vùng núi đá hiểm trở kéo dài có mấy xã của huyện Nông Cống và Đông Sơn, lại có sông Hoàng xuyên qua, là đường thủy thuận lợi cho vận tải quân lương. Nghĩa quân tiến lên thì đánh, lui về thì giữ, đều thuận tiện.
1: Thành Hoàng Nghiêu còn gọi là Thành Nguyễn Chích hay Thành Bà Bành. Bà Bành là phu nhân của tướng quân Nguyễn Chích. Bà là một nữ lưu anh kiệt. Khi còn là một thiếu nữ, bà đã giả trai để tòng quân dưới trướng của tướng quân Nguyễn Chích. Sau này, bà đã cùng chồng trực tiếp chỉ huy đắp thành dựa vào địa hình sẵn có, đắp thêm đất kéo dài suốt dãy núi. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí ghi rằng:
0: thành cũ của Đê Trích ở trên núi Hoàng Nghiêu, hai bên tả hữu lấy núi làm thành. Chỗ nào đứt đoạn thì đắp thành lũy, tạo thành cái thế một người giữ chỗ hiểm mà trăm người địch không nổi. Ông ra vào bí mật trận đánh quân giặc, nhờ thế mà một cõi Nông Cống, Đông Sơn giặc không dám đến cướp phá.

khi cuộc kháng chiến chống quân Minh do nhà Hồ lãnh đạo bị thất bại, Nguyễn Chích đã phát động và lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa khá lớn ở ngay vùng Hoàng Sơn và Nghiêu Sơn. Ông đã lập nên một khu căn cứ rất lợi hại tại vùng này mà sự gọi là khu căn cứ Hoàng Nghiêu. Ở đấy, lực lượng của Nguyễn Chích đã có lúc lên tới hơn 1.000 người, và ông đã từng cho quân đi đánh phá khắp các vùng Đông Sơn, Nông Cống, Ngọc Sơn, v.v., khiến cho quân Minh phải nhiều phen chống đỡ rất vất vả.

khi Lê Lợi giữ nghĩa ở Lam Sơn, Nguyễn Trích rất lấy làm hồ hởi. Nghĩa quân Lê Lợi và nghĩa quân Nguyễn Trích đã nhanh chóng phối hợp với nhau để cùng chống kẻ thù chung. Vào cuối năm 1420, khi Lê Lợi đóng quân tại Mường Nhanh, người anh hùng Nguyễn Trích đã đem toàn bộ lực lượng của mình về với Lê Lợi và tự nguyện đặt dưới quyền chỉ huy chung của Lê Lợi.

0: ông được lê lợi phong làm thiết đột hữu vệ, đồng tổng đốc chư quân và trực tiếp chỉ huy một đạo quân quan trọng của Lam Sơn. Sau đó chẳng bao lâu, ông được thăng chức nhập nội thiếu úy, là một trong những chức võ quan cao cấp nhất lúc bấy giờ. Sự hội nhập của lực lượng quân Nguyễn Chích với lực lượng của Lê Lợi là một bước tiến rất quan trọng của phong trào Lam Sơn nói riêng và của sự nghiệp chống quân Minh đô hộ nói chung.
1: Đối với bộ chỉ huy Lam Sơn, thêm Nguyễn Chích không phải chỉ đơn giản là thêm một người giàu nghĩa khí, mà thực là thêm một dũng tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc, thêm một bộ óc chiến lược tài ba. Chính tướng quân Nguyễn Chích là người đã có công tạo ra bước ngoặt lịch sử cho phong trào Lam Sơn vào cuối năm 1424.
0: Tháng 10 năm 1424, Bộ Chỉ huy Lam Sơn đã có một cuộc hội nghị quân sự rất quan trọng. Hội nghị này đã quyết định chấm dứt thời kỳ hòa hoãn với quân Minh và chủ động tấn công để từng bước làm thay đổi tương quan thế và lực của đôi bên. Tại hội nghị này, Nguyễn Chích đã trình bày một ý kiến rất xuất sắc, được Bộ Chỉ huy Lam Sơn nhiệt liệt tán thưởng. Sự ta gọi đó là chiến lược Nguyễn Chích.

0: Nội dung ý kiến của Nguyễn Trích là Lam Sơn phải nhanh chóng mở rộng địa bàn hoạt động, phải chiếm cho kỳ được một vùng đồng bằng rộng lớn mới có thể huy động được sức người và sức của cho cuộc chiến đấu lâu dài. Vùng đồng bằng rộng lớn mà Nguyễn Trích đề nghị chính là Nghệ An.
1: Về mặt lý luận, Nguyễn Trích cho rằng Nghệ An là nơi xa, lực lượng của quân mình vừa ít lại vừa yếu. Khả năng chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn rất rõ ràng. Nghệ An là nơi tiếp giáp với Thanh Hóa, rất tiện lợi cho cuộc tấn công của Lam Sơn. Về mặt thực tiễn, Nguyễn Trích cũng nói rõ ông từng có dịp qua lại vùng này. Ông nắm vững đường đi lối lại và do đó có thể làm người dẫn đường và làm tướng tiên phong cho Lam Sơn.
0: Trên cơ sở ý kiến của Nguyễn Trích, vào cuối năm 1424, cuộc tấn công bất ngờ của Lam Sơn vào Nghệ An bắt đầu. Trong vòng một thời gian rất ngắn, Lam Sơn đã liên tiếp giành được nhiều thắng lợi vang dội. Nguyễn Trãi đã viết về cuộc tấn công này với những lời rất hùng tráng: trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, trận Trà Đân trúc trẻ cho bay.
1: Chiếm được Nghệ An, nói theo cách nói của Nguyễn Trích, là tìm được đất đứng chân. Và từ đất đứng chân đặc biệt này, nghĩa quân Lam Sơn đã liên tiếp làm nên những kỳ tích sau. Buộc thành Nghệ An phải tồn tại chơ vơ như một ốc đảo giữa một vùng giải phóng rộng lớn. Trong lúc đó, bộ chỉ huy Lam Sơn lại đường đường đóng ngay ở núi Thiên Nhẫn, một vị trí cách thành Nghệ An không xa. Tại đây, Lê Lợi cho xây thành để đặt đại bản doanh. Thành ấy, dân gian thường gọi là thành Lục Niên.

0: Mùa thu năm 1425, Lam Sơn tiến quân ra giải phóng vùng đồng bằng Diễn Châu. Và cũng chỉ sau một vài trận giao tranh, Lam Sơn đã hoàn toàn giành được ưu thế. Thành Diễn Châu cũng lâm vào tình trạng cô lập, không khác gì thành Nghệ An.
1: Cũng ngay trong mùa thu năm 1425, nghĩa quân Lam Sơn đã nhân đà thắng lợi, tiến gấp ra giải phóng đất Thanh Hóa, giặc hốt hoảng co về cố thủ trong thành Tây Đô. Đầu mùa đông năm 1425, quân Lam Sơn tấn công vào Tân Bình và Thuận Hóa. Bây giờ vùng này tương ứng với miền đất từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh vào đến Quảng Ngãi ngày nay.
0: Từ đây, Lam Sơn thực sự là chủ nhân của một vùng đất giải phóng rộng lớn và liên hoàn từ Thanh Hóa trở vào Nam. Tương quan thế và lực giữa Lam Sơn với quân Minh đã thay đổi một cách thật nhanh chóng. Ở một chừng mực nhất định nào đó, chúng ta cũng có thể nói rằng những thắng lợi nói trên đều nảy sinh từ sự đúng đắn của chiến lược Nguyễn Trích.
1: Và tất cả những thắng lợi sau đó của phong trào Lam Sơn đều không thể tách rời ảnh hưởng to lớn của chiến lược Nguyễn Trích. Nhiều nhà nghiên cứu đã xếp vị trí và tầm vóc của tướng quân Nguyễn Trích trong khởi nghĩa Lam Sơn chỉ sau Lê Lợi và Nguyễn Trãi mà thôi.
0: Từ tháng 10 năm 1424 trở đi, Nguyễn Trích thường luôn được hầu cận bên cạnh Lê Lợi và đóng góp cho Lê Lợi cũng như bộ chỉ huy Lam Sơn nhiều ý kiến xuất sắc. Vì lẽ này, hầu như ông không trực tiếp cầm quân tham gia các trận đánh nữa. Tuy nhiên, vai trò của ông cũng không hề vì thế mà trở nên mờ nhạt. Ông có mặt thường xuyên trong bộ chỉ huy Lam Sơn và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của phong trào Lam Sơn.
1: Khi Lê Lợi lên ngôi, Nguyễn Trích được phong tước Đình Thượng Hầu. Suốt thời Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và những năm đầu đời Lê Nhân Tông, Nguyễn Trích là tướng cầm quân trấn giữ vùng phía nam của đất nước ta. Tháng 12 năm 1448, Nguyễn Trích qua đời vì bệnh khi đang còn giữ chức nhập nội đô đốc. Triều đình truy tặng ông là nhập nội tư không Bình Chương Sự, đồng thời ban cho ông Tinh Thủy là Trinh Vũ.
0: Ngày nay, trên địa bàn xã Tân Phúc còn có địa danh đập Nguyễn Trích. Tương truyền là do Nguyễn Trích và phu nhân của ông cho đắp hai đập là đập Đông Hang và đập Thành Bà Hạ để ngăn nước cho vùng Nguyễn Trích đóng quân và lấy nước để quân dân cấy lúa lấy lương thực nuôi quân. Hiện nay hai đập vẫn còn, nhân dân thường gọi là Đê Lê Trích. Lê Trích là do ông được phong quốc tính. Chắc chắn trong cuộc khởi nghĩa ấy, đất và người Tân Phúc đã có những đóng góp về công sức, lương thực, tạo nên sức mạnh của nghĩa quân. Để khi Nguyễn Trích kéo quân về dưới cờ nghĩa Lam Sơn, đã góp phần làm nên những chiến công lừng lẫy.

Kính thưa quý thính giả, bài viết được trích trong Danh tướng Lam Sơn tập 2 của tác giả Nguyễn Khắc Thuần. Mai Hương và Vương Đạo xin chân thành cảm ơn tác giả. Xin được chia tay quý thính giả ở đây. Kính chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
4: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: muốn chiếm nàng.
1: Tôi đã có chồng, buông tôi ra.
2: Giang Thạch Kỳ, 18 năm qua nhà ngươi vẫn không thay đổi. Nhà ngươi là ai? Phùng Bất Tử.
0: Phùng Bất Tử, ngươi vẫn còn sống mà.
2: Ta phải cố sống để trả thù 18 năm trước. Nhà ngươi đã giết anh ta, đã chặt ta một cánh tay, đâm ta mù một con mắt, và cướp đi của ta một đứa con trai vừa lên 3 tuổi.
0: Giang Thiếu Sơn,
2: ngươi nói gì? Con ngươi đã chết rồi.
0: Chết?
2: Tại sao? Tại vì ta không muốn một kẻ họ Phùng nào còn sống sót để biết đến câu chuyện 10

0: nốt một cánh tay kia để người hết cầm gươm.
1: Giang Thạch Kỳ đừng mong chạy thoát.
2: Ông Nhân, ông ấy đi rồi.
3: Âu Kim Thủy em,
2: Hà Đức Xuyên, anh về đó à? Từ chập tối tới giờ anh đi đâu?
3: Anh đi tìm bắt một người con gái.
2: Anh định làm gì người ta?
3: Người ta đồn ở Tứ Xuyên có một danh y có thể chữa cho người mù thành sáng, nhưng phải có cặp mắt của người sống thay vào.
2: Thì ra anh định
3: móc mắt người con gái đang nằm mê man kia, rồi chúng ta đi gấp đến Tứ Xuyên để lo chạy chữa cho em.
2: Không, anh ơi, nếu em được sáng mắt mà người khác phải

0: Không có chuyện gì cả. Kìa, cô gái tỉnh lại rồi. Anh phải ra tay liền kẻo rắc rối.
1: Dừng tay lại, không được xúc phạm của cô gái đó. Cả hai đã bỏ đi rồi. Cô, để tôi mở trói cho cô. Đôi mắt đẹp thế kia, nếu hồi nãy bị móc thì uổng biết mấy.
2: Cảm ơn ông đã cứu tôi thoát nạn, và xin cho biết tôn danh đệ.
1: Để nói lên khuôn sáo tầm thường là đền ân đáp nghĩa.
2: Không, để biết tên một loài chim lá, để gọi thầm khi lá rụng chiều buông.
1: Phùng Khắc Nguyên.
2: Phùng Khắc Nguyên, chắc ông không phải là người ở phương này.

0: tay trong ngọc, nhấp cạn men nồng xin được kết bạn tương tri.
1: Còn gì hơn nếu cô nương cho phép?
0: Sao anh không nói là nếu Giang Minh cho phép?
1: Dân, nếu Giang Minh cho phép.
0: Đừng nói nữa.

0: Quách Đức Toàn. Hiền muội đến bao giờ vậy?
1: Đại ca còn hỏi nữa, trong khi em lặn lội ngoài mưa tuyết thì ở đây đại ca. Đại ca.
2: Ủa, khi công rồi nhào đi khóc ào ào có coi dữ à?
3: Lại, ta là Giang Minh, con gái của trang chủ gia Thạch Kỳ.
1: Nếu ta muốn giết nàng thì sao?
3: Ồ, đâu có dễ.
1: Đại ca.
0: Toàn muội, em làm đại ca không hiểu gì cả.

0: niệm xưa đẹp như bức họa điên điên của con nít vẽ trùng vẽ rắn vậy mà cũng khoe. Ta giết nào bây giờ, thử xem. Đó.
1: Đừng, đừng chém nhau nữa.
2: Giang Minh
1: kìa, quay quậy nàng kìa. Kìa, Giang Minh dưỡng phụ.

0: mai mốt người ta bỏ tao rồi.
1: Nhà ngươi từ đâu đến? Người ta hỏi mày ở đâu ra hả? Nó nói nguồn gốc của nó phát sinh từ hột nếp.
2: Khốn nạn
3: kìa. Dạ thiếu sơn, người ta có làm gì mà anh định giết chứ?
2: Chứ dặn mình không thấy ăn ba qua

0: Giang Minh, chúng ta nên về thôi.
1: Khoan đã, chờ một chút ta trả cho.
0: Ngươi định trả gì?
1: Lúc nãy cô nương tặng tôi.
0: Ủa, đâu mất rồi?
1: À, đây nè, chiếc trâm.
0: Giang Minh, chiếc trâm cài tóc của em đâu?
2: Hình như tôi đánh mất rồi thì phải.
1: Lão, Giang Minh,

0: gã kia hãy đỡ. Đứng lên đi. Bản tánh ta không thích giết người vì đàn bà con gái. Giang Minh, trăm này ta giữ mãi để làm kỷ niệm. Nàng hãy về đi.
1: Giang Minh, chúng ta về thôi. Đại ca lên phòng nghỉ. Khi thúc phụ đến, Hiền Muội lên gọi đại ca nha.
2: Đại ca, đại ca.
3: Quách Bích Toàn con, lão chủ tới kìa kìa. Còn đại ca con đâu?
2: Cha, con khổ quá trời.
3: Ai, ai làm con khổ? Nói đi, nói đi rồi ta đánh chết cha đó. Thằng nào?
2: Đại ca.
3: Tao cũng đánh chết cha đại ca con nữa. Ê, mà không được, cha nó chết rồi. Mà cha nó là chủ mình. Vậy thì tao đánh chết cha con. Tao đánh tao có ai đâu cho biết. Ui da.
4: Quách Bích Toàn, hãy vào trong nghỉ đi. Còn lão Tam lên lầu gọi Phùng Khắc Nguyên xuống đây cho ta giải việc.
3: Dân
0: kia lão già một tay một mắt. Ta định tìm giết tên Phùng Khắc Nguyên, không ngờ lại gặp kẻ thù của dưỡng phụ ta.
4: Dưỡng phụ ngươi là ai?
0: Trang chủ Giang Thạch Kỳ.
4: Ngươi là con nuôi của Giang Thạch Kỳ. Vậy

0: Ta muốn giết ngươi, nhưng tại gươm của ta trùng lại, như có điều linh cảm thiêng liêng. Thôi, ngươi đi đi, đi. Nó có phải là Phùng Nhật Thanh con của ta không?
1: Kìa, thúc phụ, thúc phụ đã đến. Mà hình như thúc phụ khóc có phải đi không?
0: Chú chợt nhớ về dĩ gian, và tưởng như tìm thấy đứa con đã 18 năm thất lạc.
1: Phùng Nhật Thanh.
0: Phải. Này, chú dặn cháu, nếu sau này cháu có gặp kẻ nào có 3 nút rồi nằm thẳng hàng bên ngực phải, thì đó là con của ta.
1: Dân, cháu xin ghi nhớ, 3 nút rồi nằm thẳng hàng bên ngực phải.
0: Bây giờ chú báo một tin mừng là chú đã tìm được kẻ thù để giết cha mẹ cháu.
1: Hắn là ai?
0: Hắn là trang chủ Giang Gia Trang.
1: Tên hắn là gì?
0: Tên của nó là Giang Thạch Kỳ.
1: Giang Thạch Kỳ, trời!
0: Kìa, Phùng Khắc Niên, Tại sao nghe tên của kẻ thù cháu lại gào to như xúc động? Tại sao?
2: Tại vì cậu ấy đã yêu nàng Giang Minh, con gái của Giang Thạch Kỳ. Chính con Quách Bích Toàn, con tôi, nó đã nghe thấy rõ.
0: Trời! Cháu đã yêu con gái của kẻ thù à? Phùng Khắc Nguyên, cháu phải chọn lấy. Một là trả thù, hai là để cho chú ra đi biệt tích.
3: Thúc phụ ơi, cháu đã chọn xong rồi điều quyết định. Và đây cháu bẻ gãy chiếc tâm

0: Châu bẻ gãy Diệp Trâm, đoạn tình với Giang Minh là ta phải giết kẻ thù.
1: Giang Thiếu Sơn, mấy bữa rồi cha thấy con uống rượu hơi nhiều. Con và Giang Minh sắp cử hành hôn lễ, sao dưỡng phụ thấy con có vẻ không vui? Dưỡng phụ có gì lầm lỗi với con không?
2: Dạ thưa không, con chỉ có một điều muốn hỏi dưỡng phụ mà con chưa dám.
1: Con cứ nói.
2: Dưỡng phụ, cha mẹ của con ngày trước là ai?
1: Điều này cha đã nói với con rồi. Ngày con lên 3 tuổi, dưỡng phụ nhặt được con đem về đây nuôi dạy. Còn cha mẹ con thì đã chết hết rồi.
2: Cha mẹ con đã chết? Trời ơi, nếu đúng vậy thì con đã thua cả loài cỏ cây và

thà sanh ra làm cỏ cây giả thú, để không cần đến lai lịch căn. Làm người như con thì buồn tuổi nhiều hơn, vì biết suy tư để cảm thấy

0: Thôi, bỏ qua chuyện ân nghĩa đó đi.
1: Dưỡng phụ, còn lão già cục tay một mắt.
0: Lão ấy là kẻ thù không đội trời chung. Gặp lão, con đừng trùng tay kiếm. Và khi giết lão xong, hôn lễ của con và Giang Minh sẽ được cử hành.
1: Thưa dưỡng phụ, còn kẻ đã bắt cóc em Giang Minh thì sao?
0: Con dẫn nó vào đây.
1: Vâng. Quỳ xuống.
0: Con hãy ra ngoài đốc xuất gia nhân canh phòng cẩn mật, vì kẻ thù còn lảng vảng quanh đây.
1: Vâng. Bọn mày bắt ta đến đây làm gì?
0: Đức Xuyên, người bắt cóc con gái ta và định móc mắt nó. Bây giờ ta cho móc mắt nhà ngươi, để ngươi hiểu thế nào đau đớn. Gia nhân,
2: chồng tôi đâu? Hà Đức Xuyên, anh đâu rồi?
1: Âu Kim Thủy, anh đây nè.
2: Anh, người ta có làm gì anh không?
0: Ta định móc mắt nó để trị tội nó toan móc mắt con gái ta.
2: Không, đừng hại chồng tôi. Tất cả đều do tôi mà ra. Cứ hành hạ tôi đi, nhưng đừng hại chồng tôi.
0: Nếu muốn ta tha gái thì chỉ có một điều, là nàng phải ở lại đây đêm nay.
2: Ở lại một đêm nay?
1: Đừng, Âu Kim Thủy, em đừng vì anh mà phải hy sinh mù quáng. Hãy để cho anh chết trọn tình còn hơn.
0: Đừng nói nhiều vô ích. Nàng kia, nàng nghĩ sao? Nếu nàng muốn hăng khỏi bị ta móc mắt, thì đêm nay nàng hãy ở lại đây với ta, chỉ một đêm thôi.

0: chàng đã hẹn với ta, ba hôm chàng sẽ đến, mà đêm nay là đêm hẹn cuối cùng. Không biết rồi chàng có đến được hay không. Vài hôm nữa ta sẽ thuộc về người khác.
1: À, dạ thưa bà.
0: Kìa ông, ông là ai, vào đây làm gì?
1: Thưa bà, tôi là một khách thương hồ từ Giang Nam mới đến.
0: À, thì ra ông là người buôn lụa. Lúc nãy gia nhân có vào báo cho ta biết.
1: Thưa bà, người ta đồn rằng Giang Gia Trang vài hôm nữa sẽ cử hành hôn lễ.
0: Cử hành hôn lễ mà ta là người chọn ao cô dâu. Thôi ông hãy chọn cho tôi một xấp lụa màu thật đẹp để tôi may ao cô dâu.

0: Nghe ông nói, tôi bỗng nhớ đến người tôi yêu,
1: đang bằng lòng với hạnh phúc sắp nắm được trong tay, nên mới dứt khoát xa người yêu cũ, thì còn gì để cho bà nhớ nữa.
0: Ông biết gì về tình cảm của người ta mà ông dám nói như vậy? Đi, đi chỗ khác đi, đem mấy xích đũa này đi đi, ta không mua gì cả. Ơ kìa, cây trâm, tại sao ông có chiếc trâm này?
1: Thưa bà,

chỉ biết xuôi tay nhìn mũi tình đầu dáng.

0: Giang Binh em. Ủa ai đây?
1: Người bán lụa.
0: Bán lụa? Nhưng sao những sắp lụa?
2: Dạ tiểu thơ che nên dắt trả lại cho tôi đó.
0: Coi kìa, sao em lại làm như vậy? Ồ lụa này cũng đẹp lắm đó chứ. Em thích màu nào để anh lựa cho em nhé. Đây, sắp lụa màu hồng để em may áo cưới cô dâu. Em có vừa ý không Giang Minh?
1: Màu sắc này có thay đổi được gì đâu.
0: Đây ông hãy cầm lấy túi bạc và đi đi.
2: Vâng.
3: Đại ca, đại ca nhận làm gì của Tiên Nghĩa đó?
0: Ơ kìa cô bé này, còn ngươi có phải là...
3: Trời, Phùng Gặc Nguyên.
0: Giang Minh, Giang ra. Còn ngươi...

0: kẻ thù của Dưỡng Phụ cũng là kẻ thù của ta. Hãy đỡ. Khoan,
1: kìa Thúc Phụ,
0: cháu và Bích Toàn hãy có tìm được kẻ thù đã giết cha mẹ cháu. Để tên này cho chú sửa trị.
2: Dân, đi Toàn ơi.
3: Dân.
0: Giang Minh, em đi báo cho Dưỡng Phụ hay kẻ thù đã đến. Nhỏ, cha mẹ ngươi còn sống hay đã chết?
2: Cha mẹ ta ăn nhầm gì với lão?
0: Biết đâu chừng là bạn thân của ta.
2: Đừng có nói nhiều, lão là kẻ thù không đội trời.

0: phải chết tại đây. Gia nhân, bao giây giết cho được kẻ thù, ta sẽ trọng thưởng.
1: Kìa, nhà ngươi có sao không? Để ta xem vết thương. Ô kìa, ta lúc rồi nằm thẳng hàng bên ngực phải. Đúng rồi, Phùng Nhất Thanh, con của ta nó còn sống đây rồi.
2: Phùng lão chủ.
1: Lão Tam, ta đã tìm được con ta rồi.
2: Phùng Nhật Thanh à, nó chết rồi sao lão chủ?
1: Nó còn sống, hiện nó là con nuôi của kẻ thù. Lão Tam, mau đi tìm thằng Nguyên con Toàn, nói cho chúng nó biết, để tranh điều ngộ nhận.
2: Dân dân,
1: sau khi ta giết được kẻ thù, ta sẽ đưa con ta về quê. Ta chỉ cho nó biết mồ mẹ nó, để nó thắp nhang và khấn lại người sinh ra nó. Ta sẽ... À!
3: Ngươi sẽ bị con ngươi hành hạ cho đến chết. Dạ nhân, trói lão già này thật chặt và đem xuống hầm giam cẩn thận.
4: Dạ.
3: Đem cậu Thiếu Sơn vào trong lo thuốc thang điều trị mau lên.
4: Dạ.
3: Nó sẽ giết cha nó, và nó không biết gì về chuyện 18 năm xưa nữa.
0: Chết.
3: Ok, Hà Đức Xuyên, ta đã thả ngươi rồi, sao ngươi còn định giết lén ta để bị tử thương như vậy?
0: Ta đã thề, còn sống ta tận giết dòng họ nhà ngươi. Nhưng Giang Thạch Kỳ, vợ ta đâu?
5: Kìa, Tiến Quay,
0: Âu Kim Thủy,
5: Hà Đức Xuyên, anh còn trở lại đây chi nữa?
0: Anh muốn trả thù, nhưng họ đã giết anh rồi.
5: Trời, Hà Đức Xuyên, anh...
3: Ta đã bảo sau một đêm ta trả hoàng cố chủ, giờ thì ngươi mang nàng đi đi.
0: Giang Thạch Kỳ, ta nguyền rủa cả họ nhà ngươi sẽ phải

0: Toàn nói: Em định bỏ anh sao? Lão Tam, tại sao lão không theo ta nữa? Các người chán nản rồi phải không?
1: Không phải vậy đâu công tử à.
0: À, hay là các người bạc nghĩa.
2: Cha em đã theo lão chủ hơn 20 năm trước, rồi cha con em theo gót đại ca trọn 18 năm sau mà bạc nghĩa được à.
0: Vậy thì tại sao thù cha ta chưa được trả, thúc phụ ta còn bị giam mà các ngươi lại bỏ cuộc à?
2: Tại vì

0: lão Tam nhất định bỏ ta sao? Vì lão không thể theo hầu một người con bất hiếu, ta giết lão bây giờ.
1: Nếu giết người chẳng gớm tay thì tại sao gặp kẻ thù chung đại ca không giết

0: xin lỗi lão Tam, ta đã giận dỗi thật là vô lý. Toàn hội có lẽ ngu huynh loạn trí mất rồi.
1: Đó là tại đại ca không dứt khoát, chứ đâu có gì là lạ.
0: Lão Tam, toàn

0: Nếu công tử đã quyết thì lão xin vì người mà liều chết.
1: Thôi, lão tam và toàn mũi hãy vào trong miếu nghỉ đi.
2: Còn đại ca,
1: anh ngồi đây một chút rồi anh sẽ vào sau.
0: Được rồi, đi vào con toàn.

từ hôm trước. Chỉ còn có tình yêu nằm trong tim trong óc tôi, không biết phải làm sao.

0: Trời, Giang Minh.
1: Phùng Nhật Thanh.
0: Phùng Nhật Thanh là tên ai vậy?
1: Không không, ta chỉ buộc miệng cất tiếng kêu vô nghĩa.
0: Giang Minh, sao em không nghĩ gì về nỗi khổ tâm của anh?
2: Tại vì Giang Minh chỉ xem anh như người anh cả.
0: Nghĩa là em muốn nói
2: em không hề yêu anh.
0: Trời ơi, Giang Minh ơi, còn lời nào chua xót cho ta hơn nữa. Mà nguyên nhân là nhà ngươi. Ngươi đã cướp đi nguồn sống của ta. Nhà ngươi phải chết.
2: Không, người ta vô tội. Nhưng nếu nhau là có tội thì tôi xin nhận tất cả tội tình. Anh hãy giết tôi đi. Hãy giết tôi đi.

nhớ hình ảnh Giang Minh thời thơ ấu vui bắp trái đào còn chảy giờ tung tăng. Nhớ đám cưới giả không kèn không trống, chú rể cô dâu không ngon không dài, vậy mà

0: xin ông bạn hiểu giùm tôi. Tôi không hề quyến rũ Giang Minh, cũng như Giang Minh không hề bỏ trốn theo tôi. Nàng đến đây là để...
1: để gặp nhà lưới à? Chỉ cần một lý do cũng đủ khiến cho lòng ta chua xót.

0: kìa, cha em dẫn đám gian nhân đến ở gian rừng, chắc có biến cố gì đây chứ chẳng phải không?
1: À, anh quên cho em hay, lão già cục tay một mắt đã trốn thoát rồi.
2: Ồ, thúc phụ ta đã thoát và kẻ thù của ta sắp đến.
0: Để em đi đón phụ thân em.
3: Phụ thân,
2: ta với nhà ngươi vốn không thù không oán, ta không muốn giết nhà ngươi. Ta đi đây, đứng lại, ngươi đừng mong trốn thoát, đứng lại.
4: Phùng Nhật Thanh
2: kìa, lão già khốn nạn, lão đã trốn thoát nhưng rủi cho lão lại gặp ta, hãy quỳ xuống mà bỏ tay chịu chết.
5: Công tử,

0: Tôi muốn nói công tử sắp ghi nên tội lỗi, dân lệnh kẻ thù của môn tộc khi cầm gươm toán giết chết cha mình.
1: Trời, ông là cha ruột của tôi sao?
2: Phải, ta nhìn đứa con là nhờ dấu vết ba nút rồi nằm thẳng hàng bên ngực phải.
1: Thôi, đúng rồi, cha,
2: con, ngày trước cha đặt tên con là Phùng Nhất Thanh.

0: Trời ơi, ta con không ngờ dưỡng phụ của con lại thâm độc bảo tàng đến thế.
1: Giang Thiếu Sơn, công lao ta nuôi ngươi 18 năm dài, nay ngươi toan đem trả lại bằng tấm lòng phản bội à?
0: Con không có ý phản lại dưỡng phụ, nhưng con cũng không lòng dạ nào đành bỏ cha con.
1: Hắn chỉ là một lão già tàn tật, nghèo xác xơ không có gì cả.
0: Con biết cha của con nghèo xác xơ và không có của tiền gì cả, nhưng ít ra người cũng có tình thương phụ tử ở trong ốc trong

0: quên ơn tao sao chứ? Dương phụ, Dương phụ ơi, làm sao con quên được?
1: Không quên. Không quên. Sao mày định bỏ rơi tao để theo thằng già khốn nạn đó chứ?

0: Giang Khắc Nguyên là
1: nó là con của ba phụ ba mẫu con.
0: Phùng đại huynh, xin anh tha tội cho em.
2: Thanh đệ, đó chỉ vì chúng ta ngộ nhận,
1: còn kẻ thù đã giết cha mẹ cháu kìa.
2: Giang Thạch Kỳ à,
1: chú nhường cho cháu trọn quyền quyết định.
3: Nhà ngươi là ai?
2: Phùng Khắc Nguyên.

0: Rồi đây mày cũng chết. Mày sẽ gặp được cha mẹ mày nơi trên suối đó.
1: Ông bạn, tại sao bạn can thiệp chuyện của người khác?
2: Khách qua đường thấy chuyện bất bình thì can thiệp, chuyện ấy có lạ gì đâu.
1: Nhưng hắn là kẻ thù.

0: ông bạn lên đi chỗ khác đi.
1: Ta không thể bỏ đi được.
0: Ông bạn nhất định ngăn cản phải không?
1: Bằng bất cứ giá nào, sự ta có chết đi cũng không có gì là ân hận.
0: Được, xin mời.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598 hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa với quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cuối tuần rồi, cô chuẩn bị gì rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì em sẽ có một cái chuyến đi thăm một người bạn.
0: À, đi thăm thôi chứ không có ăn uống, không nhậu nhẹt
1: dạ,
0: gì
1: không,
0: hết.
1: Dạ không, tụi em đề nghị là đi potluck, tức là mỗi người đem một món đến ăn với người bạn. Tại vì ngày xưa người bạn này chưa có bệnh á, thì tụi em hay rủ nhau đi ăn lắm. Nhưng mà bây giờ người bạn bệnh rồi, mà cái bệnh này cũng là một cái căn bệnh của phụ nữ, đó là bệnh ung thư vú. Mà cô ta cũng... bây giờ bác sĩ kêu đi về rồi, coi như là chỉ chờ thôi, chỉ chờ để mà ra đi thôi.
0: Có nghĩa là phát hiện quá trễ hay sao?
1: Không, phát hiện cách đây cả hơn 10 năm rồi anh.
0: Ủa, kỳ vậy? Tại thường thường cái bệnh đó người ta nói rằng nếu mà mình phát hiện sớm, nó thí dụ đồng ý cắt bỏ hay là như thế nào đó, nó ok.
1: Dạ vâng, lúc đó thì khi mà cô ta bị, mới bị đó, thì cô rất là sợ. Và họ chỉ lấy một phần thịt bên cái hông thôi, bên cái phần bên hông của cái ngực của cô ta, thì đi thử, thì sau đó thì họ điều trị nhưng mà không có cần phải hóa trị, chemo hay là xạ trị gì hết, tức là làm bình thường. Thì cô ta không có bị tình trạng rụng tóc, nhưng mà 4 năm sau thì bắt đầu nó lại biến chứng, nó chuyển qua cái này cái nọ, thành ra cô ta bắt buộc phải cắt đi một phần bên phải, rồi sau đó tiếp tục cắt một phần bên trái. Mà bây giờ thì trong phổi thì lúc nào nó cũng tràn dịch hết. Một lần hút cái dịch đó ra cả một cái túi nước dịch đó, thì coi như là cũng chống chọi rất là nhiều suốt cũng mấy năm nay. Thì bây giờ bác sĩ bảo là về, cứ thèm gì thì ăn, bởi vì cái ngày đó nó không còn gần nữa. Thành ra hôm rồi thì em đến, cách đây 2 tuần thì khi em vào bệnh viện thăm á, thì phải nói là khủng khiếp luôn. Chưa bao giờ mà em nghĩ cô ta có một cái hình ảnh như vậy. Ốm mà nhìn lạ luôn. Chỉ khi cất cái giọng gọi kêu tên em á, thì em mới nhận ra người. Chứ không thôi em nhận không ra. Bởi vì cũng lúc em đến thăm là gần 3 năm rồi. Tại vì cô ta cũng mặc cảm vì cái bệnh á, thành ra không có muốn tiếp xúc với ai hết, block hết tất cả các số phone hết. Thậm chí anh có đến nhà, anh bấm chuông cũng không mở cửa, không tiếp khách gì hết. Nhưng mà bây giờ thì cô ta phải mở rộng cửa ra, bởi vì biết mình cũng không còn bao nhiêu ngày tháng nữa rồi. Thành ra thứ bảy này tụi em muốn dành cái thời gian cho cô ta để có những cái buổi gần nhau. Anh biết không, cái ống chân á, phải dùng cái từ là ống chân chứ không còn gọi là cái chân nữa.
0: Nó không còn cái miếng thịt nào hết đi.
1: Còn là xương không à. Dạ, khi mà em rờ từng cái bộ phận chân tay đồ đó, trời ơi, thấy khủng khiếp luôn. Em thấy đời người đúng là sinh lão bệnh tử. Sinh ra rồi khi chúng ta lớn lên, rồi chúng ta đi vào một cái tuổi già, hay là chúng ta có một cái căn bệnh, để rồi sau đó cái căn bệnh nó hành hạ cơ thể của mình, để rồi chúng ta kết luận cho các bụi trở về với các bụi mà thôi.
0: Phụ nữ đó thì đôi khi cũng có cái suy nghĩ nó cũng lạ lắm. Cho dù như thế nào nữa thì cũng phải giữ cái nét đẹp của mình, cái hình ảnh đẹp của mình, cho nên là
1: sống phải đẹp mà chết cũng
0: chết
1: phải đẹp,
0: cũng phải đẹp luôn. Cho nên cái đó nó là cái suy nghĩ chung của người phụ nữ. Cho nên có những cái trường hợp đó, thí dụ như cái trường hợp mà cô nói đó, nếu mà ngay lúc đầu đó mà cắt bỏ đó, thì nó sẽ không có bị như vậy. Nhưng mà bởi vì muốn giữ cái đẹp.
1: Không phải anh, cô ta không có mai cái chuyện cắt bỏ hay không cắt bỏ. Nhưng mà tại vì lúc đó y khoa họ nói là không cần, họ chỉ lấy một miếng thịt ra họ test, thì sau đó họ điều trị, họ nói không cần phải cắt bỏ.
0: Không, tại vì
1: nhưng
0: cái
1: mà
0: đó 4
1: năm sau thì lại phải cắt.
0: Mình phải biết đó là thông thường đó, khi mà có một cái phát hiện mà ung thư ngực đó, cái chuyện đầu tiên đó là người ta chụp hình X-ray, và rồi người ta gửi cái mẫu bệnh phẩm đó đi cho cái phòng lab để người ta coi cái ung thư đó nó thuộc vào cái loại nào, nó có lan tràn hay không. Cái mà ung thư ngực đó nó không có nguy hiểm, nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó tràn lan và nó lắm vào ở trong cái phổi của mình. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Cho nên đó là lý do mà người ta phải chụp hình và người ta gửi cái bệnh phẩm đi ngay lập tức để xem coi nó có cái biến chứng, xem cái ung thư đó nó có cái nguy cơ lan tràn hay không. Cho nên có nhiều người đó, người ta biết hai cái chữ ung thư đó là hai cái chữ rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà người ta bị thì người ta cắt ngay. Người ta cắt ngay thì sau đó thì không có còn bị cái trở ngại gì hết. Nói xin lỗi, thí dụ chẳng hạn như trường hợp của Ý Lan. Ý Lan cũng là một cái người gặp cái trường hợp đó, nhưng mà cho tới giờ phút này Ý Lan vẫn ok. Bởi vì cô đồng ý cắt hết mà. Cho nên nó sẽ không có gặp trở ngại. Nhưng mà khổ nổi đó, tại vì lúc đó không được cắt cái đó thì nó xấu đi. Cắt cái đó mấy đứa bạn mình nó ngó mình, nó tưởng trai, không được. Thì phải giữ cái đẹp. Cho nên đôi khi nó có những cái quyết định nó không có chính xác. Nó có người ta đặt ra một cái câu hỏi mà bây giờ tôi hỏi cô luôn, cô trả lời ha. Yeah. Cô thì tôi biết là cô sẽ trả lời như thế nào rồi. Nhưng mà cái này nó không có liên quan gì tới tiền bạc hết. Nhưng mà người ta hỏi đó là nếu mà bây giờ cho cô chọn lựa một trong hai thứ. Một đó là cô sẽ trẻ mãi không già. Có nghĩa là cô, thí dụ cô ở cái tuổi 25, cô sẽ trẻ hoài cho đến lúc
1: tuổi 25 thôi.
0: Ở cho tới cái lúc mà 80-90 tuổi cô chết. Nhưng mà lúc nào cô cũng nhìn trẻ giống như 25. Và một cái chọn lựa thứ hai đó là cô sẽ sống hoài không chết. Có nghĩa là cô cũng sẽ già già lên rồi 89 rồi 100 rồi 101, 102 gì đó. Thì dĩ nhiên già thì nó phải cằn cỗi, nó phải, nhưng mà cô không chết. Thì trong hai cái đó cô chọn cái nào?
1: Câu hỏi này sự thật nghe nó không, tưởng đâu nó dễ nhưng mà nó lại khó. Tại vì cái nào nó cũng để cho chúng ta phải cân nhắc hết. Nhưng mà đối với em thì từ thời đó tới giờ đó thì em không có chú trọng bề ngoài nhiều. Thành ra nếu mà giữ cái sắc đẹp hoài cho nó cứ là forever đó thì em cũng chưa bao giờ em nghĩ tới chuyện đó. Em chỉ nghĩ mình sống sao cho cái tâm mình tốt, thì cái tâm hồn mình nó mới bình thản, bình an, thì cái gương mặt mình nó cũng sẽ vui vẻ theo những cái gì trong tâm hồn mình nghĩ. Em nghĩ như vậy. Còn thời gian thì nó làm cho con người ta sẽ già đi, thì không lẽ giờ em trẻ rồi cái lứa tuổi bạn của em đồng lứa mà ai cũng già mà em trẻ thì nó cũng không giống ai. Thành ra cứ để cái gì cho nó theo tự nhiên thôi anh. Em thì em không lựa chọn hai vế đó, em không chọn cái nào hết. Dĩ nhiên anh sẽ nói vậy là cô sống để mà cô giữ cái túi tiền. Không có tiền thì sao sống được, có tiền là nó mới quyết định nhiều chuyện mà. Nhưng mà đối với em thì cứ để cho cái gì nó tự nhiên. Đối với em thì em chưa bao giờ em suy nghĩ là phải đầu tư một cái gì trên gương mặt hay trên cơ thể của mình hết. Tại vì tiền thì em thích nó đẻ ra tiền nhiều hơn.
0: Hai cái chọn lựa đó đúng như cô nói, nó cũng hơi làm cho người ta hơi nhức đầu. Bởi vì đó, nếu mà nhìn trẻ mãi không già đó, mà cái sức khỏe của mình theo thời gian nó vẫn bình thường, tức là nó vẫn yếu từ từ, thì lúc đó nó cũng khổ lắm. Tại vì ví dụ chẳng hạn như một cô gái mà nhìn mới có 25 tuổi mà thật sự ra tuổi đã 70 rồi đó, thì lúc đó trong cái đầu cái người đó là cái suy nghĩ của cái người 70. Cho nên lúc đó đột nhiên là coi như là có một đứa nào nó đáng tuổi con cháu mình mới 30, nó tới nó đòi cua mình, nó rồi nó tỏ tình với mình, thì lúc đó nó lộng cộng lắm. Thấy không? Cho nên là lúc đó nó trời, mình trẻ đẹp như vậy nhưng mà bây giờ không còn yêu được nữa. Tự nhiên thấy cái thằng nhóc 30 tuổi này đó, mình thì nhìn giống 25, nhưng tự nhiên thấy nó, cái mình thấy nghĩ tới cháu của mình. Làm sao mà yêu nữa. Rồi còn cái trường hợp kia thì cũng vậy, là coi như là già già mà không chịu chết, tức là 90 rồi 100 rồi cứ vậy đó. Rồi nhưng mà khổ nổi đó, khi mà già thì cũng phải yếu chứ. nhưng mà nó không chết. Mà cái tuổi già ở bên nước Mỹ này đó, bây giờ đó, người ta nói đó, mấy ông già, bà già đó, mà tới cái tuổi mà tri thiên mạng rồi, họ không có sợ chết nữa. Cô biết họ sợ gì không?
1: Sợ gì anh?
0: Sợ không có tiền xài.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Dạ.
0: Đó là cái nỗi lo của cô, tôi biết. Bởi vì ngay cả những người mà có con cháu đầy đàn đi nữa đó, thì cái mà gọi là cái suy nghĩ nói rằng mai mốt ồ tôi già rồi, con tôi nó nuôi hay là cháu tôi nó nuôi, hay là mỗi đứa nó, mỗi tháng nó cho ít tiền, thì coi chừng cái suy nghĩ đó đôi khi đó nó cũng không có chính xác. Bởi vì con mình, cháu mình rồi nó cũng lớn lên, rồi nó cũng phải lập gia đình, rồi nó có cái gia đình riêng của nó, nó có cái cuộc sống riêng của nó. Nếu mà may mắn gặp có đông con, 4-5 đứa con mà đứa nào cũng thành công đó, thì cái chuyện mỗi đứa một tháng nó trích ra bao nhiêu nó giúp mình đó, thì nó cũng có thể tạm tạm được. Cái trường hợp đó là trường hợp may mắn. Còn nếu mà con của mình đó, mà nó chỉ vừa đủ sống cho cái gia đình của nó đó, mà mỗi tháng mà phải trích ra để nuôi ông cụ bà cụ ở nhà đó, thì nó cũng gặp khó khăn của nó. Rồi chưa kể đó là cái nhu cầu của con người đó, nó không thể nào mà nó nói hết được. Giống như chúng ta đã nói là làm lương một tháng 2.000 đó, nhiều khi còn dư được 50-60 một tháng, làm lương 5.000 tháng, tháng nào cũng nợ cũng thiếu hết trơn. Cho nên rất là khó nói. Cho nên cái mà mong chờ mà con cháu đó, thì nó tốt hơn hết đó là chúng ta nên tự lo cho mình đi, chuẩn bị cho mình đi. Thí dụ có những cái chương trình tiết kiệm, những cái chương trình để cho chúng ta chuẩn bị sẵn có tiền xài. Thí dụ chương trình mà người ta hay, cái chương trình người ta gọi là private pension đó, mà người ta hay gọi là quỹ niên kim đó, thì nếu mà chúng ta có được cái chương trình đó từ 60 tuổi trở lên là chúng ta có thể có được cái chương trình đó rồi. Chúng ta chuẩn bị thì lúc đó 65, 67 hoặc 70 mà về hưu rồi, thì mỗi tháng tự động có tiền xài, cộng với cái tiền SSA đó, tức là cái tiền mà chúng ta đi làm mà chính phủ trả lại đó, giúp chúng ta, thì nó cũng tạm đủ sống. Chứ còn nếu mà tùy thuộc mà cứ nghĩ rằng trong tương lai con cháu nó sẽ lo cho mình thì coi chừng nó sẽ có những cái trường hợp trở ngại. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của một cái loài hoa. Cái hoa này đó, dường như là nếu mà tôi thì không rành gì về hoa lắm nha. Nhưng mà hình như là cái hoa này thì thường thường Tết người ta hay chưng, phải không cô? Hoa huệ đó.
1: Đúng,
0: bông huệ đó.
1: Bông huệ thì có người ta kêu là lây dơn, nhưng mà cũng có một cái loại huệ trắng đó anh. Cái hình mà ông Thánh Giuse
0: trồng. Thường đó là nó là màu đỏ phải không?
1: Đỏ có, vàng có, rồi có màu tím nữa anh. Nhưng mà em thì vẫn thích cái hoa huệ kia hơn. Cái hoa huệ mà nó túm túm đó anh, cái hoa huệ trắng đó, em lại thích cái hoa đó hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái sự tích về hoa huệ. Để có nhiều khi đến ngày Tết cổ truyền Việt Nam, nhiều khi chúng ta chạy ra ngoài chợ mua bó hoa huệ về để trong nhà cho nó đẹp đó, mà không biết là cái sự tích như thế nào. Và dĩ nhiên những cái sự tích mà gọi là chuyện cổ tích này đó, nó chỉ là những cái chuyện mà lưu truyền trong dân gian, rồi từ trước đến giờ rồi người ta tổng kết lại. Còn cái sự thật nó như thế nào, nó có phải đúng như vậy hay không thì ai tin thì cứ tin. Bởi vì lúc nào cũng vậy, truyện cổ tích mà nó sẽ mang cái hình thức huyền thoại nó ở trong đó. Truyện cổ tích không thể nào mà thiếu ông Bụt, truyện cổ tích không thể nào mà thiếu những cái sự biến hóa này kia. Cho nên vâng, thưa quý vị, nghe thì nghe và để biết, ít ra chúng ta cũng biết hoa huệ nó, cái nguồn gốc nó từ đâu. Câu chuyện dĩ nhiên là bắt đầu từ cái chuyện ngày xưa rồi. Thì ngày xưa có một cái người rất là hay chữ, nhưng mà lại thích lên rừng hái lá thuốc. ngày xưa mà người ta dùng cái chữ hay chữ đó, cô có hình dung ra cái được là cái người đó như thế nào không?
1: Nó hơi nhường chút xíu, lanh lanh chút xíu, có vẻ như người, cái vấn đề gì cũng hiểu biết hết.
0: Thật sự ra đó, nếu mà người ta nói là hay chữ đó, tức là học học giỏi, học cao, biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Không, cái đó là sự thật. Ngày xưa cô đã từng nghiên cứu, cô học tiếng Trung Hoa, cô biết mà. Ngày xưa những cái chữ mà tiếng Trung Hoa, cô học chữ nào cô phải nhớ chữ đó.
1: Đúng,
0: phải không
1: rồi.
0: Mà dường như đó, nếu mà để mà tạm gọi là biết chữ rồi ấy rồi, nó cũng phải 3-4 ngàn chữ để mà giao tiếp. Thì khổ nổi là học chữ nào phải nhớ chữ đó, cho nên có những cái chữ lạ nhiều khi mình không biết. Mà cái người mà hay chữ có nghĩa là nhiều cái người biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Vâng, thì ông này hay là cái người giỏi biết nhiều chữ, nhưng mà lại thích lên rừng để mà hái lá thuốc, nhất là lại đi kiếm những cái loại trầm hương để có thể chữa bệnh cứu người. Trầm hương, cái nguồn gốc của nó như quý vị đã biết, nó là một cái nhựa của một cái cây, mà đặc biệt là cái loại cây gió đó. Nó trong thân cây nó tiết ra, rồi nó fill up, nó được những cái chỗ mà nó bị nứt, bị ấy đó, thì nó điền vào chỗ đó để nó giữ cái cây nó được vững. Nói tóm lại, đó là một cái nhựa cây nó tự tiết ra để nó trị bệnh cho chính nó. Và đặc biệt đó là trầm hương nó có cái mùi thơm và chữa được nhiều cái thứ bệnh cho người, nhưng mà đi tìm nó không có phải là dễ. Phải lặn lội trong rừng sâu, và mỗi lần mà đi kiếm trầm hương đó, thì người ta phải nhiều khi phải làm những việc như là van vái rồi tắm rửa sạch sẽ để đi tìm. Thì cái người hay chữ này đó là một cái người không phải là không có vợ, mà là góa vợ, tức là vợ chết rồi. Có hai người con trai đã ra ở riêng, và một người con gái đó thì rất là nhỏ con, người mảnh khảnh, da thì trắng mát. Nếu mà cái anh này nó lên rừng đó, thì cô con gái ở nhà phơi thuốc cho cha mình. Và cô này thì dĩ nhiên là con của người đọc sách, mà cũng học được một ít chữ nghĩa, cũng hiểu được cái điều phải trái trên cuộc đời. Cô rất là thương cha và chăm sóc với tấm lòng thương yêu của mình. Thì đột nhiên lần đó xuất hiện một cái tên tướng cướp. Tên này thì rất là độc ác. Tuy rằng nó đẹp trai đó, nhưng mà nó lại rất là độc ác. Nó đem quân qua cướp phá vùng của hai cha con đang ở. Và những người chung quanh bị giết chết mỗi ngày mỗi nhiều. Mà lúc đó quân lính của nhà vua thì chả biết trốn đâu, không thấy bóng dáng gì hết. Thì cô này cũng tìm hiểu về cái tên cướp này, biết tên này đó, nghe đồn nó có một cái bệnh nhức đầu. Và cô mới bàn với cha của mình, nói với mấy cụ già ở trong rừng, ở trong vùng đó, để cái người cha này đem cái mẫu trầm hương quý nhất đến bán cho cái tên giặc này, và nhân dịp đó trừ nó luôn. Bởi vì nó bị bệnh nhức đầu kinh niên mà, thì có thuốc gì là nó sẽ tìm cách nó mua. Thì một cụ già nghe nói như vậy đó, thì ông mới nói là cái này đó thì nó cũng khó. Bởi vì cái tên này nghe nói nó không bao giờ gặp mặt người lạ, mình làm sao mà tới gần để giết nó. Thì một ông khác đó thì lại góp ý nói, tôi nghĩ đó, đối với cái thằng này đó, phải có gái đẹp mai ra mới dụ được nó và trừ được nó. Thì cái người cha của cô gái mới nói rằng, tôi nghe thằng này nó cũng đẹp trai lắm, có nhiều của quý, thành ra đó đàn bà con gái tới gần nó là bị nó mê liền. Thì cả đám cụ bàn tới bàn lui với nhau, cuối cùng đó là phải đi tìm được một số các cô gái mà được cho là đẹp đó, mà tâm trí thì vững vàng, không có bị cái thằng đẹp trai kia nó mê hoặc, rồi để tìm cách giết nó đó. Thì sau khi các cụ già về đó, cô gái con của cái ông thầy thuốc này đó, cô ấy mới nói với cha mình, cô ấy nói, cha cha cứ để con đem cái thuốc trầm hương xuống gặp cái tên giặc kia đi, nhất định con sẽ trừ được nó. Con biết bao nhiêu người chết vì nó rồi, cho nên con không thể nào mà chịu được. Thì ông cụ này nghe nói thì cũng rất là vui, nhưng mà cũng lo, không biết là nó có làm được cái việc nguy hiểm này hay không. Thì ảnh mới nhìn con, anh nói cái chuyện này nó không có dễ đâu con. Khi mà nghĩ trong đầu thì khác, nhưng mà khi bắt tay vào việc nó khác. Thì cô gái này cô mới trấn an, cô nói là cha đừng có lo, con nhất định làm được. Thì ngay lúc đó đó, hai người con trai của ông này với lại những người anh của cô gái đó cũng vừa về đến, rồi xin cha mình đi trừ tên tướng cướp. Nhưng mà khi mà người cha cho biết cái ý kiến của cô em gái Út đó, thì người anh thứ hai nói là dẹp đi không có được. Nó là thân con gái nhỏ, còn tụi con là con trai, không lẽ nào mà để cho nó đi vào nguy hiểm trong khi tụi con là ở nhà. Thì người khác lại nói nó đi thì nó cũng có cái lợi, nhưng mà cái bất lợi thì nó nhiều lắm. Chắc là điều ấy cha đã biết rồi. Và cái ý của cái người anh này nó nói là chưa chắc gì khi gặp được cái tên tướng cướp đẹp trai đó mà cô này có thể thoát được cái sức quyến rũ của nó. Thì người em gái Út mới nói là cảm ơn hai anh đã lo, nhưng mà hai anh thử nói cái cách mà hai anh muốn giết nó như thế nào. Thì mấy người anh mới nói là tụi anh đã bàn rồi, anh với anh cả sẽ đem trầm hương tới bán cho nó, rồi hứa nếu trong 3 ngày mà thuốc không trị hết cái bệnh đau đầu quái ác của nó đó, thì nó có thể nó giết anh. Như vậy là trong 3 ngày ở gần nó, anh và anh cả thế nào cũng tìm cách giết được nó. Rồi cô này mới hỏi nếu trong 3 ngày mà nó nhốt hai anh trong một nơi xa thì làm sao mà giết được. Thì mấy cái người anh này mới nói là tụi anh sẽ làm ra vẻ khờ khạo, hết lòng khâm phục nó. Thì cô gái mới nói là các cụ trong làng cho biết á, thằng này là một cái đứa chưa có cho ai tới gần ở trên á. Dù là một đứa nhỏ, chỉ trừ là những người con gái giống như em. Thì lúc này hai người anh không biết trả lời sao, thì mới hỏi ngược lại, nếu mà em đi đó, em làm cách nào giết được nó? Thì cô này mới nói, em tính rồi, em xin cha một cây kim có tẩm thuốc độc, em gói rồi giấu kỹ trong búi tóc đó. Em chỉ cần rạch khẽ một đường vào tai nó là đủ giết nó rồi. Thì người cha nhìn cái đứa con gái thì nghĩ đứa này nó cũng suy nghĩ giống như ý của mình. Bốn cha con bàn cãi nhau, cuối cùng đó thì người anh cả được cho phép đi với em gái mình để gặp thằng ăn cướp kia để tìm cách giết nó. Thì các cụ già trong làng được tin đó, thì rất là vui và rất là quý trọng cô gái. Ông nào cũng dặn dò điều này điều kia. Rồi hai ngày sau hai anh em tới chỗ bọn cướp đóng. Chỗ đó thì dĩ nhiên là lâu la quân sĩ khá đông, mà nó lúc đó nó cũng chưa có bắt đầu phá cái vùng này. Thì nó chỉ ở đó hàng ngày cướp phá sơ sơ, rồi buổi tối là kéo về ở đó. Thì quá thật đó, khi gặp tên cướp này đó, thì thấy cái tên đầu đảng này nó rất là đẹp trai, nhưng mà có cái bệnh đau đầu. Nó ở trong cái nhà rất là lớn, nằm giữa nhiều nhà khác, chung quanh đều có lâu la canh gác cẩn thận. Thì buổi sáng hôm đó cô này mới đi làm bộ rao lớn là bán thuốc trị đau từ vết thương, mà cái gì cũng có trị được, những cái chứng đau từ đau đầu, đau cổ, vân vân. Thì nghe giọng con gái rao mà lại có những cái loại thuốc quý đó, thì mấy tên lâu la mới chạy vô nó báo cho tên đầu đảng. Thì tên tướng cướp mới ra lệnh khám xét thật kỹ, rồi đưa cô gái vào gặp mặt. Đứng ở dưới trướng nhìn thấy cô gái mảnh khảnh, da thì trắng mát, thì tên cướp này nó thích lắm. Nó cho lính hỏi kỹ và kêu đưa trầm hương cho nó coi. Cô gái mới nói là trầm hương này đó chỉ đổi bạc hoặc là vàng. Bây giờ phải đưa vàng hoặc là đưa bạc trước tôi mới đưa thuốc trầm hương. Thì tên này mới hỏi là bao nhiêu. cô này mới nói vàng đó thì một nén, còn bạc thì 10 nén. Thì tên cướp nó ra lệnh nó đưa 10 nén bạc để lấy trầm hương. Tên lính nó cầm cái mảnh trầm hương trong tay rồi nó hỏi nếu mà cái này mà giả thì sao? Thì cô này nói tôi chịu tội, tội gì cũng được. Tại vì đây là trầm hương quý mà trầm hương thật mà. Thì tên cướp mới hỏi như vậy làm sao chữa bệnh? Thì cô này mới nói là đeo nó trước ngực, lúc đau đầu đó thì mài ra để uống. Còn lần đầu đó thì có lẽ là lâu mới khỏi, về sau cứ uống.

Thì tên lính nó mới chạy theo, nó đứng chặn lại, nó nói là mời cô gào vào gặp chủ soái. Thì cô này nói không, cha tôi đang đợi nhà, tôi phải về, nhà xa lắm. Thì nó mới hỏi là nhà cô ở đâu. Cô gái theo lời của người anh dặn đó, nói một cái làng cách đó xa mà bọn cướp nó chưa có tới bao giờ. Thì tên lâu la này mới nói vậy thì không xa đâu, cứ vô gặp chủ soái tôi một chút rồi về. Cô gái này mừng lắm, mới đi theo tên lính, nhìn thấy tên cướp thì đột nhiên cô bàng hoàng cả người. Tại sao lại có một cái người con trai đẹp trai như vậy? Không lẽ đây là tướng cướp sao? Và cô này thấy thì giống như nằm trong mơ. Còn tên lâu la thì vẫn đi bên cạnh để đề phòng bất trắc. Thì tên tướng cướp nơi mới mời cô ngồi xuống ghế cách không xa. Thì tên cướp nó mới nói là tôi mời cô ở lại đây đó, tôi muốn cô ở lại đi luôn, cô có bằng lòng hay không? Thì cô này nghe nói vậy mới nhớ đến cha và nhớ tới cái nhiệm vụ của mình đó, thì mới nói tôi sợ lắm, cha tôi đang chờ ở nhà. Thì tên cướp này mới nói tôi mời cha cô đến ở đây luôn, cô đồng ý không? Thì cô này càng nhìn càng sững sờ, mà không nhìn thì thôi, mà nhìn thì lại càng bị mê hoặc, bởi vì thằng này nó đẹp trai quá mà chả thấy có cái gì tàn ác hết. Thì cô này nói là tôi sợ, mà không biết là sợ cái gì. Thì tên cướp mới trấn an nó là cô không cần, không phải sợ. Bây giờ nó cô muốn cái gì sẽ có cái đó, tôi sẽ quý cô hơn cả cái thứ trầm hương quý này, bởi vì cô tôi sẽ hết bệnh. Thật ra đó, những cái lời quyến rũ này đó, là những cái điều mà cô gái cũng muốn nghe. Thì cuối cùng thì cô mới nói, nhưng mà ông phải cho cha tôi đến ở với tôi. Được rồi, chỉ vài hôm tôi cho người đi rước cha cô tới. Thì đang nói chuyện thì đột nhiên có một tên lâu la nó dẫn một cụ già mặt mày trầy trụa dẫn vô trong đó và nói rằng thưa chủ soái, cái lão già này dùng dao chém phó tướng bị thương và nhất định không chịu nộp một cái hạt thóc nào hết. Thì tên cướp nó mới nhìn vô cụ già mới nói hãy cho ông ta ăn món thịt nướng xem có chịu nổi hay không, và dẫn cụ già ra. Cụ già mới nhìn tên cướp và cô gái rồi đi theo tên lính. Cô gái hiểu ngay và đột nhiên lúc đó nhớ tới cha mình. Và tên cướp lúc này đột nhiên nó ôm lấy đầu, bắt đầu nó đau đầu. Và nó mới hỏi liền, nó bây giờ mài trầm hương uống được chưa? Thì cô này mới nói xin cứ mài và mời uống thử. Và tên cướp nó mới gọi lâu la vô mài trầm hương, rồi theo cái cách cô gái, rồi nó đến gần để mà cô gái hướng dẫn. Thì lúc này cô này nó nghĩ trong bụng, nói là nếu mà anh mình đừng có dặn, mình có thể giết nó ngay bây giờ. Nhưng mà anh mình đã từng dặn nó, đừng có vội vàng, đừng có sốt ruột. Phải giết được nó mà vẫn trở về với được với nhà, với làng xóm. Bởi vì cha sẽ rất là buồn và không thể nào sống nổi nếu mà mình chết. Thì tên cướp nó uống xong mấy ngụm trầm hương rồi nó đi vô, nó nằm nghỉ ở trong buồng trong. Có lẽ là cơn đau dịu đi, thì cô gái được đưa qua một cái buồng kế bên, nói là mời cô tạm nghỉ ở đây, cần gì thì cứ cho biết. Rồi sau đó tên cướp nó mới đem rất là nhiều quần áo đẹp của cải quý ra tặng cô và nói là nếu mà nàng nhận làm vợ của ta đó, thì sẽ tha hồ sung sướng. Thì cô này chỉ im lặng, nhưng mà đêm đó thì tên cướp nó vẫn để cho cô yên, bởi vì trong lòng nó vẫn chưa có tin tưởng lắm. Nó nghĩ rằng nếu mà người con gái mà chưa có bị nó mê hoặc đó, thì vẫn có thể làm hại được nó. Biết đâu người con gái này là một trong những người muốn đến giết mình. Thì theo cái lời người anh dặn đó, đêm đó cô phải lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch được vào tay tên cướp rồi mới tìm cách chạy đến cái đồi ở phía tây đó, nơi mà dễ trốn nhất. Anh của cô sẽ đợi và đón cô đó. Và người anh đợi suốt đêm cũng không thấy cô gái xuất hiện. Thì anh này bắt đầu lo.

0: chắc có lẽ là em của mình có thể bị cái tên kia mê hoặc rồi. Cho nên sáng hôm sau anh giả làm cái người bán vải đi qua sớm để tìm người em của mình. Thì lúc đó cô em đang đứng trong phòng, rồi bưng đưa cho tên tướng giặc một chén rượu. Thì lúc đó người anh nghĩ là thôi, đúng là nó mê cái thằng đẹp trai này rồi. Thì anh này giận quá nhưng mà vẫn làm bộ rao bán vải rồi đi ngang qua luôn. Vải thì cái đám ăn cướp nó cần gì nó mua, nó muốn cướp ở nơi nào nó muốn cướp, nó có bao nhiêu vải thì không có. Thì người em gái từ xa cũng thấy bóng của anh mình, nhìn cái dáng đi là biết là anh mình đang giận, nhưng mà cô nghĩ là anh mình đã nghi quan cho mình rồi. Và cô nghĩ đó là phải làm cho nó mê mình, thì đêm nay mới dùng kim mà trừ nó. Thì đêm hôm đó tướng giặc vẫn để cô gái được yên thân. Hắn mới nói với cô đó là ta muốn chờ ông cụ đến rồi làm lễ xin nàng làm vợ. Rồi người anh đêm đó vẫn đợi ở cái chỗ hẹn, rồi cũng không thấy cô gái ra. Nói rồi đứa em mình là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thì tới đêm thứ ba đó, lúc đó tên cướp nó không có còn đề phòng nữa. Nó nghĩ rằng cô này đã bị mình mê hoặc rồi đó. Thì nó bắt đầu nó mới vô phòng vừa ôm lấy cô đó, thì bị cô này lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch một cái vô tay. Thì nó mới la lên, nó mới hỏi làm cái gì. Thì cô này mới nói xin lỗi, em mới lấy cái kim khâu ra là cái khăn mà quên chưa có cất, chàng có đau hay không. Thì tên này mới nói không, rồi muốn ôm cô gái nhưng mà đột nhiên ngã ra rồi nằm liệm đi giống như ngủ say. Cô này mới mở cửa buồng chạy ra về hướng đồi phía tây. Thì chạy đến bờ rào thì lại không thấy người anh mình đâu hết, bởi vì người anh nghĩ là cô này đã bị tên kia mê hoặc rồi, cho nên không đợi nữa. Thì lúc đó đám ăn cướp nó bao vây lại, chạy đến là biết là cô này đã giết, cho nên đã giết chủ sói của nó, cho nên chúng nó là rút gươm giết cô gái. Rồi ngay ngày hôm sau thì những tên cướp rút về cái nơi căn cứ của nó, bởi vì chúng nó nghĩ ở một cái nơi mà một đứa con gái cũng dám tìm cách để giết chủ tướng mình thì cái nơi đó nó không có yên lành, không nên ở lâu. Nhất là nghe tin quân lính của triều đình cũng đang trên đường tới đây để mà diệt cái đám ăn cướp này. Và dĩ nhiên trước khi đi đó thì chúng nó không quên vơ vét một mẻ ăn cướp. Thì người anh của cô gái sau khi tìm được xác em đã cùng được bà con chôn cất cô chu đáo. Anh về nhà đó thì buồn lắm. Ngày đi đó thì có đủ hai anh em nhưng mà về thì có một mình. Anh nghĩ không biết rồi cha sẽ sống ra sao, và anh cũng hối hận bởi vì nghi ngờ em mình. Nếu mà đêm thứ ba mà anh vẫn tới đón thì biết đâu là cô gái đã thoát được khỏi tay của cái đám ăn cướp. Về đến nhà thì anh nhận tội với cha mình. Người cha giận quá đuổi anh đi. Anh vô rừng buồn rầu. Sau đó nó thì chết, hóa thành con ve kim. Con ve đó thì thường thường nó có nhiều loại, ve lớn, ve nhỏ, và con ve kim đó. Thì con ve này tối ngày nó cứ tự than thở ra trách móc mình. Bà con trong vùng thương tiếc cô gái mà đã hy sinh tánh mạng của mình để cứu làng, thì mới dựng một cái am nhỏ để tưởng nhớ cô, thường đem qua đến trồng ở chung quanh cái am. Có một lần thì có một ông cụ đem đến một cái cây hoa mà ông này tìm được ở trong rừng về. Cây hoa trắng muốt, năm cánh nở như là cánh sao, và đặc biệt về đêm nó có cái mùi hương rất là thơm, phản phất giống như là cái mùi trầm hương. Thì hoa nó kết thành một cái chuỗi dài, nó nở từ thấp đến cao. Mỗi ngày nó nở một vài bông, giống như là nó để dành về sau. Là lúc đó cái hoa này chưa ai thấy bao giờ và cũng không biết nó tên gì. Thì các cụ trong làng mới bàn nhau lấy tên cô gái để đặt tên cho cái bông hoa này, để về sau đó khi thấy bông hoa này thì nhớ đến người đó. Tên của cô gái là tên Huệ, cho nên cái hoa đó bây giờ người ta gọi là hoa huệ, hay là tiếng miền Nam gọi là bông huệ. Vâng, thưa quý vị, nó là cái câu chuyện về cái hoa huệ. Câu chuyện này cho thấy rằng nó là có những cái lúc muốn làm một cái nhiệm vụ nào đó thấy nó dễ nhưng mà nhiều khi nó không dễ. Chẳng hạn như cái trường hợp này, cô gái này nó nếu mà không cứng lòng mà gặp cô khác đó thì đã bị cái anh chàng tướng cướp kia mê hoặc rồi. Rồi cái anh chàng tướng cướp kia đó, kia tuy rằng rất là cẩn thận, từ trước đến giờ không ai có thể đến gần mình, nhưng mà đến cái lúc mà gặp gái đẹp đó thì mắt nó cũng mờ đi.
1: Anh hùng đâu qua khỏi ải mỹ nhân.
0: Cho nên câu chuyện nó cho chúng ta thấy một cái điều đó là chưa hẳn có một cái gì đó mà tuyệt đối, nhưng mà dĩ nhiên cái chính yếu của câu chuyện này là nó cho chúng ta biết cái công của cái người con gái, tuy rằng là chân yếu tay mềm nhưng mà vẫn có thể làm được những cái việc lớn để mà giúp cho dân làng, giúp cho những cái người chung quanh mình. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện nó làm cho người ta suy gẫm là đôi khi có những cái việc mà những cái người to con lớn xác hay là những cái người giỏi võ chưa chắc đã làm được, trong khi những cái người chân yếu tay mềm thì có thể làm được. Ví dụ chẳng hạn như trong 36 kế thì cái kế mà mỹ nhân kế là cái kế mà nó cũ mềm, nó được xài đi xài lại, nhưng mà nó khổ nổi đó là xài hoài lần nào cũng có kết quả. Mấy anh là biết đây là mỹ nhân kế nhưng mà vẫn đâm đầu vào, để rồi cuối cùng nó là những danh tướng từ là Lữ Bố cho đến những tay có quyền thế như là Đổng Trác mà lăn cù ra hết dưới chân của Điều Thiền. Rồi có những cái người đó là phải nói rằng quyền uy một cõi, nhưng mà cuối cùng cả một giang sơn tan nát vì một cái tiếng cười. Ví dụ như cái chuyện của Bao Tử. Cô có biết là cái chuyện mà nụ cười Bao Tử không?
1: Dạ không.
0: Bao Tử là một trong những cái mỹ nhân.
1: Tứ đại mỹ nhân phải không anh?
0: Để coi, tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa đó là Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi và ai nữa ta?
1: Cái cô gì mà
0: Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi với lại Chiêu Quân. Thì Bao Tử là cũng là một người đẹp, nhưng mà nó không có nằm ở trong cái list đó. Nhưng mà bởi vì Bao Tử là cái chuyện ngày xưa, cái chuyện mà từ cái thời Chiến Quốc là. Còn mấy cái người đẹp này đó là về sau này, cho nên nó nằm trong danh sách về sau. Thì Bao Tử lúc đó được một ông keo ông vua đó, ông ấy mê lắm. Mà cô này đó khi mà được đem về cung không bao giờ cô ấy cười hết trơn. Lúc nào nước mắt cũng giàu giàu giống như là đau Bao Tử vậy đó. Thì ông vua ông ấy muốn làm sao mà cho cô này cười một lần, nhưng mà không làm sao mà cười được hết trơn. Thì ông ấy mới có một lần nó tình cờ một cái cô cung nữ cô ấy đi, cô ấy vướng vào một cái góc bàn, và cái váy của cổ vướng vào và nó xé rách đó. Thì cái tiếng xé rách đó nó làm cho Bao Tử đột nhiên bật cười lên. Thì anh này anh thấy, ông vua này ông thấy, ông ấy mới ra lệnh là đem hết là lụa là trong cung tới mặt cô này, để mà trước mặt cô này để xé, mà cứ hễ một lần xé là cổ cười. Chả biết con nhỏ này nó bệnh gì phải không. Nhưng mà nó nghe xé lụa là nó cười. Rồi đến một cái lúc mà xé lụa một thời gian nó cũng chán chứ, phải không? Rồi tới cái lúc mà đốt lửa thì cổ cũng thích. Thì ở vào cái thời đó, những cái nước mà có hợp tác quân sự với nhau đó, họ dựng lên một cái đài, họ gọi là phong quả đài. Cứ hễ mỗi lần mà gặp nguy biến đó, thì những cái nước hợp tác chung quanh họ sẽ kéo quân tới họ giúp, bởi vì biết là nước này còn đang bị tấn công. thì cô này lại thích đốt lửa, cho nên cô yêu cầu đốt cái đó. Thì ông vua ông ấy cũng mù quáng, ông ấy cũng ra lệnh đốt cái phong hoa đài lên. Thì dĩ nhiên là ba bốn nước chung quanh kéo quân hùng hục chạy tới, thì không thấy chuyện gì hết. Để rồi một vài lần như vậy đó, họ chán, họ nói cha này đúng là nhảm. Và cuối cùng đó, cuối cùng đó thì khi mà nước đã bị tấn công đó, thì anh này mới ra lệnh đốt lửa trên phong quả đài đó, chả thấy thằng nào tới trên, bởi vì nó tưởng là giống như mấy lần trước. Để rồi cuối cùng bị bắt nước chỉ vì tiếng cười của Bao Tử. Vâng, cho nên đúng là anh hùng không có qua được cái ải mỹ nhân, mà biết là như vậy đó, mà không qua được. Cho nên cái kế mà mỹ nhân kế trong tam thập lục kế đó, nó xài hoài mà nó vẫn có cái ứng dụng hoài.
1: Sau này nó còn có nam nhân kế nữa đó.
0: Nam nhân kế đó thì thật sự nó cũng đã có từ ngàn xưa rồi cô.
1: Yeah.
0: Cái câu chuyện nam nhân kế đầu tiên đó, mà nếu mà cô suy nghĩ lại thì cô sẽ thấy thì ra nó đã có. Đó là cái câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu.
1: Yeah.
0: Thì đó nó cũng là một cái hình thức nam nhân kế. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của Hoa Huệ. Và quý vị một phần nào đó cũng biết được là đây nó là một cái loài hoa, nó được xuất hiện theo một cái câu chuyện về cái việc làm cứu dân làng của một cô gái, tuy rằng sức thì yếu nhưng mà cái lòng quyết tâm và cái việc mà muốn giúp mọi người chung quanh đến nỗi hy sinh cái tánh mạng của mình nhưng mà vẫn làm. Vâng, xin được gửi lời chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, đặc biệt là có một cái ngày họp mặt đầy ý nghĩa. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể một câu chuyện về bông hoa Huệ rất là hay. Đây cũng là một loài hoa mà Mỹ Tâm yêu thích. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sum vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Phương Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay với tiết mục Thế giới nghệ sĩ, Phương Dung muốn mời quý vị theo dõi đôi nét về một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương khi một dịp tình cờ mà ông đi sang thăm San Jose, rồi ông gặp lại một người cháu cũng như là một người nghệ sĩ phải nói là rất là tài hoa. Phương Dung muốn mời quý vị nghe đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu với tiêu đề mà soạn giả Nguyễn Phương viết cho bài viết này là Con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi bài viết này với Phượng Dung sẽ gửi đến quý vị tiếp những bài hát mà nghệ sĩ Linh Châu đã từng đóng tuồng cũng như là tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu nữa, thưa quý vị. Dạ vâng. Mùa đông vừa rồi tôi qua San Jose với gia đình con gái tôi. Đây là lời tâm sự của soạn giả Nguyễn Phương, thưa quý vị. Trong vòng một tuần lễ thì vợ chồng con gái tôi đưa tôi đi thăm bà con và bạn bè ở Oakland, San Francisco, Westminster, Los Angeles, rồi trở về lại San Jose. Có đi một vòng xa như vậy và được đọc báo xuất bản bên Hoa Kỳ, tôi mới biết trong vòng 10 năm trở lại đây, có quá nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh đã rời bỏ thiên đàng. Vâng thưa quý vị, cái chữ thiên đàng này xin được để trong ngoặc kép, để chạy qua bên Hoa Kỳ tìm cuộc sống mới hoặc là để trị bệnh. Một buổi sáng Chủ nhật thì con tôi đưa tôi đến quán phở trong Grand Century Shopping Mall ở San Jose. Thì khi mà chúng tôi đang ngồi nói chuyện, trong khi mà chờ nhà hàng mang thức ăn ra, thình lình có một anh thanh niên đến trước mặt tôi và hỏi: "Chú Phương, có phải là chú Nguyễn Phương không? Trời ơi, hơn 20 năm rồi con mới gặp chú." Và anh ta ôm choàng lấy tôi: "Chú có nhớ con là ai không?" Thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nói là: "Linh Châu, nghệ sĩ Linh Châu, cháu nội của danh ca Thanh Tao có phải không?" "Đúng rồi, chú nhớ dài quá, hơn 20 năm xa cách, tình cờ gặp lại nơi xứ lạ mà chú vẫn nhớ cháu." Thì chú cháu mình ở chung trong đoàn hát Phước Chung mấy năm trời, làm sao mà quên được. "Linh Châu qua Mỹ hồi nào, đi theo diện nào, ODP hay là đi chui?" Lúc đó thì Linh Châu chưa kịp trả lời thì soạn giả Nguyễn Phương hỏi tiếp: "Bây giờ làm nghề gì để mà sinh sống đây?" "Cháu mới qua cuối năm 2013 làm cái nghề khác với nghề chuyên môn của mình thì cũng kiếm cơm được. Nhưng mà nếu cháu ở Nam Cali thì chắc cháu có nhiều dịp để hát ở nhà hàng, hoặc là theo các nhóm nghệ sĩ cải lương để mà diễn trích đoạn, hay là đóng trọn tuồng ở rạp hát lớn. Ở Bắc Cali ít người biết nghệ sĩ Linh Châu, cho nên cháu muốn mở lớp dạy đờn, dạy ca cổ nhạc, cũng khó mà kiếm được học trò. Thì để chú viết lại tiểu sử của cháu, rồi đăng báo giới thiệu cho nhiều người biết, rồi đưa cho nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Đăng Thanh giới thiệu nghệ sĩ Linh Châu trên chương trình phát thanh Tiếng Tơ Đồng. Các bạn nghệ sĩ ở Nam Cali biết, thì khi có show thì các bạn sẽ mời cháu hát. Hoặc là ở Bắc Cali, nếu mà người nào muốn học cổ nhạc, người ta biết cái nghề của cháu, người ta tin tưởng mà đến học ca với cháu. Ba của cháu là danh ca Thanh Nhã phải không?" Thì lúc đó Linh Châu gật đầu xác nhận. Và lúc đó thì nhà hàng bưng thức ăn ra, cho nên Linh Châu mới cáo lui. Và tôi hứa là khi viết xong thì sẽ gửi cho Linh Châu đọc, cần sửa chữa gì rồi sẽ đăng báo. Và ngày hôm nay thì anh Linh Châu ơi, một người em, một người đồng nghiệp của anh là Phượng Dung, muốn chia sẻ tâm tình này của soạn giả Nguyễn Phương đến với quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi. Và mong là anh sẽ nghe được những cái lời tâm tình này. Dạ vâng. Thưa quý vị,
Bây giờ thì chắc Phượng Dung xin được tạm ngưng một đôi phút để mà có thể mời quý vị nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu. Ngoài cái tài diễn xuất, ngoài cái tài viết tuồng thì nghệ sĩ Linh Châu còn đơn nữa thưa quý vị. Mời quý vị cùng nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu với nhạc sĩ Đặng Lan với tiếng đàn bầu và nghệ sĩ Linh Châu với tiếng đàn guitar thưa quý vị.

Dạ vâng, thưa quý thính giả, đó là tiếng đàn réo rắt của nam nghệ sĩ Linh Châu cùng với nhạc sĩ Đặng Lan. Dạ vâng, xin chân thành cáo lỗi quý vị vì đây là một cái buổi mà anh chị em nghệ sĩ đờn ca ở tại Tư Gia đó, cho nên nó hơi có những cái tiếng ồn background ở bên ngoài. Rất mong là quý vị thông cảm. Như lời nghệ sĩ Linh Châu nói đó, thì bây giờ sang đến đất nước Hoa Kỳ đó, phải làm một cái nghề mà nó không phải trong cái chuyên môn của mình, cho nên cũng chưa có cơ hội để mà làm những cái CD, thâu những cái CD để mà ra mắt quý khán thính giả Mộ Điệu Cải Lương. Dạ vâng, thưa quý vị, rất mong là một ngày nào đó thì CD cũng như là DVD của nghệ sĩ Linh Châu sẽ xuất hiện ở trong cái vườn cải lương âm nhạc ở tại hải ngoại. Vâng, trở lại với nghệ sĩ Linh Châu thì nghệ sĩ Linh Châu tên thật là Lê Thanh Hùng, thưa quý vị. Sinh ngày 25 tháng 3, và cha của anh đó là danh ca Thanh Nhã và cháu nội của nghệ sĩ danh ca Thanh Tao. Linh Châu có 5 anh chị em, lớn nhất là chị hai, chị ba, rồi đến Linh Châu thứ tư. Và cha mẹ của Linh Châu đó thì đã chia tay với nhau từ lúc các con còn nhỏ, và chính người mẹ của Linh Châu đã chăm sóc nuôi dạy cho các con nên người. Vì thế cho nên Linh Châu rất là yêu thương và hiếu thảo với mẹ của mình. Năm 1976 thì Linh Châu, tức là Lê Thanh Hùng đó thưa quý vị, ở với bà nội tại Vũng Tàu, tại vì em không thích theo nghề hát cải lương của cha và ông nội. Thanh Hùng học đến lớp 10 rồi nghỉ học và đi đá banh cho một cái đội đá banh ở Vũng Tàu lúc đó, và chuyên đá góc mặt và tiền đạo, cho nên là nghệ sĩ Linh Châu đá banh giỏi lắm thưa quý vị. Và khi mà em được nổi tiếng là một cầu thủ hay của đội banh đó, thì chú ruột của nghệ sĩ Linh Châu là nghệ sĩ Thanh Xuân mới dẫn Thanh Hùng, Thanh Hùng lúc đó đó, về đá banh cho đội banh của đoàn hát cải lương Thanh Bình của tỉnh Tây Ninh lúc bấy giờ. Thì Thanh Hùng ngoài phận sự đó là cầu thủ đá banh thì còn làm nhân viên kiểm soát vé của đoàn hát, để mà được lãnh hai đầu lương ở trong đoàn hát. Năm 1977 thì đoàn cải lương Thanh Bình tỉnh Tây Ninh có trưởng đoàn là ông Bà Đa. Diễn viên lúc bấy giờ thì có Ngọc Điệp, Triều Dương, Hiền Lương, Linh Huệ, Phượng Nhung, Hoàng Oanh. Hoàng Oanh này là Hoàng Anh khác nha quý vị, không phải là ca sĩ Hoàng Oanh. Minh Được, Thanh Xuân và Yến Phượng. Và thưa quý vị, trong một cái trận đấu với những cái đoàn bóng đá như là của Trảng Bàng, Gò Dầu đó, thì cái đội banh của đoàn hát Thanh Bình thắng. Nhưng mà một cái người cầu thủ và cũng là kép ba trong đoàn hát bị gãy chân, bị thương đó, đánh rồi đá banh rồi chẳng may là bị gãy chân. Cho nên cái đêm đó thì hát cái vở tuồng Trai Hùng Gái Kiệt thiếu vai một cái gã chèo đò, tức là vai của cái kép hát mà cầu thủ bị gãy chân đó. Thì Thanh Hùng lúc đó được chú là Thanh Xuân giới thiệu vào để mà thế vai, hát thế vai. Khi mà ở trong đoàn hát mà có một người mà hát thế vai đó thì người ta gọi là hát chữa cháy đó thưa quý vị. Mặc dù là hát chữa cháy được cho đêm hát, nhưng mà lúc đó Thanh Hùng chưa có rành về cổ nhạc, vừa học ca vừa học các vai thế và cũng đã hát được thành công nhiều vai. Thì 3 tháng sau thì kép chánh lúc đó đó là Triều Dương bất ngờ rời bỏ đoàn, không hát nữa. Thì ông trưởng đoàn hát Ba Đa mới đưa Thanh Hùng tạm thời thế vai của Triều Dương. Nhưng mà cái cô đào hát, cái cô đào nhì á trong đoàn hát thì lại từ chối, không chịu hát với Thanh Hùng. Cô mới nói là nó là cầu thủ chỉ biết đá banh chứ biết gì mà hát. Và lúc đó phải nói là Thanh Hùng rất là buồn vì bị khinh khi trước mặt nhiều nghệ sĩ ở trong đoàn hát. Nhưng mà anh vẫn dẹp cái tự ái riêng của mình và vẫn cố gắng học nghề, và đã được ông trưởng đoàn
cho hát cái vai chánh vài vở tuồng của đoàn. Và cái cô đào nhì kia đó thì vẫn chống đối tại vì nói anh xuất thân là cầu thủ bóng đá cho nên là không có hát được. Lúc đó thì anh được bà Bích Liên là mẹ của nữ nghệ sĩ Yến Phượng mới giới thiệu với một người nhạc sĩ phải nói là cũng khá là nổi tiếng, đi vào học ở một cái nhà hát lúc bấy giờ nhà hát Trần Hữu Trang, để mà nhờ sự nghiệp giới thiệu Thanh Hùng vô học cái khóa để mà hướng dẫn để trở thành một người nghệ sĩ sân khấu đầu tiên. Và lúc đó thì Thanh Hùng được học cùng với Thanh Thanh Tâm nè, rồi học với Thái Châu, Thái Ngân, Hoàng Thân, Ngân Linh. Và các người thầy mà dạy cho Thanh Hùng thì gồm có những nghệ sĩ tài danh như là Phùng Há, Kim Cúc, Tấn Đạt, Tri Trọng, Ngô Thị Hồng, v.v. Nhiều người rất là nổi tiếng, thưa quý vị. Và đến năm 1980 thì Lê Thanh Hùng phải nói là tốt nghiệp cái khóa học đó và được nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan mời về hát cho đoàn cải lương Long An, mà lúc đó Úc Bạch Lan là trưởng đoàn. Thì Úc Bạch Lan trước đây đó có hát chung sân khấu với ông nội và cha của Thanh Hùng là danh ca Thanh Tao và nghệ sĩ Thanh Nhã, cho nên cô Phùng Há đặt nghệ danh Phương Hoài Châu thay cho tên Thanh Hùng, vì cái tên này đó nó trùng với một nghệ sĩ cải lương là cặp Thanh Hùng Ngọc Hoa. Và trong đoàn cải lương lúc đó thì nghệ sĩ Phương Hoài Châu được hát chung với các nghệ sĩ như là nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, rồi Linh Vương, Phương Tùng, Bảo Linh, Thanh Vân, Đỗ Quyên, rất là nhiều người nổi tiếng. Và anh đã có những cái vai hát trong những cái vở tuồng mà phải nói là rất là nổi tiếng như là Thái Hậu Dương Vân Nga, rồi Bạch Viên Tôn Cát, Sau Ngày Cưới, v.v. Và trong cái vở hát Sau Ngày Cưới đó, cái vở hát đầu tiên mà khi mà Phương Hoài Châu hát cho đoàn cải lương Long An đó, thì Phương Hoài Châu được cho đóng vai quan, là một cái vai mà hát chia với nghệ sĩ Triều Giang Thủy. Hát chia có nghĩa là thí dụ như hai người đó cùng hát một vai, nhưng mà có thể là hát chia là người thì hát hai cảnh đầu, rồi người thì hát hai cảnh cuối, hoặc là hát chia là tôi hát ngày nay thì ngày mai người kia mới hát, hát chia, vâng thưa quý vị. Và lúc đó thì cái cô đào nhì đó mà từng chê bai, từng không có chịu hát chung với anh ở đoàn Thanh Bình Tây Ninh đó, thì giờ đây đóng vai nữ chúa của cái vở Sau Ngày Cưới, hát cặp với Triều Giang Thủy. Thì khi mà Phương Hoài Châu hát chia vai với Triều Giang Thủy đó, thì cái cô này cổ cũng không chịu hát chung, tại vì trong cái đầu của cổ, cổ chỉ nghĩ anh này đó xuất thân là một cầu thủ đá banh chứ không phải là nghệ sĩ. Và đây là lần thứ hai mà Linh Châu lúc bấy giờ là Phương Hoài Châu bị phỉ báng, nhưng mà anh đã được các nghệ sĩ như là Úc Bạch Lan, Đỗ Quyên, Mai Lan, Linh Vương công nhận cái tài nghệ của anh, cho nên là cái lời phản đối của cái cô đào nhì này không có tác dụng gì trong lúc đó. Và khi mà dĩ nhiên là cô phải chịu hát chung với Phương Hoài Châu. Và vâng thưa quý vị, khi mà đang đoàn hát đang lưu diễn ở vùng cao nguyên đó, thì nghệ sĩ Phùng Há gọi anh trở về Sài Gòn để mà hát, để mà tạo danh tiếng cho anh và có những cái vai diễn gây ấn tượng trong lòng của khán giả. Thì lúc đó cô Phùng Há mới đổi nghệ danh cho nghệ sĩ Linh Châu thay cho cái tên Phương Hoài Châu, và giới thiệu cho anh vào hát một cái đoàn cải lương cũng khá là lớn của Sài Gòn lúc bấy giờ, đó là đoàn cải lương Sài Gòn 2. Dạ vâng thưa quý vị, và đến đây thì Phượng Dung xin được tạm ngưng bài viết của soạn giả Nguyễn Phương trong giây lát để mà gửi đến quý vị tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu với ba câu giọng cổ trong vở tuồng Gánh Cỏ Sông Hàn. Xin mời quý vị cùng nghe.

Mà ơi, tôi không phải là người ta, mà tôi cũng không bên không người, mà tôi chính là con thú điên này.

tung tung tôi mất tài.

0: với mình lữ sinh qua con đường độc đạo. Nếu đêm nay tôi không được vì bên ngôi mộ, vì chắc tôi không sống trọn đời này.
1: Có lẽ đó là sự mất còn từ tấn nhìn thần.
0: Nhìn chân đi quang rồi dầm

0: 地叫冷宫，对比孟烧的鬼风来后横梁为谁
1: Nhà Vương đó là tiếng hát của nam nghệ sĩ Linh Châu. À, vâng, thưa quý vị, trở lại với cái cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu đó. Thì đến năm 1981, nghệ sĩ Linh Châu mới gặp lại cái cô hát, cái cô đào hát mà Đào Nhi đó, mà từng chê bai anh hai lần khi mà cùng ở đoàn hát Thanh Bình và đoàn hát của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó. Thì cái cô đào hát này cũng về hát cho đoàn Sài Gòn 2. Và khi gặp Linh Châu đó thì cô chưa biết nghệ danh mới của Lê Thanh Hùng, nên cô mới nói chứ: "Ủa, mày đi đâu đây? Mày đi đá banh đi chứ mày ở đoàn này mày chỉ kéo màn thôi chứ làm gì được?" Thì khi mà nghe như vậy đó thì anh cũng chẳng nói gì. Và sau nhiều lần tập tuồng và từ những người trưởng đoàn cho đến những người nghệ sĩ đào kép chánh đều khen cái giọng hát của Linh Châu vất cái giọng rất là mạnh, cái giọng rất là mùi như giọng ca của danh ca Thanh Tao ngày trước. Còn cái cô đào hát mà Đào Nhì đó đó thì bị chê là hát yếu, hát mà không có tình cảm trong cái bài hát. Cho nên là ông trưởng đoàn mới chọn nghệ sĩ khác thay vai của cô ta. Và hôm sau thì cô bỏ đoàn đi luôn, không có hát nữa. Khi mà Linh Châu kể chuyện này cho soạn giả Nguyễn Phương nghe và nói là: "Con không có hờn giận gì cô đó hết, và còn cảm ơn những lời nói khích của cô. Vì vậy cho nên con mới cố gắng học ca học hát, cho nên mới có cái kết quả của ngày hôm nay." Và thưa quý vị, ngoài sự cố gắng học nghề hát đó thì Linh Châu cũng biết là mình thừa hưởng được cái gen, cái di truyền của ông nội là danh ca Thanh Tao và cha là danh ca Thanh Nhã và bà cô Thanh Nhàn cũng như chú Thanh Xuân, Thanh Vũ. Cho nên cái dây thanh đới di truyền của dòng họ ông cha đã giúp cho anh có giọng hát tốt, cái hơi nó rong, phát âm thì rõ ràng, giống như trường hợp của cô Thanh Hương được di truyền từ giọng ca của danh ca Tư Sản. Dạ vâng, thưa quý vị, cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu thì cũng thăng trầm, cũng đi qua rất là nhiều đoàn cải lương ở tại Sài Gòn sau năm 1975. Và nói về nghệ sĩ Linh Châu đó thì nghệ sĩ Linh Châu qua Mỹ phải nói là rất là muộn, và lại ở Bắc Cali nữa, là nơi mà có rất ít nghệ sĩ cải lương và ít có những cái đoàn để mà trình diễn cải lương. Thỉnh thoảng thì chỉ có những bầu show làm những cái chương trình đại nhạc hội, rồi có những cái bài tân cổ kèm vào đó thôi, chứ cũng không có nhiều. Lúc trước thì cũng có nghệ sĩ Lê Tính đó thì cũng dựng cái vở tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga mà quý vị đã từng nghe đó. Nhưng mà phải nói là rất là yêu nghề, nhưng mà cũng không có gặt hái được kết quả nhiều, không có được kết quả như ý muốn đó quý vị. Cho nên cũng làm được có một hai lần rồi cũng thôi. Do đó nhưng mà ước mong rằng Phượng Dung cũng mong là anh Linh Châu cũng có cơ hội để mà đến với đài, để có thể gửi tiếng đàn, tiếng hát của anh đến cho thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Nhưng mà cái công việc làm của anh cái thì giờ nó lại không có cho phép, thưa quý vị. Thành thử là Phượng Dung rất là tiếc, ước mong là sẽ có cơ hội để mà mời quý khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi nghe tiếng hát, tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu ở trên làn sóng này. Và thưa quý vị, nghệ sĩ Linh Châu bây giờ đang ở tại San Jose. Phượng Dung đã nói chuyện với anh nhiều lần, nói rất là nhiều lần, và cũng có hát chung với anh một vài lần với những cái chương trình đến nhà những thân hữu có tiệc này kia thôi, chứ không có đứng ở trên một cái sân khấu mà một cái chương trình mà lớn, thưa quý vị. Cho nên là rất là tiếc, nhưng mà ước mong rằng anh Linh Châu cũng sẽ tiếp tục, coi như là mặc dù cái nghề này nó không phải là cái nghề chánh của mình bây giờ, nhưng mà mong rằng anh cũng vẫn tiếp tục để mà mỗi khi mà có cơ hội đó thì mình vẫn cứ trổ tài của mình ra để cho khán thính giả mà yêu mến cải lương vẫn còn được nghe cái tiếng hát của anh. À, dạ vâng, à, nghệ sĩ Linh Châu có thể làm diễn viên, có thể hát này thưa quý vị, hát kép độc mùi, rồi có thể sáng tác cải lương, rồi kịch nữa, rồi có thể làm đạo diễn, có thể dạy hát, dạy đờn, và cũng có thể làm một phát thanh viên cho các đài phát thanh nữa. Cho nên là không biết khi nào mà Phụ Dung có cơ hội để mà làm talk show với anh ở trên làn sóng này. Dạ vâng, à, đây là một người nghệ sĩ phải nói là đa dạng, rất là rộng xài, như ở trong cái từ mà cải lương thường dùng đó thưa quý vị. Một người nghệ sĩ rất rộng xài, có thể hát được vai này vai kia, làm được nhiều nhiều việc. Dạ vâng thưa quý vị, đó là đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu, con chim lạc đàn ở miền Bắc California. À, rất là ước mong quý vị nếu mà có cơ hội mà nghe đến tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu thì quý vị tiếp tục thương yêu tiếng hát này. À, dạ vâng, trước khi chào tạm biệt quý thính giả thì Phượng Dung một lần nữa xin mời quý thính giả nghe một trích đoạn cải lương mà nghệ sĩ Linh Châu cùng hát với nghệ sĩ Thoại Mỹ. Dạ vâng, xin kính mời quý thính giả thưởng thức. Và Phượng Dung cũng xin được kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào kỳ tới. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc.
2: Hay lắm, con trai của mẹ giỏi lắm.
3: Mẹ, mẹ à, mẹ thấy con giỏi không mẹ?
2: Phùng Quang.
3: Dạ.
2: Con trai của mẹ nay đã thành tài rồi đó.
3: Mẹ biết không, cả tháng nay từ bài mai qua kiếm đến bắt quái thương.

0: gió. Mà mẹ nhớ xưa, mẹ nhìn cha con luyện kiếm dưới trăng.
1: Mẹ à, cha con như thế nào hả mẹ?
0: Từ thế thủ thế công, hình dáng con không khác cha con một mãi à.
1: Hình dáng của con không khác cha con một mãi. À, con biết rồi. Nhờ bí kíp gia truyền của họ Liễu nên con mới thành tài đó. À, mà con thành tài thì mẹ còn thiếu con một món nợ nha.
0: Mẹ thiếu con một món nợ à?
1: Dạ.
0: Mà mẹ nhớ là mẹ có hứa con cái gì đâu mà thiếu nè.
1: Mẹ có hứa con đàng hoàng, chắc mẹ quên rồi đó.
0: Thôi, mẹ biết rồi. Con trai của mẹ nhõng nhẽo, muốn xin mẹ cái gì đây phải không? Còn làm bộ hoài hả?
1: Không có đâu, con đâu có xin gì đâu.
0: Chứ con muốn gì?
1: Mẹ sao mau quên quá à? Chính mẹ hứa với con, mẹ nhớ không? Mẹ hứa là bao giờ con thành tài thì mẹ sẽ kể về thân thế của cha con.

0: nay con đã trưởng thành khôn lớn. Thì mẹ, mẹ không còn giấu giếm con để làm gì.
1: Mẹ, mẹ à, vậy mẹ kể cho con nghe đi mẹ.
0: Được, mẹ sẽ kể con nghe về thân thế của cha con.
1: Mẹ à, mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi mẹ. Mẹ à, con có tên là Liễu Phùng Quang. Còn cha của con?
0: Cha của con tên là Liễu Phùng Xuân.
1: Cha con là Liễu Phùng Xuân.
0: Ừ.
1: Mẹ à, cha con mặt mày có giống con không mẹ? Cha con như thế nào? Cao hay là thấp? Rồi ra sao hả mẹ? Mẹ nói cho con biết đi.
0: Con trai của mẹ ăn nói sao mà ngược đời. Con giống cha con thì làm sao mà cha con giống con được nè.
1: Dạ, con xin lỗi mẹ. Cha con ra sao hả mẹ?
0: Phùng Quang.
1: Dạ.
0: Con và cha con giống nhau như là hai giọt nước vậy.
1: Giống nhau như hai giọt nước. Nhưng mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ sao con không thấy mặt cha con vậy mẹ?
0: Phùng Quang con.
1: Dạ.
0: Cha con chỉ những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thị.

0: Thôi con biết rồi.
1: Con biết cái gì nè?
0: Có lẽ lên Sa Mã kinh thành nhộn nhịp, dạng sắc hồng phơi phới nét phấn son, sợ cha con lạc nẻo xa chân, có bà nhỏ rồi quên bà lớn đó.
1: Thằng nói khùng nè, cha con chẳng phải là kẻ tham đó bỏ đăng, thấy đèn vội quên trăng, phụ tình tâm mặn mà chạy theo bóng sắc.
0: Sao mẹ biết?
1: Mẹ tin chắc cha con không phải như vậy đâu. Cha con lúc nào cũng giữ một lòng chung thủy mà.
0: Chứ nếu không phải như vậy, sao 20 năm rồi cha ở miết kinh thành á, không về thăm mẹ thăm con gì hết?
1: Cùng chứ Quang.
0: Dạ.
1: Mẹ không có bằng lòng con nói xấu.

0: à?
1: Con xin lỗi mẹ.
0: Cha con là chế những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thí. Lúc nào cha cũng thương mẹ, thương con, vì lo cho tương lai của con sau này mà cha con phải rời quê mà. Mà cũng có thể lắm chứ. Phùng Quang, Phùng Quang con.
1: Dạ.
0: Lại mẹ biểu nè con.
1: Dạ.
0: Quang ơi, nếu mà cha con có như vậy thì mẹ, mẹ phải làm sao đây hả con? Mẹ con mình phải làm sao hả con?
1: Con đâu có biết. Sao mẹ hỏi con?
0: Trời ơi, 20 năm trời biệt biệt, chứ đâu phải một ngày một bữa gì đâu mà ông không một thanh thơ về, không vợ không con.
1: 20 năm rồi đó mẹ, không chừng là 2-3 bà nữa đó mẹ.
0: Sao Phùng Quang, con vừa nói gì? 2-3 bà lận hả con?
1: Cũng có thể lắm chứ mẹ.
0: Nhưng mà làm sao con biết như vậy?
1: Thì con đoán chừng vậy mà.
0: Trời ơi, nó mới đoán thôi mà đã 2-3 bà rồi. Lan Quân, ông ơi, nếu mà ông có như vậy thì chắc mẹ con tôi chết quá ông ơi.
1: Mẹ, mẹ à, con xin mẹ đừng có buồn nữa. Mẹ à, nếu muốn tường đen trắng á, để cho rõ đục trong, xin mẹ quyết một lòng cho con trẻ xuống kinh thành tìm thân phụ.
0: Sao con xuống đế kinh tìm cha con à?
1: Dạ.

dòng sâu tìm bóng dáng thân thương về tổ phụ. Mẹ đã nhiều đêm năm sao trời u rũ tu

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Sau 18 tháng dịch bệnh Covid-19, Pháp Hòa đã không rời khỏi Canada. Và cuối tháng 9, đầu tháng 10 này, Pháp Hòa lại có một chút xíu Phật sự ở tại miền Nam Cali. Thì nhân cái chuyến đi, thì Pháp Hòa cũng gọi quý ngài phone để muốn đến thăm quý Tôn Đức, mà lâu nay quý ngài luôn luôn dành cho mình nhiều cái tình thương. Thì thầy trụ trì chùa Văn Thù đây cũng vậy, thì Pháp Hòa nói là chiều ngày hôm nay xin ghé thăm thầy. Thầy có hỏi gì chứ, ủa tới không vậy thôi, không có gì hết ạ. Nói dạ, thứ nhất là không có chuẩn bị trước và chỉ muốn ghé đến thăm thầy. Thầy mới nói vậy không thông báo hả? Nói dạ khỏi đi thầy. Mà thật sự hồi nãy khi đến thấy le hoe ngoài cửa có mấy móng à. Pháp Hòa tưởng là chắc vô ngồi chơi với thầy thôi, mới xin thầy lên lễ Phật. Mà thầy đã dẫn mình vô cái phòng uống trà rồi, mà mình lại đòi lên lễ Phật. Không ngờ mở cửa ra mới tá quả. Thì khi ngồi với thầy thì mới biết là quý Phật tử đã đến đây từ rất sớm. Hẹn 4 giờ mà có vị 1 giờ đã có tới đây rồi. Thành thử ra Pháp Hòa quá cảm động với cái tình thương của đại chúng dành cho Pháp Hòa. Thì hôm nay trước khi bay về lại Canada, và không biết khi nào mới gặp lại, tại vì như quý vị đã biết, Pháp Hòa cũng có thưa trước là vì lý do sức khỏe, cũng như Pháp Hòa muốn ở nhà nhiều hơn để dạy chúng, tức là khi Pháp Hòa có thêm các thầy các cô mới vào tu thì cái bổn phận Pháp Hòa là phải hướng dẫn cho các vị trong bước đầu, cho nên Pháp Hòa muốn giảm đi cái việc mà đi giảng để có thời gian ở nhà dạy chúng. Cho nên năm tới đây là năm 2022 đó, là cái năm mà Pháp Hòa muốn ở nhà thêm thời gian nữa, cho nên không có dám nhận lời ở đâu nếu thật sự không có cần thiết lắm. Thì hôm nay đủ duyên lành được gặp tất cả đại chúng trong buổi chiều này, thật sự là quá cảm động, là không ngờ là quý vị đã dành cho Pháp Hòa nhiều cái tình thương, dù đang trong thời gian dịch bệnh mới vừa được thuyên giảm. Hôm nay là ngày thứ hai, 4 giờ chiều là giờ có vị vẫn còn đang đi làm, mà có thể là mới vừa ra, mà ra hãng mà giờ này mới tới thì làm sao. Cho nên là mà lại đông đảo như thế này. Thôi thì Pháp Hòa xin nhận hết tất cả tình thương của đại chúng và xin có lời vấn an sức khỏe. Kính chúc đại chúng luôn luôn được an vui. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Quý vị ăn cơm chưa? Nhớ ăn rồi mà cơm xào ngon lắm á. Ăn chưa? Pháp Hòa hỏi thầy trụ trì với thầy, Phật tử tới sớm vậy mình có gì cho người ta ăn không thầy? Thầy nói đừng lo, tôi lo rồi. Mà thật sự vị nấu ăn ngày hôm nay Pháp Hòa cũng không ngờ là thượng tọa. Ngài ở Việt Nam mà không biết làm sao lọt qua được bên này. Trước đây một tháng, hồi nãy hai thầy trò Pháp Hòa với thầy trụ trì ngồi nói chuyện và rất ngạc nhiên là trong cái thời gian khó khăn đi lại như vậy mà thầy lại qua được bên này, quả thật là thần thông quảng đại. Mà nhờ thầy qua được bên này cho nên chiều nay mình mới có được bữa cơm ngon, cơm xào rất là ngon. Chút xíu nữa trước khi đi về là phải vô bếp thăm thầy một cái đã. Ở đây chúng thì chiều hôm nay được gặp nhau như thế này thì quý vị cứ chuẩn bị một vài câu hỏi. Nếu ai đã có viết câu hỏi rồi thì xin đưa lên, rồi chúng ta sẽ tuần tự chia sẻ những câu hỏi đó. Và bởi vì Pháp Hòa không có chuẩn bị trước ha, thì ai có câu hỏi thì xin đưa lên rồi mình chia sẻ. Thì trong khi chờ đợi thì Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị một vài điều, rồi nếu mà có câu hỏi thì chúng ta lại thêm thời gian ngồi với nhau, còn không thì xong hết xôi là rồi việc. Đi show khác. Thưa đại chúng, Pháp Hòa có đọc một câu chuyện hay, và câu chuyện này là một câu chuyện có thật. Ở nước Mỹ này á,
thì có một cái anh tài xế lái taxi. Thì một hôm á, có một hành khách bước vào xe của anh, và cái người hành khách này rất ngạc nhiên là nhìn ở phía sau băng ghế của người khách ngồi đó thì rất là sạch sẽ, rất là ngăn nắp, và ngoài cái hình dáng chiếc xe bên ngoài đã sạch, đã đẹp, thì người đó lại càng ngạc nhiên khi thấy ở trong xe sạch sẽ và ngăn nắp cũng như bên ngoài. Thì sau một vài phút im lặng thì người lái taxi mới hỏi ông hành khách của mình: ông muốn dùng gì? Nước ngọt thì có trong tủ lạnh ở phía sau trước mặt ông ngồi, có một cái tủ lạnh mỏng, tôi để một ít nước ngọt giải khát mà đông lạnh, nước đá. Hay là ông uống cà phê? Nếu ông muốn cà phê nóng hay lạnh đều có. Ông này ngạc nhiên, xe taxi mà lại có những cái món này. Thì xong rồi thì ông tài xế taxi tiếp lời: ông muốn nghe nhạc gì? Ông muốn nghe radio hay là ông muốn nghe nhạc trữ tình Việt Nam? Nếu mà ông muốn nghe nhạc, tôi có CD. Ông muốn nghe radio, tôi mở lên. Thì cái ông mà hành khách, ông rất ngạc nhiên về cái cách phục vụ chiêu đãi của ông tài xế này. Thì ông mới nói: tôi đi taxi cũng nhiều mà lần đầu tiên tôi được thấy một chiếc taxi đặc biệt như thế này. Anh không sợ lỗ vốn sao? Thì anh này mới nói: hồi đầu tôi cũng nghĩ như ông. Tôi cũng nghĩ như ông vậy. Và hồi trước á, tôi hay cằn nhằn người khách, và trong bụng tôi chở khách chứ tôi lo lắm. Tôi lo không biết khách này sợp hay không sợp. Nếu mà sợp thì ngoài cái tiền mà cho mình ra thì còn phải có tip, còn nếu không thì trả đúng giá. Rồi tôi lo là một lát nữa như thế nào, đủ thứ chuyện hết. Rồi chẳng những trong một cái công việc làm ăn, rồi về nhà tôi còn lo, suy nghĩ đủ thứ hết. Nhưng mà cuối cùng tôi phát hiện ra một điều rằng á, khi một ngày nọ tôi đọc trong một cái bài giảng, tôi nghe một bài giảng, thì tôi nghe mấy thầy mới nói rằng á, cái cảnh á, hay là xung quanh mình á, nó sẽ yên an tùy theo cái tâm của mình. Cho nên thay vì lo một tuyến đường, lo lắng cái người khách không biết có xài sang không, mình cứ trải lòng ra với mọi người trước cái đã. Và không ngờ khi tôi thử sống như vậy, tôi mở nhạc lên với cái ý là cho hành khách nghe, nhưng mà thật sự tôi cũng có enjoy. Rồi nếu mà hành khách đòi nghe radio, tôi vẫn có thể mở radio thì tôi được lại nghe tin tức. Nếu hành khách thích im lặng, tôi tắt hết và tôi được cơ hội lái xe yên lặng mà không cần phải bị những tiếng nhạc. Thành được cách nào khách muốn sao thì nghe như là khách có lợi, nhưng mà tôi cũng có lợi. Và tôi học cách sống rằng á, mình không cần phải lo ai đối với mình như thế nào, thôi mình cứ đối với người ta tốt cái đã. Không ngờ từ ngày tôi sắm sửa chiêu đãi khách như vậy, rõ giới thiệu với nhau, cho nên ai ế thì ế chứ tôi không có ế. Thì câu chuyện đó không có cái lời bình gì cả, nhưng mà chúng ta nghe câu chuyện đó rồi, chúng ta tự mình có một cái lời bình phẩm nào đó, cái tư duy nào đó cho mình. Thì Pháp Hòa suy nghĩ rằng á, cuộc đời của mỗi chúng ta giống như một tài xế lái xe. Có hầu như mình đều phải chở ai đó trong cuộc đời mình, có phải không? Ví dụ mình chở một người bạn đi chơi, mình không biết chị bạn này có sợp không, về rồi có xe tiền xăng với mình không, hay là cảm ơn rồi đính luôn. Thí dụ vậy.
Và hầu như những người chúng ta chơi với nhau, và thậm chí vợ chồng chúng ta sống, chúng ta đều là một tài xế lái xe cả. Và chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta là một người tài xế lái xe có hạnh phúc? Tại vì chúng ta cứ lo lắng, chúng ta cứ suy nghĩ, chúng ta cứ thế này thế kia, thì tự mình sẽ toát ra cái nội tâm và cái cách sống không dễ thương. Tại vì đều có tính toán. Và trong cuộc đời mình cứ là một người tài xế dễ thương, rồi người ta mà thích mình rồi thì tự động người ta sẽ giới thiệu. Và cho dù không ai giới thiệu, mình đi về nhà thênh thang một mình vẫn happy và hạnh phúc, là vì mình đã là một tài xế đúng nghĩa. Câu chuyện đó đọc xong thì Pháp Hòa có cái suy nghĩ như vậy. Cho nên rồi Pháp Hòa hôm nay được chia sẻ với quý vị câu chuyện này. Có thể một vài cái ý Pháp Hòa khởi lên, rồi đại chúng có thể nghe câu chuyện này, rồi đại chúng cứ tiếp tục lấy câu chuyện này ra để mình tiếp tục tư duy và quán chiếu. Tại vì cuộc sống của chúng ta đó, nếu nói cho đúng thì chúng ta thiền hết. Hồi trưa này có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, trong cuộc sống này làm sao để mình có thể nhẫn mà có trí tuệ? Tại vì mình nhẫn quá, ta nói mình ngu. Mà nhẫn quá thì bị lợi dụng, bị ăn hiếp. Thì giờ làm sao nhẫn mà có trí tuệ? Pháp Hòa mới nói, tại quý vị nghĩ rằng ai chửi mình nín mới kêu nhẫn, ai nói xấu mình nhịn mới kêu nhẫn. Để mình nghĩ một cái công trình gì lớn lao lắm. Nhưng mà xin thưa, mình đang nhẫn trong từng phút giây của cuộc sống mà mình không biết. Pháp Hòa ví dụ, hồi trưa này quý vị đến đây sớm, nhưng mà chương trình là 4 giờ mới bắt đầu. Thì quý vị có tới đây sớm thì đó là việc tới sớm của mình, cũng phải ngồi chờ thôi. Chờ có phải nhẫn không? Trên đường mình lái xe lên đây nè, mình đã trừ hao rồi đó, vậy mà vẫn kẹt xe. Lúc mình nhích trên freeway đó, có nhẫn không? Nhẫn rồi. Mình đi đâu một cái đoạn đường mà mình rất là cần phải đi giải quyết chuyện sinh tử, nghĩa là mình cần phải coi như là xả nước vì thân. Anh hùng thì người ta xả thân vì nước. Nhưng mà có những lúc mình cần chỗ để mình xả nước vì thân, mà sao đi hoài không thấy chỗ. Ngồi trên xe mà chịu đựng vậy có nhẫn không? Đói bụng muốn chết mà phải chờ người này tới, chờ kia tới, nhẫn không? Nhẫn. Đi vô khóa tu nè, vô khóa tu mà lấy cơm xong rồi chưa được ăn à, chờ đủ hết mọi người rồi, tưởng đâu đủ hết mọi người rồi được ăn, ai ngờ đâu bắt ấn lên, bắt ấn xuống, chắp tay thế này thế kia, trời ơi bắt tụng muốn chết rồi mới cho ăn. Nhẫn không? Nhẫn. Mình đi tới đâu, đi chung xe với người ta, muốn về sớm lắm nhưng mà người ta chưa chịu về, không dám hối. Nhẫn không? Nhẫn. Vậy thì thưa đại chúng, trong cuộc sống này, nếu chúng ta nhìn kỹ thì hầu như mỗi ngày chúng ta đều có một chuyện gì đó để chúng ta nhẫn. Cái đó gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là gì? Mọi hiện tượng, mọi sinh khởi trong cuộc sống mình cần phải nhẫn. Còn nếu như ai đó chọc ghẹo mình, nói những cái điều gì không đúng, không phải nín mới đúng, mà mình vẫn bày tỏ cái ý của mình, nhưng mà chúng ta sẽ bày tỏ trong tư duy, trong nhẹ nhàng, nói năng có lịch lãm, có văn hóa, có mạch lạc, thì trong cái câu chuyện đó vẫn có trí tuệ, vẫn có nhẫn. Nếu mình không nhẫn được mình đó, là mình đã la lên lời, mình nói những lời thô rồi. Nhưng không, tôi vẫn nói, tôi không nhẫn, nhưng mà là nhẫn là gì? Tôi nhẫn những cái câu nói khó nghe, tôi nhẫn những cái lúc mà gọi là bùng nổ, mà tôi lấy trí tuệ tôi soi vào cái khó khăn đó
để tôi vẫn bày tỏ cái chuyện của tôi mà anh nghe, anh cảm nhận được. Và từ đó anh sẽ, không chừng mình làm vậy đó, cái người kia cũng có cơ hội nhìn lại, ủa tại sao mình nói năng quá ư là cọc cằn mà người này vẫn nói lại với mình một cách rất từ tốn, rất nhẹ nhàng. Vậy thì mình lấy cái trí tuệ soi trên mọi cái khó khăn, thấy dường như không nhẫn mà có nhẫn, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, đạo Phật không có dạy mình thụ động, nhưng mà Phật dạy mình biết làm chủ tình thế, làm chủ cái tâm mình. Và người mà làm chủ được tâm mình thì mình làm chủ được cảnh, được người, mà không bị cảnh nó lôi mình. Cái cơn nóng tức là cái cảnh, cái duyên bên ngoài, mà mình nó khởi lên mà mình chạy thì mình bị phan duyên, thì bị duyên nó lôi. Cho nên tu tập là mình phải rõ cái chỗ đó. Rõ cái chỗ là Phật luôn luôn hướng dẫn mình, luôn luôn có được cái cách sống mà không có phải ngồi yên chịu đựng, mà chúng ta vẫn bày tỏ. Ví dụ quý vị đau răng, đau muốn chết, không lẽ giả nó dài cái đau quá cũng phải lấy cái tay so so vậy, lấy muối ngậm, lấy vân vân. Nó đau răng nhưng đâu có nghĩa là mình giả nó hư không nghe lời, cũng phải kiếm cách làm thế nào đó để làm cho cái cơn đau răng mình nó lắng xuống. Đi sơ ý đụng cái bàn, cái tay liền gửi xuống xoa, phải không? Xoa chi? Chịu khó đau một chút nha, tại đi khó chịu, tại đi không thấy đường, chịu khó một chút nha. Còn nếu không là mình sẽ đá cái bàn. Ai để cái bàn vô duyên? Mà ta để đó mấy năm đi không sao hết, tự nhiên bữa nay mình đi mình đụng cái mình lại đá cái bàn. Nhưng mà khi nó cái chân nó đau thì cái tay mình nó gửi xuống liền, nó vẫn đau điếng đó, nhưng mà cái bàn tay này làm cho nó comfort, nó dịu xuống lại. Sống vậy thôi. Cho nên tu hành không có khó. Cái quan trọng là chúng ta biết điều chỉnh. Tu không phải là hoàn toàn tắt, nhưng mà chúng ta biết adjust, biết điều phục. Hôm rồi Pháp Hòa giảng cái bài tùy duyên điều phục tâm đó. Có những lúc mình vui nhộn, nhưng mà không để cái vui nhộn này mỗi ngày, vì vui nhộn quá thì thành ra náo động, mà ủ rỉ quá thì thành ra dễ chán, phải không? Cho nên mình tu cũng vậy. Có những ngày mà quý vị mệt mỏi, không thể lên tụng kinh, không thể lên ngồi thiền, thậm chí không thể lại Phật, không sao hết. Mình cần nghỉ ngơi, cứ nghỉ ngơi cho cái thân mình nó khỏe, cái tâm mình nó yên, rồi ngày mai mình tu tiếp, không có tội lỗi gì hết. Nói tu nguyện tụng ngày 21 chú Đại Bi rồi, mà bữa nay không tụng sợ Phật buồn, Phật còn mừng, nói tôi cũng được nghỉ. Cho nên đừng có bị nặng nề những cái hình thức, những cái thời khóa đó. Tu nó có 3 cách tu: trường thời tu, lạc tu, vô gián tu. Trường thời tu là cái gì? Tu dài dài, đâu phải tu ngạn buổi, gọi là trường thời. Lạc tu là sao? Không phải tu lạc. Lạc tu là tu phải vui vẻ. Khi tụng kinh tâm phải hoan hỷ, tụng kinh kinh nó mới thấm. Còn bữa nay bực bội quá mà tới giờ phải lên tụng kinh rồi, thì cái đó mình lên cái hình thức thôi, tụng thời kinh không có, không được gì hết, uổng. Cho nên lạc tu nghĩa là bất cứ giây phút nào mình tu, mình đều có cái sự vui vẻ. Còn vô gián tu là sao? Tu không ngưng nghỉ. Vô gián là không có dừng, đâu phải gõ mõ tụng kinh mới tu. Thậm chí bữa nào mắt nó mỏi quá, nhắm mắt lại cho nó nghỉ ngơi cũng là tu. Tại vì mình biết thương cái thân. Nếu mình tụng kinh để mở trí gọi là tu tâm, mà biết nhắm mắt cho nó nghỉ ngơi là tu thân. Tại vì mình biết làm cho cái thân mình nó nghỉ. Quý vị thấy hôm rồi Pháp Hòa có nói với mấy anh chị, có nhiều khi mình suy nghĩ lại, mình thấy mình hơi quá đáng với cái lá gan của mình, cái phổi của mình. Nó làm việc không ngưng nghỉ, nhưng mình hút thuốc thiệt là nhiều vô để mình tổn hại lá phổi của mình.
mình uống rượu thật là nhiều để mình tổn hại cái lá gan của mình. Vậy thì mình đâu biết, đâu có biết appreciate, không biết trân quý cái gan, cái phổi của mình, mà trong khi đó nó vì mình mà nó làm việc để cho mình sống. Tưởng sao mình trả ơn cho nó bằng cách là rượu với thuốc. Cho nên mình phải có cái tư duy lại. Phật cũng đâu cấm mình, nhưng mình phải biết cái đó như là những cái giải trí, những cái chút chút trong cuộc sống xã giao thôi, chứ không phải là xả láng. Có những trong cuộc sống này, có những cái nào mình nhận biết nó chỉ là những cái xã giao, hay là nó chỉ là những cái entertainment, giải trí, chứ nó không phải là cái chính. Cho nên ví dụ như lâu lâu trong một buổi giảng là chánh hạnh, nhưng mà nhìn xuống thấy đại chúng có vẻ như ngáp nhiều hơn cười, ngồi gật tới gật lui đồng ý nhiều hơn là hiểu biết nhiều, thì mình nói câu chuyện vui, ca một vài câu, cái đó là trợ hạnh. Ngồi đây nói chuyện là chính, nhưng lâu lâu nói một câu vui để đại chúng vui là trợ. Mình tu nó cũng phải có hai loại, chánh hạnh hay là trợ hạnh. Chánh hạnh là mình niệm Phật mỗi ngày, nhưng mà bữa nay ngồi niệm Phật tâm không yên, người nó bần thần, nó khó chịu, thôi đứng dậy vừa đi thiền hành vừa niệm Phật, trợ hạnh. Cái đi là phụ, nhưng mà hôm nay mình ngồi sẽ ngủ, cho nên thôi đi. Rồi thậm chí lại Phật, mà nếu cần nữa nghỉ, không cần tu hành gì hết, không cần niệm Phật gì, mà cho cái cơ thể này nó được nghỉ ngơi, nó là trợ hạnh. Giống như mình nó tu hành, bố thí là trợ hạnh, là vì nó tạo cái phước, và cái phước mà có mình tu nó dễ. Quý vị ăn một chén cơm là chính, đồ kho, đồ xào, món canh là chính, rồi trợ thêm gì, món salad, ăn thêm miếng dessert hay gì đó là trợ. Cho nên mình hiểu được như vậy và mình nhận ra được cái cách tu, tu rất nhẹ nhàng, tu không có gì phiền muộn cả, mà tu mình vui và mình cũng thấy người khác cũng vui theo cái cách tu của mình. Mà tu như vậy, mình quảng cáo tu, ta thấy tu đúng, phải không? Cho nên á, thưa đại chúng, quý vị chọn cách nào cũng được, nhưng mà mình phải biết cái tâm của mình nó vô thường, cái thân của mình nó cũng thay đổi theo sức khỏe. Thì khi sức khỏe nó giảm, mình phải tùy duyên nó giảm mà mình tu. Hồi trẻ mình ngồi thiền 2 tiếng, già rồi ngọn tiếng bắt đầu nó mỏi, thì mình phải tùy cái duyên thân đó để mình tu. Ngồi 1 tiếng mà ngồi được lâu, ngồi được nhiều ngày, còn hơn ráng ngồi đúng khóa xưa giờ mới gọi là Phật chứng, thì nói chừng vài bữa thôi là cái thân thể mình nó mòn mỏi, nó không thể tiếp tục, thì mình tu không thành. Cho nên Phật dạy tùy duyên điều phục, tâm hay thân cũng vậy. Cho quý vị thấy trong chùa, các thầy, các sư cô cũng vậy, trong chúng mà đông, trong 5 ngày, một tuần lễ 7 ngày, tu và làm việc 6 ngày, có ngày phải cho nghỉ ngơi, không làm gì hết, không có thời khóa gì hết, cho đại chúng nghỉ. Ở bển quý vị đi làm có holiday nè, phải không? Giữa ngày còn có break. Đó, đó là cái giây phút, đó là cái giây phút mà chúng ta dừng lại để chúng ta thả lỏng mọi việc. Có quà mà làm việc mà căng thẳng, nhiều khi mình làm trên cái computer, có quà đứng dậy và đi xuống bếp làm gì một chút đó, đi tới lui ra ngoài chơi, thậm chí lên chánh điện quét dọn lau chùi chút xíu vô làm việc lại, mình thả cái chỗ này ra đi, mình qua mình làm việc khác cũng là tu, quét nhà cũng tu, lau chùi Phật cũng tu, cũng là làm việc, cho nên gọi là vô gián đó. Nhưng mà mình biết thay đổi cái cách một chút, cũng giống như mình nấu ăn vậy đó, mình nấu cái món xào gì đó rồi cái ngày mai cái nó còn chút, cái mình gom lại cái thành ra món đồ kho. Nó cũng nó đó, phải không? Nhưng mà chúng ta biết thay đổi, ăn vẫn được và không có phí, mà làm cho cuộc sống mình nó thêm cái sinh động mà không có buồn chán. Tu tập như vậy gọi là lạc tu, mà hiểu được rằng cách này cũng được qua cách khác, miễn sao
tâm mình vẫn ở trong cái phạm vi tu tập đó là vô gián tu. Mà có bao giờ mình dừng nghĩ cái chuyện đó đâu, gọi là trường tu. Thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, mình là mỗi chúng ta ngồi đây đều là một tài xế taxi hết, phải không? Bất cứ ai đến với mình là một hành khách. Đừng bắt hành khách đó phải là gì, mình cứ là một tài xế dễ thương cái đã, phải không? Mình cứ đối với người ta cái đã. Đó là nghệ thuật của một người biết làm ăn. Thôi thì chia sẻ với đại chúng.

Dạ kính thưa thầy, thầy cho con hỏi. Theo con được biết, tiểu thừa nghĩa là bánh xe nhỏ. Nhưng tại sao xưa hay lại hay sử dụng chữ tiểu thừa cho Phật giáo Nam truyền vậy thầy? Mong thầy từ bi giải đáp. Thưa đại chúng á, cái từ tiểu thừa đại thừa đó là được Đức Phật sử dụng trong những bộ kinh đại thừa. Đó là Đức Phật cho cái ý là khi mình sống mà mình chỉ không có chê, nhưng mà ở đây là mình làm cái sự độ sinh của mình ở trong cái phạm vi cho chính mình thôi, thì cái đó gọi là tiểu. Còn mình biết lân mẫn đến muôn người thì gọi là đại. Cũng giống như mình mở tiệm thôi, small business, cũng đâu có nghĩa là mình chê, phải không? Nhưng mà mình làm ăn nhỏ nhỏ, thì ở đây chữ nhỏ lớn nó không có cái ý khinh miệt, mà nó chỉ có ý để phân biệt thôi. Tự lo cho mình thì gọi là tiểu. Phó Hòa nhớ có lần người ta mới hỏi Hòa Thượng Sư Ông Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, gọi là Đại La Hán và Tiểu La Hán. Thì Ngài mới nói một vị La Hán mà trong cái phạm vi lo cho mình, tu tập cho chính mình thì gọi là Tiểu La Hán. Đến khi cái tâm vị đó phát rộng lớn ra, độ sanh thì gọi là Đại. Thế thôi, chứ không có cái ý chê khen. Nhưng mà ở đây chỉ để phân biệt, để tránh cái trường hợp hiểu lầm. Sau này các vị cũng đề nghị là chúng ta không dùng cái chữ tiểu thừa để dành cho Nam truyền, đại thừa dành cho Bắc truyền, mà chúng ta nên gọi là Nam tông Bắc tông, hay là Nam truyền Bắc truyền. Nam truyền là gì? Tức là đạo Phật được truyền từ Ấn Độ về phía Nam của Ấn Độ gọi là Nam truyền. Đạo Phật được truyền về phía Bắc của Ấn Độ gọi là Bắc truyền. Còn nói cách khác là Phật giáo phát triển, tức là đạo Phật đi vào cuộc đời, nhập thế, tùy thuận mọi hoàn cảnh của chúng sanh mà chúng ta phát triển. Ví dụ như từ hồi Covid tới giờ, sự sinh hoạt của các chùa không ngưng là vì chúng ta có livestream, có Zoom. Sẵn đây Pháp Hòa cũng trả lời câu hỏi này luôn. Thì có vị mới hỏi là nếu mình quy y qua Zoom như vậy có đúng pháp không? Và có linh thiêng không? Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh hay không là do mình. Cái ý quy y là gì? Là một buổi lễ cho chúng ta chính thức phát nguyện làm đệ tử Phật, và kể từ giờ phút này chúng ta ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống của mình. Nói cách khác là biết làm mới bản thân, làm mới hạnh phúc gia đình. Chỉ cần mình nghe rõ cái vị thầy hướng dẫn mình, cái pháp nó thành. Cho nên trong pháp quy y á, nghe rõ lời nói của vị truyền giới và mình tự tâm mình phát nguyện, dù bất cứ hình thức nào nó vẫn thành tựu như thường. Ví dụ như qua Zoom, xin lỗi, quy y ta làm một cái công trình cả bạc tỷ bạc triệu mà còn qua Zoom mà vẫn kiếm bạc triệu được thôi. Không? Thành thử ra ở ngoài đường quy y cũng được nữa, miễn sao là cái vị thầy và cái người đệ tử quy y đó rõ ràng nghe nhau. Thầy hỏi giới thứ nhất, ý thức được khổ đau của sự sát sinh, nay giữ lòng từ bi, Phật tử nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì được không? Và giữ được, pháp quy y thành. Còn cái chuyện ngày nay chúng ta đến bằng Phật là bởi vì chúng ta cách Phật, không có Phật, thì chúng ta mượn hình ảnh Phật để làm cho buổi lễ đó có cái phần trang trọng. Còn nếu tùy duyên là bất cứ ở đâu mình hướng tâm về Phật, về Pháp, về Tăng, là mình đã thành tâm với Tam Bảo. Tại vì Tam Bảo khắp mười phương, Tam Bảo không phải ở trong tượng Phật đó, nhưng mà ở trước bằng Phật chỉ để là một cái biểu tượng. Nếu có cơ hội nên làm để cho nó trang nghiêm. Còn do cái thời gian dịch bệnh, quý vị biết trong cái mùa dịch bệnh này, Pháp Hòa là một trong những thầy mà gọi là online,
Pháp Hòa tụng đám tang qua FaceTime ở Cali này nè. Vừa rồi Pháp Hòa gặp vài gia đình mà Pháp Hòa đã từng làm đám tang cho họ qua FaceTime. Lúc đó dịch nặng lắm, quý vị không mời được ai hết, mà cũng chẳng hề biết Pháp Hòa nữa, cứ phone đại qua. Rồi Pháp Hòa nói thôi bây giờ nếu được thì quý vị cứ vô trong nhà hoàng đi, rồi quý vị mở FaceTime lên Pháp Hòa tụng cho. Rồi ở Việt Nam luôn, 10 giờ đêm của Pháp Hòa là Pháp Hòa làm việc cho tới khuya, là tại vì tối của mình là ở bên Việt Nam buổi sáng. Rồi người ta mất, người ta không được làm đám tang, người ta không được gì hết, tội nghiệp quá. Ta phone, người ta khóc, người ta khổ đau, cha mẹ người ta mất, mình an ủi người ta. Ồ, bây giờ quý vị làm bàn thờ đi, chuẩn bị khăn tang đồ sẵn đi, Pháp Hòa phát tang cầu siêu qua cái chương trình đó vẫn được. Cái đó là mình không phải chủ trương cái đó, nhưng ở một cái tình thế nào đó chúng ta sẽ làm. Cứu giả hằng thuận chúng sanh, mà làm cái đó đâu có gì sai, mà chúng ta gọi là không được, không linh, phải không? Có chắc là mình ở ngay bằng Phật mà linh không? Nếu mình tâm mình không thành. Cho nên cái việc đó chúng ta phải hiểu tiểu hay đại ngay cái lúc đó. Nếu mình làm việc đó mà tâm mình bình, không có bị ràng buộc là đại thừa. Còn mình làm một cái việc rất long trọng nhưng mình chưa thoát ra được những cái vướng mắc đó, tâm vẫn tiểu thừa. Như vậy đại tiểu ở đây không phải là cái việc làm nữa, mà cái tâm lượng của chúng ta. Một câu nói đơn giản mà chúng ta nghe thành như một bầu trời sụp đổ cũng khổ đau, mà người ta nói thật là nặng nề, ôi mình còn không thiệt, huống chi lời nói. Đại thừa liền. Vậy thì bây giờ quý vị hiểu rộng nữa, đại tiểu không phải ở cái hình tướng nữa, mà cái tâm lượng, phải không? Quý vị đến đây buổi chiều, tuy chùa không có đãi quý vị món ngon vật lạ gì, miếng cơm lót dạ, mình nhận được chén cơm mình ăn cũng là đại thừa. Chùa đâu có chịu trách nhiệm lo cơm cho mình buổi chiều, phải không? Mà giờ người ta cho mình ăn là vui rồi, mình ăn một chén cơm hạnh phúc, dù không no nhưng tâm lượng mình hạnh phúc, chén cơm nó trở thành ra cơm. Cơm gì? Cơm đại thừa. Ăn nguyên mâm mà vẫn không bằng lòng, cơm nấu dở ẹt, ngon nhưng mà nguội ngắt, là cũng tâm của tiểu thừa. Cho nên đại lớn ở đây không phải là hình tướng nữa, mà là tâm lượng của mình. Vậy được chưa? Có một câu tiếng Anh. Thầy, is there a nice way to tell the other people that Buddhism is my belief, so they will stop trying to convert my belief? Is there an example I can use? Câu hỏi là có một cách nào dễ thương hơn để mình nói cho người khác biết mình là một người tin Phật, để họ đừng có tiếp tục dụ dỗ mình đổi đức tin. Dễ thương không? Thật ra cái người mà người ta muốn mình thay đổi cái đức tin, họ cũng không xấu đâu, người ta cũng tốt đó. Người ta cũng muốn mình, người ta thấy cái đức tin người ta hay, người ta cũng muốn mình chuyển. Mình cũng vậy thôi, gì đâu, mình cũng đi quảng cáo Phật giáo dữ lắm chứ bộ. Thành thử ra mình phải nhận, trước hết mình phải nhận đó đều là cái tâm tốt của mọi người, đừng ghét người ta, phải không? Mà quý vị cứ nhớ, mỗi người mình sẽ hiểu cái đạo theo cái cách của mình. Nhưng mà trong Phật giáo, đạo Phật không có gò bó trong một cái từ nghĩa là một tôn giáo, một đức tin, mà đạo Phật là cái cách sống. Mỗi ngày chúng ta sống làm sao chúng ta dứt được cái lỗi lầm, làm mới bản thân mình, đó là đạo Phật. Chúng ta thường gọi danh từ gì? Cải hóa tự tâm. Cải là đổi,
quá là sai lầm, lỗi lầm. Cải quá nghĩa là mình thay đổi cái sai lầm của mình. Còn tự tân là gì? Tự mình làm mới mình. Đó là đạo Phật. Đạo Phật nó không phải ở trong cái áo tràng, ở trong cái nhang, ở trong bàn Phật. Cái đó là những hình thức cho những Phật tử mà có một cái điểm để chúng ta tựa vào đó để hành trì mỗi ngày. Cái chính yếu của đạo Phật là chúng ta cải quá tự tâm, phải thấy cái sai của mình và phải làm mới mình mỗi ngày thì là đạo Phật. Vậy thì ai đó đến với mình, người ta muốn truyền bá cái gì đó, chúng ta chỉ cảm ơn, tôi sẽ tiếp nhận. Và thật sự nếu họ nói một lời hay mà mình tiếp nhận cũng đâu có gì sai. Giống như họ tặng cho mình thêm một cái bánh, mình ăn thôi chứ không có gì đâu, chứ không bầu, không giận mà cũng có chống bán. Nhưng mà mình đã biết rằng mình có, mình ăn cơm là chính, các món bánh thì mình nhận để mình ăn thêm, làm cho bữa ăn mình nó dồi dào chứ không sao hết. Cho nên không cần phải có một thái độ nào hết, chỉ chắp tay hay là thậm chí gật đầu cảm ơn, tôi tiếp nhận. Tiếp nhận bằng cái tâm của mình. Chữ tiếp nhận cũng không có, nó vừa có cái ý thức là chúng ta tiếp cái lời hay, lời lành và cái ý đẹp, thế thôi. Cho nên á, ví dụ như nhiều khi mình có người thân mất, nhưng mà những vị khác người ta đến, người ta làm những cái hình thức nào đó không có sao đâu. Người ta tới người ta chúc lành mà theo cái đức tin của người ta. Quý vị đừng ngại, mình á, như cái cây mà đã ngã về hướng nào rồi, chỉ cần chặt xuống nó đi theo cái ngã đó. Còn người ta đến lát ngã qua tôi nhé, không có sao hết. Mình đã ngã về đâu, ý nói là cái nghiệp thức của mình nó thiện thì mình đi về khỏi thiện thôi. Ồ, quên, trả lời hỏi tiếng Anh mà trả lời tiếng Việt. I'm sorry. Được không? Không, nhưng mà mình cái người ta hỏi tiếng Anh mà. Oh, okay, thank you. This is the way to recognize who you are. A Di Đà Phật, bạch thầy, cho con xin hỏi, thầy sống rất nhiều người yêu mến, thầy cho biết bí quyết đó để sống. Đã nói là bí quyết sao nói. Bí quyết mà. Nếu mà quý vị đã nghe câu chuyện ông taxi đó rồi thì câu trả lời đó là vậy rồi, phải không? Nếu quý vị đã nhận mình là ông taxi là câu này đã trả lời rồi. Nếu được yêu một lần rồi chết, còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra, rồi có héo cũng là hoa đã nở. Đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần.

Con có nghe nhiều bài pháp, con cũng hiểu là hạnh phúc cũng đơn giản, vui với những gì mình có thì cũng hạnh phúc. Nhưng nhiều lúc con muốn kinh doanh, phát triển sự nghiệp để có nhiều vật chất để làm được nhiều việc hơn. Sự dấn thân cho sự nghiệp thì con cảm thấy phải đánh đổi, mất đi sự bình tâm trong tâm hồn. Con phải tập trung cho kinh doanh liên quan đến tiền bạc nhiều quá thì hình như tâm bị loạn. Nhiều lúc sự đánh đổi như vậy thì không biết có đáng hay không. Thưa đại chúng á, ở trong cuộc sống này á, không bao giờ mà chúng ta có trọn vẹn. Hễ mình muốn cái này thì mình phải, người Việt mình dùng cái từ là phóng lao phải theo lao. Thí dụ như á, mình lấy một cái mũi tên, mình vươn lên mình bắn một con chim, thì mình phải chạy theo cái hướng mà mình đã bắn để coi con chim đó nó bị trúng cái mũi tên mình chưa, nó rớt ở đâu để mình nhặt cái đó lên. Phóng lao là phải theo lao là vậy đó. Anh đã phóng một mũi tên muốn bắn một con chim thì anh phải chạy đi theo cái mũi tên đó để anh lượm con chim, có phải không? Và không có cái gì chúng ta thành tựu mà không có sự khó khăn. Vạn sự khởi đầu nan. Cái quan trọng là chúng ta có thấy đáng hay là chúng ta thấy đủ. Mình muốn có sự nghiệp kinh doanh, điều đó phải đúng thôi. Và khi sự nghiệp nó chưa ổn định thì buộc lòng chúng ta phải nhiều cái suy nghĩ loạn tâm. Nhưng cái đó bắt buộc. Như chúng ta, ví dụ cái chùa này nó đang yên ổn chạy lại, nhưng mà bây giờ do cái nhu cầu sinh hoạt lớn quá, buộc lòng phải tu sửa. Mà tu sửa thì phải tháo gỡ, phải bụi cát. Thì cái chỗ này nó không có yên lặng vậy nữa, nó phải có một thời gian nào đó nó xáo trộn lên, để rồi nó mới bình yên trở lại. Nhưng mà khi cái bình yên đó, nó sẽ như cái ý của mình. Cũng như thế, không có một cái gì mà chúng ta làm mà nó cứ lặng lẽ mà nó thành tựu được. Mà quan trọng là mình thấy được cái sự nghiệp mình muốn làm nó có đúng cái khả năng mình không. Từ tiền bạc, vật chất, đầu tư cho đến khả năng mà điều hành một công việc đó thì cứ làm. Phật giáo không có biểu là dù giỏi cũng đừng có tung cái đó ra. Không phải, có nhiều vị người ta hiểu vậy đó. Đạo Phật dạy biết ít muốn biết đủ. Vậy thì rốt cuộc Phật giáo không có dạy cho đệ tử phát triển cái gì được hết. Dạ không, anh cứ phát triển đúng cái khả năng của anh. Nhưng mà cái quan trọng là anh có tư duy trước khi anh làm việc đó, khả năng điều hành của anh, rồi gì nữa, khả năng tài chánh của anh, phải không? Còn nếu như mà mình làm mà mình có đủ những cái tiêu chuẩn đó thì cái điều đó đâu có gì sai. Mà hơn nữa, bất cứ một cái gì nó mới bắt đầu đều phải có một khoảng thời gian để điều phục hết. Rồi khi nào nó ổn định đâu vào đó. Bây giờ Pháp Hòa nữa, hồi mà mới bắt đầu dịch bệnh mình sợ không? Mà sau 18 tháng nó vẫn còn, mà tâm mình có khác hơn không? Khác hơn rồi. Hồi xưa mình khủng hoảng lắm, bây giờ chỉ có khủng khiếp thôi à. Hồi đó mình rất là sợ hãi. Pháp Hòa nhớ cái lúc mới bắt đầu dịch bệnh á, trời ơi các vị là cứ lo lắng sức khỏe. Tại vì lúc đó họ sợ và không khỏe đó, ai biểu cái gì cũng làm hết đó. Trời ơi, đi mua giấm về nấu đầy chùa ở trên, Pháp Hòa sạch muốn chết. Tại họ nói là giấm mà xông lên trên nhà nó khử trùng khử gì đó. Mấy cô Pháp Hòa nói mấy cô làm nồi ở trước cửa nhà tổ, mà phòng Pháp Hòa thì ngay chỗ đó đó. Trời ơi, mỗi lần đi ra nó hắt cổ cũng chết, tại nước giấm mà ba cái giấm quá chất rồi mà cứ nồng lên. Đầu được chừng tuần lễ rồi nó thôi làm ơn cất cái giấm này đi, không biết bệnh đâu mà em hắt em chết. Rồi lúc đó là trời ơi, đi đâu cũng sợ, đến nỗi mà Pháp Hòa

0: phải chạy ra ngoài có chút việc, mà mấy Phật tử họ biết được họ không có vui. Thầy phải về phải tắm liền, xúc nước muối liền, làm đủ hết trơn luôn. Trời ơi, tắm nước nóng bình thường mình tắm chung chung thôi, giờ gì cái việc cái con Covid này á, chân mình ra chiến bật bình nước nóng. Đó, phải không? Lúc đó, nhưng mà bây giờ cuối cùng bây giờ mình bắt đầu tâm mình nó bình lặng lại. Đây là cái ví dụ khi bắt đầu một cái sự việc gì nó cũng rất là khó khăn, mình xáo trộn lên hết. Nhưng mà khi công việc của mình nó bình an, nó ổn định rồi thì mọi việc đâu nó vào đó thôi. Quý vị có mở một cái business nào mà mới lúc đầu mà nó gọn gãy mà nó đầy kinh nghiệm đâu? Phải mấy năm sau, mấy tháng sau, thời gian sau. Mấy ông thầy mình ta cầm kim ta chích đâu, học xong rồi đâu phải cầm cái chỉnh vô. Lúc đầu cũng rung lắm chứ, phải không? Nhưng mà làm riết ta quen tay. Cái gì cũng vậy thôi. Hồi nhỏ vào lên tụng kinh nè, tới hồi mà lên kêu Pháp Hoa lên thỉnh mỏ, trời đất ơi, mỏ chưa thỉnh mà mỏ này nó rung. Tay chân ra mồ hôi hết trơn. Tới hồi mà biết thỉnh mỏ rồi đó, quý vị biết làm sao? Không có phải cầm dùi thỉnh đâu, để cái dùi trên cái gối, cầm cái mỏ dỗ. Hồi nhỏ và ở chùa mình nè, chiều đi học về là phải lo đủ thứ hết. Nhưng mà vẫn không có chán trường, nhưng mà thích dẫn đi lên tụng kinh mà cũng nghịch đó. Thay vì cầm cái dùi thỉnh về, phải không? Phải qua thỉnh ngược lại, lấy mỏ thỉnh cái dùi. Nhưng mình nghĩ lại, nhờ những cái nghịch đó của mình mà mình tu tới giờ. Nếu mà ai đó khó khăn với mình thì chắc có lẽ mình cũng sẽ không có giữ được cái đường tu, tại thấy khó quá. Thì Pháp Hòa xin thưa là tất cả những công việc gì mình làm, không có cái gì mà nó đâu vô đó đâu. Thậm chí bây giờ mình bỏ hết đi, vô tu đi. Cuộc sống những ngày đầu ở trong chùa nó khó khăn lắm, tại mình không có quen, không có quen. Rồi xin phép đại chúng, ví dụ mấy cô mà mới lấy chồng về nhà ba má chồng ở rồi, làm sao mình quen như nhà mình được? Những ngày đầu rất là bỡ ngỡ, vì mình phải sống với một cái tất cả những người trong đó là lạ lùng với mình hết, không? Thành thử ra đây là một cái ví dụ thêm để mình thấy mọi việc nó phải cần thời gian và cái chí lực của mình. Nếu mình đã quyết thì mình phải làm, và làm thì rồi bên cạnh đó mình vẫn giữ thời khóa tu tập của mình. Thí dụ mình làm nhưng mình vẫn có thời gian để mình ngồi thiền, mình tụng kinh để chi? Để nó thăng bằng lại cái cuộc sống của mình. Và mình cũng nghe pháp để chi? Để mình lấy những cái lời dạy đó làm sao để áp dụng trong sự nghiệp kinh doanh. Pháp Hòa có trích một số các bài kinh mà Đức Phật dạy về vấn đề kinh doanh làm giàu. Hôm nào có dịp mình sẽ mở một buổi nói chuyện về đầu tư theo Phật dạy ha. Con kính chào thầy. Hôm nay chị bạn con gặp được thầy lần đầu tiên. Chúng con không có câu hỏi nhưng chỉ muốn chụp hình lưu niệm với thầy thôi. Đừng có lo, cái này là chuyện đầu tiên của Phật tử Kali nè. Kính thưa thầy, rất nhiều Phật tử rất quan ngại bởi vì thầy Pháp Hòa làm việc quá sức cho nên sức khỏe của thầy không được tốt lắm. Xin thầy cho biết làm thế nào thầy có thể giảm làm việc quá lao lực để sức khỏe của thầy tốt hơn. Chúng con cảm ơn công đức của thầy, hy vọng sức khỏe của thầy được tốt và rất cảm ơn sự quan tâm của đại chúng. Chỉ cần quý vị đừng réo mà đi đâu hết là rất là tốt. Không sao. Thì Pháp Hòa có một cái hồi nãy có một Phật tử, có một em nhỏ, nó hỏi Pháp Hòa chứ nó 12 tuổi à. Nó hỏi Hòa chứ tại sao thầy lúc nào cũng có thể vui vẻ với tất cả mọi câu chuyện người ta hỏi thầy, người ta nói với thầy. Thì Pháp Hòa có nói với em á, nếu mình muốn được có cái được như vậy đó, trong tâm mình phải có một cái hỷ lạc. Pháp Hòa không dùng từ hoan hỷ nha, mà Pháp Hòa cũng không dùng chữ lạc không nha. Hỷ lạc. Vì sao? Cái vui cười nhộn của mình nhưng nó không thô tháo, mà trong đó nó có những sự an lạc của một cái người học theo Phật. Quý vị cười với Pháp Hòa nhưng mình đâu có nói bậy. Sau một cái cười đó, nó lưu lại trong lòng mình những cái tâm đắc về cuộc sống. Cái đó gọi là lạc. Còn nãy mình cười cái rần đó gọi là hỷ. Cho nên Đức Phật Di Lặc á, cười hoan hỷ. Vì mình cười thoải mái, cười bên ngoài cho mọi người thấy được nụ cười của mình. Nhưng Đức Phật Thích Ca, Ngài có mỉm cười không? Có. Nụ cười của Ngài là nụ cười an lạc. Vẫn là hai Đức Phật, nhưng mà sao một ông thì cười thấy răng luôn, một ông thì chỉ mỉm cười hoan hỷ an lạc. Vậy thì chúng ta tu á, là để chúng ta có được những hỷ lạc. Thí dụ có những lúc Pháp Hòa đọc kinh, có những lúc mình đọc xong rồi cái mình sáng được cái ý kinh đó, quý vị biết Pháp Hòa vui đến mức độ là không ngồi được. Pháp Hòa không ngồi được, đứng dậy đi tới đi lui, mà mình vui, mà cái lời kinh đó nó thấm nhập mình, mà nó làm cho mình sáng tỏ được cái ý đó, vui dữ lắm. Nhưng mà khi mình ngồi xuống lại thì cái niềm an lạc nó lắng xuống và nó nuôi dưỡng mình những trang kinh ở phía sau. Và cái niềm an lạc đó nó nuôi dưỡng mình ở những bộ kinh sau. Cho nên đọc kinh không có chán. Trời, có những cái kinh đọc buồn ngủ muốn chết, thì cứ lặp tới lặp lui, lặp tới lặp lui. Nhưng mà khi mình nhận ra được một cái ý nào ở những đoạn sau đó rồi, mình sẽ hiểu được tại sao ở trước nó không vậy. Và bộ kinh này nó sẽ nuôi cho mình bộ kinh khác. Cho nên khi mình gặp nhau, hồi nãy có một Phật tử mới nói, Pháp Hòa nói lên thăm Hòa Thượng, thì Hòa Thượng mới nói thầy Pháp Hòa có cái lực lạ lắm, Phật tử rất là thích. Nói xong rồi Ngài mới nói bởi vì tôi chụp hình với ổng, tôi không có chụp tại vì mình vô cái mình bị lép. Thì Pháp Hòa với thưa như thế này, thật sự ra đó là cái tâm của người lớn. Một bậc trưởng thượng mà có lòng từ bi thương những người nhỏ đó, luôn luôn nói như vậy. Nhưng người nhỏ không có được tự đắc, mà người nhỏ phải tiếp nhận đó là tình thương, và luôn luôn phải kính trọng người lớn. Chứ đừng thấy cái đó mà mình cho là mình hay. Nói vậy xong rồi bắt qua chuyện trong kinh. Quý vị thấy không? Phật có khen nhau không? Phật với Phật khen nhau. Trong kinh Di Đà đó, Đức Phật khen Phật Di Đà xong rồi, Phật Di Đà khen lại Đức Phật Thích Ca. Cuộc sống này á, chúng ta đều có những cái dở hết. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nói cái dở của nhau á, thì mình cũng dở và người kia cũng dở, mà trong cái đó mình không tô những cái hay. Pháp Hòa hay ví dụ với mấy đứa nhỏ, lúc mấy em nó viết chữ chưa có đẹp á, thì người ta bán những cuốn sách đồ á. Thì khi mà nó đồ cái chữ như vậy, có những lúc nó đồ quá, Pháp Hòa mới không cho, biểu bôi hết, sửa lại. Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ.
1: Sao hoài vậy thầy?
0: Pháp Hòa mới nói á, cái nét đẹp mà người ta làm sẵn nó rất là mờ, mục đích là để con đồ theo cho nó đậm. Và khi con đồ đúng như vậy á, con sẽ có nét chữ đẹp, con đừng có hơn. Thì cuộc sống này cũng vậy, có những cái đẹp của người ta nhưng mà nó mờ với con mắt của mình, mà cái xấu của người ta nó mờ mờ, bắt đầu mình đã tô cho nó đậm lên. Thấy không, thấy không, đó thấy không, nó vậy, nó vậy. Có phải không? con người mình là hay vậy, cái xấu của người ta là mình quăng, mình tô, mình làm đủ kiểu, ai không thấy còn rọi đèn cho thấy.
1: Nhưng mà cái đẹp của người ta mình không hề đồ, mà thậm chí còn mình muốn làm cho nó nhạt đi. Cho nên cuộc sống này càng ngày nó càng khổ. Và thật sự nó có những cái đẹp. Cho nên ở nơi mỗi người, nếu chúng ta thấy cái đẹp của nhau mà chúng ta khen tặng cái, tại mình khen người ta là chính mình phải đẹp. Mình hay, mình có cái lành thiện, mình mới khen được cái thiện lành của người. Còn cái dở đừng có lo. Ví dụ mình không nói đi, một thời gian sau cái dở nó cũng lòi ra, tự động nó cũng bị đào thải. Mình không cần nói mà người ta vẫn nhận ra, và người ta bỏ mặc cái đó. Nếu người đó thật sự không xứng đáng, tự động người ta sẽ bỏ mặc. Nhưng mà bản thân mình không làm cái điều đó. Tại cuộc sống của mình không biết chừng nào, không biết lúc nào mình đi. Mà nếu mình cứ thấy đồ những cái xấu, cái dở đó thì nó lưu trong này, nó thành cái nghiệp lực cho mình. Không nên. Chớ qua hay nói với mấy đứa nhỏ, nhiều khi nó viết chữ xấu bắt bồi. Con viết chữ đẹp mà con không chịu viết, cứ ẩu. Còn khi mà mình lớn lên rồi, có những lúc mình cần viết nhanh, nhưng mình vẫn có thể viết rõ, cái trường hợp nó khác. Còn đối với một người mới bắt đầu, không thể ẩu ngay từ đầu, vì cái đó là cái chủng tử không tốt. Cho nên mấy đứa nhỏ không có xí xoa. Mình cũng vậy, mới vào tu cũng vậy. Có những cái mình phải làm cho nó đúng đen chi, vì chính đó là cái cơ bản cho mình. Cho hồi nhỏ đi tu là khó lắm. Huynh đệ mà tu chung mà, hay là ai mà chung mà trịch mắt một chút là không được. Nhưng mà thời gian sau mình lớn lên rồi thì cái nhìn mình nó khác. Cho nên, nhưng mà Pháp Hòa vui là vì hồi nhỏ tự mình khắc kỹ cho mình. Hồi Pháp Hòa là Sa Di, Pháp Hòa tự khắc, không để cho mình buông lung. Vì mình biết mình buông lung thì mình sẽ thành một cái tập khí buông lung. Cho hồi nhỏ tự Pháp Hòa, hồi lúc còn là Sa Di, tự Pháp Hòa khắc khó khăn với chính mình đó. Không để cho mình có những cái phóng túng. Mà nhờ như vậy, khi mình tu tập, mình mới có được cái lợi lạc cho chính mình, và mình mới có cái đó mình chia sẻ với mọi người. Cho nên á, mình những cái gì hay của nhau mình chia sẻ, còn cái gì người ta dở. Cho nên các những bậc lớn á, luôn luôn có những lời khen mình, nói tốt về mình. Đó là cái đức lành của người lớn cho mình. Nhưng mình là người nhỏ, mình phải tiếp nhận cái lời dạy đó như một sự khích lệ, mà không phải là cái sự gọi là làm cho cái bản ngã mình nó nâng cao. Con kính chào thầy trở lại Cali và ghé thăm chùa. Văn thù Phật tử, thưa thầy, sau mùa dịch Covid, con nhận thấy tình cảm của các Phật tử dành cho nhau có phần không trọn vẹn như trước. Một vài vị đã chích ngừa rồi có thái độ hất hủi xa lánh những vị không chịu chích ngừa. Có vị chuyên ủng hộ tổng thống đời trước và đời sau mà cãi nhau xanh mặt. Mà em trả lời này là em cũng tối mặt. Thưa đại chúng, khi mình gặp nhau á, nếu mà chỉ là những người bạn bình thường á, có hai việc không nên bàn. Một là chính trị, hai là tôn giáo. Còn nếu mình là Phật tử với nhau á, thì gặp nhau chỉ nói chuyện Phật Pháp mà không nói chuyện khác. Tại vì những cái chuyện kia á, bấm tivi lên là đầy. Còn cái chuyện Phật Pháp á, là chúng ta ít khi bàn. Mà chính cái đó nó mới nuôi mình. Còn mấy kia là thời sự, phải không? Thời sự là gì? Mỗi sự việc nó tùy theo thời. Tại sao gọi là thời trang? Tại vì trang phục đó nó tùy thời mà nó thành modern. Cho nên chuyện thời sự bàn không hết. Tại vì nó thị lúc này mà nó phi lúc khác. Nó phi lúc này mà nó thị lúc khác. Cuộc đời này thị phi nói sao hết. đời vui khổ vì thị phi hai chữ. Được ý mình bảo thị, trái rằng phi. Vai đeo mang hai khối nặng như chì, ngày đã hết hỏi mình được gì trong đêm vắng. Mình quên cả một ngày vui xinh xắn, có nắng vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi ta đành phải bỏ qua, rồi cứ thế la đà trong một kiếp. Rồi giờ mình nói lại, vì chích hay là không chích, rồi ta đành phải bỏ qua những tình cảm mặn mà của ngày trước. Phải với trái, đúng sai sao mẫn tiệp. Làm sao mình nói được hết cái chỗ đó, phải không? Cho nên mình bận thị phi mà làm giàu cho tội lỗi. Cái bài thơ đó Pháp Hòa đặt cho nó là bài tựa thị phi. Tại vì con người mình hay luận thị với phi đó. Thị là đúng, phi là sai. Nhưng mà chuyện thị phi hay là thời sự hoặc là thời trang, nó không phải là việc của mình. Nói như vậy có nghĩa là mình mặc kệ nha. Mình cứ nghe, nhưng mà mình biết là thời sự. Hôm rồi cũng có câu hỏi đó trong cái buổi nói chuyện với một nhóm Phật tử trong cái lần này. Cũng có những vị đặt cái việc đó, nói giờ sợ, không nghe tin tức thì không biết gì hết, mà nghe xong nổi giận. Tại vì chuyện nó không đúng ý mình đó. Cái này là mình dở. Tất cả các quý vị thấy không, thời cuộc nào rồi mình cũng đã, mình đâu phải chỉ có thời buổi này mới có những cái chuyện gọi là đồng ý và không đồng ý với những cái gọi là chế độ. Hồi trước cái mình gọi là chế độ phong kiến, rồi chế độ này gọi là chế độ tự do, vân vân, mình đặt hết á. Thậm chí giờ mở điện thoại lên, xin đại chúng mở chế độ rung, đừng mở chế độ reo. Cái điện thoại mà có chế độ mà nó không hết đâu. Pháp Hòa dạy mấy chú ở chùa, chú nào mà thích technology á, mua sắm rồi vậy lắm, thì Pháp Hòa mới nói á, cái việc mà mình cần mua một cái máy nào đó trong cái lúc mình đang cần, thì con có thể mua một cái tốt nhất lúc đó, nhưng mà sau đó 3 tháng có thể một cái khác nó tốt hơn, con đừng có chạy theo nó. Tại vì cái đó là cái nó không bao giờ dừng. Mà cái mình limit, mình hạn chế đó là gì? Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là đời sống của mình, thứ ba là mình cũng đâu cần đến mức như vậy. Mình đâu có làm ăn buôn bán gì đâu mà cần cứ phải chạy theo những cái máy đó. Nhưng lúc mua, còn cứ mua cái tốt nhất lúc đó. Nhưng mà xong rồi, đủ để mình xài rồi, giờ 3 tháng sau nó có cái mới, mình cũng đâu có tệ, thì đừng có chạy theo. Tại vì chạy không có nổi. Cái chỗ đó là chỗ người ta khai thác làm ăn mà, phải không? Còn mình thì cái gì nó cũng có hạn lượng. Cho nên trở lại câu hỏi này, tất cả mình phải trở lại cái bình thường. Cuộc sống đã bất thường suốt 18 tháng rồi, mà nếu huynh đệ mình mà để cho cái tâm bất thường nó đi theo, đây là mình tu chưa giỏi. Mình để cho cảnh nó xoay mình. Cho nên cái người tu tập giỏi đó, thì mình làm chủ cảnh, chứ cảnh không làm chủ mình. Thấy không? Cảnh nó có động, nhưng mình đâu có động tâm. Cho nên có vị mới hỏi một vị thầy mình đó, thưa thầy, tâm con bị động. Ông thầy nói vậy con đừng động tâm. Người ta khi mà cái cảnh nó động, cái việc nó động, hay là người ta tới người ta động mình, nhưng mình bị người ta động, cái là bị động tâm. Mặc dù người ta muốn tâm mình động. Hiểu ý chỗ đó không? Thí dụ như người ta muốn chọc mình giận, mình giận thiệt, vậy thì mình bị giận, bị người ta làm mình giận. Còn người ta nói mình giận mà mình không hề giận, thì mình không bị động với cái đó. Cho nên đại chúng cũng nhớ là những cái việc mà nó bất thường nó xảy ra, chúng ta phải giữ bình thường. Cuộc sống vô thường, vì vậy ta cũng phải sống thường. Rồi cuộc sống nó bất thường, ta cũng phải sống thường. Mà sống thường đó đó, sống chân sống thường đó đó, Pháp Hòa hay ví dụ nó cũng giống như nước lọc vậy đó. Nước gì uống cũng không bằng nước lọc, mặc dù nước lọc rẻ nhất trong các thứ nước. Chai nước lọc rẻ hơn chai Coca, chai Pepsi, chai Sprite, chai Perrier, tất cả các thứ nước mà có pha chế mắc hơn nước lọc. Nhưng mà thủy chung tất cả thứ nước đó làm từ nước gì? Lấy nước lọc biên chế. Rồi cuối cùng mình uống gì uống, không có chai nước lọc cơ thể không thể thanh lọc. Cái sự chân thật, cái sự bình an của mình giống như chai nước lọc đó. Đừng để những thứ khác, lâu lâu uống cho vui thôi, chứ nó không phải là nước cần nhất của mình. Huynh đệ cố gắng, đừng để Covid hay là thời sự nó làm mình bất an, bất ổn. Thì như vậy mình chưa có giỏi trên sự tu tập. Ai chích không chích đó là quyền của mỗi người. Cả một cái đất nước chính phủ người ta có quyền đó, mà người ta không ép mà. Thí dụ bây giờ bắt luật ra đi, ai không chích thì bị phạt đi, ví dụ vậy đi. Thì mọi người phải, còn ngay cả chính quyền ta còn tùy thuận, mà thậm chí còn năn nỉ chích. Đi chích có được 100 đô, có quà nữa. Nhưng mà cái đó có quyền của mọi người. Ai chích rồi đừng coi thường hay là có cái ý gì đó với người không chích. Mình có tu giỏi cũng đừng có chê người tu dở. Cũng hay phá hoài ví dụ vậy đó. Mình ăn chay trường cũng không nên chê những người không ăn chay. Không? Cái ăn nó chẳng qua là cái cuộc sống thôi, nhưng mỗi người có một cái duyên khác nhau. Và ăn uống không phải là chính yếu của sự tu hành. Cái chính yếu của sự tu hành là giảm tham sân si. Có nhiều khi mình ăn chay trường mà mình chưa giảm tham sân si. Người ta không ăn chay mà tham sân si người ta giảm. Còn ăn chỉ là một phần phụ để trợ duyên, chứ đâu có nghe ai thành Phật mà do ăn chay. Phải không? Thành Phật là do giảm tham sân si, lấy cái đó làm chính. Cho nên nhớ thời sự, thời trang, phải không? Nó chỉ là những việc một khoảng thời gian nào. Nói sao hết, hết đời mình người ta nói còn chưa rồi. Quý vị thấy thỉnh thoảng vẫn chuyện của mấy chục năm trước, giờ này sách vở vẫn còn viết. Rồi người ta thêm câu: tôi viết những điều này để gọi là rộng đường dư luận. Phải không? Quý vị thấy không đó. Cho nên đọc những cái đó, đọc cho biết vậy thôi, đừng để cho nó khổ đau gì mình hết. Chuyện đã qua rồi, bây giờ chỉ viết lại, chỉ để nhắc lại một sự lịch biến cố nào đó, rồi để cho mọi người bình luận vậy thôi. Đó là việc của các vị người ta viết sách. Còn chính bản thân người Phật tử mình phải ý thức rõ ràng từng việc mình. Ngay cả kinh sách, mình làm một sa di đâu phải kinh nào cũng được đọc, đâu sách nào cũng được đọc. Tại sao? Tại vì nó không phù hợp với cái khoảng thời gian mình làm sa di. Cho nên trong luật dạy, phàm là một sa di đọc sách gì, nghiên cứu kinh gì, phải đem lên trình cho thầy mình, để thầy mình biết rằng mình cần thiết không. Không cho coi bói, không coi đọc sách bói toán, xem quẻ, bốc thuốc, kim tinh, vân vân. Vì sao? Nó không phải là việc của người sa di, nó không phải là việc của người tu. Còn sau này mình lớn lên, đạo lực mình vững, mình muốn nghiên cứu gì đó nghiên cứu. Còn bây giờ là chú vô cái việc của mình. Mình về chùa cũng vậy, cái chính yếu là sự tu tập. Còn chuyện thời sự đừng bàn, vì thời sự mà bàn lát thành ra thế sự. Thời sự là thế sự, mà thế sự là nó sai với Phật sự. Thời mình còn 3 câu ráng.
0: Con chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe. Con có một câu hỏi, mong thầy giúp con tìm ra giải pháp tâm an. Con làm neo. Mỗi ngày con phải đối mặt với những cô dì làm chung với những sân si, khiến con chịu nhiều ức chế. Đôi khi con bị chèn ép đến mức con phải khóc vì con không kiểm soát được cảm xúc. Con nghĩ sao con tu mà con nhẫn mà mọi người cứ ăn hiếp con. Đôi khi con muốn bỏ nghề. Con kính mong thầy cho con lời khuyên. Lời khuyên của thầy là lúc này thiếu sư cô, con đổi qua nghề làm sư cô. Con khỏi làm nghề leo nữa. Thật ra nói cho cùng á, là làm cái gì nó cũng phải có việc để chúng ta phải đối đầu hết. Hồi nãy qua nói rồi, làm chung với nhau, sống chung với nhau, thậm chí vô chùa làm công quả với nhau cũng phải sanh nhẫn. Làm công quả thôi cũng phải pháp nhẫn. Tại vì người muốn sắc kiểu này, người muốn gọt kiểu kia, mình mới vô mình giống như cái trong trống vậy đó. Trời ơi, mỗi bà quay mình một vòng, quay xong về chóng mặt. Không có gì dễ hết. Sanh nhẫn, pháp nhẫn. Đơn giản đi. Thí dụ của bà hay nói, vô chùa làm công quả để làm chi? Kiếm phước. Không phải kiếm chuyện. Vô tiệm đi làm để làm gì? Kiếm tiền. Không phải kiếm chuyện. Thầy nói kiếm tiền nghe nặng quá, kiếm sống. Thật sự ra đó, có những người thừa thắng xông lên, cuộc sống thì nó khó. Thôi thì bây giờ dạ răng mà nó mở phải không? Nói chuyện răng mà nó mở. Hôm qua chọc một bác người Huế, Pháp Hòa mới nói, bác sao ở ngoài Huế á, ai cũng chết mà sao có chết có con bệnh à? Bởi sao vậy thầy? Ai chết chứ mình tới mình nói đau răng mà chết, đau răng mà chết. Người Huế hỏi đau răng á nghĩa là đau sao mà chết. Nhưng mà mình thì mình nói đùa, không biết chết cách nào mà tới gặp nhau cái đau răng mà chết. Đau răng mà chết. Không biết chết kiểu mố, chết kiểu nào không biết. Tới gặp nhau cứ nói đau răng mà chết. Thì đã nói là kiếm sống thì mình cũng phải kiếm nơi, kiếm chốn nó phù hợp. Nếu mình không hợp với nghề này thì mình đổi qua nghề khác. Không hợp chỗ này thì ở chỗ khác. Ta bà này mình ở chỗ nào cũng khổ quá cái mình mới về cực lạc. Cho nên mới có bài hát á. Quý vị nhớ bài Sơn Tinh Thủy Tinh không? Nhớ thời xa xưa, mưa gì non nước an lạc thay bình, thay thay bình. Nhớ không? À sau này mới thầy mới chế lại cái bài này. Đến cảnh Tây Phương, hoa lá an lạc bốn mùa, bốn bốn mùa. Thì cái câu cuối là ở chi nơi đây nợ trần vấn vương, nợ trần vấn vương. Ta bà khổ, ta bà khổ lắm. Tịnh độ vui với tịnh độ nhàn vui. Sống trong trần tục lấp vùi, một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì. Hồi nhỏ mấy bà cụ hay ngâm câu đó. Mấy bà cụ hồi nhỏ Pháp Hòa hay ngồi chơi, cái mấy bà ngồi nói chuyện nhau vậy, cái mình nghe lọt vô lỗ tai. Thì cái này mình cũng thông cảm thôi. Mình đi làm thì nó sẽ có những khó khăn. Thì nếu mình đã tu á, mình nhẫn á, mà nhẫn đến hết sức của mình á, thì cái nhẫn đó gọi là ba la mật. Chữ ba la mật là gì? Là trọn vẹn, là viên mãn, là rốt ráo. Còn mình nhẫn một khoảng thời gian xong rồi mình đứng dậy mình nói thì nó không hay. Thí dụ chỗ nào mình làm mình thấy không hợp nữa, thôi mình cứ nhẹ nhàng mình kiếm chỗ rồi mình nói xin dời chỗ khác. Chứ mình nói sao đó để đừng có những cái lời không hay với nhau.
1: Tại vì trong cuộc sống này mình còn gặp nhau à, dù mình không làm chung nhưng trong cuộc sống đi tới lui thế nào cũng gặp. Nói những cái gì mà để gặp nhau chúng ta không phải ngại ngùng, cái đó là tu. Dù mình không đồng tình nhưng mình nói như thế nào để người khác vẫn không thấy được cái bực bội của mình, thì cái đó là cái sự thực tập. À, nay con có duyên gặp thầy, gặp được thầy là điều khó, xin thầy dạy chúng con sống sống khi về nhà như thế nào cho đúng với Phật giáo. Con cái sống ở Mỹ theo văn hóa ảnh hưởng giáo dục nhà trường, nhờ thầy chỉ dạy. Thưa đại chúng, là thật ra thì cái điều này là nó ảnh hưởng chung, không phải chỉ ở Mỹ mà tất cả mọi xã hội bây giờ. Cái thời của mình á, mình sống trong một cái truyền thống văn hóa của người Việt, cho nên rồi mình cứ răm rắp theo đó. Nhưng mà khi sang tới đây thì mọi việc nó thay đổi, cái việc đó mình trước hết là phải chấp nhận. Và cái thứ hai á, quý vị cũng đừng bắt buộc các con cái của mình á, nó là một người Việt Nam hay là một Phật tử theo cái khuôn của mình. Cái khuôn của mình là một Phật tử mặc áo tràng, đi chùa, thắp nhang, ăn chay, cúng dường vậy đó. Mà hãy đứa nào làm vậy cái mình nói là nó Phật tử. Nhưng mà đứa nào nó không làm vậy cái mình buồn dữ lắm. Mình nghĩ là mình không có được cái đó. Nhưng mà thưa đại chúng, quý vị sẽ nhìn đạo Phật rộng hơn để mình nhẹ hơn. Chỉ cần con mình nó sống, không làm các việc ác, nên làm các việc lành, tức là nó không làm điều ác, nó đã sống rất lành, tâm nó rất trong sáng, nó là Phật giáo. Ở Việt Nam á, mình cắt cổ gà, cổ vịt, hàng xóm giận nhau, giác dao rượt nhau chạy, mình thấy chuyện đó hà rầm, mình bình thường. Mấy đứa nhỏ ở đây á, nó thấy người ta đánh một con chó, một con mèo thôi, nó hốt hoảng, vì nó rất là sợ hãi những cái cảnh tượng đó, tâm của nó đã lành. Có những đứa bây giờ nó hoàn toàn nó vegan, tại vì nó coi những cái YouTube và người ta đã abuse những con vật khi người ta nuôi nắng nó. Người ta nuôi những con vật đó rồi mong cung ứng đầy đủ cho cái thị trường nhu cầu, mà người ta có những cái hành xử đối với con vật một cách rất là nặng nề. Nó coi những cái cảnh đó, nó dứt khoát nó không ăn, không uống những cái món đó nữa. Chẳng hạn như bơ sữa, trứng gà. Tại vì người ta nó thấy được những cái cảnh mà người ta ăn hiếp những con vật. Điều thứ hai á, cho nên á, mình phải nhìn vào cái đứa con của mình, cái cách sống của nó, để chúng ta nhẹ nhàng và thấy rằng á, cuối cùng á, mình muốn con mình cái đạo đức căn bản là gì? Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sáng. Nhiều khi nó giúp mọi người, mình không thể ngờ luôn, mà có thể mình không làm được việc đó. Cho nên quý vị cũng nên nhẹ nhàng trong việc này, mà đừng có buồn khổ khó chịu hay là có những cái thái độ với con cái. Có những trường hợp mình muốn dạy con nhưng nó không nghe. Bây giờ Pháp Hòa bày đại chúng một cách mình vừa tu mà để lại cho con. Thí dụ quý vị quán cơ, quý vị thấy con mình nó hay nóng giận, quý vị nên tìm những quyển sách của sư ông Làng Mai, tức là Sông Nhất Hạnh á. Sông có viết một cuốn sách bằng tiếng Việt là Giận và tiếng Anh là Anger. Quý vị nên đọc quyển sách đó, xong quý vị chọn những cái đoạn nào mà hay, giá trị, quý vị viết vô tập. Phải viết nha, không copy, không đi mua sách, mà viết tự tay mình viết. Đọc Đường Xưa Mây Trắng 80 chương, quý vị chọn những chương nào hay, quý vị thích, mà quý vị nghĩ rằng sẽ phù hợp với con mình, quý vị viết lại. Rồi trước cuốn sách đó đó, quý vị viết một vài lời. Người ta để vàng, để của, để tất cả lại cho con cái, riêng mẹ và ba không có gì để lại cho con hết. Mẹ chỉ muốn để lại quyển sách nhỏ này do chính mẹ viết, Và mẹ đã rất tâm đắc mà học hỏi được rất nhiều từ những lời dạy này, mẹ muốn để lại cho con và mong rằng con đọc, con ứng dụng để con sống được an vui trong cuộc sống của con. Mình còn sống nó không đọc, nhưng có thể mai mốt mình mất rồi, khi nó nhớ mình nó lấy ra nó đọc. Nhưng mà đọc nguyên cuốn sách nó ngán lắm, nó không đọc. Đọc những đoạn nào mình ghi lại cho nó mà mình tâm đắc trong cuộc sống. Quý vị ghi chép những cái lời tựa đàng hoàng ở những trang đầu, rồi thậm chí khi đọc sách những đoạn nào hay mà mình nghĩ rằng nó có thể học hỏi, rất phù hợp với đứa nhỏ này, ghi ngày tháng mình ghi lại. Và Pháp Hòa tin chắc rằng đó là một món quà mà quý vị để lại cho con, mà quý vị có đi cũng yên lòng, là vì mình đã để lại một cái gì mình muốn nói. Bây giờ mình nói nó đâu nghe. Mà cho tiền có thể nó không cần, tại vì nó làm tiền còn hơn mình nữa. Mình đi làm giỏi lắm, làm labor, làm coolie, bây giờ nó làm office, tiền nó nhiều hơn, cho nên mình không cần để dành tiền cho nó. Nhưng mà chưa chắc có tiền nhiều nó biết xài. Mình cho tiền thật nhiều mà nó không biết xài thì mình làm hại nó. Thì cái đó Phật gọi là gì? Cho nhiều mà phước ít. Có nhiều khi mình cho ít mà phước nhiều. Chẳng hạn như những lời dạy đó, mình cũng tập có mấy bạc, cho ít lắm nhưng mà phước rất nhiều nếu đứa con nó thấm nhập những lời đó. Cho Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng cũng đừng có buồn quá đáng, khổ đau. Nhưng mà Pháp Hòa rất hiểu cái tâm trạng đó, tại vì chính bản thân Pháp Hòa cũng vậy. Khi Pháp Hòa thấy một thầy nào, một sư cô nào mà thuộc đệ tử mình siêng năng tu tập, chịu khó đọc sách, tinh tấn hành trì, Pháp Hòa vui hơn ai cho Pháp Hòa thuốc bổ, vui hơn ai cho mình tiền. Chỉ cần thấy Phật tử đi chùa mà họ vui vẻ với nhau, họ nói chuyện với nhau, họ chào hỏi nhau, Pháp Hòa vui giống như Pháp Hòa được một cái món quà lớn. Nhưng nếu những vị đó họ không vui với nhau mà họ cứ cho mình ăn đồ bổ, thật sự mình không bổ, mà nếu có bổ là bổ ngang bổ ngửa cái đầu chứ nó không có bổ gì đó. Ngày hôm qua Pháp Hòa nghe một thầy tâm sự rất hay. Có một cái đài người ta phỏng vấn, người ta hỏi rằng á, theo quý vị, thầy của quý vị đã để lại gì cho thế giới này làm di sản cho con người? Thì hai vị đệ tử đó mới trả lời rằng thầy của chúng tôi đã để lại di sản cho thế giới này, đó là tình huynh đệ. Tại vì không có gì quý bằng cái tình huynh đệ, mà chỉ có cái tình đó nó mới nuôi nhau mãi mãi. Còn tiền của vật chất nó không có nuôi được gì hết. Mà thậm chí đôi lúc vì tiền của vật chất mà huynh đệ còn mít lòng, còn tương tàn, tương sát. Câu trả lời rất hay và Pháp Hòa rất tâm đắc. Đức Phật của chúng ta cũng không để lại gì cho mình hết, phải không? Nhưng mà Ngài để lại một lời dạy, những lời dạy của Ngài hơn 2000 năm nay, mà không chỉ ở trong đất nước Ấn Độ mà ngày nay trên khắp thế giới. Nơi nào có người đệ tử Phật, nơi đó có cuộc sống hòa bình. Nhưng mà với điều kiện mình phải thật sự nhận lời dạy đó, ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên cuộc sống nào nó cũng có khó khăn, nó cũng có những cái bế tắc. Nhưng bế tắc không có nghĩa là nó không có ngày nó thông, phải không? Quẻ dịch mà người ta nói là cùng tất biến, biến tất thông. Đến đường cùng thì phải biến hóa, mà hãy biến hóa thì nó sẽ thông suốt mọi việc. Mình cũng thế thôi. Trên một chiếc, trong một cái phạm vi ngồi này, bây giờ ngồi đây rất thoải mái, mỗi người một chiếc ghế. Nhưng ví dụ như chiều nay 1000 người tới đây, Pháp Hòa tin chắc rằng vẫn vừa như thường. Tại nếu chúng ta chỉ cần biết nhích một chút, nhường một chút, 1000 người vẫn lọt. Cái quan trọng là chúng ta biết lách mình để người khác xen vào. Chính bản thân mình đó, mình đi chiếc xe nào mà chật mà mình rất muốn lên, nhích cho tôi tròn chút thôi, người khác mình biểu nhích, mà tới phiên người khác muốn lên nó hết chỗ.
0: Thật ra cuộc sống là nó do mình chịu lách một chút nhích chút. Giống như mình viết chữ, một cái khoảng đó mà viết tới 4 chữ, tự mình sẽ biết cái chữ mình nó hẹp như thế nào để 4 chữ nó vừa vào khoảng đó. Mà hễ mà nó chỉ một cái hàng khoảng trống lớn đó mà nó chỉ cần 2 chữ thôi, mình sẽ tự viết to ra để nó đẹp ở cái khoảng đó. Cho nên mọi tất cả mọi việc do cái tâm mình muốn như thế nào mà nó đi vào khuôn khổ hết. Thôi thì chiều nay Pháp Hòa được về chùa Văn Thù thăm thầy trụ trì theo lời từ bữa đầu, nhưng mà hôm nay lời hơn, không phải chỉ được thăm thầy trụ trì mà còn được thăm rất đông đại chúng ở đây, và chúng ta còn được gặp nhau để chia sẻ những cái ý nghĩa trong cuộc sống tu tập của mình. Cảm ơn đại chúng đã dành cho Pháp Hòa nhiều quý vị dành cho Pháp Hòa rất nhiều tình thương, mà suốt 18 tháng nay dù không đi Pháp Hòa vẫn nhận. Quý vị đã gửi bằng những buổi trì kinh với nhau, bằng những bài pháp thoại mà quý vị vẫn tìm tòi trên YouTube, và thậm chí có những vị còn bày tỏ bằng những lá thơ qua email, Pháp Hòa nhận được hết. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Chúc đại chúng an lạc. Và con xin đại diện cho toàn thể quý Phật tử ở đây kính tri ân thầy trụ trì đã mở cánh cửa của thầy để cho chúng con được vào đây lễ Phật, nghe kinh. Và trước khi mà có một món ăn tinh thần, thầy còn cho chúng con một bụng. Con cảm ơn thầy và toàn thể quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: gió lạnh sương mờ. Sao lại có kẻ bị xích xiền trong quan thuyền tâm tối? Nạc kia, hãy đưa tay đây, tôi sẽ mở trói cho nạc.
1: Ông là ai?
0: Tôi là một đứa con quan lạc loài đêm biển loạn. 14 tuổi đầu đã sống trong cảnh lửa đỏ dầu sôi. Tôi lớn lên trong sóng bão gầm trời, được dạy dỗ bằng giáo dài gươm bén.
1: Dân, tôi biết cuộc đời của bất cứ một tướng lúc nào cũng có mau hồng tướng trăng. Quá khứ là lửa đỏ dầu sôi, tương lai là con đường chém giết.
0: Nhưng có những đêm buồn giữa biển quang sầu.

0: cần gì. Hỡi cô gái trang đài kiêu hãnh, nàng đừng tưởng nơi đây là dinh thự của một quyền quan. Ơ kìa, ai đã mở xiềng xích cho cô gái này? Ai?
1: Chính anh đã mở.
0: Trời, đại ca đã mở. Anh quên rằng nó là con gái của tổng đốc Chu Tường Thanh, là kẻ thù của chúng ta, của đảng Xích Long cướp biển. Đại ca đã phạm quy luật của cha em.
1: Nhưng anh có làm gì phạt ý em đâu. Anh mở xiềng xích cho người ta là gì? À, là do lòng nhân đạo. Tại sao em có cử chỉ lạ lùng như thế?
0: Nhân đạo? Được rồi, đại ca đã nói như vậy thì để em xử trí. Em sẽ đưa Chu Liễu Ngọc vào khoang thuyền.
1: Để làm gì?
0: Để trừng phạt.
1: Hả?
2: Lát nữa đây vị hôn phu của ta sẽ đến đây để giải thoát cho ta.
1: Vị hôn phu của nàng?

0: lại dừng lại mau, định mang người đẹp đi đâu hả?
1: Kìa, nhà ngươi đây là
0: một kẻ đang thèm rượu và thèm khát ngay tình.
1: Giữa trận chiến làm sao có người liền dám đùa ở với ta?
0: Chết! Dừng lại, hãy cất gươm đi. Vợ giáp gươm ta không sợ mà ta sợ chân.

0: bao để nhìn Tiểu Ngọc hãy giang ra, bố tên hãy đặt hãy có tài cao hạ.
1: Xích Lâm, đại thuyền của nhà ngươi đã bị bao vây, hãy bó tay chịu trói.
2: Chu Tường Thanh.
1: Thì ra chúa đã hãy đặt Xích Lâm là Liên Hải Bằng. Nhà ngươi còn sống đó sao?
2: Phải, ta còn sống vì nhà ngươi chưa chết. Ta còn đây để đòi nợ máu của nhà ngươi.
1: Đừng hy vọng ổn công, vì nhà ngươi không thể sống còn sau trận chiến.
2: Đã mười mấy năm qua mà nhà ngươi vẫn còn mang giọng nói kiêu căng của một tên đê hèn phản bội, một thằng bạn rất thân mà lại đi bán rẻ lương tâm.
1: Thôi, im! Đừng nóng buồn dậy dột, đừng nhắc chuyện ngày xưa.
2: Nhà ngươi sợ lắm hay

0: sát hại nhạc phụ ta.
1: Nhà ngươi là ai?
0: Một đứa trẻ từng sống trên biển cả, sống sót từ một quá khứ thương đau, suốt thời gian trên gió cuộn sóng gào tìm thù hận suốt quãng đời niên thiếu.
1: Nhà ngươi muốn gì?
0: Muốn nhắc chuyện ngày xưa.
1: Lại chuyện ngày xưa? Chuyện ngày xưa của nhà ngươi có gì đáng nói chứ?
0: Có chứ. Có xác chết của đôi vợ chồng chài lưới, có lửa hồng.

0: 他是龙门胆囊官王金飞过来闹笑。
1: 娘爱水爱意不叻麦来水灯不快的回灯木头一阿婆娘。

0: tên lãnh binh trẻ tuổi, ta trót vay nợ nhà ngươi, ta sẽ trả. Ta xin thề, sau khi thanh toán xong tên Chu Từ Thanh đúng mạng, ta sẽ quỳ dưới chân nhà ngươi trả nợ ngàn xưa. Giờ ta xin kêu.
1: Đã ba đêm rồi ta không ngủ, ba đêm rồi trắng lạnh gác tây hiên. Ta về đây chôn chặt khối u phiền, nhớ một kẻ dầm sương ngoài biển lạnh.
2: Chu Liễu Ngọc con,
1: kinh mừng thân phụ, kinh chào hoàng tướng quân,
2: kinh chào tiểu thơ. Cha vào đây để cho con hay, cha quyết định sáng mai sẽ cử hành hôn lễ giữa con và lãnh binh Hoàng Mộng Khai.
1: Trời, sao cha lại vội vàng như thế?
2: Thì kẻ thù của cha còn láng giáng đâu đây, cha chỉ sợ khi chết không được thấy con nên đôi lứa.
1: Trời ơi, ngày mai sẽ cử hành hôn.

0: tiểu thơ, tại sao không như bao lần trước? Em tươi cười khi nghe tôi gọi hai tiếng em ơi. Giờ nàng lặng thinh không đôi đáp một lời, hay là em đã không còn yêu hoàng mộng thái?
1: Phải, tôi không hiểu tại sao qua một đêm hải hùng nở.

0: 还给的给的救刘老救刘老
1: 王金飞上人冒险走的表父đêm nay căn phòng nghiêm nhặt lắm.
2: Tôi biết, tôi đang đứng giữa bốn dòng dây gươm dao. Chỉ một tiếng thét của nàng, tôi sẽ chết thảm.
1: Ông đã biết, tại sao ông còn dám lẻn vào đây?
2: Tôi muốn làm một cánh bướm tình si.

0: Hoàng Kiếm Phi, chúng ta chỉ gặp nhau được đêm nay, còn ngày mai.
1: Ngày mai thì sao?
0: Ngày mai đi đèn hoa đăng thắp sáng, để đợi vợ cử hành hôn lễ của em.
1: Cử hành hôn lễ?

0: nhiêu đó cũng đủ rồi. Anh đừng nói thêm những lời cay đắng. Đêm tiễn đưa bỗng nhiên trời quang vắng, mây màu sầu vàng bạc chuyện chia ly. Hoàng Kim Phi,
1: đừng, bà đừng quên rằng Kiều Hoa đang đợi giờ cử hành hôn lễ. Và tôi không phải là người đến để rước dâu.
0: Hoàng Kim Phi,
1: thôi

0: Chu Liễu Ngọc,
1: Hoàng Kiếm Phi, anh còn chắc hờn em nữa hay không?
0: Không, có lẽ là định mở đáng bài. Và chúng ta chỉ biết cúi đầu trong số phận. Kìa, có việc gì đã xảy ra?
1: Chắc có kẻ gia xâm nhập vào phủ Đường. Anh hãy ẩn mặt vào trong mau đi.
2: Vâng, nàng là ai? Từ đâu đến?
3: Từ một nơi quan đạo vào đây tìm giết kẻ đại thù.
2: Kẻ ấy là ai?
3: Chu Tường Thanh tổng đốc.
2: Hổng lâu, cô bé kia, mi là ai mà bảo rằng ta là kẻ đại thù?

0: lại thêm một tên cướp biển.
1: Phải chính ta.
2: Dương Hà, tại sao em cũng đến nơi này hả?
3: Em vào đây tìm giết kẻ đại thù. Đại ca cũng vào đây tìm giết kẻ thù phải không?
2: Đại ca...
3: Em biết rồi. Đại ca vào đây chỉ vì cô gái.
0: Cô bé kia, cô định nói gì?
3: Ta nói gì mặt ta, không mắc mối nào hết.
0: Im! Các người đặt chân vào đây là đã tự chọn lấy cái chết. Quên! Gì bắt chúng nó?
2: Dân Hà, có anh cả hậu, em hãy thoát tới.

0: anh.
1: Nhưng Hà, giờ phút này không được cãi lời anh, hãy đi ngay đi.
2: Quân, hãy dây bắt chung. Ồ, kìa, hoàng lãnh binh vào đây tiếp tay với cha.
3: Tên cướp biển đã rơi gươm chịu trói. Bây giờ ta muốn hỏi, tại sao nhà ngươi có mặt tại thư phòng của Chu Liễu Ngọc?
1: Hả, hoàng tướng quân?
3: Nàng, nàng muốn gì? Nàng hãy trả lời đi. Tại sao tên cướp biển có mặt nơi này trước khi ta đến? Có phải chăng nàng đã hẹn với nó vào đây?
1: Hoàng tướng quân,
2: Chu Liễu Ngọc, sự thật thế nào?
4: Phụ thân, con biết nói sao đây? Phụ thân hãy giết con đi.
2: Nhưng tại sao?
4: Tại vì con đã yêu.
2: Con đã yêu
4: ai? Hoàng Kim Phi.
3: Trời, thảo nào lòng gặp gỡ đầu tiên nơi bãi biển,

0: Hoàng Kim Phi, sao anh không quay lại nhìn em? Sao anh không nói với em một lời tha thứ?
1: Nói gì đây? Chuyện chúng mình đã hết.

0: dài trăm dứt.
1: Hoàng Kiếm Phi, em đến đây trao cho anh một chiếc áo để anh đắp lạnh giữa đêm đông.
0: Cảm ơn bà, suốt đời tôi ngược xuôi miền biển lớn, kiếp phiêu bồng dầm dãi mấy mùa sương. Trời về đông biển cả lạnh muôn trùng, đời cướp biển đâu sợ gì xét mức.
1: Hoàng Kim Tiên,
0: thôi bà hãy mang áo kia về đắp lên kiểu hoa lộng lẫy, hãy khoác lên vai người yêu trong lễ tân hôn.

từng đêm ngồi bó gối nhìn tường rêu âm u móc lạnh. Lúc ấy bà có biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi nghĩ đến ngoài kia người ta đang

0: Lại cũng chuyện tâm tình. Nó còn kéo dài bao lâu và bao giờ mới chấm dứt?
1: Hoàng tướng quân
0: kìa, một chiếc áo, áo chung tình khoác lên vai người yêu cũ. Ôi buồn làm sao tâm trạng kẻ cô đơn.
1: Tên quan trẻ tuổi, nhà ngươi đã hờn, nhà ngươi đã giận. Thôi, hãy về, về lo lễ tân hôn cho kịp khi trời dựng sát.
0: Không, hôn lễ sẽ không được cử hành.
2: Ông nói sao?
0: Nếu kẻ thứ ba còn trong cuộc.
2: Nghĩa là
0: đêm nay tôi phải thành toán mối tình thù là giết tên cướp biển này, Hoàng Kiếp Phi. Vì mi mà ta đây quốc hận
3: đừng. Ngài đừng hành hạ kẻ đã bó tay. Hãy giết tôi đi nếu ngài căm hận.
0: Giết nàng? Không. Làm sao ta giết được một kẻ mà ta đã chót yêu đương? Nàng hãy tránh ra để cho ta xử sự. Hoàng Kiếm Phi, đây là giờ ngươi đền tội.
2: Đừng Hoàng tướng quân.
0: Hãy xem đi, trời, dấu đồng tiền sau lớp áo thì đã Kiếm Phi là em của ta
1: kìa.

thế nào biết được rằng tại sao tôi thay đổi tâm tư. Hãy xem tôi như vừa tỉnh cơn mê, vừa thức giấc sau một

0: tiểu thơ, xin tiểu thơ hãy đi đi, hãy đi đi cùng tên tử tội. Ông Hoàng Kim Phi, đây là chiếc áo của chú tiểu thơ dành tặng riêng ông. Ông hãy khoác nó vào mình để nhớ mãi một tâm tình cao đẹp.
1: Xin từ giả kẻ thù của một tâm hồn cao thượng. Đi em Liễu Ngọc.
0: Hoàng Kim Phi, Hoàng Kim Phi là em của ta. Trời ơi,
2: Hoàng Kim Phi, Hoàng Kim Phi, dưỡng phụ đã đến tận một thất để giải thoát cho con. Con đâu rồi Kim Phi?
3: Ở kia Hoàng Tổng Minh.
1: Một sự thật bất ngờ hứng thú, hai kẻ đại thù lại gặp gỡ nhau.
2: Tại sao nhà ngươi lại biến thành tên tử tội? Hãy nói cho ta rõ, Hoàng Kim Phi ở đâu?
1: Ta đã giải thoát rồi.
2: Lâu, hay là nhà ngươi đã giết?
1: Giết Hoàng Kim Phi à? Không, ta chỉ muốn giết nhà ngươi để mổ ruột moi gan, để tế vong linh những người khuất mặt đã bị nhà ngươi giết trong một chiều bão động, bỏ lại trên đời hai đứa trẻ thơ.
4: Ngươi nhắc chuyện ngày xưa, chuyện hận thù từ quá khứ xa xôi mà ta đã lầm lỡ gây ra. Vào một chiều biển dậy phong ba,
1: ta không thể nào quên được mối hận thù.

0: giờ đây ta gặp lại, ta định sau khi giết được nhà ngươi, ta ngay sẽ tìm Hoàng Kim Phi, cho nó biết sự thật cuộc đời của nó ra sao. Hãy đỡ. Quá.
1: Trời, Hoàng Kim Phi đã trở lại.
0: Dưỡng phụ, sự thật của đời con như thế nào? Sao dưỡng phụ lặng im? Thế nào, Hoàng tướng quân?
2: Hoàng Kim Phi, hôm nay anh cho em biết, chúng ta là hai anh em ruột.
0: Trời, chúng ta là hai anh em ruột. Dưỡng phụ, lời nói vừa rồi có phải là sự thật hay không?
1: Bây giờ cha không còn giấu con nữa, Hoàng Mộng Thái chính là anh ruột của con đó.
2: Trời, Hoàng Mộng Thái là anh ruột của con.
0: Phải, đây là dấu đồng tiền in trên ngực mà cha mẹ đã xăm cho chúng ta từ buổi ấu thơ. Dấu đồng tiền in trên ngực. Hoàng huynh, Tại sao anh không nhận em khi anh đã biết em là một người em thất lạc?
2: Vì anh cần phải yên lặng.
0: Thôi em biết rồi, anh im lặng là để hy sinh, để cho em được trọn vẹn tình yêu.

0: tông tích của một người anh còn sống sót đã chia lìa suốt 18 năm qua.
1: Hoàng huynh hãy nói rõ cho em nghe,
0: cha mẹ chúng ta đâu, hãy cho em giáp mặt kìa.

0: Dưỡng phụ, cha mẹ con là ai? Sao dưỡng phụ quay đi chỗ khác? Giạc giang mắt buồn rầu như xúc động một niềm riêng. Hoàng huynh, cha mẹ chúng ta đâu?
1: Cha mẹ chúng ta đã chết rồi.

0: nói sao? Cha mẹ của chúng ta đã bị sát hại bởi một tên tướng cướp. Nó là ai?
1: Xích Long.
2: Trời, Dưỡng Phổ.
3: Phải, chính ta đã giết thắt cha mẹ con.
0: Trời ơi, Dưỡng Phụ đã giết xác cha mẹ con. Tại sao Dưỡng Phụ còn nuôi con đến ngày khôn lớn? Để giờ đây, giữa nghĩa ân và thù hận, con biết làm sao giữ tròn được đôi bên.
3: Bây giờ chỉ có một điều là con hãy giết ta đi để báo thù cho cha mẹ. Đây, gươm đây.
0: Con phải giết Dưỡng Phụ.
3: Phải, cứ giết.
0: Không không, kẻ có ốc có tim thì không thể nào quên được công lao của người mười mấy năm trời nuôi dưỡng. Tôi xin dứt bỏ thanh

0: Biết, thôi, Dương phu hãy đi đi.
1: Dương Hà, em phải xem kìa, trên bãi cát có ai đi đến? Hình như là... Rồi, Quảng Quả tới nữa rồi.
2: Hoàng Kiếm Phi, kìa, nàng tiểu thơ Đài Cát lại đến đây à?
3: Dân, tôi đến đây để tìm Hoàng Cán Sĩ.
2: Ủa, thế thì nàng bỏ chàng hôn phu lãnh tướng lại cho ai?
1: Cho ai thì mắc người ta. Dân Hà, em hỏi để làm gì?
2: Anh có biết khi ghen người đàn bà sẽ làm gì không?
1: Anh chưa có vợ thì làm sao biết được chuyện đó.
2: Họ sẽ gào khóc, sẽ điên cuồng.
3: Và sao nữa?
2: Và họ sẽ nhờ đến một thanh kiếm thép. Mời nàng ra tay.

0: không còn chuyện tình yêu để nói. Tôi là kẻ sông hồ vô trách nhiệm, mà hôm nay phải gánh nặng mối thù thân. Ơn chưa đền, quán nọ lại dương mang, tình cảm cũ đã biến thành thù hận mới.
1: Đại ca ơi, cơn ác mộng đã thuộc về quá khứ, hãy quên đi đừng nhắc chuyện ngày xưa. Còn bà chú Liễu Ngọc, bà là người của gác ngọc lầu qua, bà hãy về đi.

0: Không, xin giả biệt cả hai nè, tôi phải đi tìm thù rửa hận.
1: Khoan, Hoàng Kim Phi, con phải mất công đi tìm kiếm
0: Xích Long. Ông đã đến nạt mình.
1: Phải, ta đến đây để quỳ dưới chân con, nhìn thấy một đường gươm lóe sáng, chết chỉ tay con ta vui sướng lắm rồi.
0: Nếu ông đã quyết thì xin ông hãy thứ lỗi cho tôi. Hồ cha mẹ có linh thiêng, ai nhìn

0: hạ.
1: Con đừng hiểu lầm như thế. Đại ca con giết cha là để trả hận ngày xưa. Cha đã gây nợ máu, hôm nay cha chết cũng vừa.
2: Không, nếu đại ca quyết giết cha em thì đây, đại ca hãy giết em đi, chứ đừng xúc phạm đến phụ thân em.
3: Dương Hà, em hãy tránh ra.
1: Ai?
3: Ta là Hoàng Mộng Thái.
1: À, ta lãnh binh trẻ tuổi à?
3: Phải, ta đến đây để kết thúc một hận thù.
4: Còn ta đem quân đến đây để tiêu diệt bọn Xích Long Cướp Biển.
1: Khoan, tất cả hãy nghe tôi nói. Hoàng Mộng Thái, Hoàng Chiêu Phi, Chu Liễu Ngọc tiểu thơ và Vân Hà, con gái tôi đều là những kẻ trẻ tuổi đáng thương, đã gánh lấy những lỗi lầm của những người đi trước. Chỉ có tôi và Chu Tường Thanh là có một mối hận chung hiền. Giữa đêm nay sẽ thanh toán cựu thù.
4: Thôi, đừng nói nhiều lời vô ích, hãy sẵn sàng để so khi với ta. Quân sĩ đâu? Hãy siết chặt vòng.
1: Không, chỉ có ta là đáng chết mà thôi, còn lũ hậu sinh hại.

0: Vân Hà, Kim Quy, cha vĩnh biệt.
1: Nhớ vô.
2: Cha.
1: Chu Liễu Ngọc, anh xin thành thật chia buồn.
3: Hoàng Kim Phi, cha em chết là cuộc đời em cũng hết. Chuyện chúng mình khép lại với đau thương. Em và anh mỗi kẻ một con đường. Đừng hoài giống những gì trong kỷ niệm. Hoàng Kim Phi, xin vĩnh biệt.
4: Liễu Ngọc ơi, nàng không thể ra đi

0: 口晚婚
1: đừng em đừng làm trái lời anh hãy dâng lời anh để cho anh được toại nguyện đi câu huyền

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177. 1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

vườn hoang chính lục dẹp đôi lá dâu rồi buồn nhẹ.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng qua vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay như thường lệ, thưa quý thính giả. Và bây giờ, thưa quý vị thính giả, Việt Tiến lại xin được mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa bằng một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn để cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và bài thơ cho đêm hôm nay sẽ là một bài thơ của nhà văn Hàn Mặc Tử với cái tựa đề là Bẽn Lẽn. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đời gió đông về để lạ lơi. Hoa lá ngây tình không muốn động, lòng em hồi hộp chị Hằng ơi. Trong khóm vi vu rào rạc mãi, tiếng lòng ai nói sao im đi. Ô kìa bóng nguyệt trần chuồng tắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. Vô tình để gió hôn lên má, bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm. Em sợ lang quân em biết được, nghi ngờ đến cái tiếc trinh em. Đó là bài thơ Bẽn Lẽn của nhà văn Hàn Mặc Tử, thưa quý vị tác giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Phan Ý Linh qua một nhạc phẩm, một sáng tác với tựa đề là Hàn Mặc Tử. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Và Việt Tiến chờ quý tác giả cùng gọi vào.

0: Hàng Mặc Tử là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, vừa được gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa với tiếng hát của Phan Ý Linh. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả gọi vào trên đường line. Alo.
1: Hello.
0: Dạ vâng, thưa
1: chào
0: Việt Tiến nghe.
1: Tiến.
0: Dạ.
1: Tôi Hải.
0: Dạ, vị cô thợ lại.
1: Dạ. Hôm nay vẫn còn đang giữa mùa vu lan.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Dạ, từ tuần trước, tháng tuần trước nữa gì đó, Yến có nắm một bài thơ về mẹ.
0: Dạ vâng.
1: Thì cái đề tài về mẹ thì luôn luôn là đầy yêu thương.
0: Dạ đúng.
1: Nhiều xúc cảm.
0: Dạ vâng.
1: Tất cả các người là biết được, nghĩ được về mẹ.
0: Dạ
1: đều
0: vâng.
1: Là những ngọt ngào yêu thương.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Và bác thế hệ.
0: Dạ vâng.
1: Thì hôm nay Yến sẽ ngâm một bài thơ.
0: Dạ vâng.
1: Của người bạn
0: à.
1: Là Nhớ Mẹ Mùa Vu Lan.
0: Dạ vâng.
1: Của Trần Tim.
0: Dạ vâng.
1: Trần Tim ở Senegal.
0: Dạ vâng.
1: Thì đây là bài thơ tự do.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra hẳn công công lên thạc xuống gần.
0: Dạ.
1: Không nên những bài thơ khác.
0: Còn niêm luật đàng hoàng. Dạ vâng. Dạ vâng.
1: Nhân ha.
0: Dạ vâng.
1: Hôm nay mùa lan bỗng ngần mùi thương nhớ mẹ. Lại tất nhiên con không còn trẻ vì đã trên 70. Con sẽ không như ngày Mục Kiền Liên đi xuống Ngục A Tì tìm mẹ, vì con biết mẹ sẽ ở trên trời và mẹ vẫn còn sống trẻ. Như những ngày con theo mẹ tuổi ông thơ, con mong mẹ đừng buồn lòng khi nhớ đến ngày xưa. Con có rất nhiều ngày xa mẹ, đó là 9 năm tù đầy gian khổ, mẹ vẫn một đời dầu dài nặng. Cho nên mùa vu lan dù đã đến hay chưa, mỗi một ngày con đều thắp hương nhớ mẹ. Mẹ luôn ở trong một góc hồn con trên trần thế. Con càng già càng nhớ mẹ nhiều hơn. Hôm nay là mùa vu lan, là mùa báo hiếu. Ở trong cuộc đời mỗi một người, mẹ là điều kỳ diệu. Đối với con

0: với con mùa nào cũng là mùa báo hiếu. Tuy đã đi xa rồi, mong lúc nào mẹ cũng hiểu con là con thương mẹ suốt cả đời. Tuy đã đi xa rồi, mong lúc nào mẹ cũng hiểu con là con thương mẹ suốt cả đời. Dạ rồi, hết rồi anh ơi.
1: Vâng, dạ thưa bạch sư, hay quá.
0: Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Anh này, anh lúc này có câu là năm tù đầy giáng cổ.
1: Dạ vâng.
0: Thế là anh là đi cải tạo chỉ năm
1: dạ.
0: năm.
1: Chờ, chờ.
0: Anh là một sĩ quan cảnh sát.
1: Dạ vâng. Dạ vâng.
0: Dạ. Thôi chúc anh làm chương trình vui ha.
1: Dạ, thưa cảm ơn cô. Dạ.
0: Nhiều người gọi cô để tâm sự với anh.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, thưa cảm ơn cô. Dạ.
0: Dạ, chúc ngủ ngon.
1: Dạ vâng, dạ thưa cảm ơn cô ạ. Và bây giờ tiếp nối cho phần thơ nhạc Cộng hòa đêm hôm nay của chúng ta. Một vị tín giả kế tiếp đang gọi vào vị trí chưa được dần ạ. Alo. Alo, vị tín giả. Dạ, vị tín nghe.
2: Alo, alo, alo, Bùi Tiến.
1: Dạ, vị tín chào thầy.
2: Ờ, thầy giáo Minh đây.
1: Dạ.
2: Ồ, rồi, tình cờ bữa nay nghe được một người trong câu lạc bộ văn nghệ Tiếng Thời Gian của Quang Minh Nam Thơ đó.
1: Dạ.
2: À, là cô này, nhà, nhà thơ mà nhà văn mà
1: dạ
2: thi
1: vâng.
2: sĩ
1: dạ vâng.
2: Hải Yến
1: dạ vâng,
2: ngâm sĩ
1: vâng.
2: thi sĩ văn
1: dạ vâng.
2: sĩ
1: dạ vâng.
2: À, cô vừa ngâm cái bài thơ của anh Trần Tim
1: dạ vâng.
2: Anh Trần Tim này là cũng là người Huế.
1: Ồ vậy ạ. Dạ vâng.
2: Dạ, anh là người Huế, đại quý cảnh sát đóng ở Huế đó.
1: Dạ vâng.
2: À, hiện giờ ảnh là hội trưởng hội cảnh sát tại San Diego.
1: Ồ vậy đó, dạ vâng.
2: Ồ ảnh ngâm thơ Huế không à, nói tiếng Huế, ngâm thơ Huế hay lắm.
1: Dạ vâng.
2: À, tiếc quá bữa nay tình cờ cho nên không có kịp chuẩn bị, chứ
1: dạ vâng.
2: chuẩn bị thì thầy giáo Minh này sẽ hát cái bài bài gì? Bài tâm sự người cài hoa trắng mà mà
1: vâng.
2: thầy giáo Minh
1: dạ
2: có
1: vâng.
2: gửi cho Việt Tiến đó.
1: Dạ vâng, dạ vâng, vâng.
2: Có gửi cái YouTube đó nhưng mà
1: dạ
2: bây
1: vâng.
2: giờ thì phải chuẩn bị chứ không chuẩn bị thì quên.
1: Dạ vâng.
2: Thầy hát lại thì nó mới nhớ ông,
1: dạ.
2: nó quên mất bị không có nhìn chữ được.
1: Dạ vâng, dạ,
2: thầy, nếu dạ được vâng. thì tuần sau thì thầy giáo Minh sẽ hát.
1: Dạ vâng.
2: Coi nghe lại cái lời để cho nhớ rồi hát lại để
1: dạ, vâng.
2: để tặng cho quý thính giả và những người trong chương trình của Việt Tiến, nhất là với anh Trần Tim và cô
1: dạ, vâng.
2: Hải Yến.
1: Dạ vâng.
2: Thôi bây giờ thì tạm thời thì Việt Tiến cho phát bài tâm sự người cài
1: dạ,
2: hoa
1: vâng.
2: trắng của
1: dạ, vâng.
2: đại đức Thích
1: dạ, vâng.
2: Nhuận Thanh đấy ha.
1: Thích Nhuận Thanh. Dạ vâng.
2: Dạ.
1: Có đây rồi. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và hẹn thầy tuần tới nha.
2: Dạ, tuần tới.
1: Dạ vâng. Sẽ có bài tâm sự người cà hoa trắng tiếp với tiếng hát của thầy Quang Minh. Vâng, và bây giờ vị tiến xin được mời thầy nha, cùng với quý vị tác giả thưởng thức nhạc phẩm tâm sự người cà hoa trắng với phần trình bày của thầy Thích Nhuận Thanh từ chùa Khánh Vân ở Lâm Đồng. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Vâng, dạ thưa cảm ơn thầy.

Tâm sự người cài hoa trắng là một nhạc phẩm vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của thầy Thích Nhuận Thanh. Và hai đường line lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào. Viết bài này là của ai ha? Thế vì tiếng xem thử bài này. À, không thấy tên của tác giả ở đây. À, rất tiếc là vì tôi không tìm thấy tên của tác giả. Bây giờ, một bài thơ kế tiếp mà vị tí sẽ được cùng chia sẻ đến quý tính giả nha. Bài thơ của một vị sư khác nhà đó là thầy Thích Tánh Huệ. Bài thơ với cái tựa đề là bao nhiêu? Xin được mời quý tính giả cùng thưởng thức sau đây, cùng theo dõi sau đây. Bao nhiêu mưa đổ bên trời để hồn sa mạc xanh người cỏ cây, bao nhiêu là những áng mây cho đời bóng mát giữa ngày hạ sang, bao nhiêu là giọt nắng vàng thắp cho màu mắt đã tàn nỗi vui, bao nhiêu tiếng nấc ngậm ngùi để ta khôn lớn biết đời biển dâu, bao nhiêu là những đêm thâu để người quên một mối sầu tơ vương, bao lâu sống biết yêu thương để bù đắp nỗi vô thường bỗng nhiên, bao nhiêu câu nói lời khuyên để môi nở nụ cười hiền thứ tha, bao nhiêu ngày tháng cách xa để mình trân trọng món quà hôm nay, bao nhiêu chùa xót đổi thay để lòng vẫn cứ đong đầy yêu thương, bao nhiêu sớm nắng chiều sương theo đời cơm áo mà thương mẹ già, bao nhiêu là bóng chiều tà để ân cần một tách trà hiếu nhi, bao nhiêu ngày tháng qua đi mở lòng hay khép bờ mi hững hờ, bao nhiêu câu hỏi xa mờ đều trông chờ tại bến bờ tự tâm. Một bài thơ của một vị chân sư là Thích Tánh Huệ vừa được gửi đến quý tác giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm nha. À, nhạc phẩm Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý tác giả trong chương trình của buổi tối hôm nay là một nhạc phẩm với cái tựa đề là Kiếp Nhân Sinh. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. À, vô một cái là Việt Tiến lại thấy tiếng hát của thầy Thích Nhuận Thanh ngay, nhưng mà mình vừa mới thưởng thức xong tiếng hát của thầy rồi, cho nên Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả cùng đây là có bài Kiếp Tạm Nhân Sinh nha. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức với tiếng hát của Trang Hạ, là một sáng tác của Lê Nhật Trường. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.

Kiếp Tạm Nhân Sinh là một nhạc phẩm, một sáng tác của Lê Nhật Trường. Quý tín giả cùng thưởng thức với tiếng hát của Trang Hà. Vâng, và bây giờ còn rất là ít thì giờ, thưa quý vị tín giả, Việt Tiến chưa được gửi đến quý tín giả một cái bài thơ để kết thúc luôn nha. Bài thơ với cái tựa đề Làm Sao Giữ Lại. Xin được mời quý tín giả cùng theo dõi sau đây. Làm sao giữ lại điều không thể, các biển tuôn dần qua kẻ tay. Làm sao miên viễn đời dâu bể, bão gió trên ngàn thôi cuốn mây. Làm sao níu áo thời gian lại, ngắm nụ xuân thì chưa úa môi. Làm sao tắm gội dòng sông cũ, là lẫm chiều nay bến lỡ bồi. Làm sao giữ được tình ban sớm, chưa kịp hoàng hôn đã nhạt màu. Ta trách sao người thay đổi vội, chắc gì ta chẳng đổi thay mau. Làm sao níu giữ ngày nhung lụa, hào phú vang danh của một thời. Phút chốc chiều nào bao cái của, đồng tình đồi nón vụt xa xôi. Soi gương thấy nụ cười năm đó, chẳng biết vì răng méo mó rồi. Làm sao giữ được điều không thể, cầm bằng như nước cuốn hoa trôi. Vốc nước lòng tay không giữ được, vạn sự trên đời cũng rứa thôi. Đây là bài thơ của thầy Thích Tánh Tuệ, thưa quý vị thính giả, vừa được gửi đến quý thính giả để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và vị tiến rất mong quý vị thính giả sẽ lại tiếp tục cùng gọi vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cùng với Việt Tiến trong những lần kế tiếp và trong đêm hôm nay. Rất mong đến đây thì một lần nữa tiết mục tiếng đêm lại xin được tạm ngưng và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Kính thưa quý vị thính giả, Nam Phong và Cẩm Thu xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần cuối của câu chuyện vừa Tiếng khóc mồ côi của tác giả Dung Sài Gòn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu.

0: Hôm nay cô Nga lại đến dạy cho tôi. Cô giáo Nga nói với tôi, chiều mai cô đến dạy học cho bé Thủy rồi.
1: Cô dạy cho Thủy rồi cô không dạy cho em nữa phải không cô?
0: Ai nói với Tuyên như vậy? Cô dạy Thủy nhưng mà cũng dạy cho Tuyên nữa chứ bộ.
1: Nhưng mà cô sẽ hết thương em.
0: Nói bậy nè, lúc nào cô cũng thương Tuyên nhất mà.
1: Thế tại sao cô lại dạy cho Thủy không?
0: Vì ông bà bác sĩ yêu cầu cô đến dạy học cho Thủy. Cô bé đòi quá.
1: Tại vì Thủy nó sung sướng hơn em. Thủy được mẹ cưng chiều hơn em. Rồi cô cũng cưng Thủy hơn em cho mà xem.
0: Cô Nga cười cười rồi lên tiếng nạt đùa tôi. Tuyên nè, đừng có nói nhảm như vậy, ghét Tuyên quá à.
1: Thôi em không cần cô nữa đâu.
0: Nói xong tôi khóc tức tưởi. Cô Nga cuốn quýt dỗ tôi. Tôi vẫn tỉ tê ngồi khóc ngon lành, khóc sung sướng như chưa bao giờ được khóc như vậy. Cô Nga lại lên tiếng dọa tôi. Nè Tuyên á, mà khóc hoài như vậy á là cô về đó nha. Tôi sợ cô về thật cho nên tôi vội ngẩng đầu lên. Cô Nga quệt tay lên má của tôi. Trời ơi Tuyên nè, sao mà em nhõng nhẽo quá chừng đi à?
1: Tại cô đó.
0: Ừ thì tại cô.
1: Cô mà dạy học không dạy học cho em nữa hả? Chắc em buồn lắm cô Nga ơi. Ở nhà này hả, em cô đơn hơn bao giờ hết đó. Em không có gần mẹ được. Mà ba hả thì đi làm suốt ngày. Em chỉ còn có cô thôi hà.
0: Dường như cô Nga cũng cảm động vì câu nói của tôi. Cô chống tay lên càm nhìn mông lung ra cửa, đôi mắt thật buồn. Chợt cô lên tiếng hỏi tôi. Nà Tuyên, nếu mà vì một cái lý do gì đó cô không có đến dạy học cho Tuyên nữa, Tuyên có giận, có ghét cô hay không?
1: Tuyên chắc chắn sẽ buồn lắm. Tuyên sẽ khóc suốt ngày cho xem.
0: Tội nghiệp Tuyên của cô. Cô Nga vuốt ve tôi. Chưa bao giờ tôi thấy tôi cần tình thương bằng lúc này. Chưa bao giờ tôi thấy thấm thía buồn bằng lúc này. Tôi chợt nhớ đến mẹ ruột của tôi. Chẳng biết mẹ bây giờ ở đâu. Mẹ có còn nhớ đến đứa con gái của mẹ hay không nhỉ? Tôi nôn nao hình bóng của mẹ. Dù sao tôi vẫn không quên nổi mẹ. 4 năm làm con nuôi trong gia đình, được sung sướng đầy đủ hết thảy mọi thứ, tôi vẫn không quên được mẹ. Suốt đời hình ảnh mẹ ám ảnh trí óc tôi. Dạo này tôi không gặp những cơn hãi hùng bất chợt cho mẹ gây ra nữa. Cuộc sống trong gia đình đã trở lại bình thường. Vẫn ngày 2 buổi 3 đi làm, mẹ quanh quẩn trong nhà và bà chăm sóc tôi nhiều hơn một chút, thân mật với tôi hơn ngày bà chưa đau. Điều đó vẫn không làm tôi gần mẹ hơn được chút nào. Dù tôi không ghét mẹ, tôi kính trọng mẹ và chưa làm mẹ phật ý một điều gì hết.

0: Buổi chiều ba về, tôi thoáng bắt gặp đôi mắt ba mắt ba nhìn tôi dịu dàng. Tôi nghe xôn xao làm sao đó ở trong lòng. Hình như ba có điều gì muốn nói với tôi. Tôi chỉ chờ đợi. Xong hết bữa cơm mà ba vẫn không nói gì với tôi. Tôi có ý chờ ba đến tối. Nhưng sự bình thản của ba khiến cho tôi nghĩ vẩn vơ quá, nên tôi vào phòng riêng học bài qua loa, ngồi đùa giỡn với mấy con búp bê rồi đi ngủ. Tôi nghe mơ màng như có người ngồi bên cạnh tôi, nhẹ vuốt những sợi tóc của tôi và thì thầm gọi tên tôi: Ngọc Tuyên, Ngọc Tuyên. Tôi không mở mắt mà cứ ngỡ mình ngủ mê, tưởng tượng bàn tay của cô Nga đang ve vuốt dỗ dành tôi lúc chiều, và thiếp dần đi trong nỗi sung sướng nhè nhè.
1: Tội nghiệp con gái của tôi, khổ thân cho nó, khổ thân con gái tôi.
0: Hình như tiếng cô giáo thì phải. Tôi mở bừng mắt ra. Ơ kìa, nhưng không phải, không phải cô Nga mà là ba của tôi. Tôi bật kêu lên thảng thốt:
2: Ba, ba gọi con.
1: Không, ba tưởng con chưa ngủ, ba vô ba thăm con thôi.
2: Con thức rồi đó ba.
0: Ba tôi ấn tôi nằm trở lại xuống giường.
1: Nè, thôi con nằm xuống ngủ đi, để mai còn đi học sớm nữa.
2: Con hết buồn ngủ rồi mà ba.
1: Ba nói là ngủ tiếp đi, ba không có thích con thức khuya đâu nha.
0: Ba nói và bước nhanh ra khỏi phòng tôi. Nhìn theo dáng ba, tôi muốn khóc ghê gớm. Tại sao ba lại đến thăm tôi quá bất ngờ và đột ngột như vậy? Tại sao ba có vẻ buồn buồn? Và đôi mắt của ba nhìn tôi khác lạ hơn thường ngày. Hình như ba có điều gì muốn hỏi tôi, mà sao ba không hỏi? Ba có vẻ đắn đo, ngập ngừng đến như vậy. Tôi không hiểu nổi những gì ba đang nghĩ nữa. Thương ba làm sao là thương đó. Tôi nằm im, nhắm mắt trở lại, tìm giấc ngủ, mà sao cơn buồn ngủ nó biến đâu mất? Tôi nghĩ đến những ngày sống buồn khổ trong viện mồ côi cho đến bây giờ. Nghĩ về mẹ, về cô Nga, về ba, tôi nghe như mình mắt mình cay cay và tôi khóc. Đã hai ngày hôm nay, cô Nga không đến dạy học tôi nữa. Hai buổi chiều, ngồi mong cô từng giờ từng phút, tôi không thiết đến bất cứ một thứ cái gì khác ngoài sự mong đợi cô Nga hiện ra. Buổi chiều ba về thấy tôi ngồi buồn soi trong bàn học, trước nhìn ra cổng, ba xoa đầu tôi lên tiếng nói.
1: Nè, mấy hôm nay cô giáo vẫn chưa đi dạy hả con?
0: Tôi không nhìn ba, lắc đầu buồn bã.
1: Tối nay con có muốn tới chơi với lại mấy đứa con nhà bác Nguyễn không?
2: Dạ không.
1: Hình như đó là cô giáo cũng có dạy học cho con nhỏ Thủy nhà bác Nguyễn mà, phải không?
0: Mắt tôi sáng lên khi ba nhắc tới chuyện này. Tôi nói vội.
2: Dạ có ba. Ba cho con đến nhà bác Nguyễn hỏi xem Thủy coi cô giáo có còn đến dạy học cho Thủy nữa không nghe ba.
1: Ăn cơm đi, rồi sửa soạn ba đưa đi. Ở mà nè Tuyên.
2: Dạ.
1: Bộ con thương cô Nga lắm hả?
2: Dạ, cô Nga cũng thương con nữa.
1: Như vậy cô thương cô Nga hơn là thương ba nữa hả?
0: Tôi ngẩn ngơ nhìn ba và thấy đôi mắt ông nhìn tôi đầm thắm. Tôi nào nào, tôi nói nhỏ.
2: Con thương ba, với lại con cũng thương cô Nga nữa.
1: Nhưng mà nếu mà cô Nga không dạy học cho con nữa đó, thì ba kiếm cô giáo khác cho con có cái gì đâu mà con phải buồn chứ.
2: Không ba ơi, con chỉ thích học cô Nga mà thôi. Chỉ có cô Nga là thương con. Cô Nga gần con nhất cho nên con thương cô Nga nhất.
0: Ba ôm đầu tôi ép vào ngực, ba lên tiếng dỗ dành tôi.
1: Ơi, tội nghiệp con tôi quá. Mà ba cũng sẽ thương con nhất mà. Bộ con không thích như vậy sao?
0: Tôi nghĩ thầm, ba thương con bằng tình thương ba nuôi, con đâu có thích như vậy. Suốt đời thì ba chỉ biết con là con nuôi của ba mà thôi. Ba có bao giờ xem con là con ruột của ba đâu. Ba có bao giờ xem con như Bích Phi đâu hả ba? Nghĩ đến Bích Phi, tôi lại thấy buồn buồn. Bích Phi cũng như tôi, mà sao Bích Phi hơn tôi đủ thứ. Bích Phi được yêu chiều của cả cha lẫn mẹ. Bích Phi được mẹ yêu vượt qua ngoài mơ ước của tôi. Giá tôi được mẹ tôi yêu bằng một phần của mẹ Bích Phi đã yêu Bích Phi như vậy, hẳn tôi sung sướng và cảm động đến ngần nào. Tôi đã không phải đi tìm kiếm tình thương ở cô giáo. Tôi đã được sống hồn nhiên như Bích Phi, Như Thủy, con của bác sĩ Nguyễn rồi. Ăn cơm xong, ba rủ mẹ đi thăm bác sĩ Nguyễn. Ba lên tiếng nói:
1: Đi để cho con bé Tuyên này nó điều tra về cô giáo của nó chứ.
0: Cô giáo Nga chắc bị con bé Thủy nhõng nhẽo giữ lâu quá nên không đến dạy học cho Tuyên được nữa, phải không?
1: Nè nè, em đừng có nói như vậy. Em nói như vậy đó, cô bé nhà mình á lại tới nhà bác Nguyễn á, nằm lăn ra ăn dạ bây giờ á.
0: Tuyên, có ăn dạ bắt đền bác Nguyễn trả cô giáo không?
2: Con ghét Thủy quá à.
1: Biết ngay mà, hai cô nhỏ đó mà dành có một cô giáo à.
2: Nhưng mà cô giáo của con trước mà.
1: Ừ, thì là cô giáo của con trước, bà đâu có nói cái gì đâu.
2: Vậy tại sao ông Thủy nó dành?
1: Thì tại vì con Thủy nó cũng thương cô giáo giống như con thương cô giáo vậy thôi chứ có gì đâu.
2: Nhưng mà cô giáo không có thương Thủy bằng thương con đâu. Thủy cô không được thương, không có thương cô giáo bằng con thương cô giáo đâu. Làm sao mà Thủy dành cô giáo của con được?
1: Coi như con thương cô giáo, rồi cô giáo cũng thương con nhiều nhất. Thôi đi vô sửa soạn đi, rồi ba đưa đi tìm cô giáo.
0: Ba mẹ và tôi đến nhà bác Nguyễn. Cả nhà đang ngồi xem tivi. Thấy chúng tôi, bác Nguyễn gái đang đã: Kìa bác, mời hai bác vô chơi. Hoàng, Thủy, có Tuyên đến kìa. Hoàng chạy vụt ra, nắm cánh tay tôi kéo đến bên tivi. Trong lúc ba mẹ Hoàng ngồi bên salon nói chuyện, Hoàng ríu rít nói với tôi:
3: Sao lâu quá không thấy tới chơi với lại tụi này vậy?
0: Thủy ngồi yên không mừng Tuyên. Nghe anh nói thì Thủy lên tiếng nói giỏi:
2: Tuyên có cô giáo rồi, đâu cần chơi bọn mình nữa anh Hoàng ơi.
0: Tôi thấy tức Thủy lạ lùng, con bé dễ ghét làm sao. Tôi chưa hỏi Thủy về cô giáo của tôi thì tại sao Thủy lại giỏi tôi như vậy chứ? Cô giáo đã bỏ tôi để đến dạy học cho Thủy, Thủy chưa vui lòng à? Thấy tôi ngồi lặng im khó chịu, Hoàng chạy vụt vào nhà đem cho tôi bức tranh vẽ một con búp bê có hai đôi mắt tròn to và mái tóc cong cong ngộ nghĩnh.
3: Nè, cho Tuyên nè.
2: Hoàng vẽ ai vậy Hoàng?
3: Hoàng vẽ cái hình này đó. Hoàng mới học vẽ xong, chiều nào cũng có ông thầy đến dạy vẽ cho Hoàng hết trơn á.
2: Thích ha. Thế vậy Thủy có học không? Thủy không có thèm học vẽ với anh Hoàng đâu. Mẹ nói sẽ kiếm cô dạy vẽ cho Thủy cơ, mà cô phải dễ thương như cô giáo Nga Thủy mới học. Đầu tiên là anh Hoàng nè, vẽ ai đó? Hình như là vẽ con búp bê. Đâu phải, vẽ Tuyên á chứ. Đâu có giống Tuyên đâu. Vậy mà anh Hoàng cứ cãi, nó Thủy giống Tuyên y hệt. Nói với Thủy là vẽ giống Tuyên y hệt à, phải không anh Hoàng?
0: Hoàng mắc cỡ đỏ mặt, Thủy lại lên tiếng trêu anh.
2: Đó, anh Hoàng cãi nữa đi. Thủy bảo anh Hoàng vẽ con búp bê á, mà của Thủy á, mà Hoàng cứ nói là vẽ Tuyên, đâu có giống Tuyên đâu.
3: Giống sao không giống, tại Hoàng mới học vẽ thì giống ít, mai mốt Hoàng học giỏi sẽ vẽ giống Tuyên nhiều hơn.
2: Nhưng mà tóc của Tuyên á đâu có cong cong như vậy. Cái miệng của Tuyên á đâu có méo như vậy, tai Tuyên đâu có bự như vậy, phải không?
0: Thủy đang định chơi tiếp, Hoàng bỗng giật mạnh bức hình chạy vụt vào trong nhà xé tan nát. Tôi nhìn Hoàng ngơ ngác, mặt Hoàng đỏ bừng tức tối, lẩm bẩm:
3: Trời thì thôi, từ nay á không có vẽ nữa đâu.
2: Hoàng, tại sao Hoàng xé bức hình đi?
3: Tại vì Tuyên chê nó.
2: Đâu có đâu, Tuyên thích lắm mà.
0: Tôi nói thế mà Hoàng vẫn không nguôi giận, hầm hầm bỏ vào nhà trong. Cho đến lúc tôi về, Hoàng mới ló đầu ra nhìn tôi mà không nói gì hết. Trên đường về, ba lên tiếng hỏi tôi:
1: Nè, bây giờ là con biết tin cô Nga rồi phải không?
2: Chưa ba ơi, con quên hỏi Thủy rồi.
1: Cô Nga nghỉ dạy học cho con Thủy lâu rồi.
2: Hàng gì lúc nãy Thủy bảo con là có cô Nga rồi, cho nên không thèm đơi đến anh em của Thủy nữa. Con biết mà, cô Nga đâu có thương Thủy, cô Nga thương con nhất mà.
1: Như vậy thì từ nay đó là không có còn ghét con nhỏ Thủy nữa nha không?
2: Chiều mai mà cô Nga đến, con hỏi cô tại sao không dạy học cho Thủy nữa. Chắc tại Thủy nhõng nhẽo quá với cô, cô ghét đó ba ơi.
0: Ba rồi quay sang thì thầm với mẹ. Tôi quay nhìn mông lung ra đường. Buổi tối thành phố buồn như đôi mắt của cô Nga vậy. Tôi thấy nhớ cô Nga làm sao đó. Đến lúc mà tôi không mong đợi nữa thì cô Nga lại đến. Tôi mừng lại rú lên gọi cô Nga. Cô Nga ơi, rối rít. Cô Nga cười với tôi, nụ cười héo hắt. Tôi xà đến bên cô, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô.
2: Sao cô không đến dạy Tuyên nữa hả cô?
0: Cô Nga ngồi xuống ghế, khuôn mặt xanh xao. Cô mệt nhọc nói với tôi. Cô đau Tuyên à?
2: Cô đau sao vậy cô?
0: Cô chỉ bị cảm thôi. Nhưng mà cô đến đây để nói với Tuyên một chuyện.
2: Chuyện gì vậy cô?
0: Ba mẹ của Tuyên có nhà không?
2: Có, mẹ còn ba đi chưa về.
0: Cô Nga nhìn đồng hồ rồi lên tiếng nói tiếp. Chắc ba cũng sắp về rồi đó. Để thôi cô ngồi chờ ba. Tuyên rót giùm cho cô ly nước nha.
2: Để Tuyên pha nước chanh cho cô nghe.
0: Tôi nhanh nhẹn đứng dậy. Lúc bưng ly nước đến cho cô thì ba cũng vừa về. Thấy cô thì ba vui mừng lên tiếng.
1: Xin chào cô giáo.
0: Dạ chào ông. Cô Nga lý nhí. Ba ngồi xuống bên cạnh tôi, đối diện với cô Nga. Ba lên tiếng nói đùa đùa.
1: Nè, mấy ngày hôm nay đó, cô giáo nghỉ dạy, con nhỏ này nó cứ khóc hoài, cứ nhắc cô luôn miệng. Hôm nay đó, cô giáo tới rồi đó. Nè, Tuyên, con còn có muốn bắt đền cô nữa hay không?
2: Cô đừng có nghĩ nữa nha cô. Chiều mai cô đến nhà học cho Tuyên nha.
0: Cô Nga lắc đầu. Cái lắc đầu của cô khiến tôi và ba đều ngạc nhiên. Tôi nói như muốn khóc.
2: Sao vậy cô? Cô giận em hả?
0: Không, cô đâu có giận gì Tuyên đâu.
2: Vậy tại sao cô không đến dạy học cho Tuyên chiều mai? Cô còn đau hả?
0: Không phải, vì cô phải đi xa cùng với gia đình. Ba cũng có vẻ buồn khi nghe cô giáo nó phải đi xa. Tôi nhìn ba như cầu cứu. Ba giữ cô Nga lại. Nhưng ba vẫn cúi đầu trầm ngâm như đang suy nghĩ một điều gì đó. Một lát sau, ba ngẩng đầu lên nhìn cô Nga và nói.
1: Cô đi chắc là cháu Tuyên nó buồn lắm. Bởi vì cháu nó mến cô nhiều. Cô cũng biết điều đó mà phải không?
0: Dạ thưa ông, tôi biết. Nhưng rồi có nhiều cô giáo khác, Tuyên chắc chắn sẽ vui lại ngay.
2: Tuyên không có thích cô giáo khác, Tuyên chỉ thích học cô thôi. Cô đừng có bỏ Tuyên nha cô.
0: Cô không có thể ở lại được Tuyên à. Cô phải theo gia đình của cô.
2: Cô đi đâu?
0: Cô ra miền Trung.
2: Tại sao cô phải đi? Cô nói với Tuyên là cô một coi như Tuyên mà. Cô cần Tuyên nhất cơ mà. Có phải cô hết Tuyên, thương Tuyên rồi không?
0: Tôi nói và bật khóc. Cô Nga ngồi im câm lặng. Ba cũng ngồi im không hề lên tiếng. Tôi buồn quá. Tôi cảm thấy bơ vơ quá. Thế thì từ nay không còn cô để kể lể tâm sự. Không còn cô để gần gũi giỏi hơn cho cô bé vuốt, cho cô vuốt mái tóc tôi thương mến nữa. Không còn cô để khoe con búp bê có đôi mắt tròn to.

0: hay ganh tị với tôi có cô giáo đẹp, kể về bức tranh của Hoàng mới học vẽ tặng tôi. Tất cả đi theo cô, nhớ cô Nga quá, cô Nga ơi. Thôi cô về nha Tuyên. Cô Nga đứng bật dậy, tôi cũng đứng bật dậy theo hốt hoảng. Cô! Nè, Tuyên á, sẽ có cô giao khác. Nếu ba với Tuyên mà muốn đó, thì cô sẽ giới thiệu một người bạn đến dạy cho Tuyên, cũng vào giờ thường ngày. Tuyên nghĩ sao có được không? Tôi lắc đầu, nước mắt chan hòa. Ba xoa đầu tôi âu yếm, đưa cô Nga ra tận cửa. Cô Nga chào ba, rồi vuốt má tôi thì thầm. Nè, Tuyên đừng có buồn nữa. Cô sẽ viết thư cho Tuyên nha. Cô tin chắc là Tuyên sẽ hết buồn, vì Tuyên đã có ba. Tuyên sẽ gần ba, không bao giờ ba bỏ Tuyên đâu. Nè, chúc Tuyên tìm lại nụ cười trẻ thơ đã mất, và vui thật là vui nha. Nhưng mà không được quên cô đó. Có gì vui thì nhớ viết thư cho cô với nha. Cô Nga vội vã quay đi. Tôi đứng lặng nhìn cô. Tà áo dài buồn muôn thuở bay bay trong buổi chiều sắp tắt nắng. Trông cô thanh thoát, nhẹ nhàng làm sao, u buồn làm sao. Hình ảnh của cô khiến tôi tìm thấy hình ảnh ngày cuối cùng mẹ bỏ tôi đi cũng như thế. Tà áo mẹ cũng bay bay trong nắng như thế. Dáng mẹ cũng yếu ớt, gầy còm như vậy. Chợt tôi kêu lên tức tưởi, không kìm hãm được.
1: Mẹ, mẹ ơi!
0: Một bàn tay mát lạnh ôm tôi vào lòng. Tiếng ba buồn như tiếng khóc.
2: Tuyên, bà biết á, con là con của ba mà. Con nhìn coi, có còn nhớ ai đây không?
0: Tôi nhìn bức ảnh trên tay của ba. Bức ảnh của một người đàn bà còn trẻ. Người đàn bà mà mới nhìn, tôi đã nhận ra ngay, đó chính là mẹ ruột của tôi. Đôi mắt mẹ không bao giờ tôi quên được. Đôi mắt thật dịu, thật hiền, như mắt của cô Nga. Tôi không thể nào quên nổi đôi mắt của cô. Tại sao trong mẹ hiền hậu như thế mà mẹ lại không thương con hả mẹ? Lẽ ra mẹ phải có một tình thương rộng lớn bao la mới phải. Như cô Nga, cô đã có một tình thương dành cho tôi quá rộng, nên tôi thương cô. Vì thiếu mẹ nên bao giờ tình thương trong tôi đều dành hết cho cô. Thế mà cô cũng bỏ tôi đi. Nghĩ đến cô Nga, tôi lại thúc thích khóc. Ba đem thêm những bức ảnh khác cho tôi xem, những bức ảnh chụp chung của ba và mẹ. Tôi tưởng mình nghe lầm. Không, chắc chắn ba không biết. Ba làm sao biết được con là con của ba, hỡi ba.
2: Nè Tuyên, con vô đây, ba cho con coi cái này.
0: Ba nói và dắt tay tôi vào phòng ba. Để tôi ngồi vào ghế giữa bên bàn. Ba mở tủ tìm tòi một lát, rồi ba đi lại gần tôi lên tiếng.
2: Con coi có nhớ ai đây hay không?
0: Ba hỏi tôi lần nữa. Tôi nói trong tiếng khóc nhỏ.
1: Mẹ.
2: Mẹ nào?
1: Mẹ của con.
2: Con có thương mẹ hay không?
0: Tôi định lắc đầu, xong tôi lại im lặng. Ba ôm đầu tôi và lên tiếng.
2: Tội nghiệp con của tôi. Ba biết con là con của ba cũng là nhờ cô giáo. Nếu mà cô giáo không nói đó, thì cũng chẳng bao giờ ba biết được sự thật. Mà tại sao con lại giấu ba như vậy?
0: Tôi rút vào ngực ba, nói trong niềm sung sướng vô biên.
1: Tại mẹ giấu, mẹ không muốn cho ba biết.
2: Như vậy tại sao con lại kể cho cô giáo nghe?
0: Tôi không biết nói làm sao cho ba hiểu tình thân thiết của tôi với cô Nga đậm đà đến chừng nào, thì làm sao tôi có thể giấu được cô chứ? Cô Nga là điểm tựa của tôi. Tôi cần cô vô chừng. Không có tình thương của mẹ, cho nên tôi cần cô như vậy đó. Dù gì thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ con còn quá bé, đang trong tuổi cần được thương yêu, ve vuốt, dịu dàng của một người mẹ. Với cô Nga, tôi mới được hưởng những thứ đó, nên vô hình chung, cô Nga đã thay thế được người mẹ trong lòng của tôi rồi. Cô cho tôi đủ thứ hết. Ở bên cô, tôi sống trẻ thơ hoàn toàn. Tôi hay nhõng nhẽo với cô, kể cho cô nghe chuyện trong lớp học, chuyện bạn bè, hoặc kể lể với cô những ấm ức nhỏ nhặt. Với tôi, cô Nga là nhất, không ai thay thế được cô trong lòng của tôi nữa.
2: Bây giờ con đã có ba ở bên cạnh rồi, con không còn buồn nữa phải không?
0: Ba vừa nói vừa vuốt những sợi tóc cong queo của tôi. Tôi ôm cánh tay của ba nói nhỏ.
1: Nhưng mà con nhớ cô giáo.
2: Ba sẽ kiếm cho con một cô giáo khác.

0: mà.
1: Cô giáo nào cũng không bằng cô Nga hết bà.
0: Bà biết là con thương cô Nga nhiều lắm. Mà cô Nga cũng vậy thôi, cô cũng thương con thật lòng mà.
2: Tôi vẫn còn thắc mắc sự ra đi đột ngột của cô Nga, và lý do gì đã khiến cô nói cho ba nghe tôi là con ruột của ông. Nếu thật tình vì muốn cho tôi được gần ba mà cô xa tôi cũng chẳng thấy một chút vui sướng nào. Tôi lên tiếng hỏi ba.
1: Tại sao cô Nga nói với ba con là con ruột của ba vậy hả ba?
0: Bởi vì cô Nga sợ con buồn khi mà con biết cô không còn dạy học cho con nữa. Con sẽ tủi thôi.
2: Tôi cúi đầu nghe rưng rưng, nhớ đôi mắt đẹp u buồn của cô Nga.
1: Con biết cô Nga thương con nhất mà.
0: Thôi bỏ đi con. Bây giờ đó, con vẫn còn có ba mà. Không bao giờ ba sẽ để cho con gái của ba phải cô đơn nữa. Lúc nào ba cũng sẽ ở bên con. Con quên đi, quên tất cả đi. Ba với con sẽ bắt đầu lại những ngày tháng mới kể từ hôm nay. Con có đồng ý hay không?
2: Tôi nhìn ba bằng ánh mắt thương mến ngập hồn tôi. Ba đâu biết con đã gần ba ngay từ đầu tiên từ viện mồ côi về. Dù ngày đó con không biết ba là ba ruột của con, có một điều thiêng liêng nào đó khiến con gần ba như thế. Bây giờ con mới hiểu, đó là thiêng liêng của tình ruột thịt cha con. Như ánh mắt của ba đã nhìn hôm đó bằng con bằng một thoáng ngỡ ngàng thân thiết. Phải thế không ba?
0: Thôi bây giờ đi vô thăm mẹ, xong rồi sửa soạn ăn cơm. Nè, tối nay đó, hai cha con mình đi coi cine nha.
1: Có cả mẹ luôn nữa nha ba.
2: Tôi nhí nhảnh đề nghị. Ba cười, kéo tay tôi âu yếm. Lúc đi sang phòng mẹ, ngang bàn học của tôi với cô Nga mỗi buổi chiều, bỗng dưng tôi nhớ cô lại muốn khóc dở òa.

Kính thưa quý vị thính giả, quý vị thính giả vừa thưởng thức phần cuối của truyện vừa mang tựa đề Tiếng Khóc Mồ Côi của tác giả Dung Sài Gòn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Cẩm Thu và Nam Phong xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thính giả. Hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình này vào kỳ tới.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội, tình người và câu like. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Câu chuyện cộng đồng mạng giúp anh Lương Thế Huynh trong 9 tháng đi tìm con bị bắt cóc khiến nhiều người xúc động, nhưng cũng có người lợi dụng chuyện thương tâm ấy để câu like. Trong thời gian đi tìm con á, có rất là nhiều người biết thông tin trên mạng internet đã giúp đỡ tôi. Thấy xe máy của tôi cũ quá, một nhóm bạn trẻ kêu gọi quyên góp rồi mua tặng chiếc xe mới để đi tìm con. Anh Lương Thế Huynh ở Lâm Đồng, người rong ruổi 9 tháng tìm con bị bắt cóc, chia sẻ. Những ngày cuối tháng 6 năm 2015, cư dân mạng xôn xao chia sẻ hình ảnh người cha tên Lương Thế Huynh với chiếc xe máy cũ kỹ đi khắp nơi với bảng hiệu tìm con trai bị bắt cóc. Đã 9 tháng kể từ ngày con, anh là Lương Thế Vương, 3 tuổi, mất tích. Anh Huynh vẫn không nguôi hy vọng. Cứ có người báo thấy trẻ giống con trai mình ở đâu, anh lại tức tốc phi xe tới. Anh Huynh kể, trên đường đến các tỉnh thành tìm con, nhiều người không quen biết đã hỏi han tình hình và biếu tiền mua xăng. Có người còn mời anh ăn cơm, uống nước. Người cha mất con bảo, những hành động đó anh không bao giờ quên được, bởi nó là tình người trong cơn khốn khó. Từ sự kêu gọi chung tay giúp đỡ trên mạng ảo, không ít tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ ấy. Thành viên Nguyễn Ngọc Duy viết trên trang cá nhân, sẽ hỗ trợ chút kinh phí cho ai biết được thông tin bé bị bắt cóc. Khi đọc bài viết về người cha này, tôi cứ day dứt thương anh rong ruổi nhiều miền đất nước tìm đứa con bị bắt cóc. Chàng trai nói chỉ muốn góp phần khiến nhiều người, nhiều đôi mắt cùng anh Huynh tìm lại đứa con thân yêu. Những thông tin Ngọc Duy nhận được đều được chuyển cho anh Huynh, nhưng tiếc là chưa mang lại hiệu quả. Thấy chiếc xe của người đàn ông đi tìm con quá cũ, một nhóm bạn trẻ liền lên mạng kêu gọi quyên góp mua tặng anh Huynh ngựa sắt mới. Cái tên chuyến xe màu hồng cũng do các bạn đó đặt với mong muốn cha con sớm có ngày đoàn tụ. Với từ khóa bắt cóc trẻ em, câu chuyện mạng thì ảo nhưng tình người rất thật, không chỉ đúng với trường hợp của anh Lương Thế Huynh. Cuối tháng 11 năm 2015, nhiều diễn đàn mạng chia sẻ hình ảnh 12 cháu bé bị bắt cóc, bỏ rơi tại Quảng Ninh, được công an giải cứu. Họ hy vọng một lần bấm nút xe đi là thêm nhiều cơ hội cho người thân tìm lại những cháu nhỏ không may thất lạc. Tất cả các em không có giấy tờ tùy thân nên rất khó tìm gia đình. Chỉ trong một thời gian ngắn, câu chuyện về 12 cháu bé nhận được 2 triệu lượt xem, hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Nhiều thành viên mạng tỏ ra thương xót cho các cháu nhỏ mà lên tiếng. Tôi cảm thấy vô cùng cảm động khi biết hoàn cảnh bất hạnh của các cháu. Mong mọi người chia sẻ để tiếp thêm hy vọng, tìm lại gia đình cho các em. Từ những câu chuyện đó, dân mạng bảo nhau rằng tình người vẫn lan tỏa trên thế giới tưởng như ảo, để làm vơi đi những nỗi đau và cả mang thêm niềm hy vọng. Cuộc sống luôn tồn tại tính hai mặt của một vấn đề và mạng xã hội cũng không ngoại lệ. Anh Huynh kể, những ngày đi tìm con, song song với nhiều chia sẻ, giúp đỡ từ phía cộng đồng mạng, cũng có người cố tình ghép ảnh con mình rồi chia sẻ thông tin sai lệch, khiến nỗi đau thêm sâu. Chị Lê Yến, mẹ của cháu Vương, tức là vợ của anh Huynh, tâm sự, một số tài khoản Facebook bán hàng trên mạng đã dùng hình ảnh con trai của mình và thêm thắt thông tin vào câu chuyện bé mất tích để thu hút sự chú ý. Đọc những dòng chữ bị đặt đó, người mẹ mất con như bị khoét thêm sâu nỗi đau. Chị đã phải viết trên Facebook cá nhân rằng, xin mọi người làm ơn cùng chia sẻ giúp gia đình mình. Đây là những tấm hình do gia đình mình chụp cho con. Một số người không hiểu rõ đã ghép vào đưa thông tin không đúng sự thật. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
chia sẻ với diễn đàn Zing. Anh Huynh bảo nhiều người lợi dụng hình ảnh cháu Vương và gia đình anh để câu like. Có người đăng lên mạng thông tin anh được tặng chiếc xe SH trị giá đến 200 triệu đồng, tương đương gần 10.000 đô la, thậm chí cả xe hơi. Nghe mà đau lòng quá, chẳng nhẽ gia đình tôi lấy việc mất con mình, đứt ruột đẻ ra để làm giàu ư? Tại sao họ lại đăng những thông tin thất thiệt để thu hút sự chú ý như vậy? Người cha buồn bã đặt câu hỏi. Đáng buồn, ngay cả cô giáo mầm non cũng chém gió câu like trên Facebook khi tung tin đồn học sinh bị bắt cóc. Theo báo Người Lao Động, ngày 26 tháng 3 năm 2016, tức là ngày hôm qua, một cô giáo trường mầm non Tư Thục, thị trấn Tầm Vu thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã thừa nhận đưa thông tin học sinh bị bắt cóc tại chợ Tầm Vu lên trang mạng xã hội nhằm cảnh báo. Trước đó giữa tháng 3, tài khoản Facebook có tên là M đăng thông tin về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại khu chợ Trời thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hai tháng trước, Nguyễn Sơn Tùng, 31 tuổi ở Thái Nguyên, cũng sử dụng tài khoản Facebook Tùng Lò Gạch đăng tải thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại khu vực trường mầm non 19 tháng 5 ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Thái Nguyên. Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã bác bỏ tin đồn. Đến nay, cảnh sát đang truy tìm nhiều người tung tin thất thiệt lên Facebook. Đề cập việc này, cũng chính cộng đồng mạng đặt câu hỏi, không biết một số người nghĩ gì khi câu like trên nỗi đau của người khác. Người ta mất con, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, mà những kẻ ấy còn viết tin đã tìm thấy bé hoặc bịa ra bắt cóc câu like. Thật không thể hiểu nổi. Thành viên Hoa Nguyễn bình luận.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện ớn lạnh cà phê tẩm hóa chất ngay giữa thành phố Vũng Tàu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

sáng ngày 24 tháng 3 năm 2016, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bất ngờ kiểm tra cơ sở rang cà phê tại số 268 đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu và phát hiện một số lượng lớn cà phê, đậu nành và các phụ gia chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ sở rang cà phê trên do ông Nguyễn Văn Hòa, 48 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu, làm chủ. Khi cơ quan công an kiểm tra, phát hiện nhiều bao cà phê, đậu nành nằm la liệt ở dưới sàn nhà cáu bẩn, bụi bám đen sì, các dụng cụ dùng để rang cà phê như chảo, muỗng đều đã chuyển màu và nằm dưới sàn nhà. Thùng đế chứa bơ bẩn thỉu, dơ giấy, cơ sở bốc mùi khét lẹt. Một số thùng đã qua sử dụng được chất vào bên trong kho của cơ sở trên đều ghi có xuất xứ từ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các giấy tờ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Các loại phụ gia được sử dụng bên ngoài có ghi là caramel, đường, muối, rượu, hương vị cà phê, vanilla, bơ và một số lượng lớn hạt đậu nành và hạt cà phê. Các phụ gia phía bên ngoài có ghi tiếng Việt nhưng không có hạn sử dụng. Chủ cơ sở cũng chưa xuất trình được những giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Cơ sở của ông Hòa nằm trong khu dân cư nhưng không đảm bảo các quy định bảo vệ môi trường. Chủ cơ sở trên cho biết số cà phê trên được ông mua từ các tỉnh như Lâm Đồng, Đắk Lắk. Riêng các phụ gia để tẩm ướp thì được mua tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông cho biết cơ sở trên hoạt động không thường xuyên, khi nào có khách đặt hàng thì mới tiến hành rang và tỷ lệ pha hương vị cũng do khách chọn. Ngoài ra có quán cà phê tại thành phố Vũng Tàu cũng thuê ông rang và tới lấy chứ không biết địa chỉ. Mỗi ký cà phê ông tính 5.000 đồng. Ngoài ra ông Hòa cũng có một tiệm bán cà phê xay, cà phê hạt ngay trong trung tâm thành phố Vũng Tàu. Được biết, cà phê sau khi được rang tại cơ sở của ông sẽ được đóng gói và bán ra thị trường. Cơ quan công an cũng đã tiến hành kiểm tra cơ sở trên và thu một số mẫu để mang đi kiểm tra. Hiện tất cả số lượng cà phê, đậu nành và các phụ gia dùng để tẩm ướp cà phê đều được niêm phong tạm giữ để điều tra.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện do sợ hàng Made in China ngán luôn cả gấu bông tàu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

bà Nguyễn Thị Sáu, năm nay 63 tuổi, ngụ ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, kể rằng từ khoảng hơn 20 ngày trở lại đây, cơ thể bà xuất hiện các triệu chứng lạ như mệt mỏi, khó ngủ, đau đầu, uể oải. Và gia đình bà nghi thủ phạm là con gấu bông có gắn chip lạ để trong mùng. Bà Sáu cho biết khoảng 20 ngày trước, gia đình con gái bà có cùng các cháu từ thành phố Cần Thơ về thăm quê. Khi về quê ngoại, các cháu mang theo rất nhiều gấu bông. Mấy đứa cháu của tôi cực kỳ thích gấu bông do gấu dễ thương, nhiều màu mè, bông vải mịn. Buổi tối khi ngủ thì chúng nó ôm mấy con gấu bông không buông. Bà Sáu kể, ban đầu những con gấu này được để trong mùng ngủ chung với các cháu của bà Sáu. Vài ngày sau, khi gia đình con gái trở lại thành phố Cần Thơ, cho xách nhiều đồ đạc không đủ chỗ để mang hết gấu bông về nhà, nên bà Sáu, cái con gái, cứ để mấy con gấu bông lại, khi nào có dịp, bà sẽ mang lên cho các cháu. Từ hôm đó, mấy con gấu bông được bà Sáu đem vào mùng ngủ chung, và đêm đầu tiên, bà cùng người con gái út ngủ chung với mấy con gấu bông, thì mọi chuyện vẫn ổn, bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra. Tuy nhiên, khi đến đêm thứ hai, thì bà Sáu bắt đầu thấy khó chịu trong người. Suốt đêm, bà cứ lăn qua lăn lại, không tài nào nhắm mắt được. Trong người bắt đầu có nhiều cơn khó thở, tức ngực. Cứ nghĩ do mình làm công việc trong vườn nhiều quá, bị kiệt sức, nên bà Sáu cắn răng, chịu trận. Và mãi đến gần sáng, bà mới nhắm mắt ngủ được vài tiếng. Đêm thứ ba, bà lại tiếp tục bị các triệu chứng trên hành, và lần này nó còn kéo theo đau đầu, tay chân bủng rủng, không còn sức lực. Không biết vì sao mình bị thế này, nhưng do ỷ lại vào sức mình nên bà Sáu cũng không mua thuốc men gì uống hết. Cho đến đêm thứ tư, quá mệt mỏi, không còn sức chống chọi nữa, bà Sáu liền kêu con gái thức dậy đi tìm một liều thuốc đau đầu mệt mỏi cho mình uống. Chị Hồng, con gái bà Sáu, vừa chống tay ngồi dậy mua thuốc thì vô tình chạm phải con gấu bông. Chị Hồng nhấn mạnh vào con gấu thì cảm thấy trong bụng gấu có vật gì cứng cứng. Chị vội kêu bà Sáu, mẹ ơi, trong con gấu hình như có cục gì cứng cứng mà hình vuông nè. Trong cơn mệt mỏi, bà Sáu kêu con gái cứ quăng đại con gấu ra ngoài rồi uống thuốc ngủ đến sáng. Hôm sau thức dậy, bà Sáu cùng chị Hồng mở xem con gấu thì phát hiện bên trong một hộp nhựa điện tử to hình vuông có in hàng chữ Made in China, có những con chip điện tử. Nghi ngờ món đồ này làm mình mệt mỏi, bà Sáu thông báo cho các con biết để tránh các cháu nhỏ bị ảnh hưởng như mình. Bà Sáu còn cho biết con gấu bông này được con rể bà mua ở các điểm bán ven đường của thành phố Cần Thơ với giá rất rẻ, chừng 40 đến 50 ngàn đồng tiền Việt Nam, tương đương 2,5 đô. Sau khi phát hiện vật lạ, tôi sợ quá nên cũng tống khứ con gấu ra khỏi nhà. Ngay sau đó, tôi ăn uống và uống thuốc đầy đủ, đến 2 ngày sau thì khỏe hẳn lại hoàn toàn. Bà Sáu chia sẻ, nhiều ngày qua, khi người dân nghe thấy câu chuyện của bà Sáu, ai nấy cũng rất xôn xao, hoang mang. Bây giờ ngoài thị trường tràn lan các mặt hàng không rõ nguồn gốc, rồi bên trong tụi nó có tuồn vật thể lạ, giàu nhiều lắm. Lâu lâu là lại nghe nói tới à, biết đâu mình cũng có thể là một trong số đó, mua hàng mang về nhà vô ý giết chết cả gia đình mình luôn. Nhất là gấu bông, bọn con nít cực kỳ khoái, tụi nó mà ôm ngủ lâu ngày là tai họa to nữa. Người lớn mà còn bị hành như vậy, con nít chắc nhũng não luôn quá à. Bà Loan, người hàng xóm của bà Sáu, nghe chuyện lo lắng. Khi được phóng viên hỏi, có thể do ban ngày bà làm vườn nhiều quá hay ăn uống trúng thứ gì đó nên về đêm cơ thể mới mệt mỏi uể oải, bà Sáu trả lời, đúng là ban ngày tôi có thường đi ra vườn trông coi này kia, nhưng trước giờ là vậy mà, có bao giờ tôi nhức mỏi gì đâu nè.
hàng ngày á, tôi cũng ăn cơm nhà nấu bình thường, nhưng tôi chắc rằng á, không phải do thức ăn. Dù lớn tuổi, nhưng sức khỏe tôi còn rất tốt rồi nha. Không bao giờ mà tôi bị cảm cúm, mệt mỏi, đau đầu, khơi khơi gì đâu. Hỏi, thế sao khi lấy gấu bông ra khỏi mùng, bà khỏe ngay trở lại hả? Bà Sáu trả lời, lấy gấu ra rồi, tôi uống thuốc và ngủ tới sáng luôn, phải uống thuốc kèm thêm 2 ngày nữa thì mới khỏe hẳn. Khi hỏi, khi đó bà có ngủ cùng con gái không? Bà trả lời, có chứ. Hỏi, vậy chị ấy có bị các triệu chứng trên hành không ạ? Bà trả lời, không, chắc vì nó còn trẻ, sức khỏe còn tốt nên không ảnh hưởng như tôi. Giải mã con chip lạ. Tuy nhiên, một số người chuyên buôn bán gấu bông lâu năm thì lại cho rằng các con chip trong gấu bông hay đồ chơi con nít là vật bình thường, có dạng gấu bông được lắp sẵn chip, loa nhạc trong đó. Chip này có nhiệm vụ là phát nhạc hay tiếng kêu động vật nào đó gây thích thú cho bọn trẻ thôi. Chúng tôi buôn bán nhiều năm liền nên cũng nghe nhiều người đồn đại này nọ. Thỉnh thoảng lấy hàng về, chúng tôi cũng có thấy chip như vậy. Nhưng rồi mình lấy ra đưa cho mấy anh làm bên điện tử xem thì họ bảo nó chỉ là chip phát âm thanh, tiếng kêu nào đó thôi, không gây ảnh hưởng sức khỏe gì hết. Anh Long, người bán gấu bông ven đường ở thành phố Cần Thơ, nói vậy. Để tìm hiểu rõ thực hư bên trong câu chuyện lạ lùng này, chúng tôi đã liên hệ với con gái bà Sáu và mượn được con gấu để mang về phòng ôm ngủ thử nghiệm. Sau thời gian ngủ chung với gấu bông có chip lạ thì vẫn không nhận thấy được sự thay đổi hay các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, đau đầu, bủng rủng tay chân, khó ngủ gì như trường hợp của bà Sáu. Sau khi xem xét kỹ con chip do chúng tôi cung cấp, giảng viên Nguyễn Khắc Nguyên, bộ môn điện tử viễn thông thuộc khoa công nghệ trường Đại học Cần Thơ cho biết con chip bên trong con gấu bông chỉ là dạng chip điện tử phát nhạc, âm thanh bình thường. Về mặt điện trường, con chip này không phát sóng điện từ. Chip được làm bằng chất silicon nhưng được bao bọc kỹ lưỡng, chưa chảy ra ngoài nên không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Điều khiến người dân hoang mang chắc là dòng chữ Made in China, do tâm lý ngán sợ hàng Trung Quốc. Đây đúng là hàng do Trung Quốc sản xuất, nhưng nó không gây nguy hại gì cho con người. Con chip và các mạch dây điện được bao bọc rất kỹ càng. Muốn cặn kẽ hơn á, thì ta nên mang chất liệu giải đi xét nghiệm. Nhiều khi chất liệu bông trên con gấu này có hóa chất nào đó khiến cho một số người có cơ thể mẫn cảm, dễ sinh bệnh mà thôi. Ông Nguyên nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện gia cảnh khốn khó của cháu nội vua Thành Thái. Mời quý vị theo dõi sau đây.

ít ai biết được vợ chồng ông Nguyễn Phước Bảo Tài đang phải thuê trọ tại phường An Lạc A thuộc quận Bình Tân, thành phố Sài Gòn, lấy nghề chạy xe ôm phụ hồ để mưu sinh, kiếm tiền chữa bệnh cho con gái, lại là hậu duệ của vua Thành Thái, vị vua thứ 10 của triều Nguyễn. Trong ngày giỗ ba vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tại An Lăng vào ngày 24 tháng 3 năm 2016 vừa qua, có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Bảo Tài, 52 tuổi, con trai út của hoàng tử Nguyễn Phước Vĩnh Du và là cháu nội của vua Thành Thái, vị vua thứ 10 của triều đại nhà Nguyễn. Chúng tôi tình cờ gặp ông Tài cùng vợ và cô con gái tật nguyền từ Sài Gòn ra Huế dự lễ giỗ các vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân. Đứng trước mộ ông nội mình là vua Thành Thái và những người thân, ông Tài xúc động nói: cuộc sống quá khốn khó nên dù sống cách Huế có hơn 1.000 cây số, nhưng ước mơ được trở về Huế thăm mộ cha và ông nội suốt gần một thập kỷ nay, vợ chồng tôi mới thực hiện được. Ông Tài kể rằng vua Thành Thái lên ngôi năm 1889 là vị vua thứ 10 trong 13 vị vua triều Nguyễn. Sau khi đăng cơ, vì tư tưởng chống Pháp nên vua bị thực dân Pháp truất ngôi và bị lưu đày sang đảo Réunion, một hòn đảo nhỏ là thuộc địa của Pháp hồi bấy giờ. Sau hơn 30 năm lưu đày ở xứ người, nhà vua cùng gia đình

nhà vua thì lưu lạc khắp nơi. Trong đó, cha tôi là hoàng tử Vĩnh Du, em ruột của vua Duy Tân, con thứ 19 của vua Thành Thái và thứ phi Chí Lạc, bị người Pháp đưa về Cần Thơ làm ngành công chánh thuộc là cầu đường. Sau này, ông lập gia đình và sinh ra 7 người con, tôi là con út. Dù là dòng dõi hoàng tộc, nhưng vì bị người Pháp gây khó dễ, nên hồi ấy cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Có thời điểm, cha tôi phải làm nghề sửa xe đạp để nuôi vợ con. Cũng vì gia cảnh nghèo khó, nên lúc ấy anh em tôi không ai được học hành đến nơi đến chốn cả. Ông Tài bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa. Năm 2004, tròn 40 tuổi, ông Tài lấy bà Nguyễn Bích Thủy, một người chung cảnh ngộ. Đến năm 2007, sau khi hoàng tử Vĩnh Du mất, ông đưa hài cốt cha về an táng tại Huế, và cũng từ đó đến nay, ông chưa có điều kiện để trở về Huế thăm mộ cha mình. Trò chuyện với bà Thủy, vợ ông Tài, chúng tôi mới hiểu thêm gia cảnh khốn khó của người gọi vua Thành Thái là ông nội. Bà kể, sau khi lập gia đình với anh Tài, vợ chồng tôi sinh được một cháu gái đặt tên là Nguyễn Phước Thanh Tuyền. Thế nhưng, từ lúc mới sinh, cháu Tuyền đã mắc chứng bệnh liệt hệ thần kinh số 9, tứ chi không hoạt động được. Năm nay đã 10 tuổi, nhưng việc sinh hoạt của cháu đều phải nhờ bố mẹ giúp đỡ. May thay, mới đây nhờ một số thầy thuốc đông y trị bệnh bằng phương pháp bấm huyệt, nên từ nằm liệt giường, cháu đã có thể ngồi dậy được rồi. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tài, chính quyền địa phương và nhiều tấm lòng hảo tâm ủng hộ xây tặng một căn nhà tình nghĩa và một chiếc xe máy. Nhưng từ giữa năm 2015, vợ chồng ông đành gửi ngôi nhà tại xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho người quen, khăn gói lên Sài Gòn thuê trọ ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, Sài Gòn. Hằng ngày ông chạy xe ôm, còn vợ đi làm phụ hồ để kiếm tiền lo thuốc thang cho người con gái có số phận kém may mắn. Ông Phan Thanh Hải, giám đốc trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế nói rằng, sau khi biết thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tài, trung tâm đã tạo điều kiện mua vé máy bay, miễn phí chỗ ăn ở để đón gia đình ông ra Huế dự lễ huý kỵ ba vị vua triều Nguyễn, qua đó giúp gia đình ông thực hiện ước nguyện trở lại Huế sau hơn 10 năm.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Cảm tạ Chúa là vì sáng hôm nay thêm một lần nữa, Chúa cho anh chị em chúng ta có được sự tự do đến đây để chúng ta cùng tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa và chúng ta cùng nhau học hỏi lời Chúa qua bài giảng luận của tôi. Cho dù anh chị em ngồi trong thánh đường này từ bao nhiêu năm tháng qua hay là lần đầu tiên, hay là những thính giả lần đầu tiên mở radio lên nghe bài giảng luận này, hay là những thính giả đã từng nghe bài giảng luận, thì tôi cũng cầu xin Chúa ban phước đặc biệt cho những ai tìm kiếm sự cứu rỗi của Chúa. Và hiện nay quý vị đang nghe qua làn sóng phát thanh, hay là bất cứ ai ngồi trong thánh đường này mà có một cái điều gì nó nặng trĩu trong lòng mà mình không giải bày với người khác được, thì cầu xin Chúa ban phước đặc biệt cho quý vị để cho lời của Chúa đi vào lòng của mỗi chúng ta, để chúng ta sống trông cậy vào Thiên Chúa ở trên trời. Đó là đấng duy nhất có quyền ban cho và lấy lại, đấng duy nhất có quyền ban cho chúng ta sự bình an thật mà thế gian không có thể cho chúng ta được. Cái bài giảng luận hôm nay của tôi đó, nó có 5 chữ thôi. Mà 5 chữ này được tôi lấy từ một đoạn kinh thánh, đó là chớ lo phiền chi hết. Khi tôi nói cái câu này, có người nói kinh tế nó đang xuống mà không lo sao được, xe nó sắp sửa hư mà không lo sao được, tìm job 5-6 tháng nay không ra mà không lo sao được, hay là tiếng Anh thì chưa biết, học hoài không nhớ mà không lo làm sao được. Đó là trọng tâm của cái bài giảng luận ngày hôm nay. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở vào cái thời điểm mà nó có quá nhiều sự lo lắng. Người đang thất nghiệp không tìm được việc làm đã đành, mà cái người đang có việc làm cũng lo sợ mất việc. Cái người không có việc làm á, người ta lo, người ta đi tìm không ra. Nhưng mà cái người đang có việc làm cũng sợ nó, sợ mất việc. Cái người không có nhà thì cũng buồn là vì mình không có tiền mua nhà. Cái người có tiền mua nhà rồi thì sợ bị kéo nhà. Rồi cái mình sợ đủ thứ, và cuối cùng đó, cái cuộc sống chúng ta thật sự nó bất an, mặc dù chúng ta có xe mới, chúng ta có nhà cao. Người nghèo họ không có khả năng mua nhà. Người giàu có tiền mua nhà cho thuê thì sợ cái người nó vô nó ở rồi mình không vừa lòng. Hay là sợ rồi đó, cho nó vô nó ở rồi nhiều khi đuổi nó không đi. Hay là mình là ở vào cái vị trí của cái người đi xe phòng, hay là đi ở nhờ người khác. Nó cũng là những cái nỗi khổ tâm của chúng ta. Tất cả đều là những cái khổ tâm hết. Con dâu ở chung với ông bà già chồng cũng khổ tâm. Thằng rể chứ ở chung với nhà ông bà già vợ cũng khổ tâm. Nói chung là chúng ta có nhiều cái khổ tâm. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cái cách để chúng ta giải quyết thì chúng ta sẽ có sự bình an thật. Một cái người trẻ đang ở ngưỡng cửa đại học, họ lo lắng cho tương lai là vì cái ngân sách của nhà trường nó có những cái thay đổi. Cái người già yếu bệnh tật lo lắng ngày đêm vì không biết là cái quyền lợi an sinh xã hội của mình sẽ đi về đâu, vì nó có những cái mà nó gọi là cải cách welfare, gọi là welfare reform. Chính phủ luôn luôn có những cái điều chỉnh bất thường, cho nên chúng ta lo. Rồi nữa chưa hết đâu, cái người cử tri tại Hoa Kỳ, nếu quý thính giả nào đang nghe cái bài giảng luận này tại Hoa Kỳ, thì chúng ta biết rằng hiện nay tại Hoa Kỳ và cả thế giới lo lắng. Lo lắng là vì lo lắng không biết ai sẽ là cái người tổng thống kế tiếp của đất nước Hoa Kỳ. Là vì ở Hoa Kỳ xảy ra cái điều gì thì nó ảnh hưởng các nước trên thế giới. Và tổng thống tương lai của chúng ta là ai? Đó cũng là một cái nỗi lo. Và thưa anh chị em, đây không phải là cái kiểu mà ta nói là lo theo kiểu mà lo cao trổ muộn mà lo già hết duyên. Nhưng là cái nỗi lo rất là căn bản, mà đây là những cái điều chúng ta thông cảm được, chứ không phải là tôi nói ra để mà cười những người đó hay là cười ai. Tuy nhiên, thay vì chúng ta quá lo lắng thì chúng ta cần phải góp phần để giải quyết những cái khó khăn, những cái bế tắc đó ở trong gia đình mình cho ra tới ngoài xã hội. Tôi nói thí dụ nha, mình thấy cái cộng đồng của mình nó có những cái bất ổn. Mình ngồi ở nhà, mình nguyền rủa cái cộng đồng mình nói cái cộng đồng gì mà nó cứ xáo trộn hoài. Nếu mình không hài lòng với cộng đồng của mình thì chính mình là một thành viên, mình phải làm sao để cho cái cộng đồng của mình êm ấm. Mình phải có sự đóng góp. Mình thấy cái gia đình của mình ở cửa trước nhà mình sao có cỏ nhiều quá, mà thành viên trong nhà đi vào đi ra cứ chê cái đám cỏ dại mà không có người nào khum cái lưng xuống để nhổ cái cọng cỏ đó lên thì không bao giờ hết cỏ dại. Tôi nói thí dụ như vậy. Nếu một người không có niềm tin họ lo lắng hết cái này, họ lo lắng cái kia thì tôi có thể thông cảm được. Nhưng một người mà đã từng nhận mình là một người con cái Chúa, một người nhận mình là một người đã có niềm tin với Chúa, mà chúng ta lo ngày, lo đêm, lo hết cái chuyện này, rồi chúng ta lo qua tới chuyện khác, rồi chúng ta lo qua tới chuyện nọ chưa hết, lo chuyện của mình chưa xong, mình lo giùm cho người khác nữa. Thì đây là cái lúc mà chúng ta cần phải cầu xin Chúa để cởi bỏ những cái thứ đó. Tôi nói cái điều này đó, có thể nó đụng chạm tới nhiều người, mà có thể nó đụng chạm với quý thính giả nữa, nhưng tôi không thể không nói những điều đó. Thay vì chúng ta ngồi đó chúng ta than van, chúng ta nguyền rủa cuộc đời, hay chúng ta gọi là bi quan đó, người nào có niềm tin nên quỳ gối xuống cầu xin Chúa cất cái gánh nặng đó cho chúng ta. Còn nếu chị em nào mà chưa có niềm tin, tôi mách cho anh chị em muốn có niềm tin không, quỳ gối xuống thì sẽ có niềm tin. Đó là câu nói phải của tôi, là một doanh nhân nào đó nói muốn có đức tin là phải quỳ gối xuống thì mới có đức tin. Còn nếu sống lưng mà nói ngang thì không bao giờ có đức tin. Và thưa anh chị em, Kinh Thánh có cho chúng ta một lời khuyên hay là một lời khuyến cáo, đó là gì? Đó là chớ lo phiền chi hết. Năm chữ đầu tiên mà tôi chọn cho cái đề tài đó là chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều này được chép trong sách Philip đoạn 4 từ câu 6 đến câu 7. Tôi xin đọc lại nha. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Philip đoạn 4 từ câu 6 đến câu 7. Và thưa anh chị em, nếu có ai hỏi tôi rằng đó là người ta đang thất nghiệp, như tôi nói nãy đó, tìm không có ra công việc, người đang có việc làm thì sợ mất việc, người nghèo không có tiền mua nhà thì cũng buồn, người giàu có nhà cho thuê thì sợ bị cái người ở nó không có mất shop, nó không có tiền trả, đuổi nó không ra, rồi nhà băng nó kéo, người trẻ đang trên ngưỡng cửa đại học lo lắng cho tương lai, người già yếu bệnh tật lo lắng về vấn đề welfare thay đổi, hay là cử tri tại Hoa Kỳ sợ không biết tổng thống kế là ông nào lãnh đạo đất nước có ngon hay không, rồi nó ảnh hưởng cả nước Mỹ và thế giới, và chúng ta không biết là thế giới sẽ đi về đâu, và chúng ta không lo thì chúng ta làm cái gì? Phải lo chứ, đúng không? Nghe nói cái đó nó rất hợp lý. Và thưa anh chị em, tôi xin trả lời như thế này. Thay vì quá lo lắng đó, những cái chuyện mà tôi liệt kê từ nãy giờ đó, chúng ta là những con người trên trần gian này, mình là những người yếu đuối bất toàn, mình nhận mình là người có lòng hướng thượng, mình nhận mình người có lòng tin vào Thiên Chúa, và chúng ta đã từng tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta từng giao phó cuộc đời của mình cho Thiên Chúa, thì chúng ta phải giao cái này cho Chúa chứ. Chứ đâu thể nào mà mình vừa cầu nguyện xong chấm dứt amen là tiếp tục lo tiếp. Người nào cũng biết cầu nguyện còn đỡ, có người gặp khó khăn thay vì cầu nguyện thì bắt đầu ngồi ta tháng, thì cái đó đó chúng ta không giải quyết được chuyện gì mà chính chúng ta sẽ giết chúng ta. Tôi nói triệu phú chết theo triệu phú, tỷ phú chết theo tỷ phú, nhà nghèo chết theo kiểu nhà nghèo và nhà giàu chết theo kiểu nhà giàu. Trong Kinh Thánh, trong sách Ca Thương đoạn 3 câu 25 đến câu 26, Cựu Ước có chép như thế này: Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài, thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Tôi đọc lại nha. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài, thật tốt cho người trông mong và yên lặng chờ đợi sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta trông mong Chúa, chúng ta cầu khẩn danh Chúa, chúng ta sẽ có sự bình an. Còn nếu chúng ta đi làm mà chúng ta sợ mất chớp, cứ lo đi nịnh chủ, nịnh manager, chúng ta sợ là nói nghịch cái bị đuổi, không, đừng có sợ con người anh chị em. Chúng ta cứ sống một cách thật thà, sẽ có Chúa lo lắng cho chúng ta. Tôi nói Chúa lo lắng ở đây không phải là tự nhiên ngồi ở nhà rồi tiền nó tới, không có đâu, mình phải đi làm nữa. Có người đã dựa vào cái câu Kinh Thánh mà tôi mới vừa đọc đó, họ khuyên người khác là trước một cơn khủng hoảng cái điều tốt nhất là đứng yên, đừng có làm cái gì hết á, hãy giao phó cho Chúa những cái khó khăn trong cuộc sống, hãy tin tưởng nơi Chúa. Đức Chúa Giêsu vẫn là câu trả lời cho mọi nan đề của chúng ta. Cái câu này mới nghe thì nó hợp lý, nó giống như tôi nói từ nãy giờ, nhưng mà nó chỉ khác ở một cái điểm là không thể đứng yên đó để mà chờ. Muốn làm thợ neo thì phải đi học nghề neo, muốn thi đậu cái bằng neo thì phải học Anh văn, muốn tiếng Anh mình mà được gãy gọn thì phải học văn phạm, muốn tính toán cho giỏi thì phải học toán. Đại khái là những cái điều mà tôi mới vừa trình bày. chúng ta không nên khuyên người khác theo cái kiểu là thụ động dựa vào cái câu kinh thánh vừa rồi. Câu kinh thánh vừa rồi không phải dạy chúng ta ngồi thụ động. Nhà cháy thì chúng ta phải chạy, chứ không phải nhà cháy đứng đó rồi nói để Chúa lo. Một lát nó thành cái cục than liền. Cần việc làm phải đi tìm. Muốn kiếm vợ gả chồng phải ra những cái chỗ lành mạnh như là sinh hoạt cộng đồng, trường Việt ngữ Văn Lang hay là trường Việt ngữ Thánh đường La Vang hay là trường Việt ngữ của một cái trung tâm nào đó. Chúng ta phải tìm cho đúng cái chỗ và lúc đó mới thấy là Chúa có trả lời chúng ta hay không. Chứ không thể nào ngồi ở nhà mà nói là chờ sung rụng, ngồi ở nhà rồi Chúa mang người yêu dấu của mình tới cho mình. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện và chúng ta phải cậy ơn Chúa để chúng ta đi tìm đúng nơi và đúng chỗ. Kinh Thánh trong sách Gia Cơ đoạn 2 có cho biết nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Sách Gia Cơ đoạn 2 có cho biết nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Anh chị em về nhà đọc hết đoạn 2 anh chị em thấy. Nếu mà tụi mắc cái câu nào anh chị em sẽ nghe câu đó thôi. Về nhà đọc hết cái đoạn đó. Cái lời khuyên vừa rồi đó nó không đúng với Kinh Thánh đó anh chị em. Không đúng đâu. Cái câu Kinh Thánh đã nói như vậy. Câu Kinh Thánh nói rằng đó là chúng ta phải trông cậy nơi Chúa, nhưng không có nghĩa là chúng ta thụ động tới mức độ là không làm gì cả. Chúng ta phải làm. Trong đồng đô la của Mỹ đó, anh chị em nào có tiền móc ra thử coi nha. Trong đồng đô la của Mỹ từ giấy 1 đồng cho tới giấy 100, họ có cái câu là In God We Trust. Chỉ có đồng đô la của nước Mỹ là duy nhất có cái câu đó trên thế giới này. Không có một cái đồng tiền nào trên thế giới này có một cái câu đó. Nước Mỹ là một cái nước lên tới cung trăng. Nước Mỹ là giàu nhất thế giới và mạnh nhất thế giới. Người Mỹ văn minh nhất thế giới nữa. Nhưng mà người Mỹ họ đã có một câu trong đồng bạc của họ. Và đây là một cái sự bày tỏ cái sự kính trọng Thiên Chúa. Và chúng ta thấy trong đồng đô la nước Mỹ có cái câu là In God We Trust, phải không? Dựa theo cái câu này thì cái thiện ý của tôi đó, chúng ta phải ý thức như thế này. Là con người, chúng ta làm mọi việc, nhưng chúng ta tin vào quyền năng của Chúa. Hiện nay đó, trước cái tình trạng mà gọi là khủng hoảng kinh tế toàn cầu đó, chúng ta không thể nào ngồi thở ra vì kinh tế toàn cầu nó xuống, đúng không? Chúng ta không thể nào ngưng thờ phượng Chúa là vì chưa có việc làm. Chúng ta cũng không thể nào bỏ học hay là bỏ làm rồi thậm chí tới căng thẳng thần kinh quá rồi bỏ ăn. Mà chúng ta cần phải bình tĩnh. Thiếu tiếng Anh, mình đi học tiếng Anh, đúng không? Học lớp 2 không nổi, mình học lớp 1. Học lớp 1 không nổi, mình học ABCD. Từ cái chỗ đó mình mới tiến lên được. Một người người ta ở Mỹ 30 năm thì mình mới qua 3 tháng không thể nào mình so sánh một người 30 năm. Đừng có bị nóng lòng thấy người ta nói tiếng Anh rào rào còn mình sao nói chưa được. Đừng có nóng lòng anh chị em. Tất cả những người Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ này trước đây 30 năm hay là trước đây 3 năm họ cũng giống y chang như anh chị em hiện nay. Tức là nói tiếng Anh là phải sử dụng động từ to word, tức là nói phải lấy tay em word là chuyện bình thường. Đừng bao giờ mặc cảm mà hãy kiên trì học thì tự nhiên anh em sẽ tiến. Từ biết tiếng Anh xin việc làm nó dễ hơn, nó khá hơn. Rồi chúng ta từ cái công việc mà nó thấp chúng ta tiến lên công việc cao. Tôi nói thấp cao đây có nghĩa là cái level, chứ không phải là tôi nói là cái công việc đó là hèn nha. Tôi nói thấp chứ tôi không nói hèn nha. Như vậy thì mình sẽ tiến. Còn nếu mình ngồi mình thở ra không đó thì thưa anh chị em, nếu mà một tháng không chết tôi bảo đảm 2 tháng sẽ chết. Mà 2 tháng không chết thì 3 tháng cho tới 1 năm cũng phải chết. Là tại sao? Không phải ai giết mình, chính chúng ta giết chúng ta. Chỉ vì chúng ta không có biết tự mình đặt cái niềm tin nơi Chúa và tự mình vượt qua những cái khó khăn mà mình nói là trời dạy mình vậy hay trời sanh mình vậy, biết sao được. Ông trời là dễ bị đổ thừa lắm. Tánh của mình đổ thừa nó ông trời. Nếu mình muốn có việc làm như nãy tôi nói đó là phải đi xin. Nếu đi xin rồi mà mình thấy mình rớt, mình interview rớt thì mình biết là tiếng Anh mình dở thì sao? Trở lại học. Chứ không phải là học bữa nay rồi cái ngày mai cái làm biến qua ở nhà cha nó. Một cái câu có người nói mà câu này mà tôi cho là hay nè. Thay vì chúng ta ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm đó, chúng ta hãy bật cái đèn lên. Dù cho một ngọn nến nó lập lè, nhưng mà bật nó lên. Thay vì ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm, cũng cùng một ý đó. Thay vì chúng ta ngồi thở than nói là tại vì tôi qua Mỹ trễ, chứ ước gì tôi qua Mỹ trước đây. Thưa anh chị em, dân qua năm 75 có cái khổ của 75. Dân qua 80 có cái khổ của 80. Dân qua 90 có cái khổ của 90. Qua năm 2000 có cái khổ của 2000. Và 2010 nó có cái khổ 2010. Và 2011 có cái khổ của 2011. Và người nào thậm chí mới qua 2-3 tháng có cái khổ của người qua 2-3 tháng. Cái vấn đề chúng ta có biết cách để vượt qua hay không? Đó là do chúng ta. Và đừng có ngồi đó mà than nói rằng tôi sanh lầm thế kỷ. Không có đâu, chúng ta đều sanh đúng thế kỷ cả. Có một cái thảm kịch của một gia đình Việt Nam rất là thương tâm, vì tranh cãi với vợ, cãi vã với cái người vợ đã ly hôn. Hung thủ đó là một người Việt Nam mới 35 tuổi. Anh đã bắn chết 5 người, vợ anh, 3 người em vợ và 1 người em dâu của vợ. Sau cùng anh quay lại anh tự sát, bắn bà già vợ gãy chân, bắn ông già vợ lũng bụng nhưng mà không chết, 4-5 người bị thương. Đó là một thảm kịch xảy ra tại một thành phố ở tiểu bang Texas. Và tôi đã có xem một số phỏng vấn, qua audio cũng có, video cũng có và đọc báo cũng có, thì tôi tìm ra được một trong những cái việc đưa đến cái việc mà vợ chồng cãi vã. Qua cái cách phỏng vấn và trả lời thì tôi thấy rằng cái gia đình nạn nhân đó là cái người mà có 4-5 người con chết á. Tôi thấy cái cách trả lời của họ và tôi tin đây là một gia đình tử tế. Nhưng mà chẳng may họ rơi vào cái hoàn cảnh, tức là gặp một người rể gọi là tánh tình nóng nảy, có lẽ là không nghe ai, sau đó mình không biết. Cuối cùng anh đã sát hại nhà vợ một cách thê thảm. Nhưng trong đó nó còn một cái nguyên nhân đáng cho chúng ta chú ý. Đó là người cô của nạn nhân, cái người vợ, cái người con gái mà có chồng mà giết cổ rồi giết gia đình đó. Cái người bị chồng bắn luôn gọi là mấy người em của cổ. Và cái người cô của cô này đã nói rằng hai vợ chồng thường cãi vã với nhau và thường là về vấn đề chuyện tiền bạc. Thế nào thì mình không biết, có thể là vì kinh tế nó khó, hay là mà thật sự cặp vợ chồng này đó là không phải là lần đầu tiên họ cãi nhau, họ cãi nhiều lần lắm, báo chí nói như vậy, nhưng trong đó có vấn đề tiền bạc. Và thưa anh chị em, tôi đã từng chứng kiến những cặp vợ chồng cãi vã với nhau những cái vấn đề hết sức là bá láp, là vì có những cái câu chuyện mà nó rất là bá láp, tức là câu chuyện không xứng đáng để cãi, nhưng vì hai người không chịu nghe nhau, tức là chúng ta cãi nhau bằng những cái câu chuyện bắt nguồn rất là bá láp. Tôi xài cái chữ bá láp đó mới hết ý. Cho nên nếu có những cặp vợ chồng nào mà có cãi nhau, chúng ta phải biết tự chế, chứ đừng có giận nhau rồi xách súng bắn nhau. Cái điều đó không phải là cái giải pháp. Trước khi tôi kết luận, tôi xin đọc một cái bài thơ của thi sĩ Tường Lưu. Bài thơ đó như thế này: ông dựa vào cái câu kinh thánh, đó là chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và cái bài thơ của thi sĩ Tường Lưu như sau: khi khuyên ai chớ lo phiền chi hết, tự lòng tôi đã thấy không xuôi, bản thân tôi sống gần hết đời người, bảo không lo làm sao không lo được. Ông viết tiếp: thời còn trẻ cha mẹ nuôi đi học, nghĩa là lo bài vở sách nhà trường, học không nên thì roi đét vào mông, bảo không lo làm sao không lo được. Thời lớn khôn bước vào đời khó nhọc, nghĩa là lo chật vật để nuôi thân, nếu không xong chẳng lẽ đói không ăn, bảo không lo làm sao không lo được. Thời chiến tranh bị động viên quân lực, nghĩa là lo sống chết chốn rừng xanh, ngày lẫn đêm đối diện với tử thần, bảo không lo làm sao không lo được. Khi ra đây khổ công đi xin việc, nghĩa là lo tìm cách sống xứ người, tiếng người ta mình dốt nói lôi thôi, bảo không lo làm sao không lo được. Nay về già nghỉ hưu còn lo ác, nghĩa là lo ngày cuối đã tới gần, biết nhờ ai khi sức khỏe suy tàn, bảo không lo làm sao không lo được. Nghĩ lại coi, mình là người có phước, mình là người có Chúa, Chúa lo cho. Nghĩ lại coi, từ thơ ấu tới giờ, Chúa đã lo cho mình không kể xiết. Vậy hãy khuyên chớ lo phiền chi hết, tự khuyên mình khuyên bạn khắp nhân gian, hãy cầu xin hãy khẩn nguyện Chúa ban, nhớ kỹ chớ lo phiền chi hết. Thay vì chúng ta ngồi một chỗ để chúng ta than thở, thở ra đó, gọi là thở ra đó, chúng ta phải mạnh dạn để góp phần giải quyết những cái nan đề chung từ trong gia đình chúng ta ra đến ngoài xã hội. Gặp khó khăn chung, hãy cùng đấu lưng lại để giải quyết, thay vì chúng ta đổ thừa nhau để cho gia đình nó ly tán. Tôi nói thí dụ nha, gặp chuyện khó khăn, giả sử như mới mua nhà mà nhà nó bị kéo, bà vợ ông thế nào nói: thấy chưa, tôi nói với ông rồi mà ông cãi tôi, ông đi mua cho bây giờ mất hết cả chài lẫn chì, hay là thấy chưa,
2: Anh nói với em rồi, ham nhà lớn, bây giờ mất, thấy chưa? Như vậy giải quyết được không? Không. Khi gặp khó khăn, cho dù người phối ngẫu của mình có lỗi lầm, đối với tôi, chúng ta vì tình thương, chúng ta bỏ qua những lỗi lầm của nhau, thì chúng ta mới mong vượt qua những khó khăn. Khi gặp khó khăn, đừng ôm ở trong lòng, trình bày với một người nào đó mà mình tin tưởng, để người ta cố vấn mình, giúp mình giải quyết những khó khăn. Anh chị em nào có niềm tin với Chúa, cầu nguyện với Chúa, quỳ gối cầu nguyện với Chúa, tôi tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta. Chúng ta hãy tìm kiếm những cái gì nó thiêng liêng về tâm linh, thay vì chúng ta chỉ lây hoay đi lo cái chuyện là làm sao để giải quyết về vấn đề xác thịt. Tôi nói cái chữ xác thịt đây không phải là tình dục nha, tôi chỉ nói là xác thịt đây có nghĩa là làm sao cho cái nhà mình nó phải to hơn cái nhà hàng xóm, làm sao cái xe của tôi nó phải mới hơn cái xe của ông John, làm sao cái xe của ông John, ông John nghĩ làm sao cái xe của ông John phải ngon hơn xe của ông Hùng, ông Hùng ổng nghĩ phải làm sao cái xe của ổng phải ngon hơn xe của ông Tâm ổng nghĩ là cái xe của ổng phải làm sao cho nó ngon hơn xe của ông Cao, vân vân và vân vân. Chúng ta đừng có tìm kiếm cái thứ đó, chúng ta tìm kiếm cái sự bình an ở trong Chúa. Đó là cái sự bình an mà thế gian này không cho được. Bây giờ trước khi chính thức kết luận cái bài giảng buổi sáng nay, tôi xin đọc cho anh chị em nghe một câu kinh thánh, đó là: nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Đây là lời khẳng định, lời khuyến cáo của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 33 đến câu 34. Cầu xin Chúa ban phước đặc biệt cho anh chị em đang ngồi trong thánh đường này buổi sáng hôm nay. Cầu xin Chúa ban phước đặc biệt cho những ai đang theo dõi bài giảng luận này. Chúng ta có sự lo lắng, chúng ta chia sẻ hay là chúng ta giải bài với những người nào cần giải bài để giúp nhau vượt qua những khó khăn. Nếu là vợ chồng gặp khó khăn, đâu lưng lại để giải quyết khó khăn, chứ không phải là cằn nhằn nhau. Nếu chưa có gia đình, đang ở chung với cha mẹ, gặp khó khăn, trình bày với cha mẹ. Cha mẹ gặp khó khăn, trình bày với con. Người nào có niềm tin, quỳ gối xuống, cầu nguyện xin Chúa giúp con vượt qua những khó khăn. Chứ đừng có ngồi đó mà thở ra, rồi cuối cùng không ai giết chúng ta cả, mà chính chúng ta giết chúng ta.

chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC, với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay khí hậu ở Bắc California lại bắt đầu hạ giảm thêm một tí nữa. Buổi sáng trời bắt đầu lạnh, bước ra ngoài phải khoác một cái áo. Thì không biết rằng là những ngày sắp tới thì nó sẽ ra sao. Có thể cuối tuần thì nhiệt độ nó gia tăng đôi tí, một chút xíu, nhưng mà nó không có nhiều lắm. Nói chung thì chúng tôi hy vọng rằng là cái nóng năm nay nó sẽ không có quay trở lại kịch liệt giống như những ngày một hai tuần trước nữa. Có lúc nó lên gần 100 độ, bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ không có nữa, bởi vì chúng ta đã ở vào cái mùa thu. Thì mùa thu thì trời se lạnh, chứ đâu có mùa thu mà đổ mồ hôi được thì nó mới đúng sạch vỡ. Mùa thu mà đổ mồ hôi vừa ngồi vừa quạt đó, thì nó cũng không có đúng lắm. Nói gì thì nói, chứ ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà quý vị nào mà còn nhớ, vào tháng 12 khi mà chúng ta đón Thiên Chúa ra đời đó, chúng ta hát cái bài mà đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, vừa hát mà vừa cầm cái quạt quạt, cái quạt ở trên tay, bởi vì trời có nằm nó nóng, nóng thật là nóng vào cái đêm Noel. Thì cái điều đó nó làm cho người ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Lạnh lẽo Chúa sinh ra đời,
1: tưởng tượng hát cái đó mà cầm cái quạt quạt. Nhưng mà hình như là Noel là bên Úc đó nóng phải không anh?
0: Mùa này bên Úc đang là mùa, để coi, mùa này là mùa đông, sắp sửa tới mùa hè rồi, ấy mùa xuân rồi con.
1: Yeah.
0: Tức là cái mùa nóng bên đây thì mình Đức bên Úc lạnh, thì cái mùa nó hơi ngược lại một chút xíu. Bằng chứng là trong hồi mấy tuần trước ở bên đây thật là nóng, trong khi bên kia nhiệt độ chỉ có 50 mấy độ thôi. Và cái thời tiết bên Úc thì nó cũng có nhiều cái nó cũng khá lý thú. Bên Úc họ quan niệm là cái gì cũng vậy, nên để tự nhiên. Cho nên nếu mà cô đi đến những cái bãi biển để mà cô ngắm cảnh, hoặc là cô tắm biển, hoặc là cô nếu mà muốn tắm biển phải tới những cái bãi biển mà người ta làm nó sạch sẽ rồi đó thì mới tắm được. Nhưng mà những cái khu vực đó nó ít lắm, nó không có nhiều lần, còn phần lớn là họ để tự nhiên hết. Tức là cái tiếng Việt Nam sau này người ta gọi cái đó là nguyên sinh đó, tức là nó có làm sao để vậy. Rừng cũng vậy mà biển cũng vậy. Họ không có để con người mó tay vào, để cho nó phát triển tự nhiên. Cho nên những cái bãi biển ở bên đó cô tới, cô thấy nó rất là hoang vu. Và rồi ở dưới nước, rồi rong rêu cây cỏ, rồi nó mọc rất là tự nhiên ở dưới đó. Rồi những cái cây ở trên bờ cũng vậy. Ngoại trừ những cái bãi biển mà nó thành những cái park để người ta đến, người ta cắm trại hay là người ta tắm thì mới được dọn dẹp. Còn ngoài ra tất cả đều là nguyên sinh hết. Thì cái đó là cái mà bên người Úc họ quan niệm như vậy. Cho nên giữ nó ở vào cái mức tự nhiên. Và nó có một cái điều vui thứ hai đó. Là ở bên Úc, nếu mà cô nhìn vào bản đồ thì cô sẽ thấy đa số đó, người dân người ta sống ở những cái ven của những cái bờ gần ngoài bờ biển. Không riêng gì bên Úc, ở đâu cũng vậy. Thí dụ chẳng hạn cô nhìn California đi, đa số là chúng ta sống gần ở những cái nơi ở phía rìa ngoài biển. Còn ở phía trong là núi rừng hoang vu, đâu có ai ở trong đó. California cũng vậy. Nếu mà nhìn thì thấy phần lớn là ở cái rìa bên trái ở biển Thái Bình Dương, còn cái phần bên phải là núi rừng không ai ở. Thì bên Úc cũng vậy, cả một cái nước Úc khổng lồ lớn như vậy thì phần lớn người ta ở vòng vòng vòng ở cái rìa phía bên ngoài, ở phía bên trong nó vẫn là rừng núi hoang vu. Và nghe nói rằng còn có những cái sách dân mà ít người đó, thậm chí còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết là có hay không. Nhưng mà ở phía trong đó là không có người ở. Nếu mà đi vào đó nó mà gặp mấy ông mà chuyên môn ăn thịt người thì chắc có lẽ là thành cái dinner.
1: Oh, bon finan, đúng
0: thành dinner cho họ luôn. Và sống ở sát bãi biển nhưng mà cái vấn đề đánh bắt cá tôm cũng bị hạn chế, bởi vì họ không muốn những cái nguồn thực phẩm nó bị người ta thẳng tay người ta tiêu diệt, cho nên nó cũng có cái vấn đề hạn chế trong đó. Và đó là cái lý do mà ở gần sát biển nhưng mà qua bên đó mà cô muốn ăn đồ biển thì lại mắc hơn là những cái thực phẩm khác. Cho nên đừng nghĩ rằng ở cái bãi biển thì ăn đồ biển rẻ, nó cũng tùy nơi thôi. Cho nên bên Úc nó có những cái điều nó cũng vui vui như vậy. Rồi vấn đề thuế cũng vậy, cái sales tax á, mình không biết họ tính sao nhưng mà họ đã tính vào cái giá rồi. Tức là lúc đó không có còn phải bấm máy tính tính tiền, nếu mà có bấm thì để lấy receipt thôi, chứ không có còn bấm để mà cộng trừ nhân chia giống như bên Mỹ nữa. Cái món đó là 10 đồng, có nghĩa là trong cái 10 đồng đó đã có thế rồi.
1: Tức là tính luôn. Mua món đó là 9 đồng mấy thôi.
0: Tax include thì họ tính thẳng vào trong đó rồi, cho nên nó gọn, không có cần phải rắc rối ngồi tính tiền thuế này thuế kia gì hết. Và dĩ nhiên cái thuế đó nó cũng có lúc nó sẽ lợi cho chính phủ, bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở San Jose chúng ta đi, cô cứ hình dung mà sale tax đó, tức là thuế mua bán đó, từ 9.5 mà
1: 10 rồi anh,
0: không tôi đưa thí dụ thôi, từ 9.5 mà bên phía chính quyền lên 9.75 đó, là dân mà mua đồ nó đã dãy lên nền đạch rồi, nó phản đối rồi. Cái con số đó mà thật sự ra nó đâu có nhiều. Cô thấy không, thí dụ cô mua một cái món đó 10 đồng mà trả 9.5, có nghĩa là 95 cent, phải không? Mà nếu mà trả 9.75 có nghĩa là trả 75 cent, phải không? Để coi, khoan
1: chứ đâu phải 95 sen rồi, hồi nãy anh trả 95 sen,
0: 95 sen bây giờ 95 sen rưỡi, có nghĩa là cho 96 sen đi, tức là nó có lên có 1 sen à, mà người ta đã phản đối, hay là 2 sen, xin lỗi, lên 2 sen, tức là 97 sen.
1: Thưa anh, người ta phản đối là tại vì người ta mua cái con số nó lớn, như là mua xe nè, anh mua xe hay là anh mua những cái món đồ mắc
0: không,
1: tiền
0: thì đó là cái lý do đó mà cô có đi ra tiểu bang no tax giống như Oregon, cô mua cái xe đó cô đem về đây cô cũng không có né được, tại về phải đóng cái thuế sale tax nhập vào California,
1: đúng rồi,
0: cho nên không có chạy đâu được hết trơn á. Nhưng mà cái lý do mà tôi đưa ra cái hình ảnh đó để cho thấy rằng cái vấn đề mà sale tax include đó, đôi khi nó cũng có lợi cho chính phủ. Ví dụ chẳng hạn như cái món đó đó, nó chỉ có là 9 đồng đi, phải không? Món nó 9 đồng, nếu mà tính thuế theo kiểu Mỹ đó, thì có phải chăng là cô chỉ sạc được là 9 đồng 75 sen, phải không? 9 đồng 75 sen, trong khi đó nó, nếu mà người ta làm tròn lại cái con số 10 đó, không ai nói hết trơn á. Đâu có ai mà nói rằng ồ thuế mắc quá, tại sao 9.5 lên 9.75. Trong khi đó người ta nói ồ 10 đồng đã có thuế trong đó rồi thì chẳng ai thắc mắc hết. Và lúc đó đó có phải chăng chính phủ lợi được thêm mấy sen không? Mà cái mấy sen như cô nói nó tích tiểu thành đại, nhiều món thì nó sẽ trở thành một cái số tiền lớn. Cho nên cái đó nó cũng có lợi cho chính phủ nếu mà tính theo cái cách đó. À, không ai có thể lên tiếng khiếu nại bởi vì người ta không có để ý mấy cái sen lẻ đó. Nhưng mà những cái sen lẻ đó nó sẽ giúp cho chính phủ rất là nhiều trong cái vấn đề tiền bạc. Vâng, ở bên Úc và bên ví dụ như Canada, những cái tiền thuế mà sales tax, mình chỉ đưa cái thí dụ bên Mỹ để mình thấy cái sự khác biệt thôi, chứ cái sales tax bên đó cao lắm, nó rất là cao. Thí dụ bên Canada đó, cô mua là sales tax nó lên tới khoảng 15% lần, chứ không phải là 9 chấm mấy như mình đâu.
1: Wow, dữ vậy ha.
0: 15%. Và rồi những cái thuế khác đó, nó cũng cao hơn, từ thuế thổ trạch cho đến những cái thuế mua bán nó cũng cao hơn. Đặc biệt là những cái thuế về gọi là thuế thu nhập đó. Thuế thu nhập mà ở có thêm những cái nguồn tiền khác nữa đó, nó lại càng cao hơn nữa. Thí dụ bây giờ tôi đưa ra thí dụ như thế này. Cô có căn nhà, rồi cô mua thêm căn nhà nữa, cô cho mướn. Thì tất cả những cái tiền mà cho mướn căn nhà thứ nhì, rồi tiền cô đi làm, rồi

0: cái thuế không? Ừ. Tức là tính chung vô hết. Nhưng mà ở bên Canada đó, cái tiền đó họ tính khác với cái tiền thuế lợi tức. Thuế lợi tức của chúng ta đi làm là đóng thuế đã cao rồi, nhưng mà còn cái thuế mà cho mướn căn nhà thứ nhì đó, theo như những người ở bên đó cho biết, nó cao lắm. Đúng, có rồi, nghĩa rằng là
1: đó là nhà anh kiếm lợi mà.
0: Nhưng mà nó cao đến mức mà người Mỹ nếu mà nghe xong đó thì sẽ té xỉu, bởi vì nó 50% lần cô.
1: Ừ. Wow. Dữ vậy.
0: Có nghĩa là cô cho cái mướn cái nhà mỗi tháng 2.000 thì chính phủ vớt hết 1.000 rồi, gần như vậy. Cho nên qua bên cái vùng đó, nhất là có lần tôi đi cái show bên Montreal đó, tức là bên Quebec đó. Qua bên đó mà hỏi mà để đi kiếm nhà mà mướn đó rất là ít, gần như là không có. Nếu mà muốn mướn đó, chỉ có mướn apartment thôi. Hoặc là nếu mà muốn ở nhà thì chỉ có mua nhà thôi. Chứ cái nhà mà cái người ta mua để mà cho mình mướn đó, không có. Đâu có anh nào mà khùng mà mua cái nhà xong rồi để cái income cho mướn 2.000 mà bị mất hết 1.000. Cho nên họ không thèm cái chuyện đó, chẳng thà có tiền nhiều hơn xây apartment cho mướn, chứ không có cái vụ mà mua cái nhà cho mướn, ít lắm, rất là ít. Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, nó nhờ như vậy mà bên phía chính phủ nước Úc hay là chính phủ nước Canada đó, họ mới có tiền để mà họ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe và vấn đề xã hội bên đó một cách dễ dàng. Có nghĩa là bên Úc nếu mà cô không có việc làm nữa, thì bất cứ lúc nào, không biết cô là ai, miễn là cái người ở hợp pháp đó, thì cô có thể ra cô xin tiền trợ cấp, tiền welfare. Và ai cũng có bảo hiểm sức khỏe hết, được chính phủ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Cho nên ở bên đó hai cái vấn đề là cái tiền xã hội và cái tiền về bảo hiểm sức khỏe không ai lo hết, bởi vì chính phủ họ lo rồi. Ngược lại thì những cái người mà đi làm đóng thuế thì đóng phải hơi nặng. Vâng, thưa quý vị, đó là cái sơ qua một vài điểm về những cái đời sống nó hơi khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Còn riêng ở Việt Nam đó thì cô nghĩ đóng thuế nhiều.
1: Hình như bây giờ Việt Nam cũng bắt đầu đóng thuế rồi đó anh.
0: Thuế nhập cảng lúc trước đó, những cái xe của tư bản ngoại sản mà nhập vào Việt Nam đó, là đóng thuế gần 200%. Rồi sau này nó bớt tí tí xuống còn khoảng trên dưới 100%. Đó là cái lý do mà cô thấy thí dụ một chiếc xe Toyota Camry đi, yeah, xe bình thường ở bên đây nếu mà cô mua với cái giá 30.000 thì nếu mà cô mua bên Việt Nam cô phải trả 60.000, 50-60.000. Bên Úc cũng vậy, họ đánh thuế nhập cảng nó cao lắm. Thì ở Việt Nam đặc biệt là cao ngất ngưỡng. Cho nên những cái xe mà nhiều khi bên đây nó cũng là trung bình thôi, thì lọt về Việt Nam nó trở thành xe sang, bởi vì nó phải trả gấp đôi tiền. Huống hồ chi những cái xe mà cô thấy những cái xe đặc biệt như của Ý, của Đức họ làm, hay là những cái xe như là Ferrari hay là Lamborghini. Những cái xe đó, ở đây chúng ta mua đó, thì chúng ta phải trả cái giá khoảng 250.000 một chiếc. Thì cô cứ nghĩ coi về Việt Nam thì người ta phải trả bao nhiêu, thì chắc chắn là cái con số nó phải cao hơn. Mà ở Việt Nam đó tiền đâu mà mua những cái chiếc xe. Có những đứa đó, những cái đứa trẻ mà con của những cái cán bộ giàu có đó, nó mua 2 chiếc, 3 chiếc, yeah, thì chả biết là tiền ở đâu mà nó ra. Thì hỏi cũng là trả lời rồi, tiền thì dĩ nhiên là cái tiền ăn hối lộ, đút lót vân vân. Cho nên

0: Bên Việt Nam những cái tin tức vào cái loại mà bắt người này vì tội hối lộ, bắt người kia về tội tham ô đó, nó cứ diễn ra hàng ngày, hàng giờ, lúc nào cũng có hết trơn.
1: Cái đó là chẳng qua là ganh ăn tức ở thôi.
0: Thì cái chuyện mà trước mắt đó là dĩ nhiên nếu mà đứng ở cái cương vị của bên phía nhà cầm quyền hay là bên phía đảng đó, thì phải ngăn chặn cái chuyện đó để tránh cái chuyện mang tiếng. Rồi kế đến là cái chuyện mà đứa này nó ghét đứa kia, nó tố cáo vân vân, nó có rất là nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà nói tóm lại, ở bên đó nếu mà tính ra trung bình đó, bây giờ mỗi một tháng như vậy đó, một cái người đi làm tức là có nghề nghiệp đàng hoàng đi làm đó, thì cái income khoảng tôi nghĩ cỡ chừng 1.200, đó là cao lắm rồi đó. Ngày xưa cách đây mấy năm nó chỉ có khoảng 800 thôi, bây giờ là khoảng 1.200. Ai mà có cái tay nghề cao có thể lên đến 1.500 một tháng, trong khi Bộ Giao thông và một dân biểu của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đó, đề nghị để tránh bớt cái trường hợp mà vi phạm giao thông đó, thì mỗi cái ticket đó, nện cho chúng nó 2.000. Có nghĩa là nếu mà cô chạy mà cô bị công an nó chặn lại đó, thì cái chuyện mà phạt 2.000 đồng nó sẽ diễn ra. Thì sau đó cái lệnh có vẻ hơi không được thông minh đó bị bỏ.
1: Lệnh không được thông minh.
0: Bởi vì income của cái người mà làm cao đó được có 1.500, còn người thường nó khoảng trên dưới 1.000, mà bị phạt tức là chạy thí dụ vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ tí xíu đó, thì coi như bay mất 2 tháng lương. Có nghĩa là phải nhịn đói 2 tháng. Thì cái mức phạt đó là cái mức phạt mà người ta nghe người ta không có biết là có nên cười hay không, nhưng mà quả thật nó đã được từng đưa ra ở bên Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết
1: những vấn đề trong cuộc sống, thưa anh.
0: Tại vì tôi thấy cô cứ ngóng, tôi không biết là bạn này muốn biết cái gì. Vâng, thưa quý vị, bạn này muốn biết cái gì trong những vấn đề trong cuộc sống.
1: Muốn biết nhiều quá.
0: Rồi, hôm nay cô thét mét cái gì đây?
1: Dạ, thì nói chung là cuộc sống của chúng ta thì như anh Nam Phong cũng vừa mới chia sẻ đến quý thính giả, một cái nhìn chung cái cuộc sống thì chúng ta thấy là tất nhiên là con người nó giống như một cái quy luật, là khi mà chúng ta từ nhỏ lớn lên rồi khi học ra trường rồi đó, đi làm thì phải chấp nhận cái quy luật đó. Cái quy luật là bất thành văn luôn, tức là đi làm rồi phải đóng thuế, rồi phải như thế nào. Nhưng mà thưa anh, đôi khi nó cũng có những cái mà người ta gọi là lách luật, thì nó cũng có những cái kẽ hở, những cái khe hở để người ta có thể từ đó mà người ta lòn lách, để người ta trốn thuế hay cái gì đó. Bởi vậy mới có tình trạng mà anh Nam Phong vừa chia sẻ là ở Việt Nam lâu lâu lại đưa tin là bắt ông này, bắt ông nọ. Thì chẳng qua là người nào cũng có một chút xíu nào đó, nhưng mà vì ganh ăn tức ở thì họ mới tranh nhau, rồi họ kiện cáo nhau để đưa một vài cái con vật tế thần ra để làm hài lòng cho cái người dân khi mà người ta thấy cái sự bất công của cái cuộc sống. Thì đó là cái xã hội Việt Nam nó là như vậy. Và nhưng mà ở xã hội Mỹ này thì cái ngày hôm qua trong một cái bản tin mà Mỹ Tâm đã đọc được đó, thì bắt được 2 người là họ đã chi tiền cho di dân lậu để người ta đi bỏ phiếu, là được quyền đi bỏ phiếu. Thì những cái đó nó dĩ nhiên khi mà ai nghe nói cũng nói là không, cái chuyện đó là không được rồi, không đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn xảy ra, nó vẫn tiếp tục nó diễn ra như vậy, mà không chỉ nó ở định hình là 2 người, mà nó có thể là 3 người, có thể là một nhóm tổ chức nào đó họ làm những cái chuyện đó. Thì theo cái cách nhìn của anh thì làm sao mà chúng ta có thể kiểm soát được những cái người homeless mà, hoặc là những người di dân lậu mà họ đưa tiền để cho họ đường hoàng, họ đi vào để họ ghi danh bầu cử Và sắp sửa đây thì chúng ta thấy là cái ngày bầu cử sắp sửa tới là ngày 3 tháng 11 thì tình trạng đó nó vẫn có thể tiếp tục xảy ra hay không?
0: Thì dĩ nhiên đó, bây giờ tôi đang là người không nhà, không tiền mà có đứa nó cho 50 nó kêu đi bầu đó, thì cũng có thể suy nghĩ để đi bầu. Nó hơi mất công chút xíu nhưng mà có được 50.
1: Địa chỉ thì nó lấy ở đâu anh?
0: Thì địa chỉ
1: mình
0: thì
1: mình cung cấp cho nó.
0: Thì dĩ nhiên đó, trong cái địa chỉ đó, nếu mà cô có cái driver license đó, không nhiều thì ít, thì trên cái driver license hay là cái ID của cô nó cũng có cái địa chỉ.
1: Dạ.
0: Cái địa chỉ từ cái đời tám quánh nào đó, từ cái kiểu mà mấy chục năm về trước đó. Mà nếu không kiểm soát đó thì đâu có ai biết.
1: Ừ.
0: Mà khi mà California nó mà vào phòng phiếu đó, nó đâu có hỏi ID đâu.
1: Ừ.
0: Rồi phòng phiếu rồi coi như là nói ồ tên gì ghi tên vào đó, địa chỉ số mấy ghi xuống. Rồi có số phone không, nếu không có cũng chả sao. Rồi được phát cái tờ phiếu để đi qua kia mà cái code qua đó rồi bấm nút bầu vào trong computer, sau đó in ra cái lá phiếu mà đã bầu rồi. Thì rất là dễ dàng, cho nên cái quan trọng là những cái người đó có bỏ công để tới hay không. Bây giờ giật giá leo thang cho nên chắc phải trả mỗi người 100 cô, 50, không đứa nào đi đâu. Thì, phải trả mỗi đứa 100 rồi cái quan trọng đó là cái điều đó nó có phạm luật hay không. Ngày xưa ở bên những cái đất nước như ở Việt Nam ngày xưa nó có cái màn mà mua phiếu. Ở xưa đó nha, chứ không phải là cái thời mà bắt đầu vào cái thời Cộng Hòa thì không có còn nữa. Người ta có thể đi vận động cái chức là hội đồng này, hội đồng kia bằng cách bỏ ra nhiều tiền. Nếu mà ai bầu cho mình được 20 hay là bầu cho mình được 40 vân vân, thì người nào bỏ ra nhiều tiền thì người đó được chiến thắng. Thì cái chuyện đó nó đã từng xảy ra ở những cái đất nước ở bên Á Châu ngày xưa. Sau này thì người ta không có cho làm cái chuyện đó nữa. Vận động bầu cử thì có quyền vận động, hứa hẹn thì có quyền hứa hẹn. Nhưng mà nếu mà đưa tiền trực tiếp để mà kêu người đó đi bầu đó, thì cái điều đó luật lệ nó không có cho phép. Ở bên Mỹ này cũng vậy. Nếu mà cô đi bầu ở phòng phiếu mà cô thấy đột nhiên có những cái chuyến xe van, thậm chí nhiều khi còn có xe bus nữa, chở là 10 người tới dừng lại mở xuống, thì trên đó 10 người bước xuống đi vào phòng phiếu, bầu xong đi ra xe van chở đi, rồi lại có những chiếc xe van khác đổ người xuống như vậy, thì cái hình ảnh đó nó làm cho cô suy nghĩ như thế nào? Có khi nào mà cô đi bầu rồi cô rủ thêm 9-10 người bạn khác để đi bầu chung với cô cho đỡ tốn xăng không? Cô đi bầu thì cô đi một mình.
1: Đúng rồi.
0: Thì cho nên là cái chuyện đó, cái nội cái hình ảnh đó là biết là nó có cái gì đó nó không đúng ở trong đó rồi. Là có những người người ta tổ chức để mà gom những người đó tới để cùng bỏ phiếu. Và chắc chắn muốn gom những người đó tới đó thì phải có tí tiền cà phê để cho người ta đi chứ.
1: Ừ.
0: Và đó nó cũng là lý do mà nếu mà bị phát hiện ra thì coi như đó nó là cái hành động phạm pháp. Ừ. Nó vi phạm về cái luật bầu cử. Nhưng mà nó vẫn diễn ra rất là rõ ràng, rất là minh bạch, rất là công khai ở trước mặt mọi người. Bởi vì không ai điều tra, không ai hỏi hết. Cho nên năm nay đó, bên phía Bộ Nội an họ cho khá nhiều những cái người xuống để mà kiểm soát cái vấn đề bầu cử. Thì thật sự ra nếu mà nói kiểm soát cho hết thì không hết. Nhưng mà ít ra cái sự xuất hiện công khai hoặc là bí mật của bên phía các nhân viên Bộ Nội an nó cũng làm cho người ta bớt đi cái vấn đề gian lận quá sức công khai đó. Tức là nó sẽ là giảm bớt đi. Cái quan trọng của cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đó, nó sẽ quyết định cho cái chương trình làm việc của ông Tổng thống Trump. Bởi vì ông mà mất một trong hai viện thì ông sẽ không thể nào mà ông làm việc được, nhất là Hạ viện là cái nơi mà chi tiền, mà không có tiền nữa thì ông sẽ không có làm việc gì được hết. Cho nên nói tóm lại, cái chuyện mà dùng tiền để mua chuộc lòng người đó thì được, nhưng mà dùng tiền để mà đưa thẳng ra cho người đó để người đó làm cái việc cho mình thì lại không được. Cho nên đó là cái vấn đề vận động bầu cử. Và đó nó cũng là lý do mà khi mà người ta vận động bầu cử đó, người ta hứa nhiều lắm cô. Anh cứ hẹn nhưng mà anh đừng đừng đến nhé. Rồi anh cứ hứa nhưng mà anh đừng làm.
1: Họ đổi họ hết hả anh?
0: Thì cái chuyện trước mắt đó cứ hứa cho mạnh miệng đi. Chẳng hạn như bên phía các ứng viên của đảng Dân Chủ, họ hứa rất là nhiều. Nhất là ở vào cái thời điểm này đó, những cái điểm mà ăn tiền đó là cái gì? Đó là cái vấn đề giá cả sẽ hạ giảm. Đó là cái vấn đề giá nhiên liệu sẽ hạ giảm, giá cả những cái mặt hàng tiêu dùng nó sẽ hạ giảm. Nhưng mà dùng cái đầu gối cũng có thể biết được rằng là những cái lời hứa đó là những cái lời hứa suông. Bởi vì bây giờ chính bản thân cô đi, cô là một cái người ra tranh cử đó, cô ra cô hứa mày mốt tôi làm cho cái giá cả nó đi xuống, tôi có tin không nè? Bởi vì tôi biết là cô không có quyền, cô không, cô có thể là cô có tiền nhưng mà cô không có cái quyền để mà làm cho giá cả nó tăng, nó hạ xuống. Ngay cả một cái chính đảng, một cái đảng mà cầm quyền như đảng Cộng Hòa đó, họ cũng ra, họ cũng hứa cái đó. Nhưng mà ít gì đó, họ có cái cơ hội để thực hiện cái đó. Hay là bản thân của ông Trump đó, ông ấy có thể ông ấy hứa được bởi vì ông ấy có thể làm được cái chuyện đó, bởi vì ông ấy là cái người đang cầm quyền. Còn những bên cái phía mà không có cầm quyền đó, họ hứa nhưng mà họ không có đưa ra một cái bằng chứng nào hết, hay là một cái thí dụ, hay là một cái chương trình nào hết, thì cái lời hứa đó vẫn là cái lời hứa và nó sẽ không có được thực hiện. Ngay cả những cái lúc mà tranh cử ngày xưa, chúng tôi nhớ ông tổng thống Bush có lần ông hứa cái vụ mà không có tăng thuế. Ông hứa xong cái phóng viên hỏi lại, nói là ngài có chắc hay không, thì ông Bush ông ấy nói là read my lip, tức là nhìn cái miệng của tôi, nhìn cái môi của tôi, thì đây là cái lời nói đúng, nói chân thật, không thể nào mà tráo trở được. Thì dĩ nhiên lúc đó ông nói thật với chính lòng mình, ông cũng muốn là khi mà mình lên làm việc đó, mình sẽ hạ giảm thuế cho người dân, hoặc là ít gì mình không có tăng thuế. Nhưng mà khi mà lên làm việc rồi đó, ông mới biết không thể nào không tăng thuế được, phải tăng thuế. Chứ nếu không có tiền làm sao mà chính phủ hoạt động. Thì lúc đó cái lời hứa mà của ông đó, nó được người ta đem ra, người ta chế giễu, bởi vì ông không có giữ lời hứa. Nhưng mà cái đó nó là cái hoàn cảnh không có thể nào mà thay đổi được. Cho nên những cái lời hứa của các ứng cử viên trong mọi chức vụ đó, từ những chức vụ lớn, chức vụ nhỏ đó, nó được hứa, cứ hứa loạn lên cả đi. Hứa đi, cái này không có tiền bảo chứng mà, lo gì mà không hứa. Thì cứ hứa, đâu có đứa nào mà nó mai mốt mà mình lên, mình có chức ngồi vào cái ghế đó rồi đó, có khiếu nại thì mình có đủ lý do để mà mình nói.
1: Dạ vâng, và bây giờ thì người ta đang công kích Tổng thống Donald Trump trong cái việc là hứa cái tấm check 5.000 đó thưa anh, cho những người Mỹ trưởng thành. Nhưng mà chúng ta lật ngược lại thời gian đó, thì ngày xưa ông Biden, cựu Tổng thống của Mỹ, cũng đã hứa rất là nhiều là xóa nợ cho sinh viên. Nhưng mà thực tế ra thì đâu có xóa nợ đâu, sinh viên vẫn còn phải đang treo lơ lửng trên cái món nợ đó. Rồi ông thống đốc của chúng ta là ông Gavin Newsom, ông cũng hứa. Thì ông hứa cái gì? Ông hứa là sẽ giúp đỡ cho những người dân da màu, da đen, để họ cũng như là những cái tổ tiên của họ mà ngày xưa bị kỳ thị đó, thì ông sẽ truy cứu lại rồi tìm lại nguồn gốc để giúp cho những người đó sẽ có những căn nhà cả triệu đô. Nhưng mà có làm được đâu. Đó, thành ra lời hứa cũng chỉ là lời hứa, giống như anh nói lời hứa đâu có mất tiền mua mà cũng không ai đóng thuế cho những cái lời hứa đó. Thì cứ hứa thôi, hứa bừa thôi. Thì bây giờ người ta cũng đang đặt cái nghi vấn cho cái vấn đề hứa của Tổng thống Donald Trump hiện tại trong cái tấm check 5.000. Thì chúng ta cứ chờ xem, bởi vì lời hứa của ông thì nếu mà khi mà lưỡng viện đó đều thành công, đã có người của Cộng Hòa giữ những cái chức vụ trong lưỡng viện đó, thì tấm check đó mới được thực thi. Thì chúng ta cứ chờ xem coi như thế nào cho cái ngày 3 tháng 11 sắp tới đây. Thì đó là lời hứa sắp tới, còn những lời hứa đã qua rồi thì chúng ta thấy cũng đã không thực hiện được. Thì những ứng cử viên mà anh nói khi họ muốn tranh một cái chức vụ nào đó thì lời hứa thì lúc nào nó cũng tốt đẹp hết. Ngay cả địa phương của chúng ta cũng vậy, nhưng mà xong rồi thì chúng ta lại không thấy họ ở đâu hết. Họ chỉ xuất hiện khi có những cái event để nhìn thấy họ có mặt ở đó, sau đó thì họ lại biến mất và im lặng một thời gian, rồi khi có những cái event thì họ lại nổi bật lên trong những cái tấm hình chụp để ghi lại những cái hình ảnh đó cho cái event đó, chỉ vậy thôi. Thành ra đối với Mỹ Tâm thì không tin.
0: Vâng, cho nên lời hứa của các ứng cử viên thì cứ để đó.
1: Yeah.
0: Để rồi xem họ có thực hiện hay không thôi. Chứ còn nếu mà tin ngay đó, nói là như ông Trump, ông ấy đã từng hứa 2.000 cho người Mỹ trước cái kỳ quốc khánh vừa rồi. Nhưng mà đợi hoài không thấy 2.000. Có người nói bây giờ ông cho 200 cũng được đi. Nhưng mà cũng không thấy 200 luôn. Thì lời hứa đó tại sao nó không thực hiện được? Ông có quyền đưa ra cái lời giải thích. Ví dụ chẳng hạn như ông nói rằng cái chương trình của tôi đó là sử dụng những cái tiền thuế của các nước khác trên thế giới để có tiền cho người dân Mỹ, trả lại cho người dân Mỹ. Nhưng mà bên phía đảng Dân Chủ và tối cao Pháp viện lại ngăn không cho tôi làm cái đó. Thậm chí bây giờ tôi cũng phải trả tiền ngược lại cho những cái vấn đề thuế quan nữa. Thì tiền ở đâu mà cho quý vị? Thì nó cũng vẫn có cái lý do, nó rõ ràng. Rồi cái chuyện mà ông hứa 5.000 cho những cử tri trưởng thành của đảng Cộng Hòa.
1: Hình như đảng Dân Chủ, tức là người Mỹ nào cũng được mà.
0: Không, ông không có nói chung đâu. Ông nói là các quý vị đảng Cộng Hòa ở đây, người trưởng thành, thì nếu mà chúng ta có thể tạo được cái chiến thắng lần này nữa, thì mỗi người được tặng thưởng 5.000. Ông Trump đó thì mình biết cái tính của ông rồi. Ông ấy nhiều khi ông ấy tuyên bố có nhiều cái nó cũng lung tung lắm. Và ông ấy làm việc nó cũng tùy hứng, bởi vì bây giờ cái tuổi của ông cũng cao rồi. Bắt đầu ông ấy cũng cái tính nó cũng hơi thay đổi nhiều rồi. Hình như năm nay ổng cũng nhiêu rồi, 81 rồi thì phải, 282 gì rồi. Thì cũng lớn tuổi rồi. Cho nên nhiều lúc ổng tuyên bố có nhiều cái nó giật gân lắm. Và phải nói rằng, mong rằng là ông sẽ chấm dứt cái nhiệm kỳ 4 năm lần thứ nhì của mình một cách hoàn hảo. Nếu mà lưỡng viện quốc hội, cả thượng viện lẫn hạ viện mà bên phía đảng Cộng Hòa vẫn chiếm đa số đó, thì cái chương trình làm việc của ông nó mới tiếp tục nó được thực hiện. Một trong hai viện mà bị mất đó, ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Và không có thể nào
1: mà gì là ông bị hâm là ông sẽ bị đàn hạch rồi phải không anh?
0: Thì cái đó là bên phía đối lập và bên phía đảng Dân Chủ họ công khai. Họ nói là không những là một cái nghị quyết mà 3-4 cái nghị quyết đã được viết ra chờ sẵn. Khi mà họ lấy lại Hạ viện là ngay lập tức họ sẽ có những cái buổi điều trần, điều tra, rồi truy tố nếu mà thấy có tội, rồi bắt đầu là trục phế luôn nếu mà cái tội đó được thấy rõ ràng. Cho nên họ nói công khai, cho nên ông Trump ông ấy cũng biết chứ, ông ấy biết rằng là nếu mà họ lấy được Hạ viện thì ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Trong khi đó thì ông chủ tịch Hạ viện của cái phía đa số đảng Cộng hòa là ông Mike Johnson, thì ông ấy có vẻ tin tưởng là Hạ viện vẫn giữ được cái đa số của bên phía đảng Cộng hòa. Cái điều quan trọng đó là những cái người đảng Cộng hòa phải đi bầu cho thật là đông thì mới thực hiện được cái việc đó. Bởi vì thông thường những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này nó người ta không có quan tâm, người ta lơ là lắm, ít người đi bầu lắm. Trong khi những cái cuộc bầu cử mà 4 năm mà có cái chức vụ tổng thống đó, thì người ta quan tâm nhiều hơn. Tức là trong cái cuộc bầu cử năm 2028, trong khi những cuộc bầu cử này là nếu mà không vận động, không kêu gọi đó, người ta lười đi bầu lắm. Cho nên cái vấn đề quan trọng là đảng viên đảng Cộng hòa phải đi bầu. Dĩ nhiên cái lằn ranh đảng phái nó sẽ được giữ, bởi vì ai Cộng hòa thì bỏ cho Cộng hòa, ai Dân chủ thì bỏ cho Dân chủ. Cái khối cử tri mà trung dung đó, tức là ở giữa đó, không có đảng phái đó, nó chiếm khoảng 20-30% đó. Đó là những cái cử tri khá quan trọng. Nó cũng giống như trong những cuộc bầu cử tổng thống đó, mà người ta nói những cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang chiến lược, tiểu bang chiến trường, hay người ta còn gọi là những cái tiểu bang bản lề đó, nó rất là quan trọng. Và đó nó cũng là lý do mà người ta đi vận động bầu cử cho cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Đầu tiên là người ta hay đi những cái tiểu bang đó, những cái tiểu bang ở bên phía miền đông xa xôi, thí dụ như là Ohio, Pennsylvania, Michigan, vân vân. Đó là những cái tiểu bang mà họ gọi là bản lề, bởi vì nó có thể nó lật qua bên trái, hoặc là nó cũng có thể nó lật qua bên phải, tức là nó trung dung ở giữa, nó không có theo cái lằn ranh đảng phái. Cái người dân mà cư ngụ ở đó, họ không có theo đảng nào hết, ví dụ như vậy. Cho nên đó là những cái tiểu bang mà người ứng cử viên phải cần đi vận động rất là nhiều. Vâng, những cái cuộc bầu cử rồi nó cũng sẽ tới, nó chỉ còn có khoảng một tháng mấy nữa thôi. Ngay cả địa phương của chúng ta, những cái chức vụ rất là nhỏ như là nghị viên khu vực, người ta cũng bắt đầu vận động ráo riết. Và những cái cuộc tấn công những ứng cử viên đối lập đó, nó diễn ra thường xuyên. Và có những cái người mà tấn công người khác đó, chăm chỉ lắm. Tôi không biết là đi học ngày xưa có chăm chỉ hay không, tức là họ đều đặn chăm chỉ và họ cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện cũ rích như là xưa như trái đất đó, cứ vậy mà nhắc đi nhắc lại. Họ sợ rằng người ta không nhớ, không biết hay như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ lại thì đó nó cũng là một cái chiến thuật ở trong cái vấn đề để mà tạo ra cái kết quả. Nó rõ ràng lắm. Ngày xưa các ông, các chú, các bác mà bị vô trong tù của Cộng sản sau năm 75 đó, vô tù thì ngày nào cũng nghe cán bộ nó lên lớp, nó nói trời nói đất, rồi nói riết, nói lúc đầu đó thì từ cái lỗ tai này lọt qua cái lỗ tai bên kia, rồi dần dần nó nói nhiều quá ra bắt đầu nó cũng động lại một phần nào đó trong đầu. Rồi mỗi buổi tối phải sinh hoạt chính trị, rồi hát những cái bài ca cách mạng vân vân. Nó cứ vậy mà nó nhồi nhồi vô đầu, rồi mỗi ngày lo ở trên nó kêu nó nhan nhản. Cho nên đến một cái lúc nào đó, các chú các bác mà nằm ở trong tù của Việt Cộng với cái mỹ danh là trại cải tạo đó, nằm trong đó nhiều khi 9-10 năm, qua bên đây nhiều lúc về già rồi không làm gì, nhiều lúc nằm đó, rồi bữa hôm nào nổi hứng nằm ca những cái nhạc phẩm ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa, ca hồi hết bài, hết nhớ đó. Cái bắt đầu buộc miệng ca luôn bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây luôn. Cái bắt đầu ca được mấy câu, cái giật mình nó chết ba rồi. Tại sao mình ca cái bài này? Bởi vì nó nằm đầu trong đầu á. nó nhét nhét nhét ngay nào nó cũng nhét vô hết trơn, cho nên là nằm trong đó đến một cái lúc nào đó nằm nghêu ngao trên võng hát hát tự dưng hết nhớ mấy bài kia, cái bài đó nó nhảy ra. Và cái đó nó là cái phương thức tuyên truyền, đó nó cũng là lý do mà sau 75 nó cô thấy mấy cái loa phường nó làm hại mình lắm, mới có 5 giờ sáng là nó lôi cổ mình dậy rồi, không muốn ngủ cũng được, bởi vì những cái loa ô bằng lưu đó cái công suất nó cao, mà nó là những cái loa bằng sắt, nó kẽm cho nên cái tiếng trép nó cao, cái decibel nó chát lắm, nó đi xa lắm, cho nên là nó cứ vọng vô trong cái lỗ tai của mình, không có ngủ nghe gì được hết trơn. Rồi nó còn đếm 1, 2, 3, 4 để tập thể dục nữa. Cho nên chả có anh nào ngủ được hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, một ngày nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Đúng ra cuộc sống của chúng ta thì rất rất là nhiều vấn đề, có phải không thưa quý thính giả? Từ những việc mà chúng ta thấy khó, rất là khó khăn, rất là khó nan giải, cũng do cho những, cũng khi cũng có những việc nó cũng thấy nó easy, nó dễ dàng, nó trôi qua. Thì đó là cuộc sống là như vậy. Thôi thì Mỹ Tâm cũng thương chúc quý thính giả còn lại những giây phút trong ngày enjoy những giây phút nghe đài nhé. Và xin mến chào tạm biệt quý thính giả.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sum vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

ai đã từng sống mà chẳng ước mơ. Có những ước mơ thật nhỏ bé, gần gũi, những ước mơ của ngày còn bé ngóng cửa, đợi mẹ đi chợ về với món quà mình mong ước trên tay. Có nỗi ước mơ thiết tha như ước mơ của người vợ trẻ mong chồng về từ đơn vị xa. Và có nỗi ước mơ là ước mơ chung của rất nhiều người, ước mơ của cả một dân tộc, ước mơ về một ngày

0: ước mơ của chúng ta, của những người Việt Nam luôn khát khao những ngày thanh bình trên quê hương đất nước. Nỗi khát khao ấy dường như đã có từ lâu lắm, từ những ngày kháng chiến chống Tây.
1: Thi sĩ Hoàng Cầm ngày ấy đã vẽ ra cảnh thanh bình của quê hương ông bên dòng sông Đuống. Bên kia sông Đuống, quê hương ta lúa nếp thơm nồng, tranh đông hồ, gà lợn nếp tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp.
0: Ai về bên kia sông Đuống, cho ta gửi tấm the đen. Mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên, những hội hè đình đám trên núi Thiên Thai, trong chùa Bút Tháp. Ai về bên kia sông Đuống, có nhớ từng khuôn mặt búp sen, những cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng.

0: Nhưng rồi quê hương ông từ ngày khủng khiếp, giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn, từ dã xóm làng theo đoàn quân kháng chiến. Ông nhắn nhủ với người thương: "Em ơi, buồn làm chi, anh đưa em về sông Đuống. Ngày xưa cát trắng phẳng lì, sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ.
1: Xanh xanh bãi mía bờ dâu, ngô khoai biêng biếc, đứng bên này sông sao nhớ tiếc." Và nỗi khát khao của ông, nỗi khát khao giúp ông vượt qua những chặng đường kháng chiến gian khó, vẫn là những ngày thanh bình cho miền quê hương sông Đuống của ông. Ông nói với mẹ:
0: "Để con đi giết giặc, vì nắng sắp lên rồi, chân trời đã tỏ, sông Đuống quần quật trôi, để nó cuốn phăng ra bể, bao nhiêu đồn giặc tơi bời, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu bóng tối, bao nhiêu nỗi đời.
1: Bao giờ về bên kia sông Đuống, anh lại tìm em. Em mặc yếm thắm, em thắt lụa hồng, em đi trầy hội non sông, cười mê ánh sáng, muôn lòng xung xanh.

0: hết thực dân rồi đến cộng sản. Lịch sử đất nước ta là một chuỗi ngày tháng được kết bằng xương máu. Những người quốc gia chân chính không chấp nhận cái chủ nghĩa duy vật ngoại lai do Hồ Chí Minh rước về từ Điện Cẩm Linh, đã phải rời bỏ đất Bắc xuôi tàu vào Nam, để rồi sau đó cùng sát vai với người dân miền Nam bảo vệ phần đất còn lại của quê hương khỏi rơi vào quỹ đạo cộng sản.
1: Giữa cuộc chiến đang diễn ra gay gắt, nỗi ước mơ về một ngày mai thanh bình vẫn luôn nung nấu trong lòng người dân, trong lòng người lính. Khi tôi về, con chim câu nằm trong tổ ấm, dây thép gai đã hết rào quanh đồn phòng ngự, và người lính đã trở về cày đám ruộng xưa.
0: Khi tôi về, mẹ già vừa tóc bạc, đôi mắt nhìn xa xôi, mẹ tôi ngóng tương lai và quên hết ưu phiền.
1: Khi tôi về, có con trâu dục mỏ xa xôi như trong giấc mộng, chúng quê nhà trên thảm cỏ xanh, có đứa trẻ để bụng lòi rỗng ra cười thanh bình.

0: rồi ước mơ đó tàn theo cái kết thúc buồn thảm của cuộc chiến. Hơn 1 triệu người bỏ nước ra đi, người ở lại thì xa vòng tù tội. Những tưởng chiến tranh đến đó đã kết thúc, hai miền Nam Bắc không còn cảnh nội chiến tương tàn. Thế nhưng sự thật trái ngược hẳn, Đảng và Nhà nước Cộng sản lại đẩy dân vào những thảm họa khác, đẩy dân vào một cuộc viễn chinh khác.
1: Họ cải tạo những trại tù ra thiên đường nguyên thủy. Họ đẩy ngược cả thời gian, đưa con người về loài khỉ. Khuôn mặt đói xanh của em bé lên 9, lên 10, sống với bản năng cũng đủ trở thành tù nhân chính trị.
0: Những xác bộ đội ở biển Hồ, ở Đồng Chung, ở tận biên thủy xứ Thái, có biết mình đã chết vô tình cho chiếc áo viễn chinh. Những con trâu mảng lúa xóm làng nằm tức tưởi ở vùng Việt Bắc, có bao giờ ngờ đáp số của tình anh em quốc tế là chính mạng sống mình.
1: Những dân làm mồi cho sóng dữ hay trong hầm tàu hải tặc Thái Lan, có nhớ bài Bình Ngô để biết nước mình đang bị trì bởi hàng ngàn tên trương phổ. Hãy ngó lên cái lăng cao chiếm chệ ở Ba Đình, vừa đầu thai lại hàng trăm tên toàn quyền Tây hung dữ.

Người Việt hải ngoại tuy dứt áo ra đi, nhưng nỗi lòng lúc nào cũng hướng về quê nhà. Những tin tức kinh hoàng thảm thương của những chuyến tàu vượt biển của người thân nơi quê hương cứ cào xé mãi vết thương còn nhức buốt. Người Việt lưu vong lúc ấy trăn trở mãi với niềm đau mất nước. Sáng nay có gió trong lòng, có mưa trong trí, phủ vân trong người. Có tôi ngồi cạnh tôi thôi, hai tay tê dại ngó đời đi qua. Trời trên đất dưới mù xa, dương gian có lúc nghe ra tuyền đài. Quỳ về lồng lộng thiên thai, nước non tân khổ sau ngày binh đao. Sáng nay mới đúng bể dâu, trong tôi bật khóc lần đầu thanh niên.

0: và sân đại học sao mà vắng quá. Người sinh viên mang trong tim mình hình ảnh một quê hương tận khổ. Có ai biết được những thao thức trong lòng người sinh viên trẻ Việt Nam. Quần em chỉ còn trong ký ức, ta bây giờ mặc áo thư sinh. Sân đại học sao mà vắng quá, xin quanh co ngồi nói một mình. Thưa, bom đạn trong đầu vẫn nổ, ta lênh đênh kiếp sống lưu đày. Có lúc tưởng mình cầm thiết quải, trên trời quê cưỡi một đám mây.
1: Bay đáp xuống bắt tên bộ đội, đánh thật đau rồi mới thả ra. Và được thấy bóng em đi chợ, áo dài xanh thấp thoáng đôi tà. Trưa ấy trời nắng bừng nhảy nắng, em gặp ai đứng hé môi cười. Ta sẽ đứng núp trong nhân ảnh, ném giỏ em mấy đóa hồng tươi.

0: ước mơ lúc ấy chỉ là những ước mơ, cho quên đi những ưu phiền hiện tại. Có khi người ta mơ chỉ để mà mơ thế thôi, những ước mơ từ nỗi nhớ kết thành. Nhưng người ta mơ thấy một ngày nào đó được trở về ngôi nhà cũ, vào thăm lại khu vườn xưa, tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn. Và buổi tối, những tiếng mưa khuya dịu dàng trở về.
1: Hãy tưởng tượng trong khu vườn thuở trước, cây ngọc lan ngày đó đã ra hoa, mấy bụi cúc và một hàng thược dược, mùi đất thơm, cơn mưa nhỏ đầu.

0: sách vở còn bày. Bỗng nghe thoáng tiếng mưa khuya dịu dàng, những giọt buồn rơi mãi xuống đêm nay.
1: Tấm lòng của người Việt tha hương đối với đất nước vô cùng thiết tha. Dường như đó là một món nợ trong lòng mỗi chúng ta. Món nợ đối với mảnh đất chôn nhau cắt rốn, đối với những người đã nằm xuống, đã trải xương máu cho cuộc chiến. Món nợ đối với bạn bè, với đồng bào ruột thịt. Và cái hình ảnh quê hương đó như là cái bóng của chính mình. Nó theo ta mãi trong cuộc đời, khi ta hạnh phúc, lúc ta đơn độc.
0: Hãy nhìn những buổi biểu tình, những đêm thắp nến, giữa một ngày gió lạnh hay một đêm mưa tuyết, khuôn mặt của những cụ già, đôi mắt tròn ngây thơ của em bé lên năm, để thấy rằng chúng ta vẫn sống cùng đồng bào bên kia bờ đại dương. Và hãy lắng nghe lời người mẹ trẻ nói với con.
1: Những ngày xưa quê hương mù khói lửa, theo ngoại chạy giặc, hoài xuôi ngược xuôi, thấy mình như con sông nắng chiều nhuộm đỏ. Nước cứ chảy xuôi hoài, ai biết sẽ về đâu.
0: Từ cuộc sống không cho mình những bền vững dài lâu, nên mẹ luôn chọn những gì bền chặt nhất. Là mẹ có con, là vợ có chồng, là tất cả chúng ta có cội nguồn tổ quốc, là chọn có nhau dù gian nan hay hạnh phúc.

0: khi những tổ chức chính trị bắt đầu được thành lập khắp nơi trên thế giới, khi nhiều người đã quyết định từ bỏ đời sống an bình của mình để trở về giải cứu quê hương, thì cùng lúc đó, nỗi ước mơ về một ngày thanh bình cho quê mẹ lại được cháy trong lòng người Việt tha hương.
1: Sài Gòn trỗi dậy rồi, mẹ có nghe ngoài ngõ tiếng những bàn chân hối hả xuống đường. Trước hiên nhà, ai xẻ toan cờ đỏ. Em có hay, trời vừa chớm lập xuân.
0: Hôm nay em xuống đường, chưa vót kịp ngọn trông. Nhưng em ơi, vũ khí ta không là bom là súng. Vũ khí ta mười mấy năm lầm than oan khuất, muôn triệu tấm lòng tay rứt hàng đêm, muôn triệu con người ôm đất nước trong tim. Hôm nay ta mở cửa xuống đường ra phố,
1: đi cùng nhau ta phá hết những hàng rào ngăn trở, những trụ sở phường, những trạm gác công an. Đi cùng nhau ta phá hết trại giam. Xin được nắm đôi tay anh, bao nhiêu năm gông xích. Hà Nội trỗi dậy rồi, anh ơi có biết, mình chiếm lại rồi, ôi tổ quốc.

0: người dân cả hai miền Nam Bắc đã mất mát quá nhiều. Ước mơ chiến thắng, ước mơ giải phóng quê hương của người Việt tha hương là một ước mơ đầy nhân bản và thâm thiết tình người. Đó là tấm lòng của con người đối với con người, của một đồng bào nói với đồng bào của mình bên kia chiến tuyến. Những hận thù này rồi sẽ hết, sẽ quên. Những nhục nhằn này chẳng ai buồn nhắc nhở. Hãy tựa vào nhau để lòng đừng cách trở. Ngày bão táp dậy rồi, khắp nẻo quê hương.
1: Tôi đã nghe tiếng thét la trên khắp ngã đường. Tôi đã thấy nước mắt rưng rưng bờ mi ai đó.

0: tôi phút giây này, mẹ có lần khát khao từng hơi thở. Đi mau đi anh, phố đã rực màu cờ. Đất nước còn đây, những căn nhà ngói đỏ, thương nụ cười gầy, từng khuôn mặt em thơ. Ôi bao nhiêu năm gian khổ đợi chờ, cho tôi được ôm em, người em bên vỉa phố.
1: Hôm nay tôi đi giữa Sài Gòn nắng vỡ, hôm nay tôi về giữa lòng cửa ô xưa, hôm nay mình về cùng nắng mưa ngày cũ. Nghe thương từng bờ sông, từng góc phố hẹn hò. Anh có nghe tim mình vẽ vời những mộng, mà hồn tôi chan chứa những vần thơ. Những sầu tủi chia ly khởi từ bao giờ, sẽ tan đi cùng nắng mai rực rỡ.
0: Để tôi trồng lại dậu hoa trước ngõ, dậu gian nhà mình bốn vách tả tơi. Để anh vun lại vòng khoai bụi xả, lúc đất đã dày, xương mỏng mồ hôi.

0: đó là những ước mơ tươi thắm, những ước mơ xây dựng lại từ những điều tàn đổ nát của quê hương. Có phải mình đã thương yêu nhau từ những điều thật giản đơn, từ mái nhà tả tơi này, những cái còn, cái mất?
1: Và em biết chắc chắn một điều, mình chẳng hề trắng tay khi đón nhau về đầu con ngõ vắng. Ngày ấy, tâm hồn chúng ta mới thực sự thảnh thơi, an bình, hạnh phúc. Và khi ấy, anh sẽ bẻ ngòi bút mình để chăm chỉ trồng hoa. Anh sẽ nói những điều chưa kịp nói hôm qua, những chuyện vẩn vơ vẫn làm em đỏ má.
0: Để em lắng nghe tiếng chân người về cuối con đường đất đỏ, còn thoảng lại mùi rơm khô từ những chuyến xe bò. Mỗi vùng đất của mình như nhắc nhở chúng ta, những ngọn thủy triều, những bình minh lịch sử, trên cánh đồng gần mạ còn gieo giang dở, mà bao vết thương quê hương đã khép miệng không ngờ.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm, xin chân thành cảm tạ các tác giả Bùi Vĩnh Phúc, Hoàng Cầm, Lê Vi, Hà Thúc Sinh, Bắc Phong, Hương Giang và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh cũng như bài viết từ quý khán giả để chương trình mỗi ngày một hữu ích hơn. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Chuyện dân tôi.
5: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Thưa quý thính giả, mỗi địa danh quê mẹ là một vùng đất mang đầy chiến tích lẫy lừng của lịch sử. Xã Tân Phúc thuộc huyện Nông Cống là một trong những địa phương có dãy núi Hoàng Nghiêu, nơi ngày xưa được danh tướng Nguyễn Trích chọn làm căn cứ khởi nghĩa chống lại quân xâm lược nhà Minh trước khi về hội quân với Lê Lợi tại Lam Sơn.
1: Ngày hôm nay, chương trình Chuyện Dân Tôi xin được trang trọng đến với quý vị bằng câu chuyện của danh tướng Lam Sơn Nguyễn Trích. Một văn bia do Trịnh Thuấn Du đã viết về tướng quân Nguyễn Trích như sau: lập chí rất bền, thấy việc rất sớm, tính mưu rất kỹ, ứng biến rất nhanh, công đầy biên quận.

0: Nguyễn Trích, người thôn Mạc, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sinh năm Nhâm Tuất, năm 1382, mất vào năm Mậu Thìn, năm 1448, hưởng thọ 66 tuổi. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ, cho nên thuở ấu thơ đã phải đi ở đợ làm nghề chăn trâu ở vùng Hoàng Sơn và Nghiêu Sơn.
1: Chạy suốt chiều dài của xã Tân Phú là ngọn núi đá vôi thuộc dãy Hoàng Nghiêu. Cho đến nay còn khá nhiều địa danh trên núi gắn liền cuộc khởi nghĩa như Thành Lũy Đất, Tường Đá Nguyễn Chích, Đập Nguyễn Chích, Thung Thuyền, nơi đội thủy cơ cư trú, Thung Xứ, An Bình Thổ, nơi hội họp, Thung Nội, nơi ban chỉ huy bàn chuyện quân cơ, Thung Xiêm, nơi quân lính luyện tập. Các hiện vật như bàn đá, ghế đá, tường đá nơi hội họp quân cơ hiện vẫn còn dấu tích.
0: Từ nhỏ đi chăn trâu, Nguyễn Trích đã rất thông thạo vùng núi đá Nghiêu thuộc xã Đông Nam huyện Đông Sơn và Hoàng Sơn thuộc xã Hoàng Sơn và xã Tân Phúc huyện Nông Cống. Lớn lên trước cảnh mất nước, dân lầm than, ông đã đứng lên chiêu tập nghĩa binh, xây dựng căn cứ kháng chiến tại dãy núi Hoàng Nghiêu. Đây là một vùng núi đá hiểm trở, kéo dài có mấy xã của huyện Nông Cống và Đông Sơn, lại có sông Hoàng xuyên qua, là đường thủy thuận lợi cho vận tải quân lương. Nghĩa quân tiến lên thì đánh, lui về thì giữ, đều thuận tiện.
1: Thành Hoàng Nghiêu còn gọi là Thành Nguyễn Chích hay Thành Bà Bành. Bà Bành là phu nhân của tướng quân Nguyễn Chích. Bà là một nữ lưu anh kiệt. Khi còn là một thiếu nữ, bà đã giả trai để tòng quân dưới trướng của tướng quân Nguyễn Chích. Sau này, bà đã cùng chồng trực tiếp chỉ huy đắp thành dựa vào địa hình sẵn có, đắp thêm đất kéo dài suốt dãy núi. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí ghi rằng
0: thành cũ của Lê Trích ở trên núi Hoàng Nghiêu, hai bên tả hữu lấy núi làm thành. Chỗ nào đứt đoạn thì đắp thành lũy, tạo thành cái thế một người giữ chỗ hiểm mà trăm người địch không nổi. Ông ra vào bí mật trận đánh quân giặc, nhờ thế mà một cõi Nông Cống, Đông Sơn giặc không dám đến cướp phá.

khi cuộc kháng chiến chống quân Minh do nhà Hồ lãnh đạo bị thất bại, Nguyễn Chích đã phát động và lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa khá lớn ở ngay vùng Hoàng Sơn và Nghiêu Sơn. Ông đã lập nên một khu căn cứ rất lợi hại tại vùng này mà sự gọi là khu căn cứ Hoàng Nghiêu. Ở đấy, lực lượng của Nguyễn Chích đã có lúc lên tới hơn 1.000 người, và ông đã từng cho quân đi đánh phá khắp các vùng Đông Sơn, Nông Cống, Ngọc Sơn, v.v., khiến cho quân Minh phải nhiều phen chống đỡ rất vất vả.

Khi Lê Lợi diễn nghĩa ở Lam Sơn, Nguyễn Trích rất lấy làm hồ hởi. Nghĩa quân Lê Lợi và nghĩa quân Nguyễn Trích đã nhanh chóng phối hợp với nhau để cùng chống kẻ thù chung. Vào cuối năm 1420, khi Lê Lợi đóng quân tại Mường Nhanh, người anh hùng Nguyễn Trích đã đem toàn bộ lực lượng của mình về với Lê Lợi và tự nguyện đặt dưới quyền chỉ huy chung của Lê Lợi.

0: ông được lê lợi phong làm thiết đột hữu vệ, đồng tổng đốc chư quân và trực tiếp chỉ huy một đạo quân quan trọng của Lam Sơn. Sau đó chẳng bao lâu, ông được thăng chức nhập nội thiếu úy, là một trong những chức võ quan cao cấp nhất lúc bấy giờ. Sự hội nhập của lực lượng quân Nguyễn Chích với lực lượng của Lê Lợi là một bước tiến rất quan trọng của phong trào Lam Sơn nói riêng và của sự nghiệp chống quân Minh đô hộ nói chung.
1: Đối với bộ chỉ huy Lam Sơn, thêm Nguyễn Chích không phải chỉ đơn giản là thêm một người giàu nghĩa khí, mà thực là thêm một dũng tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc, thêm một bộ óc chiến lược tài ba. Chính tướng quân Nguyễn Chích là người đã có công tạo ra bước ngoặt lịch sử cho phong trào Lam Sơn vào cuối năm 1424.
0: Tháng 10 năm 1424, Bộ Chỉ huy Lam Sơn đã có một cuộc hội nghị quân sự rất quan trọng. Hội nghị này đã quyết định chấm dứt thời kỳ hòa hoãn với quân Minh và chủ động tấn công để từng bước làm thay đổi tương quan thế và lực của đôi bên. Tại hội nghị này, Nguyễn Chích đã trình bày một ý kiến rất xuất sắc, được Bộ Chỉ huy Lam Sơn nhiệt liệt tán thưởng. Sự ta gọi đó là chiến lược Nguyễn Chích.

0: Nội dung ý kiến của Nguyễn Trích là Lam Sơn phải nhanh chóng mở rộng địa bàn hoạt động, phải chiếm cho kỳ được một vùng đồng bằng rộng lớn mới có thể huy động được sức người và sức của cho cuộc chiến đấu lâu dài. Vùng đồng bằng rộng lớn mà Nguyễn Trích đề nghị chính là Nghệ An.
1: Về mặt lý luận, Nguyễn Trích cho rằng Nghệ An là nơi xa, lực lượng của quân mình vừa ít lại vừa yếu. Khả năng chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn rất rõ ràng. Nghệ An là nơi tiếp giáp với Thanh Hóa, rất tiện lợi cho cuộc tấn công của Lam Sơn. Về mặt thực tiễn, Nguyễn Trích cũng nói rõ ông từng có dịp qua lại vùng này. Ông nắm vững đường đi lối lại và do đó có thể làm người dẫn đường và làm tướng tiên phong cho Lam Sơn.
0: Trên cơ sở ý kiến của Nguyễn Trích, vào cuối năm 1424, cuộc tấn công bất ngờ của Lam Sơn vào Nghệ An bắt đầu. Trong vòng một thời gian rất ngắn, Lam Sơn đã liên tiếp giành được nhiều thắng lợi vang dội. Nguyễn Trãi đã viết về cuộc tấn công này với những lời rất hùng tráng: trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, trận Trà Đân trúc trẻ cho bay.
1: Chiếm được Nghệ An, nói theo cách nói của Nguyễn Trích, là tìm được đất đứng chân. Và từ đất đứng chân đặc biệt này, nghĩa quân Lam Sơn đã liên tiếp làm nên những kỳ tích sau. Buộc thành Nghệ An phải tồn tại chơ vơ như một ốc đảo giữa một vùng giải phóng rộng lớn. Trong lúc đó, bộ chỉ huy Lam Sơn lại đường đường đóng ngay ở núi Thiên Nhẫn, một vị trí cách thành Nghệ An không xa. Tại đây, Lê Lợi cho xây thành để đặt đại bản doanh. Thành ấy, dân gian thường gọi là thành Lục Nghiên.

0: Mùa thu năm 1425, Lam Sơn tiến quân ra giải phóng vùng đồng bằng Diễn Châu. Và cũng chỉ sau một vài trận giao tranh, Lam Sơn đã hoàn toàn giành được ưu thế. Thành Diễn Châu cũng lâm vào tình trạng cô lập, không khác gì thành Nghệ An.
1: Cũng ngay trong mùa thu năm 1425, nghĩa quân Lam Sơn đã nhân đà thắng lợi, tiến gấp ra giải phóng đất Thanh Hóa, giặc Quốc Hoảng co về cố thủ trong thành Tây Đô. Đầu mùa đông năm 1425, quân Lam Sơn tấn công vào Tân Bình và Thuận Hóa. Bây giờ vùng này tương ứng với miền đất từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh vào đến Quảng Ngãi ngày nay.
0: Từ đây, Lam Sơn thực sự là chủ nhân của một vùng đất giải phóng rộng lớn và liên hoàn từ Thanh Hóa trở vào Nam. Tương quan thế và lực giữa Lam Sơn với quân Minh đã thay đổi một cách thật nhanh chóng. Ở một chừng mực nhất định nào đó, chúng ta cũng có thể nói rằng những thắng lợi nói trên đều nảy sinh từ sự đúng đắn của chiến lược Nguyễn Trích.
1: Và tất cả những thắng lợi sau đó của phong trào Lam Sơn đều không thể tách rời ảnh hưởng to lớn của chiến lược Nguyễn Trích. Nhiều nhà nghiên cứu đã xếp vị trí và tầm vóc của tướng quân Nguyễn Trích trong khởi nghĩa Lam Sơn chỉ sau Lê Lợi và Nguyễn Trãi mà thôi.
0: Từ tháng 10 năm 1424 trở đi, Nguyễn Trích thường luôn được hầu cận bên cạnh Lê Lợi và đóng góp cho Lê Lợi cũng như bộ chỉ huy Lam Sơn nhiều ý kiến xuất sắc. Vì lẽ này, hầu như ông không trực tiếp cầm quân tham gia các trận đánh nữa. Tuy nhiên, vai trò của ông cũng không hề vì thế mà trở nên mờ nhạt. Ông có mặt thường xuyên trong bộ chỉ huy Lam Sơn và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của phong trào Lam Sơn.
1: Khi Lê Lợi lên ngôi, Nguyễn Trích được phong tước Đình Thượng Hầu. Suốt thời Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và những năm đầu đời Lê Nhân Tông, Nguyễn Trích là tướng cầm quân trấn giữ vùng phía nam của đất nước ta. Tháng 12 năm 1448, Nguyễn Trích qua đời vì bệnh khi đang còn giữ chức nhập nội đô đốc. Triều đình truy tặng ông là nhập nội tư không Bình Chương Sự, đồng thời ban cho ông tên Thụy là Trinh Vũ.
0: Ngày nay, trên địa bàn xã Tân Phúc còn có địa danh đập Nguyễn Trích. Tương truyền là do Nguyễn Trích và phu nhân của ông cho đắp hai đập là đập Đông Hang và đập Thành Bà Hà để ngăn nước cho vùng Nguyễn Trích đóng quân và lấy nước để quân dân cấy lúa lấy lương thực nuôi quân. Hiện nay hai đập vẫn còn, nhân dân thường gọi là Đê Lê Trích. Lê Trích là do ông được phong quốc tính. Chắc chắn trong cuộc khởi nghĩa ấy, đất và người Tân Phúc đã có những đóng góp về công sức, lương thực, tạo nên sức mạnh của nghĩa quân. Để khi Nguyễn Trích kéo quân về dưới cờ nghĩa Lam Sơn, đã góp phần làm nên những chiến công lừng lẫy.

Kính thưa quý thính giả, bài viết được trích trong Danh tướng Lam Sơn tập 2 của tác giả Nguyễn Khắc Thuần. Mai Hương và Vương Đạo xin chân thành cảm ơn tác giả. Xin được chia tay quý thính giả ở đây. Kính chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào talk show của mình thì xin cho phép tài được dành một vài giây phút để nói lời cảm ơn tới bác sĩ, bởi vì những cái sự tín nhiệm mà bác sĩ đã dành cho tài cũng như là tạo cho tài một cái cơ hội để có thể được làm việc chung với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngày hôm nay thì bác sĩ có nói với tài là mình sẽ nói về talk show về dược thảo, và tài biết rằng bác sĩ là một trong những người có rất là nhiều những kinh nghiệm hiểu biết về dược thảo trị liệu. Vậy thì tài xin đặt câu hỏi với bác sĩ nha. Tại sao chúng ta lại cần dược thảo và những loại rau quả nào mà có thể điều chế thành dược thảo?
1: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người dùng và ưa chuộng dược thảo. Dược thảo ít gây ra những cái phản ứng phụ. Thưa quý vị, thực vật như là cây cỏ, rễ trái mà có dược tính trị liệu thì được coi là dược thảo. Thì có những cái rau trái mà người Việt Nam mình ăn hàng ngày có những cái dược tính trị liệu mà mình không biết. Ví dụ như trái dưa leo, hoặc cái rau cần tây, hoặc là rau thì là giúp làm giảm cao máu. Thường thường là tôi thường khuyên là những quý vị nào bị cao máu á, thì mỗi ngày xay một trái dưa leo và 8 cái cọng cần tây uống hàng ngày như vậy. Thì khoảng từ 1 tới 2 tháng quý vị sẽ thấy cái máu của quý vị sẽ giảm xuống rất là nhiều. Hoặc là tỏi làm giảm cholesterol, và tỏi cũng làm giảm cao máu nữa thưa quý vị. Trái mướp đắng hoặc là trái khổ qua đó, hoặc là cái rau ngò om á, thường nấu canh chua người ta hay bỏ cái rau ngò om đó, cái đó cũng giúp làm giảm cái lượng đường ở trong máu. Hoặc là cái lá giấc cá rất tốt cho những người bị nóng, lỡ miệng hoặc là đi cầu ra máu. Hoặc là củ gừng rất hiệu nghiệm cho những người bị đầy hơi hay là ăn không tiêu. Hoặc là nghệ giúp trị đau bao tử. Hoặc là cái hạt bí á, thưa quý vị, những người đàn ông nào mà trên 50 tuổi thường thường dễ bị sưng nhíp hậu tuyến á, tức là có cái nguy cơ hay bị đó, thì ăn cái hạt bí sẽ giúp cái tốt cho cái nhíp hậu tuyến. Hoặc là những người nào bị nhức đầu một bên á, Mỹ người ta gọi là migraine headache á, tức là lấy trái bí xong rồi cắt vỏ bỏ hột xong xay ra lấy cái nước uống đó, nó trị cái bệnh migraine headache rất là hay. Thành thử cái dược thảo không nó đã công hiệu rồi, nhưng mà nếu dược thảo mà biết phối hợp lại á, thì rất hiệu nghiệm cho rất là nhiều chứng bệnh mà không gây ra những cái phản ứng phụ.
0: Vậy thì thưa bác sĩ, có khi nào mà từ tất cả những cái chất đó đó, tất cả những nguyên liệu thiên nhiên đó, mình chế thành một loại thảo dược được hay không ha?
1: Ví dụ chúng tôi có cái dược thảo số 3 và số 8 giúp làm bồi bổ chất sụn, chất nhờn là các đầu khớp xương á, rất tốt cho những người nào mà bị chứng phong thấp, đau khớp. Thì có một ông ở Mỹ thì có những người em ở Việt Nam bị cái chứng phong thấp đã 20 năm và bệnh của cái em này rất là nặng, gân cơ bị co rút hết, không đi đứng được. Thì ông anh ở Mỹ mới gửi về cho cái người em ở Việt Nam uống phối hợp hai cái loại dược thảo số 3 và số 8. Là hai cái loại dược thảo này tôi hay giới thiệu ở trên đài đã từ lâu nay. Đó là cái Flexodin và cái Noningo. Và kết quả rất là khả quan. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
2: Đứa em của tôi nó bị phong thấp là gần 20 năm rồi đó. Thì lúc trước mà tôi có nói với bác sĩ nó bị rút gân rút cốt rồi lại đó.
3: Vâng.
2: Thì nó sắp chết rồi, nó không cử động được nữa nha.
3: Ừ.
2: Là có nghĩa là bây giờ đó là tôi gửi thuốc về đó là chỉ là cầu may thôi.
3: Vâng.
2: Chỉ cầu may đó là phước chủ may thầy thôi, phải thì sống không phải thì chết thôi.
3: À.
2: Nhưng mà nhờ uống thuốc của bác sĩ được nửa tháng rồi thì nó khỏe lại hết 90%.
3: Rồi, 90% hả?
2: Dạ.
3: 90% luôn.
2: Dạ.
3: Mà bị 20 năm rồi.
2: À, nó bị 20 năm rồi đó, nhưng mà tại vì uống thuốc mà siêu lên cái loại đây sẽ được đọc là thông thấp là một, với lại cái thuốc mà có chất noni đó.
3: Ờ, noni gingo.
2: Dạ, noni gingo mà 45 đồng một chai đó.
3: Ờ,
2: thì nó uống mỗi thứ gì là chưa được nửa hũ, mỗi thứ gì là 30 viên thôi.
3: À.
2: Tại vì tôi hàng tuần tôi có liên lạc với gia đình tôi mà.
3: Vậy
2: nên tôi biết được, nên gì đó mà nó khỏe lại hết 90%, có nghĩa là nó sắp chết rồi đó.
3: Vậy đó hả?
2: Còn vài ngày nữa là chết thôi, nhưng mà thuốc gỡ gì không kịp là nó đã chết rồi.
3: Vậy đó hả? Nhưng mà anh bị gì? Anh bị cái gì? Ông nói rõ lại tôi. Có.
2: Là bị, nó bị, lúc đầu nó bị phong thấp đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Dạ, khi sau này là nó chuyển qua bao tử rồi đồ luôn, tại vì uống thuốc tây quá nhiều đi đó. Đủ thứ chuyện trên đời hết á. Nó là bá bệnh mà. Nhưng mà uống thuốc của bác sĩ chưa được nữa, chưa được 1/3 hũ thôi thì nó đã đi xe đạp đồ được, nó đi chơi đi tắm biển đồ được, nó tập tạ đồ lại được.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ.
3: Mà cái người em của ông bao nhiêu tuổi?
2: Dạ năm nay nó sinh năm 70, năm nay khoảng 30 tuổi đó, nó bác sĩ.
3: Mà ông nói là bị 20 năm rồi.
2: Dạ 20 năm rồi. Rồi đầu tại vì có một điều là nó như chị này là bác sĩ biết sao, ở Việt Nam những người ở gần bên xóm đó thì họ cũng bị phong thấp của đồ, nhưng mà họ nói bây giờ họ nói cái thuốc của bác sĩ là thuốc tiên, tại vì mấy người mà mới bị rồi đó thì bà già bà mới cho anh 5 viên uống đâu có 5 viên đồ làm anh khô hết thì như đau mộng hết. Đúng là nên uống hầu giờ uống nhiều quá nhiều rồi, nên bây giờ đây là những cái thuốc tây vô nó không có bớt cho nó nữa. Nhưng bây giờ chỉ có cái thuốc của bác sĩ này là gỡ gì uống anh là nó hết thôi.
3: Mà cái người em của anh hồi xưa là nằm liệt giường á hả?
2: Đã nói với bác sĩ là nếu mà gỡ về thuốc trong một tuần lễ mà không kịp là nó chết rồi.
3: Vậy đó hả?
2: Là cái gân tay gân chân nó bị rút lại rồi mà bác sĩ.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, cái gân tay gân của mình đây nè. Tự động nó rút lại hết trơn, nó dở lên, nó dở qua khỏi đầu không được, mà cái tay nó nằm nó dở qua khỏi đầu không được. Ở Việt Nam nói với nó là mày mày nhờ thuốc tiên chứ không là mày chết rồi. Nó tại vì nó đi lại nhà người ta chơi, khi nó khỏe vậy đó. Nó đi xe đạp xe đồ nó tập tạ đồ lại được rồi mà.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, tại vì khi một con người đó mà bác sĩ cứ nghĩ là khi mà nằm liệt giường liệt cốt vậy tao cân đồ rút lại hết, mà bây giờ đứng lại lên để mà đi xe đạp thì đâu phải là chuyện bình thường, có nghĩ thấy không?
3: Đúng rồi.
2: Đó, nên gì đó mà nó khỏe lại rồi, nó khỏe 90% rồi. Nhưng nên giờ này là tôi không có cho nó uống thuốc tây nữa, cho nó uống thuốc của bác sĩ thôi à. Thì may nhờ sao là bơi báo coi đồ xong rồi đầu cái lúc này mới đọc cái đó mới tìm hiểu xong rồi gỡ thuốc về, cũng mà gỡ cầu may thế, thiệt sự đó cũng không mong gì nó sống. Tại vì nó đã rút gân tay gân chân lại rồi mà. Ở bác sĩ Việt Nam nói là một là cho nó ăn cái gì xong nó chết, chứ còn hai là thay gân thay rồi không cách nào mà chữa được hết trơn á.
3: Vậy á.
2: Đưa vô Sài Gòn đồ chữa không được mà. Nhưng mà rồi không biết làm sao uống cái thuốc của bác sĩ vô lại hạp thì lúc này cái nó khỏe lại. Bác sĩ thấy là khi mà bác sĩ cứ đưa cái tay của bác sĩ đưa thử đi, nằm liệt cái tay mà dở qua khỏi đầu ổng được mà.
3: Trời, vậy đó hả?
2: Dạ. Bữa nào mà nó gỡ hình qua là tôi sẽ chen xuống cho bác sĩ coi tấm hình đó là biết. Biết là lâu nay tôi vẫn uống thuốc, tôi không có bị bệnh, nhưng mà nhiều lúc tôi nhức mỏi trong người đó, tôi làm thời gian nhiều đó bác sĩ. Tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ vô mà. Uống vô ngủ ngon lành, sáng hết đau hết nhất à.
3: Đúng rồi. Cái này là nó là cái chữa gốc chứ không chữa ngọt, tức là nó chữa đúng ngay những cái chỗ mà nó thiếu những cái chất dinh dưỡng là nó làm cho mình bị đau. Là khi mà nó vô đó nó bồi bổ lại rồi đó thì nó làm cho cái đau. Còn những thuốc tây nó chỉ làm cho cái cảm giác của anh bất đi, vì anh đau
2: dưới nó sẽ trở lại.
3: Đúng rồi, anh đau dưới chân cũng vậy, mà anh đau dưới tay cũng vậy, thì nó chỉ làm cảm giác mất đi thôi, chứ không có bồi bổ được cái chỗ mà nó bị yếu, mà do những cái thiếu những cái chất dinh dưỡng mà làm cho đau. Thành ra cái thuốc này nó vô gốc chứ nó không có làm ngọt.
2: Nên vì đó mà bác sĩ biết ở Việt Nam nó người ta gọi thuốc bác sĩ là thuốc tiên á. Người ta những người ở Việt Nam họ gọi thuốc của bác sĩ là thuốc tiên á.
3: Vậy đó hả? Tức là
2: nhưng mà bác sĩ biết làm sao không? Là ở nhà đó, những ở sống là người nào bệnh đó, bà già bà muốn sốt thì bà cho 5-10 viên rồi vậy thôi, chứ đâu có thể nào mà phát hết cả làng cả sống được, bác sĩ thấy không? Người ta bị bệnh, số lượng bị bệnh nhiều mà lại thuốc ở Việt Nam nó lại không bớt. Trong khi gỡ cái thuốc bác sĩ về uống nó coi là có tuần lễ là hết à.
3: Vậy đó hả?
2: Mấy người bị nhẹ nhẹ uống vô tuần lễ là hết rồi, họ đến nỗi mà họ không dám uống nữa mà.
3: Vậy
2: đó hả? Đã uống vô thuốc không thở uống nữa. Chị thấy không? Đâu có đâu, không mua.
3: Bà già cho mỗi thứ có 7 viên á.
2: Dạ, mà uống á là chưa tới một tuần là họ hết rồi.
3: Bà họ
2: không còn đau nhất nữa.
3: Vậy hả?
2: Dạ. Thì họ mới nói là cái thuốc này là thuốc tiên. Ở bên Việt Nam họ nói như vậy đó.
3: Vậy đó.
2: Dạ, tại vì cái thuốc này nó phù hợp với lại cái khí hậu độ bên Việt mình. Là nó phù hợp là cái bệnh của những người ở Việt Nam. Nên gì đó mà họ hạt chứ không có gì hết trơn á.
0: Vâng, và quý vị cũng có thể thấy được lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã bị một cái chứng bệnh phong thấp 20 năm rồi, cái chú này bị 20 năm rồi, nhưng mà sau khi sử dụng xong hai chai thuốc, đó là chai thuốc số 8 là Flaxodin cũng như là chai thuốc Dr. Gingo, thì quý vị có thể thấy được rõ ràng là căn bệnh mà cái người bệnh nhân này, cái chú này đã tiến triển hơn rất là nhiều. Và thậm chí mà nghe những cái lời này thì rõ ràng là chú này rất là xúc động khi mà có thể điều trị được những căn bệnh của mình. Trở lại với bác sĩ thì không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ nào từ rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến văn phòng của bác sĩ không ạ?
1: Có một ông, đó là tay của ông bị nứt, đó là ngứa, chảy nước cả 4 năm trời và uống bao nhiêu là thuốc, thoa bao nhiêu là lotion cũng không khỏi. Và sau đó ông đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, dùng để bổ gan và lọc máu, thì ngày uống có một viên thôi mà một tháng sau đã hết hẳn. Và xin mời quý vị ông tâm sự như sau.
3: Sử dụng thuốc gì nữa?
4: Doctor Super Liver á.
3: Dạ vâng.
4: Thì rất có hiệu quả. Thì cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ. Vậy là ông uống cái Super Liver được bao lâu ạ?
4: Dạ thưa, được có hơn tháng, một tháng, một tuần. Mỗi ngày uống còn viên thôi à.
3: Vậy.
4: Vậy mà nó có công hiệu nó. Mấy ngày hôm nay là bác sĩ là tôi ăn chắc lết, tôi uống nước cốc cơ cây, cần nó có bị nó không á. Một suốt 2-3 ngày nay thì nó muốn thử như vậy để xem sao đó, thưa bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì không thấy nó tái như ngày trước nữa. Ngày trước hễ mà uống ăn một mẩu bánh mì hoặc là uống một ly cốc là sáng hôm sau là tay.

0: nó cái gì nữa.
1: Vậy.
0: Vâng. Mà ông thấy nó có không hiểu.
1: Ông bị cái đó vậy bao lâu rồi?
0: Dạ, thưa khoảng được cũng 4 năm rồi.
1: Vậy.
0: Vâng, đi cả tất cả bác sĩ dermatologist, tất cả bác sĩ Mỹ ở đây rồi Việt Nam đều uống đủ loại thuốc, dùng đủ loại kem thoa trên tay. Vâng, tôi nghe quảng cáo thưa bác sĩ, thấy bác sĩ nói chuyện radio trên kia, radio thì cũng muốn thử xem sao, tại vì đi đủ thầy đủ thuốc rồi mà cũng không có hết á.
1: À.
0: Nghe bác sĩ nói chuyện trên radio thì mới ghé tới chỗ Hồng Kông pharmacy đó để mua một lọ về uống thử xem sao.
1: Ừ.
0: Thì uống một ngày một viên thử ngay mới sao thì thấy uống mà hơn một tháng thì thấy nó gần như nó tuyệt hẳn rồi.
1: Bây giờ bớt được khoảng 30%.
0: Bớt được 99%.
1: Vậy à?
0: Vâng.
1: Tức là hồi xưa là coi như là
0: dạ,
1: ăn.
0: Hồi xưa mỗi lần mà ăn là biết ngay, mỗi lần ăn bánh mì là sáng hôm sau thì kỳ nó ngứa thì thôi, nó tay nó nứt hết. Bạn bè trong sở nó cứ nói tại sao tay nứt, rồi nó cứ cho lotion này lotion nọ để thuốc mà không ăn thua gì cả.
1: Vâng.
0: Vâng. Mà tay nó cứ nứt, mùa đông mùa hè gì tay nó không nứt rồi nó chảy nước rồi nó ngứa lắm.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Tức là ăn những cái đồ bột này kia hay đồ ngọt này bị.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Nghĩa là những cái gì ăn chất nóng á, ví dụ như là chocolate hoặc ăn ớt hoặc là ăn cái gì mà để như nóng đó thưa bác sĩ.
1: Vâng.
0: Thì là ngày hôm sau là bị. Vâng. Vâng.
1: Ok, vậy thì cũng mừng cho quá.
0: Vậy gọi thì cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.
2: Vâng, quý vị, vừa hồi qua một ông là tay ông bị đứt, như quý vị đã nghe ông diễn tả, và uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, coi như đã khỏi hẳn. Và tiếp theo đây thì có một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng, và ngày nào cũng phải uống cái thuốc Advil cả mấy năm trời, và sau đó nhờ uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi cái hẳn cái bệnh đau nhức khớp xương, và bà còn thấy khỏe mạnh, và thấy da dẻ hồng hào tươi tắn ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Năm nay em 56 tuổi mà em thấy em uống cũng được.
1: Uống Marathon có thấy tốt không ạ?
3: Rất tốt.
1: À.
3: Ngày xưa em cứ, em chưa uống cái ngày nào em cũng phải uống một viên hay là hai viên Advil ấy.
1: Vậy.
3: Nó cứ đau hết cả cái bả vai xương cổ này.
1: Vâng.
3: Thế mới lại các cái khớp xương ở cái khuỷu tay em đau đến nỗi mà em đêm phải có khi phải khóc vì nó đau ấy.
1: Vâng.
3: Mà em nhiều khi cứ bảo gọi anh Đài để cảm ơn bác sĩ. Thế mà em uống đến từ ngày em uống rồi em thấy ok lắm, không có bao giờ em phải uống áp dịu đâu.
1: Vậy.
3: Rất là tốt. Rất là tốt.
1: Vậy.
3: Ừ.
1: Mà bà uống được bao lâu thì thấy mấy cái nhức nó khỏi?
3: Thì em quên mẹ em mất rồi.
1: Vậy.
3: Ừ, mà em nghĩ rằng lâu lắm thì em phải uống như áp dịu cả. Mẹ em mới uống có 3 lọ. Vâng, 3 lọ. Lọ này mới là lọ thứ 4 thì...
1: Một ngày uống bao nhiêu mấy viên?
3: Em uống sáng, em mỗi ngày uống có 1 viên.
1: Vậy.
3: Có đường không?
1: Uống vậy tốt rồi, nếu mà nó bớt đau như vậy thì mình uống đúng rồi.
3: Rất là tốt.
1: Ủa, cái đau nhất của bà bị bao lâu rồi?
3: Em á.
1: Cái đau nhất?
3: Cái đau nhất em á?
1: Vâng.
3: Em nghĩ như từ ngày em sang Mỹ giờ ấy. Tựa như khí hậu ấy. Chứ ở Việt Nam hay là mình đổ cho tại vì mình còn trẻ, mình quá là vất vả lam lũ đấy. Rồi đến khi bây giờ mình lớn tuổi rồi thì nó mới ra như vậy. Mà em nghĩ em đau, em thì xem là con này năm nay nó 5 tuổi rồi. Từ ngày em đau trước cái con cháu ngoại sanh 5 tuổi, mà bây giờ năm nay nó 5 tuổi, hôm qua hôm kia rồi, là em đau phải 5 năm ấy.
1: Vậy.
3: Vâng, thế mà em uống 3 lọ rồi thì em thấy nó khỏi mất lúc nào em cũng không biết.
1: Vậy.
3: Thế mà bây giờ đến cái lọ này là lọ thứ 4 thì em mới uống được có mấy ngày thì em mới thấy con em nó đau, thì em mới nghĩ lại, em mới cảm thấy mà thế thì tao uống cái thuốc này hay thật. Từ ngày tao uống giờ tao không phải uống một viên Advil này, em không phải uống đến một viên Advil nào nữa.
1: Chứ hồi xưa đau là cứ phải Advil.
3: Ngày nào phải uống 2 viên, có ngày em phải uống 4 viên. Mỗi một bữa em phải uống 2 viên. Mà nó cứ đau đến nỗi mà có khi con em nó bảo sao mẹ khóc. Bảo chạy chúa thì sao ta đau lắm, chạy chúa tôi không biết làm ta đau cái gì nữa. Mà đến nỗi khi em nghĩ ra em bảo chạy chúa tôi, có khi nào đau quá mà đi bác sĩ mà người ta lại bảo mình phải tháo khớp. Mình cứ nghĩ những người phải tháo khớp ấy. Thì em sợ quá, em bảo chạy chúa tôi lại bị nhớ bị xương xảo làm sao để bị tháo khớp thì buồn mẹ người ta. Thế là em mới bảo rằng thì là em cũng nghe đài.

0: để ai nên uống. Thế là em uống thì không biết nó khỏi mất từ lúc nào, em chẳng biết. Thế đến bây giờ thì em mới cảm thấy em từ con chó nó đau thì em mới nghĩ là bà ơi Giêsu, thế thì đến cả 2 năm nay ta không phải uống một viên Advil là nữa rồi, chúng ta khỏi về cái thuốc này rồi. Ờ, thế mà chắc em nghĩ rằng chắc em cứ giữ cái thuốc này em uống phải hết đời em. Ừ, mà em cảm thấy uống như là người nó lại có vẻ mọng mày ra nhỉ.
1: Vậy à?
0: Ờ,
1: thấy người nó khỏe ra.
0: Ừ, khỏe da, da rẻ, trông tươi tắn, hồng hào mà khỏe mạnh.
1: Tốt.
0: Ừ, rất là tốt.
1: Ờ, mấy người lớn tuổi uống cái này cũng đều thấy vậy.
0: Vâng.
1: À, người nào cũng thấy là uống thấy.
0: Nên em thì em cũng bận lắm, chẳng có thì giờ mà gọi lên đài mà cảm ơn bác sĩ thì em cũng quảng cáo rất là nhiều người rồi, em bảo lại chú dùng cái thuốc này. Rất là hay, hay vô cùng là hay. Rất là hay.
1: Vậy.
0: Rồi cho đến lại nói đến những ngày mà làm quá sức mình á. À, các cái năm mà em chưa có uống á, thì cứ cuối năm này này thì em cứ đi gói bánh chưng á.
1: Vâng.
0: Gói bánh chưng thì em đau lắm. Đấy, chúng tôi chỉ gói khoảng chừng độ 2.000 cái là đau rồi đấy. Thế nhưng mà cũng cứ cố gói cho đến phải được đúng 3.000 thì mới nghỉ. Thế mà cái năm vừa rồi em cũng gói 3.000 cái mà no, không phải uống một viên Advil, không đau. Không đau. Không đau. Mà kể cả đến lúc mình làm rất là mệt mỏi mà không đau nữa, thì em thấy rất là tốt. Em cũng cảm ơn bác sĩ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và sau đó đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi hẳn cái việc đau nhức của bà ta. Và tiếp theo đây có một anh bị vọt bẻ, chuột rút, tê nhức tay chân, mệt mỏi. Và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 như bà vừa mới uống, thấy hết bệnh và người khỏe ra, anh cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Cho anh uống anh thấy được bớt được những cái gì?
3: Bớt nhiều lắm bác sĩ, bớt nhiều bệnh lắm á. Bớt tỷ như thường thường tôi bị mà chuột rút, bị vọt bẻ rồi á. Mà tôi từ ngày tôi uống tới giờ tôi không thấy bị cái đó nữa.
1: Vậy đó hả?
3: Dạ. Cái thứ hai nữa là cái thuốc, cái bệnh mà tê tay chân này đó.
1: Vâng.
3: Nằm tay chân này nó bị tê, thường thường nằm ngủ thì cái tay chân nó tê, làm như là nó không có máu, nó chạy không đều vậy đó.
1: Vậy hả?
3: Nó nhức, nó tê mà nó nhức.
1: Ừ.
3: Cái thứ hai nữa là con người nó, mình không uống thuốc, nó không uống á.
1: Ừ.
3: Nó làm như là mình em hôm nay có 40 à, chưa tới 50 nữa mà làm như là mình 60 thì già, có người nó khó.
1: Tức là nó quại người á.
3: Dạ, nó quại đó.
1: À.
3: Đi làm không nổi.
1: Ừ.
3: Mỗi lần đi làm về bắt vợ tôi phải bóp cái giò, nó tê cái giò, nó nhức á.
1: À.
3: Máu nó dồn, làm như máu nó dồn, mà thấy mình đứng không á.
1: À.
3: Mà từ ngày tôi uống tới giờ thấy quá trời khỏe luôn.
1: À.
3: Uống đâu chắc hơn 3 chai à.
1: Dạ.
3: Tôi phải order nhiều lắm mà tôi order hình như mấy chai vậy.
1: Uống cái ma tông tới chai thứ mấy thì bắt đầu nó bắt đầu thấy nó khỏe.
3: Hình như uống có 2 chai à.
1: Là bắt đầu thấy khỏe.
3: Thấy khỏe rồi đó.
1: Mỗi ngày uống khoảng 1-2 viên.
3: Dạ, mỗi ngày uống trung bình là 2 viên.
1: À.
3: Nhưng mà có khi nhớ uống, khi không nhớ. Ừ. Nhưng mà khi từng gửi có bạn bè lại nhậu với thì bỏ nó
1: không
3: uống. Thì từng cũng bỏ 1-2 ngày vậy.
1: Dạ.
3: Cũng 1-2 ngày, có khi nhớ uống ngày có 1 viên à.
1: Như vậy cái thuốc ma tông uống cũng tốt cho cái cơ thể ha.
3: Dạ, nó rất là tốt. Tôi rất là thích cái thuốc đó. Thành ra tôi uống rồi. Tôi mua tôi cho bạn bè đâu biết bao nhiêu đó.
1: Mấy người uống có thấy tốt không?
3: Mấy người uống, có thằng bạn tôi kế bên này nữa là nó bị chủ nó uống vô, nó thấy nó không có nữa.
1: Vậy
3: nó mất tiêu rồi. Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh là bị chuột rút vọt bẻ, tê nhức tay chân, mệt mỏi và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã hết hẳn những cái bệnh kể trên.
4: Xin trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu. Lúc nãy Tài có nghe bác sĩ nói về chai thuốc dược thảo số 10, vậy thì bác sĩ có thể kể một chút xíu chi tiết hơn về chai dược thảo số 10 marathon này không ạ?
2: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milcristo, tức là cái cây gai sữa tốt cho những cái bệnh về gan, rồi cám lúa mạch là oplan, cây nữ lan là valerian, cây dandelion tức là cây bồ công anh, rồi cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là mát gan bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận, làm bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, tức là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tinh tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, tức là bớt mỡ ở trong máu, bớt về vấn đề phong thấp, tức là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là cái thuốc marathon đã làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thường thường tôi khuyên nên uống thuốc marathon, tức là cái chai số 10 này, mỗi ngày từ 1 tới 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc rất là dễ nhớ, như là các lực sĩ chạy bộ marathon, hay là quý vị cứ nói là chai số 10.
4: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
7: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
6: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
8: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
6: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
8: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
6: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
9: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
10: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
11: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
1: Nhân viên của Ủy ban Hành động Chính trị tại Texas thừa nhận phe Dân Chủ đang trả tiền cho cử tri để họ bỏ phiếu cho Tallarico. Một video ghi hình bí mật do Tahoe công bố cho thấy Sky McAdams, quản lý tổ chức của Ủy ban Hành động Chính trị Texas Majority, tuyên bố Ủy ban Hành động Chính trị này trả 25 mỹ kim cho người tham gia một lớp học trực tuyến kéo dài một giờ về việc bỏ phiếu và chỉ trích đảng Cộng Hòa. McAdams mô tả đây là cách vòng vo để trả tiền cho những người bỏ phiếu. Theo McAdams, chương trình có tên chương trình vận động quan hệ có trả thù lao do tổ chức Relentless vận hành. Người tham gia không được trả tiền trực tiếp để bỏ phiếu cho một ứng cử viên mà sẽ nhận được 25 mỹ kim sau khi dự lớp học. McAdams thừa nhận cách này nằm trong vùng xám và nói nếu ông là người Cộng Hòa, ông sẽ rất tức giận và cho rằng việc này rất mờ ám. Theo hồ sơ tài chính được các nguồn dẫn lại, Ủy ban Hành động Chính trị Texas Majority đã chi 500.000 mỹ kim cho Relentless để thực hiện chương trình vận động dựa trên quan hệ cá nhân. Relentless cho biết chương trình tuyển những cử tri ít có khả năng đi bỏ phiếu, trả thù lao cho họ để vận động bạn bè và người thân tham gia bầu cử. Tổ chức này cho biết các chương trình tương tự tại Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina và Pennsylvania vào năm 2024 đã huy động hơn 47.000 phiếu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ. Ủy ban Hành động Chính trị Texas Majority đang hỗ trợ cho các ứng cử viên đảng Dân Chủ tại Texas, trong đó có James Tallarico, ứng cử viên tranh cử thượng viện. Đối thủ Cộng Hòa của Tallarico là Tổng trưởng lý Texas Ken Paxton. Thông tin trên xuất hiện sau khi Tahoe công bố video về McAdams. Được biết, Ủy ban Hành động Chính trị Texas Majority sau đó đã sa thải ông này.

thống đốc đảng Dân Chủ Massachusetts bác bỏ cáo buộc sợ trẻ em và gia đình tách thiếu nữ khỏi cha mẹ công giáo. Thống đốc Massachusetts Mara Healey bác bỏ cáo buộc cho rằng sở trẻ em và gia đình DCF của tiểu bang đã giành quyền nuôi một thiếu nữ 17 tuổi vì cha mẹ không chấp nhận bản dàn giới của con. Joseph và Arlen Coco đã tranh chấp pháp lý gần 2 năm để giành lại quyền nuôi con gái hiện 17 tuổi. Sở trẻ em và gia đình đưa cô bé ra khỏi nhà khi cô 15 tuổi. Cha mẹ cô cho biết trường học đã tư vấn cho con gái về bản dàn giới mà không thông báo. Họ cho rằng việc từ chối gọi con là con trai và dùng đại từ gốc đực là một trong những nguyên nhân khiến cho sở trẻ em và gia đình can thiệp. Theo gia đình, sau khi sở trẻ em và gia đình tiếp nhận quyền giám hộ, cơ quan này đã từng tìm cách cho con gái họ sử dụng thuốc tránh thai và thuốc tâm thần, đưa cô bé vào khu ký túc xá dành cho nam sinh và ngăn cô tham dự lễ mass chủ nhật. Tuy nhiên, hôm 16 tháng 9, Healey khẳng định rằng sở trẻ em và gia đình không đưa cô bé ra khỏi gia đình vì vấn đề sức khỏe hay chăm sóc khẳng định giới. Bà nói nguyên nhân là các cáo buộc hình sự nhằm vào cha mẹ của cô bé. Healey nói với báo giới, sở trẻ em và gia đình đưa đứa trẻ đi sau khi các cáo buộc hình sự được đưa ra đối với cha mẹ, trong đó có người cha. Luật sư Bernadette Price, đại diện cho cha mẹ của cô bé, bác bỏ lời giải thích nói trên. Bà nói rằng các cáo buộc đã bị tòa án xác định là không có căn cứ từ năm 2025 và cha mẹ không bị kết luận lạm dụng hay bỏ bê con. Royce cho rằng gia đình Cusco là những người công giáo sùng đạo và phản đối việc khẳng định giới tính khác với giới tính sinh học của con vì lý do khoa học, tôn giáo và y khoa. Theo luật sư, người cha là một nhà khoa học và phản đối việc nói với trẻ rằng có thể thay đổi giới tính. Gia đình cũng phản đối việc sử dụng hormone khác giới vì lo ngại những tác động không thể đảo ngược đối với cơ thể. Phiên tòa tiếp theo của cha mẹ cô bé dự trù sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 10 sắp tới.

thẩm phán do Biden bổ nhiệm trói tay cơ quan di trú và hải quan ở Nam Cali, ngăn chặn hành động bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp khi chưa có lệnh. Một thẩm phán liên bang do Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden bổ nhiệm vừa áp đặt lệnh cấm sơ bộ, khiến cho việc bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp ở Nam Cali trở nên khó khăn hơn. Theo LA Times, thẩm phán Men Frimpong, tòa quận liên bang LA ký lệnh vào ngày 2 tháng 9, yêu cầu cơ quan di trú và hải quan và tuần tra biên giới không được tiến hành bắt giữ dân sự nếu không có lệnh, trừ khi đặc vụ từ đánh giá và ghi lại bằng chứng cụ thể rằng người bị nhắm mục tiêu có khả năng bỏ trốn trước khi xin được lệnh. Lệnh áp dụng đến toàn khu vực trung tâm Cali bao gồm LA, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Barbara và San Luis Obispo, nơi có vào khoảng 19 triệu dân và mật độ người nhập cư bất hợp pháp thuộc hàng cao nhất trên toàn quốc. Frimpong, tốt nghiệp Harvard và Yale, cho rằng chính phủ thường xuyên không tiến hành phân tích khả năng bỏ trốn và nhấn mạnh tình trạng ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp từ thân của nó không thể được xem là dấu hiệu cho thấy một người có nguy cơ bỏ trốn. Bà bác bỏ yêu cầu Bộ Tư pháp xin hoãn 14 ngày để chuẩn bị kháng cáo, khiến cho quy định mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Điều này đi ngược với HUSC 1357A2, vốn cho phép nhân viên nhập cư bắt giữ mà không cần lệnh khi có lý do tin rằng người đó ở Hoa Kỳ bất hợp pháp và có thể bỏ trốn trước khi xin được lệnh. Vụ kiện do Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ Nam Cali Public Counsel và một liên minh tổ chức vận động nhập cư khởi xướng dựa trên 113 hồ sơ bắt giữ cho thấy gần 80% thiếu đánh giá rủi ro hoặc dùng ngôn ngữ rập khuôn. Thẩm phán chấp nhận lập luận này, Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ tuyên bố phán quyết sẽ chấm dứt hàng trăm, nếu không muốn nói là nhiều hơn, những vụ bắt giữ bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc bắt giữ những người cư trú bất hợp pháp chưa bao giờ là hành động bất hợp pháp. Frimpong từng tìm cách để chặn các điểm dừng nhập cư lưu động ở Nam Cali năm 2025 với cáo buộc nhân viên dựa vào chủng tộc và ngôn ngữ. Phán quyết đó đã bị tối cao pháp viện đình chỉ vào tháng 9 năm 2025. Lần này, bà quay lại bằng yêu cầu siết chặt hồ sơ rủi ro bỏ trốn.

cơ quan di trú và hải quan trục xuất loạt người nhập cư bất hợp pháp từng phạm tội nghiêm trọng. Theo Breitbart News, cơ quan di trú và hải quan trong tuần qua đã trục xuất thêm nhiều người nhập cư bất hợp pháp từng phạm các tội nghiêm trọng như giết người, xâm hại tình dục trẻ em, lái xe khi say rượu và cướp có vũ trang. Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Mullen ca ngợi nỗ lực của lực lượng, nói rằng mỗi vụ trục xuất đều giúp cho Hoa Kỳ an toàn hơn và khẳng định cơ quan đang thực thi chỉ thị của Tổng thống Trump về việc đưa những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội ra khỏi lãnh thổ. Trong số những người bị trục xuất có Jose Avila Velasquez là công dân El Salvador từng bị kết án giết người cấp độ 2 và cướp có vũ trang tại New York. Avila Velasquez vượt biên bất hợp pháp nhưng tránh được sự kiểm soát của lực lượng biên phòng và đã bị ra lệnh trục xuất từ năm 2002. Jacinto González Pérez là công dân Bể Tây Cơ cũng bị trục xuất sau bản án lái xe bất cẩn gây chết người ở Colorado, nghi phạm vượt biên vào California vào năm 2015 với tư cách là trẻ em không có người đi cùng và bị ra lệnh trục xuất vào tháng 5. Nhiều trường hợp khác cho thấy mô hình tái nhập cảnh bất hợp pháp lặp đi lặp lại. Eden Gomez Rodriguez, công dân Honduras từng bị kết án hành vi khiếm nhã với trẻ em vị thành niên tại Louisiana, đã 3 lần bị trục xuất nhưng tiếp tục vượt biên bất hợp pháp trước khi bị trục xuất vào ngày 11 tháng 9. Armando Zagado, công dân El Salvador, có tiền án lái xe say rượu, âm mưu cướp tài sản và từng bị bắt vì hành hung, gian dối giấy khai sinh, nghi phạm bị trục xuất 3 lần trong giai đoạn 2009-2024, nhưng vẫn tiếp tục nhập cảnh bất hợp pháp lần thứ tư. Mary Landeros Quinn, công dân Bể Tây Cơ, từng bị kết án cướp có súng tại Florida, nhập cảnh bất hợp pháp rồi được cấp quy chế DACA vào năm 2015, trước khi bị ra lệnh trục xuất cuối cùng vào ngày 2 tháng 9. Ông Mullen khẳng định chiến dịch trục xuất đang được đẩy mạnh theo đúng cam kết của chính quyền Tổng thống Trump và là cách cứu sống nhiều người dân Hoa Kỳ.

Hạ viện thông qua dự luật quản lý trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo với tỷ lệ 417/3. Trong tuần này, Hạ viện đã thông qua đạo luật bảo vệ người tiêu dùng với tỷ lệ áp đảo 417/3, đánh dấu dự luật lớn đầu tiên nhằm xử lý tác động của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo đối với hóa đơn điện của người dân. Rashida Tlaib, một thành viên của đảng Dân Chủ Hạ viện, là một trong ba nghị sĩ đảng Dân Chủ bỏ phiếu chống cùng Somali và Delia Ramirez. Dự luật do Gabe Evans, thành viên đảng Cộng Hòa, và Katie Castle, thành viên đảng Dân Chủ đồng bảo trợ, hiện được chuyển sang Thượng viện để xem xét. Các nghị sĩ đảng Cộng Hòa xem đây là dự luật trọng tâm trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tlaib cho rằng dự luật không bảo vệ được cộng đồng một cách có ý nghĩa. Trong khi đó, Evans lập luận rằng các trung tâm dữ liệu phải tự chi trả toàn bộ chi phí nâng cấp hệ thống điện mà họ yêu cầu, thay vì để gánh nặng sai cho các gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Lãnh đạo phe đa số Steve Scalise ủng hộ dự luật này và nói rằng việc phát triển trung tâm trí tuệ nhân tạo phải đi kèm với quản lý đúng mức để người tiêu dùng được hưởng lợi. Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Brett Guthrie cũng thúc đẩy dự luật, cho rằng nó phù hợp với mục tiêu của Tòa Bạch Ốc, dù Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ hoài nghi với các đề xuất tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Dự luật yêu cầu các tiểu bang xem xét một tiêu chuẩn liên bang buộc các khách hàng điện năng lớn phải chịu 100% chi phí nâng cấp hệ thống phát điện và truyền tải. Tuy nhiên, một số nghị sĩ đảng Dân Chủ cấp tiến lại cho rằng dự luật không buộc các công ty công nghệ phải trả đủ cho hạ tầng năng lượng mà trung tâm dữ liệu của họ tiêu thụ. Frank Pallone, thành viên cấp cao của ủy ban, thừa nhận dự luật không hoàn hảo nhưng nhấn mạnh đây mới là bước khởi đầu. Thượng viện còn 3 tuần họp trước bầu cử giữa nhiệm kỳ và có thể đưa dự luật ra thảo luận nếu đạt được sự đồng thuận. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang định hình lại tranh luận chính trị, Breitbart nhắc lại cuốn sách Code Red của Whitehall về cuộc cạnh tranh kiểm soát trí tuệ nhân tạo giữa cánh tả, cánh hữu và trung cộng.

cơ quan di trú và hải quan trục xuất cựu chiến binh Liberia bị cáo buộc tra tấn và tuyển mộ trẻ em. Hôm 11 tháng 8, cơ quan di trú và hải quan đã trục xuất Amosek Basakoy, 55 tuổi, về Liberia sau gần 2 thập kỷ sống tại Hoa Kỳ bất hợp pháp. Nghi phạm bị cáo buộc từng là vệ sĩ trưởng của thiếu tướng Daniel Chi, một thủ lãnh trong lực lượng nổi dậy thuộc mặt trận yêu nước quốc gia Liberia của Charles Taylor, và dính líu đến các vụ giết người ngoài pháp luật, tra tấn, giam giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức, công tuyển mộ trẻ em trong hai cuộc nội chiến Liberia từ năm 1989 cho đến năm 2003. Theo cơ quan di trú và hải quan, Masco nhập cảnh hợp pháp vào tháng 8 năm 2006, nhưng ở quá hạn lưu trú từ tháng 11 cùng năm. Nghi phạm bị cơ quan điều tra an ninh nội địa bắt tại Maryland vào năm 2019 vì cư trú bất hợp pháp, được tại ngoại sau chưa đầy 2 tháng, rồi tiếp tục vi phạm điều kiện phóng thích. Cơ quan di trú và hải quan Baltimore bắt giữ lại nghi phạm vào ngày 1 tháng 4 năm 2025 và một thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất ngay trong tháng sau. Cơ quan này cũng cho biết Mascoy từng được huấn luyện quân sự chuyên biệt tại một học viện ở Trung Cộng vào năm 2004, một năm sau khi nội chiến thứ hai kết thúc. Giới chức của cơ quan di trú và hải quan khẳng định Hoa Kỳ không phải là nơi ẩn náu cho những người vi phạm nhân quyền. Giám đốc cơ quan di trú và hải quan Chicago Frank Padula tuyên bố cơ quan này sẽ truy tìm, bắt giữ và trục xuất mọi cá nhân phạm tội ác ở nước ngoài để bảo đảm cộng đồng không trở thành là nơi trú ẩn cho những kẻ trốn tránh trách nhiệm. Đặc vụ của cơ quan điều tra an ninh nội địa Maryland, Akil Baldwin nhấn mạnh Mascoy bị nghi ngờ tham gia vào các hành vi tàn bạo như giết người, tra tấn, lao động cưỡng bức và tuyển mộ trẻ em, và những người dính líu đến các vụ đổ máu như vậy không có chỗ đứng ở Hoa Kỳ. Cuộc điều tra được hỗ trợ bởi Trung tâm Vi phạm Nhân quyền và Tội ác Chiến tranh của Cơ quan Di trú và Hải quan, đơn vị chuyên theo dõi nghi phạm tội ác quốc tế, tìm cách nhập cảnh hoặc lưu trú tại Hoa Kỳ bất hợp pháp. Từ năm 2003, cơ quan này đã bắt hơn 520 người có liên quan đến vi phạm nhân quyền, trục xuất 1.178 người và ngăn chặn hơn 415 nghi phạm nhập cảnh trái phép. Theo Liên Hiệp Quốc, hai cuộc nội chiến Liberia khiến cho gần 250.000 người thiệt mạng, phần lớn là thường dân. Charles Taylor, thủ lãnh nổi dậy và sau này trở thành là tổng thống Liberia, đã bị kết án 50 năm tù vì tiếp tay cho tội ác chiến tranh của lực lượng nổi dậy ở Sierra Leone.

tin từ Phú Thọ, Việt Nam, sạt lở đồi tại Phú Thọ khiến cho 3 người trong gia đình tử vong. Theo tin từ Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, vào rạng sáng 17 tháng 9, khoảng 40 mét khối đất đá từ ta luy dương ở phía sau nhà ông Sương Văn Doãn, sinh năm 1975, ngụ tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, đã bị sạt lở xô đổ tường, làm sập 2 phòng ngủ, 3 người trong gia đình bị đất đá vùi lấp, tử vong, bao gồm ông Doãn, bà Đinh Thị Hoa, sinh năm 1979, là vợ của ông Doãn, và bà Trương Thị Trinh, sinh năm 1947, là cô của ông Doãn. Công an xã Đà Bắc cho biết vào khoảng 8 giờ ngày 17 tháng 9, đơn vị này nhận được tin báo của người dân về vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn Tú Lý. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng cấp cứu tìm thấy 3 thi thể của nạn nhân. Công an xã đã bàn giao thi thể cho cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường theo quy định. Con trai ông Doãn sinh năm 2006 đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Quảng Ninh đã trở về nhà để lo tang lễ. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến thăm viếng, trao 120 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân, bao gồm 60 triệu đồng hỗ trợ về nhà ở và 20 triệu đồng cho mỗi nạn nhân. Kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ cứu trợ tỉnh theo quyết định của Ban vận động cứu trợ tỉnh về hỗ trợ khẩn cấp gia đình có nạn nhân tử vong do thiên tai.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Mỹ Thanh xin được trở lại với quý vị qua tiết mục đọc sách chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Thưa quý vị, chúng ta đã qua chương 1 là hiến pháp và pháp luật. Nay đến chương 2, lập pháp. Đây là một trong ba nhánh quyền lực cấu trúc nên bộ máy nhà nước. Thực thể này có nhiều cách gọi khác nhau: Hội đồng quốc gia, Hội đồng lập pháp, Nghị viện, nhà của các vị đại diện, vân vân. Đôi khi, nhà của các vị đại diện chính là Hạ viện trong hệ thống lưỡng viện, vì Hạ viện có tính đại diện cao hơn Thượng viện. Ở Trung Quốc, cơ quan lập pháp được gọi bằng cái tên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, gọi tắt là Nhân đại toàn quốc. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gọi nó là Quốc hội. Để đơn giản, chương này sẽ dùng cách gọi cơ quan lập pháp hoặc Quốc hội. Vậy Quốc hội là gì? Đó là một tập hợp những người được coi là đại diện của nhân dân, và nó có một số chức năng như sau. Thứ nhất, làm luật, thành văn. Thứ hai, soạn và sửa đổi hiến pháp. Thứ ba, đại diện cho dân. Thứ tư, bầu chọn nhân sự lãnh đạo. Thứ năm, giám sát. Thứ sáu, tài chính. Thứ bảy, chức năng gần như hành pháp. Thứ tám, chức năng gần như tư pháp. Thứ chín, điều tra. Thứ mười, thông tin. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từng chức năng của nhánh lập pháp.

của Quốc hội. Các mục sau đây được trích từ cuốn Governing: An Introduction to Political Science của học giả chính trị Austin Rainey. Thứ nhất, làm luật thành văn. Chức năng đầu tiên của cơ quan lập pháp trong các thể chế dân chủ hiện đại là làm ra những đạo luật thành văn. Tôi, tức là tác giả Austin Rainey, dùng khái niệm làm ra luật thành văn, chứ không phải làm luật nói chung. Bởi vì cụm từ làm ra luật thành văn mô tả chính xác những gì lập pháp thực sự làm. Luật pháp là những quy tắc ứng xử phát xuất chính thức từ bất cứ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào, nghĩa là có thể từ chính phủ hoặc từ tòa án, trong khi luật thành văn là những đạo luật do cơ quan lập pháp ban hành chính thức. Luật thành văn cấu thành một bộ phận quan trọng trong toàn bộ hệ thống luật pháp của bất cứ thể chế dân chủ nào. Nhưng hệ thống luật pháp cũng có thể bao gồm cả những bộ phận khác, như luật chung và các nguyên tắc về công lý tự nhiên do tòa án tạo ra, và cả những nghị định và quy định của cơ quan hành pháp và hành chính. Do đó, cơ quan lập pháp độc quyền về việc làm ra các luật thành văn, nhưng không giữ độc quyền về việc làm ra luật nói chung. Thứ hai, soạn thảo và sửa đổi hiến pháp. Trong hầu hết các nền dân chủ, cơ quan lập pháp đều có quyền lực nhất định trong việc xây dựng và sửa đổi hiến pháp quốc gia. Nhiều bản hiến pháp được khởi thảo bởi quốc hội, và mọi cơ quan lập pháp đều có quyền đóng một vai trò nào đó trong việc sửa đổi hiến pháp một cách chính thức. Ở một số quốc gia dân chủ, ví dụ Anh và New Zealand, lập pháp là cơ quan duy nhất được quyền sửa hiến pháp. Ở nhiều nước khác như Úc, Thụy Sĩ, Pháp và hầu hết các nước châu Mỹ, thông thường cơ quan lập pháp đề nghị sửa đổi hiến pháp và cử tri phê chuẩn hoặc bác bỏ các đề nghị đó thông qua trưng cầu dân ý. Ở một số nước khác nữa như Hoa Kỳ, việc sửa đổi hiến pháp do cơ quan lập pháp của liên bang đề nghị và phải được phê chuẩn bởi cơ quan lập pháp của các tiểu bang hoặc bởi một đại hội toàn quốc. Thứ ba, đại diện cho dân. Với chức năng này, quốc hội đóng vai trò như mắt xích liên kết giữa chính phủ và nhân dân. Trong đó, quốc hội đứng về phía dân và đại diện cho dân. Đây là chức năng vô cùng quan trọng của quốc hội. Khả năng đại diện cho nhân dân của quốc hội cao đến đâu thì chứng tỏ nhà nước dân chủ đến đó. Nói cách khác, khả năng quốc hội đại diện cho nhân dân chính là một trong số các chỉ dấu về mức độ dân chủ của quốc gia. Ở Việt Nam dưới thời Cộng sản, do độc đảng và bầu cử phi dân chủ, tính đại diện của quốc hội được tuyên giáo hiểu là mức độ mà quốc hội đại diện được cho cả nước, tức là mức độ quốc hội phản ánh cả xã hội. Làm sao để quốc hội như một xã hội thu nhỏ, có đủ thành phần về giới tính, dân tộc, nghề nghiệp, v.v. Thứ tư, bầu chọn nhân sự lãnh đạo. Cơ quan lập pháp ở hầu hết các nước dân chủ đều có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn ra một số hoặc tất cả các chức vụ hành pháp cao cấp nhất. Ví dụ nổi bật là những cuộc bầu cử gián tiếp của cơ quan lập pháp để chọn ra thủ tướng ở một số nước theo chế độ Cộng hòa đại nghị. Tất nhiên, không phải lúc nào cơ quan lập pháp cũng bỏ phiếu trực tiếp để chọn người vào vị trí này trong số rất nhiều ứng cử viên khác nhau. Nhưng cứ mỗi khi họ bỏ phiếu bất tín nhiệm, thì trên thực tế, điều đó có nghĩa là họ đang tiến hành bầu lại hoặc bãi miễn một vị thủ tướng đã từng được bầu chọn. Nếu việc bất tín nhiệm được thông qua, thì thủ tướng phải từ chức. Nếu không thông qua được, thì thủ tướng tiếp tục tại vị. Ngay cả trong chế độ Cộng hòa Tổng thống, cơ quan lập pháp cũng có quyền bầu chọn nhân sự. Chẳng hạn, Hiến pháp Mỹ quy định rằng, nếu không có ứng viên tổng thống hoặc phó tổng thống nào kiếm được đa số phiếu của đại cử tri đoàn, thì Hạ viện sẽ chọn ra tổng thống từ 2 hoặc 3 ứng viên có số phiếu lớn nhất, và Thượng viện sẽ chọn phó tổng thống theo một cách khác. Chưa có tổng thống hay phó tổng thống nào được bầu lên thông qua cơ chế này suốt từ năm 1824 đến nay. Năm đó, không ứng viên nào giành được đa số phiếu đại cử tri, nên Hạ viện chọn John Quincy Adams là người chiến thắng trước Andrew Jackson và William H. Crawford. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ vẫn giữ quyền bầu chọn nhân sự
phòng có ngày lại cần dùng đến. Thứ năm, giám sát. Thực hiện chức năng này có nghĩa là Quốc hội phải buộc được chính phủ minh bạch, báo cáo, giải trình và chịu trách nhiệm trước Quốc hội, cũng có nghĩa là trước nhân dân, vì Quốc hội đại diện cho dân, về mọi hoạt động của chính phủ. Quốc hội và chính phủ làm điều đó thông qua các báo cáo thường xuyên, các cuộc chất vấn và giải trình, mà ở Mỹ gọi là điều trần. Quốc hội thường được gọi là cơ quan lập pháp, nên người ta dễ nghĩ rằng làm luật là chức năng chính của Quốc hội. Tuy nhiên, các nhà khoa học chính trị nhận xét rằng, trong các nền dân chủ hiện đại, vai trò làm luật của Quốc hội ngày càng giảm đi, trong khi vai trò giám sát chính phủ ngày càng tăng lên. Ở các chế độ đại nghị như Anh Quốc, khi mà đảng chiếm đa số thành viên trong Quốc hội cũng là đảng cầm quyền, thì vai trò giám sát của Quốc hội do đảng đối lập nắm. Khả năng giám sát chính phủ của Quốc hội cũng là chỉ dấu cho thấy sức mạnh của Quốc hội và nền dân chủ của đất nước. Rõ ràng là muốn giám sát được chính phủ thì Quốc hội cần được tiếp cận thông tin, nhất là thông tin từ chính phủ. Và nói rộng ra, cần có nguồn lực tốt để có thể tiếp cận các dịch vụ như nghiên cứu, tư vấn chuyên môn, các nguồn ý kiến chuyên gia, v.v. Thứ sáu, tài chính. Trong mọi nền dân chủ hiện đại, lập pháp đều nắm sức mạnh của hầu bao và là cơ quan quyết định mục đích cũng như phạm vi của mỗi thứ thuế má và công quỹ. Về mặt luật pháp, chính phủ chỉ có thể chi tiêu những khoản công quỹ do lập pháp cấp cho. Giống như nhiều chức năng khác của lập pháp, các kế hoạch chính trong tài chính công đều được chuyển từ cơ quan lập pháp sang cơ quan hành pháp trong hầu hết các thể chế dân chủ. Hiện nay, nhiều quốc hội chỉ xem lại ngân sách do hành pháp đề nghị thay vì tự soạn thảo kế hoạch ngân sách từ đầu. Mỗi cơ quan lập pháp cụ thể sẽ xem xét lại ngân sách này như thế nào, điều đó phụ thuộc vào việc hành pháp có quyền hành tới mức độ nào. Một cách ngắn gọn, lập pháp giữ quyền xem xét, phê duyệt hoặc bác bỏ kế hoạch ngân sách do hành pháp soạn thảo và đề nghị. Ở Mỹ, chính phủ chỉ được phép chi tiêu những khoản công quỹ do Quốc hội phê duyệt. Nếu không được duyệt là phải tạm dừng hoạt động, gọi là tạm đóng cửa. Thứ bảy, các chức năng gần như hành pháp. Ngoài việc xem xét, phê duyệt ngân sách hành pháp, nhiều cơ quan lập pháp ở các thể chế dân chủ còn có chức năng xem xét, phê duyệt cả một số đề nghị khác của cơ quan hành pháp. Chẳng hạn, ở hầu hết các nước dân chủ, những điều ước quốc tế là do hành pháp đàm phán, nhưng phải được lập pháp phê chuẩn thì mới có hiệu lực. Ở Mỹ, Tổng thống chỉ định nhiều chức vụ hành pháp và tư pháp khác nhau, như thẩm phán liên bang, thành viên nội các, người đứng đầu mỗi cơ quan hành chính và các vị đại sứ, theo và với sự cố vấn và đồng thuận của Thượng viện. Tức là việc chỉ định sẽ chỉ có tính chất tạm thời cho tới khi nào được đa số thành viên Thượng viện phê chuẩn. Ai có theo dõi các phiên điều trần về việc chỉ định Robert H. Bork năm 1987 và Clarence Thomas năm 1991 làm thành viên tòa án tối cao đều biết rằng việc cơ quan lập pháp thực thi chức năng này của họ đôi khi trở thành tin tức nổi bật trên trang nhất các báo, và Thượng viện thỉnh thoảng cũng bác bỏ một số ứng viên tổng thống. Thứ 8, các chức năng gần như tư pháp. Một số cơ quan lập pháp còn thực hiện cả chức năng gần như tư pháp. Chẳng hạn, Hiến pháp Mỹ quy định Hạ viện có thể đặt vấn đề luận tội bất kỳ công chức nào trong chính phủ liên bang, kể cả tổng thống, phó tổng thống, thành viên nội các và chánh án tòa tối cao. Xin nhớ rằng, luận tội không phải là kết tội. Thay vì thế, luận tội là hành vi chính thức cáo buộc tổng thống phạm một tội nào đó. Hãy so nó với cáo trạng của bồi thẩm đoàn trong một vụ án hình sự bình thường. Bất cứ quan chức nào bị luận tội như vậy cũng phải bị xét xử bởi Thượng viện và cần phải có 2/3 số phiếu tán thành thì mới kết tội được. Hạ viện đã luận tội tổng cộng 16 quan chức kể từ năm 1789, trong đó có 13 chánh án, 2 tổng thống và 1 thành viên nội các. Chỉ có 7 người, tất cả đều là chánh án, bị kết tội và cách chức. Tổng thống Andrew Jackson thoát bị kết tội một lần vào năm 1868 chỉ nhờ chênh lệch đúng một phiếu.
năm 1974, Tổng thống Richard Nixon từ chức khi tình hình cho thấy rõ ràng là Hạ viện sắp luận tội ông ta. Năm 1998, Hạ viện bỏ phiếu về hai bản luận tội Tổng thống Bill Clinton. Ông bị Thượng viện xét xử năm 1999, nhưng được tha bổng khi mà cả hai bản luận tội đều không có bản nào nhận được 2/3 số phiếu cần thiết. Một sự việc tương tự xảy ra ở Brazil năm 1992. Hạ viện bỏ phiếu luận tội Tổng thống Fernando Collor de Mello nhận hối lộ. Nhưng Collor từ chức trước khi Thượng viện có thể xét xử ông ta và Phó Tổng thống Itamar Franco lên thay. Tương tự, Quốc hội Pháp có thể cáo buộc Tổng thống và các bộ trưởng vì tội phản quốc và các tội khác, mặc dù những quan chức bị buộc tội sẽ được xét xử bởi tòa án cấp cao chứ không phải Quốc hội. Thượng viện Anh đã mất phần lớn quyền lực nhưng vẫn tiếp tục là tòa án cấp cao nhất nước. Hầu hết công việc tư pháp của Thượng viện và toàn bộ các hoạt động của nó với tư cách tòa phúc thẩm đều

những người từng giữ chức vụ tư pháp cao, ví dụ nguyên đại trưởng quan. Chức năng thứ 9 của lập pháp là điều tra. Những cuộc điều tra của cơ quan lập pháp thường thu hút sự chú ý đáng kể của dư luận, đặc biệt là ở Mỹ. Hai ví dụ nổi tiếng nhất gần đây là vụ năm 1988 do Ủy ban Phối hợp chung Hạ viện Thượng viện tiến hành để làm rõ những kế hoạch bí mật của Cố vấn An ninh Quốc gia John Poindexter và trợ lý Oliver North nhằm bán vũ khí cho Iran và sử dụng quy trình này để tài trợ cho những nhóm phiến quân nổi dậy ở Nicaragua, và vụ do Ủy ban phụ trách các công việc của chính phủ trực thuộc Thượng viện tiến hành nhằm điều tra các hoạt động nghi là bất hợp pháp của lực lượng ủng hộ Clinton trong việc gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử của ông Clinton năm 1996. Tuy nhiên, không phải chỉ mình cơ quan lập pháp Mỹ có hoạt động điều tra. Hạ viện Anh cũng đã thành lập một số ủy ban có chọn lọc nhằm mục đích làm rõ những thông tin họ cần biết về các vấn đề mà các ủy ban thường trực của họ không bao quát được. Các ủy ban có chọn lọc này tổ chức những phiên điều trần, triệu tập nhân chứng và thu thập bút lục, và sau đó đệ trình báo cáo. Đôi khi những báo cáo ấy có thể đưa đến việc thay đổi luật pháp hiện hành, thay đổi các quy định hành chính hiện hành, hoặc cả hai. Mặc dù Anh, khác với Mỹ, thực hiện rất nhiều cuộc điều tra của chính phủ thông qua các hội đồng thuộc hoàng gia, bao gồm cả những nhà lập pháp lẫn người ngoài, nhưng các ủy ban có chọn lọc vẫn đóng một vai trò đáng kể trong việc định hình chính sách. Và thứ 10, chức năng thông tin. Một số cuộc điều tra của cơ quan lập pháp được tiến hành chủ yếu nhằm thu thập thông tin cần thiết cho việc xây dựng luật mới. Tuy nhiên, cũng có nhiều cuộc điều tra mà mục đích chính yếu là để thông tin cho các cơ quan khác trong chính quyền hoặc cho công luận nói chung về những gì đang xảy ra. Ví dụ, cuộc điều tra của một ủy ban trong Thượng viện Mỹ về hoạt động gây quỹ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1996 chỉ nhằm cung cấp phần nào căn cứ cho những luật mới điều tiết việc tài trợ cho các chiến dịch vận động và thể thức vận động. Cuộc điều tra cũng được tiến hành để xác định xem có phải đạo luật hiện hành khi đó đã bị chính Tổng thống Clinton hoặc các thành viên trong chính quyền và tổ chức vận động tranh cử của ông vi phạm hay không. Một ví dụ khác, vào cuối những năm 1970, cả hai viện của Quốc hội Mỹ đã thành lập ủy ban điều tra vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963. Vụ ám sát mục sư Martin Luther King năm 1968 để xác định xem đó là hành động của các cá nhân như công cuộc điều tra trước đó đã kết luận hay là kết quả của nhiều âm mưu nào đó. Các cuộc điều tra của cơ quan lập pháp là một cách để thông tin cho công luận, và các cuộc tranh luận của họ cũng là một cách thông tin khác. Ở nhiều quốc hội, đường lối và kỷ luật đảng mạnh đến mức thảo luận trong cơ quan lập pháp khó có thể thay đổi được lá phiếu của mỗi nghị sĩ. Nhưng cho dù có như thế, thì thảo luận vẫn tạo ra diễn đàn chính, nơi các quan điểm ủng hộ và phản đối mỗi vấn đề đều được đưa ra. Do đó, thảo luận cũng đóng gần như hoàn toàn cái vai trò cung cấp thông tin và thúc đẩy ý kiến công luận mà các chiến dịch vận động tranh cử vẫn thực hiện. Nếu người dân được thông tin và khai sáng là điều kiện thiết yếu hàng đầu cho một nền dân chủ bền vững, thì thông tin cho công luận dứt khoát không phải là chức năng kém quan trọng nhất trong các chức năng của lập pháp. Nghị trường Mỹ có một chuyện rất thú vị, đó là trước khi một dự thảo luật được biểu quyết thông qua, các thượng nghị sĩ có quyền phát biểu nói liên tục bao lâu cũng được, miễn là không ngừng nói, không được ngồi. Nói cho đến khi nào kiệt sức không nói được nữa thì thôi. Chính vì vậy, một nhóm thiểu số thượng nghị sĩ hoặc một đảng muốn chống lại dự thảo luật có lợi cho phe đối lập, họ sẽ cử một hoặc nhiều thượng nghị sĩ đứng lên phát biểu, cà kê hết giờ này sang giờ khác, hết ngày này sang ngày khác, cho đến khi hết thời gian để mọi người có thể biểu quyết mà thôi. Chiến thuật này có một tên hẳn hoi, đó là chiến thuật filibuster. Chiến thuật này thậm chí đã được lên thành phim Mr. Smith Goes to Washington năm 1900.

39. Lịch sử Mỹ đã ghi nhận Storm Thurmond là người đã sử dụng chiến thuật filibuster dài nhất trong lịch sử. Ông đã phát biểu trong 24 giờ 18 phút trong cố gắng chống lại đạo luật các quyền dân sự năm 1957. Trong bài phát biểu của ông có những chủ đề thậm chí như công thức món ăn của bà nội ông, vân vân. Xem lại nghị trường của nước ta, dường như các đại biểu quốc hội từ các năm trước đã nhen nhúm, nhưng năm nay đặc biệt rõ hơn sử dụng chiến thuật filibuster kiểu Việt Nam. Nghĩa là sẽ có những ông hoặc bà đại biểu đưa ra những ý kiến trời ơi đất hỡi, dường như là muốn câu giờ để thời gian họp quốc hội trôi qua, còn những việc quan trọng của đất nước thì sẽ bị lờ đi. Thậm chí đến bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chơi cái chiến thuật filibuster này khi yêu cầu luật sư tố thân chủ. Báo chí thì có đề tài câu view, người dân ngây thơ thì bị xỏ mũi tranh cãi những ý kiến điên rồ này. Chỉ có đất nước là lụng bại. Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ 6 tuần tới.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn kinh dị của tác giả Nguyên Hà, truyện ngắn mang tựa đề Tình Oan Nghiệp Báo. Mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên.

0: Câu chuyện bắt đầu vào 16 năm về trước, trên một chiếc thuyền vượt biên nhỏ bé, có sự hiện diện của một người thanh niên tên Đức và một cô gái đẹp tên Trâm. Họ đã may mắn thoát được mạng lưới canh gác nghiêm ngặt của bọn công an biên phòng và đã ra được đến hải phận quốc tế sau 3 ngày rời khỏi bãi đáp từ một eo biển hoang vắng thuộc thị xã Vũng Tàu. Hai người ngồi cạnh bên nhau và đã mau chóng có cảm tình với nhau, tuy chưa nói ra nhưng đã thầm hứa hẹn với nhau những ân tình chan chứa qua những cử chỉ đối xử với nhau hàng ngày. Lúc bấy giờ, thời tiết đang ở vào giữa tháng 4 cho nên trời êm sóng lặng, nhưng đột nhiên trong chốc lát, biển cả bỗng hậm hực chuyển mình, từng đám mây nặng nề đột nhiên phủ kín cả bầu trời, không còn một tia nắng nhẹ. Mặt biển và không gian mênh mông thoáng chốc đã chìm đắm trong một thế giới tăm tối mịt mù. Những cơn sóng dữ bắt đầu chuyển động, rung chuyển và cuồng nộ, thét gào và xô đẩy con thuyền xấu số. Có lúc nó nằm lơ lửng chênh vênh trên đầu ngọn sóng, có lúc nó bị vùi dập chìm sâu giữa hai vách tường nước đen ngòm. Gió phủ phàng thổi tới, từng chập lắc lư, tạt từng đợt nước mưa xối xả, lạnh căm lên trên thân xác của những con người vượt biển để đi tìm hai tiếng tự do. Cơn giông bão thịnh nộ đến xế trưa mới chịu giảm dần. Nước biển bắt đầu dịu lại, hiện ra dưới bầu trời loang loáng ánh tà dương. Cũng là lúc động cơ ba ngựa của con thuyền nhỏ bé không còn thể hoạt động thêm được nữa, vì số lượng dầu chứa trong gần 20 chiếc bình bằng ni lông đã bị sóng đánh văng mất từ lúc nào. Những cái can đựng nước ngọt dự trữ cũng chịu cùng chung một số phận. Con thuyền bé nhỏ bây giờ chỉ còn cách là thả trôi lênh đênh theo triền sóng, mặc cho số phận đẩy đưa. Thời gian kéo dài đến gần nửa khuya, thì đột nhiên trong bóng đêm mênh mông u tối, gió rít lạnh người, bỗng hiện ra những ánh đèn bập bềnh, khi mờ khi tỏ, ẩn hiện theo đợt sóng nhẹ lắc lư ở phía ngoài xa. Thoáng chốc, những ánh đèn đó đã từ từ tiến lại thật gần, cho đến khi mọi người trên chiếc thuyền tị nạn khốn khổ nghe thật rõ những âm thanh man rợ của những tên quỷ dữ đội lốt người đang đắc chí nhảy múa reo hò. Mọi người nhận ra đó chính là một chiếc tàu đánh cá dền dàng to lớn của bọn cướp biển Thái Lan. Chúng chiếu ngọn đèn sáng rực xuống chiếc thuyền tị nạn, nơi đang lố nhố những con người thất thế tội tình và đang biết rằng mình sắp sửa bị sa vào tay của loài quỷ dữ. Họ vừa kêu khóc, vừa kêu gào thảm thiết, vừa đọc kinh, niệm Phật, xúm nhau cúi lại bọn thủy khấu như tế sao. Nhưng bọn chúng vẫn dửng dưng, chẳng chút gì quan tâm và lưu ý đến những hành động van nài của mọi người trên chiếc thuyền. Chiếc tàu hải tặc từ từ cập sát vào bên hông chiếc thuyền bé nhỏ, mong manh. Bọn chúng đứng lố nhố, quan sát chiếc thuyền tị nạn thật kỹ, rồi quăng xuống một chiếc thang dây và bi bô nói bằng một thứ ngôn ngữ rất lạ, không ai trên thuyền có thể hiểu được. Chúng ra hiệu bằng tay cho biết tất cả phải rời bỏ chiếc thuyền để leo lên con tàu của chúng, cho đến khi thật sự không còn lại một người nào, chúng mới hạ lệnh cho mọi người tự động chia thành hai nhóm. Một nhóm đàn ông bị đẩy đến đứng ngồi riêng biệt ở một góc sàn tàu. Nhóm còn lại gồm trẻ em, đàn bà và con gái bị xô đến một bên với từng tràng âm thanh dọa nạt, quát tháo, đinh tai nhức óc, nghe đến rợn người. Bất thình lình, một người đàn ông tị nạn dáng người trông khá vạm vỡ, chợt nhìn thấy hành động quá bỉ ổi của một tên hải tặc đối với một phụ nữ, có lẽ chính là vợ của ông ta, cho nên ông đã liều lĩnh sấn tới lao mình vào tên hải tặc. Ông ta bèn bị ngay tên này dùng chiếc búa đẽo hắn đang cầm sẵn trên tay bổ ngay một nhát lên chính giữa đầu, giống như hắn bổ một trái dừa, khiến cho người đàn ông gục xuống chết không kịp một lời kêu la trăn trối. Chiếc đầu của ông ta đã bị chẻ làm đôi, máu và óc phun ra tung tóe khắp nơi, trông đến rợn người. Thảm cảnh đó diễn ra chưa đầy một phút cũng đủ khiến cho tất cả mọi người bỗng nhiên biến thành những thân xác co rúm tê liệt. Không ai còn giữ được chút khả năng chống đối nào cả, ngoài những tia mắt cực độ bàng hoàng cùng những tiếng la hét thất thanh, hỗn độn. Chúng bắt đầu bộc lộ trắng trợn thú tánh của lũ súc sanh đầy thú tính. Chúng ngang nhiên biểu diễn những hình ảnh hành hạ thân xác của những thiếu nữ đàn bà trước mặt tất cả mọi người. Lẽ dĩ nhiên, người con gái đẹp tên Trâm mà Đức đã thầm đem lòng yêu thương ước vọng từ mấy ngày hôm nay cũng không thoát khỏi bọn hải tặc dã man và hung bạo. Nhất là cô lại là một người đẹp nhất trong số những nữ thuyền nhân, cho nên cô thật khó tránh khỏi gánh chịu một hậu quả thê thảm hơn tất cả mọi người. Phần Trăm ngay từ giây phút đầu tiên khi nhận biết đã lọt vào tay của lũ cướp biển mang rợ, đến khi bị tên hải tặc biểu lộ nhiều quyền quy nhất đang dáng chừng hắn là kẻ chỉ huy, tiến đến lôi cô ra một chỗ trống trên sàn để bắt đầu giở trò tồi bại. Cô tự biết là mình sẽ bị tên lang xối mọi rợ này dập dùi thân xác. Cô bàng hoàng kinh sợ, miệng khấn nguyện liên hồi, trong khi đôi cánh tay yếu đuối cố sức vùng vẫy chống cự nhưng cũng không đưa đến một kết quả nào. Đôi mắt của cô hướng về phía đám đàn ông tị nạn, giờ như một đám người vô dụng, như van nài một sự ra tay cứu vớt. Nhất là ở trong đám người đó có một chàng thanh niên mà cô cũng rất có cảm tình. Trong giây phút tuyệt vọng tận cùng, không còn có thể trông cậy vào phép lạ nào có thể cứu cô thoát khỏi nhục hình trước tên hải tặc, cùng với giác quan bén nhạy của một người con gái. Một mặt cô thành tâm khấn nguyện, sám hối và tụng niệm các bài kinh cứu khổ cứu nạn, khẩn cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nhủ lòng từ bi hỷ xả ra tay cứu vớt. Mặt khác, cô hướng tầm mắt van nài về phía người thanh niên tên Đức, lúc bấy giờ cũng chỉ biết lặng yên thúc thủ, ngồi co ro khúm núm như một con chuột nhắt trước đám mèo rừng đầy nanh vuốt. Anh ta trố mắt ra mà nhìn, mà cũng không dám chứng tỏ một thái độ phản kháng nào, dù thật nhỏ, khiến cho cô vô cùng đau đớn. Cuối cùng, việc đen tối đã phải đến. Cô bị tên hải tặc hành hạ một cách tàn bạo, không chút xót thương. Sau khi thỏa mãn thú tính chán chê, một tên khác tiếp tục lao vào, rồi lại thêm một tên khác nữa, cũng hăm hở, giày vò thân xác của cô, lúc bấy giờ đã trở nên bầm dập và đau đớn, cho đến khi cô không còn sức chịu đựng thêm những nhục hình của cơ thể, thì linh hồn của cô lìa khỏi thân xác, trút hơi thở cuối cùng trong màn đêm đen hoang lạnh, văng vẳng bao nhiêu tiếng người gào thét, khóc than. Trước khi vĩnh viễn lìa khỏi cõi trần, Trâm không quên để lại một tia nhìn tuy yếu ớt nhưng tràn đầy oán hận về phía người thanh niên tên Đức, khiến cho anh ta luôn luôn bị ám ảnh triền miên mãi cho đến suốt những năm tháng sau này. Sau khi hả hê cướp bóc, giết chóc dã man và hãm hại những người tị nạn xa cơ vô tội, bọn cướp biển xua đuổi những người còn sống sót sau cơn kinh hoàng trở lại con thuyền nhỏ nhoi của họ và ném theo cho vài can dầu cùng một ít lương khô vặt vãnh. Chúng quay mũi tàu phóng đi mất hút trong lòng biển đêm đầy gió lộng. Ít ngày hôm sau, chiếc thuyền nhỏ bé như chiếc lá lênh đênh của đám người vượt biển đi tìm tự do đã may mắn trôi dạt đến một giàn khoan dầu. Họ được tiếp cứu và được đưa đến một trạm tiếp nhận thuộc phía bắc quần đảo Mã Lai. Khoảng một năm sau, đám người này được phân tán, nhận cho đi định cư tại các quốc gia đệ tam. Riêng người thanh niên tên Đức được một cơ sở thiện nguyện của Hoa Kỳ nhận cho anh ta vào Mỹ. Bước chân lưu lạc của Đức nổi trôi theo dòng đời. Anh ta sớm ý thức được thân phận đơn lẻ của mình nơi xứ lạ quê người, tứ cố vô thân, không ai là bà con ruột thịt. Đức đã vùi đầu vào việc trau dồi Anh ngữ, cho đến khi chấm dứt thời hạn thụ hưởng trợ cấp xã hội, thì anh cũng vừa vặn học xong nghề điện tử, kiếm được công ăn việc làm với đồng lương khiêm tốn, thăng tiến dần theo năm tháng. Nhờ vậy, Đức đã sớm ổn định được cuộc sống cá nhân, lại có dư điều kiện để viện trợ kinh tế điều đặn cho gia đình còn kẹt lại ở Việt Nam. Những tưởng cuộc đời thường nhật của một thanh niên tị nạn mẫu mực như Đức được như vậy kể cũng tạm yên, nếu thỉnh thoảng anh không bị ám ảnh về nỗi kinh hoàng về tấn bi kịch hải tặc diễn ra trên biển Đông năm nào, và nhớ lại đôi mắt lạc thần vang lên của người con gái tên Trâm cùng cái chết thảm thiết đau lòng khiến anh không thể nào quên được. Luôn luôn Đức cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bối rối, cộng thêm niềm hối hận mỗi khi nhớ lại từng chi tiết trong thảm kịch này, nhất là ánh mắt đáng thương, đầy tuyệt vọng van nài của cô gái năm xưa. Dường như có một ma lực huyền bí nào đó vẫn cố tình theo đuổi, ám ảnh và trách cứ trong tâm tư của Đức hàng ngày. Đã bao đêm, từ khi được rời đảo định cư tại xứ này, Đức chập chờn thao thức hoặc choàng tỉnh giấc sau những cơn ác mộng nặng nề với hình ảnh bi thương quằn quại của người con gái khốn khổ trong đôi tai hoang dại của bầy cướp biển hung bạo cùng với ánh mắt kinh hoàng của Trâm, đến nỗi anh có cảm tưởng nàng đang lẩn khuất đâu đây, và dường như nàng vẫn bám sát theo anh hàng ngày và thường xuất hiện trong anh với những giấc mơ đầy kinh dị không thể nào quên được. Cho đến một ngày, giống như một người đã bị thua cuộc, Đức không còn đủ nghị lực để duy trì sự bình yên sáng suốt trong tâm não. Anh cảm nhận như thấy có niềm hối hận vô biên. Tâm tư của anh mỗi ngày một thêm hoang mang, rai rứt, và ý thức rõ ràng là anh thật đáng tội ương hèn trước khổ nạn của những đồng bào ruột thịt và của người con gái tên Trâm. Nhưng giờ đây, anh không biết phải làm gì để xua tan nỗi niềm ăn năn, hối hận của một người thanh niên không chu toàn nghĩa khí đàn ông trước một thảm cảnh bi thương. Đức hay ngao ngán thảo dài. Anh lắc đầu, xua đuổi những ý nghĩ đen tối quấy nhiễu tâm thức của anh và thường đổ cho số phận đã an bài, rồi âm thầm cầu nguyện cho oan hồn của người con gái mà anh vẫn còn thầm yêu trộm nhớ đã bị uổng tử năm xưa, để nàng được sớm siêu thăng tịnh độ trong cõi ta bà. Rồi sau cùng, bỗng nhiên Đức trở nên một người không còn lý trí nữa, mọi sinh hoạt của anh trở nên xáo trộn, bê trễ. Rồi anh tự ý bỏ ngang công việc đang làm, đi lang thang ngoài đường như một người hành khuất, miệng lảm nhảm những lời lẽ vô nghĩa không đâu. Tia mắt của anh dại đi như một kẻ mất hồn. Khốn khổ thay, anh lại không có một người thân thiết để mà nhắc nhở hoặc là lo thuốc men cho anh, săn sóc giúp cho anh được những bữa cơm qua ngày. Tình trạng đó diễn ra mỗi ngày một thêm trầm trọng, Đức đối khát triền miên, rồi dần dần mất hết cả trí khôn. Thân thể của anh sa sút thật nhanh, không còn giữ được phong độ khi xưa, khí sắc trở nên xanh xao, ốm yếu lạ thường, quần áo tóc tai rách rưới tả tơi và hôi hám đến lợm người. Không ai chịu nổi được mùi hôi thoát ra từ áo quần thân thể của anh. Đức thường lom khom, lầm lũi bước vào những nơi ngõ ngách vắng người và tìm đến những thùng chứa rác để bươi móc tìm tòi miếng ăn. Gặp được bất cứ cái gì có thể nhai được trong miệng là anh ta vơ lấy ăn ngấu nghiến, không còn biết phân biệt được sạch hay dơ nữa. Nhiều người cảm thấy rất bất nhẫn khi tình cờ chứng kiến một người đồng hương đã dở ngay dở dại, lem luốc và dơ bẩn lê la ở lề đường, khiến họ động mối từ tâm, cố gắng bịt mũi nín thở tiến lại bên anh ta để cho tiền hoặc là cho thức ăn cũng như hỏi han tương trợ. Nhưng đối với Đức, anh đâu còn lý trí sáng suốt để phân biệt phải quấy ra sao. Tâm hồn của anh dường như đang chịu sự chi phối nặng nề của một mãnh lực vô hình nào đó, chứ không còn thật là tính của con người. Anh cũng chẳng còn có thể nhận biết được điều gì cả, chẳng còn nghe và cũng chẳng hiểu được những lời chuyện trò của những người thăm hỏi anh. Ngày qua ngày, anh vẫn lầm lũi, chân thấp chân cao, bước tới những chỗ có rác rến để tìm ăn những phế vật hôi hám dư thừa. May sao có người đồng hương nhận ra được tình trạng đáng thương và kỳ lạ nơi anh. Ông ta vội vã đưa Đức đến một ngôi đền, nơi đó có các vị pháp sư đang hành đạo. Những vị này, trong bao nhiêu năm qua tạm dung trên đất Mỹ, từng khiển dụng tâm lực cao cường của mình để làm những việc phước đức hoặc thực hành các bí pháp chân truyền nhằm hóa giải những xung đột bất mãn, nợ nần oan khiên giữa hai giới âm dương, cũng như chế ngự các tà ma hung dữ ác nghiệt để cứu nhân độ thế. Đến ngôi đền, mặc cho người đồng hương xô đẩy trì kéo, oan hồn của cô Trâm trong người của anh Đức khăng khăng không chịu bước vào, cho đến khi nhiều người hợp sức khiêng vào trong trước bàn thờ khói hương nghi ngút, thì bỗng nhiên Đức tỉnh táo được phần nào. Tuy vậy, anh ta vẫn trừng mắt ngó láo liên, nhìn ngó quanh quẩn, thái độ đầy cao ngạo và ngang bướng. Họ cố đẩy anh đến trước bàn thờ, thay vì cung kính, nghiêm trang, đảnh lễ, trái lại, bằng một thái độ cố tình ngang nhiên trịch thượng, Đức đã ngã vật ra giữa nền nhà, tay chân quơ cào, miệng lảm nhảm, la lối quyên thuyên. Dĩ nhiên, những vị đạo gia thuộc đủ mọi cấp độ đang hành đạo ở ngôi đền này, thần nhãn rất là cao thâm, đã đạt tới mức công năng chuyên cần tu tập, nhận biết ra rằng Đức đang mắc phải một tình trạng nan giải do một vong hồn nào đó đang hoành hành và ám ảnh anh. Vị pháp sư chủ trì đã ban rải tâm từ bi, đưa mắt hướng nhìn nơi Đức đang ngạo nghễ nằm với một thái độ và ánh mắt bao dung. Không cần tìm hiểu sâu xa, thoạt trông thấy dáng điệu và khí sắc bất thường của người thanh niên, ông đã thừa kinh nghiệm để thấu suốt anh ta đang mắc phải căn bệnh tà. Ông dụng thần lực và bắt ấn, chuyển đạt sức mạnh vô hình nhằm trói thúc tứ chi của hồn ma trong thân xác của Đức, mục đích là chỉ để chế ngự thái độ hung hăng, khiến cho anh ta phải nằm co quắp, rên la và như không thể tiếp tục chịu đựng thêm sự đau đớn, càng lúc càng siết lại như một cực hình. Đức đã vật vã gào lên như đang chịu một hình phạt kinh hồn, anh van xin hãy cởi trói cho mình. Lúc bấy giờ, vị pháp sư chủ trì mới ôn tồn nói chuyện với anh.
1: Thì ra cô cũng biết đau đớn giống như mọi người. Tại sao giữa đại điện tôn nghiêm mà cô không chịu cúi đầu đảnh lễ? Tại sao cô quá hung hào? Cô có biết đó là hành động vô phép và thất lễ đối với những đấng bề trên? Chính vì vậy đã khiến cô phải chịu cái sự trừng phạt này. Sự trói buộc và nỗi đau đớn nãy giờ thật ra cũng chưa phải là hình phạt duy nhất. Bần đạo mới chỉ tạm chế ngự thái độ hung hăng vô lễ để giúp cho cô lấy được tâm trí tỉnh táo và yên bình.
0: Lúc đó những tín hữu thường đến ngôi đền này để đọc kinh lễ Phật hiện diện khá đông đảo. Nghe vị pháp sư soi rõ tường tận và nói đúng chân tướng của hồn ma đang trú ngụ trong thân xác và đang khống chế tinh thần của người thanh niên tên Đức, họ cảm thấy sợ hãi, vội đứng nhích ra xa và quan sát. Ngừng nói trong giây lát như có ý dành thời gian để cho cô ma nữ lấy lại bình tĩnh cố hữu, vị pháp sư mới ôn tồn đưa ra một đề nghị.
1: Bây giờ nếu mà cô đồng ý lễ Phật và nói chuyện nghiêm trang, bần đạo sẽ thỉnh ý chư thần để xin mở trói cho cô, để cô được thoải mái tự do như lúc bình thường. Cô có đồng ý không?
0: Vong linh của người con gái tên Trâm đang chiếm ngự trong thân xác của Đức bấy giờ mới chịu nhìn nhận chân tướng và khuất phục trước quay lực vô biên của thần thánh qua trung gian huyền bí của vị pháp sư. Chân tay của cô vừa thoát khỏi những dây nhợ trói buộc đớn đau, quấn quýt vô hình, cô đã lấy lại được tự do cho thân thể. Cô đứng dậy, nghiêm trang lễ Phật, thái độ tỏ ra từ tốn, khoan hòa, đợi cho hồn ma thi hành xong mọi nghi thức. Vị pháp sư bắt đầu hỏi chuyện.
1: Cô hãy cho bần đạo biết, vì lẽ gì cô không chịu lễ Phật mà còn tỏ ra cái thái độ hung hăng quá khích như vậy?
0: Hồn ma nữ đang ngủ trong thân xác của Đức, ngước đôi mắt đáng thương, chứa đựng sự giận hờn, nhìn vào pháp sư. Cô nghẹn ngào cho biết.
2: Ông không hiểu, tại sao tôi tỏ ra như vậy cũng đúng. Tôi vốn là một Phật tử thuần thành, biết lễ trên, kính dưới, chứ đâu phải là hạng vô thần ngỗ nghịch như bây giờ. Nhưng mà từ lâu lắm rồi, kể từ sau khi mà tôi bị hải tặc hãm hại, mặc dù đã chí thiết khấn xin cứu độ mà vẫn bị làm ngơ. Trong tâm tư tôi nè, tuyệt nhiên không còn chỗ cho thần linh ngự trị, tiêu tán tất cả mọi niềm tin. Ông biết được tại sao rồi chứ?
0: Nghe thái độ và lời nói còn chất chứa bao nhiêu thống trách, hờn giận sâu kín tiềm ẩn trong lòng của ma nữ,
1: vị pháp sư mới chậm rãi nói một cách hiền hòa. Nếu mà cô không chịu bày tỏ, thì không ai có thể biết cô đã phải trải qua những hoàn cảnh rủi ro, bất hạnh ra sao. Hôm nay chắc cũng là nhờ cơ duyên và phước đức cô đã tới được nơi đây. Coi như những oan ức của cô sẽ được tất cả mọi người ở đây chia sẻ và hóa giải hoàn toàn. Trong cương vị của một người hành đạo, nếu muốn, bần đạo có thể tìm hiểu được ngọn ngành của câu chuyện cùng những tai nạn đã xảy ra cho cô. Nhưng trước khi bần đạo thỉnh nguyện ơn trên từ bi cứu độ cho cô trở về với sự bình an nguyên thủy, bần đạo muốn chính cô nói rõ lý do tại sao cô không giữ lấy đức tin tối cần thiết và sự tôn kính của con người đối với các bậc thần thánh.
2: Lúc bấy giờ đó, chỉ còn hoàn toàn trông cậy và đức Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm bài kinh cứu khổ cứu nạn như thời thơ ấu mẹ tôi thường dạy tôi nên làm như vậy mỗi khi đối diện với những nguy nan, cũng như là trước ngày vượt biên. Nhiều người thân nhắc nhở cho tôi biết quyền năng linh hiển thường hay ra tay cứu vớt những người vượt biên gặp khổ nạn của Phật Bà, và chí thành tụng niệm khi giáp mặt với những nan nguy sẽ được tai qua nạn khỏi. Tôi giữ nhân đức tin và tha thiết kêu xin với cái lòng thành tâm khấn nguyện cho tai họa xảy đến cho tôi lúc ở trên tàu sớm chấm dứt, để khỏi phải chịu thêm những đau đớn khổ hình trước sức giày dò điên loạn của những tên hải tặc mang rợ đầy thú tính. Nhưng mà Phật trời yên lặng, làm ngơ, không có ra tay cứu vớt để cho tôi. Sau đó tôi phải chết thảm. Linh hồn của tôi bị xa vô thế giới hoang vu, đói khổ trăm bề, không trông đợi được bất cứ cái sự lợi ích nào, và mãi kéo dài kiếp đọa đầy của loại hồn lang thang đói lạnh. Thử hỏi tôi còn điều gì để tin tưởng được nữa? Như ông đã biết đó, trong lúc quá đau đớn kinh hoàng cầu xin thiên liêng không đối tưởng linh ứng, tôi quay lại tôi cầu cứu với cả cái thằng này.
0: Cô ta hằng học đưa tay chỉ vào ngực của người thanh niên đang bị hồn của cô ta chiếm ngự và hoành hành, hậm hực nói tiếp.
2: Phải, chính cái thằng này nè, tôi biết nó yêu tôi tha thiết. Bù lại, tôi cũng có cảm tình với nó từ khi mới chạm mặt nhau lần đầu. Có lúc tôi đã mơ mộng sẽ có một lần nào đó sau khi đến được bờ tự do, tôi sẽ ngỏ cho nó biết rằng tôi sẵn sàng đón nhận tình yêu nếu nó dám mở lời tỏ tình. Lúc mà gặp nạn ở trên tàu, sau những cái khẩn cầu tha thiết, đọc những bài kinh vô vọng, tôi nhìn về phía nó, tôi gào thét lên để mong đợi nó có chút động tâm hay là can đảm đứng lên cứu tôi ra khỏi những cái tên hải tặc điên cuồng. Rồi nếu chẳng may có chết đó, hai đứa cũng được chết chung cho trọn chữ tình. Có ngờ đâu, nó còn hèn hạ hơn tất cả những kẻ hèn hạ nhất. Nó co rúm người lại, nó thu mình ngồi khúm núm, dương mắt ra để mà nhìn. Thử hỏi, có ai mà hiểu được cái cực hình và niềm tuyệt vọng của tôi đang trông chờ nơi nó? Nó vẫn lặng thinh cho đến khi tôi liệm đi và khốn khổ trút cái linh hồn ra khỏi xác thân cực kỳ đau đớn, trong lúc cái thằng hải tặc vẫn chưa muốn buông tha. Vì thế, sau khi mà tôi trút linh hồn, tôi có ngày quyết định, tôi nhất định phải trừng trị cái thằng này và những đứa đã khiến cho đời tôi trở nên bẻ bàng, tan nát. Thật ra, sau khi tôi chết thảm, tôi cũng đã trả thù được hai trong ba thằng hải tặc đã thay phiên nhau cưỡng bức tôi đến chết. Một đứa, tôi đã khiến cho nó chết thảm khóc vì đụng xe. Một đứa làm ăn khánh kiệt, thua lỗ đến phải thắt cổ tự giận. Còn lại một đứa cũng sắp sửa phải đền tội rồi. Nhưng mà riêng cái thằng này nè, tôi cũng sẽ hành hạ nó cho đến cái ngày thân tàn ma dại, chứ lẽ đâu mà lại để cho nó được an nhiên, vui sống, lấy vợ đẹp, con ngoan, hưởng thụ một đời hạnh phúc chẳng một chút công bằng, trong khi tôi vẫn phải kéo lê cái bức phiêu bạt của một hồn ma oan trái dứt dưỡng đói rách lam lũ khắp nơi trong cái cõi vô hình.
0: Vị pháp sư và những người hiện diện chung quanh tỏ ra rất cảm thương cho số phận không may của hồn ma tên Trâm, đang rành mạch kể ra hết tâm sự u uẩn của mình. Đợi cho nỗi ngậm ngùi trong lòng cô gái đầy tội nghiệp lắng xuống, vị pháp sư nhìn cô thương xót và nói:
1: cô trả thù và hành hạ người ta như vậy, thiết nghĩ cũng đủ rồi. Thôi, hãy tha cho người ta, nên đem ân mà báo oán để hồi hướng công nghiệp cho chính mệnh nghiệp của mình.
0: Ngừng lại trong giây lát, như để cho vong hồn ma nữ có đủ thời giờ nhận rõ phải quấy và thực hư, vị pháp sư nhân ái tiếp lời:
1: Ta cũng cần cho cô biết rõ thêm về những điều siêu linh quyền nhiệm, để giúp cho cô dễ dàng xóa tan đi những ý định thù oán còn chồng chất trong lòng của cô. Ta biết là cô chưa biết được những tên hải tặc đó là ai và tại sao chúng nó trút hết những thảm thương cho cô đến nỗi cô phải chết một cách quá ư là tội nghiệp như vậy. Thật ra đó, chúng vốn là những tiền thân đã bị chính cô từ kiếp trước, vốn là một phú hộ giàu có, thường hay ỷ thế hiếp cô, dùng quyền lực tiền bạc mua chuộc và hưởng thụ những xác thân trinh tiết của những người con gái trẻ tuổi con nhà nghèo, rồi sau đó nhẫn tâm bỏ rơi để họ phải gánh chịu một đời lầm than khốn khổ. Có người còn bị chết oan uổng vì đã dám cả gan cưỡng chống lại những dục vọng đen tối của tài phú hộ ngày xưa. Bây giờ theo định lực quả báo luân hồi, chúng nó được tái sinh lại làm kiếp người để đòi những cái món nợ cũ theo ý chỉ của đấng toàn năng. Chúng nó được phép thi hành nghiệp nhân quả, đợi chờ cơ hội để bắt cô phải đền trả cái nghiệp ác đã gây ra lúc sinh thời. Tụi nó ra tay tàn nhẫn, hãm hại cô trên biển Đông, chẳng qua là những tiền nghiệp vướng mắc nợ nần mà cô đã tạo ra từ kiếp trước. Và trong lúc thập tử nhất sinh đó, cô đã khẩn quản xin ơn cứu độ của bề trên, nhưng bởi vì hạnh nghiệp của cô phải trả, cho nên đấng toàn năng đã làm ngơ cho đám quỷ dữ hoành hành ra tay hãm hại đời cô để trả nợ cũ. Thì lẽ đương nhiên cái sự gian sinh khẩn thiết của cô sẽ không được ơn trên đối nhận là đúng. Cô còn kêu ca thống trách vào đâu được. Thật ra đối với cái quy luật thuộc thế giới vô hình rất là minh bạch và vô cùng chặt chẽ, chứ không có mơ hồ hay là giống như con người thường quan niệm sai lạc về những vong hồn thuộc thế giới siêu linh được tự do hiện ra quấy phá. Nếu không có đấng toàn năng cho phép phù trợ thì không thể có bất kỳ một hồn ma hay ngạ quỷ nào có thể khuấy động được con người, nhất là những người đạo cao đức trọng và sự bình yên trên dương thế. Cô không nên nhân cái cớ đó mà tạo thêm vô vàn những khổ nghiệp chập trùng. E là cô sẽ phải mãi mãi chìm đắm trong vòng quay của bánh xe luân hồi và quả báo. Chỉ nên đem ơn để trả oán thì nghiệp lực mới mong được giải trừ, cứu rỗi. Bây giờ nếu cô muốn, bần đạo có thể giúp cô soi tìm lại căn nghiệp xa xưa để cô thấu rõ được tất cả mọi điều. Và khi cô đã hiểu tường tận sự quyền nhiệm siêu linh trong tiến trình nhân quả, cô sẽ không còn lý do mang nặng lòng thù hận. Đồng thời bần đạo sẽ cầu xin ơn trên giúp cho cô có thể chọn lựa một trong hai con đường, hoặc là được nương náu tụ tập trong chùa để tái tạo nghiệp tốt, hay là cô sẽ được tái sinh để nhận lại kiếp người qua hình thức đầu thai.
0: Lắng nghe vị pháp sư ôn tồn giải thích, hồn ma của người con gái tỏ ra hiền diệu hơn nhiều. Tia nhìn của cô bắt đầu nhuộm vẻ từ ái, cử chỉ bắt đầu biến thành lễ độ, khiêm cung. Cô ngồi đó lặng yên như đang đắm hồn trong nỗi chiêm nghiệm thâm sâu về những lời nói nhân ái của vị pháp sư giải bài. Sau cùng, cô ngước lên nhìn vị pháp sư và thay đổi cách xưng hô.
2: Con không dám ao ước chọn lựa cái nghiệp tu. Xin cho con được sớm trở lại đầu thai kiếp người, để cho con có cơ hội tìm lại đời sống an vui trên dương gian, hạnh phúc cũng bao nhiêu người khác.
1: Mặc dầu nghiệp lực của cô còn trùng điệp chất chồng, quan quan tương bao, rất khó mà đạt được sở nguyện tái sinh, nhưng với lòng từ bi vô lượng của bề trên, nếu cô thành tâm ăn năn sám hối và hứa sẽ không bao giờ tái phạm những điều không tốt, bần đạo sẽ tụng niệm để cho sở nguyện của cô sớm được viên mãn. Nếu cô bằng lòng với những điều như vậy, thì hãy mau mau thoát ra khỏi thân xác của người thanh niên tội nghiệp này, để cho anh ta trở lại đời sống bình an của một con người.
0: Vong linh của cô gái tên Trâm sung sướng gật đầu. Cô cúi đầu tiếp nhận. Sau đó không lâu, cô đã trả lại trạng thái bình thường cho người thanh niên tên Đức. Tất cả mọi người chứng kiến đều cảm thấy nhẹ nhõm, hân hoan, vì biết rằng kể từ giây phút này, hồn oan của cô gái đã không còn nhập xác để tiếp tục hành hạ người thanh niên tên Đức nữa. Nhất là đối với vong linh của cô gái, từ nay sẽ được đền bù và chờ ngày tái sanh đầu thai kiếp khác. Về phần của Đức, người thanh niên bị ma nhập, ngay sau khi tỉnh táo hoàn toàn, anh có thái độ ngẩn ngơ như vừa trải qua một giấc chiêm bao đầy mộng dữ, với vóc dáng thân thể gầy còm hôi hám đến lợm người. Chờ cho Đức thật sự hoàn hồn, những người có mặt ở ngôi đền đem cho anh thức ăn, hoa quả và nước uống. Đức ăn ngấu nghiến ngon lành và muốn ra lại Phật để tạ ơn. Mọi người như đoán biết Đức muốn điều gì, một người đã lên tiếng.
1: Anh nên tự ý sắm sửa hoa quả nhang đèn cho cái chuyện cử hành lễ tạ để biểu lộ tấm lòng thành kính tri ân. Thiệt ra tụi tôi có thể giúp anh thêm tiền bạc để thực hiện cái lễ tạ ơn tươm tất. Nhưng mà điều đó không có thực sự cần thiết đâu. Cái điều cần thiết chính là tấm lòng thành khẩn do chính nơi anh bày tỏ. Vậy anh hãy mau thực hành đi.
0: Vài tháng trời sau đó, nhờ lòng tốt bụng của những người đồng hương, có người đưa hẳn anh về nhà, giúp cho anh hàng ngày có miếng ăn chỗ ở tươm tất. Đức đã dần dần bình phục sức khỏe, cũng như sắc diện của anh ngày thêm hồng hào mạnh mẽ. Nhưng để giải quyết đời sống hàng ngày trước khi xin được việc làm mới, anh làm đơn xin hưởng tiền trợ cấp tàn phế về bệnh thần kinh. Thời gian này anh đã tìm lại được đầy đủ phong độ năm xưa, lại còn may mắn kiếm được công ăn việc làm với tiền lương vừa khấm khá nhàn hạ, rồi tự mình ổn định được một cuộc sống mới với miếng ăn chỗ ở riêng tư sung túc, xem ra rất khá giả. Chẳng bao lâu, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặn mà, có đôi mắt long lanh to tròn với dung nhan nhân hậu, làm việc chung sở với anh, đã đem lòng yêu thương Đức. Anh đón nhận tình yêu bằng tất cả chân tình của trái tim ngập tràn rung động và cuồng nhiệt ở một thanh niên tuổi trẻ yêu đời. Một năm sau, Đức cùng người con gái yêu anh đã cử hành hôn lễ trong bối cảnh vui vẻ, với rất đông bạn bè quen biết, cùng với tất cả những ân nhân, cả đạo, cả đời, những người đã từng có một tấm lòng đầy bao dung, nhân ái, đạo hạnh, vị tha, đã từng quan tâm, săn sóc, giúp đỡ anh trở lại ánh sáng hạnh phúc của một đời sống đầy ắp niềm tin với ánh sáng tương lai.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
5: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình.

chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin thân ái kính chào quý khán thính giả vừa thành tân do quý thần hữu và anh chị em Việt Tân thực hiện hàng tuần. Chúng tôi là Quân Vinh. Hôm nay rất vui và rất hạnh được tiếp đón Bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Điển đến với chúng ta trong chủ đề đời sống tâm linh và sức mạnh chuyển hóa thích nghi trong thế giới biến động. Trước nhất, xin kính mời Bạch Hòa Thượng lên tiếng chào quý khán thính giả.
1: Vâng, đầu tiên xin cảm ơn anh Tùng Vinh đã có ý cùng chúng tôi để nói chuyện với tất cả quý đồng bào ở tại Âu Châu cũng như các nước khác trên thế giới. Chúng tôi xin chào tất cả quý vị và mong rằng trong một tiếng hay một tiếng đồng hồ hơn thì chúng tôi sẵn sàng để trả lời những cái điều anh Tùng Vinh đã đặt ra và cũng hy vọng là sẽ mang lại những cái niềm an vui thanh tịnh trong cái buổi nói chuyện này.
0: Dạ. Kính thưa quý khán thính giả, trước khi chúng ta bước vào phần tâm tình với một số những câu hỏi về đời sống tâm linh trong cái tình thế giới hiện nay, chúng tôi xin rất hân hạnh được giới thiệu đôi dòng về Bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Điển. Ngài thế danh là Lê Cường, sinh năm 1949 tại thôn Mỹ Hà, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình trung nông có 8 anh chị em. Năm 1958, khi gần 10 tuổi, Ngài bắt đầu sinh hoạt với gia đình Phật tử Hà Linh tại làng, nơi đã ươm mầm cho nhiều vị tăng ni tiêu biểu sau này, trong đó có Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, anh ruột của Ngài. Năm 1963, Ngài được quy y với Hòa Thượng Thích Long Trí, trụ trì chùa Viên Giác, Hội An, pháp danh Như Điển. Ngày rằm tháng 5 năm 1964, khi 16 tuổi, Ngài rời gia đình để xuất gia tại Tổ đình Phước Lâm và chùa Viên Giác Hội An, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Như Vạn và Hòa Thượng Thích Long Trí. Năm 1972, Ngài sang Nhật Bản du học với học bổng khiêm tốn, học Nhật ngữ rồi theo ngành giáo dục học tại Đại học Taikyu, sau đó tiếp tục học cao học Phật giáo. Ngài học Nhật ngữ vượt cấp, chỉ 3 khóa 9 tháng thay vì 5 khóa, nhờ kết quả thi xuất sắc. Những năm tháng ở Nhật đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng và phương pháp hoằng pháp của Ngài, đặc biệt qua tinh thần trách nhiệm cao độ và tự hoàn thiện của người Nhật. Ngài tri ân nhiều vị đã cưu mang mình, thí dụ như Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh về việc học bổng. Từ một chú tiểu quê mùa ở Hội An, Ngài không ngờ mình sẽ trở thành một vị tăng hoằng pháp tại 85 quốc gia trên thế giới. Tháng 4 năm 1977, Ngài sang Đức với visa du lịch, dự định ở 3 tháng rồi về Nhật, nhưng đã ở lại gần 50 năm, tính từ 2026. Tại Đức, Ngài cùng cộng đồng Phật tử kiến lập chùa Viên Giác tại Hanover. Từ niệm Phật đường năm 1978, nay đã trở thành một trong những trung tâm văn hóa và Phật giáo Việt Nam tiêu biểu tại Âu Châu. Ngài đã

0: quy y cho hơn 7.000 Phật tử, cả người Việt lẫn người ngoại quốc. Hiện Ngài đảm nhiệm nhiều trọng trách: Chủ tịch Ủy ban Phiên dịch Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Tăng già Thế giới, đệ nhị Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Hòa Thượng nhấn mạnh, sự học không làm cho chúng ta giác ngộ, giải thoát được. Nhưng nếu muốn mở cánh cửa giải thoát kia, không thể thiếu sự tu và sự học. Thành công không đến tự nhiên, mà nhờ 99% mồ hôi, ý chí và cố gắng, theo tinh thần, có công mài sắt, có ngày nên kim. Bạch Hòa Thượng, kính thưa quý khán thính giả, chủ đề của chúng ta hôm nay là đời sống tâm linh và sức mạnh chuyển hóa thích nghi trong thế giới biến động. Chúng tôi xin được phép lần lượt đặt câu hỏi đến Bạch Hòa Thượng. Khi thế giới đang chứng kiến những cuộc chiến tranh kéo dài tại Congo, tại Sudan, tại Burkina Faso, Nigeria, Somalia, Ukraine, Trung Đông và nhiều nơi khác, hàng triệu người phải chịu cảnh chết chóc, ly tán, đói khát và hận thù. Theo giáo lý nhà Phật, lòng từ bi có ý nghĩa như thế nào trong hoàn cảnh này? Một người Phật tử có thể nuôi dưỡng tâm từ và chuyển hóa sự sợ hãi, oán giận ra sao khi mỗi ngày đều tiếp xúc với những tin tức đau thương? Thưa Bạch Hòa Thượng. Bây giờ xin Bạch Hòa Thượng mở microphone lại.
1: Rồi. Cảm ơn anh Tôn Vinh nhiều. Thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin mở mũi trả lời một trong những câu hỏi của anh Tôn Vinh vừa đặt ra. Thứ nhất là đời sống tâm linh. Khi chúng ta nói hai chữ tâm linh, nó có nghĩa là nó rất là trừu tượng, bởi vì chúng ta không có nắm bắt được. Nhưng mà chúng ta sống vừa có vật chất và vừa có tinh thần, hai cái này nó nương tựa với nhau, cho nên nó tồn tại và phát triển. Cho nên trong kinh điển của Phật giáo cũng có nói rằng tất cả các pháp đều do duyên sanh, và tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt, là tự tánh của các pháp vốn nó là không. Ba cái điều này nó rất là quan trọng đối với người tu học Phật. Nhân duyên chúng ta đến ở thế giới này, và một ngày mai chưa biết là lúc nào thì chúng ta cũng sẽ ra đi. Và cái tự tánh của các pháp, pháp hữu vi và pháp vô vi, nó vốn nó là không, không có gì hết. Nhưng tại vì chúng ta lấy cái Atman, tức là cái ngã, để chúng ta làm cái chủ thể, cho nên chúng ta bị đau khổ vì nó, chúng ta thất vọng vì nó, và chúng ta thành công cũng vì nó. Đứng về quan điểm của Đạo Phật thì không có trụ vào bất cứ nơi nào hết. Cho nên trong luận Bảo Quân Tâm Muội cũng như là trong Tám Điều Giác Ngộ, thì hôm nay chúng tôi sẽ căn cứ theo hai bản kinh này để trả lời một số cái câu hỏi của anh Vinh đã đặt ra cho thính chúng. Thì dĩ nhiên là ở đây cũng là quan điểm cá nhân của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi dựa trên kinh điển. Và nếu có gì mà không có đủ ý nghĩa thực tế trong cuộc sống thì cũng mong quý vị hoan hỷ cho. Thì Ngài Nagayuna, tức là Ngài Long Thọ, tổ của Duy Thức Tông cũng như là của Tịnh Độ Tông, của Thiền Tông Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 sau Tây Lịch, Ngài có nói như thế này ở trong Đại Tế Độ Luận, nó rằng các bạn đừng mong rằng ai đó bọc nhung hết quả địa cầu này để chúng ta đi hai chân được êm, mà mỗi người tự bọc nhung hai chân của mình lại để chúng ta đi được êm trên quả địa cầu này. Đây cũng là một tư tưởng rất là đặc biệt, bởi vì của người nó là chủ thể, Còn tất cả những chuyện gì nó xảy ra chung quanh mình, trên thế giới này hay ở thế giới khác, nó là một cái hậu quả mà do cái nghiệp dĩ mà chúng ta đã tạo tác ra. Giống như cụ Nguyễn Du đã nói trong truyện Kiều, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng định đất vỡ trời gần trời xa, thiện căn cũng tại lòng ta, chữ tâm cái mới bằng ba chữ tài. Cái câu này của cụ Nguyễn Du cũng định nghĩa cho chúng ta thấy rằng tất cả đều do con người, và tất cả mọi cảnh vật xung quanh đều là cái kết quả của con người làm ra chiến tranh, hận thù, hòa bình, sự xáo trộn trong gia đình, trong xã hội, là con người là chủ thể. Vậy thì chúng ta có thấy là tâm bình thì thế giới sẽ bình, tâm loạn thì thế giới sẽ loạn. Khi chúng ta an lạc thì tất cả cái môi trường xung quanh chúng ta nó có thể ảnh hưởng được. Với mọi người, như Thánh Cần Đi cũng đã nói, ông là một nhà chính trị, ông không phải là một Phật tử mà là một tín đồ của Ấn Độ giáo. Năm 1947-48 ông tranh đấu với thực dân Anh, ông nói rằng thực phẩm trên thế gian này không bao giờ thiếu hết, chỉ có lòng tham của con người nó không có đủ ha. Câu này rất là hay, và quý vị cũng có thể đọc quyển Gandhi tự truyện của Lý Trưởng Trí Hải dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Rất là đặc biệt cái tinh thần bất bạo động của Thánh Gandhi hay là của Đức Đạt La Lạt Ma thứ 14. Khi mà Trung Quốc sang chiếm Tây Tạng năm 1949 thì Ngài cũng ở 10 năm đối với Trung Quốc, và sau 10 năm đó thì năm 1959 Ngài bỏ nước, Ngài ra đi. Và dầu là Thánh Gandhi hay là Đức Đạt La Lạt Ma cũng đều giữ cái tinh thần bất bạo động và sử dụng cái lòng từ bi như là trí tuệ để mà đối xử với hận thù, đối với khổ đau, đối với chiến tranh, đối với sự mất mát. Trong đó có cả người Việt Nam chúng ta, cách đây cũng mấy chục năm, năm 75 đến bây giờ cũng hơn 51 năm, thì chúng ta đã gặp rất là nhiều cái đau khổ đó. Vậy thì muốn chấm dứt cái sự khổ đau thì tự mỗi con người chúng ta là hành xử, chứ không phải là đòi hỏi một người khác làm cho thế giới được hòa bình, mà mỗi người tự làm sao để được hòa bình. Từ những chính trị gia, những kinh tế gia, những luật gia, những bác sĩ, những kỹ sư, những người bình dân trong một xã hội, tất cả chúng ta đều có cái bổn phận đó hết. Thì nói tóm lại câu thứ nhất này đó, thì có thể hiểu rằng chúng ta đầu tiên là mình phải tự làm an lạc mình, thì xã hội nó mới an lạc. Và khi xã hội được an lạc rồi đó thì thế giới mới an lạc. Còn sở dĩ người ta cứ đi gây hấn hoài, tất cả mọi cái chiến tranh đều là do cái hận thù. Và từ hận thù đó, Đức Phật cũng có nói rằng lấy oán báo oán đó, thì oán oán chắc chồng. Vậy có lấy ăn báo oán đó, oán liền tiêu diệt đó. Thì mình thấy là qua những cái cuộc tranh đấu trong quá khứ của Thánh Cần Đi thì đến năm 1948 thì thực dân Anh phải trả độc lập lại cho người Ấn Độ qua cái tranh đấu bất bạo động của Thánh Cần Đi. Và Tây Tạng thì chưa, nhưng mà cái sự tranh đấu của Đức Đạt La Lạt Ma cũng hướng đến tinh thần đó. Hoặc là những việc của Đông Âu xảy ra rồi năm 1989-90 hay là bức tường Berlin sụp đổ 1981-1989, tất cả những việc này đều do con người hết, và con người là chủ thể. Cho nên chúng tôi cũng nghĩ rằng muốn hóa giải được những hận thù thì trước tiên trong lòng của mình không nên gây thù hận với kẻ khác, thì bởi vì không có cái sân si nào có thể giải quyết được cái sân si khác, mà chỉ có thể dùng cái lòng từ bi của con người đối với muôn vật muôn loài thì mới có thể giải quyết được cái chuyện của thế giới.
0: Kính bạch hòa thượng, chúng ta bước qua câu hỏi thứ hai. Trước giờ nhân loại đang chứng kiến những trận động đất vừa rồi, lũ lụt và thiên tai nghiêm trọng tại Nepal, châu Á và nhiều nơi trên thế giới. Hàng triệu người mất cửa, mất nhà, mất người thân. Đức Phật dạy về tinh thần cứu khổ, cứu nạn như thế nào? trước những đau khổ do thiên nhiên gây ra. Ngoài việc cứu trợ vật chất, đời sống tâm linh có thể giúp con người vượt qua mất mát và tái thiết cuộc sống bằng cách nào, thưa Hòa Thượng?
1: Cảm ơn anh Tôn Vinh. Và thưa quý vị, là giáo lý đạo Phật có cho biết rằng thế giới này nhiều thế giới khác ở ngoài thế giới này đều kết tinh bằng bốn giai đoạn, tức là thành, trụ, hội và diệt. Tức là thế giới này sẽ được hình thành, thế giới này sẽ ở trong vũ trụ này hay những vũ trụ khác, có thể là nhiều ngàn năm hay nhiều tỷ năm. Rồi đến một thời gian thì thế giới sẽ hội, và cuối cùng là thế giới cũng như loài người sẽ diệt. Này trong kinh điển Phật giáo thì nó rất là rõ. Nhưng mà cái thời gian thành trụ hội diệt của một thế giới đó, nó kéo dài được bao lâu, tất cả đều là do những cái công việc làm của con người, những hành động của con người. Mình có lòng từ bi đối với chúng sanh hay không, mình có giết hại sinh vật nhiều hay không, mình có phá hại môi trường nhiều hay không. Thì tất cả những trận động đất, những trận hồng thủy, những tsunami ở Nhật Bản hay là trên thế giới, hay là rừng cháy ở Âu Châu hay là ở Mỹ Châu hay là ở Úc Châu vân vân, tất cả nó đều trải qua bốn cái giai đoạn này. Và cái tác nhân chính đó là chúng ta, là con người, chúng ta giết hại những sinh vật ở trong núi rừng nhiều quá, chúng không có còn chỗ để mà sinh sống. Cho nên mình và nó là con người là chủ nhân, làm thiếu cái lòng từ bi đó. Vì môi trường cũng như môi sinh, mình đã đóng cai, mình đã tiêu thụ giấy mực rất là nhiều, cho nên làm cho thiên nhiên phẫn nộ, mẹ thiên nhiên không có đồng ý với tất cả những việc làm của chúng ta. Nên những tảng băng trong núi Mã Lục Sơn cũng đã bắt đầu tan vỡ, và Nam Cực cũng vậy, nóng đây do những nhà máy. Thực sự ra thì khoa học kỹ thuật chúng ta rất là cảm ơn, bởi vì nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ cho nên chúng ta có đời sống đủ đầy đủ tiện nghi như ngày hôm nay. Nhưng đồng thời thì khí xe hơi, khí tàu hỏa, khí máy bay, tất cả những cái đó nó phản ngược lại, nó làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta chấp nhận cái việc mà khoa học phát triển, điều đó rất là tốt. Nhưng làm sao khoa học cũng đồng thời kiểm soát được cái sự phát triển đó trong cái chừng mực nào đó, để là cái tuổi thọ của thế giới này nó càng kéo dài hơn được nữa. Và khi chúng ta chấp nhận khổ đau thì chúng ta sẽ vơi đi cái sự hận thù, sự lo lắng. Ví dụ như mình đau đầu, mình nói tại sao nó không có đau cổ, nó không đau chân, nó không đau mắt. Nhưng mà thực tế thì khi chúng ta đau, ở đâu thì nó cũng khổ hết. Cho nên cấu kiếu làm sao để mình tự mình phải chấp nhận nó. Khi mà mình chấp nhận nó thì mình sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng. Còn nếu chúng ta không chấp nhận mà chúng ta đi tìm một cái gì đó ngồi cái khả năng mà tự lực của mình á, dĩ nhiên là chúng ta cũng cần tham lực. Phật giáo cũng vậy, mà Thiên Chúa giáo cũng vậy, Câu Đài, Hòa Hảo, Hành Đạo Hồi, bất cứ đạo nào chúng ta đều cần cái tham lực của siêu nhiên hết, của Phật, của Chúa, của những vị thánh. Cái điều đó là cái điều rất là cần thiết, bởi vì tự lực chúng ta sẽ không có làm hết được. Chúng ta phải cần cái sự so sánh của giáo lý của một tôn giáo. Thì tôi nghĩ là cái điều quan trọng đó là cái niềm tin. Cho nên tục ngữ Nga cũng có câu là mất tiền là không mất gì hết cả, mất danh dự là mất một phần lớn của cuộc đời, và kẻ nào đến mất niềm tin hết thì kẻ đó mới là kẻ mất hết tất cả. Chúng ta trong thế giới này đều có những cái đức tin rất là đặc biệt, và những người thực hiện những đức tin quy y Tam Bảo và thọ giới, rồi thì gìn giữ những giới cấm, đó là những cái đời sống tiêu biểu mà chúng ta cần phải thực hành. Còn nếu chúng ta sống mà không có một niềm tin đến một tôn giáo thì cũng giống như là một chiếc thuyền vậy đó, khơi mà nó không có cái hải bàng, không có cái la bàn thì chúng ta không biết là đi đâu. Cho nên nên nương vào một tôn giáo để tồn tại và phát triển, thì chắc chắn là cái sự khổ đau nó ít hơn thôi, nhưng tôi nghĩ là đã là con người thì không thể nào mà không có khổ đau hết, bởi vì chính sự khổ đau đó nó làm cho con người ta phát triển hơn và thành tựu hơn, nhưng đồng thời nó cũng làm cho mình bị mất mát rất là nhiều, trong đó có người thân của mình, nhà cửa của mình, những cái gì mình đã tạo ra rồi thì được chính thiên nhiên nó là trừng phạt lại chúng ta. Vậy cho nên mong rằng mỗi chúng ta sống đi qua địa cầu này có ý thức được cái việc bảo vệ môi sinh như thế nào và tôn trọng những cái sinh vật khác như thế nào thì cái tuổi thọ của quả đất này nó sẽ được kéo dài hơn. Xin cảm ơn câu hỏi thứ hai.
0: Dạ vâng. Kính thưa các khán thính giả, bạch hòa thượng, trong nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, có những ý kiến cho rằng hoạt động tôn giáo chịu sự quản lý rất chặt chẽ của nhà nước. Có những tổ chức tôn giáo được thành lập hoặc điều hành dưới sự kiểm soát của chính quyền. Và có những vị chức sắc bị cho là chịu ảnh hưởng của hệ thống chính trị. Trong bối cảnh đó, làm thế nào người Phật tử có thể gìn giữ niềm tin chân chính, phân biệt giữa hình thức và tinh thần của đạo Phật, đồng thời vẫn nuôi dưỡng đời sống tâm linh một cách tỉnh thức, thưa bạch hòa thượng?
1: Cảm ơn anh Tùng Vinh. Thưa quý vị, là chúng tôi thì có cơ hội sống ở trong nước từ năm 1949 thì còn nhỏ mới sinh ra, nhưng năm 1954 thì Việt Nam chúng ta bị chia đôi, miền Bắc là theo chế độ cộng sản, miền Nam theo chế độ tự do. Thì chúng tôi sống từ năm 1954 cho đến 1972, thì thời gian đó là Việt Nam Cộng hòa phát triển rất là mạnh và vẫn có những cái tự do của các tôn giáo. Rồi khi mà 1972 đưa ra Ngục Quốc thì sống ở Nhật Bản thì quý vị biết rồi, một xứ sở mà hoang đạo rất là đẹp, nhưng mà thần đạo Shinto, Shintoism, Shintoismus, họ cũng giống như đạo thờ ông bà của Việt Nam mình vậy đó, hay là của Trung Hoa, thì họ vẫn tôn trọng đời sống tâm linh rất là cao, và ngay cả bây giờ cho đến bây giờ. Và khi chúng tôi đến những xứ Âu Mỹ này, chúng tôi làm việc chung với những chính quyền Đức, và cũng có tham cứu với những xứ Úc hay là Hoa Kỳ, chúng tôi thấy rằng tất cả những nơi này đều có những bộ tôn giáo ở trong chính phủ hết, nhưng mà những cái bộ tôn giáo của các xã hội Âu Mỹ đó, họ giúp đỡ cho tôn giáo đó phát triển, chứ không phải là kiểm soát tôn giáo đó, giống như là ở Việt Nam mình nói riêng, còn số nước cộng sản bây giờ vẫn còn áp dụng, trong đó có Trung Quốc cũng như là Lào, vân vân. Thế thì
2: Hội Trung Toàn Thánh Viên ông Trần Quân nhận hết.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản đầu tuần của câu chuyện thời sự trong ngày thứ hai 21 tháng 9 xin được ân cần chào kính quý thính giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp thời gian để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật của chúng tôi qua một số các diễn biến thời sự quan trọng xảy ra từ những ngày cuối tuần cho đến thời điểm buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Mấy ngày nay, đặc biệt là cuối tuần, Tổng thống Trump cứ nhắc đi nhắc lại rằng ông có một quyết định rất lớn phải làm. Quyết định này đó, để giải quyết vấn đề Iran. Một quyết định mà ông cho rằng ông không thể nào không làm. Ông nói đến chuyện trù dập Iran, ông nói đến chuyện gây áp lực để Iran trở lại bàn hội nghị. Tất cả những chuyện ông làm đó đều không có một chỉ dấu nào đó là nó thuận lợi cả. Ngày hôm qua, lãnh tụ Chủ tịch Quốc hội Iran lên tiếng rằng muốn trở lại bút ký 14 điểm. Người Mỹ phải làm những chuyện mà Iran mong muốn, và một loạt bốn thứ mà Iran mong muốn là thứ mà Hoa Thịnh Đốn không cách gì mà bằng lòng cả. Vâng, vấn đề Iran càng ngày càng bế tắc. Eo biển Hormuz mặc dầu chập trùng, vẫn có số lượng dầu qua lại, nhưng nó không có khuynh hướng là được khai phóng. Eo biển ở phía nam Vịnh Hồng Hải bây giờ bắt đầu chậm lại, số lượng tàu bè chở dầu của Ả Rập Saudi đã bị thuyên giảm một cách đáng kể sau 3 tuần lễ tiến quân Houthi làm mạnh ở vùng này. Bây giờ cuộc cờ lại dính líu tới quân đội của chính phủ Yemen. Tình hình phiến quân Houthi đánh bom vào thủ đô Riyadh cuối tuần qua của Ả Rập Saudi đã khiến cho tình hình trở nên cực kỳ căng thẳng. Tổng thống Trump đã phải rời khu nghỉ mát của ông tại Camp David để trở về Washington. Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo kiều dân Hoa Kỳ là chớ tung tăng, nên chịu khó giới hạn ra vào Trung Đông. Đã 3 tuần qua, phiến quân Houthi mạnh tay chỉ chống lại Ả Rập Saudi, mà không đụng chạm gì tới tàu bè của Do Thái, cũng không đụng chạm gì tới chiến hạm của Mỹ ở trong vùng. Thái tử lãnh đạo của Ả Rập Saudi đã chính thức mời 3 quốc gia Jordan, Ai Cập, Vương quốc Anh can thiệp vào tình hình vốn đang trở nên khá phức tạp mà Ả Rập Saudi đang phải đương đầu, sau khi vị thái tử này 2 lần yêu cầu Tổng thống Trump là Mỹ nên can dự. Tổng thống Mỹ đã từ chối chuyện này. Hệ thống giếng dầu của Ả Rập Saudi qua lại vùng Hồng Hải cũng đã bị thuyên giảm. Hệ thống đường dầu Bắc Trung Bộ, East-West Pipeline, cũng gặp trở ngại vì bị đánh bom, và số lưu lượng cũng có vẻ IS. Phiến quân Houthi thúc đẩy việc kiểm soát cao nguyên Yemen khiến cho Tổng thống Trump can thiệp mới nhất rằng ông muốn cuộc xung đột này phải ngừng tay ngay lập tức. Tất cả xem như đã sẵn sàng cho thượng đỉnh 24 tháng 9 này giữa ông Tập và ông Trump tại Washington. Chủ đề quan trọng nhất lần này mang tên mậu dịch, kinh tế, thuế quan và thông minh nhân tạo. Những vấn đề khác vẫn được trải chuốt, nhưng vấn đề Đài Loan không hề được nhắc nhở một tí nào. Ngoài việc là Trung Quốc vẫn khó chịu khi Mỹ buôn bán thảnh thơi, rộng rãi với đảo quốc về một số vũ khí mà Trung Quốc không bằng lòng. Những điểm tiền chạm và tiền hội đàm cũng đã được các chuyên gia hai bên Trung Quốc và Mỹ quốc trang trải. Xem ra cuộc gặp gỡ lần này, Tổng thống Trump gặp áp lực của chính phủ và của lưỡng đảng là ông nên mạnh tay, thẳng tay với Tập Cận Bình. Tập Cận Bình xem ra sẽ tiếp tục vào chiến pháp của tháng 5. Tức là nói thì cứ nói, hứa thì cứ hứa, và nói ít hứa nhiều. Ông Trump lên tiếng rằng ông sẽ nói hết lần này, không chừa một tí gì cả. Tại vì ông phải chứng tỏ rằng Mỹ không có thể tiếp tục chờ đợi được. 2 năm chờ đợi là quá nhiều. Và hẳn là đối tác của ông là ông Tập cũng biết rằng ông đâu có thời giờ nữa. Cao lắm là ông có thêm 2 năm nữa. Thế tháng giêng năm 29 là ông đã phải giã từ vũ khí rồi. Xem ra ông Trump lên mặt làm hài lòng ông Tập Cận Bình. Dạ tiệc ở Washington, tiếp đón Linh Đình ngay cầu thang tại phi cảng phi trường hỗn hợp Andrew Air Base đã tạo cho một cái ảnh hưởng là ông Trump đã thay đổi cái sự tiếp nhận và lãnh đạo siêu cường, vừa là đối tác, vừa là đối tác, vừa là cạnh tranh của ông. Nên ông kỳ vọng rằng họ Tập sẽ chuyển hướng. Người ta không rõ việc Iran sẽ được đề cập như thế nào trong lần này. Ông Tập của mình yên lặng chịu đựng suốt 7 tháng của chiến tranh Mỹ và Iran. Trung Quốc chưa ra tay giúp đỡ can thiệp Iran, bởi vì xem ra nó không có dễ. Cho nên đối với họ Tập, can thiệp vào để giúp Mỹ và giúp chính mình, không can thiệp để chịu đựng là hai điều đều khó khăn như nhau. Tại vì cái khó khăn mới nhất đó, là chế độ giáo điều chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan vẫn còn tồn tại tại Iran. Đan Mạch lên tiếng ca ngợi thành quả mà Mỹ đã đạt được ở Greenland. Tức là Mỹ có quyền kiểm soát an ninh vùng. Và mở rộng hoạt động quân sự của họ để dòm ngó những hoạt động quân sự của Nga và Trung Cộng tại vùng Bắc Cực này. Một ký kết sẽ được thực hiện cuối tuần này bên lòng hội nghị 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York. Ngoại trưởng Đan Mạch ca ngợi rằng tuần tới sẽ là một tuần hết sức tốt đẹp. Và về chủ quyền, Đan Mạch xác định là Đan Mạch vẫn giữ đối với đảo lớn ở Greenland. Mỹ được toàn quyền săn sóc vấn đề an ninh cho khu vực. Mỹ dự trù sẽ gia tăng thêm 3 căn cứ quân sự Mỹ tại vùng. Một đảo khổng lồ với dân số chỉ có 57.000. Một chuyện mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương tức là NATO và Liên Âu tức là European Union xem ra khó chịu. Tổng thống Zelensky dự trù sẽ gặp gỡ Tổng thống Trump lần nữa bên lề hội nghị thượng đỉnh 81 tại Liên Hiệp Quốc ở New York tuần này. Không ai biết chi tiết gặp gỡ này giữa hai vị lãnh tụ Ukraine và Hoa Kỳ là gì. Tổng thống Zelensky ân nghĩa và cảm ơn Tổng thống Trump đã bút ký thành luật, dự luật cấm vận Nga đến từ cố Tổng thống, cố thượng nghị sĩ Cộng hòa tại South Carolina là ông Lindsey Graham. Mà bây giờ nó đã vừa thành luật. Tổng thống Zelensky lên tiếng rằng ông tin tưởng lần này nó sẽ có thay đổi lớn. Không hiểu ông nói có thay đổi lớn này có phải là cuộc gặp gỡ tay ba, tức là Mỹ, Nga và Ukraine. Một thực tế đã đạt được qua sự thay đổi của ông Jared Kushner và ông Steve Witkoff, rằng Mỹ không thể nào làm tiếp tục trung gian nói chuyện với Kiev rồi nói chuyện với Moscow, nói chuyện với Moscow rồi nói lại cho Kiev. Cho nên gặp tay ba đó, nó cắt đi rất nhiều những cái đoạn thông dịch, những cái đoạn diễn dịch mà người ta nghe đó, nói là nói toàn văn, toàn diện và không thể nào diễn giải khác hơn. Cái vụ nói chuyện tay ba này vẫn được âm thầm leo đuổi. Người ta không biết là nó sẽ xảy ra ở đâu. Nhưng ông Steve Witkoff, ông Jared Kushner, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump chắc chắn đều đồng ý trên nguyên tắc là họ không thể nào leo đuổi thêm 4 lần ở Istanbul qua trung gian, thêm 2 lần ở Geneva qua trung gian. Giải quyết vấn đề Nga và Ukraine không thể nào vắng mặt tiếng nói chính thức của Nga. Và tiếng nói chính thức của Nga đã càng lớn càng tốt. Tại vì Vladimir Putin không xuất hiện bất cứ trong cuộc nói chuyện nào. Và đương sự là người duy nhất làm quyết định. Cho nên quyết định tay ba kỳ này nó phải ở mức độ cao. Lãnh đạo Vladimir Putin cam kết với Tổng thống Trump rằng ông muốn chấm dứt cái vấn đề Ukraine. Vấn đề là làm sao để chấm dứt. Đó là một phần cập nhật tin tức cuối tuần của chúng ta. Kính cảm ơn khán giả và hai anh đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Trong những ngày cuối tuần vừa qua thì phải nói rằng khá nhiều những cái sự kiện nó xảy ra, mà phần lớn những cái sự việc này nó gây bất lợi cho ông Trump, nó làm cho ông nhức đầu rất là nhiều. Vâng, chúng ta sẽ lần lượt lướt sơ qua một số những cái khó khăn mà ông gặp phải. Nhưng mà cái điều đầu tiên mà chúng tôi muốn đưa ra đây đó là cái việc một số những cái đài truyền hình gọi là truyền hình chính, họ thông thường đã được phép của bên phía Tòa Bạch Ốc vào nơi đó để làm việc, để lấy tin, để thông báo ngay lập tức những cái sự việc mà Tòa Bạch Ốc tuyên bố hoặc là Tổng thống tuyên bố. Trong đó ít nhất là 5 đài truyền hình, có đài ABC, đài CBS, đài CNN, đài Fox News và đài NBC. Thì 5 đài truyền hình này mới đây đã, vì cái lý do mà bên phía Tòa Bạch Ốc cấm không cho đài CNN vô Tòa Bạch Ốc, họ đã cùng nhau liên lạc và họ nói rằng họ sẽ ngưng, họ không có đưa tin từ Tòa Bạch Ốc nữa. Tức là họ sẽ không có cái nhóm phóng viên thường trực ở Tòa Bạch Ốc để đưa ra những cái gì mà bên phía Tòa Bạch Ốc hoặc là Tổng thống Trump tuyên bố. Đây là một cái sự việc mà người ta cho rằng nó sẽ gây khó khăn cho ông Trump nói riêng và Tòa Bạch Ốc nói chung. Thì thưa Trọng Nghĩa, cái quyết định gần như là đình công lần này của 5 đài truyền hình lớn, anh nghĩ nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cái chương trình làm việc của ông Trump ông sẽ phải thông báo bằng cái phương thức nào? Chẳng lẽ chỉ đưa những cái thông báo, những cái tin tức của mình qua cái hệ thống mạng xã hội hoặc là một số các đài truyền hình nhỏ khác, trong khi năm cái đài lớn này là năm cái đài mà người ta theo dõi rất là nhiều. Đặc biệt là cái đài Fox News từ trước đến giờ có cái khuynh hướng cũng ủng hộ ông. Bây giờ họ cũng nằm trong cái nhóm mà gọi là ngưng, không có muốn đưa tin từ Tòa Bạch Ốc nữa. Thì anh nghĩ rằng ông Trump sẽ gặp khó khăn như thế nào trong cái thời gian sắp tới về cái chuyện này, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái vấn đề mà điều hành cho cái việc mà thông tin cũng như là sự kiện khủng, cũng như là cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump nói rằng sẽ không cho những cơ quan truyền thông chính như là CNN, rồi ABC, MSNBC, v.v. Đi vào cái vấn đề mà họp ở trong Tòa Bạch Ốc vì cứ do là họ loan tin nó không đúng sự thật. Nhưng mà ngày hôm nay tôi cũng thấy anh Nam Phong nói rằng thêm những cơ quan truyền thông khác mà gọi là đài TV. Thật sự đó, thì người ta cũng sẽ có, nhà Tòa Bạch Ốc cũng có những cái phần mà gọi là thông tin qua cái việc mà của những cái đài khác, mặc dù là nó có thể nó không có lớn hơn. Nhưng mà cái vấn đề, cái diễn tiến đây cũng là cái áp lực về vấn đề tự do thông tin ở theo các cái cơ quan truyền thông lớn của tư nhân, ví dụ như là CNN, MSNBC hay là Politico v.v. Thì những khi mà ngăn cấm không cho đi vào những cái cuộc mà gọi là họp báo hay là những cái thông tin lấy tin tức từ ở bên đâu, thì các ba hãng truyền thông lớn này lại là gọi là kiện Tổng thống Donald Trump về vấn đề cho rằng đã vi phạm về vấn đề gọi là thông tin v.v. Thì dĩ nhiên là cái chuyện mà kiện tụng này đó là vì lý do là các nhà báo phóng viên đã không có thể là trực tiếp gọi là tham dự hoặc là ghi nhận hoặc là thu hình để về vấn đề để mà thông tin bên ngoài. Một cái lý do mà Tổng thống Trump cũng như là chính phủ Hoa Kỳ cho rằng tại vì những người mà thông tin đó nó nặng tính cách phe đảng và những cái tin tức đó là nó bị cắt xén, nó làm thiếu sai sự thật đi. Nhưng mà cái chuyện bắt nguồn từ ngày 19, các phóng viên của ba hãng truyền hình này đã đến Nhà Trắng nhưng mà bị từ chối không cho vào và đã bị Tòa Bạch Ốc từ Nhà Trắng gọi là thu cái thẻ ký giả và giữ lại những cái thẻ này luôn. Thì vào ngày hôm nay thì Tổng thống Trump đã đưa ra đăng trên mạng gọi là Truth Social nói rằng không có cái tấn công báo chí nào hết mà đang chống lại những cái tin giả, đồng thời gọi đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên ông cũng không đưa ra bằng chứng về những nhận định này. Vụ kiện mà cũng từ phía của CNN cũng như là những cơ quan mà bị cấm và vào Tòa Bạch Ốc đó thì cũng đưa vào cái quy trình pháp lý, nghĩa là có cái sự tranh cãi sẽ được tòa án xem xét và phán quyết nó như thế nào. Đó là vấn đề. Ngoài ra nữa là những cái tin tức này đó, thì nếu mà không có đưa tin thì những cái phần thông tin của báo chí cũng vẫn được gọi là đưa ra bên ngoài về nhiều cái phương tiện khác nhau, chứ không phải chỉ có cái vấn đề mà của những cơ quan thông tin lớn đó. Qua những cái sự kiện từ cái việc mà trước đây, mấy năm trước đây, về từ ngày COVID-19, thì những cái thông tin nó cũng đã lợi dụng để mà làm những cái thông tin nặng cho tính cách phe phái, nặng cho cái những cái tin tức mà đôi lúc nhiều khi nó vượt gần, nhưng mà là không đúng sự thật, và cũng làm cản trở cho chính quyền rất là nhiều. Việc mà các cái cơ quan truyền thông này đã lại làm, việc một đó là câu cho độc giả, thứ hai là CNN cũng như là nhiều cái hãng thông tấn lớn đã bị mất khách rất là nhiều vì lý do là những cái thông tin đó cũng đã không có được người ta quan ninh, vì lý do là nhiều người đã không đi vào xem những cái bản tin gọi là nóng sốt từ phía của những nhà truyền thông, những báo chí hoặc là những cơ quan gọi là TV hoặc là trên phương diện của nhanh chóng nhưng mà đã lại sai sự thật. Đây là một cái sự kiện mà tôi nghĩ rằng Tổng thống cũng sẽ gặp những cái khó khăn, là chuyện đó đúng, và cũng bị những cái hãng thông tin này sẽ bằng cách này cách khác đưa ra để làm cho cái khó khăn thêm cho cái vấn đề mà thông tin. Nhưng mà việc này đó là cũng một lần nữa để nói rằng Tổng thống tôi muốn nghe là dẹp bỏ những cái nạn phe phái mà lạm dụng cái việc mà tự do báo chí cũng như những thông tin đặc quyền mà đã làm sai cái sự thật bên trong, đó là một cái vấn đề mà phải can đảm lắm mới làm, nhưng mà nó cũng sẽ là cũng ảnh hưởng làm khó cho chính phủ chứ phải là không. Nhưng mà thà là làm để cho những cái người khác thấy được rằng cái sự công tâm và cái chuyện làm đúng nó sẽ được tốt hơn. Dĩ nhiên nếu không có những hãng thông tấn lớn mà cũng đã bị mất khách, tức là mất của người đi vào nhiều, và sau đó thì họ đi ra khác, thì một phần cũng là cái quyền lợi của những hãng thông tin này. Phần nữa là có nhiều cơ quan thông tin cũng sẽ bắt đầu trỗi dậy lên để mà đưa ra những cái thông tin chính xác hơn. Nói tóm lại đó là những cái sự thật cần phải nói ra nhiều, cho nếu trường hợp dùng sự thật đã cắt xén để làm cho đó để đưa là bình luận sai là cái hình thức mà sự phản đối của tòa bà đốc cũng là lẽ tất nhiên. Dĩ nhiên chuyện này nó cũng sẽ đưa ra tòa để mà phán quyết coi nó như thế nào, để mà xem rằng có phải là vi phạm hay không, hay là đây là những cái điều kiện mà để giảm bớt đi cho những cái thông tin giả ra bên ngoài hay vân vân. Đó là cái vấn đề đang tiến hành đó, chúng ta là tôi chỉ là quan sát trên cái bản tin để mà đọc ra để mà phân tích thôi, còn cái suy đoán như thế nào là phải chờ cho những cái cuộc kiện tụng hoặc là những cái thông tin chính thức từ phía của White House, tức là của chính phủ, cũng như là những cái vấn đề tiến trình về vấn đề tòa án thì chúng ta mới có thể biết được như thế nào. Nhưng mà dù sao đó, về vấn đề lạm dụng thông tin để từ đó để lái dư luận để nặng cho tính cách phe phái của mình, hoặc là làm cho vấn đề mà gọi là sai sự thật là một cái chuyện làm nó có thể sẽ là vi phạm trong cái vấn đề mà gọi là báo chí về vấn đề mà thông tin, vì lý do đây là nó không một tin mà loan tin, một cái thông tin mà loan tin không thật thì làm sao mà có thể tin dùng được, thì nó cũng sẽ làm cho mất khách nữa chứ không phải là không. Cái điểm thứ hai là cái vấn đề mà gọi là đưa cái thông tin này đó, là mà nếu trường hợp vi phạm và nếu như là rút lại lời gọi là cấm, nhưng mà đó là sự cảnh cáo, thì có thể là một số những cái sự thương lượng đang tiến hành nó như thế nào để mà chúng ta theo dõi mới có thể biết được là chính xác là làm sao. Nhưng mà đối với ý kiến của tôi đây là một cái vấn đề cụ thể, nếu mà cơ quan truyền thông dùng cái phương tiện của mình để mà làm lợi cho mình mà quên đi là những cái điều thông tin sự thật mà không có đúng, và đó là có sự mà phản bác và cái sự phản đối cũng như là cái vấn đề ngăn cấm cũng như là cúp cái thẻ hành nghề giả cũng là một trong những cái lý do vi phạm mà theo như cái luật báo chí cần. Nhưng mà những người mà gọi là kiện thì có thể nói rằng vi phạm về vấn đề thông tin thì nó cũng là có những cái điều luật mà cần phải có cái vấn đề tòa án cũng như là cái xét xử thì ta mới biết như thế nào, nội dung như ra làm sao. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây chúng ta thấy cái việc này nó xảy ra, nó sẽ gây cái khó khăn cho bên phía tòa Bạch Ốc về vấn đề thông tin. Nhưng mà nếu mà nói đi đó, thì cũng phải nhìn lại những đài truyền hình, những đài truyền thanh, nói chung là những cơ quan truyền thông cũng phải cần những cái tin tức để loan tải, để có khách, chứ không lẽ là những cái tin tức nó liên quan đến chiến sự quan trọng mà không có loan tải được, hoặc là những cái tin tức nó liên quan đến liên bang hoặc là đến đất nước Hoa Kỳ mà lại đi chậm, đi sau những cái cơ quan truyền thông nhỏ hoặc là đi sau mạng xã hội, thì cái đài truyền hình đó xem ra sẽ bị mất uy tín, bởi vì đôi bên cũng phải cần nhau. Bên phía tòa Bạch Ốc cần thông báo thông tin thì bên phía cơ quan truyền thông cũng cần tin tức để cho chương trình của họ vận hành, để cho lôi kéo khách, lôi kéo người xem. Cho nên thưa anh Dân, anh nghĩ rằng trong cái trận chiến cân não này đó, thì ai sẽ là người chớp mắt trước, thưa anh Dân?
2: Dĩ nhiên, làm sao họ có thể thắng ông Trump về việc này được? Tại vì ông Trump là news, ông Trump là diễn biến, ông Trump là cột trụ và là trọng tâm của mọi vấn đề, của mọi thành đạt, của mọi vận chuyển việc đất nước trong và ngoài. Không có ông Trump nữa. Nói một cái khác là không có hành pháp của chính phủ 47 đấy. Để truyền thông lấy tin tức gì mà đăng? Lấy cái gì để mà phản luận? Chúng ta nhớ rằng sau cuộc chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush cha đã thất bại là vì ông không được hệ thống truyền thông nâng đỡ ông. Tại vì lúc đó đó, tin tức chiến sự ở chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh mà ở Kuwait đó, ông Bush cha ông không có muốn những cái tin tức lấy từ chiến trường được thay đổi để đem vô chiếu trong nhà, chiếu trong phòng ngủ ở gia đình của công dân Mỹ. Và ông đã thành công cái cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất rồi, vô cùng vĩ đại. Cái thất bại là ông không được sự ủng hộ của giới truyền thông. Khi ông Trump ông lên, ông mới nhận rằng truyền thông đại chúng của Mỹ đó, nó không còn giống như ngày xưa nữa. Nó không có thuần túy là để tứ quyền, mà nó được chính trị hóa một cách kinh khủng và chính trị hóa một cách công khai. Và nó làm việc này một cách tinh vi. Lần này đó, cái sự tinh vi đó nó lộ liễu quá đáng. Chúng ta lấy một ví dụ là tuần qua ngày 18 đó, trong diễn đàn ăn mừng giá cả dược phẩm xuống thấp một cách thê thảm, giúp đỡ đồng bào và công dân Liên bang Hoa Kỳ thụ hưởng một công trình mà Bộ Y tế và Nhân dụng của ông Robert F. Kennedy Jr. đó, và các thành viên của ông đã giao tiếp với giới dược phẩm, giới y cụ và đạt được kết quả của nó mỹ mãn như vậy. Thì ba cơ quan đó, mà ông Trump ông lên tiếng, ông không chơi nữa đó, Politico, CNN và MS Now đó, loan tin đó một cách hời hợt lắm. Họ cũng loan tin đầy đủ, nhưng mà không đầy đủ lắm. Họ loan tin những cái tin chẳng có nghĩa gì cả, mà cái tin đó đó, đài lớn đài bé ai cũng nói cả. Cái mà ông Trump nói là cái kết quả cuối cùng đó là cái giá dược phẩm đó, nó giảm một cách kinh khủng. Và nếu ai mà làm news, ai mà tường trình diễn biến, ai mà muốn theo dõi kết quả hành pháp làm được gì đó, thì phải đề cập chứ. Ông cho rằng cái fake news nó khốn nạn đến độ như vậy, nó sợ rằng đề cập như vậy đó, thì ông Trump và cứ điểm cử tri Cộng Hòa của ông có cơ hội để ăn phiếu. Cho nên giới truyền thông đó, từ xưa đến nay, từ hồi Jim Costa của nhiệm kỳ đầu tiên, từ hồi AP của nhiệm kỳ thứ nhì, và đâu đó thỉnh thoảng có một vài thành viên của truyền thông, thỉnh thoảng có một vài cơ quan của truyền thông bị đóng cửa, không cho lên Không Lực Một, bị từ chối không cho vào Tòa Bạch Cung, là vì họ đã không nói hết những cái gì mà ông Trump muốn họ nói. Ngược lại đó, các cơ quan này nói rằng tôi có quyền viết, tôi có quyền diễn tả theo cái giới hạn và quan điểm của tôi, dựa trên quyền tự do phát biểu mà hiến pháp đã bảo đảm. Ông Trump ông nói rằng cái đó là nó đúng một điều, nhưng mà nó không đúng hết. Cái đau khổ cho ông Trump đó là tất cả những việc ông làm nó không được thế giới truyền thông đòi hỏi, ca ngợi, tường trình một cách êm ả và đứng đắn. Và nhóm này không ít nha, nhóm này là từ 12 cơ quan cho đến 15 cơ quan. Nó chiếm 85% trong tổng số các cơ quan truyền thông đại chúng. Chúng ta nhớ 4 năm của ông Joe Biden, ông có làm việc gì đâu. Ông có họp báo gì đâu. ông Trump ông họp báo, ông làm việc hàng ngày hàng giờ, tin tức của ông tung ra ngoài đó, phải nói rằng báo chí ngộp luôn. Và ông làm những quyết định trong nước về nội chính cũng như là ngoại giao, ông làm đến độ mà tin tức không lúc nào mà nó thiếu cả. Và ông chỉ mong rằng tin tức đó nó được viết lên một cách nghiêm chỉnh mà thôi. Tại sao ông phải liên lạc với 120+ cơ quan về doanh nghiệp, thương vụ, nghiên cứu và phát triển về dược phẩm để đi đến một cái tình trạng là cứu được cái giá nó không cao, và nó không những vậy mà nó còn thấp. Cái đó là một giá trị làm việc hữu hiệu lắm ấy chứ. Không có quốc gia nào nữa. Trong tuần vừa qua ông nói rằng bây giờ cái giá cao mà dân chúng Mỹ đã phải mua về dược phẩm đó, nó chuyển qua thế giới bên ngoài. Họ, tức là người ngoài đó, phải trả cái giá cao đó. Dân chúng của ông thì không. Và đó là đối với ông là một big deal. Không ai làm được chuyện đó từ xưa đến nay cả. Và thế giới truyền thông nó nhẫn tâm, không đặt vấn đề kỹ lưỡng là giá cả bây giờ đang ở mức chịu đựng được, mức thấp, mức an lành, mức cứu rỗi đối với những người người ta đang trông chờ, phải nói trông chờ cả đời. Và cái dã man của giới truyền thông là chỗ đó đó. Họ biết nếu họ nói như vậy đó, là ca ngợi ông Trump, giúp cho ông Trump. Và họ vẫn chọn làm kẻ thù của ông. Thì ông Trump, ông dạy thì ông cho họ lên không lực một để nghe những chuyện an ninh quốc phòng. Ông dạy thì cho họ vào tòa bạch cung đó, để thay vì đăng tải tin tức mà đứng đắn thì hạch hỏi và thách đố những cái câu hỏi đó, nó có tính cách là vừa thiếu hợp tác mà vừa gây nghi ngờ. Vâng, chúng tôi cho rằng ông Trump cũng làm chuyện đó rất đúng. Và ông sẽ còn khốn khổ vì những việc mà ông làm rất đúng đó đối với thế giới truyền thông. Tới nay là 44 ngày nữa. Dẫn tới ngày thứ ba, mùng 3 tháng 11 năm 26. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng ta trở lại với một số những cái diễn biến mà chúng tôi nói rằng nó cũng gây khó khăn khá nhiều. Thí dụ như mới đây cái việc mà một nhân viên của cảnh sát di trú nổ súng bắn một người di dân bất hợp pháp ở bên Austin, bắn là bị thương trầm trọng. Thì cái mà chúng ta biết từ trước đến giờ đó, nếu mà chúng tôi không lầm thì bên phía chỉ huy của lực lượng cảnh sát di trú họ gần như đã ra lệnh nhân viên của mình đeo camera trước ngực. Và nếu mà ai cũng đeo camera trước ngực như vậy đó, thì những cái điều mà họ tự vệ đúng cách đó, nó sẽ được quay lại. Và nếu mà như vậy thì đâu có cái gì mà phải lo sợ. Ở đây chúng ta thấy rằng không biết ở cái trường hợp ở Austin thì nó như thế nào. Nhưng mà hiện giờ đó, dư luận đang tiếp tục lên tiếng rồi chỉ trích rồi điều tra. Nếu mà thật sự người nhân viên cảnh sát di trú này, với cái nhìn của chúng tôi, nếu mà họ làm đúng cái chức vụ của họ, họ làm đúng những cái gì được giao phó và họ không có cái phạm luật nữa, thì có gì đâu phải lo, bởi vì có camera nó ghi lại hết tất cả những cái sự việc nó xảy ra, thì tại sao phải lo mà người ta nói này nói kia. Ngoại trừ trường hợp nhân viên cảnh sát di trú đó làm sai luật, tức là bắn người mà không có đúng theo cái procedure, cái việc làm. Và nếu mà thật sự việc đó xảy ra đó, thì cái chuyện mà ngưng chức trừng phạt một cảnh sát di trú, chuyện đó cũng nên làm. để cho người ta thấy được cái cách làm việc nó hết sức là rõ ràng của bên đặc vụ cảnh sát di trú. Thì cái trường hợp xảy ra ở Austin này, thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng viên cảnh sát di trú này có đeo camera và nó thu lại hết mọi việc hay không? Bởi vì cho đến giờ phút này, cái video mà nói rằng nếu mà có đeo camera nó thâu lại đó, thì nó vẫn chưa có được công khai quá hoặc là được đưa ra để mà chứng minh rằng cái nhân viên đặc vụ này làm đúng. Thì anh nghĩ cái vụ bắn người ở Austin này nó sẽ diễn tiến như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái mà nó đang diễn tiến hiện nay, cũng chưa có được rõ ràng và là những cái thông tin chính thức, thưa anh Nam Phong. Thì theo tôi đọc được cái bản tin thì các quan chức của thành phố Austin, tiểu bang Texas, thì một sĩ quan thuộc cơ quan thực thư di trú thuộc là hải quan, tức là ICE, đã bắn trọng thương một người đàn ông vào ngày 20 tháng 9. Thì các nhà chức trách tại địa phương cũng chưa tiết lộ thông tin về cái chiến dịch của ICE hoặc là những gì đã dẫn đến cái vụ của ngày 20 tháng 9. Thì theo lời của viên cảnh sát trưởng của thành phố Austin là Lisa David cho biết, hiện tại thì tôi chưa có thể cung cấp cho các bạn nhiều thông tin về cụ thể vấn đề này. Thì Lisa David cũng cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 20 tháng 9. Thì ông có nói rằng điều mà tôi có thể nói với các bạn là đội tuần tra đặc biệt của Sở Cảnh sát Austin, đơn vị chuyên điều tra các vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát, đang có mặt tại hiện trường và tôi đã nói chuyện với thành viên của lực lượng cảnh sát tiểu bang Texas. Những người sẽ tham gia vào cuộc điều tra đó và sẽ phối hợp chặt chẽ trong cuộc điều tra này. Thì David cũng cho biết là không có sĩ quan nào thuộc Sở Cảnh sát

dừng xe kiểm soát về giao thông. Thì Sở An toàn Công cộng của Texas cho biết là họ nhận được yêu cầu hỗ trợ từ gọi là ICE, cơ quan thực thi di trú và hải quan, trong một vụ truy đuổi xe vào khoảng 12 giờ 50 chiều giờ của địa phương. Khi sĩ quan gọi là đến nơi thì vụ nổ súng đã xảy ra, Sở này cho biết trong một cuộc tuyên bố vào ngày Chủ nhật. Thì nạn nhân vụ nổ súng được luật sư chuyên về nhập cư xác định là gọi là Weber Rafael Perez, 28 tuổi, quốc tịch Venezuela, bị bắn vào chân và được đưa đến bệnh viện. Các quan chức cho biết là tình trạng của anh ta gọi là chưa được ổn định ngay bây giờ. Thì những người đại diện của cái người đàn ông cho biết là bà không biết cái tình trạng nhập cư hiện tại của ông này là làm sao, và hiện nay thì vẫn chưa có và đang là thông báo cho gia đình của những người này biết. Và cái vấn đề hiện nay thì gia đình cho biết là gặp được khó khăn về những cái thông tin. Thì thị trưởng của Austin là Kirk Watson cho biết là sở cảnh sát thành phố nên tham gia vào cuộc điều tra để buộc gọi là cơ quan gọi là di trú gọi là ICE phải chịu trách nhiệm. Ông nói rằng sẽ thêm vào một cái nhìn khách quan từ người từ phía bên thứ ba để mà xem xét nó như thế nào. Đó là vấn đề mà nó có thể gây ra cho những cái việc mà gọi là nó qua nó lợi, nhưng mà đây cũng chỉ là phản ứng trong cái người quan sát phía bên ngoài mà thôi. Và có nhiều người nói rằng họ cũng cần phải được làm sáng tỏ trong cái việc mà nhân viên IT bắn chết ở trên đường thành phố Austin thì làm cho dân chúng rất là bực mình. Qua cái sự kiện này đó thì cũng là một cái vấn đề nữa mà hiện nay thì cái vấn đề người lãnh đạo của cơ quan ICE thì gần như chưa có được cái chấp thuận. Và như chúng ta đã trình bày vào cuối tuần qua là hiện nay thì vẫn cơ quan ICE vẫn thi hành, nhưng mà cái người mà đặc trách thì vẫn chưa được gọi là chính thức để bị rút tên đề cử. Vấn đề này đó thì thưa Nam Phong, người ta sẽ khai thác để mà gây ra cái một cái điểm nóng nữa để mà có thể hướng tới cái vấn đề tranh chấp cũng như là binh vực về phía ủng hộ cho những cái người bắn nhân viên do nhân viên của ICE làm. Và điều kiện này là những cái thủ tục như là camera đeo trên người hoặc là những cái dân chứng như thế nào thì chúng ta cũng sẽ thấy biết về vấn đề bên trong và bên nó ra làm sao. Nhưng mà đây là một sự việc mà có thể truyền thông cánh thả cũng sẽ khai thác rất là nhiều, tại vì đây là cái thời điểm mà có những cái cuộc vận động về vấn đề cho các ứng cử viên trong cái bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Qua sự kiện này ra thì tôi thấy được sẽ dồn cho cơ quan ICE có thêm những cái khó khăn, mặc dù là cái vấn đề chúng ta chỉ biết cái trên phần nổi đó mà thôi, còn những cái tiến triển như thế nào cơ quan thì chính phủ cũng như là sở di trú cũng như là chính phủ cũng như là các cái vấn đề quan tòa nó như thế nào thì chúng ta phải chờ xem thôi, chứ bây giờ chúng ta chỉ nói mà chúng ta chỉ thấy trên phương diện thông tin tổng quát thôi thì để rồi người ta thêm những cái vấn đề tùy theo cái khuynh hướng ủng hộ cho nhân viên di trú hay là quân chính phủ hoặc là ủng hộ cho cái vấn đề cái người bị bắn này, và ngay cả cơ quan cảnh sát ở tại thành phố Austin phải trả lời ra làm sao. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta nó nặng cái tính cách phe phái, nặng cái tính cách chính trị ngay bây giờ. Cho nên cái vấn đề gì mà khi có những cái vụ nổ súng, đặc biệt là cơ quan di trú thì lại làm lớn chuyện. Mà trong khi đó là những cái nạn mà chết chóc về súng đạn thì cũng băng đảng là khi hàng ngày nó còn gấp trăm cả ngàn lần mỗi ngày trên khắp nước Mỹ mà gần như không có ai đề cập tới. Nhưng mà những diễn gì mà cơ quan di trú bắt giữ hay là làm hay là có cái vụ nổ súng cho cái vấn đề cho người mà gọi là bị nghi ngờ thì lại có chuyện lớn. Ai cũng biết khi làm nhiệm vụ này nó rất là nguy hiểm, nhân viên chờ di trú phải được huấn luyện và phải làm gì để bảo vệ sự an toàn của họ. Và nếu như là một cái chuyện nhỏ mà khai thác chuyện lớn thì nó nặng tính cách gọi là phe phái, nặng tính cách chính trị ngay bây giờ. Và đây là một cái điểm nóng mà để cho người ta tìm khai thác để tạo ra cái sự gọi là khó khăn cho cơ quan di trú và ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi tin rằng do phán quyết của tòa cũng như là các hồ sơ đưa ra thì chúng ta mới có thể dễ dàng nói nó như thế nào.
và cái trách nhiệm của cái người

0: gọi là cảnh sát địa phương có đáp ứng được nhu cầu để hỗ trợ hay không. Đó là cái vấn đề mà nhớ tiểu bang Texas là cái tiểu bang của vấn đề của đảng là đa số của đảng Cộng hòa, chứ không phải là những cái tiểu bang khác thì chắc lẽ còn lớn gì hơn nữa đó, thưa nào không?
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Trọng Nghĩa. Xem ra đó thì có thể trong một số những cái trường hợp đó, mình không thể nào nói rằng cảnh sát di trú làm đúng hết. Có một số những cái trường hợp mà những người mà thiếu kinh nghiệm có thể vì quá khẩn trương, quá lo lắng và quá sợ hãi đã có thể đổ súng một cách bừa bãi. Việc đó, đó nó vẫn có thể xảy ra, chứ chúng ta cũng không thể nào nói khẳng định rằng lúc nào bên phía lực lượng cảnh sát di trú cũng đúng. Nhưng mà nếu mà đã có camera đeo thẳng ở trước ngực đó, thì chúng tôi vẫn tin rằng những người nào mà họ làm đúng theo chỉ thị, đúng theo cái cách làm việc của cảnh sát di trú đó, sẽ không có ai làm gì được họ. Họ sẽ không sợ gì hết. Còn những người mà thiếu kinh nghiệm mà làm sai đó, đôi khi bên phía cấp chỉ huy cũng sẽ phải có cái biện pháp để mà giải quyết cái vấn đề này. Vâng, chúng tôi có nhận được hai câu hỏi của một vị thính giả ở... Vâng, vị thính giả này ở San Jose. Xin cho biết về việc ông Trump muốn biến Khải Hoàn Môn thành một khu quân sự. Việc này các anh nghĩ như thế nào? Ở giữa một thành phố trong một đất nước thanh bình, đột nhiên lù lù xuất hiện một cơ sở quân sự với súng đạn, máy bay, lính tráng, vân vân. Vâng, câu hỏi thứ hai nó liên quan đến vấn đề AI mà người ta đang bàn cãi trong cái thời gian rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua. Vị thính giả này hỏi rằng thông minh nhân tạo AI được biết sẽ được ông Trump thành lập một nhóm để kiểm soát. Tại sao ông phải nhảy vào vấn đề nhức đầu này làm gì? Cứ để cho các công ty họ giải quyết với nhau. Vâng, đây là hai câu hỏi chúng tôi nhận được của một vị thính giả từ San Jose. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Tổng thống Trump đề nghị là sẽ lập ra một lực lượng để kiểm soát thông minh nhân tạo. Cái lực lượng này đó, nó là đặt vấn đề về giới hạn, về tiêu chuẩn và về những cái rào cản để cho AI không đi quá đà. Và cái chuyện này đó, nó là một cái nhu cầu cần thiết cho vấn đề an ninh quốc phòng. Một khi người ta muốn dòm ngó vô ứng dụng của AI trong an ninh quốc phòng. Còn những chuyện đó, ngoài chuyện đó ra đó, là tiêu chuẩn tại địa phương, tiêu chuẩn tại các đại công ty. Họ phải tự giới hạn, tự bảo đảm về tính cách an toàn và mức độ tin cậy của sản phẩm của họ, dù là dịch vụ hay dù là sản phẩm. Ông Trump, ông dính vào đây làm gì á? Đối với ông, AI đó là tương lai của dân tộc, là sức sống mãnh liệt của nước Mỹ. Và ông vẫn nhắc lại rằng đó, ai mà nắm AI trong tương lai là nắm chỉ. Và ông chỉ mong rằng các cộng đồng phát triển kỹ sư và điều học cái công trình vĩ đại này đó, có cái tầm nhìn giống như ông, là phát triển tối đa để cho Trung Cộng đó mò và đi chậm, phát triển tối đa đó để lấy thị trường. Và ông không có nhận thấy những cái lo lắng ngớ ngẩn mà trong tuần qua các chủ nhân ông của AI này đã chồng chéo với nhau, lo sợ thế này thế nọ. Thực sự là cái lo sợ của họ đó, nó nằm trong cái ẩn ý là cạnh tranh nó trở nên gay gắt, và một phần là muốn đem cái vấn đề AI nó trở thành một trong những điều gây khó khăn, gây cản trở cho vấn đề vận động tranh cử. Chỉ còn có 40 mấy ngày nữa mà thôi. Còn câu hỏi là tại sao ông Trump ông muốn biến cái đài, cái tháp cao kỷ niệm mà nó giống như là cái tháp Khải Hoàn Môn ở bên Pháp đó, trở thành một cái vùng quân sự. Trước nhất chúng ta phải biết là ông Trump ông muốn gì như vậy. Ông muốn rằng cái tháp canh này không có thể là trống rỗng, không thể nào làm kiến trúc cao lớn đồ sộ như vậy mà nó không có cái đặc điểm phụ của nó. Ông nói tại sao cái tháp canh này không có là cái nơi để cho các đội ngũ chuyên viên bắn xẻ leo lên đó và nhìn chung quanh để giải quyết vấn đề một khi đất nước, một khi tình trạng nó đòi hỏi. Thì sử dụng tháp canh đó cho đội ngũ sniper, tức là những chuyên viên bắn xẻ đó, là một chuyện mà quốc gia nào người ta cũng làm. Cao ốc người ta lên trên đó người ta đóng, người ta để thanh toán mục tiêu. Ông nói tại sao đó, với cái sức chứa của nó cũng đủ lớn đó, nó không là nơi tập họp của các phi cơ không người lái sẵn sàng lưu dụng. Xuất phát từ đó và cái địa điểm của cái tháp cao Khải Hoàn Môn mà ông Trump ông cho thiết dựng đó, nó hết sức là ích lợi. Tại vì nó nhìn ra nhiều phi cảng, nó nhìn ra nhiều cao ốc công quyền. Tại sao không dùng nó như vậy? Để gọi là một khi bùng vỡ, một cuộc bạo loạn, người ta có thể giải quyết được nó bằng cách gửi phi cơ không người lái lên quan sát ai là ai, thủ lãnh bạo loạn ở đâu, nơi nào nóng, nơi nào nguội. Và đó chỉ là hai khía cạnh quân sự hóa thôi nhé. Nó còn nhiều chuyện khác ông Châu cũng chưa nói. Nói một cái khác đó, một cái kỳ đài, một cái tháp cao lớn kiến trúc đồ sộ như vậy mà không mang được một cái yếu tố nào về quân sự, về an ninh quốc phòng, nó trở nên vô cùng phung phí. Cá nhân chúng tôi đó, thấy rằng đây là một ý kiến không thừa mà sẽ thiếu nếu nó không được thực hiện. Một vài dân biểu của Đảng Dân Chủ thì cho rằng ông làm chuyện đó đó, ông vi phạm, người ta chả hiểu ông vi phạm cái gì cả. Những thời gian chiến tranh Việt Nam, các cao ốc ở chung quanh đội bắn xẻ đó, người ta nằm ở trên đó, người ta quan sát các đoàn biểu tình chống chiến tranh. Thời chiến tranh đó, các cao ốc chung quanh ở Washington, nó quân đội người ta chiếm cứ, thì có khác gì chiếm cứ một cái bảo tàng viện, một cái kỳ đài được xây dựng như là một kiến trúc thuần túy là ca ngợi dân chủ và nền sung mãn của đất nước Hoa Kỳ. Cá nhân chúng tôi không chống đối việc này. Tại vì cái nét design của nó không thể nào dư thừa, không thể nào phung phí được. Là một kiến trúc sư và là một nhà doanh nhân địa ốc đó, ông Trump ông sẽ không để bất cứ một kiến trúc nào của ông đó, nó bỏ trống, nó vô duyên và nó thiếu cái căn bản. Làm cái này, chúng ta được như thế, chúng ta còn được gì nữa đó? Cái mà chúng ta còn được gì nữa đó là yếu tố an ninh quốc phòng. Vâng, cái đài cao 250 feet đó, đó, nó là một cái vị trí vô cùng thuận lợi cho đội bắn xẻ. Một khi có nhu cầu để cho đội này phải leo lên và đặt súng của mình để thanh toán đối phương. Và trong lòng đó, nó cũng đủ rộng, đủ lớn để làm các kho chứa những phi cơ không người lái loại bé, nhiều khi loại vô thưởng vô phạt chỉ quan sát đám đông biểu tình, chỉ quan sát tập họp của dân chúng, không cần thiết là phải là trang bị vũ khí để đàn áp. Chúng tôi cho rằng đó là những cái cứu xét có thể khả thi và có lợi trong một cuộc cờ mà nước Mỹ càng ngày đấy càng lắm đối thủ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn
3: anh Hoàng Thế Dân cũng như Nam Phong cho tôi góp ý là chút xíu để mà chúng ta thấy là nó có nó như thế nào trong cái phần mà gọi là danh dự cho nước Mỹ. Thì dĩ nhiên là cái đài này thì khi đi làm ra thì cũng có cái lời gọi là ủng hộ hoặc là gọi chê bai đều có. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng cái dòm chiến thắng cao 250 feet này là để xây dựng gần cái trang quân đỡ quốc gia Arlington và sẽ đóng vai là một cơ sở về quân sự có khả năng lưu trữ và giữ những máy bay không người lái như là bố trí về lính bắn tỉa ở đây để bảo vệ an ninh. Thì trong cái phần mà trên trang mà Truth Social ngày hôm qua thì Tổng thống cho biết là sự thay đổi này được thực hiện theo yêu cầu mạnh mẽ từ phía quân đội của Mỹ vì mục đích an ninh quốc gia. Thì Tổng thống cũng cho biết được rằng là mặc dù là cái chiều cao cũng như là cổng dòm này có một cái mà chức năng gọi là tổ hợp cho quân sự cao cấp cũng sẽ có khả năng nhanh chóng sử dụng một số lượng lớn máy bay không người lái cùng với lính bắn tỉa ở trong cái khu vực này để bảo vệ cho sự an toàn trong khu vực. Và ông Tổng thống cũng nói rằng sẽ không có công trình nào có thể ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Tổng thống nói là trên trang gọi là Truth Social, trong số 59 thành phố và thủ đô hàng đầu tại Washington DC, thành phố duy nhất trên thế giới không có cái cổng dòm chiến thắng. Nhưng bây giờ nó sẽ có và chắc chắn sẽ là công trình vĩ đại trong số đó. Thì nếu trường hợp đây là ông nói đây về tới cái sự hãnh diện của một vị tổng thống cũng như là của nước Mỹ. Và Tổng thống cũng công bố là cái cổng dòm này vào ngày tháng 10, 25 như là một phần nỗ lực làm đẹp cho thủ đô Thanh Định Đốn để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ. Thì đối với những người mà chống đối thì chúng tôi thấy rằng là cái ngày hôm qua thì dân biểu của Don Beyer của Đảng Dân Chủ Virginia đã chỉ trích tuyên bố của Tổng thống. Việc đặt một địa điểm phóng máy bay không người lái, ông này nói rằng không người lái ngay trên đường hạ cánh của các sân bay gọi là Ronald Reagan và đúng là một cái việc làm ngu ngốc, nguy hiểm và không có khả thi. Ông bây giờ cũng nói trên cái chương trình X là Tổng thống Trump rõ ràng dự đoán sẽ thua kiện và do đó muốn tạo ra một cái cớ để lập luận rằng cái cầu dòm này có liên quan đến an ninh quốc gia. Thì đây cũng là những cái lời để mà biện hộ cho cái dân chỉ trích này. Nhưng mà đề xuất này cũng sẽ được Ủy ban về mỹ thuật của Hoa Kỳ phê duyệt và công viên quốc gia cũng sẽ dự án cho rằng nó sẽ có ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của du khách tại đây. Thì đây là một số những cái chuyện mà chúng ta thấy được rằng nếu đem ra cái chiều cao 250 feet để mà kỷ niệm 250 năm không phải cho Tổng thống Mỹ mà là cho nước Mỹ. Rồi thứ hai là dùng cái phương tiện này để tránh cái vấn đề là làm sao để mà bảo vệ cho cái khu an toàn về bắn xẻ cũng như là cái vấn đề có máy bay không người lái mà kỹ thuật ngay bây giờ nó có thể là giúp cho bảo vệ cho an ninh. Thì nếu trường hợp không làm cái này thì làm chỗ nào? Đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa là cái việc làm này đó, liệu chúng ta có gọi là tiện tụng để làm khó thì chính phủ hay không? Dĩ nhiên đây là những cái tiến trình mà chúng ta thấy được là phải thả gần như việc gì làm mà làm lợi ích chung cho quốc gia hoặc là có những cái đồ án nào thì nhờ có những cái cuộc tiện tụng này để mà có thể được hoàn chỉnh. Và nếu trường hợp mà thăm dò ý kiến thì như thế nào? Đối với cá nhân tôi, nếu trường hợp làm cái cổng dòm này mà để biểu tượng để bảo sự an toàn cũng như là để kỷ niệm 250 năm ở nước Mỹ thì tôi hoan nghênh. Vì đây là một cái cơ hội tốt mà phải chờ cho đến thứ 300 năm hay làm sao thì chắc là mình cũng còn sống nữa. Thứ hai là nếu được làm chỗ này mà lấy gì gìn giữ sự an toàn về cho những cái phương tiện mà máy bay không người lái mà đã làm cho tổn hại cho những cái vấn đề khác thì chúng ta phải làm sao? Nếu không dựng chỗ này thì dựng chỗ nào? Làm cái gì? Đó là cái vấn đề. Thì nếu trường hợp mà cái vị nghị sĩ này
0: không chấp thuận mà đưa bản thảo, thì quý vị đề nghị đi để bảo vệ cái này. Thì nếu trường hợp có những cuộc xảy ra hay là có những vụ bắn xẻ để là hại, giết hại của nhân viên chính phủ hoặc là nhân viên ngoại giao, thì quý vị nghĩ làm sao? Đó là vấn đề giải pháp thì trả lời đi. Nếu trường hợp làm thì phải làm chỗ nào, làm như thế nào? Và nếu trường hợp đấy là cái sự ưu tiên, vừa là một cái cơ sở vững chắc và bảo vệ cái sự an toàn chung cho những cái người khác mà không phải chỉ là nhân viên của chính phủ. Rồi thêm nữa, cái công trình này là một cái công trình này là một cái điều đáng để suy tôn. Rồi và cứ tốn kém chỉ một lần, còn nếu trường hợp mà không chịu làm thì làm chỗ khác thì nó có đáp ứng được cái nhu cầu nó sẽ hay không, đó là một câu hỏi nữa. Do đó thì đối với cái nhìn của tôi, giờ tôi cũng đồng ý với lại Hoàng Thế Dân, đối với nhìn của tôi là tôi gọi là tán thành cho cái chương trình của chính phủ là dùng cái phương tiện này để mà sử dụng tối đa, thay vì để làm một cái cổng dòm bình thường thôi mà nó không có còn có cái giá trị an toàn nào nữa, mà trong khi đây cũng là vừa tiết kiệm cho tưới của người dân và đây cũng là một cái sự ảnh hưởng chung, thì tại sao không làm? Đó là ý kiến của tôi để làm sáng tỏ thêm những vấn đề này. Xin trả lời với anh Đăng Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng ta bước qua một trong những cái cuộc tấn công tiếp tục nhắm vào ông Trump. Cuộc tấn công mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là lần này họ lên tiếng thành lập một cái nhóm điều tra do các phóng viên ở nhiều nước để điều tra về cái việc trục xuất những cái người không có giấy tờ tại Hoa Kỳ. Họ lải nhải, họ nói rằng Hoa Kỳ đẩy những cái người này sang những cái đất nước xa lạ mà họ không có liên hệ gì hết, họ không biết gì hết, thì làm sao mà họ sống được, từ ngôn ngữ cho đến phương thức sống. Ở đây họ quên một cái điều rằng đó là thí dụ một người Venezuela bị bắt và không có giấy tờ, dĩ nhiên bên phía sở di trú sẽ đầu tiên là sẽ có cái chương trình đưa họ trở lại Venezuela. Nhưng mà nếu mà những người này họ không đồng ý thì sao? Thì chỉ còn cách đưa sang một cái đất nước thứ ba. Họ nói tôi về Venezuela thế nào cũng bị ở tù hoặc là bị trả thù vân vân, tôi không muốn về. Thì bắt buộc phải đưa đi những nước khác. Rồi bắt đầu họ than vãn. Và những cái người phóng viên này thì họ chỉ làm việc trên mặt nổi. Họ thấy rằng ồ, tại sao người Venezuela lại đưa qua Phi Châu, làm sao mà sống được. Họ chỉ thấy được cái mặt nổi chứ họ không biết cái sự tình ở bên trong, là những người này họ không muốn về Venezuela, thí dụ như vậy. Chứ nếu mà những người mà di dân bất hợp pháp từ Mỹ Tây Cơ, Venezuela cho đến Colombia, mà khi mà họ bị bắt giữ và họ nói thôi bây giờ tôi muốn trở về nguyên quán, thì chắc chắn là bên phía Hoa Kỳ sẽ đưa ngay họ về cái đất nước của họ, chứ đâu có mà phải tốn tiền để đưa qua một cái đất nước ở Phi Châu làm gì. Tại vì đưa người qua bên đó Hoa Kỳ phải trả tiền chứ đâu, ở bên kia nó đâu có nhận free đâu. Phải thành lập những cái trại, những cái nơi để cho những người này ở. Cho nên những cái cuộc điều tra này đã có nhiều người, người ta nói ồ Hoa Kỳ làm như vậy là không đúng, nhưng mà họ không có đi vào những cái chi tiết để họ thấy rằng nó có một cái khuất tức ở bên trong. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi liên quan đến việc tòa hình sự quốc tế. Vị thính giả này hỏi ông Trump dường như muốn dẹp bỏ cái tòa quốc tế này, Hoa Kỳ có quyền làm như vậy hay không đối với tòa hình sự quốc tế? Dạ vâng, vị thính giả này từ San Diego. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Một siêu cường Hoa Kỳ đó có toàn quyền để nhìn xem những cái định chế nào trên thế giới này ảnh hưởng đến đất nước của họ, tốn kém tài chính của họ, phiền hà đến sinh hoạt của họ. Và siêu cường đó dù mang tên là Mỹ, là Tàu, là Nga, là ai đi nữa, họ đều có quyền. ICC là tổ chức hình sự quốc tế, là một tổ chức vô duyên nhất. Họ đã không có thực lực, đã không có quyền, đã ăn bám tài chính và chuyên viên của các quốc gia khác, lại là cái tổ chức mà gây khó khăn nhất cho một số các lãnh tụ. Trong trường hợp mới nhất ở đây là lãnh tụ Do Thái, Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nạn nhân mới nhất ở đây là lãnh tụ của Nga Vladimir Putin, rằng những người này đã bị tòa án hình sự quốc tế lên tiếng khởi tố rằng họ là tội ác chiến tranh. Ông Trump, ông thấy rằng cái sự việc này đó, nó không có lợi gì cả. Nó tốn kém. Ông đề nghị áp lực là giải tán nó. Về mặt những cái tổ chức tương đương như vậy có tính cách ăn chùm thế giới, ăn chùm quốc tế đó, nhiều tổ chức đó không có xứng đáng để mà tồn tại. Nó vẫn tồn tại. Tại vì đó là cái khung cảnh chiến lược của toàn cầu. Lúc có thì cần, còn lúc không có thì dẹp. Chúng tôi vẫn thấy rằng ngoại trừ tòa án La Hague kìa, tòa thường trực trọng tài biển đó, nó có lý, nó giải quyết một vấn đề nan giải, nhưng mà nó không có vượt quá cái tầm tay của nó. Tòa án hình sự này đã bị các siêu cường lợi dụng và khai thác bỏ tiền vô để lũng đoạn. Cho nên ông Trump cũng như trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đề nghị giải tán rất nhiều các tổ chức quốc tế không cần thiết. Và theo chỗ chúng tôi đó, thì cái tòa án này nếu muốn tồn tại thì nó phải thay đổi cái chính quyền làm việc của nó. Tức là nó để cho cái vấn đề của các quốc gia, các lãnh thổ quốc gia đó tự giải quyết. Nếu không giải quyết thì trong cái khối liên hệ đó tự giải quyết. Còn cái tòa án mà gọi là ICC đó, nó không có cái tầm xa để đi xa hơn. Dĩ nhiên, ông Trump cũng đưa ý kiến đó. Còn kết quả ra sao nữa, lại là một chuyện khác. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn
3: anh. Thưa Nam Phong, trong cái vấn đề này, tôi thấy nó cũng có thêm để tôi xin bổ túc thêm mà trong một bản tin tôi được đọc vào sáng nay, ngày hôm nay đó. Trước cái lệnh mà trừng phạt đối với các viên chức có cái thẩm có thẩm phán gọi là ICC thì biện pháp mới cũng sẽ đi xa hơn bằng cách nhắm vào các tổ chức của ICC thay vì chỉ trừng phạt của từng cá nhân. Thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio lập luận rằng việc mà ICC truy tố quan chức của những nước không có tham gia quy chế tại Rome có thể xâm phạm chủ quyền của Mỹ. Cả Mỹ và Do Thái đều không phải là một thành viên của ICC. Thì sự căng thẳng này đó là nó bắt nguồn từ năm 2024. Trong khi đó thì cơ quan gọi là ICC này là ra lệnh bắt thủ tướng của Do Thái là Benjamin Netanyahu và cựu bộ trưởng quốc phòng của Do Thái gọi là Gallant với các cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh và tội ác chống lại người trong chiến tranh tại Gaza. Thì Do Thái cũng đã bác bỏ các cáo buộc này theo tin tức mà tờ của là New York cũng cho biết là Washington từ lâu nay đã phản đối cái việc ICC áp dụng cái thẩm quyền đối với công dân hoặc là quan chức của các quốc gia không có tham dự tòa án. Điểm quan trọng mà cần chú ý mà theo tôi nghĩ đó đây là mới chỉ là một cái kế hoạch trong trong khởi đầu của vấn đề của chính phủ Mỹ và có thể sẽ được cân nhắc. Và hiện nay thì không có cái lệnh trừng phạt mới nào mà chính thức có hiệu lực hết, mà đây cũng chỉ là một cái đề nghị mới đó mà thôi. Và nếu trường hợp mà chúng ta khai thác cái điều này là chúng ta phải có những cái văn bản và những cái chứng cứ và đã đưa ra để mà nói chuyện. Nhưng mà dù sao thì chúng ta thấy được rằng cơ quan ICC này có cái những hành động mà chúng tôi đã dẫn chứng được rằng cái sự căng thẳng sau năm 2024 và cái lệnh mà gọi là bắt thủ tướng Do Thái cũng như là bộ trưởng quốc phòng của Do Thái, đó là một trong những cái lý do mà đây. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta chờ xem và cân nhắc cái lệnh trừng phạt này nó có hiệu lực được hay không và nó có tiến hành như thế nào để cho làm sáng tỏ vấn đề. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Đối với ông Trump thì ngay cả những cái tổ chức cần thiết trên thế giới, chẳng hạn như như là Tổ chức Y tế Thế giới WHO đó, mà làm việc lãng quạng lơ tơ mơ đó, ông ấy còn quạt te tua, huống hồ chi một cái tổ chức mà nó không có thực lực như là ICC. Và đặc biệt là như Trọng Nghĩa có nói, là ai cũng biết Do Thái Hoa Kỳ đâu có nằm ở trong cái định chế của tổ chức này, mà tự dưng họ đòi truy tố một cái người không có nằm trong định chế này, thì cái việc đó Do Thái họ lên tiếng phản đối là đúng rồi, đâu có thể nào mà nói gì được. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình ở tại Trung Đông, và đặc biệt là cuộc chiến ở tại Iran, rồi thêm những cái xáo trộn ở cái vùng eo biển ở phía dưới, cái eo biển Hồng Hải. Hiện giờ đó thì Iran lên tiếng, Hoa Kỳ muốn đàm phán hả? Đáp ứng những cái điều yêu cầu của chúng tôi đi. Giống như anh Dân nói, nhưng mà những cái yêu cầu của họ là nó rất là vô lý, cho nên chắc chắn là cái chuyện mà Hoa Kỳ đáp ứng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Bên phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các tòa đại sứ ở khắp nơi khuyến khích kêu gọi người dân Hoa Kỳ tránh xa những cái vùng chiến sự, giảm bớt cái việc di chuyển đến cái vùng Trung Đông này, bởi vì nó có trở thành cái tình hình nó sẽ trở nên càng lúc càng căng thẳng hơn. Và chính cái điều này đó làm cho người ta đang đặt ra cái giả thuyết về vấn đề ông Trump ông ấy vùi dập Iran, bởi vì ông cũng đã từng lên tiếng chứ đâu có phải là ông không nói về vấn đề này. Chỉ có điều đó là ai cũng nghĩ rằng Hoa Kỳ bây giờ thiếu đạn, thiếu bom, cho nên chắc không làm được cái việc này. Thật sự Hoa Kỳ nếu muốn làm, họ vẫn có thể làm. Và nếu cần phối hợp với Do Thái để mà vùi dập. Bởi vì làm cái chuyện này là đúng ý với ông Netanyahu rồi. Cho nên hú một cái là ông ấy là nhảy vào ngay. Và chính một số những cái dấu hiệu như vậy đó, nó cho người ta thấy đó là có thể người ta tiên đoán là cái vấn đề quân sự nó sẽ gia tăng, và tình hình chiến sự nó cũng có thể nó căng thẳng trong cái thời gian sắp tới. Như vậy thì cái eo biển chiến lược Hormuz nó có sẽ còn là một cái điều mà Iran họ dựa vào đó để bắt chẹt Hoa Kỳ hay không? Hiện giờ Iran chỉ còn có cái con bài cuối cùng đó thôi, tức là cái eo biển Hormuz. Nếu mà Hoa Kỳ kiểm soát được cái eo biển này, khống chế được, thì Iran sẽ không còn cái con bài nào nữa hết. Nhưng mà khổ nổi đó là cái việc mà kiểm soát eo biển này nó rất là khó. Nó là một cái eo biển quá nhỏ, rồi đi vào ở trong cái vùng vịnh ở phía trong đó, thì nó lại phình to ra. Cho nên cái vấn đề kiểm soát nó không thể nào mà kiểm soát được hết. Ngoại trừ Iran đầu hàng, ngoại trừ Iran bị vùi dập và không ngóc đầu lên nổi, phải dương cờ trắng điều đầu hàng. Nó chỉ còn cách đó thôi. Cho nên cái suy đoán của mọi người về cái vấn đề mạnh tay về chiến tranh, nó có thể nó xảy ra. Bởi vì ông Trump, ông ấy biết là cái vấn đề phong tỏa về kinh tế, về năng lượng, nó cần cái thời gian. Nó có thể nó sẽ phải kéo dài 1-2 năm thì Iran mới dương cờ trắng. Nhưng mà bây giờ ông Trump, ông ấy không có cái thời gian để chờ đợi nữa. Cho nên cái giải pháp quân sự có thể sẽ được đặt ra, mặc dù người ta nói Hoa Kỳ đang thiếu đạn. Thì thưa anh Dân, qua một số những cái diễn biến và sự việc nó đang xảy ra như vậy, thì cái xác suất sử dụng quân sự theo anh thì nó có thể xảy ra hay không? Hay là giống như anh đã từng nói trước đây là ông Trump sẽ không bao giờ sử dụng cái chiến lược về vấn đề quân sự đối với Iran trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Dân?
2: Câu hỏi lớn nhất ở trong mỗi giác đài, trong tòa bạch ốc, trong lòng các người phải quyết định những cái quyết định mà nó động trời đó, đáng nghĩa rằng bản quân sự lần này đó Mỹ được gì? Với sự tinh khôn của ông Trump đó, ông biết rằng đánh vô cái ý thức hệ giáo quyền Hồi giáo đó là đánh vô cái chỗ vu vơ 47 năm nay. Thế giới bên ngoài chưa thực sự hiểu rõ cái giáo quyền này đó. Nó có ý thức hệ và có tầm kiểm soát dân chúng cỡ nào. Nên nhớ là không có cái nhà nước nào trên cái thế giới này đó có một đơn vị lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Lực lượng này có tới trên 200.000 quân và cái mục tiêu của họ là để bảo vệ cái ý thức hệ Hồi giáo, tức là họ bảo vệ ngôi vị của ba vị giáo chủ Ayatollah Khomeini, bảo vệ các đạo sĩ, bảo vệ các việc làm và quyết định của những người này trên toàn bộ cuộc cờ của một quốc gia có sức mạnh một thời đó là vô cùng mãnh liệt, đó là đất nước Iran. Ông Trump ông đánh lần này đó, ông được cái gì? Ông đánh cho đất nước Iran đã tan nát tối tăm đi về cái thời kỳ đổ đá đó, ông được cái gì? Ông đánh cho bọn đạo sĩ này nó quỳ gối, nó đầu hàng đó, ông được cái gì? Mà cái chuyện đó đó, chưa chắc gì nó xảy ra nha. Anh thì ra là một nhà cân nhắc địa ốc, là một tay đã từng làm thương trường đó, người ta đặt câu hỏi. What's in it for us? Và sau 7 tháng chiến tranh, ông Trump ông không có thấy làm lung lay được sức mạnh của các đạo sĩ đó. Nhất là họ có lực lượng cách mạng, yểm trợ Hồi giáo, kiểm soát toàn bộ dân chúng như vậy. Cho nên tuần qua đó, ông Trump ông nói nhiều cái như người mất hồn. Tôi một điều tôi muốn vùi dập họ, tôi có khả năng làm chuyện đó. Nhưng mà cái ý kiến của tôi đó là vùi dập họ để họ đi tới biển chuyện nói chuyện. Nói chuyện là họ sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Rồi ông lại nói rằng cái chuyện đó nó khó thực hiện quá. Tại vì mỗi lần nhắc đến chuyện đó thì bên Iran người ta nói không. Không có gì để nói, không có gì để đáng nói cả. Và cái chuyện đó đó, Iran không bao giờ tương nhượng và đầu hàng. Thế thì câu hỏi ngược lại đó, chúng tôi xin lặp lại. Mỹ vùi dập quân sự lần này, nếu có, Mỹ được gì? Tới nay là gần một tháng, chế độ cấm vận mới về 60 định chế cá nhân, pháp nhân, thương thuyền, hàng hải, phi cơ, đường bay hàng không, về nguyên tử, về năng lượng, về dầu hỏa v.v. Đặc biệt là một số ngân hàng và một số các đường bay đã cho biết rằng nhà cầm quyền Hồi giáo Iran đã bắt đầu nhức đầu rồi. Họ đã đưa tin cho Qatar là tái nối kết. Ông Trump cũng nhận được tin, ông nói rằng tôi biết là họ muốn nói chuyện. Nhưng mà cái cách nói chuyện của họ đó, nó đem lợi cho họ quá nhiều, là họ nói chuyện không đi trúng chủ đề và không đi vào mục đích. Thế thì cái tin đó nó đâu có thể nào là tin mừng được. Và nếu tin đó không là tin mừng thì tên nào là tin dữ? Mà tin dữ là ông Trump ông nhắc đi nhắc lại cuối tuần qua tới 3-4 lần. Là nếu cần đó thì ông sẽ phải làm. Chúng tôi vẫn tin rằng cái chữ nếu cần này đó, trong vòng 2 năm trước mặt nó khó có lắm. Đáng nghĩ rằng lần này vùi dập họ bằng cái hành quân sự đó, quả thật nước Mỹ không lợi gì. Tại vì ông Trump sẽ làm chuyện đó một mình. Và làm chuyện đó một mình đó, ông Trump sẽ không thắng. Cho nên ngày 24 này đó, cái yếu tố Tập Cận Bình trong cuộc cờ Iran đó, nó sẽ giúp ông ra làm sao. Và nếu như 2 lần ông lập đi lập lại, lần này tôi sẽ nói hết. Xem coi trong cái chữ hết đó, có vấn đề Iran không. Vâng, thưa anh Nam Phong, đây là câu hỏi đó. Mà chúng ta phải biết rằng nó cực kỳ khó khăn cho một vị trí như Tổng thống Trump. Tổng thống Trump được thiên hạ nhìn vào và có ác cảm với ông là cái ý thức hồi, bài Hồi giáo của ông. Thực sự là ông không có bài Hồi giáo, nhưng cái việc làm của ông đối với cộng đồng Hồi giáo đó, nó đẻ ra cái tư tưởng đó rằng ông này đó, ông nhất định ăn thua đủ với thế giới Hồi giáo. Đối với cộng đồng Hồi giáo đó, họ không để ông yên nếu họ không được để ông để cho họ yên. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Quả thật đó thì ông Trump ngay từ cái lúc khởi đầu cái cuộc chiến với Iran đó, ông đã có một số những cái lời phát biểu nó khá nặng nề và gây hiểu lầm đối với thế giới Hồi giáo. Chứ nếu mà ngay từ lúc đầu mà những cái phát biểu của ông để cho người Hồi giáo hiểu rằng tôi không có chống Hồi giáo, tôi chỉ chống những kẻ lợi dụng cái tôn giáo Hồi giáo này để hướng dẫn sai lạc cộng đồng Hồi giáo, thì nếu mà ông làm được cái việc đó ngay từ đầu thì ắt có lẽ là ông sẽ không có gặp khó khăn, không có gặp nhiều cái chống đối trong cái thế giới Hồi giáo như hiện tại. Dạ vâng, trong cái thời gian sắp tới đó, ông sẽ còn gặp khá nhiều những cái khó khăn. Và nếu như đúng như anh Dân nói, ông Trump sẽ không chọn cái quyết định sử dụng quân sự đó, thì quay trở lại mấy ngày vừa qua đó, khi mà được hỏi về vấn đề giá năng lượng gia tăng đó, ông Trump nói một câu mà người ta có vẻ suy nghĩ. Ông nói rằng năng lượng sẽ hạ giảm sau kỳ bầu cử giữa kỳ. Cái câu nói này nó làm cho người ta suy diễn rằng sau cuộc bầu cử này, nếu mọi chuyện im xuôi, đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững cái vị trí của cả lưỡng viện quốc hội, thì cái xác suất mà Hoa Kỳ tuyên bố chiến thắng và rút quân nó sẽ xảy ra rất là cao. Vâng, cái điều này mà nếu mà Hoa Kỳ mà rút quân thì coi như cái giá năng lượng nó sẽ hạ giảm ngay. Cho nên những cái lời tuyên bố trong những ngày gần đây của ông Trump nó làm cho người ta nghĩ tới cái giải pháp này, với cái điều kiện là đảng Cộng Hòa vẫn chiếm đa số trong lưỡng viện quốc hội. Vâng, cho nên cái kỳ bầu cử lần này nó khá quan trọng và nó quyết định cho cái 2 năm làm việc còn lại của ông Trump rất là lớn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Có lẽ cũng là một cái tin vui ngày hôm nay là thị trường chứng khoán lên mạnh đó, Nam Phong. Và giá dầu cũng hạ xuống là 30 kim 69 rồi, tức là khoảng còn 92 mỹ kim 39 cho một thùng dầu thô. Đây là một cái chỉ dấu tốt thôi chứ ngày thứ hai, đó là cái vấn đề. Thôi thì chúng ta chờ xem coi những cái diễn tiến như thế nào, mà thị trường chứng khoán cũng rất là tốt. Cả mọi chuyện là qua cái sự diễn tiến là chúng ta sẽ cung ứng những cái tin tức này cho quý thính giả. Trong nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, anh Hoàng Thế Dân. Dạ, xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trong nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý thính giả và anh trong chương trình thứ 3 22. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Dạ vâng, xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày vui vẻ, an bình và hạnh phúc.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2026. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Thưa quý vị, hôm qua Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026, Iran cho biết đã chuyển cho phía Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, đồng thời cảnh báo nước này có đủ vũ khí để đối đầu với Mỹ nếu giao tranh lại xảy ra. Thu Hằng cho biết tiếp.
1: Theo phát biểu của trưởng đoàn đàm phán và cũng là Chủ tịch Nghị viện Iran, ông Mohammad Ghalibaf, được kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lại, thì khi nào Mỹ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện và không tuân thủ các cam kết của mình, thì tình hình sẽ không trở lại như trước với các cuộc đàm phán và mở lại eo biển Hormuz từ trong nhân văn. Cũng theo ông Ghalibaf, thì Iran đã gửi công hàm thông điệp và giải thích về các điều kiện của nước này đến Mỹ qua bên trung gian là Qatar. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, thì thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia nêu rõ, điều kiện của chúng tôi là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran. Theo ông, thì các lời dọa dẫm của ông Donald Trump chẳng đi đến đâu, chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến quyết định, hết lời dẫn. Nhân vật này còn khẳng định Iran đã được chuẩn bị tốt hơn so với đầu cuộc xung đột và sẵn sàng trả đũa Mỹ với sức mạnh lớn hơn bằng những đòn tấn công nhiều hơn và gây tổn thất nặng nề hơn, vì các căn cứ và lợi ích kinh tế của Mỹ trong khu vực sẽ là các mục tiêu tấn công cũng như những gì đã xảy ra vào đầu cuộc chiến. Vẫn theo thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, thì Iran đã tăng tốc các tên lửa siêu thanh, cũng như là đã tăng cường năng lực phòng không và phát triển các hệ thống tác chiến điện tử. Ông cũng khẳng định thêm, Iran đã thử nghiệm tên lửa chống hạm mang đầu đạn chùm. Đây cũng là cảnh báo từ vệ binh cách mạng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong vùng vào ngày hôm qua.
0: Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ Pháp, một cơ sở có liên hệ với Đại sứ quán Pháp tại Tehran, với cáo buộc trung tâm này tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Quyết định được Tư pháp Iran công bố ngày hôm qua, trong bối cảnh Paris gọi đây là hành động không thể chấp nhận và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Từ Tehran, thông tín viên Siavot Ghazi tường trình.
2: Cette décision a été annoncée par la justice iranienne sous prétexte d'enseignement de la langue.
3: Tư pháp Iran thông báo quyết định này lấy cớ giảng dạy ngôn ngữ. Trung tâm này đã tiến hành các hoạt động chống lại văn hóa Iran Hồi giáo. Trang thông tin Mizan thuộc ngành tư pháp Iran cho biết rằng trung tâm này cũng bị cáo buộc tiến hành các hoạt động nhằm xác định và xây dựng mạng lưới để đưa giới tinh hoa trí thức của đất nước ra nước ngoài. Sự việc diễn ra sau khi hai nhà ngoại giao Pháp bị bắt giữ vào tháng 7 khi hiện diện tại nhà của hai họa sĩ đồ họa. Cả hai bị bắt và một người đã được trả tự do sau vài tuần bị giam giữ. Pháp đã đáp trả bằng việc trục xuất hai nhà ngoại giao Iran. Căng thẳng giữa Iran và Pháp đã gia tăng trong nhiều tháng qua. Tehran nhiều lần chỉ trích những phát biểu của Ngoại trưởng Pháp về Iran, cho rằng đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo.
0: Cuộc bầu cử Quốc hội Nga diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm nay trong bối cảnh không có nhiều bất ngờ. Tính đến 13 giờ giờ Moscow, kết quả kiểm tại 95% phòng phiếu cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin về đầu với hơn 57% số phiếu ủng hộ. Các tiếng nói đối lập bị trấn áp, đảng Yabloko công khai phản đối chiến tranh Ukraine đã bị tước quyền tham gia tranh cử. Từ Moscow, thông tín viên Jean-Didier Revoir.

0: thống nhất sau khi kiểm đếm 20% số phiếu đảng hộ các chính sách của Vladimir Putin giành được hơn 57% phiếu bầu. Đứng sau là Đảng Cộng sản với hơn 14%, tiếp đến là Đảng Dân chủ Tự do theo đường lối dân tộc chủ nghĩa với 9,3%. Đảng Những Con Người Mới đại diện cho giới kinh tế đạt 7,9%, lần này vượt qua Đảng Nước Nga Công Bằng với 5,14%. Tất cả những đảng còn lại đều không đạt ngưỡng 5%, mức tối thiểu để vào Duma, tức Hạ viện Nga. Những con số này vẫn có thể thay đổi. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ không được công bố trước ngày 25 tháng 9. Đáng chú ý là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu theo Ủy ban Bầu cử Trung ương đạt mức kỷ lục. Tỷ lệ này vượt 57% so với hơn 51% cách đây 6 năm trong kỳ bầu cử quốc hội trước đó, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Nước Nga thống nhất nhiều khả năng sẽ giành được đa số tuyệt đối, qua đó cho phép Điện Kremlin có toàn quyền hành động cả trong chính sách đối nội và quan trọng hơn trong việc tiếp tục triển khai các hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine.
1: Jean-Denis Revoir, Moscou, RFI.
2: Về chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là lực lượng phòng không đã đánh chặn gần 2.000 drone và 8 tên lửa hành trình của Ukraine trong vòng 24 giờ. Moscow lên án một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm cản trở người dân thực hiện quyền bày tỏ ý chí dân chủ từ trong nhân dân. Trong lúc diễn ra bầu cử quốc hội Nga, Điện Kremlin tuyên bố là sẽ gia tăng oanh kích những mục tiêu quân sự tại Kiev để đáp trả.
3: Cũng liên quan đến bầu cử nhưng tại nước Đức, áp lực chính trị gia tăng đối với Thủ tướng Friedrich Merz sau cuộc bầu cử ở Sachsen-Anhalt, đảng bảo thủ CDU do ông lãnh đạo tiếp tục thất bại thảm hại tại hai vùng khác là Berlin và Mecklenburg diễn ra vào ngày hôm qua. Hai đảng AfD cực hữu và Die Linke cực tả khẳng định đã tiến mạnh trước các đảng chính trị truyền thống. Ba thất bại liên tiếp đã gây ra làn sóng đồn đoán về việc Thủ tướng Đức từ chức sớm. Tuy nhiên, phát biểu ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Friedrich Merz vẫn tỏ ra kiên định với lập trường của mình. Thông tín viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
0: Tôi đã thấu hiểu quý vị, nhưng các cải cách đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Về cơ bản, đó là thông điệp Friedrich Merz muốn truyền tải tối hôm qua, vài phút sau khi các phòng phiếu đóng cửa, một lời phát biểu khác thường đối với một thủ tướng trong đêm bầu cử. Rõ ràng, Friedrich Merz muốn thể hiện sự cứng rắn qua việc pha trộn giữa tinh thần của Winston Churchill với thông điệp máu và nước mắt và Gerhard Schröder, người tín nhiệm thuộc Đảng Xã hội Dân chủ, tác giả của những cải cách xã hội quan trọng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người ta hay tin rằng Đảng CDU thậm chí không có đại diện ở nghị viện vùng Mecklenburg. Vorpommern, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai chấm dứt, còn tại Berlin, Đảng Dân Chủ, Thiên Chúa Giáo của ông mất đến 10 điểm và cả tòa thị chính. Cú sốc ở cơ sở đảng có thể không cho phép ông tránh né những thất bại này. Thủ tướng Đức không chỉ phải đối mặt với những bất mãn trong hàng ngũ đảng của mình. Đảng Liên minh cầm quyền SDP cũng tỏ ra do dự với những kế hoạch cải cách xã hội. Đà tiến trở lại đầy ấn tượng của Manuela Schwesig ở Mecklenburg-Vorpommern, càng củng cố vị thế của nữ chính trị gia thuộc SDP, người đã chỉ trích mạnh mẽ các dự án cải cách của Friedrich Merz. Hôm nay, các nhà lãnh đạo SDP, rồi Thủ tướng Đức sẽ xuất hiện trước giới báo chí. Khi đó, người ta sẽ biết rõ liệu liên minh cầm quyền có thực sự đồng lòng hay không.
1: Pascal Thibault, Berlin RFI.
3: Theo điều tra báo chí do 23 hãng truyền thông của 15 nước, trong đó có RFI, thực hiện, cho biết, kể từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền vào tháng 1 năm 2025, Hoa Kỳ đã trục xuất hơn 25.000 người sang các nước thứ ba theo các thỏa thuận ngầm được ký kết với 35 nước. Cuộc điều tra này cũng vạch trần một sự thật là những người này đã bị cưỡng bức đưa sang các nước mà họ không có mối liên hệ.
2: Cuộc điều tra do nhóm phóng viên Forbidden Story tập hợp 72 phóng viên cho thấy Washington đã chi hơn 410 triệu đô la cho những nước châu Mỹ Latin, châu Phi và Thái Bình Dương tiếp nhận những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp mà Hoa Kỳ không thể trả về nguyên quán một cách hợp pháp. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay, gần 25.500 người đã bị đưa sang 28 quốc gia và chỉ riêng khoảng 28.000 người trong số này, phần lớn là người Cuba và Venezuela, là bị đưa sang Mexico. Các điều khoản thỏa thuận cũng tùy thuộc vào quốc tịch có thể được tiếp nhận cũng như là những cá nhân có tiền án tiền sự. Theo giải thích của nhà báo Florence Morris, đài RFI, người tham gia cuộc điều tra, thì hiện tại có ít nhất 12 nước châu Phi trong khoảng 50 nước được chính quyền Trump tiếp nhận. trận đã tiếp nhận những người bị trục xuất, ví dụ người Việt Nam bị đưa sang Eswatini. Trong 6 tháng điều tra, các nhóm phóng viên đã ghi lại cách thức hoạt động của hệ thống, hành trình của những người bị trục xuất cũng như đánh giá quy mô hệ thống. Khi đến châu Phi, nhiều người trong số họ bị giam giữ.

0: mà không có lệnh của tòa án, những người khác bị mắc kẹt mà không có bất kỳ tư cách pháp lý hay triển vọng thật sự nào. Và một số trường hợp, cuộc điều tra ghi nhận quốc gia thứ ba chỉ là một bước đệm để trở về nguyên quán, điều mà Hoa Kỳ đôi khi không thể thực hiện. Cuộc điều tra riêng của AFP vào đầu năm nay cũng cho thấy cách thức Hoa Kỳ gây áp lực với nhiều nước châu Phi, từ đe dọa áp thuế quan nặng, hủy cấp visa cho đến giảm viện trợ nhân đạo v.v. để ép buộc những nước đó chấp nhận những người bị trục xuất.
1: Về quan hệ Mỹ-Trung, hôm qua Washington đề xuất với Bắc Kinh thiết lập một cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI giữa hai cường quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ công nghệ AI phát triển vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của con người. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra đề xuất lập cơ chế đối thoại song phương về AI sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York. Theo ông Bessent, cơ chế này có thể giúp hai bên thông báo cho nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố liên quan đến AI, đặc biệt là những sự cố có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer giải thích.
2: L'idée que s'il se produit quelque chose avec une IA qui pose une menace pour la sécurité, il serait possible de prévenir.
3: Ý tưởng lập cơ chế này là nếu xảy ra một điều gì đó với AI gây ra mối đe dọa đối với an ninh, thì có thể thông báo cho quốc gia kia với mục tiêu là bảo đảm tính minh bạch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ phát biểu sau cuộc họp xin trích. Chúng tôi muốn xác định một tầm nhìn chung về các mục tiêu cũng như những mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt, hết lời dẫn. Theo Washington, đây là một cuộc đối thoại tích cực. Bắc Kinh không đưa ra bình luận về cuộc gặp, còn quan chức Mỹ cho biết sẽ có một cuộc gặp khác để thảo luận về cơ chế này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại và hoài nghi về trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Nhà Trắng đang chịu sức ép phải xây dựng các quy định và cơ chế quản lý AI chặt chẽ hơn sau khi những lãnh đạo hàng đầu trong ngành lên tiếng cảnh báo về các rủi ro. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã gạt bỏ những lo ngại này, thậm chí gọi sự hoảng loạn xung quanh AI là một trò lừa bịp hoặc một âm mưu đáng ngờ, nhưng sau đó lại tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm Task Force và bổ nhiệm một sao hoàng AI, tức một quan chức cấp cao phụ trách vấn đề này, đồng thời ông khẳng định không muốn cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Tổng thống Mỹ từng cảnh báo rằng việc kìm hãm đà phát triển của AI tại Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
1: Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Canada McCartney tại Saint-Jean-et-Miquelon, một vùng lãnh thổ nhỏ của Pháp gần Canada. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp thăm vùng lãnh thổ ở Bắc Đại Tây Dương và bị Tổng thống Donald Trump gộp trong bản đồ Hoa Kỳ. Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo tuy ngắn nhưng mang tính biểu tượng để tái khẳng định chủ quyền.
0: Cuộc gặp song phương diễn ra tại đài tưởng niệm tình nguyện viên vì nước Pháp tự do tại quần đảo nhỏ bé đi vào lịch sử khi gia nhập nước Pháp tự do năm 1941 theo sáng kiến của tướng De Gaulle và trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, người muốn duy trì hiện trạng với chế độ Vichy. Theo AFP, thì hai nhà lãnh đạo đã đề cao mối quan hệ song phương sâu sắc trước những lời hăm dọa thâu tóm của Tổng thống Mỹ, cho dù tên của ông Donald Trump không được nhắc đến. Trong bối cảnh này, Pháp và Canada muốn thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực ngư nghiệp, an ninh và năng lượng. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người dân Saint-Pierre mở ra một chương mới trong mối quan hệ với Canada, bất chấp ngờ vực và oán giận còn sót lại từ cuộc chiến cá tuyết trong thập niên 1980 và lệnh cấm của Ottawa khiến ngành ngư nghiệp địa phương bị tàn phá. Tổng thống Pháp cũng hứa hoàn thành vào năm 2033 dự án tái định cư vì biến đổi khí hậu cho một nửa người dân địa phương nhưng không nêu rõ số tiền tài trợ, đầu tư cải tạo cảng Saint-Pierre, xây dựng nền kinh tế dữ liệu cho quần đảo. Sau chặng dừng chân ở Saint-Pierre-et-Miquelon, Tổng thống Pháp đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ gặp Tổng thống Donald Trump chiều ngày hôm nay.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nicéphore Niépce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là các phần tin khác.
0: Mỹ không cấp thị thực cho nhóm truyền thông của Tổng thống Iran đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn chính phủ Iran được cơ quan thông tấn nhà nước YAPNA trích dẫn ngày hôm nay đã lên án biện pháp thù nghịch chưa từng có của chính phủ Mỹ. Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran đến lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh khơi mào vào cuối tháng 2 năm nay và sẽ phát biểu tại Đại hội đồng ngày 23 tháng 9.
3: Việt Nam trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn một du khách Nga vì lái xe nguy hiểm. Quyết định trên được đưa ra sau khi người phụ nữ 35 tuổi đã nhiều lần lái mô tô phân khối lớn, không mang đồ bảo hộ và thực hiện các động tác nguy hiểm tại Khánh Hòa. Theo cơ quan chức năng, người này từng quỳ trên yên xe đang lưu thông. Các video ghi lại những màn biểu diễn nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội, gây phản ứng trong dư luận. Tư pháp đã phạt cô 30 triệu đồng và trục xuất vì hành vi gây mất trật tự công cộng. Công an Khánh Hòa sau đó phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục đưa cô rời khỏi Việt Nam.
0: Linh kiện chiến đấu cơ F-35 do Úc sản xuất được phát hiện ở Hồng Kông. Ngày hôm nay, chính phủ Úc ra thông cáo khẳng định là rất coi trọng việc bảo vệ các công nghệ mật và công nghệ bị kiểm soát xuất khẩu. Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết là không thể bình luận về việc xuất khẩu vì lý do an ninh. Trước đó, trang Politico cho biết là sau khi rời khỏi nhà máy ở gần Sydney ở Úc để đến Mỹ, thì một lô phụ tùng F-35 đã bị chuyển hướng đến Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể đã tiếp cận được công nghệ này.
3: 3 sĩ quan Hàn Quốc bị thương do vụ nổ gần biên giới Liên Triều. Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết sự việc xảy ra khi họ đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía nam đường phân giới quân sự, bên trong vùng phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và mức độ thương tích. Khu vực DMZ được cho là vẫn còn hàng trăm nghìn quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên. Trong những năm gần đây, chính quyền Bình Nhưỡng cũng tiếp tục giải mìn và xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung, Thu Hằng trình bày.
2: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hủy chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York để ở lại Berlin sau thất bại thảm hại của Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU cầm quyền tại bang Mecklenburg-Vorpommern và vùng Berlin ngày 20 tháng 9, trong khi phe cực hữu liên tiếp giành thắng lợi áp đảo. Diễn biến này cũng khiến Liên hiệp châu Âu lo ngại do Đức có thể co cụm, ưu tiên lợi ích trong nước, làm gia tăng ngờ vực giữa các nước láng giềng. Vỡ đập ở Đức, làn sóng sẽ đi đến đâu? Câu hỏi của một nhà lãnh đạo châu Âu được Nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn ngày hôm nay 21 tháng 9 cho thấy lo lắng của Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh nhiều cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp. Một thủ tướng Đức suy yếu chưa bao giờ là tin tốt cho Brussels, bởi vì trong những tuần tới, ưu tiên của chính phủ Đức sẽ là chính sách trong nước. Và về lâu dài, liệu đà trỗi dậy và thành công của đảng cực hữu AfD sẽ làm tê liệt chính phủ Đức và ngăn chặn các quyết định trong tương lai hay không? Thắt chặt ngân sách Liên hiệp châu Âu là một trong những ưu tiên được chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz theo đuổi để xoa dịu cử tri ủng hộ cực hữu và tập trung nguồn lực cho đời sống người dân Đức. Từ một nước vẫn được coi là trung gian giữa nhóm các nước được hưởng lợi lớn từ chính sách nông nghiệp chung và quỹ gắn kết và nhóm ủng hộ hạn chế quy mô ngân sách chung bao gồm Hà Lan, Phần Lan, Áo và Thụy Điển, Đức chuyển sang đứng đầu nhóm nước kỷ luật tài chính, phản đối Liên hiệp châu Âu tạo thêm nguồn thu mới hoặc tiếp tục vay để tài trợ các chương trình sau đại dịch COVID-19, đồng thời đề xuất cắt giảm chi tiêu, trong đó có chính sách nông nghiệp chung. Năm nước này khẳng định không keo kiệt khi đóng góp đến 40% ngân sách châu Âu và 70% viện trợ song phương của các nước châu Âu cho Ukraine. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế khó khăn, Thủ tướng Merz ưu tiên lợi ích quốc gia, dự kiến tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng lên đến 3,5% GDP, nhưng vẫn muốn kiểm soát mức tăng ngân sách Liên hiệp châu Âu. Hai chủ đề khác là di cư và môi trường cũng được chính phủ Đức dịch chuyển theo khuynh hướng của cực hữu. Berlin cứng rắn hơn trong việc giảm số lượng đơn xin tị nạn tại Đức, chỉ trích chính sách nhập cư của Tây Ban Nha, đồng thời ủng hộ ý tưởng xây dựng các trung tâm hồi hương di dân bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Đức cũng đặt lại vấn đề về lệnh cấm bán ô tô mới chạy xăng dầu phát thải khí CO2 từ năm 2035, cho dù Ủy ban châu Âu đề xuất một số biện pháp nới lỏng. Nhìn chung, theo báo Le Monde, thì Thủ tướng Đức không chỉ muốn đơn giản hóa các quy định của châu Âu mà ủng hộ bãi bỏ quy định, và điều này khó có thể thúc đẩy các chính sách mới của Liên hiệp châu Âu. Sự phân cực trên chính trường không chỉ xảy ra tại Đức và Pháp mà là một hiện tượng và tạo nên thế yếu của Liên hiệp châu Âu, theo nghị sĩ Pháp François-Xavier Bellamy thuộc Đảng Nhân dân châu Âu. Xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp và vai trò lãnh đạo của Đức tại châu Âu. Sau với thời bà Angela Merkel, thì Thủ tướng Đức Merz hiện có ít thời gian và nguồn lực hơn để đóng vai trò này. Trái ngược với chủ nghĩa biệt lập quốc gia của chính phủ Đức, thì Pháp lại thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn, ủng hộ chính sách sản xuất tại châu Âu đối với các ngành công nghiệp chiến lược đang bị đe dọa bởi sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc, v.v. Đối với Manfred Weber, Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu của Đức, thì giải pháp duy nhất là thực hiện một bước tiến lớn trong lĩnh vực quốc phòng như François Mitterrand và Helmut Kohl từng làm khi tạo ra đồng tiền chung euro. Theo ông, cách tiếp cận về quốc phòng và không gian theo chủ nghĩa dân tộc sẽ tốn kém hơn thời khủng hoảng tên lửa Cuba. Đổi lại, châu Âu vẫn chỉ có 27 đội quân nhỏ bé đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng từ Tổng thống Putin. Quan hệ đối tác Pháp và Đức là động lực tuyệt đối cần thiết cho châu Âu. Tuy nhiên, nghị sĩ Renew Bernard Guetta thì cảnh báo nếu một thành viên trong liên minh suy yếu, quá trình ra quyết định sẽ ngày càng chậm lại. Tình hình thậm chí bi quan hơn, theo đánh giá của một nhà ngoại giao khác, khi đầu tàu Pháp cũng đang bị kiệt quệ về tài chính và không thể theo đuổi tham vọng của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay cũng anh Vũ nói về những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do ông Donald Trump công bố.
0: Sau nhiều tháng căng thẳng giữa Washington và Copenhagen, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 9 vừa qua tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland. Theo đó, Mỹ có quyền kiểm soát thường trực đối với an ninh của hòn đảo Bắc Cực. Tuy nhiên, văn bản thỏa thuận chưa được công bố đầy đủ và dự kiến sẽ được ký chính thức vào tuần này bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Vậy thỏa thuận này thực chất có nội dung gì và liệu có làm thay đổi quy chế lãnh thổ của Greenland hay không? Sau đây là một số giải thích xung quanh thỏa thuận về Greenland vừa được công bố.
3: Thỏa thuận mà Donald Trump vừa công bố thực chất là gì?
0: Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ, thỏa thuận trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài về an ninh của Greenland nhằm ngăn các đối thủ của Mỹ, trước hết là Nga và Trung Quốc, thiết lập sự hiện diện quân sự hoặc thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm trên hòn đảo. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng thỏa thuận đáp ứng những quan tâm của Washington về an ninh quốc gia. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng giải thích rằng Nga và Trung Quốc sẽ không thể xây dựng căn cứ đưa quân tới Greenland hoặc đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược mà không có cơ chế kiểm soát. Nhưng cần nhấn mạnh một điểm, đây không phải là một thỏa thuận chuyển quyền quản lý Greenland cho Mỹ. Đan Mạch và chính quyền Greenland đều khẳng định chủ quyền không thay đổi. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời công nhận quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Mỹ đã đạt được mục tiêu gì sau nhiều tháng gây sức ép với Đan Mạch và Greenland?
0: Washington chắc chắn đạt được một số lợi ích về an ninh, nhưng nếu so với những mục tiêu ban đầu được chính quyền Trump đưa ra, phạm vi thỏa thuận có vẻ hạn chế hơn đáng kể. Donald Trump từng nhiều lần nói rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Các mục tiêu được đặt ra khi đó bao gồm khả năng mua hoặc sát nhập lãnh thổ này và mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự của Mỹ, nhưng mục tiêu đó không thực hiện được. Greenland vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch, không được bán cho Mỹ và không thuộc chủ quyền của Washington. Điều Mỹ đạt được rõ nhất là một cơ chế tăng cường quyền kiểm soát về mặt an ninh và đầu tư chiến lược, đặc biệt Washington muốn bảo đảm rằng Nga và Trung Quốc không thể biến Greenland thành một địa điểm phục vụ lợi ích quân sự hoặc chiến lược của họ. Vì vậy, lợi ích của Mỹ đạt được chủ yếu nằm ở việc chính thức hóa và tăng cường một số cơ chế an ninh mà Washington và Copenhagen vốn đã cùng quan tâm.
3: Đan Mạch và Greenland đã đạt được gì trong thỏa thuận với Mỹ?
0: Điều quan trọng nhất mà Đan Mạch và Greenland đạt được là duy trì được chủ quyền và quyền tự quyết, trong khi vẫn bảo đảm sự hiện diện an ninh của Mỹ tại khu vực. Trong suốt nhiều tháng đàm phán, Copenhagen và Nuuk phải đối mặt với sức ép rất lớn từ Washington. Tuy nhiên, trong nội dung thỏa thuận vừa được công bố, chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland vẫn được duy trì, đồng thời quyền tự quyết của người dân Greenland được công nhận. Đây là điểm đặc biệt quan trọng đối với Copenhagen và Nuuk. Bởi vậy, các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đều đánh giá thỏa thuận theo hướng tích cực. Đan Mạch cho rằng văn bản này sẽ củng cố an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời tăng cường an ninh chung trong NATO và châu Âu. Về phần mình, chính quyền Greenland nhấn mạnh rằng thỏa thuận bảo đảm an ninh cho hòn đảo và thừa nhận các lợi ích của người dân Greenland. Một lợi ích khác là Đan Mạch và Greenland đã tránh được kịch bản căng thẳng leo thang với Washington. Đổi lại, Copenhagen và Nuuk chấp nhận những cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các khoản đầu tư nước ngoài được xem là nhạy cảm, đặc biệt là những khoản đầu tư có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Nga hoặc Trung Quốc tại Greenland. Trả lời phỏng vấn báo Libya, siêu nhà nghiên cứu địa chính trị tại Quebec, Mika Blujon-Meret cho rằng việc hạn chế đầu tư từ các nước đối thủ thực chất không phải là một nhượng bộ quá lớn đối với Đan Mạch và Greenland. Copenhagen vốn đã phản đối một số dự án đầu tư của Trung Quốc tại Greenland, trong khi đó Nga hiện không có dự án đầu tư đáng kể nào trên đảo. Như vậy, điểm đáng chú ý của thỏa thuận là Đan Mạch và Greenland chấp nhận tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ nhưng không phải từ bỏ chủ quyền lãnh thổ.
3: Liệu Mỹ thực sự sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland hay không?
0: Khả năng này được chính quyền Donald Trump đề cập rất rõ. Ngay sau khi công bố thỏa thuận, Tổng thống Mỹ nói Washington sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình phát triển một sự hiện diện quân sự quan trọng tại Greenland. Một số thông tin báo chí cho biết Mỹ có thể xây dựng thêm 3 căn cứ ở phía nam hòn đảo bên cạnh căn cứ Pituffik hiện có ở phía bắc. Pituffik có vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm còn chưa rõ nhất của thỏa thuận, bởi trên thực tế, Mỹ đã có sự hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland. Hiệp định quốc phòng Mỹ-Đan Mạch năm 1951 được cập nhật lại năm 2004 đã tạo cơ sở pháp lý rộng cho hoạt động quân sự của Mỹ trên đảo. Washington từng có tới 17 cơ sở quân sự tại đây. Cần chờ văn bản chính thức để biết liệu Mỹ có được quyền xây dựng hoặc sử dụng những cơ sở mới mà không cần sự đồng ý cụ thể của Greenland và Đan Mạch hay không. Đây là vấn đề nhạy cảm bởi một sự hiện diện quân sự rộng lớn hơn có thể làm thay đổi cán cân an ninh tại Bắc Cực.
3: Tại sao Donald Trump tuyên bố đây là một chiến thắng?
0: Nếu xét theo mục tiêu ban đầu, Washington rõ ràng không đạt được điều mà Donald Trump từng theo đuổi. Nhưng Trump có thể trình bày kết quả theo một cách khác, thay vì nhấn mạnh chuyện sở hữu lãnh thổ, ông tập trung vào những gì Mỹ đạt được về an ninh. Nói cách khác, mục tiêu lãnh thổ không đạt được, nhưng mục tiêu chiến lược về an ninh được mở rộng. Chính sự thay đổi trọng tâm này cho phép Trump mô tả thỏa thuận như một thắng lợi của Mỹ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần, trong khi chính quyền Trump phải đối mặt với những khó khăn về tỷ lệ ủng hộ và với các vấn đề gây tranh cãi trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran. Một thỏa thuận về Greenland vì thế cho phép Tổng thống Mỹ đưa ra một thông điệp khác. Washington đã đạt được một kết quả cụ thể về an ninh quốc gia và vị thế chiến lược ở Bắc Cực.
3: Với thỏa thuận này, cuộc khủng hoảng Greenland đã kết thúc hay chưa?
0: Chưa thể nói như vậy được. Trước mắt, thỏa thuận giúp giảm đáng kể nguy cơ đối đầu công khai giữa Mỹ và Đan Mạch sau nhiều tháng Donald Trump gây sức ép. Việc ba bên đạt được một thỏa hiệp là một bước chuyển biến quan trọng. Nhưng văn bản cuối cùng vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhiều vấn đề cũng chưa được giải thích cụ thể. Tranh chấp không còn tập trung chủ yếu vào câu hỏi Mỹ có được sở hữu Greenland hay không, mà chuyển sang những vấn đề cụ thể hơn. Mỹ được triển khai lực lượng đến đâu, có quyền kiểm soát an ninh ở mức nào, các khoản đầu tư nào sẽ bị hạn chế và Đan Mạch cùng Greenland giữ quyền quyết định đến đâu. Đó sẽ là những nội dung cần được theo dõi khi văn bản chính thức được ký và công bố trong những ngày tới.
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Cuộc bầu cử lập pháp vào cuối tuần qua tại Nga và chiến tranh Ukraine trở lại trung tâm của các cuộc tranh luận trên khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay. Với kết quả được dự báo trước, Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tiếp tục nắm quyền tại Quốc hội.
5: Cả Libération và Le Figaro đều thuật lại một cuộc bầu cử diễn ra trong thời chiến, với hơn 1.600 drone được Kiev phóng đi trên khắp các mặt trận, trong đó 450 nhắm vào Moscow, gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu và nhiều thiệt hại khác xung quanh thủ đô. Kiev cũng thực hiện các cuộc tấn công mạng, nhắm vào các hạ tầng viễn thông của Nga, làm gián đoạn hệ thống bầu cử trên mạng. Không chỉ nhắm vào thủ đô Moscow, Ukraine cũng đang gia tăng các cuộc oanh kích vào những vùng bị Nga chiếm đóng ở miền đông nước này. Le Figaro kể về đêm bầu cử kinh hoàng dưới bóng drone, những người đi bầu ở khu vực thủ đô chủ yếu là những người trung niên và người cao tuổi. Họ đi bầu với tâm lý mong cầu sự ổn định, tăng trợ cấp xã hội, hoặc chỉ bầu cho đảng khác để thể hiện sự bất bình âm thầm. Xã luận Libération thì mô tả những lỗ hổng, hay có thể nói là những vết rạn nứt hiển hiện tại Nga đã cho phép Ukraine dễ dàng khai thác để tấn công. Nhật báo cánh tả liệt kê những hậu quả mà Nga đã phải hứng chịu do những hành động gây hấn của nước này đối với châu Âu, người dân mệt mỏi, kinh tế ảm đạm. Nhưng đối với chủ nhân Điện Kremlin, cuộc bầu cử giúp ông có thể kéo dài thời gian nắm quyền. Libération cho rằng cuộc bầu cử này là một thước đo lòng trung thành đối với Điện Kremlin với việc áp đặt chỉ tiêu tỷ lệ bầu cử từ các thống đốc vùng địa phương. Trong bối cảnh tất cả các tiếng nói đối lập đều bị đàn áp, theo Nhật báo cánh tả, cuộc bầu cử chẳng khác nào một hình thức hợp pháp hóa dân chủ kỳ quặc cho một hệ thống chẳng có chút dân chủ nào, từ ngữ trong nguyên văn. Đây cũng là sự kiện mà Moscow chờ để đưa ra các quyết định mới Tin tình báo từ châu Âu cho rằng Nga đang chuẩn bị động viên thêm 300.000 quân từ nay cho đến cuối năm.
3: Về phần mình, Le Monde có bài phỏng vấn chuyên gia Ivan Filipov chỉ ra những bất mãn ngày càng gia tăng tại Nga, đặc biệt là trong số những người trung thành với Điện Kremlin, những phóng viên chiến trường, blogger ủng hộ chiến tranh hay những chuyên gia quân sự trên Telegram, vốn từng là các công cụ tuyên truyền đắc lực của Điện Kremlin, thì nay đang đưa ra những chỉ trích gay gắt đối với chính quyền.
5: Nếu như Tổng thống Nga Putin được coi là tượng đài bất khả xâm phạm, thì những chỉ trích hiện nhắm vào bộ máy tuyên truyền xung quanh ông. Nếu như vào năm 2025, các blogger cho rằng dù khó khăn nhưng vẫn đi đúng hướng, thì sang năm 2026, họ thay đổi lập trường nhận định rằng đang bế tắc trên chiến trường và chính quyền Nga không biết làm sao để thoát ra. Quân đội Nga được cho là tự bẫy mình trong những báo cáo thành tích ảo, sản xuất các thiết bị lỗi thời thay vì đáp ứng nhu cầu thực chiến. Nếu như năm 2022, mục tiêu được đặt ra rõ ràng là lật đổ Kiev, thì nay không ai rõ mục tiêu cuối cùng là gì. Bằng việc mô tả thực tế chiến tranh thảm khốc trên chiến trường, các kênh Telegram vô tình trở thành nguồn tin thay thế vai trò của các nhà báo độc lập trước đây, đưa những tin trái ngược với các kênh truyền hình nhà nước, ví dụ như là việc bác bỏ tuyên bố chiếm được Svyatogorsk trong khi thành phố này vẫn do Ukraine kiểm soát. Vẫn liên quan tới Nga, các báo Pháp số ra ngày hôm nay nêu ra việc Điện Kremlin đã tịch thu tài sản của các tập đoàn đa quốc gia của Pháp như là Auchan, Leroy Merlin hay là của Nestlé Thụy Sĩ. Le Monde mô tả một cú sốc đối với đội ngũ nhân sự của các tập đoàn vẫn hoạt động tại Nga dưới mô hình tách biệt với trụ sở chính ở các nước châu Âu. Theo sắc lệnh được đưa ra vào tuần trước, những tài sản của các công ty này sẽ được chuyển giao cho một công ty của Nga đầy bí ẩn, và về bản chất, đây là một hình thức tịch thu. Theo nguồn tin được Le Monde trích dẫn, Nga đang theo đuổi các mục tiêu khác nhau, trong đó có việc thâu tóm tài sản nước ngoài, thành lập các doanh nghiệp nhà nước mới nhằm đáp trả các nước không thân thiện như là Pháp. Cuối tuần vừa qua, chính phủ Pháp cũng đã có cuộc họp được đánh giá là chưa từng có, triệu tập các bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao nhằm đưa ra những cảnh báo dựa trên tình báo nói về những chiến dịch chiến tranh hỗn hợp do Nga thực hiện đang gia tăng ở châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Vẫn về thời sự châu Âu, cuộc bầu cử cấp bang tại Đức tiếp tục thu hút sự quan tâm sau kết quả sơ bộ được đưa ra tại Berlin và một số bang ở Đông Đức vào hôm Chủ nhật vừa qua. Theo Le Figaro, phe cánh tả cực đoan đã giành chiến thắng ở Berlin vài tuần sau khi phe cực hữu AfD giành vị trí lãnh đạo ở Saxe-Anhalt, được đánh giá là cơn địa chấn chính trị tại Đức.
5: Cả hai đảng đều là phe đối lập với liên minh đảng cầm quyền CDU và SPD hiện nay. Còn tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, giáp với Ba Lan, chiến thắng đã thuộc về phe cực hữu AfD. Trong khi đó, đảng cầm quyền dân chủ cơ đốc giáo CDU của Đức chỉ giành được 4,9% số phiếu bầu, tức là không đạt được ngưỡng 5%, và do đó sẽ không có đại diện tại nghị viện bang. Theo Lezeco, đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của cả đảng này lẫn Cộng hòa Liên bang Đức. Lezeco lý giải rằng, tại đây phe cực hữu đã biết tận dụng nỗi bất bình của người dân trước việc giá nhiên liệu tăng cũng như là các khoản viện trợ cho Ukraine, phản đối các chính sách của đảng cầm quyền hiện nay chống Nga. Còn tại Berlin, theo báo Lezeco, phe cánh tả cực đoan chiến thắng là nhờ chiến dịch tranh cử dựa vào cuộc khủng hoảng nhà ở tại thủ đô với các đề xuất bảo vệ người thuê nhà cũng như xây dựng thêm nhiều nhà ở. Thất bại của Liên minh đảng cầm quyền cho thấy sự mất uy tín của Thủ tướng Friedrich Merz đẩy ông vào thế khó và đã phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp khẩn với các lãnh đạo đảng ngay trong đêm qua. Thủ tướng Đức thừa nhận rằng kết quả này là một thảm họa, nhưng khẳng định sẽ không từ chức. Nhật báo cánh tả Liberation nhận định, một vị vua không chịu rời vương quốc, ngay cả khi lâu đài bốc cháy. Ông Merz đã hủy chuyến công tác đến New York dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở lại Berlin để chữa cháy, tuyên bố là sẽ đẩy mạnh các cải cách bất chấp sự phản đối của công luận. Theo giới chuyên gia được Liberation trích dẫn, làm Thủ tướng Đức lúc này không khác gì tự sát chính trị, phải bám trụ không phải vì uy tín, mà là vì các chính khách khôn ngoan đều né tránh.
3: Về thời sự nước Pháp, Le Monde có bài nhận định rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng. Hôm 18 tháng 9, ông Macron đã chủ trì cuộc họp kín với lãnh đạo các đảng phái và quan chức cấp cao, không chỉ để cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng do cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine, mà còn cảnh báo về khủng hoảng giá nhiên liệu.
5: Giá xăng tại Pháp được dự báo là có thể chạm ngưỡng 3 euro một lít vào cuối năm nay. Tổng thống Macron không khẳng định tình trạng bão giá hiện nay hoàn toàn là do tác động từ khủng hoảng quốc tế ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, đồng thời kêu gọi người dân Pháp giữ vững đoàn kết. Ông bác bỏ phương án giảm thuế hay trợ giá vì thiếu ngân sách, và điều này gây ra lo ngại về làn sóng bất mãn bùng nổ vì cảnh thắt lưng buộc bụng. Trên thực tế, ngân sách hiện đang là bài toán hóc búa của chính phủ Pháp. Xã luận báo Le Monde nhắc lại, nợ công và thâm hụt tài chính Pháp đang ở những mốc nguy hiểm, và chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đang phải tìm cách đạt được thỏa hiệp cho ngân sách 2027, trong bối cảnh các đảng phái cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn liên minh trước cuộc bầu cử tổng thống.
3: Trí tuệ nhân tạo AI là chủ đề trên trang nhất báo Le Figaro với tựa "Việc thúc đẩy triển khai AI gây phẫn nộ tại Hoa Kỳ". Vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, ngày càng có nhiều tiếng nói phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu để phát triển AI từ cả phe Cộng hòa và Dân chủ.
5: Đó là những chỉ trích về việc tiêu tốn điện năng và nước cho các kho máy tính khổng lồ, cũng như việc chiếm dụng đất đai vốn dành cho nông nghiệp, và Tổng thống Mỹ gọi họ là những kẻ lạc hậu, nghèo nàn. Trong khi đó, những doanh nghiệp hàng đầu với AI ở Mỹ cũng đã lên tiếng phản bác, phản ánh nỗi lo về loại công nghệ đang được triển khai nhanh chóng, khó có thể kiểm soát. Những tháng gần đây, làn sóng phản đối này cũng đã lan sang châu Âu và nước Pháp.
3: Vẫn liên quan đến công nghệ, Le Monde đã có hồ sơ lớn về mạng xã hội TikTok được các trẻ vị thành niên ưa dùng. Vừa mừng 10 năm hoạt động hôm Chủ nhật, tờ báo nhắc lại, nền tảng video áp đảo các mạng xã hội tại nhiều nước đã trở thành kẻ thù của nhiều chính phủ các nước phương Tây như thế nào.
5: Với thuật toán gây nghiện, thúc đẩy những nội dung được đánh giá là độc hại, TikTok đã bị Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng như Úc đưa ra các biện pháp hạn chế tiếp cận và sử dụng. Theo Le Monde, điều khiến nền tảng này bị chú ý là nguồn gốc từ Trung Quốc đến sự tăng trưởng nhanh chóng cùng mức độ phổ biến trong giới trẻ. Sau một thập niên hoạt động, TikTok không chỉ thay đổi cách người dùng mạng giải trí, mà còn thúc đẩy cuộc tranh luận về dữ liệu cá nhân, sức khỏe tinh thần và trách nhiệm của các nền tảng này.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp tục chương trình mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Hôm nay Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Theo các số liệu chính thức, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón gần 16 triệu du khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Việt Nam còn có tham vọng sẽ tiếp đón tổng cộng 25 triệu du khách trong năm nay. Thế nhưng khi trao đổi với RFI Việt ngữ, một số doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế Topriza tại Paris đều than phiền là số khách của họ, ít ra là từ châu Âu, vẫn chưa tăng trở lại như trước đây. Phần lớn có lẽ là do tác động của chiến tranh Trung Đông. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, được thành lập năm 2019, chủ yếu phục vụ cho du khách châu Âu, cho biết.
8: Con số của nhà nước mình thì nó sẽ là con số ghi nhận khi nhập cảnh và xuất cảnh. Thực tế con số ở tại các doanh nghiệp thì nó có một sự sụt giảm, đơn cử như là AGV và Travel. Chúng tôi có ghi nhận những cái sự sụt giảm nghiêm trọng vào tầm tháng 2 và tháng 3, thậm chí là tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên thì với tầm cuối tháng 6 đến thời điểm hiện tại là tháng 9 của năm 2026, thì hiện tại chúng tôi đã ghi nhận được sự sôi động trở lại của những đơn vị đã chốt đơn cho cuối năm nay và năm sau. Thẳng thắn mà nói thì nó vẫn còn những cái sụt giảm và nó vắng vẻ hơn, và khách có xu thế rằng là sẽ chốt sát nút hơn là so với trước đây. Trước đây họ có thể chốt là từ 3-6 tháng, nhưng mà đến bây giờ có thể chốt là tháng trước tháng sau, nó ngắn hơn một chút thì cái thời gian họ quyết định nó sẽ sát hơn, sẽ tùy thuộc vào chuyến bay rồi sẽ nhìn vào tình hình quốc tế xem như thế nào, có ổn định chưa thì họ mới quyết định là bắt đầu có chốt đi hay không. Với khoảng 30-40 nhân sự khối văn phòng, các anh chị em hướng dẫn viên hay là những bà con làm ở tuyến điểm hoặc là trèo đò hoặc là lái xe, thì tôi nghĩ rằng nó là một thách thức đối với tất cả chúng tôi. Bởi vì khi mà cái tính chất và cái số lượng tour nó giảm, và thậm chí khách cũng chọn lựa với những phương thức mà nó tiết kiệm hơn, hoặc là họ dùng AI, họ có thể tự liên hệ, sẽ dẫn đến sụt giảm về công việc làm, sụt giảm về kinh doanh. Có thể họ hỏi rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ chốt đơn thì nó lại giảm. Thì đó là một trong những thách thức để mà chúng tôi duy trì và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi.
7: Về phần mình, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, giải thích.
9: La guerre en Iran a eu des répercussions assez flagrantes sur les arrivées.
3: Chiến tranh Iran đã tác động rõ rệt đến lượng khách đến Việt Nam. Các hãng hàng không vùng vịnh đã tạm ngưng hoặc cắt giảm chuyến bay, dẫn đến việc lượng du khách châu Âu đến Việt Nam sụt giảm đáng kể. Mọi người cảm thấy lo lắng, bất an khi phải quá cảnh tại Doha, Dubai hay các thành phố khác ở vùng vịnh để nối chuyến đến Việt Nam. Tình trạng sụt giảm lượng khách này đang ảnh hưởng đến toàn khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả từ tháng 2 hoặc tháng 3. Đến nay, tình hình vẫn chưa thực sự khả quan hơn. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, mặc dù lịch bay đang dần ổn định và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm thấy lại tần suất 2 hoặc 3 chuyến mỗi ngày, thay vì chỉ một chuyến như hiện nay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Có hai yếu tố tác động ở đây, gồm bối cảnh quốc tế nhưng cũng cần kể đến yếu tố giá cả. Giá vé máy bay đã tăng mạnh, dù là các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines hay của các hãng như Singapore Airlines, Thai Airways hoặc Cathay Pacific. Giá vé rất cao, gần như tăng gấp đôi và tất nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, du khách không còn đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi xa như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đi du lịch trong phạm vi châu Âu hoặc khu vực Địa Trung Hải như Maroc, Ai Cập hay Hy Lạp. Những điểm đến vẫn phù hợp với ngân sách du lịch của họ, dù giá cả tại đó cũng đã tăng lên.
7: Tuy nhiên, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, tỏ vẻ tin tưởng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế.
8: Với những chính sách và với những cái nỗ lực của chính phủ, hay là từ những TOTA từ Việt Nam, hay là với những cái sự kiện để quảng bá và phát triển hơn du lịch của Việt Nam đối với cả các đối tác trên toàn cầu mà có mặt tại Topreza của 2026, thì tôi tin rằng là qua trao đổi làm việc và thậm chí trao đổi rất là sâu với một số đối tác thân thiết, thì họ cũng chia sẻ rằng Việt Nam là một điểm đến mới nổi và cực kỳ là đa dạng về văn hóa, về ẩm thực, về mọi mặt, với một mức chi phí rất là hợp lý trong cái bối cảnh toàn cầu chung gặp khó khăn như thế này. Ở Việt Nam bây giờ chúng tôi rất tự hào bởi vì cái sản phẩm nó rất đa dạng ở góc độ là nghỉ dưỡng hay là du lịch y tế hay là thậm chí thiền hay yoga hay trekking hay adventure hay khám phá, mọi thứ đều có thể gói gọn ở hai chữ Việt Nam. Thì tôi tin đó là một cơ hội rất lớn và rộng mở cho tương lai của chúng tôi.
7: Cho dù số khách quốc tế đến Việt Nam đang dần tăng trở lại, theo ông Edouard George, ngành du lịch Việt Nam cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn để giữ chân du khách lâu hơn.
9: C'est déjà en train de changer, mais il faut renforcer le service.
3: Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chúng ta cần củng cố các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện công tác truyền thông và quan trọng nhất là quảng bá du lịch Việt Nam theo ba vùng riêng biệt. Chúng ta cần quảng bá miền Bắc vào đúng mùa, làm nổi bật các cơ hội du lịch sinh thái tại đây. Chúng ta cũng cần quảng bá miền Trung với những bãi biển tuyệt đẹp vào thời điểm thích hợp, và cả miền Nam có thể tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long cùng các hành trình đường sông, thậm chí mở rộng sang Campuchia. Thông qua quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, chẳng hạn miền Bắc có thể kết hợp rất tốt với Lào trong cùng một mùa du lịch. Chúng ta cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa để khuyến khích du khách quay trở lại Việt Nam. Khách có thể dành 15 ngày ở miền Bắc để thăm các cộng đồng dân tộc thiểu số, một trải nghiệm vô cùng thú vị, hay ngắm nhìn vịnh Hạ Long, phải ở lại 3 đêm để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp phong phú của khu vực này, thong thả tản bộ, đọc sách và chiêm ngưỡng cảnh quan. Hiện nay, du khách thường di chuyển qua Việt Nam quá nhanh. Chúng ta cần chuyển hướng sang mô hình du lịch chậm, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, cũng như quay trở lại 1, 2, 3, thậm chí 4 lần để thực sự củng cố lượng khách du lịch.
7: Vấn đề là ngành du lịch Việt Nam lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là trong các mùa cao điểm. Theo kết quả khảo sát của hoteljob.vn, nền tảng tuyển dụng nhân sự hàng đầu trong ngành khách sạn và du lịch Việt Nam, có đến gần 90% doanh nghiệp du lịch cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng hoặc đang thiếu nhân sự. Cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, ghi nhận.
8: Sau khi thời điểm Covid xong thì có rất nhiều người đổi nghề. Có thể họ làm quá lâu rồi trong cái mảng du lịch thì họ muốn trải nghiệm sang một cái mảng mới. Thì anh em nói vui trong nghề là du lịch là một cái công việc tuy vất vả mà được cái nghèo. Thì nói vui thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một công việc thú vị. Chỉ có cái rằng là khi mà cái lượng đẩy nhanh lên quá cao, khi mà con số của năm 2025 nó là khoảng 21 triệu và kế hoạch đề ra của năm 2026 là 25 triệu. Thì ít nhất là cái mức gap đấy, 4 triệu đó, thì cũng sẽ cần một cái nhân lực nó sẽ phải tăng gia tăng lên để mà mình có thể đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu mới, khách hàng mới, rồi những đối tác mới họ dồn điểm đến Việt Nam hơn. Thì theo tôi đó cũng là một trong các cái thách thức mà sẽ phải đối diện và phải cân bằng trong thời gian tới. Sự thành công của tour thì nó quyết định rất nhiều bởi khả năng và năng lực của guide, của hướng dẫn viên. Việt Nam đang bị thiếu một chút về guide ngôn ngữ hiếm. Ví dụ như gai tiếng Pháp, gai tiếng Ý, gai tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí gai tiếng Đức. Tôi thấy rằng là sẽ cần một cái sự phối hợp liên ngành từ chính phủ chỉ đạo hay là những cái nỗ lực từ các trường hay là từ bộ giáo dục của mình để gia tăng cái sự đào tạo đó. Hoặc thậm chí là có thể áp dụng nhiều hơn công nghệ vào trong phần trải nghiệm tour của khách hàng để làm sao mà gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.
7: Về vấn đề này, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, nêu ý kiến.
9: La main d'œuvre au Vietnam reste quand même avec plus de 100 millions de personnes.
3: Việt Nam vẫn sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với dân số hơn 100 triệu người. Tuy nhiên, các công việc trong ngành du lịch và khách sạn không thu hút nhiều người. Đó cũng là một xu hướng chung trên toàn cầu. Những công việc này thường có mức lương thấp và đòi hỏi thời gian làm việc dài. Vì vậy, giới trẻ thường hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao hoặc công nghệ thông tin với mong muốn làm ít hơn mà thu nhập lại cao hơn. Ngoài ra còn có tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, cụ thể là những hướng dẫn viên xuất sắc, vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có kiến thức sâu rộng về văn hóa và lịch sử đất nước. Chúng ta cần suy nghĩ lại về cách đào tạo hướng dẫn viên cũng như cách tiếp cận nghề nghiệp này. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng những chương trình đào tạo mới phù hợp với những thay đổi này nhằm thu hút một thế hệ hướng dẫn viên mới. Các hướng dẫn viên kỳ cựu nói tiếng Pháp đang dần rời bỏ nghề. Tôi đã làm trong ngành 25 năm và biết rõ tất cả họ. Họ có bề dày kinh nghiệm nhưng giờ đây phần lớn họ đã hoặc sắp nghỉ hưu. Chúng ta cần chuyển giao thế hệ và đổi mới nghề này một chút. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề nan giải vì hiện nay ít người còn hứng thú học các ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Đức. Trước đây, chúng ta có những người Việt Nam từng làm việc tại Cuba hay Đông Đức và nói tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha rất giỏi. Giờ đây, những thế hệ đó đang dần nghỉ hưu. Một số người vẫn làm việc cầm chừng nhưng không còn hoạt động tích cực trong nghề nữa. Vì vậy, chúng ta cần tìm kiếm những người trẻ có đam mê học ngoại ngữ. Tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề về trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần nói tiếng Việt vào micro là có thể dịch ngay sang tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Liệu xu hướng này sẽ trở thành chuẩn mực hay chỉ là nhất thời? Sự tương tác giữa người với người chắc chắn vẫn là một phần quan trọng khi du khách đến thăm một quốc gia.
1: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ phụ trách với chủ đề FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của RFI Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết, nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
11: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn, và như vậy tức là với một cái hệ số là 76.87 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được 2 lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch, và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này, rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
10: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
11: Thì chỉ sau 1 tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á Asian Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn, nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Leyland. Nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Viettel đó đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu. Rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội, tức là Adumin Legri. Đây là cầu thủ Việt Kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với là các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ, chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam là không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó trên ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia, thì họ thay máu hoàn toàn. Thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nho nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng ngã Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
10: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
11: Trong cái bảng B của Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp Philippines. Mặc dù Philippines cũng có một sự củng cố, nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ 2, khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được tăng cường, khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam. Khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elsenbeth ở trên, sẽ chơi ở cái vị trí bên cánh trái trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan, với sự trở lại của Chanasip Songkrasin với lại Subhachok Sarachat, thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chaidit. Đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt và rất mạnh. Và cái giá trị của đội tuyển Thái Lan đó, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây 1 tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA Asian Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu, chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái ASEAN Cup vừa rồi, Thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó, có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu. Và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á. Và nó nằm trở lại với đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ 7 ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó, thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
10: FIFA ASEAN Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
11: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều, chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện ấy, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng Nhật Bản. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể trên cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan ấy, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực. Thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
10: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
0: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: RFI.
7: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao của anh Vũ đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh quanh lên do Donald Trump công bố. Trong chương trình ngày mai thứ ba, 22 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư và kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện về chủ đề Chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào Tái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 75 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 58 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số là 67 độ F. Hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang và trong xanh. Và thưa quý vị, từ bây giờ cho đến những ngày kế tiếp sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Ngày mai thì có thể sẽ có mây từng phần nhưng mà nắng vẫn đến với Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút và tăng dần đến ngày thứ năm, có thể lên đến trên dưới 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Nhưng sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm. Nói tóm lại thì đây là khoảng thời gian mà thời tiết khá lý tưởng ở Bắc California. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay thứ hai đầu tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 21 tháng 9 và có mây từng phần và mưa vào buổi sáng và nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 65 độ. Gió hướng Bắc Tây Bắc 6 dặm một giờ và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 36 sáng và lặn lúc 6 giờ 47 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 11 phút và trong một lúc 4 giờ 09 chiều và lặn lúc 2 giờ 33 tối. Dự báo cho ngày thứ ba thì nhiều mây và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 66 độ và mưa khoảng 3%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến việc một số các đài truyền hình lớn của Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tạm ngưng việc cử nhóm phóng viên truyền hình đến để mà đưa tin về Tổng thống Trump sau khi Tòa Bạch Ốc đã từ chối cho phép đài CNN vào trong Tòa Bạch Ốc. Thông tin này do ông Brian Bolton, trưởng văn phòng đại diện của Fox News tại Washington, trong email gửi đến các đơn vị thành viên tham gia nhóm đưa tin truyền hình. Và họ nói rằng xin thông báo bắt đầu từ hôm nay, nhóm đưa tin truyền hình sẽ không có làm việc tại những cái sự việc xảy ra dành riêng cho nhóm đưa tin về Tổng thống. Hành động này diễn ra sau khi Tòa Bạch Ốc ngăn cản đài CNN thực hiện nhiệm vụ đưa tin theo cái nhóm đã được phân công. Thông tín viên của Tòa Bạch Ốc là Kelly Mayer của News Nation cho biết trên mạng xã hội, trong hoàn cảnh CNN bị cấm vào Tòa Bạch Ốc và bị loại khỏi danh sách các đài truyền hình luân phiên đưa tin, dù trước đó họ đã được xếp lịch cho ngày thứ hai, sẽ cùng tham gia chuyến đi của Tổng thống tới Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Các đài truyền hình lớn khác đã lên tiếng ủng hộ CNN trong một hành động khá bất ngờ là tất cả các đài đã đồng loạt viết

0: sự kiện dành riêng cho nhóm phóng viên đưa tin về Tổng thống. Đây là sự việc đánh dấu sự leo thang căng thẳng chưa từng có trong cuộc đối đầu giữa bên phía hành pháp và đội ngũ phóng viên chuyên phụ trách tại Tòa Bạch Ốc. Cuộc đình công của các đài truyền hình chính của nước Mỹ đã diễn ra sau sự việc Tổng thống cấm các nhà báo của đài CNN, NBC và Politico vào Tòa Bạch Ốc để tường thuật. Ba cơ quan truyền thông này ngày hôm nay cũng đã khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump để giành lại quyền làm việc. Năm đài truyền hình chính bao gồm ABC, CBS, CNN, Fox News và NBC đã từ lâu làm cái nhiệm vụ đưa tin về một số các sự kiện của Tòa Bạch Ốc, đã lên tiếng để mà ủng hộ cho đài CNN. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì tin tức cũng cho biết là cô Natalie Hart là phụ tá thân cận của Tổng thống Trump đã cho Tổng thống xem cái clip tin tức tuần này. Những người biết vấn đề này cho biết như vậy. Hình đồ họa của Politico là một trong những thứ có lẽ làm cho Tổng thống Trump giận. Hôm thứ Sáu, ông đã ra lệnh cấm phóng viên của ba công ty truyền thông này vào Tòa Bạch Ốc. Lệnh cấm của Tổng thống đã gây ngạc nhiên cho nhiều cố vấn của ông, bao gồm những người chuyên đối đáp và gặp gỡ báo chí hàng ngày. Và Tổng thống Trump tuyên bố ông không thích những bản tin viết từ mấy năm nay từ những cái đài truyền hình này là những bản tin chán ngấy. Hồi cuối tuần qua thì Tổng thống Trump lại càng giận thêm bởi vì một loạt những cái việc như là tối cao pháp viện chặn quy định mới về bỏ phiếu bằng thư, rồi ngân hàng của Quỹ Dự trữ Liên bang tăng lãi suất, rồi Quốc hội bỏ phiếu yêu cầu ông chấm dứt cuộc chiến Iran, rồi Tòa Liên bang ngăn không cho để tên ông trên trung tâm Kennedy, v.v. Đội ngũ cố vấn chính trị của Tổng thống Trump cũng cho biết là triển vọng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 có nguy cơ nếu mà sự việc này nó cứ tiếp tục nó xảy ra. Và vài cố vấn chính như là Phó Tổng thống Vance và Chánh văn phòng Suzy White không có mặt ở khu vực West Wing của Tòa Bạch Ốc khi Tổng thống ra lệnh cấm không cho ba đài truyền hình CNN, MSNBC Now và Politico vào làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Và cả ba công ty này đang kiện chính quyền Trump. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 80 điểm và Dow Jones tăng 218 điểm. Nasdaq tăng 440 điểm và vàng giảm 35.20 Mỹ kim hay là 4.389 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một Mỹ kim bằng 26.022 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay giảm 3.64 Mỹ kim hay là 92.44 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cộng đồng Hồi giáo ở San Diego tham gia ngày đăng ký cử tri toàn quốc. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Và trong tuần này, các nỗ lực đăng ký cử tri đang được tiến hành trên toàn quốc. Điều đó bao gồm cả các nỗ lực đăng ký cử tri trong cộng đồng Hồi giáo. Sau bài giảng và buổi cầu nguyện trưa thứ Sáu tại Trung tâm Hồi giáo San Diego, đã đến lúc tham gia các hoạt động chính trị bên ngoài nhà thờ Hồi giáo. Và một bản tin nữa là San Diego hoàn trả 17.6 triệu đô la tiền tài trợ của tiểu bang cho cơ sở hạ tầng xe đạp và người đi bộ. San Diego, cơ quan quy hoạch giao thông của quận San Diego gần đây đã hoàn trả 17.6 triệu đô la tiền tài trợ cạnh tranh từ tiểu bang cho 4 dự án an toàn cho người đi xe đạp và người đi bộ.

0: dự án ở Vista North Park, Park Riolugan, Old Town và Mission Hill đã được lên kế hoạch chương trình này từ lâu, đã gặp phải tình trạng chậm trễ và vượt chi phí. Và một bản tin là những thay đổi được đề xuất với chương trình Head Start bao gồm việc chỉ giảng dạy bằng tiếng Anh. Chính phủ liên bang có thể sớm yêu cầu các lớp học Head Start được chỉ giảng dạy bằng tiếng Anh. Head Start là một chương trình do chính phủ liên bang tài trợ dành cho các gia đình có thu nhập thấp. Các tiêu chuẩn hiện hành của chính phủ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ và giáo dục phải hỗ trợ song ngữ. Họ cho rằng việc giảng dạy ở trường mầm non nên giúp trẻ vừa học tiếng Anh vừa tiếp tục phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Đó là cách tiếp cận mà các giáo viên áp dụng tại một chương trình Head Start ở Vista. Và sinh viên trường cao đẳng thành phố San Diego bị ICE bắt giữ, bị từ chối bảo lãnh tại ngoại. Hơn một tuần sau khi các nhân viên cơ quan thực thi di trú hải quan Hoa Kỳ, viết tắt là ICE, bắt giữ Kosher gần trường cao đẳng thành phố San Diego. Sinh viên này đã phải tham dự phiên điều trần bảo lãnh đầu tiên tại trung tâm giam giữ Otemesa. Kosher đã bị từ chối bảo lãnh vì vụ việc vẫn tiếp tục gây chấn động cộng đồng trường cao đẳng thành phố. Hiệu trưởng trường City College Ricky Shoba đã theo dõi sát sao vụ việc. Ông đã có mặt tại phiên điều trần về việc bảo lãnh lúc 8 giờ sáng. Và một bản tin nữa là Uber bị buộc phải bồi thường 40 triệu đô la sau khi một hành khách bị mắc kẹt trên đường cao tốc và thiệt mạng. Theo phán quyết của trọng tài, Uber phải bồi thường 40 triệu đô la cho cha mẹ của một phụ nữ đã bị một tài xế xe Uber tông chết trên đường cao tốc ở quận Cam vào năm 2023. Trọng tài viên đã bác bỏ lập luận của Uber rằng đề án 22 của California, một đạo luật được cử tri thông qua do Uber và các công ty dịch vụ chia sẻ khác soạn thảo, quy định về vị thế của tài xế là một người lao động tự do chứ không phải nhân viên, bảo vệ Uber khỏi trách nhiệm pháp lý đối với hành vi của tài xế. Và vụ sạt lở vách đá khiến lối vào bãi biển Grandview bị đóng cửa. Đây cũng chính là nơi ba người thiệt mạng vào năm 2019. Vụ sạt lở đất đá đã khiến lối vào bãi biển Grandview ở Encinitas bị đóng cửa. Gần 9 địa điểm từng xảy ra vụ sạt lở chết người năm 2019 khiến cho ba người bị thiệt mạng. Các bậc thang dẫn xuống bãi biển đã bị chặn lại với một cổng và biển báo cảnh báo nguy hiểm và sạt lở vách đá, ngăn cản bất cứ ai đi xuống bờ. Hôm thứ Sáu, phần vách đá đã đổ sập xuống đất ngay phía nam khu vực sạt lở, khiến ba người thiệt mạng 7 năm trước. Thành phố Encinitas cho biết sóng biển liên tục làm xói mòn chân vách đá và nguyên nhân chính gây ra vụ sạt lở. Và thành phố San Diego tăng cường nỗ lực dọn dẹp Grassland với sự tham gia của lực lượng cảnh sát và các cơ quan vệ sinh. Thành phố San Diego đang nỗ lực hơn nữa để dọn dẹp khu Grassland Quarter, triển khai các đội ngũ để giảm thiểu các hoạt động bất hợp pháp và cải thiện an ninh. Theo thông báo hôm thứ Hai thì được đưa ra vài tuần sau khi Sở Cảnh sát San Diego bắt đầu chiến dịch LASCO, tăng cường tuần tra công khai của các sĩ quan mặc đồng phục và các hoạt động bí mật vào đêm thứ Sáu và thứ Bảy để giúp ngăn chặn bạo lực và hành vi bất hợp pháp. Theo chính quyền thành phố thì trong năm qua, các báo cáo về bạo lực và hành vi bất hợp pháp đã gia tăng, dẫn đến việc thành phố phải sử dụng nguồn lực để giải quyết tình trạng tụ tập đông người, dọn dẹp rác thải và mảnh vụn, cải thiện điều kiện đường phố và vỉa hè, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp của địa phương. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Mới đây thì tin tức cho biết đặc vụ của cảnh sát di trú đã bắn trọng thương một người Venezuela ở thành phố Austin ở Texas vào buổi trưa Chủ nhật, tức là ngày hôm qua. Người này là nam giới, được chở đi bệnh viện địa phương và đang ở trong tình trạng nghiêm trọng nhưng đã ổn định trở lại sau khi bị bắn trúng ngực. Ông Robert Luckett, người lãnh đạo cơ quan tình trạng khẩn cấp Austin Travis County, cho biết trong buổi họp báo vào buổi chiều ngày hôm qua. Người này được biết là ở Mỹ bất hợp pháp và đã có lệnh trục xuất. Bộ Nội an, nơi giám sát cảnh sát di trú, chưa có đưa ra bất cứ thông tin nào về việc đặc vụ di trú có đeo camera trên người hay không, hoặc là người này có phải là mục tiêu của chiến dịch nào đó hay không, hay là người này có hồ sơ phạm tội hình sự nào hay không. Tòa Bạch Ốc đã chuyển câu hỏi của đài NBC qua bên phía Bộ Nội an. Phát ngôn viên của Bộ Nội an tuyên bố sẽ điều tra sự việc. Sở cảnh sát ở Austin không có liên quan đến vụ nổ súng này. Ông thị trưởng Austin đã xác nhận như vậy. Vụ nổ súng xảy ra khoảng 1 giờ trưa ở phía bắc Austin. Đặc vụ cảnh sát di trú đã rượt đuổi nạn nhân một thời gian. Theo bà Lisa David, cảnh sát trưởng cho biết, điều tra viên tới hiện trường và bà đang liên lạc với cơ quan của điều tra của Bộ Nội an cũng như cơ quan công lực tiểu bang để điều tra thêm về sự việc này. Việc có người bị nhân viên công lực, đặc biệt là cảnh sát di trú, bắn giữa đường phố Austin khiến tôi cảm thấy không vui lắm. Bà đã tuyên bố như vậy trong buổi họp báo. Dù không có vui và hơi giận nhưng mà tôi cũng không ngạc nhiên bởi vì điều này nó có thể nó xảy ra. Trong khi đó thì một dân biểu của đảng Dân Chủ là Chris Cesar ở Texas cho biết ông đang yêu cầu phải có cuộc điều tra độc lập, phải công bố cái video do camera đeo trên người đặc vụ quay lại được, và nếu làm sai phải truy cứu trách nhiệm bất kỳ ai. Hết lần này tới lần khác, cảnh sát di trú có thể đã vi phạm về cái việc làm bảo vệ người dân. Chúng ta có thể sẽ phải làm việc này rõ ràng hơn, đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm. Nhiều người cũng đã tụ tập lại để biểu tình chống lực lượng cảnh sát di trú tại hiện trường sau vụ nổ súng này. Một phụ nữ sống ở Austin 33 năm nay nói bà chưa bao giờ chứng kiến vụ nào như vậy và rất đau lòng. Vâng, và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump hôm Chủ nhật, tức là ngày hôm qua, cho biết ông đã đồng ý với đề nghị của bên Bộ Quốc phòng biến cái khu vực gọi là Khải Hoàn Môn của Hoa Kỳ trở thành một cái khu phức hợp quân sự cao cấp. Đây là một cái Khải Hoàn Môn cao 250 feet, đánh dấu 250 năm độc lập của Hoa Kỳ. Nơi đây sẽ có một số lượng máy bay không người lái, có các chiến sĩ lính bắn tỉa và một số đạn dược để bảo vệ cái khu vực này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói sự thay đổi này là thực hiện theo yêu cầu của quân đội Hoa Kỳ và vì lý do an ninh quốc gia. Khu vực Khải Hoàn Môn này dự trù sẽ xây dựng gần nghĩa trang quốc gia Arlington National Cemetery. Ông nói tôi đã đồng ý theo đề nghị của quân đội Hoa Kỳ và chuyển đổi cái công trình tráng lệ lên kế hoạch từ thời nội chiến nhiều năm trước tại cái khu vực vòng xoay tiếp đó giáp với Arlington Memorial Park thành một nơi có thêm cái vấn đề bảo vệ quân sự với cái vấn đề bảo vệ được nâng lên hàng đầu. Ông cho biết công trình có thể chứa và lưu trữ một số lượng máy bay không người lái. có khu vực bố trí cho những tay súng bắn tỉa trên mái nhà và quảng trường nếu cần thiết, đồng thời lưu trữ một số lượng đạn dành cho các chiến sĩ bắn tỉa. Bên phía báo chí thì nói hành động này cho thấy bên phía chính quyền tổng thống dường như đã có một cái dự án xây dựng khác bên cạnh cái phòng khiêu vũ ở tòa Bạch Ốc, bằng cách viện dẫn an ninh quốc gia để thực hiện những việc này. Trong số 59 thành phố và thủ đô hàng đầu, DC là thành phố duy nhất trên thế giới không có những cái hội trường mang tên Trump, nhưng mà bây giờ cho đến nay nó sẽ là những thành phố trong số đó. Đó là lời phát biểu của ông Trump trên mạng xã hội. Và chính ông Trump đã lên kế hoạch thiết kế xây dựng cái công trình này tại Memorial Circle gần đầu phía Virginia của cầu Memorial. Nó nằm giữa đài tưởng niệm Lincoln và nghĩa trang quốc gia Arlington National Cemetery. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Nhà máy rác Đà Lạt bị yêu cầu phải tiếp tục hoạt động. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng không chấp thuận đề xuất tạm ngừng hoạt động của nhà máy rác Đà Lạt, yêu cầu chủ đầu tư phải làm rõ tính pháp lý của công nghệ, công suất, khối lượng rác cũng như các yếu tố hình thành giá dịch vụ. Và một bản tin khác đó là hàng nghìn thí sinh 26.5 đến 28 điểm trượt nguyện vọng vì không có điểm cộng. Dữ liệu tuyển sinh đại học năm 2026 cho thấy hàng nghìn thí sinh đạt 26.5 đến 28 điểm vẫn không trúng tuyển vào nguyện vọng đăng ký do không có điểm cộng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất từ năm 2027 không cho cơ sở đào tạo tự cộng thêm điểm đối với chứng chỉ, thành tích hoặc là các tiêu chí bổ sung. Và vụ ACV cho biết là các bị can đã giao nộp hơn 756 tỷ đồng và 9.5 triệu USD. Vụ án xảy ra tại ABC ghi nhận thêm 307 tỷ đồng được các bị can tự nguyện giao nộp, nâng tổng số tài sản đã giao nộp lên 756 tỷ đồng và 9.5 triệu USD. Trong đó, vụ án xảy ra tại ACV là một trong những vụ án trọng điểm được yêu cầu tập trung điều tra, xử lý. Mục tiêu được nêu tại các cuộc họp là phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn tất điều tra, truy tố, xét xử 7 vụ án và 3 vụ việc theo kế hoạch. Riêng vụ án ACV, các bị can đã tự nguyện giao nộp thêm 307 tỷ đồng. Tổng số tài sản tự nguyện giao nộp đến nay được báo cáo là hơn 756.449 tỷ đồng và hơn 9.5 triệu USD. Và một bản tin nữa là sạt núi lở kinh hoàng tại Nghệ An, xã biên giới mở đường mòn, cầu tạm. Trong tích tắc, khoảng 30.000 mét khối đất đá, cây cối từ sườn núi đổ đập xuống, vùi lấp hoàn tất một đoạn tỉnh lộ 543C của tỉnh Nghệ An. 1.200 người dân tại hai bản bị cô lập, trong đó có 172 học sinh cần phải đến trường. Và khâu mắc cò giăng hàng nghìn mét lưới bắt chim trời tại Huế. Huế đang bước vào mùa chim di cư nhưng cũng là mùa chim kêu cứu. Cò bị khâu mắc làm chim mồi, hàng nghìn cò giả, hàng nghìn mét lưới cùng lo phát tiếng chim, bẫy tập, cọc tre, que dính giăng khắp các cánh đồng, trảng cỏ ở Huế. Và Hà Nội yêu cầu xác định trách nhiệm vụ nam sinh bị tử vong ở dưới cống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại của khu vực xảy ra vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong và báo cáo kết quả trong ngày 20 tháng 9. Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh những nội dung được phản ánh, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm. Và mưa kỷ lục 353mm trong 6 tiếng, thành phố Vinh bị thất thủ. Sau cơn mưa lớn khủng khiếp 363mm chỉ trong vòng 6 tiếng, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An chìm sâu trong nước, có nơi ngập 1m, ô tô chết máy hàng loạt. Và xin được trở lại với anh Nam Hồng.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc Tổng thống Trump hôm thứ Bảy, ông đã tuyên bố là bên phía hành pháp sẽ thành lập một lực lượng AI, tức là trí tuệ nhân tạo, và bổ nhiệm người phụ trách cái lực lượng này, giữa lúc công chúng kêu gọi bên phía hành pháp của chính phủ phải kiểm soát cái công nghệ này đang phát triển quá nhanh. Tổng thống Trump vừa tiếp tục nhấn mạnh cái nỗi lo sợ về AI chỉ là trò lừa bịp. Nó có vẻ thừa nhận một số mối nguy hiểm do AI gây ra. Ông Trump nói, chúng tôi cũng sẽ để ý tới những cái điều xấu xa mà AI gây ra, và chúng tôi có thể kiểm soát làm như vậy và dễ dàng kiểm soát bằng hệ thống tư pháp hình sự và dân sự hiện có của chúng ta. Vì mục đích như vậy, tôi sẽ thành lập một cái lực lượng AI chuyên trách về việc này, như tôi đã từng thành lập lực lượng không gian trong nhiệm kỳ đầu của mình. Lực lượng rất thành công trong mấy năm qua, do đó không lâu nữa, tôi sẽ công bố người chịu trách nhiệm về vấn đề AI này. Chỉ những người rất thông minh mới cần nộp đơn. Ông Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội. Đài CNN đã liên lạc với Tòa Bạch Ốc để hỏi thêm về trách nhiệm của người phụ trách AI. Tổng thống Trump đã nhắm tới ai hay chưa cho chức vụ này? Và lực lượng AI sẽ là lực lượng nó liên quan tới quân đội hay không? Nó giống như lực lượng không gian hay không? Ông Trump thành lập lực lượng không gian vào năm 2019. Lần đầu tiên thì Hoa Kỳ có một binh chủng mới kể từ năm 1947. Tổng thống Trump công bố kế hoạch này giữa lúc nhiều người kêu gọi bên phía hành pháp và quốc hội phải kiểm soát phát triển vấn đề trí tuệ nhân tạo. Ông Trump thì nói việc này không lo, và ông nói đây nó là một trong những cái người đang có cái âm mưu để mà phá hoại cái bước tiến của AI. Ông nói là chúng tôi sẽ tuyệt đối không có ngăn cản, không có bóp nghẹt cái sự phát triển của kỹ nghệ tuyệt vời này. Chúng ta đang dẫn đầu và đi trước Trung Quốc và tất cả những nước khác trên thế giới về kỹ nghệ này, và tôi vẫn muốn giữ như vậy. Tổng thống Trump từng tuyên bố ông coi việc qua mặt Trung Quốc và bảo đảm kinh tế tăng trưởng nhờ AI là việc quan trọng hơn giải quyết cái mối lo lắng có vẻ không đúng của công chúng qua một số những lời tuyên bố vớ vẩn. Mấy tuần gần đây, vấn đề này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận hàng đầu, sau khi giới lãnh đạo kỹ nghệ AI cũng lên tiếng kêu gọi hãy làm chậm bớt phát triển công nghệ này. Theo dự trù thì kiểm soát trí tuệ nhân tạo sẽ là chủ đề chính trong một loạt những cuộc gặp gỡ ngoại giao sắp đến, ngay cả cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vào thứ Tư này thì bên phía Hoa Kỳ sẽ tổ chức hội nghị cao cấp về AI bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Một ngày sau, một số nhà lãnh đạo công nghệ như là ông Sam Altman của công ty OpenAI, ông Jensen Huang của NVIDIA và ông Sundar Pichai của Google sẽ dự một cái buổi tổ chức quốc yến do Tòa Bạch Ốc tổ chức, để có thể gặp gỡ luôn Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Giới chức Tòa Bạch Ốc cũng cho biết kiểm soát AI sẽ nằm trong cái chương trình làm việc nghị sự khi mà ông Donald Trump gặp ông Tập Cận Bình ở tại Washington. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Sau đây là bản tin thế giới. CNN và hai hãng truyền thông tiến hành kiện tụng ông Trump lên tiếng. CNN và Miss Now và Politico hôm 21 tháng 9 thông báo khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc hạn chế phóng viên của ba hãng truyền thông này tiếp cận Nhà Trắng. Ba hãng truyền thông cho rằng Nhà Trắng đã thu hồi thẻ tác nghiệp của phóng viên mà không thông báo và không thực hiện quy trình tố tụng thích đáng, qua đó xâm phạm quyền tự do báo chí được tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ bảo đảm. Họ cũng lập luận rằng chính phủ không nên quyết định các cơ quan truyền thông được đưa tin hoặc là đăng tải nội dung gì. Và Tehran lên tiếng sau khi ông Trump tiết lộ kế hoạch hành động với Iran. Ngày 21 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc bước đi tiếp theo trong cuộc chiến, trong khi Iran hôm thứ Hai đe dọa rằng nếu Mỹ tiếp tục tấn công, Tehran có thể triển khai vũ khí mới và mở rộng phạm vi địa lý của cuộc xung đột, bao gồm tấn công các mục tiêu mới. Người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Hossein Mohibi, hôm thứ Hai nói với truyền thông địa phương Iran rằng Tehran sẽ thay đổi trang thiết bị, vũ khí và mục tiêu tác chiến để ứng phó với khả năng Mỹ tiếp tục hành động quân sự. Và tiếp theo một bản tin nữa là ông Zelensky cho biết đã thống nhất với ông Trump gặp nhau tại New York. Cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại New York trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20 tháng 9 cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và hai bên nhất trí sẽ gặp nhau tại New York trong thời gian tới. Ông Zelensky cho rằng cuộc gặp có thể tạo ra tác động quan trọng đối với tiến trình chấm dứt chiến tranh Nga và Ukraine. Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang có những dấu hiệu tiến triển. Và một bản tin tiếp theo đó là Los Angeles và New York tạm thời hạn chế cho học sinh sử dụng AI, nhiều học khu có thể làm theo. Khi hai học khu lớn nhất nước Mỹ siết chặt việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, trong lớp học, nhiều học khu ở các bang khác có thể sẽ áp dụng biện pháp tương tự. Los Angeles Unified đã chặn học sinh sử dụng AI tạo sinh trên thiết bị do học khu cấp, trong khi New York City tạm dừng một năm việc sử dụng AI của học sinh từ mẫu giáo đến lớp 8. Và các tổ chức dân chủ khiêng quan tài tuần hành ở New York trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình. Trước thềm chuyến thăm Mỹ của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình, nhiều tổ chức dân chủ Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập họp và tuần hành phản đối tại Flushing, New York vào ngày 20 tháng 9. Ban tổ chức cho biết trước sự kiện, họ liên tiếp nhận được các tin nhắn đe dọa đánh bom và đe dọa tính mạng. Trong đó có email tuyên bố sẽ cho nổ bom tại thư viện công cộng Flushing. Và Iran đưa ra 7 điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ. Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc liệu có nối lại hoặc là gia tăng các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran hay không, Tehran đã đưa ra các điều kiện để khởi động lại đàm phán với Washington. Ngày 19 tháng 9, Iran thông qua các bên trung gian chuyển tới Mỹ những yêu cầu mà nước này coi là điều kiện tiên quyết cho việc nối lại đối thoại. Ông Rosen viết trên mạng xã hội X, nếu Mỹ muốn thoát khỏi tình thế khó khăn do chính mình gây ra, nước này phải chấp nhận các quyền và điều kiện của Iran. Tuy nhiên, ông không công bố đầy đủ nội dung của cả 7 điều kiện. Và ông Trump hé lộ sự kiện lớn sắp xảy ra, cân nhắc 3 phương án lớn với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày Chủ nhật 20 tháng 9 tiết lộ ông đang cân nhắc 3 phương án liên quan đến Iran, trong đó có khả năng đánh bom toàn bộ chính quyền, đồng thời cho biết một sự kiện rất lớn sắp xảy ra. Cùng thời điểm, ông kết thúc sớm một ngày chuyến nghỉ cuối cùng tại trại Davis và trở về Nhà Trắng. Và một bản tin cuối cùng đó là Nga nói đánh chặn hơn 1.600 UAV Ukraine trong cuộc tấn công lớn giữa lúc bầu cử. Các quan chức Nga hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 9 cho biết là quân đội nước này đã đánh chặn 1.110 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm tại nhiều khu vực trên lãnh thổ của Nga, Biển Đen và bán đảo Crimea, trong đó hàng trăm chiếc hướng về Moscow. Cuộc tập kích diễn ra trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội kéo dài 3 ngày tại Nga. Và một bản tin nữa đó là không mua Greenland, nhưng Mỹ lại có được thứ quan trọng hơn. Mỹ cuối cùng cũng vẫn không mua Greenland nếu chỉ nhìn dưới góc độ một thương vụ bất động sản. Đây là dường như là một cuộc mua bán không đi đến đâu. Chủ quyền đối với Greenland vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch. Greenland vẫn duy trì quyền tự trị cao và quyền tự quyết định địa vị của mình trong tương lai. Quốc kỳ Mỹ vì thế cũng không thể phủ kín hòn đảo lớn nhất thế giới này. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego. Và Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nói cái hôm nay. Và Quỳ Hương xin thông báo kể từ đây quý vị mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà thì liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Vội Quế ở đường El Cajon. Số liên lạc của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhí Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu về đề tài đại dương nóng lên, tương đương với mỗi người mở 100 lò vi ba. Thưa quý vị, sức nóng ở các đại dương trên thế giới đã đạt mức kỷ lục mới vào năm 2019, cho thấy sự nóng lên không thể chối cãi và đang tăng tốc của hành tinh chúng ta. Phân tích mới cho thấy, 5 năm qua là 5 năm ấm nhất được ghi nhận ở đại dương. Nhiệt độ gia tăng ở các đại dương tương đương với mỗi người chúng ta chạy 100 lò vi ba, tức là microwave, cả ngày lẫn đêm.
1: Các đại dương nóng hơn dẫn đến những cơn bão nghiêm trọng hơn và làm gián đoạn chu kỳ nước, có nghĩa là lũ lụt, hạn hán và hỏa hoạn nhiều hơn, cũng như mực nước biển dâng cao đột biến. Nhiệt độ cao hơn cũng gây hại cho cuộc sống ở biển bởi số lượng sóng nhiệt biển tăng mạnh. Giáo sư John Abraham tại Đại học St. Thomas, châu bang Minnesota của Hoa Kỳ, thành viên nhóm nghiên cứu, nói với tờ The Guardian rằng các đại dương thực sự là nơi chúng ta biết trái đất nóng lên nhanh như thế nào. Thông qua các đại dương, chúng ta thấy tốc độ ấm lên liên tục, không bị gián đoạn và đang gia tăng của trái đất. Đây là tin tức khủng khiếp. Giáo sư Michael Mann tại Đại học Tiểu bang Pennsylvania của Hoa Kỳ, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, chúng tôi thấy rằng năm 2019 không chỉ là năm ấm nhất được ghi nhận, mà nó còn thể hiện mức tăng một năm lớn nhất trong cả một thập niên. Lời nhắc nhở nghiêm túc rằng, sự nóng lên do con người gây ra trên hành tinh của chúng ta vẫn không giảm.
0: Phân tích này được công bố trên tạp chí Advances in Atmospheric Science, sử dụng dữ liệu đại dương từ mọi nguồn có sẵn. Hầu hết dữ liệu là từ 3.800 chiếc phao Argo trôi tự do, phân tán trên khắp các đại dương. Ngoài ra còn lấy từ các nhiệt ký nước sâu, giống như ngư lôi được phóng ra từ các tàu. Các đại dương trên thế giới là thước đo rõ ràng nhất về tình trạng khẩn cấp khí hậu, vì chúng hấp thụ hơn 90% nhiệt lượng bị giữ lại bởi các khí nhà kính phát ra từ đốt nhiên liệu hóa thạch, phá rừng và các hoạt động khác của con người.

0: Sau đây chúng ta tìm hiểu tác dụng thần kỳ của sự hài hước, thưa quý vị. Hài hước mang sức mạnh của sự lạc quan. Những người có tính hài hước dễ dàng đối phó với tình huống khó xử chỉ bằng một câu nói, giúp họ xây dựng các mối quan hệ tốt. Tác dụng của sự hài hước mà chúng ta không ngờ đến. Trước hết, đó là sự hài hước giúp thay đổi tâm trạng chán nản của một người, giúp họ tìm thấy niềm vui, sự tự tin, sự cân bằng tâm lý cần thiết sau khi trải qua những thất vọng trong đời sống. Nhà văn Anh William Makepeace Thackeray từng nói, cuộc sống là một tấm gương. Nếu bạn cười với nó sẽ cười với bạn. Nếu bạn khóc với nó sẽ khóc với bạn. Thế nên, đôi khi cách vượt qua những rắc rối chính là học cách mỉm cười.
1: Hài hước giúp đánh bại những rắc rối. Một nhân vật lịch sử nổi tiếng có tính hài hước là Abraham Lincoln, Tổng thống Mỹ. Có một câu chuyện về sự hài hước của ông. Trong một lần diễn giảng, Lincoln nhận được một mẫu giấy ở phía dưới gửi lên, bên trên có viết hai chữ, gã ngốc. Nội dung của mẫu giấy hẳn nhiên có ý mỉa mai Lincoln. Tuy nhiên, ông chỉ mỉm cười, giơ cao nó lên cho mọi người xem và nói, tôi từng nhận được vô số thư nặc danh, thư nào cũng có nội dung, nhưng chẳng có ký tên. Vậy mà hôm nay ngược lại, tôi lại nhận được một lá thư chẳng có nội dung, chỉ có chữ ký mà thôi. Mọi người ở phía dưới cười ồ, vỗ tay khen ngợi sự nhanh trí và hài hước của vị tổng thống.
0: Sự hài hước là một vũ khí bí mật. Sự hài hước của Abraham Lincoln luôn giúp ông chinh phục người khác. Có một câu chuyện khác kể về sự hài hước của ông. Đó là một lần ông đi bộ từ vùng ngoại ô vào thành phố. Nửa đường, ông thấy một chiếc xe hơi từ phía sau đang tiến gần đến mình. Ông vẫy tay, ra hiệu cho xe dừng lại. Sau khi chiếc xe dừng, ông liền bước tới hỏi tài xế. Xin lỗi, liệu anh có thể giúp tôi mang chiếc áo khoác này đến thành phố không? Người tài xế thắc mắc. Đương nhiên, nhưng làm thế nào tôi trả lại chiếc áo này cho anh? Lincoln nói. Ồ, đơn giản lắm, tôi định bọc mình trong chiếc áo mà. Ấn tượng với sự hài hước của Lincoln, người tài xế đã mời ông lên xe và lái vào thành phố.
1: Nhà văn người Mỹ Mark Twain trong chuyến di chuyển của mình đã ghé vào một khách sạn. Trong khi nhà văn làm thủ tục, ông thấy trên đầu có những con muỗi vo ve. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích nơi này vệ sinh kém, ông bông đùa. Nghe nói muỗi ở chỗ các anh rất thông minh. Quả không sai, tôi vừa đến đây, nó đã lén xem số phòng tôi. Có lẽ đêm nay nó sẽ lẻn vào phòng và có một bữa tiệc thịnh soạn đây. Nghe câu bông đùa của Mark Twain, nhân viên tiếp tân vừa buồn cười vừa ngượng, bèn nhanh chóng đi xịt muỗi để cho vị khách hài hước không bị muỗi thông minh nó cắn. Những người xung quanh không nhịn được cười, tới bắt tay kết bạn với Mark Twain. Tối đó, ông có thêm rất nhiều người bạn.
0: Vậy làm thế nào để chúng ta có thể hài hước? Đừng quá quan tâm đến việc người khác nghĩ gì. Hãy để cho bản thân mình được thoải mái, vui vẻ. Không điều gì trên thế giới này và không ai trên thế giới này có thể được tất cả mọi người yêu thích. Thế nên, thay vì cố gắng chiều lòng những người khác và sống theo ý kiến của họ, bạn nên dành thời gian làm công việc mình thích, sống theo cách mà mình muốn. Nhờ thế, bạn sẽ thấy vui vẻ hơn. Chỉ khi bạn vui vẻ, thoải mái, trái tim bạn rộng mở, những câu bông đùa của bạn mới thực sự có ý nghĩa tích cực.
1: Trước hết, đừng yếu đuối. Hài hước không có nghĩa là đùa vô duyên, thiếu tế nhị. Người hài hước luôn luôn là người thông minh, bản lĩnh, thay vì là những người có trái tim yếu đuối, dễ đổ vỡ, dễ tổn thương. Muốn có sự hài hước, trước hết phải có kiến thức, có trải nghiệm. Vậy thì bạn càng cần phải để cho bản thân mình có cơ hội làm dày vốn sống.
0: Kế đến, chúng ta dám tự tạo niềm vui cho chính mình. Con người chúng ta đôi khi quá coi trọng hình ảnh cá nhân, đặt nặng chuyện sĩ diện, muốn thể hiện những mặt hoàn hảo của mình trước người khác. Nếu bạn muốn cải thiện khiếu hài hước của mình, thì đôi khi cần phải gọi là hạ mình xuống một chút. Đôi khi dám trêu cười bản thân cũng là một cách tốt để trau dồi khiếu hài hước. Kịch gia Bernard Shaw từng nói, sự hài hước cũng giống như hệ thống giảm xóc trên xe ngựa. Không có nó, một hòn đá nhỏ trên đường thôi cũng có thể khiến bạn ê ẩm. Giá trị của sự hài hước chính là ở chỗ như vậy.

0: Và thưa quý vị, trong lĩnh vực điện năng, các nhà khoa học của Đại học Massachusetts vừa tuyên bố tìm ra cách tạo ra điện từ không khí nhờ một sinh vật đặc biệt. Họ tìm thấy nó bị chôn vùi dưới bùn của sông Potomac hơn 3 thập niên trước đây. Đó là một sinh vật trầm tích kỳ lạ, có thể làm những điều chưa từng thấy ở vi khuẩn.
1: Loại vi khuẩn bất thường này thuộc chi Geobacter, lần đầu tiên được ghi nhận về khả năng tạo ra từ tính khi không có oxygen. Nhưng theo thời gian, các nhà khoa học đã tìm thấy nó có thể tạo ra những thứ khác, giống như các dây nano vi khuẩn dẫn điện. Trong nhiều năm tiếp theo, các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm ra cách khai thác hữu ích món quà tự nhiên đó, và họ có thể tạo ra một thiết bị đặc biệt gọi là AirGen. Theo nhóm nghiên cứu, thiết bị của họ có thể tạo ra điện từ tốt. Kỹ sư điện Xuân Giao từ Đại học Massachusetts nói rằng, chúng tôi thực sự tạo ra điện từ không khí. AirGen tạo ra năng lượng sạch 24/7.
0: Nghe có vẻ khá phi thực tế, nhưng nghiên cứu mới của Giao và nhóm của ông đã mô tả cách máy phát điện chạy bằng không khí thực sự có thể tạo ra điện mà không có gì ngoài sự hiện diện của không khí xung quanh nó. Tất cả là nhờ các dây nanoprotein dẫn điện được Geobacter sản xuất. AirGen bao gồm một màng mỏng gồm các dây nanoprotein có độ dày chỉ bằng khoảng 7 micromet nằm giữa hai điện cực tiếp xúc với không khí. Do sự tiếp xúc đó, màng dây nano có thể hấp thụ hơi nước trong khí quyển, cho phép thiết bị tạo ra một dòng điện liên tục giữa hai điện cực. Nhóm nghiên cứu cho biết điện tích có khả năng được tạo ra bởi một độ ẩm, tạo ra sự khuếch tán các proton trong vật liệu dây nano.
1: Các tác giả giải thích trong nghiên cứu của họ rằng, sự khuếch tán điện tích này sẽ tạo ra một điện trường đối trọng hoặc tiềm năng tương tự như tiềm năng màng nhĩ ở trong các hệ thống sinh học. Độ dốc, độ ẩm được duy trì, khác về cơ bản so với bất kỳ thứ gì nhìn thấy trong các hệ thống trước đó, giải thích đầu ra điện áp liên tục từ thiết bị dây nano của chúng tôi. Phát hiện này có được gần như một cách tình cờ khi Giao nhận thấy các thiết bị mà ông đang thử nghiệm đang tự mình điều khiển điện. Giao nhấn mạnh, việc tiếp xúc với độ ẩm không khí là rất cần thiết và các dây nanoprotein đã hấp thụ nước tạo ra một dải điện áp trên thiết bị. Nghiên cứu trước đây đã chứng minh việc tạo ra năng lượng thủy điện bằng cách sử dụng các loại vật liệu nano khác, chẳng hạn như graphene. Nhưng những nỗ lực đó phần lớn chỉ tạo ra những vụ nổ điện ngắn, có lẽ chỉ kéo dài trong vài giây.
0: Ngược lại, AirGen tạo ra điện áp duy trì khoảng 0.5V với mật độ hiện tại khoảng 17 microampere trên mỗi cm vuông. Đó không phải là nhiều năng lượng. Nhưng nhóm nghiên cứu nói rằng, việc kết nối nhiều thiết bị có thể tạo ra đủ năng lượng để sạc các thiết bị nhỏ như điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử cá nhân khác. Điều đặc biệt là tất cả đều không có chất thải và không sử dụng gì ngoài độ ẩm xung quanh. Một khi chúng ta đạt đến quy mô kỹ nghệ để sản xuất, các nhà khoa học mong đợi có thể tạo ra các hệ thống lớn sẽ đóng góp rất nhiều cho việc sản xuất năng lượng bền vững.

0: Và thưa quý vị, Hoa Kỳ đã phát triển hệ thống nhận diện khuôn mặt ở khoảng cách 1 cây số. Sau khi có được hệ thống nhận diện khuôn mặt tinh vi, có thể nhận ra một người ngay cả khi đang chuyển động và trong điều kiện ánh sáng kém, quân đội Mỹ đang tài trợ cho việc hoàn thiện một thiết bị nguyên mẫu cho phép nhận diện người ở khoảng cách 1 cây số.
1: Theo New Scientist, một thiết bị cầm tay khác thường được phát triển vì lợi ích của Bộ Chỉ huy đặc nhiệm Mỹ. Tuy nhiên, có khả năng cảnh sát cũng sẽ nhận được các phiên bản sản xuất hàng loạt. Hiện vẫn chưa rõ thiết bị đó hoạt động theo nguyên tắc nào. Ngay cả với công nghệ hiện đại, các khả năng tuyên bố về thiết bị nhận diện khuôn mặt ở khoảng cách 1 cây số có vẻ như viễn tưởng. Các thử nghiệm bí mật nguyên mẫu được biết là đã thành công. Hệ thống nhận diện khuôn mặt đang trở nên tinh vi hơn. Ngày nay, hệ thống đó có thể nhận ra một người ngay cả khi đang chuyển động và trong điều kiện ánh sáng kém. Tuy nhiên, quân đội Mỹ đang nỗ lực mở rộng hơn nữa khả năng của công nghệ này. Bộ Quốc phòng đã tài trợ cho việc hoàn thiện một thiết bị nguyên mẫu cho phép nhận diện người ở khoảng cách 1 cây số. Thiết bị được công ty Secure Planet phát triển trực tiếp.
0: Dự án đã được khởi động vào năm 2016 và một nguyên mẫu hoạt động của thiết bị đã được ra mắt vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ chính xác khi nào thì công nghệ đến tay những người lính và nơi nó sẽ được sử dụng. Về mặt lý thuyết, thiết bị cầm tay đó có thể được đặt trên máy bay không người lái, tức là drone. Có thể không chỉ quân đội mà cả cảnh sát cũng sẽ có được công nghệ này. Hiện nay vẫn chưa rõ chính xác làm thế nào công ty Secure Planet có thể đạt được nhận diện khuôn mặt ở khoảng cách rất xa như vậy. Đây là một nhiệm vụ kỹ thuật rất khó khăn, bởi vì ngay cả ống kính tele cũng sẽ cho hình ảnh mờ do chuyển động của khí quyển. Có lẽ các nhà khoa học sẽ sử dụng một mạng neuron đặc biệt để tái tạo hình ảnh có phẩm chất chấp nhận được.
1: Trước đó, người ta biết rằng quân đội Mỹ đã đặt hàng một hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể nhận ra người trong bóng tối qua các hình ảnh hồng ngoại. Hai công ty đang phát triển hệ thống này là Cyan Systems, chịu trách nhiệm về các cảm biến, và Polaris Sensor Technologies, đang nghiên cứu các thuật toán nhận diện khuôn mặt. Thiết bị hoàn chỉnh sẽ được giới thiệu vào năm 2021.

0: Và thưa quý vị, khi chúng ta buồn, chán, mệt mỏi, tại sao lại thở dài? Tất cả những cảm giác mệt mỏi, buồn bã, phiền muộn đều rất khác nhau, nhưng thở dài dường như là một cách chung mỗi khi bạn gặp phải những cảm giác tiêu cực đó. Về lý thuyết, có rất nhiều cách giải thích, nhưng không ai hoàn toàn khẳng định cách giải thích nào là đúng. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một cách giải thích có thể trả lời câu hỏi vì sao thở dài.
1: Thở dài được định nghĩa là một hơi thở dài, sâu gấp đôi hơi thở bình thường. Thở dài được xem là có liên quan đến tình cảm và cảm xúc của bạn. Nó còn là một cách để kéo giãn hai lá phổi, làm phồng các phế nang, tức là các túi nhỏ trong phổi, nơi mà khí oxygen và carbon dioxide đi vào và ra khỏi máu. Sự kéo giãn, làm phồng đó rất quan trọng để cho phổi hoạt động tốt. Chuck Feldman, nhà nghiên cứu sinh vật tại viện UCLA và là một trong những tác giả của nghiên cứu, nói rằng khi phế nang xẹp, chúng sẽ trao lại cho phổi nhiệm vụ trao đổi oxygen và carbon dioxide. Cách duy nhất để làm phồng chúng là thở dài, tức là một hơi thở dài và sâu gấp đôi bình thường. Nếu bạn không thở dài, phổi của bạn sẽ hỏng dần theo thời gian. Đó có thể là lý do tại sao não là kích thích cơ thể bạn để bạn phải thở dài khoảng 10 lần mỗi giờ ở con người, và thở dài thường xuyên hơn ở loài vật. Nhưng các nhà khoa học chưa bao giờ xác định ra những tế bào thần kinh nào trong não đã kích hoạt phản xạ này.
0: Các nhà nghiên cứu đã quyết định tìm hiểu trung tâm hô hấp trong bộ não. Họ đã phân tích các gene trong những tế bào đó và phát hiện ra hàng trăm tế bào tạo ra một trong số hai hóa chất cho phép chúng giao tiếp với Pre-Boxinger Complex. Đó là một bó trong số vài ngàn tế bào thần kinh có nhiệm vụ điều khiển nhịp điệu và cường độ của hơi thở. Khi các nhà nghiên cứu chích các hợp chất này, còn gọi là NMB hay GRB, vào não của chuột, họ phát hiện ra chuột đã thở dài nhiều gấp 10 lần mỗi giờ. Khi họ chặn hợp chất NMB, chuột đã thở dài ít hơn, chỉ bằng một nửa so với bình thường. Thậm chí khi bị ức chế, chuột gần như không hề thở dài. Những thay đổi này không hề làm ảnh hưởng đến sự thở bình thường của chuột. Những mẫu hợp chất tương tự đó cũng có mặt trong con người, và các nhà nghiên cứu tin rằng chúng cũng góp phần điều tiết việc thở dài. Nếu các bác sĩ có thể làm tăng những hợp chất này, họ có thể tăng tần suất thở dài ở các bệnh nhân gặp khó khăn về thở và giảm nó ở những bệnh nhân gặp khó khăn về tâm lý hay lo lắng khiến họ thở dài quá nhiều.
1: Những nghiên cứu khác về mặt tâm lý của việc thở dài đã từng kết luận rằng thở dài có thể được dùng để biểu thị cảm xúc của chúng ta, hoặc có thể thở dài như là một nút reset khởi động lại hệ hô hấp. Các nhà nghiên cứu hy vọng việc hiểu rõ những điều này có thể cần thiết và giúp điều trị cho các bệnh nhân hô hấp. Các nhà khoa học tin rằng họ đã phát hiện ra bí mật nằm phía sau việc thở dài của con người, nhưng họ vẫn chưa chắc chắn về việc tình cảm, cảm xúc có tác động như thế nào đến việc thở dài. Feldman nói, có thể là các tế bào thần kinh trong các khu vực não kiểm soát cảm xúc bị kích thích và chúng dẫn đến việc con người thở dài, nhưng chúng tôi không chắc về điều đó.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.
1: Đi một khúc nữa thì tới một cái bờ nhỏ, Hương Hậu Quy mới lên tiếng nói:
2: Bờ này thì vô nhà tôi đây.
1: Thượng tứ gật đầu rồi quẹo vô trong bờ đó. Tới chừng bước tới cái cửa ngõ gài bằng tre thì Hương Hộ Quy chen đi trước mở cửa và lên tiếng nói:
2: trưa rồi mà sao bầy trẻ chưa mở cửa thả trâu đi ăn?

0: Bước vô trong sân, Thượng Tứ thấy một cái nhà lá ba căn thấp mà sạch sẽ. Phía bên tả có một cái nhà ngang để nấu ăn, đựng lúa. Bên hữu thì có một cái chuồng nhốt hai con trâu lớn sừng cong với một con ngé sừng chưa lú. Giữa bên chuồng trâu có một đống rơm quến, bầy gà đang súm bươi kiếm lúa đổ ở dưới đó. Hương Hộ Quy mời khách vô nhà và kêu vợ con ôm xòm, biểu trải chiếu, nấu nước. Thiếm Hương Hộ ra chào cậu Tư. Thằng Hoàng là con trai lớn của Hương Hộ, ở trong buồng ôm ra một chiếc chiếu trắng. Nó lột khăn xá cậu rồi trải chiếu lên trên bộ ván gỗ cũ đang lót ở căn giữa. Thượng Tứ nhìn quanh quất, thấy nhà cũng chẳng có đồ đạc gì hết. Chính giữa dọn một bàn thờ, ở trong treo tượng bốn tấm, chữ đen giấy đỏ. Trên bàn để một tấm bình phong với một cặp chân đèn bằng cây vàng vàng. Vách buồng thì dựng lá bằng lá chầm, cửa thì làm khuôn cây, rồi cặp bằng lá xé. Thượng Tứ mới lên tiếng hỏi Hương Hộ: "Chú được mấy đứa con vậy?"
1: "Bốn đứa. Thằng Hoàng đây lớn nhất, chú cưới vợ cho nó rồi. Kế là con Quế, cái con nhỏ mà nó bưng cá lên cho cậu hôm qua đó. Còn hai đứa nhỏ đó thì con trai hết, một đứa 14, một đứa 12.
0: Rồi chú có cho hai đứa nhỏ nó đi học không vậy?
1: Thì tôi cũng muốn cho tụi nó đi học qua, nhưng mà ngặt nhà nghèo quá, bây giờ đâu có biết làm sao được. Cái thằng Trọng đó thì nó mắc đi coi trâu, còn cái thằng nhỏ đó thì nhỏ quá, phần thì trường xa, nó đâu có dám đi một mình.
0: Chú nói tôi mới nhớ, thằng Hoàng là cái đứa nó chặn đăng, nó bắt cá đây phải không? Để tôi cho nó tiền. Thượng Tứ vừa nói vừa móc bóp lấy một đồng bạc và đưa cho thằng Hoàng. Vợ chồng Hương Hộ năn nỉ xin cậu đừng cho tiền. Thằng Hoàng nó cũng từ chối không dám lấy tiền. Thượng Tứ la biểu phải lấy, bởi vì cậu không thể nào lấy của nhà nghèo được. Cậu bỏ đồng bạc lên trên ghế rồi đứng dậy bước ra cửa kêu Hương Hộ đi với cậu nữa. Ra tới sân, cậu thấy con Quế đầu bịch trùm khăn, áo vắt ngang lưng quần, đang bưng cái thúng lúa đổ trên chiếc đệm mà phơi. Cậu chỉ nó và lên tiếng hỏi: "Phải cô em này hồi bưng cá lên hồi sớm mơi phải không?" Hương Hộ gật đầu. Con Quế đứng xa cho nên không nghe Thượng Tứ nói chuyện gì, nhưng mà nó thấy chỉ nó mà nói thì nó mắc cỡ quá, cho nên cúi mặt mà cười chấm chiếm một mình. Thượng Tứ đi quan sát một vòng đến 10 giờ trời bắt đầu nắng, cậu mới trở về và kêu Hương Hộ đi theo lên nhà ăn cơm với cậu. Tuy là Thượng Tứ là người sanh trưởng ở nơi chốn này, nhưng mà hồi nhỏ mẹ cưng không cho ra khỏi nhà, tới chừng khôn lớn thì đi xa để học. Lúc bãi trường về nhà, mẹ cũng không cho tới nhà tá điền tá thổ mà chơi. Bởi vậy cậu không biết nhà ai, không quen với ai. Cậu chỉ thấy nhà cậu cao lớn sung sướng, chứ không về nhà của người ta túm hụm nghèo khổ. Hôm nay cậu đi một vòng trong xóm, cậu thấy cái cảnh khó khăn nghèo khổ của con nhà nghèo, già cả mà còn phải lụm cụm đi làm, con nít mà không có quần không có áo để mặc, người thì trải nắng dầm mưa không đủ cơm nuôi vợ con, kẻ thì chai tay nám mặt mà không dám than phiền mệt nhọc. Cậu thấy như vậy cậu cảm thấy đau lòng lắm, cho nên tới chừng ngồi ăn cơm với Hương Hộ, cậu thở ra và lên tiếng nói: "Tôi nói thiệt nha, tôi nghĩ lại bây giờ thấy mình thiệt là ngu. Tôi đi chơi tầm bậy tầm bạ mấy tháng, tốn 4-5 ngàn đồng bạc. Phải chi tôi để cái số tiền đó tôi phát cho người nghèo trong xóm, mỗi người 50-70 hoặc là 100 thì chắc là người ta mừng dữ lắm."
1: "Thưa nay mà đâu có ai làm được như cậu nói bao giờ đâu. Ôi, cần gì phải cho, miễn là cho người ta mượn đừng có ăn lời á, là người ta mang ơn dữ lắm rồi."
0: Thượng Tứ nghe nói thì chống đũa ngồi ngó sững ra ngoài sân, trong đầu suy nghĩ lung tung mà trong lòng thì cứ bứt rứt ấm ức, cho nên ăn cơm không còn biết ngon nữa.

0: Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã đến ngày cúng thí thất lần thứ nhì cho bà Kế Hiền. Cô Ba Ngọc lên trước một bữa, cô mới bày rước thầy lãnh đi chợ, cô biểu mời làng xóm lo sắp đặt hết thảy cho em. Thượng Tứ thì lái xe đi qua ông Văn để mà rước vợ, vì vợ có thai 5-6 tháng rồi, cậu không muốn cho vợ đi xe ngựa. Vợ chồng của ông hội đồng bằng lòng để cho con theo chồng về lo cúng tuần cho mẹ chồng. Nhưng mà khi cô Ba Mạnh đi ra thì ông hội đồng mới kêu và căn dặn:
1: Hãy cúng tuần cho chị xong rồi thì con nhớ phải về nha, đừng có ở miết ở bển rằng nghe không.
0: Thượng Tứ đã quyết cải sửa cái thói cũ, không thèm chơi bời xài phá nữa để tử tế với vợ lo lập thân, mà ông hội đồng thì lại không hiểu ý của rể. Ông cố chấp lời giao kết lúc bình thường, ông không tha thứ cho người trong lúc nguy biến, ông chỉ muốn được phần ông không kể phần rể. Ông làm như vậy chẳng khác nào rể toan bước chân vào đường phải, mà ông lại đưa tay cản lại, bắt buộc nó phải đi trong cái con đường quấy. Thượng Tứ nghe cha dặn vợ phải về thì cậu buồn lắm, nhưng mà buồn thì để bụng chứ không dám thổ lộ ra giống như ngày trước nữa. Rước vợ về đến nhà rồi, đến tối thừa lúc người trong nhà đã ngủ, Thượng Tứ ở trong buồng mới vặn đèn cho sáng lên và lên tiếng nói với vợ: Hồi trước tôi dại quá, tôi ham chơi bời xài phí, tôi khinh khi mình, tôi buồn thầy má bên nhà nữa, mà tôi còn làm cho má tôi bên đây buồn nữa. Bây giờ nghĩ lại tôi hối hận lắm. Tôi chơi bời mấy tháng hao tốn hết mấy ngàn đồng, thì cái đó là chuyện tiền bạc không nói. Tôi chỉ buồn ăn năn là cái chuyện lỗi đạo làm chồng, làm rể, làm con, chứ không phải tại cái chuyện mà tốn tiền đó mà tôi tiếc. Bởi tôi nghĩ thật sự ra cũng nhờ cái chuyện mà tốn đó tôi mới học khôn ra, tôi mới thấy được con đường ngay, ra khỏi con đường quấy. Bây giờ tôi hối hận rồi, tôi ăn năn rồi, tôi đã có lại thầy má mà xin tha thứ. Không hiểu làm sao mà thầy cứ ghét tôi hoài, nói làm sao đó thầy cũng không chịu cho mình về bên này hết trơn á. Mình nghĩ coi, nhà cửa giường đất của tôi như vậy, nếu mà tôi về bển mà ở đó thì chuyện công chuyện ở bên này bỏ cho ai làm đây? Còn nếu mà tôi ở bên này đó thì vợ chồng xa cách, mà ở trong nhà của tôi nó cũng không có đàn bà coi sóc nữa. Tôi buồn lắm. Nếu mà mình thương tôi đó, mình không có giận tôi nữa đó, thì mình phải tính sao để về bên này mà coi sóc nhà cửa giùm tôi. Đã biết đó là cái phận làm con đó thì phải theo lệnh cha mẹ, nhưng mà gái có chồng thì cũng có cái đạo vợ chồng mà. Chuyện ở bên này hay là ở bển, cái quyền quyết định là ở mình thôi. Nếu mà mình muốn về bên này đó thì cha mẹ cũng đâu có cản mình được đâu.
2: Nhà cửa như vậy á, mình bỏ đi về bển mà ở sao được? Tôi cũng biết lắm chứ, phận tôi á thì tôi ở đâu cũng được hết á. Theo lẽ thì tôi phải về ở bên này đặng lo trong nhà trong cửa, chứ nhà mà không có đàn bà thì hư hao chịu sao cho nổi. Ngặt gì tánh ý thầy khó lắm, thầy nói như rửa chém xuống đất. Việc gì cũng vậy, thầy nhất định có một lần mà thôi, ai cãi cũng không được. Thầy nói bởi vì thầy không có con trai nên hồi gả tôi á, thầy có giao bắt rể. Bây giờ dầu thế nào đi nữa thầy cũng không chịu cho tôi về ở bên này. Thầy nói như vậy tôi biết làm sao. Mà tôi nghĩ nếu tôi về bên này á thì cũng khó cho thầy má lắm, bởi vì trong nhà có mình ơn tôi hà, nếu tôi đi rồi sao?
0: Mình nói như vậy thì Tôi nghĩ chắc là mình còn giận tôi lắm. Mình chưa hết giận tôi phải không?
2: À, không, tôi không có việc giận gì đâu.
0: Mình nói vậy đó là thấy là mình không có nói thiệt rồi. Cái cách tôi ở với mình hồi năm ngoái đó, làm sao mà mình không giận được. Mà mình phiền mình giận thì cũng đáng thôi, tôi không có dám trách đâu. Cho nên đâu có cái gì đâu mà mình phải giấu đâu.
2: Tôi nói thiệt đó, chẳng phải bây giờ thôi đâu. Năm ngoái á, lúc mà mình đánh chửi đuổi xô tôi đó, tôi cũng không có giận mình nữa. Tôi chỉ tuổi phận riêng cho tôi, vô duyên, thiếu phước mà thôi.
0: Nếu mình không giận tôi, sao bây giờ tôi hối hận, tôi ăn năn rồi. Tôi nhất định lo chuyện nhà, không thèm đi chơi nữa. Mà mình không chịu về bên này với tôi.
2: Tôi muốn sao được, tại thầy má chứ phải tại tôi đâu. Thầy má không cho, tôi đâu có dám cãi.
0: Nếu vậy thì còn cái gì tình nghĩa vợ chồng nữa?
2: Vậy chứ đạo cha con tôi trái ý thầy tôi đâu có được.
0: Bây giờ nè, mình trả lời một lần thôi cho nó rõ ràng. Mình không qua bên này được đó là bởi vì thầy má không cho. Rồi mình không có dám trái ý cha mẹ mà đi theo chồng phải không? Cái câu hỏi thật là rõ ràng, mà bởi vì cái sự rõ ràng đó làm cho cô Ba Mạnh bối rối, cho nên cô không trả lời vội. Cô ngồi suy nghĩ một chút rồi mới cúi mặt và lên tiếng đáp.
2: Xin nghĩ lại mà thương giùm phận tôi. Không phải là tôi không muốn theo mình về bên đây, tại thầy không bằng lòng, tôi biết làm sao. Phận tôi thiệt là khổ quá. Thầy biểu tôi ở bển, mình thì muốn tôi về bên đây. Tôi ở cửa giữa, tôi không biết liệu sao cho vừa ý hai bên được hết á. Mà thôi, mình đừng có buồn. Tuy là thầy không chịu cho tôi về bên đây, song thầy có hứa cho tôi với mình qua lại. Được như vậy á thì cũng chẳng ngại gì lắm. Tuy là tôi ở bển, nhưng mà lâu lâu á tôi cũng chạy qua thăm bên đây. Chứ có phải thầy má cấm tuyệt không cho tôi tới lui hay sao mà ngại.
0: Vợ chồng mà phân rẽ, mỗi người mỗi chỗ, rồi lâu lâu mới hợp nhau được vài ngày, vậy có khác gì có khách tới nhà đâu. Vậy rồi làm sao bàn tính chuyện gì được. Tôi muốn có mình ở bên này để hợp sức với tôi mà làm công chuyện kìa.
2: Mình tính làm việc gì?
0: Tôi nói thiệt với mình nha, từ hồi nhỏ cho tới chừng cưới vợ đó, tôi chỉ biết ăn no rồi tính chuyện đi chơi. Chỉ muốn tính làm sao cho có nhiều tiền mà xài, chứ không nghĩ gì tới ai hết trơn á. Đâu có để ý chuyện gì. Từ cái ngày mà má chết tới bây giờ đó, tôi chán đời quá, không có nghĩ tới chuyện chơi bời nữa. Tôi ở nhà tôi có nói chuyện với mấy người tá điền, rồi mới đi dạo trong xóm. Rồi tôi thấy cái chuyện ăn ở của mấy người ở trong đất của tôi nữa. Tôi thấy nó làm sao á. Tôi thấy khó chịu, mà tôi thấy thương cho mấy người nghèo quá à. Người giàu đó thì ở không, đi chơi sung sướng, mà lúc nào cũng vậy đó, lúa thóc bạc tiền càng lúc càng có thêm nhiều, không biết làm gì cho hết. Còn người nghèo á, từ đầu năm tới cuối năm, tay thì chai, mặt thì nám, ăn ở thì cực khổ, quần áo lang thang, già thiệt là già rồi, lụm cụm cũng không được nghỉ ngơi nữa. Con nít mới lớn thì không có được đi học. Tôi thấy vậy tôi bức rất khó chịu quá. Tôi muốn tính là từ bây giờ trở lên tôi sẽ không có thâu tiền thổ cư của mấy người ở trong đất nữa. Còn mấy người mướn ruộng đó thì mùa tới đây đó, tôi sẽ kêu họ đông phân nửa lúa ruộng thôi. Còn phân nửa tôi sẽ cho họ để họ khá lên chút, chứ để người ta nghèo quá tội nghiệp. Tôi tính làm vậy á, mình nghĩ thử coi có được không vậy? Cô Ba Mạnh là người có tánh tình hiền hậu, thở nay cô ở với tá điền tá thổ thật là tử tế, không hề khinh khi ai và hiếp đáp ai, và cũng chẳng hề khắc khổ ai. Nhưng mà con nhà giàu chỉ lo làm ra tiền chứ không ưa làm cái chuyện thất lợi. Bởi vậy cô nghe chồng nói bỏ tiền đất rồi bớt lúa ruộng thì cô ngạc nhiên lắm, nhướng mắt nhìn chồng và lên tiếng đáp:
2: Mình tính như vậy sao được? Ở trong đất thì phải đóng tiền đất, ai có đất mà cho thiên hạ ở không bao giờ. Còn cho mướn ruộng, hãy người ta cho sao thì mình cho vậy. Mình không tăng lúa ruộng là mai rồi, chứ sao lại bớt?
0: Người ta muốn làm sao thì kệ người ta chứ, mình bắt chước người ta làm gì. Tôi thấy người ở trong xóm người ta cực quá cho nên tôi thương thôi.
2: Tôi thấy như mà ai nghèo á thì mình cho họ đôi ba đồng bạc hoặc là 50 giả lúa cũng được rồi.
0: Giúp như vậy đó thì cũng được, nhưng mà cho mấy đồng hay là 50 giả lúa thì giúp trong ít ngày thôi, chứ làm sao mà giúp cho người ta hết nghèo được.
2: Trời ơi, ai mà làm sao cho họ hết nghèo cho được? Họ phải làm ăn thì họ mới hết nghèo chứ.
0: Tôi thấy ở xứ mình á, cái nghèo đó thì không thể nào mà hết nghèo được hết trơn á. Mình nghĩ coi, làm ruộng tới mùa gặt đạp chừng được 500 dạ đi, rồi phải đông lúa ruộng hơn 300 rồi. Rồi nào là trả lúa trâu, lúa cấy, lúa gặt, lúa đập, lúa mạ, còn giống gì nữa mà ăn.
2: Thì tại họ nghèo thì họ phải chịu chứ biết làm sao. Mà mình thương tá điền tá thổ của mình á, mình làm như vậy á, mình có chắc là họ hết nghèo hay không? Tôi sợ á, mình tử tế quá rồi họ dễ cười, họ không chịu làm ăn càng hại hơn nữa đó. Huống chi không phải nội tá điền của mình đây nghèo mà thôi, thiên hạ nghèo xứ này qua xứ kia, mình làm sao mà làm cho hết thảy đều hết nghèo được?
0: Trước mắt đó mình thấy người ta nghèo trước mắt đây nè, mình chịu không nổi thì mình tính giúp người ta, chứ làm sao mà lo hết chuyện thiên hạ được. Nếu mà mình cứ nói là thiên hạ nghèo khổ lắm, tôi không có sức mà giúp hết thảy được á, cho nên rốt cuộc tôi không giúp ai hết á, thì té ra đâu có người nào được nhờ mình đâu. Không có phải như vậy đâu. Ở đời đó, hễ mình có thể làm được chút nào đó thì mình cứ làm chút đó đi, chứ đừng có nói là tôi không có làm phải nhiều được, bởi vậy tôi không làm phải luôn.
2: Mình làm theo mình tính đó thì tôi nói thiệt nghe, tôi sợ trong vài năm á họ không hết nghèo mà mình phải nghèo theo họ đó.
0: Nói thiệt chứ nghèo nhưng mà tôi vui, mà đâu có gì đâu mà nghèo. Tiền đất đó thâu mỗi năm chừng 100, bỏ số đó đó cũng đâu có hại bao nhiêu. Còn lúa ruộng của tôi đó gần 7.000 dạ, nếu mà tôi cho tá điền phân nửa đó thì tôi cũng còn lại phân nửa là 3.000 dạ, xài đâu có hết đâu. Huống chi đó bây giờ tôi không có đi chơi nữa, nội cái quê lợi cái miếng giường là cũng đủ ăn xài trong nhà, có gì đâu mà phải nói tới cái chuyện mà nghèo khổ không biết nữa.
2: Không có được đâu, mình bài chuyện trái đời quá à. Tuy là tôi không dám cản mình, song tôi không có dám dự vào đâu.
0: Tôi muốn chuyện gì cũng vậy hết trơn đó, phải đồng vợ đồng chồng thì mới vui chứ.
2: Không được đâu, mình làm sao thì làm đi, tôi không có biết tới đâu á.
0: Thượng tứ thấy vợ không đồng ý với mình thì ngồi buồn hiu, không còn muốn nói chuyện nữa và cũng không muốn bàn thêm chuyện gì nữa.

chuyện đời cũng lạ. Đi chơi bời quan đàn thì không ai vui lòng hết. Nói đi chơi sẽ hư nhà hại thân. Rồi bây giờ muốn hòa hợp với vợ thì vợ không bằng lòng, nói là không dám cãi lệnh cha mẹ, tính ở phải với người nghèo khổ thì vợ lại không tham dự vào, nói làm như vậy là làm trái đời. Làm người có tiền sẵn mà không được xài đồng tiền, có vợ sẵn mà không được ở với vợ, muốn làm phải cũng không được làm. Thế thì cái thân này trời sinh ra để giữ tiền bạc, để phải chịu quạnh hiu, phải chiều theo phong tục cho đến mãn kiếp hay sao? Sau cái đám cúng tuần xong rồi, cô Ba Mạnh trở về cha mẹ, cô Ba Ngọc cũng trở về nhà chồng. Thượng Tứ ở lại một mình, cậu buồn quá chịu không nổi. Tuy mỗi ngày xuống nhà thầy Ban Biện hoặc là thầy Ban Biện lên nhà cậu mà nói chuyện chơi, nhưng mà thầy Ban Biện là người làm quan, thầy không nói chuyện chi khác hơn là thúc thế, đi tuần, xét sổ công nho, bắt giải trộm cướp, là những chuyện không hợp với cái đầu của cậu. Bởi vậy không có thể nào mà giải buồn cho cậu được. Chứ chi cậu tuổi lớn, ngơ tai danh lợi, ưa thú thanh nhàn, trên đường đời ai dạy ai khôn, ai cực mặc ai. Cậu ẩn thân trong toàn là nhà ngói, an phận với cái vườn dừa này thì không đến nỗi gọi mình là vô phước. Nhưng mà ngặt cậu còn đang ở tuổi thanh niên, tánh cường nhiệt quyết, trí vẫn còn hăng hái và tình vẫn còn dồi dào, mà kêu cậu mỗi ngày nằm co trong nhà chờ hai bữa cơm, mỗi đêm phải trông đèn trong buồng mà nghe dế gái, thì làm sao cậu chịu cho nổi? Nhà giàu là như vậy hay sao? Cái thú vợ chồng là như vậy hay sao? Thượng Tứ luôn luôn than thân trách phận, rồi bỗng nhận được một bức thư của thầy Quỳnh Văn Khả, là anh em bạn học ngày trước gửi cho biết rằng thầy được cấp bằng làm ký lục tại tòa bố gia đình mấy tháng và mời cậu ngày mùng 10 lên chung vui với thầy vì ngày đó là ngày thầy cưới vợ. Đó cũng là một dịp tốt cho Thượng Tứ đi thăm một người bạn thân và giải buồn chút đỉnh. Bởi vậy đọc thư rồi thì cậu quyết định là sẽ đi. Đến ngày mùng 9, cậu căn dặn với thằng Ngộ và con Mang ở coi nhà và cậu mượn Hương Hộ Quy với ông Ba Nở tối đến ngủ giùm. Ban ngày thì coi xét việc nhà, rồi cậu sắp áo quần và vali lên xe mà đi gia định. Vì trong thư thầy Ký Khả không có nói nhà thầy ở chỗ nào, bởi vậy lên tới gia định Thượng Tứ phải ghé tòa bố mà hỏi thăm. Bếp hầu thấy cậu bận y phục tử tế đi xe hơi, cho nên lật đật chỉ nhà thầy Ký Khả ở dãy phố ngó qua lăng ông mà cái căn thứ ba.

0: Thượng Tứ vô nhà, thầy Ký Khả thấy bạn đến thì mừng lắm. Cha mẹ bà con của thầy Ký ở Gò Công đã lên đủ, mà chuyện đám cưới cũng đã sắp đặt sẵn sàng hết. Thượng Tứ hỏi thăm thầy Ký coi cưới con của ai ở đâu. Thầy Ký mới lên tiếng nói:
1: Tôi cưới con gái ông Phán Hương ở trong xóm gà. Ông và vợ tôi biết tôi nghèo, cho nên ông cũng không đòi gì hết trơn á, cũng không có nhóm họ. Chiều nay 3 giờ đàn trai vô làm lễ rồi ở luôn trọng. Tới tối đó ông đãi tiệc. Tôi ở phố chật hẹp quá, rước dâu không tiện, cho nên tôi ở luôn bên vợ 3 bữa, rồi vợ chồng sẽ dắt nhau về về đây.
0: Thầy Ký Khả nói tự nhiên mà Thượng Tứ cứ ngồi ngơ ngẩn, bởi vì thở nay cậu trầm trồ cô Thái Thị Thiên Kim. Lúc mẹ tính đi nói vợ cho cậu thì cậu có đòi cưới cái cô đó. Cậu không ngờ ngày nay anh em bạn của cậu lại được cái hạnh phúc làm chồng cái người mà cậu đã mơ ước. Cậu thương thầy Ký Khả lắm, bởi vậy khi nghe tin thì cậu ngơ ngẩn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, anh em của cậu được cái hạnh phúc đó thì còn tốt hơn người khác. Cho nên cậu mỉm cười và lên tiếng nói:
2: Nếu vậy là to có phước đó, mo mừng cho to đó. Bởi vì mo nghe nói con gái của ông Phán Hương đó là người đứng đắn. Đời này đó, cưới vợ đó không có cần lựa con nhà giàu đâu, miễn là người đồng tâm hợp ý đó thì quý hơn. Mo có đi trước cái con đường đó rồi, cho nên mo thạo hơn to. Cho nên mo nói đây đó không phải là nói dốc đâu nha.
0: Thầy Ký Khả là người chân chất thiệt thà, nghe Thượng Tứ nói mấy lời đó mà không hiểu cậu quất về cái chuyện vợ chồng, thầy lại lên tiếng nói:
1: Tôi mới làm việc trên này mấy tháng, tôi không biết con vợ tôi. Anh cũng biết mà, tôi nghèo, tôi không có đèo bồng cái chỗ giàu có sang trọng. Ông và vợ tôi, ông thấy tôi ông thương cho nên ông kêu ông gả. À, còn anh vợ con sao rồi?
2: Mo cưới vợ hồi năm ngoái lận, thôi học về ít tháng thì cưới vợ.
1: Sao không nói cho tôi hay, cưới vợ đâu vậy?
2: Thì cưới bên chợ ông Văn đó, thì cũng ở trong hạt Mỹ Tho thôi. Mà cưới rồi đó thì cũng giống như chưa cưới, bởi vì cưới xong rồi nhà ai nấy ở.
1: Sao kỳ vậy?
2: Ông già vợ bắt Mo phải về bển mà ở rể, nhưng mà bây giờ bà già Mo mất rồi, biết bỏ nhà bỏ ruộng cho ai mà về bển được. Ông nhất định ông không cho vợ Mo về bên đây, bởi vậy Mo ở mình buồn quá.
1: Nói vậy bác gái cũng mất rồi hả?
2: Phải, mất cả mấy tháng rồi. Anh em nói chuyện tới đó, kế ông thân của thầy Ký xen vô mời Thượng Tứ đi họ giùm qua đàn gái. Bởi vì bà con ở xa không lên được cho nên đàn trai coi thưa quá. Thượng Tứ lên đây đã sẵn lòng chung vui với thầy Ký cho đến cùng. Mà nghe thầy Ký cưới con ông Phán Hương thì cậu lại càng muốn ở đi họ, cho nên nghe lời mời thì cậu đồng ý ngay. Đến 3 giờ chiều, Thượng Tứ mời chàng rể và ông xui lên xe của cậu đi qua đàn gái. Còn 6-7 người đi họ thì lên 2 cái xe lô ca song đã mướn sẵn cho đàn ông 1 cái và đàn bà 1 cái. Qua đến bên đàn gái, Thượng Tứ ngồi chim bỉm không muốn nói chuyện với ai hết. Chỉ trong nàng dâu ra làm lễ đặng coi năm nay dung nhan có khác hơn năm trước hay không. Cách chẳng bao lâu, cô dâu bận áo rộng xanh trong buồng bước ra, hợp với chàng rể mà làm lễ ông bà, rồi chào họ và ra mắt bà con ở bên chồng. Thượng Tứ ngồi nhìn gương mặt rực rỡ như hoa mới nở, tướng đi yểu điệu mà có vẻ nghiêm trang. Sánh với cô Hai Hậu thì nhan sắc của cô Thiên Kim có phần hơn, mà lại có nét ôn hòa từ thiện. Làm lễ xong, nàng dâu cởi áo rộng và mặc áo chẽn đi đãi khách. Cô sai dọn chế nước, mời họ đàn bà ăn trầu, đứng nói chuyện với chồng. Cô đi coi chặt nước đá, cử chỉ nào cũng tự nhiên và câu nói nào cũng thanh nhã. Có lẽ thầy Ký Khả được vợ vừa thông thạo vừa xinh đẹp thì thầy phỉ tình đắc ý lắm, cho nên thầy đi vô đi ra miệng cứ mỉm cười hoài, mà một lát lại nói chuyện nho nhỏ với vợ. Không ai nghe nói gì, Duy chỉ thấy vợ chồng ngó nhau rất hữu tình, vợ gật đầu mà cười rất hữu duyên. Thượng Tứ liếc thấy anh em bạn của cậu say sưa với hạnh phúc thì cậu mừng thầm ở trong lòng. mừng cho bạn có được vợ vui thú vợ chồng, mà cũng mừng cho ai có chồng khỏi tuổi thần duyên phận. Tuy mừng thì mừng, nhưng mà cậu thấy đám cưới này, rồi cậu nhớ tới đám cưới của cậu hồi năm ngoái, thì cậu khó chịu trong lòng. Thầy Ký Khả là con nhà nghèo, mà vợ thầy cũng là con nhà nghèo, sao mà bữa cưới vợ chồng lại vui vẻ như vậy? Còn mình là con nhà giàu, vợ mình cũng là con nhà giàu, sao mà ngày cưới vợ mình không vui, mà coi bộ mình cũng chả vui tí nào. Rõ ràng cái lời người ta nói vợ chồng vui là bởi tâm đầu ý hợp, chứ không phải tại ruộng rộng hay là tiền nhiều, là một lời nói đúng. Tiệc cưới mãn rồi, thượng tứ mới từ giả thầy Ký Khả mà về. Thầy Ký Khả đưa cậu ra xe. Lúc bắt tay từ biệt, cậu lên tiếng nói với bạn một lần nữa: "To cưới vợ vậy đó, mo mừng cho to lắm. Như vậy đó mới là hạnh phúc, chứ không phải là cứ phải kiếm chỗ giàu có sang trọng mới gọi là hạnh phúc đâu nha." Khi ra đi, thượng tứ tính lên mừng bạn rồi ra Sài Gòn chơi ít bữa. Mà tới chừng trở ra Sài Gòn, cậu lại không muốn ở, cho nên tuy lúc đó trời đã tối, cậu vẫn lên xe chạy thẳng về nhà.

0: Hồi ở nhà trường mới ra, thượng tứ liếng sáo nóng nảy bao nhiêu, bây giờ cậu thấy thế cuộc, cậu hiểu nhân tình cho nên trầm tĩnh ôn hòa bấy nhiêu. Chuyện gì đáng nói thì cậu mới nói, chuyện gì đáng cười cậu mới cười. Từ ngày cậu đi đám cưới trên gia đình về rồi thì cậu lại càng ít nói hơn nữa. Ở trong nhà nhiều khi đến 2-3 tiếng đồng hồ mà không nghe cậu nói tiếng gì với con Mang hay là thằng Ngộ. Mỗi bữa cậu cứ nằm trên võng mà coi sách hoặc là coi báo. Sớm mời cậu thường đi dạo một vòng trong vườn, buổi chiều đi vòng trong xóm, gặp con nít cậu thường cho tiền, hoặc thấy người lớn cậu hay hỏi thăm công cuộc làm ăn. Vì cử chỉ của cậu đổi khác quá cho nên bây giờ từ già tới trẻ ai cũng thân thương cậu và kính yêu cậu hết. Cậu hết mong rước vợ về nhà nữa cho nên cậu lo sắp đặt việc nhà, giao cho con Mang quản sức ở dưới nhà sao, coi cơm nước, coi gạo củi, giữ dầu hôi nước mắm, lo đi chợ mua ăn, giao cho thằng Ngộ coi cây trái trong vườn, coi mướn làm cỏ vét mương, coi bán dừa cao chuối mít. Cậu lại nói với Hương Hộ Quy cho thằng con út 12 tuổi tên là thằng Lạc ở với cậu để cậu sai vặt như quét nhà, lau ghế, chế nước, đốt đèn. Cậu hứa là mỗi tháng cậu sẽ thưởng công cho nó 3 đồng bạc. Ngày 12 tháng 5 tới ngày làm tuần bá nhật cho bà kế hiền Lý Thị Nho. Cô Ba Mạnh gần ngày khai hoa nở nhụy, cô ột ạch quá cho nên qua không được. Thượng tứ mới nhờ chị ruột với chị dâu lo lắng dùm cái chuyện cúng quẩy. Cái đêm vào đám, mấy ông thầy ngồi tụng kinh Kim Cang Bát Nhã trước bàn thờ. Hương chức trong xóm ngồi uống nước nói chuyện ở phía ngoài cửa. Thượng tứ cúng rồi bước vô nhà, thấy hai vợ chồng thầy Ban Biện với cô Ba Ngọc đang ngồi trên bộ ván. Cậu bèn bước đến ngồi chơi. Cô Ban Biện ngó thấy thượng tứ thì cô mới lên tiếng nói:
1: Con Tư á, nó nằm chỗ nằm nơi rồi thế nào á, cũng phải rước nó về bên này, chứ ở bển luôn hay sao? Vợ chồng á, mà ở mỗi người một nơi vậy sao được?
2: Bác hội đồng cũng kỳ quá, nói hết sức rồi mà bác cũng không chịu. Ôi, không biết làm sao bây giờ.
0: Ôi, thì tại ông già vợ tôi, nhưng mà cũng tại vợ tôi nữa chứ bộ. Nếu mà nó biết nghĩ đạo vợ chồng đó, gái đó thì phải đi theo chồng đó, thì đâu có ai cản được nó. Tôi biết là nó không có thương tôi. Nó cứ nói tại hồi trước có lời giao trước rồi, bây giờ ông già không cho nó về bên này, nó là con nó không dám cãi. Anh chị cũng hiểu mà, hồi trước đó má tôi giao kết đó, thì đâu có về đâu cái chuyện nó lỡ dở như vậy. Bây giờ đó rủi bám chết rồi, nhà cửa mênh mông, ai cũng biết là tôi không thể nào mà tôi bỏ tôi đi được. Mà nó làm ngặt, nó không chịu về bên này, có nghĩa là nó không thương tôi mà. Thôi bây giờ tôi cũng không cần nữa, nó muốn ở bên đó thì nó ở, tôi ở một mình tôi cũng được. Vậy chứ mấy tháng nay đó không có nó đó, tôi cũng đâu có chết đâu.
1: Em á, giận dỗi rồi em nói lẫy như vậy, chứ chị biết là con Tư nó thương em lắm. Ngặt gì á, một bên nó thì chồng, một bên nó thì cha. Có lẽ nào mà nó bỏ bụng cha mà theo ý chồng. Em nói em cũng phải xét lại cho nó chứ.
0: Trời ơi, chuyện vậy mà chị còn binh nó nữa hả?
1: Không có phải là chị binh, nhưng mà chị nói phải quấy cho em nghe chứ binh giống gì. Để đó coi, không lẽ bác hội đồng lột da mà sống đời. Để chừng bác trăm tuổi già đi, rồi con Tư á, nó có về bên đây hay không biết à.
0: Cô Ban Biện nghe nói như vậy, cô cũng chen vào và lên tiếng nói:
1: Dữ không, vợ chồng còn nhỏ mà cách bức nhau. Nói như cô vậy thì đợi biết mấy mươi năm nữa mới sum hiệp chứ. Ê, đây đó mà xa xắc gì, qua lại với nhau cũng được mà. Mấy tháng nay không có cỏn, mà thằng Tư nó sắp đặt trong nhà coi cũng xong quá chứ. Coi chứ nhà không có đàn bà, không ai xem xét trong ngoài nghĩ cũng khó lắm. Phần chú Tư còn nhỏ, chú ở một mình chú cũng buồn.
0: Chị hai nói cũng đúng, tôi buồn thiệt á. Mà giàu vợ tôi về bên này đi nữa đó, sợ cũng không hết buồn đâu. Bởi vì hai vợ chồng không có hợp ý nhau. Thôi thì thà là nó ở bển, tôi ở bên này một mình, tôi muốn làm cái gì thì tự ý tôi thôi.
1: Bộ chú này muốn cưới vợ bé nữa hay sao mà nói cái kiểu đó vậy?
0: Trời ơi, vợ bé đâu mà cưới, tôi không có tính chuyện đó đâu. cưới vợ bé làm gì? Một vợ nó đủ làm tôi ớn rồi, cưới thêm nữa làm sao chịu nổi. Cuộc đời tôi đó là coi như bỏ rồi, tôi đâu còn biết vui sướng gì nữa. Cái chuyện mơ ước của tôi mấy năm trước đó đã tiêu tan, rã rời hết. Bây giờ đó hả, tôi chỉ thích buổi sáng thì đi dạo vườn, buổi chiều thì đi dạo sớm, tối nằm coi sách thôi.
2: Em còn nhỏ mà nói chuyện như ông già vậy. Phải, mấy tháng nay qua thấy em không có đi chơi nữa đó, qua cũng mừng. Nhưng mà ở đời đó, cái gì đó nó cũng vừa vừa phải phải thôi. Làm quá đó không nên, mà bất cập cũng không tốt. Em cũng phải đi chơi đây đó chút đỉnh để giải khuây, miễn là mình đừng có đi chơi theo cái kiểu mà hư hỏng thôi.
0: Ở đời này ra biết cái nào hư cái nào nên. Có nhiều người nhơ nhuốc đó, người ta áp lại người ta ca tụng. Còn nhiều người thanh cao đó thì lại bị người ta khi. Có nhiều chuyện mình cho là phải đó thì người ta nói là bậy. Thì cho nên làm việc gì, chơi cách nào đó, hễ thích thì thôi, chứ cần gì phải dò miệng thiên hạ. Nè, chẳng hạn như hôm trước tôi tính cái chuyện giúp đỡ nhà nghèo đó, mà vợ tôi nói làm vậy là trái đời. Anh nghĩ coi, giúp nhà nghèo mà gọi là trái đời thì còn gì nữa mà nói. Hai vợ chồng thầy Ban Biện với cô Ba Ngọc không rõ việc của thượng tứ đã tính, mà cũng không hiểu ý của thượng tứ chán đời, cho nên nghe em nói như vậy thì chỉ cười với nhau rồi bỏ nói qua chuyện khác. Có đám làm tuần, bà con chòm xóm tụ lại đông, thì thượng tứ giải khuây được chút đỉnh, nhưng mà đến chừng mãn đám rồi, ai về nhà nấy, thì cậu lại bắt đầu buồn hiu.

Nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiến thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 29 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư, 16 tới tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 6 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ, chúng ta sắp sửa đến với mùa Trung Thu. Và có lẽ là ở những cái tiểu bang, ở những cái thành phố, ở những cái trung tâm mà có người Việt nhiều đó, thì quý vị đã thấy cái không khí của ngày Trung Thu nó đã hiện ở gần chúng ta lắm rồi, thưa quý vị khán giả. Tất cả những cái tiệm bánh ở trong thành phố của gần khu trung tâm của thành trung tâm người Việt đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều bánh Trung Thu, thưa quý vị khán giả, đã xuất hiện. Mùa Trung Thu một lần nữa là trở về. Tuy nhiên thì cũng như vậy, thưa quý vị khán giả, xã hội chúng ta trong thời đại ngày nay đó, có rất nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra đến nhanh đến độ mà chúng ta phải chóng mặt, thưa quý vị khán giả. Chúng ta không thể nào bắt kịp những cái sự kiện nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ, thưa quý vị khán giả. Mà nhất là ở vì thế thấy đó, là chỉ cách đây 2 năm thôi, thì mỗi lần mà Việt Tiến đi kiếm để mà có được một những cái bản tin để mà gửi đến quý vị khán giả là một cái điều rất là khó. Tại vì cái sự kiện nó xảy ra quá chậm, dường như là không có gì xảy ra hết. Nhưng mà bây giờ dưới thời của Tổng thống Trump á, thì những cái câu chuyện nó xảy ra một cách liên tục, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ xin được mời quý vị khán giả bắt đầu nha, cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, có lẽ là quý vị khán giả cũng đang chờ đợi cái mùa Trung Thu đến, thưa quý vị khán giả. Cái mùa Trung Thu là một cái mùa có lẽ là để dành cho thiếu nhi thì đúng hơn. Nhưng mà từ xưa đó, thì cái này Việt Tiến chỉ nghe kể lại thôi nha, chứ tới cái thời của Việt Tiến rồi đó thì sẽ không còn những cái chuyện mà thiết cổ để mà trông trăng, không có, Việt Tiến không thấy. Dường như là không thấy nữa, thưa quý vị khán giả. Chỉ có là cái thời mà Việt Tiến đã còn nhỏ đó, thì bố Việt Tiến đến mỗi cái mùa Trung Thu đó thì vẫn đi mua tre về vót ngâm và làm những cái lồng đèn tuyệt đẹp, thưa quý vị khán giả, rất là đẹp. Phải công nhận một điều đó là bố Việt Tiến có hoa tay, thưa quý vị khán giả, làm cái gì cũng đẹp cả. Bố Việt Tiến đã từ những cái mảnh gỗ tưởng chừng như là không, nó không có giá trị gì cả, từ những cái khúc mà mây đã qua chế biến để trở thành là những cái bộ salon, những cái giường mây đó, thì còn lại những cái mảnh mây, mà những cái mảnh cây mây mà nó gần như là chỉ có đem ra chùm thôi đó. Nhưng mà bố Việt Tiến vẫn làm được những cái món đồ chơi rất là đẹp. Và cũng như vậy, thưa quý vị khán giả, mỗi lần mà đến mùa Trung Thu đó thì gia đình Việt Tiến gần như là không cần phải đi mua đèn Trung Thu, tại vì một tay bố Việt Tiến đó làm rất nhiều những cái loại đèn Trung Thu, từ là những cái đèn Trung Thu mà nó có hình hoa sen, rồi những cái con bướm, con thỏ, và độc đáo, thưa quý vị khán giả, có một cái mùa Trung Thu, Việt Tiến nhớ rằng là cái mùa Trung Thu mà cuối cùng khi mà Việt Tiến và anh em Việt Tiến nó vẫn còn đi hướng đạo đó, thì trong cái mùa Trung Thu đó, liên đoàn hướng đạo ở Huế tổ chức một cái buổi thi nhân cái một cái mùa trại đó, thì tổ chức thi đèn Trung Thu, xem là ai làm được một cái đèn Trung Thu đẹp nhất. Quý vị biết rằng đó, Việt Tiến và người anh cả của Việt Tiến đó, anh hai đó, trên dĩ nhiên đó là anh trai thôi, chứ còn trên người anh đó là còn một người chị nữa, chị đó mới là chị lớn, chị cả. Bố Việt Tiến đã làm hai lồng đèn Trung Thu rất là đẹp. Mà cái lồng đèn Trung Thu của ông anh Việt Tiến á, thì bố Việt Tiến đã làm hình một con sói, hình cái đầu sói thì đúng hơn, tuyệt đẹp, thưa quý vị khán giả, và nó có ý nghĩa. Trong cái buổi mà đi thi đó thì nhóm trưởng đứng ra để mà tổ chức cái kỳ thi đó đã chấm cái đèn Trung Thu của anh Việt Tiến đứng số 1. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, đến khi mà hỏi rằng từ tay em làm hay là ai làm cho, là vì thưa quý vị khán giả, cái quý đó là phải từ tay mình làm, và như vậy thì mới hợp lệ để mà đi thi.
Thì người Anh của Việt Tiến đã nói thật, đó không phải là không phải từ anh Việt Tiến làm, mà là bố của Việt, bố người bố làm giùm, làm cho. Thì cái giám ban giám khảo nói rất tiếc, đợt đèn trung thu của em rất là đẹp và nó có ý nghĩa, là vì con sói là tượng trưng cho hướng đạo, tổ chức hướng đạo. Thì còn cái gì bằng là lấy cái hình của con, hình đầu của con sói để mà làm một cái chiếc đèn trung thu. Nhưng mà rất tiếc là không phải từ tay của sói con làm. Cho nên cái chiếc đèn trung thu cho dẫu đẹp và có ý nghĩa nhưng mà cũng bị loại, thưa quý vị tác giả. Nhắc lại một ít những cái kỷ niệm vào mùa trung thu để mà chúng ta hướng đến cái mùa trung thu sắp tới. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị tác giả, nhiều những cái câu chuyện nó đang xảy ra ngay trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay. Một cái câu chuyện mà đáng để nhắc nhất ở trong cái chương trình tối hôm nay đó. Vì tôi nhớ rằng là sau khi mà cái đạo luật mà One Big and Beautiful Bill đó, nó được chuẩn thuận và Tổng thống Donald Trump đã ký để mà ban hành, thì đã có một số những cái người mà làm YouTube đó, gọi là YouTuber đó, những người mà có tiếng ở trên YouTube đó, đã khen cũng có mà chê phản bác cũng rất là nhiều. Thì trong số đó đó có một cái kênh, nó không phải là ở Cali, không phải là San Jose, mà nó ở Texas, ở thành phố Houston. Mà vì tiếng nhớ là cái người chủ của cái kênh đó đó nhận mình là một thầy giáo. Ông ta cho rằng cái Big One Big and Beautiful Bill của Tổng thống Trump đó có nhiều cái không được. Mà trong đó vì tiếng nhớ một cái điều mà ông ta nói đó, đó là cái đó đó có một cái điều khoản giống như một cái chính sách gọi là chính sách ngu dân. Ông ta giận chứng rất là nhiều. Tại sao ông ta lại nói như vậy? Thì lúc đó Việt Tiến đã rất là muốn viết một cái bài để mà phản biện, để mà đưa ra rằng, để mà nói rằng là ông nói sai. Cái chính sách, cái mà Big One Big and Beautiful Bill đó không có cái chỗ nào gọi là ngu dân cả. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, vào cái thời điểm đó đó, vì tiếng ta còn rất là bù mờ, và cái gọi là cái trí tuệ nhân tạo, những cái website mà của những cái chương trình của AI đó, vì tiếng gần như là bù mờ, vì tiếng không biết gì cả. Đó là một cái sai lầm, thưa quý vị tác giả. Và bây giờ vì tiếng qua những cái như là ChatGPT hay là cái Copilot, là những cái mà rất là dễ sử dụng, thưa quý vị tác giả. Quý vị có thể lên đó, quý vị thắc mắc cái gì, từ việc nấu ăn, từ việc là làm sao để mà dọn dẹp căn nhà của chúng ta cho nó sạch sẽ, cho đến tất cả những cái câu chuyện gì mà nó khó khăn nhất á, quý vị cũng có thể lên đó, quý vị đặt cho nó một câu hỏi, thì những cái chương trình mà trí tuệ nhân tạo đó đó, nó sẽ đi lục, đi tìm, đi kiếm rất là nhanh, thưa quý vị thính giả, không mất bao nhiêu thời giờ cả. Và nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái đáp án tốt nhất, thưa quý vị thính giả. Và cũng như vậy, thì hôm nay đó, khi mà đọc một bản tin, nói rằng là ở tiểu bang New York đang muốn bỏ một cái kỳ thi Regents ra khỏi cái điều kiện bắt buộc để mà tốt nghiệp trung học phổ thông là K-12 đó, vừa loại bỏ cái kỳ thi chuẩn hóa cấp tiểu bang, mà cái kỳ thi này nó đã áp dụng từ năm 2020 và nó sẽ áp dụng từ năm 2028, có nghĩa là bây giờ họ đưa ra cái quyết định nhưng mà được thực hiện là vào năm 2028. Thay vì đó là yêu cầu vượt qua một cái kỳ thi chung, thì những khu học chánh, những ngôi trường sẽ tự xây dựng một cái phương án để mà đánh giá riêng dựa trên cái bài kiểm tra ở lớp học, những cái sản phẩm học tập, hoạt động thực hành và nhận xét của giáo viên
tất cả những cái điều đó sẽ tập hợp lại để mà từ trường hay là học khu sẽ đưa ra một cái phương án tốt nhất, gọi là tốt nhất, để cho tất cả những học sinh đều có được, đều tham dự và có thể dễ dàng mà vượt qua được cái kỳ thi tốt nghiệp đó để mà tiếp tục đi lên cấp cao hơn. Cái quyết định đó đó, nó gây tranh cãi trong cái bối cảnh là điểm đọc và toán của học sinh ở New York giảm mạnh. Và dù tiểu bang chi tiêu cho mỗi học sinh được cho là cao nhất trên toàn Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả, với một học sinh mà công lập đó, ở trường công lập đó, thì tiểu bang ở New York phải chi ra 38.000 Mỹ Kim cho mỗi năm để mà dạy cho một em học sinh ở K-12 là bậc phổ thông đó. 38.000 Mỹ Kim cho mỗi học sinh, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà bây giờ đó, cái bối cảnh chung ở, không phải là chỉ ở New York không, mà ở nhiều những cái tiểu bang ở trên toàn Hoa Kỳ, nhiều em tốt nghiệp lớp 12 mà không thể đọc được một cái văn bản, không thể làm được những cái bài toán. Và bây giờ New York đang muốn loại bỏ một cái kỳ thi chuẩn hóa cấp tiểu bang. Chuẩn hóa cấp tiểu bang là cái gì? Tất cả những cái trường công lập, những cái trường tư trong tiểu bang đều phải làm một cái bài thi như nhau, cái độ khó như nhau, thưa quý vị khán giả. Và cái mà họ đưa ra để mà loại bỏ cái kỳ thi đó là cái gì? Họ nói rằng là có nhiều cái điểm gây khó khăn cho những cái cộng đồng như là cộng đồng người thiểu số, cộng đồng người những cái cộng đồng nghèo, cộng đồng người nhập cư, cộng đồng kể cả nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị khán giả. Họ nói rằng là với một cái kỳ thi khó như nhau đó, thì những cái cộng đồng đó sẽ bị thiệt thòi. Là vì theo như họ đó, những học sinh mà những em ở trong cái cộng đồng nghèo đó thì sẽ không có tiền để mà đi học thi, không có được đi học để mà học chuyên một số những cái vấn đề để mà đi thi thôi. Rồi những cái em mà nhập cư đó thì lại gặp khó khăn trong ngôn ngữ. Đó là những cái điểm họ đưa ra để mà họ làm cái thang để mà loại bỏ cái kỳ thi chuẩn hóa đó. Thì đây mới chính là cái điểm mà chúng ta muốn nói đến, gần như là một cái chính sách ngu dân, chứ không phải là cái Big and Beautiful Bill, một cái điều nào đó ở trong cái Big and Beautiful Bill mà một cái người từng là giáo viên ở Houston làm một cái kênh YouTube lên và nói rằng ông ta chê rất là nhiều những cái điểm ở trong cái gọi là Big and Beautiful Bill, mà trong đó ông ta có nói một cái đoạn, ông ta cho rằng có một cái phần ở

bỏ đi cái kỳ thi chuẩn hóa cấp tiểu bang đó. Nó gần giống như là một cái chính sách ngu dân. Là tại sao thưa quý vị khán giả? Bây giờ họ đưa cái tiêu chuẩn thấp xuống để cho tất cả những cái em như là những cái người mà họ cho rằng là bị thiệt thòi là vì không có tiền để mà đi luyện thi. Họ đưa cái chương trình, cái bài thi thấp xuống để cho những cái em mà không hiểu tiếng Anh cũng có thể pass được. Những em mà không làm được một cái bài toán cũng có thể pass được cái kỳ thi cuối cùng. Thì những cái điều như vậy thưa quý vị mới chính là cái chính sách ngu dần. Thay vì đó là chúng ta phải giữ cái level của các em nó cao để mà sàng lọc lại những em nào giỏi thì bước tiếp, còn những em nào mà chưa đạt cái tiêu chuẩn thì phải cần học thêm, phải bổ túc thêm kiến thức để mà có thể bước ra đời thứ và thứ giả. Thì bây giờ đó họ muốn cho cái thành tích nó cao thì họ phải hạ thấp cái bài tập sửa, cái bài thi xuống để cho nhiều học sinh hơn có thể cùng là vượt qua được cái kỳ thi. Và họ cho rằng đó mới là công bằng. Thưa quý vị khán giả, thì vị tiến sau khi mà vị tiến đọc cái bài báo đó đó, cái bản tin đó đó, thì vị tiến đã lên trên cái chat GPT, lên trên cái Copilot để mà vị tiến tìm tòi lại một số những cái tài liệu, và vị tiến đã đúc kết và sẽ chia sẻ được quý vị khán giả một cái bài viết. Thưa quý vị khán giả, nó đúc kết tất cả những cái gì mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ để quý vị khán giả qua cái chuyện là New York đang hạ cái tiêu chuẩn để mà tốt nghiệp, khi mà họ đặt cái mục tiêu xã hội dùng để mà thay thế cho cái tiêu chuẩn về kiến thức của con em của chúng ta. New York đó, họ vừa mới quyết định loại bỏ cái hệ thống bài thi chuẩn hóa cấp tiểu bang dành cho học sinh trung học phổ thông ra khỏi cái điều kiện bắt buộc để mà tốt nghiệp trung học phổ thông, thưa quý vị khán giả. Và cái chương trình này nó sẽ bắt đầu từ năm 2028. Cái quyết định đó được mô tả như là một cách để mà mở rộng cơ hội cho tất cả học sinh. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà cái điểm đọc và điểm toán của học sinh ở New York cũng như là ở nhiều cái tiểu bang khác ở trên thế giới, ở trên toàn Hoa Kỳ đang giảm xuống. Dù tiểu bang chỉ chi tiêu cho mỗi học sinh được xem là cao nhất trên toàn Hoa Kỳ, nó không giống như là một cái cách giáo dục mà giống như là một cái sự nhượng bộ về chính trị. Một sự nhượng bộ làm suy yếu cái chuẩn về kiến thức, cái nền tảng duy nhất để bảo đảm chất lượng học vấn của một cái xã hội. Chính quyền New York lập luận bất bình đẳng nằm ở điều kiện xã hội, chứ không phải nằm ở bài thi. Họ nói rằng học sinh nghèo thiếu tài liệu, thiếu môi trường học tập, học sinh nhập cư gặp rào cản về ngôn ngữ, học sinh ở học khu yếu bị dạy kém hơn. Nhưng mà tất cả những cái điều đó, thưa quý vị khán giả, chỉ chứng minh được một cái điều: bất bình đẳng nằm ở quá trình học tập, chứ không nằm ở bài thi. Bài thi chỉ phơi bày sự bất bình đẳng đã được tồn tại. Xóa bài thi không làm mất sự bình đẳng. Xóa cái bài thi đi đó, nó không làm cho cái sự bất bình đẳng đó nó biến mất, thưa quý vị khán giả. Mà nó chỉ làm cho bất bình đẳng trở nên khó nhận thấy hơn mà thôi. Có nghĩa là những người lập ra chính sách ở New York muốn giấu đi cái sự yếu kém của học sinh bằng cách là hạ cái tiêu chuẩn của bài thi xuống. Và cái điều quan trọng nhất, thưa quý vị khán giả, đó là những cái yếu tố mà New York, cái tiểu bang New York nêu ra đều có thể có một cái giải pháp giáo dục đúng đắn, chứ không phải là giải pháp hạ chuẩn. Học sinh nghèo thiếu tài liệu thì cần phải tăng ngân sách nhằm hỗ trợ mở rộng cái sự giúp đỡ, phải có những cái chương trình mà sau giờ học, học sinh nhập cư gặp rào cản ngôn ngữ thì làm sao, thưa quý vị, như chúng ta cái thuở mà chúng ta vừa mới sang đây, chúng ta cần phải có tiếng Anh.

0: đầy đủ, chúng ta tham gia vào những cái lớp học ESL là English là ngôn ngữ thứ hai. Tăng giáo viên song ngữ, tăng thời lượng hỗ trợ lên. Học sinh ở những học khu yếu bị dạy học kém thì phải làm sao? Phải cải thiện chất lượng giáo viên ở cái khu học chánh đó. Tăng giám sát, tăng đầu tư vào học khu yếu. Đó là tất cả những cái bước mà chúng ta có thể thực hiện để mà tăng cái học vấn của các em lên. Chứ không phải là để mà xóa cái sự bất bình đẳng, họ cho rằng cái bài thi chuẩn đó là nó bất bình đẳng. Vì họ cho rằng đó, những cái học sinh đó nghèo, học sinh mà nhập cư thì gặp rào cản ngôn ngữ, học sinh ở những cái học khu yếu thì bị giáo viên ở đó kém. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải cải thiện cái môi trường. Chứ không phải là chúng ta loại bỏ cái bài thi để mà đưa cái chuẩn bài thi nó thấp xuống. Đó là một cái chính sách ngu dân, thưa quý vị thính giả. Không có một cái giải pháp nào trong số đó bỏ bài thi cả. Bỏ bài thi chỉ là cách để mình né tránh trách nhiệm mà thôi. Cái điều kiện khách quan, nó không quyết định hoàn toàn kết quả học tập. Đã có những cái học sinh vô gia cư, thưa quý vị thính giả. Sống trong những cái shelter, thậm chí là sống ngoài đường, và những cái bữa cơm phải tìm trong những thùng rác, nhưng mà vẫn vào được Harvard, thưa quý vị khán giả. Một cái câu chuyện, một cái cuốn phim đã cho chúng ta thấy cái điều đó, và đó là một cái cuốn phim đời thật. Một nữ sinh là người vô gia cư, cô sống cuối cùng là cô sống trong một cái kho ở trường, và những cái bữa ăn của cô phải kiếm trong thùng rác. Đến khi mà cô học quá giỏi, thưa quý vị khán giả, cô được Harvard cho một cái học bổng và cần phải đi phỏng vấn đó để mà lấy cái học bổng đó. Cô phải mượn cả một cái bộ áo quần của một người ba con của mình. Nhưng mà rồi, thưa quý vị khán giả, cô đã nhận được một cái học bổng toàn phần từ Harvard, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái điều kiện khách quan. Nó không quyết định hoàn toàn cái kết quả học tập. Đã có những cái học sinh nghèo, học sinh nhập cư nghèo, vẫn đứng đầu các kỳ thi quốc gia. Những cái ví dụ đó, thưa quý vị khán giả, nó không phải là ngoài lệ hiếm hoi. Chúng chứng minh một cái điều, hoàn toàn những cái hoàn cảnh khó khăn không phải là cái lý do để mà chúng ta hạ cái tiêu chuẩn của bài thi xuống. Rào cản về ngôn ngữ phải được giải quyết bằng giáo dục, chứ không phải là bằng cách xóa bỏ cái bài thi tốt nghiệp. Nhưng mà New York, tiểu bang New York, tiểu bang của đảng Dân Chủ, lại chọn cách xóa mờ cái ranh giới giữa kiến thức và mục tiêu của xã hội. Thay vì nâng chất lượng dạy học lên, tăng sự hỗ trợ cho những học sinh yếu kém, cải thiện năng lực giáo viên ở những cái học khu yếu, thì tiểu bang lại chọn cách hạ tiêu chuẩn đánh giá. Khi bỏ bài thi chuẩn hóa duy nhất, tiểu bang New York không giải quyết cái sự bất bình đẳng, mà họ chỉ che giấu cái sự bất bình đẳng đó bằng cách loại bỏ cái thước đo ra. Học khu yếu không còn bị áp lực phải cải thiện, vì họ biết rằng học sinh vẫn được phân bổ theo khu vực. Học khu mạnh sẽ mất thước đo để mà duy trì chất lượng. Học sinh giỏi mất động lực để mà phấn đấu. Học sinh yếu kém không bị buộc phải vươn lên. Trong cái bối cảnh điểm đọc và toán của học sinh New York đang giảm mạnh, thì cái việc hạ tiêu chuẩn không phải là cải cách mà là một sự đầu hàng. Sự suy giảm chuẩn kiến thức không chỉ đến từ việc bỏ bài thi chuẩn hóa. Nó còn bắt nguồn từ một sai lầm kéo dài hàng thập kỷ. Đó là cái gì, thưa quý vị giả? Đó là chính sách ghi danh học theo khu vực. School Mean Zoning là một cái mô hình tưởng như là công bằng. Nhưng mà thưa quý vị giả, cái mô hình đó nó thực chất lại tạo ra một cái sự trì trệ trong các học khu yếu, và làm sâu thêm cái sự bất bình đẳng về giáo dục. Khi mà học sinh bị buộc phải học tại những cái trường gần nơi cư trú, cho dẫu cái chất lượng giáo dục của một ở cái khu học khu đó nó yếu kém, chất lượng giáo dục của một đứa trẻ bị quyết định bởi mã số bưu điện của gia đình, chứ không phải là bởi cái năng lực hay là cái nỗ lực của chính bản thân. Học khu mạnh tiếp tục mạnh vì thu hút được những cái gia hình đình khá giả, có nguồn lực, có tiếng nói. Học khu yếu tiếp tục yếu vì không có động lực để mà cạnh tranh. Là vì sao thưa quý tác giả? Là vì họ biết rằng, cho dẫu họ không cải thiện cái môi trường giáo dục ở học khu của mình, cho dẫu là cái học khu của mình nó yếu, toàn là những cái giáo viên không có đủ năng lực, họ vẫn có học sinh, họ vẫn sống, họ vẫn phát triển, là vì học khu là học sinh trong khu vực của mình vẫn phải cấp sách đến những cái trường có cái nền giáo dục yếu kém, không có động lực để cạnh tranh, thưa quý thính giả, không có áp lực phải cải thiện. Và quan trọng nhất, thưa quý thính giả, họ biết chắc rằng dù cho họ có dạy kém đi chăng nữa, học sinh vẫn bị phân bổ về trường theo địa chỉ của nhà mình. Chính quyền Tổng thống Trump đã từng nhìn thấy cái vấn đề đó và đã đưa ra một cái thay đổi quan trọng. Cái thay đổi đó là cái gì, thưa quý vị thưa giả? Đó là cho phép phụ huynh, cha, mẹ có thể ghi danh cho con em của mình học theo sự lựa chọn, tức là school choice, chứ không phải là phân bổ theo khu vực là school zoning. Khi mà cha mẹ được quyền chọn trường cho con, những cái học khu yếu kém buộc phải cạnh tranh để mà giữ lại học sinh cho học khu mình và lôi kéo học sinh từ những cái học khu khác sang cho học khu của mình để mà cái học khu của mình được phát triển. Xã hội cần phải có sự cạnh tranh. Nếu như mà mất cái tính cạnh tranh thì xã hội sẽ không bao giờ phát triển. Trường mạnh không thể nào tự mãn, trường yếu cũng không thể ỷ lại. Và cái quan trọng nhất, thưa quý vị thính giả, đó là học sinh nghèo có cơ hội thoát khỏi những trường kém chất lượng mà các em bị buộc phải theo học chỉ vì địa chỉ nhà của mình. Những school choice đó, nó tạo ra một cái nguyên tắc đơn giản nhưng mà mạnh mẽ, đó là cái gì? Tiền ngân sách đi theo học sinh và nó không đi theo khu vực, thưa quý vị thính giả. Chính vì cái điều đó, cái nguồn ngân sách sẽ đổ vào trường nào có sự cố gắng để mà nâng cao cái trình độ học vấn của các em lên. Và từ cái điểm đó, thưa quý vị thính giả, tất cả những cái học khu đều phải nỗ lực để làm sao học khu của mình được đánh giá cao, để hòng có nhiều những học sinh được phân bổ về cho học khu của mình, cho dẫu là các em ở đâu đi chăng nữa. Đó là cái thế mạnh, cái điểm mạnh mà chính quyền của Tổng thống Trump đã thay đổi bằng cách là cho cha mẹ chọn trường học cho con mình. Nhìn rộng ra, thưa quý vị thính giả, ở những cái tiểu bang khác, New York không phải là một cái trường hợp đơn lẻ. Tiểu bang Washington, từ năm 2019, thưa quý vị thính giả, ở đó đã bỏ kỳ thi tốt nghiệp chuẩn hóa cấp tiểu bang, mà họ thay vào đó bằng cái hệ thống gọi là Pathways, nhằm cho phép học sinh tốt nghiệp bằng dự án, bằng hồ sơ năng lực hoặc là các hình thức đánh giá khác, cho dẫu là các em không làm được toán, không đọc được luận văn. Oregon cũng không khác, thưa quý vị thính giả. Từ năm 2021, Oregon đã tạm bỏ yêu cầu chứng minh năng lực đọc viết toán để có thể tốt nghiệp K-12. Với lý do giảm sự rào cản cho học sinh thiểu số và nhập cư. Quý vị thấy có một cái điểm chung ở ba cái tiểu bang, và ba cái tiểu bang này là ba tiểu bang nằm dưới sự điều hành của Đảng Dân Chủ. Họ đều ủng hộ, họ đều có những cái hành động để mà giúp đỡ cho những cái cộng đồng, nhất là cộng đồng nhập cư và cả nhập cư bất hợp pháp. Họ cởi mở. Trên giấy tờ đó, thưa quý vị giả, những cái sự thay đổi đó được mô tả là nhân văn, là cởi mở, là để giảm áp lực. Nhưng mà thưa quý vị giả, trên thực tế thì tất cả những cái thay đổi đó đều có một cái điểm chung là hạ chuẩn học thuật để đạt được mục tiêu xã hội. Và trên bình diện thế giới, một cái nghịch lý của nền giáo dục Hoa Kỳ càng trở nên rõ ràng hơn. Trong khi Hoa Kỳ từ lâu rồi, thưa quý vị, chứ không phải là mới đây, được xem là đỉnh cao của giáo dục hiện đại, là nơi mà tất cả những quốc gia từ Tây cho đến Đông đều mong muốn gửi con em của mình sang học. Thì chính những nhà hoạch định chính sách giáo dục tại một số những tiểu bang như là New York, như là Washington, như là Oregon đang tự tay làm suy yếu những cái ưu thế đó. Không phải ngẫu nhiên mà trong tất cả các trường Ivy League, là những cái trường đại học hàng đầu đó, đều có tỷ lệ sinh viên quốc tế rất là cao, thưa quý vị. Không phải ngẫu nhiên mà các chương trình trao đổi học sinh K-12 thu hút hàng chục ngàn học sinh từ châu Á, châu Âu, từ Nam Mỹ đến Hoa Kỳ mỗi năm. Họ đến để làm gì? Không ngoài mục đích để thụ hưởng một cái nền giáo dục được xem là tối ưu, là thực dụng, là sáng tạo và có khả năng tạo ra những cái con người dẫn đầu trên thế giới. Nhưng một cái điều rất là đáng buồn, thưa quý vị khán giả, trong khi thế giới đang tìm mọi cách để đến được Hoa Kỳ để học hỏi, thì một số những tiểu bang của Hoa Kỳ lại đang đi ngược lại cái trào lưu đó. Những cái chính sách hạ chuẩn, những cách đánh giá dễ dãi, những chương trình DEI bị dùng sai cách đang vô tình làm suy yếu chính nền giáo dục mà thế giới ngưỡng mộ. Một cái trường y danh tiếng ở Nam California đã bị tụt hàng chỉ vì đặt tiêu chuẩn xã hội lên trên tiêu chí học thuật. Khi mà một trường y nơi đào tạo ra những người cầm sinh mạng bệnh nhân ở trong tay bị đánh giá thấp đi vì lý do ngoài học thuật, thì đó không còn là cải cách, mà đó chính xác là một cái sự đánh đổi vô cùng nguy hiểm. Và câu hỏi lớn nhất được đặt ra ở đây là cái gì? Tương lai của Hoa Kỳ sẽ đi về đâu nếu như thế hệ trẻ ngày nay càng ngày càng thiếu phẩm chất học thuật? Khi mà Trung Quốc, Trung Cộng đang lôi kéo nhân tài bằng chương trình ngàn nhân tài, đang đầu tư mạnh vào khoa học, vào công nghệ, vào trí tuệ nhân tạo, đang tìm tất cả mọi cách để vươn lên, thì nền giáo dục của Hoa Kỳ lại đang tự cắt giảm chính sức mạnh của mình. Một quốc gia không thể dẫn đầu thế giới nếu thế hệ tương lai không được trang bị nền tảng học thuật một cách vững chắc nhất. Một quốc gia không thể duy trì ưu thế nếu như trường học không còn là nơi rèn luyện trí tuệ, mà nó đã trở thành là nơi để thỏa hiệp về chính trị. Một nhà giáo dục ở California từng than thở là sinh viên ngày nay không còn thực học nữa. Và mới đây, thưa quý vị, một giáo sư khác đã bật khóc khi nói rằng sinh viên của ông ta không làm nổi một bài kiểm tra 4 câu. Khi những người trực tiếp đứng lớp phải bật khóc vì chất lượng học vẫn đi xuống, đó không còn là một tín hiệu cảnh báo nữa, mà đó chính xác là một hồi chuông báo động. Hoa Kỳ từng dẫn đầu trên thế giới bằng trí tuệ, bằng khoa học và bằng giáo dục. Nhưng nếu những cái chính sách hạ chuẩn tiếp tục được áp dụng, nếu như những thước đo năng lực tiếp tục bị loại bỏ, và nếu như những mục tiêu xã hội tiếp tục được đặt lên trên chuẩn kiến thức, thì không cần một đối thủ bên ngoài nào đánh bại Hoa Kỳ, mà chính Hoa Kỳ sẽ tự đánh bại mình. Rõ ràng lên như vậy, thưa quý vị khán giả, một quốc gia có hùng mạnh hay không, chúng ta nhìn vào cái học lực của thế hệ tương lai. Vì tất cả mọi thứ đều sẽ ra đi, nhưng mà học học học vẫn sẽ mãi mãi ở lại, thưa quý vị tác giả. Nó ở lại qua những cái phát triển của xã hội. Nhưng mà nếu như mà thưa quý vị tác giả, một cái xã hội mà không chú trọng vào học lực, lại muốn hạ cái tiêu chuẩn, thì tương lai của đất nước sẽ đi về đâu, thưa quý vị tác giả? Đó là những cái quyết định rất đáng buồn cho Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và chúng ta cũng vừa mới bước qua một cái ngày lễ tưởng niệm một cái biến cố mà có lẽ là rất khó để chúng ta có thể quên. Vào ngày 11 tháng 9 của năm 2001, 1, 2, 3 và 4 chiếc máy bay, thưa quý vị khán giả, đã bị không tặc. Hai chiếc máy bay đã đâm vào tòa tháp đôi ở New York. Một chiếc đâm vào ngũ giác đài. May mắn chiếc thứ tư. May mắn ở đây đó, ở cái nghĩa là nó không bay đến được cái đích mà nó muốn đến, là tòa nhà Quốc hội hay là tòa Bạch Ốc. Mà nó đã rơi ở một cánh đồng ở như là Pennsylvania. Khi mà hành khách ở trên chiếc máy bay đã cố hết sức để mà khống chế được cái tên không tặc, nhưng mà họ biết rằng cái ngày định mệnh của họ đã đến. Cuối cùng thì chiếc máy bay đã rơi xuống một cái cánh đồng ở Pennsylvania. Đó là cái sự may mắn cuối cùng, thưa quý vị thính giả. Thì thưa quý vị thính giả, trong cái dịp mà tưởng niệm ngày 11 tháng 9 á, Cục Tình báo Trung ương đã giải mật những cái cảnh báo cho cái ngày 11 tháng 9 đó với hai nhiệm kỳ và một cái thảm kịch đã được báo trước, thưa quý vị thính giả. Một loạt tài liệu tuyệt mật vừa được Cục Tình báo Trung ương giải mật cho thấy Hoa Tình Đốn đã nhận được nhiều cảnh báo rõ ràng, liên tục và có mức độ đe dọa cao về Al-Qaeda từ những năm cuối của thập niên 1990, năm vào cái nhiệm kỳ của Tổng thống Bill Clinton. Các bản tóm lược tình báo hàng ngày gửi cho Tổng thống Clinton và sau đó là Tổng thống Bush đã mô tả một cách chi tiết việc Bin Laden đang mở rộng cái mạng lưới của mình, thử nghiệm những phương thức để mà tấn công mới và nghiên cứu khả năng dùng máy bay dân dụng làm vũ khí. Dù cảnh báo dồn dập, nhưng chính quyền thiếu hành động quyết liệt và sự phân mảnh trong hệ thống tình báo đã khiến cho Hoa Kỳ không thể nào ngăn chặn được cái thảm kịch khủng bố 11 tháng 9. Một cái bi kịch đã được báo trước, nhưng không được xử lý một cách đúng mức, thưa quý vị thính giả. Rất tiếc, cảnh báo đã vang lên từ thập niên 1990, và bài học từ những âm mưu khủng bố bất thành vào năm 2025. Làm sao? Một loạt những tài liệu của Cục Tình báo Trung ương vừa giải mật cho chúng ta thấy một cái sự thật khó có thể chối bỏ. Đó là Hoa Kỳ đã được cảnh báo một cách liên tục rõ ràng và với mức độ đe dọa cao nhất về tổ chức khủng bố Al-Qaeda từ những năm cuối của thập niên 1990. Những cái bản phúc trình những cái bản tóm lược tình báo hàng ngày gửi cho Tổng thống được viết tắt là PDB, gửi cho Tổng thống Clinton và rồi gửi cho Tổng thống George Bush, mô tả chi tiết việc Bin Laden đang cố mở rộng cái mạng lưới của mình, thử nghiệm nhiều những cái phương thức tấn công khác nhau, nghiên cứu khả năng dùng làm sao để mà dùng máy bay dân dụng làm một thứ vũ khí. Một cái bản tóm lược vào ngày 10 tháng 9 năm 1998 thậm chí còn cảnh báo khả năng có thể dùng máy bay chở đầy chất nổ để mà lao vào một cái thành phố Hoa Kỳ nào đó. Cái cảnh báo đó nó gần trùng khớp nhất với cái thảm kịch xảy ra vào ngày 11 tháng 9, 3 năm sau đó, thưa quý tác giả. Và hình như là chúng ta còn nhớ đó, là có một cái giảng viên mà dạy trong một cái trường dạy bay đó, dạy phi công đó, ở New York đã từng có một cái câu hỏi được đưa ra, thưa quý tác giả, đó là gì? Một số những cái học viên học máy bay nhưng mà chỉ học lái mà không có học đáp. Bà đưa ra những cái thắc mắc như vậy, nhưng mà những cái thắc mắc của bà đã rơi vào khoảng không, thưa quý vị khán giả. Không ai chú tâm đến những cái thắc mắc mà bà đã từng đưa ra. Tại sao học viên chỉ học bay mà không học đáp? Nhưng mà những cái cảnh báo chỉ có giá trị khi người nhận cảnh báo phải hành động. Nhưng mà ở đây, những người lãnh đạo Hoa Kỳ đã không hề hành động đủ mạnh. Clinton sau này tuyên bố, ông ước gì là mình đã làm nhiều hơn. Khi mà đưa ra một cái câu nói rằng ước gì mình làm nhiều hơn, có nghĩa là ông ta thừa nhận mình không có đủ năng lực. Rằng chiến dịch tiêu diệt Bin Laden bị hủy chỉ vì lo ngại thương vong cho dân sự. Lời giải thích đó nghe có vẻ nhân đạo nhưng mà không mấy thuyết phục khi đặt cạnh một cái thực tế. Một thảm kịch xảy ra sau hàng loạt cảnh báo mạnh mẽ thì trách nhiệm không thể chỉ quy cho Cục Tình báo Trung ương hay là Cục Điều tra Liên bang, mà trách nhiệm cuối cùng luôn phải thuộc về người lãnh đạo cao nhất. Người có quyền buộc những cơ quan dưới quyền của mình phải hành động một cách quyết liệt. Hai nhiệm kỳ liên tiếp, một Dân Chủ, một Cộng Hòa, đều đã được những lời cảnh báo trước một tai họa tiềm tàng, nhưng mà họ lại đều để qua tai để mà cho thảm kịch đó nó xảy ra. Đó là một cái thất bại của những người lãnh đạo, không phải của những nhân viên tình báo đã gióng lên hồi chuông báo động từ nhiều năm về trước. Bài học đó càng trở nên cấp thiết khi mà nhìn vào hiện tại, thưa quý vị khán giả. Sau nhiều năm biên giới mở đã cho phép hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ, trong đó có cả những phần tử cực đoan quốc tế, những người là những nhân tố trong những cái tổ chức khủng bố quốc tế. Nhiều kẻ bị bắt khi đã khai nhận là họ vào Hoa Kỳ để mà chế tạo bom, để mà nghiên cứu những cách nào để mà tấn công hoặc tìm cách liên lạc với các tổ chức khủng bố nước ngoài. Những cái tế bào ngủ đông đó, họ chỉ chờ thời cơ để mà nó thức tỉnh. Nguy cơ khủng bố thời Clinton có thể là một, thì ở thời hiện tại, với biên giới bị buông lỏng trong một cái thời gian dài, nguy cơ nó đã tăng lên gấp nhiều lần, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà điều khác biệt là chỗ nào? Khác biệt ở đây là những cái nguy cơ đó vẫn chưa thể nào xảy ra. Không nói rằng là nó không xảy ra. Chúng ta chưa biết. Cái chuyện chưa đến chúng ta không thể nào nói một cách quyết liệt là nó không xảy ra. Nhưng mà nó chưa thể xảy ra cho đến thời điểm này. Không phải vì là khủng bố không muốn làm, thưa quý vị thính giả. Mà vì khủng bố muốn làm nhưng bị ngăn chặn trước khi nó kịp hành động. Dẫn chứng, vào cuối năm 2025, Cục Điều tra Liên bang đã phá liên tiếp 4 âm mưu khủng bố chỉ trong vòng 1 tháng 12. Kế hoạch đánh bom hàng loạt trung tâm logistics ở Nam California là 1. Âm mưu tấn công theo tuyên truyền của ISIS tại Pennsylvania là 2. Một phần tử đã tìm cách để mà cung cấp vật liệu chế tạo bom cho ISIS ở Texas là 3. Và một kẻ tự nhận là chiến binh ISIS đã định gây thương vong lớn cho đêm giao thừa là 4. 4 âm mưu khủng bố trong chỉ 1 tháng 12 đã đồng loạt lên kế hoạch. Nhưng mà đến phút cuối đều đã bị bé gái. Tất cả đều bị triệt phá trước giờ gì. Đó không phải là một cái sự may mắn, thưa quý vị thính giả, mà đó là nó tỏ ra cái năng lực của những người lãnh đạo, là một cái sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Điều tra Liên bang, Bộ An ninh Nội địa và cơ quan di trú và hải quan, và các cơ quan an ninh dưới một chính quyền đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu. Những cái âm mưu bất thành vào cuối năm 2025 dưới chính quyền Đảng Cộng Hòa, Tổng thống Donald Trump, là một cái minh chứng rõ ràng. Khi lãnh đạo hành động một cách quyết liệt, khi biên giới được kiểm soát chặt chẽ, khi cảnh báo được giải quyết một cách nghiêm túc nhất, thì khủng bố sẽ thất bại. Ngược lại, khi mà lãnh đạo chần chừ, khi cảnh báo bị xem nhẹ, khi biên giới bị buông lỏng, thì thảm kịch như 11 tháng 9 có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhất là hiện nay, những cái tế bào ngủ đông đang hiển hiện ngay trong lòng của Hoa Kỳ. Nó chỉ trực chờ cơ hội để mà nó thức tỉnh. Và bốn cái tế bào đó, nó đã thức tỉnh, nhưng mà nó đã bị triệt tiêu. Tài liệu của Cục Tình báo Trung ương giải mật không chỉ nhắc lại một cái sai lầm của quá khứ, mà nó chính là một lời cảnh tỉnh cho hiện tại. Những cái lời cảnh báo chỉ có ý nghĩa khi người nhận cảnh báo đủ bản lĩnh để có thể hành động. Và trong cái thời điểm nguy cơ khủng bố đang gia tăng vì biên giới mở trong suốt một thời gian dài trước đó, Hoa Kỳ không thể nào lặp lại sai lầm của thập niên 1990 một lần nữa. Chỉ có lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và đặt an ninh quốc gia lên trên mọi tính toán chính trị mới có thể bảo vệ đất nước của chúng ta ra khỏi một thảm kịch như là thảm kịch 11 tháng 9 một lần nữa. Tôi ta thấy rõ ràng, thưa quý vị thính giả, hai khía cạnh. Vào cái thời mà 1990 đó, vì tiếng nghĩ rằng là cái nguy cơ mà có một cuộc khủng bố nó không nhiều. Là vì sao, thưa quý vị thính giả? Là vì vào cái thời điểm đó đó, không có hàng loạt những cái người nhập cư bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ cùng một lúc, như là cái thời 2021 rồi đến 2024, đã khiến cho rất là nhiều những cái thành phần bất hảo, những cái thành phần khủng bố quốc tế, những cái thành phần bạo lực, những cái thành phần băng đảng, nó tràn vào Hoa Kỳ, nó ẩn dẫn ở một nơi nào đó, và nó đợi thời cơ, thưa quý thính giả, để mà nó đưa ra những cái hành động nhân danh những cái tổ chức khủng bố, nhân danh tổ chức ISIS. Và rõ ràng, thưa quý thính giả, vào cuối năm 2025, như Việt Tiến đã dẫn chứng ở trên, bốn vụ nó lên kế hoạch để mà có những cái vụ sát thương lớn đều đã được hóa giải. Và đó, chúng ta phải ghi công cho những người lãnh đạo ở tầng thượng tầng của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Đội ngũ lãnh đạo của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ hiện nay rất là mạnh mẽ, đầy đủ năng lực để có thể hóa giải tất cả những điều khó khăn nhất. Một bài cuối cùng vì tiến sĩ được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong cái bài, trong cái đêm hôm nay đó. Thưa quý thính giả, cái tình trạng gian lận kia, gian lận về Medicare đó, nó xảy ra một cách liên tục, thưa quý thính giả. Và một cái bài mới đó là California vừa mới phá một cái chuỗi những cái gian lận về những cái nhà giữ trẻ, thưa cô thưa dạ. Và một cái điểm chung đó là tất cả những cái vụ gian lận nó đều ở cái con số rất là cao, lên tới bạc tỷ, thưa cô thưa dạ. ở Minnesota. Giang lần giữ trẻ lên đến 9 tỷ và có thể là lên trên 9 tỷ, thưa quý vị thính giả. Ở California, Giang lần nhà trẻ cũng cầm vài tỷ đô la. California có một cái điều rất là lạ, thưa quý vị thính giả, đó là cái gì? Đó là California vừa đã chi ra 1 triệu Mỹ Kim để làm gì? Không phải là để đối phó với gian lận Medi-Cal, mà để đối phó với những cái vụ điều tra gian lận Medi-Cal. Quý vị nghe nó có lạ không? Tại sao lại chi tiền để đối phó với những cuộc điều tra gian lận Medi-Cal? Đúng ra thì phải chi tiền để mà đối phó với những cái sự gian lận, nhưng mà họ lại chi tiền ra để mà đối phó với những cuộc điều tra. Trong lúc tiểu bang vừa thông qua một cái đạo luật gây tranh cãi nhằm hạn chế phóng viên tự do tiếp cận với nhân chứng và người có liên quan trong các vụ gian lận y tế. Cái động thái đó, hai cái động thái này, nó làm dấy lên một cái nghi vấn rằng chính quyền đang ưu tiên bảo vệ những cá nhân và những cái tổ chức bị điều tra hơn là cái sự minh bạch hóa hệ thống Medi-Cal vốn đã bị cáo buộc thất thoát hàng trăm triệu Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Những cái bản tin trước đều cho chúng ta thấy một cái điều là cái gì, thưa quý vị thính giả? Là nhiều những cái cơ sở hoặc là cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời đó, hay là những cái hospice đó, nó mọc lên như nấm ở một cái khu vực rất là nhỏ, đó là hạt LA, thưa quý vị thính giả. Có một cái mô hình đó mà chỉ trong một cái tòa nhà, một cái building mà có đến hàng trăm cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời được dựng lên. Quý vị có thấy cái điều đó một cái điều bất thường hay là không, thưa quý vị thính giả? Tất cả những cái điều đó nó đều êm đềm, nó đều vận hành một cách tuyệt mỹ cho đến sau khi Nick Scully, một cái nhân vật, một cái nhà báo độc lập, là một cái người phanh phui đầu tiên những cái sự gian lận nhà giữ trẻ ở Minnesota, và sau đó đó với những cái lời kêu gọi thì anh đã bay từ Minnesota sang đến California để mà điều tra những cái sự gian lận Medi-Cal ở đây. Và vì những cái hành động của anh ta đó mà bây giờ California đã ra một cái đạo luật gọi là đạo luật ngăn cản Nick Scully. Khi mà California chọn để bảo vệ sự im lặng thay vì là sự thật, California đang bước vào một cái giai đoạn vô cùng kỳ lạ. Một tiểu bang vốn tự nhận là một cái hình mẫu của minh bạch, của sự tiến bộ và trách nhiệm công, thì bây giờ họ lại chi thêm 1 triệu Mỹ Kim để đối phó với những cuộc điều tra gian lận Medi-Cal, đồng thời thông qua một cái đạo luật mới nhằm hạn chế phóng viên tự do có thể tiếp cận những người có liên quan trong các vụ gian lận về y tế. Hai cái sự kiện đó nó diễn ra gần như là song song với nhau, và khi đặt nó cạnh nhau, chúng tạo ra một cái câu hỏi không thể nào né tránh. Đó là tại sao California lại vội vã dựng thêm rào cản thông tin đúng lúc hệ thống Medi-Cal đang bị phanh phui và có thất thoát đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Khoảng 1 triệu Mỹ Kim mà văn phòng của Thống đốc Gavin Newsom đề nghị không phải là tiền cá nhân, thưa quý vị thính giả, mà là tiền từ thuế của người dân California. Nó được dùng để thuê luật sư, tư vấn chiến lược, chuẩn bị hồ sơ và điều phối giữa các cơ quan nhằm làm chậm hoặc làm giảm tác động của các cuộc điều tra liên bang. Đó là một cái khoản bổ sung cho hai khoản trước đó. Nó nâng tổng chi phí đối phó với cuộc điều tra lên đến 2,25 triệu Mỹ Kim. Trong vòng chưa đầy 2 năm, thưa quý vị thính giả, California đã chi ra 2,25 triệu Mỹ Kim nhằm đối phó với những cuộc điều tra liên bang nhắm vào những cái sự gian lận Medi-Cal. Trong khi đó thì các báo cáo của Quốc hội cho chúng ta thấy hệ thống hospice của California đã bị lợi dụng trong suốt một cái thời gian dài. Với những cơ sở lập hồ sơ giả, nhận tiền cho bệnh nhân không đủ điều kiện, thậm chí tạo bệnh nhân để mà trục lợi. Thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Đây là một con số đủ để khiến cho bất kỳ một chính quyền nào phải hành động một cách quyết liệt nhất. Và có một cái điều ở đây, thưa quý vị thính giả, mình Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả đó, là đối với những cái vị thính giả nào là những người cao niên đó, khi mà một ai đó đến và nói với quý vị thính giả là cho họ những cái information, những cái để mà họ ghi danh mình vào một cái chương trình medical nào đó đó, thì tốt nhất là quý vị thính giả nên đặt câu hỏi, là vì những cái vụ mà gian lận ở những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời đó, nó lợi dụng cái chuyện đó, nó lợi dụng cái chuyện là các cụ cao niên đó rất là dễ dàng khi mà cho information của mình, tưởng ra là sẽ được giúp đỡ. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có một cái điều rất là nguy hiểm ở đây, là họ sẽ lấy những information của mình để mà ghi danh những người cao niên đó vào chương trình chăm sóc sức khỏe cuối đời. Mà cái định nghĩa của chăm sóc sức khỏe cuối đời là cái gì thưa quý vị thính giả? Chăm sóc sức khỏe cuối đời có nghĩa là người nào nằm trong cái chương trình đó, đương nhiên, cái này là đương nhiên nha, sẽ không còn tồn tại chỉ sau vài tháng thưa quý vị thính giả. Đó là cái định nghĩa của chăm sóc sức khỏe cuối đời. Và khi mà mình nằm vào cái chương trình đó rồi đó, thì sẽ không còn một cái cơ sở chăm sóc sức khỏe nào nhận mình nữa đâu thưa quý vị thính giả. Nếu mà quý vị thính giả nào lỡ mà cái information của mình đã được dùng để mà đưa vào trong cái chương trình chăm sóc sức khỏe cuối đời rồi đó, thì khi mà quý vị gặp một cái tai biến nào đó trong sức khỏe đó, tất cả những cái cơ sở y tế họ sẽ không nhận. Là vì sao? Là vì khi mà họ check ra đó, tên của mình nằm trong cái list gọi là chăm sóc sức khỏe cuối đời, thì đương nhiên họ cho rằng giỏi lắm là vài ba tháng là mình không còn nữa rồi. Cho nên quý vị phải thật là cẩn thận khi một ai đó tiếp cận và hỏi về chăm sóc sức khỏe. Quý vị đừng cho họ ngay những cái information về cá nhân thưa quý vị thính giả. Đừng cho, và phải hỏi thật là kỹ cái chương trình mà quý vị muốn tôi ghi danh vào là cái gì. Nếu không đó thưa quý vị thính giả, khi mà quý vị có thật sự có vấn đề về sức khỏe đó, quý vị sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà thay vì mở cửa thưa quý vị thính giả, California lại đóng cửa thêm một tầng nữa. Đó là một cái đạo luật mới được thông qua với tốc độ rất là hiếm thấy, hạn chế phóng viên tự do, đặc biệt là những người theo mô hình điều tra độc lập như Nick Shirley có thể tiếp cận vào nhân chứng với những người tố giác và các cá nhân có liên quan trong các vụ gian lận về y tế. Đây không là những cái phóng viên không thuộc các tòa soạn lớn, không bị ràng buộc bởi cấu trúc truyền thông truyền thống, và chính họ là những người đã phanh phui nhiều những cái vụ gian lận mà cơ quan công quyền không hề phát hiện hoặc không muốn phát hiện. Nick Shirley là một ví dụ điển hình nhất. Chỉ sau khi anh ta công bố một loạt phóng sự điều tra hàng trăm cơ sở hospice trong cùng một tòa nhà, thì cái chương trình hospice nó mới bị chú ý. Và chỉ sau đó thì California mới bắt đầu thừa nhận lỗ hổng trong hệ thống cấp phép. Vậy thì thưa quý vị, trong suốt nhiều năm, những cái chương trình như vậy nó vận hành một cách trơn tru. Là vì sao? Là do đâu mà nó có thể qua mắt được cả một cái guồng máy vận hành? Vậy tại sao California lại vội vã để thông qua một cái đạo luật nhằm hạn chế những cái người như là Shirley? Câu trả lời không nằm ở lý do bảo vệ quyền riêng tư như là các nhà lập pháp biện minh, Bởi lẽ, quyền riêng tư không phải là tấm khiên để mà có thể che chắn cho những người đang bị điều tra gian lận hàng triệu Mỹ Kim tiền công quỹ. Quyền riêng tư không thể nào được dùng để ngăn cản báo chí tiếp cận với sự thật. Và quyền riêng tư càng không thể trở thành là công cụ để làm suy yếu vai trò của báo chí điều tra, một trong những trụ cột quan trọng nhất của nền dân chủ của chúng ta, thưa quý vị tác giả. Một cái điều mà tất cả những người dân chủ đều luôn cho rằng họ là những người bảo vệ dân chủ. Thì tại sao họ đi lại đi trói tay những cái trụ cột quan trọng bảo vệ nền dân chủ, là những nhà báo hoạt động độc lập? Thực tế cái đạo luật đó xuất hiện đúng lúc California đang phải chịu áp lực lớn từ các cuộc điều tra liên bang. Nó xuất hiện đúng lúc các phóng viên độc lập liên tục đưa ra những cái bằng chứng về sự buông lỏng quản lý của tiểu bang. Nó xuất hiện đúng lúc dư luận bắt đầu đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền trong việc để hệ thống Medi-Cal bị lợi dụng trong suốt nhiều năm. Và nó xuất hiện đúng lúc chính quyền đang chi tiền công nhằm đối phó điều tra thay vì hợp tác điều tra. Khi mà một tiểu bang chọn chi tiền để đối phó với điều tra và đồng thời hạn chế báo chí điều tra, đó không còn là câu chuyện về quản lý hành chánh, mà đó là câu chuyện về quyền lực. Quyền lực muốn kiểm soát thông tin, quyền lực muốn kiểm soát ai được nói và ai không được nói, quyền lực muốn quyết định sự thật nào được phép xuất hiện trước công chúng. California có thể biện minh rằng đạo luật mới nhằm bảo vệ người dân khỏi bị quấy rối, nhưng mà khi đạo luật đó lại chủ yếu ảnh hưởng đến những phóng viên độc lập, những người không có quyền lực, không có ngân sách, chỉ có một chiếc máy quay và sự kiên trì của bản thân, thì cái lý do đó trở nên vô cùng khó tin. Và khi mà đạo luật này xuất hiện đúng lúc hệ thống Medi-Cal đang bị phanh phui là có gian lận quy mô lớn, thì nó không còn là sự trùng hợp nữa, mà đó là một tín hiệu. Tín hiệu cho rằng California đang chọn bảo vệ sự im lặng thay vì sự thật. Trong một nền dân chủ, báo chí điều tra không phải là một mối đe dọa, mà họ là hàng phòng thủ cuối cùng nhằm chống lại sự tha hóa của quyền lực. Khi mà một tiểu bang bắt đầu dựng rào cản để ngăn họ tiếp tục tiếp cận với thông tin, đó là lúc mà người dân cần phải đặt ra một câu hỏi: ai đang được bảo vệ và ai đang bị che giấu? Đó là một số những bài viết, còn nhiều nữa những cái bài viết, những cái sự kiện mà nó xảy ra liên tục ở xã hội chúng ta trong những ngày vừa qua. Vì tiếng muốn được cùng chia sẻ để quý thính giả, nhưng mà thời gian thì nó không cho phép. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả để tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Canh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sum vậy? Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
8: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99, thường thường á, mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị, này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước đi xe, giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt các thưa quý vị. Tự nhiên nắng 1-2 tuần vậy cái đùng cái có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, thí dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh Nam không biết không, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tại vì Texas á, ở mà cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, còn bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc. Cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác. Nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn. Nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam, khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không, thì bắt buộc

0: Thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Đúng rồi, người duyên mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh,
0: Nhưng
1: lạnh
0: mà
1: đúng rồi.
0: ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn thức uống cũng rất là rẻ, nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc có lẽ là hơi nóng.
1: Phải
0: Nhưng
1: không?
0: mà khổ nỗi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction, mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá, rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ nhất là người mới lạnh ở ở tới Tết mà mới mới lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời cái gì chứ đâu đâu cái dám mà gọi là
0: Vâng,
1: để không có
0: cũng
1: mới lạnh.
0: cũng cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp, hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo, hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông y sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà, như quý vị biết, là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra, nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt, hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa với quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây y lẫn Đông y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não, hay là bị hạ áp tắc, vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách. tránh đi những cái bệnh tật, ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về

0: vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cữ hoặc là ăn uống đúng cách, rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi cho những chất độc vào cơ thể, hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị hạ áp tắc, hay là bị đứt mạch máu, hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này, cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm, về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính tính thống kê ra nó là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì thoát ra, 200.000 người, 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến. Nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Thì trong cái tuần những cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người, mà thường thường cái bên Tây thì khi mà họ chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có không có muốn bên đông y đụng chạm, mà vô đó thường thường không có đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platinum đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platinum để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục, máu đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ lưu lưu nó chạy trong cái cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều á, là nếu mà chúng ta ngừng uống á, thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. Và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platinum đó thì chúng tôi phải làm sao? Thì bên Tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác, và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, cái là khi mà họ uống cái platinum vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt tùm lum hết thưa thưa quý vị. Cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platinum nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đá máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh thưa quý vị. chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã siết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, và để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tự vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến đó, thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhức trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, hết đau chỗ này tới đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói ở béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á, đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lẫn, thì là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ thể mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ không sao, chắc là nó lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai á, Bạch Hạc Khí Công á, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy tôi lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp, tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là sáu cái khớp tay từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình á là ba, bên này ba, bên kia ba là sáu, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình á là sáu, nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh á thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay đã rất là nhiều năm rồi, phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. Chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không, là một cái bổn phận đây, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình đã, thưa quý vị. Tự vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình ngưng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình á thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu, thưa quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê, là đó là nó đã đến rồi đó, thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia. để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói muốn nói ngày hôm nay. Còn bên Đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa? Thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kim tán kết và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại, thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng. Thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó? Thì quý vị, cái người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi, thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, nó luôn lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị, thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi, rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao, thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đễnh chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là ôi đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó, thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đâu nha, thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ đọng trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc loãng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu nó vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà, thưa quý vị. Đó rồi từ từ nó siêu lại, phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần lần nữa, cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Tôi luôn luôn, tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu, thường thường họ đến hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị. Rồi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. Tại vì bên bên Tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc loãng máu, nào là thuốc này này kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi, thưa quý vị. Cho nên là họ rất là lo. và nhất là đặc biệt là họ sợ là Malawi sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng Malawi giúp cho cái máu, những cái thứ đó nó tan đi và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho việc bleeding. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái việc thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á, thì nó sẽ làm nhuyễn kim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kim tán kết, và những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc á, mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó. Tôi hay dùng tô mộc lắm, thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó. Mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn, thì mình dùng tô mộc với đường quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng ứ cái huyết đó, thưa quý vị. Thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầm cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết, thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt, cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài Ai Giao Tô Mộc Thang thì rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy đó, mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất á, thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa, thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó tầy ngay là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm á, thì bằng tứ vật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ vật thang, có nghĩa là địa thượng quy khung á, thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy, thưa quý vị. Nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng, vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa, thưa quý vị. và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc, đồ lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đầu nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường hay là nó chóng váng tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi mà gọi là trước khi mà tai biến mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn ai dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tấn qua dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất huyết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là ai dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng ai dao, thường thường là bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng ai dao nó cũng là một cái liệu pháp mà thích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên nó mình thấy nó có cái tên là ai dao tô mộc thang là vậy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua ai dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái vị thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa tổng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến này có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba thưa quý vị. Tự vì cái cục máu đông đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của ai dao, của tô mộc làm tan nó ra. Tại vì trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không thưa quý vị. Đó, người ta nói máu mặn mà. Thì cái máu nó mặn để làm chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lâu sau này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự gì cái như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn, cho nên bắt về má nấu ăn cái gì nó cũng lạc hết á. Thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà tôi hiểu má mình là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ rằng một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. Mình không có chết gì tai biến, mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. Chơi cái cơ bản của mình nó không có lưu thông, nó bị bế tắc, đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám phải này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, cái là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn, đừng có mặn quá thôi phải không. thì tại sao vậy? Trong cái đông y bị mạng đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không? Đó thì cái như là cái mặn, cái vị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại vì mặn mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, nó 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó, cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái vị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên Tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không, vì chắc mặt rất là cần. Tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặt rất là cần, tại sao nói không cần mặt? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai giao tô một thang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm vậy mình có thể uống 2-3 lần vậy đó, cách nhau ra vậy thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết toàn thân đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tô một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà san sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng đông y có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không. Có thưa quý vị, và cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu cứ bị nhói cái tim lên một cái rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao, thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người thì thầy ơi thầy, sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh gân đỏ gân nhện rồi tầy hết trơn vậy thầy? Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tô một thang. Ai giao tô một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô để tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đăng sâm, đương quy, tô mộc, tam thất a dao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sống, mình sử dụng cả 100 năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái giúp cho những cái người nào bị u bướu u cục đồ đó, thường rất là thường, và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sa phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó, nội công có để tập gân cơ, có khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có Bát Bạch Kỳ Kinh có, rồi cái như là Thập Nhị Quan Tiết, cái như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi, thưa quý vị, không cần phải nhiều đâu, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luôn luôn là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết á, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong mỗi một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi, thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà, thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, nên 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn khó, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi rồi, thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết, thưa quý vị. Nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ? Đó. Và tập như thế nào mới là hữu ích chứ? Thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó, bỏ tí thời gian. Nhất là những cái người mà làm cắt tóc độ, hay là những cái người mà làm accounting, rồi computer, rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự giỡn, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói là mới tai biến, đó là trễ rồi, thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận ấy. Một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang. Cái thang ai giao tôi một thang này đây nè, để vô trên nó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đâu, thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, chúng ta mà nó sẽ, cái chức này của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi nó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó, thưa quý vị. Nó sẽ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi, thưa quý vị. Thì không có gì đó, đâu nhiều đâu. Mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe, khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này, thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mao không thấy mệt, đi vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ mờ ảo ảo vậy đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình vơ vơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng thầy phải tiêm đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia ra làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống đợt, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng một bắt đầu mình uống đợt, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống đợt, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống đợt, nó là xong. 10 thang như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ bậc thang, có nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương tự da thì sẽ bị thiếu. Tương tự, tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó, thưa quý vị. Thì đơn xăm, đương quy, tô mộc, ai dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài ai dao tô mộc thang này. Như tôi nói, thì tôi, nếu mà trường hợp là quý vị nào ở ngoài kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự nhiên những cái vết mổ, vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ, mà mình cho nó loãng thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra, thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu nó không có cho cái bị cái máu cái bình thường nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đông y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
1: Có cái bài thuốc con nhộng nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
0: Dạ, Lưu Hành Quang.
1: Nhưng mà riêng cá nhân của tôi mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng, còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là đó là một cái lời khuyên của tôi, mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tô một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình đã có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tại tại tại tôi cũng có ha. Tôi thì nó không có đau nhất mà lâu lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu thưa quý vị, hay là tự nhiên tạo nói đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái rồi nó thôi nó hết thôi. Tôi thổi thổi vài cái là nó êm rồi, mấy tháng sau, năm 7 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu mà tôi quý vị thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt thứ gì như tôi nói hồi nãy đó, còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu, mình uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi soạn cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà gọi là Trung Á, trong cái đông y gọi Trung Á, có nghĩa là cái người người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng uống được. Người nào khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp đó thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
0: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc, thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như
1: Đúng
0: vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một thay vì cái kia mỗi mỗi một năm mình uống 3 lần, để mà thanh lọc lại cơ thể. Thì bây giờ cái này đó, mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
1: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc thuốc thuốc thuốc viên á, thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thứ quý vị. À, mình sẽ uống nhưng mà cứ mang theo đi làm và đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc thuốc thuốc nấu thì kênh như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết rồi. Mới tháng là thuốc bột, bao giờ là thành viên á, thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy đó. Thì
0: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
1: Có.
0: Yeah.
1: Đó, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó. Nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn bệnh đó nó xảy ra thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt đó, để mà sử dụng đó. Cho nên là như vậy. Giờ chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
0: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người mà muốn phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu như trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người á, nó cứ rần rần mà mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài Ajatomukhang. Vị đầu tiên của cái bài Ajatomukhang này là đang xâm chúng ta dùng 12 gram.
0: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại. Vị đầu tiên, đang xâm 12 gram.
1: Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có mấy cái này là đường quy vị. À, chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
0: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
1: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là tô mộc, 8 gram.
1: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là tam thất, 8 gram.
1: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị. Nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. Dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
0: Vị kế tiếp là A Giao, 5 gram.
1: Xích thược, chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là xích thược, 8 gram.
1: Xuyên khung, chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là xuyên khung, 8 gram.
1: Cam thảo, chúng ta dùng 6 gram.
0: Kế đến là cam thảo, 6 gram.
1: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đào nhân, 8 gram.
1: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là hồng hoa, 8 gram.
1: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là bạch cương tầm, 8 gram.
1: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là toàn huyết, 8 gram.
1: Huyết là Icarus đó thưa anh.
0: Toàn huyết, quyết chứ không phải huyết. Ok, huyết. Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại, toàn huyết, 8 gram.
1: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là câu đằng 12 gram.
1: Vậy là xong cái bài bài bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái tê tê 5 năm, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ, sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình năm mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mà mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này. Nó vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta quân bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà tê tê 5 năm, buốt buốt, rồi tự nhiên quý vị thấy thấy nó biến đi, là đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
0: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe, thì
1: Đúng.
0: cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong phải không thưa thầy?
1: Cái thang thuốc này mình uống mỗi lần mình một cái đợt uống là 10 thang, thì
0: À,
1: mình
0: mỗi
1: uống
0: đợt uống 10 thang.
1: một mỗi đợt mình uống 10 thang, cho nên là một một một thang mình uống 2 cử, Đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt dày đó, thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
0: À, vâng, ở đây Nam Phong muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
1: Đúng.
0: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
1: 3 thang,
0: 3 thang, dạ.
1: à 3 thang, để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó luôn luôn trong cơ thể của mình.
0: Dạ
1: Nhưng mà
0: vâng.
1: mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy
0: Ok.
1: bác uống ít ít quá, sau này lại cái gì đối tượng tay mới tiêm.
0: Vâng, thuốc
1: Mười
0: thuốc
1: thang đủ.
0: thuốc Đông y và thuốc Bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu, không thể nào mà nói là giống như thuốc Tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay. Nhưng mà đối với thuốc Đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này, quý vị cũng đã thấy được cái lợi cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng, và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông, để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của Đông y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người, và xin chúc có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào năm học.
0: Dạ vâng, cảm ơn Đông y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc, và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Đông y sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với Đông y sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638 0247 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
6: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211. hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.

0: phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Và ngày hôm nay rất là đặc biệt khi mà quý vị sẽ được nghe những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ của bác sĩ về nghệ, những lợi ích của nghệ. Xin cho Tài mạn phép được thưa với bác sĩ là Tài biết là từ trước đến nay ông bà ta dùng nghệ trị rất là nhiều những loại bệnh, những loại vết thương ngoài da đó, và có những cái vết sẹo nữa, thì nghệ cũng là một trong những cái công dụng như thế. Nhưng bác sĩ có thể nào giúp cho Tài bổ sung thêm nhiều những kiến thức eo hẹp của mình đang có về những cái công dụng của nghệ không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
2: Thưa quý vị, là nghệ có 5 công dụng nổi bật. Thứ nhất là nghệ kích thích cái sự bài tiết mật của tế bào gan, làm thông mật, nhờ làm co thắt cái túi mật, thưa quý vị. Kế đến là nghệ giúp bổ gan lọc máu, nhờ làm tăng cái chức năng hoạt động của gan, để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan. Và cái công dụng kế tiếp nữa của nghệ là nghệ giúp cái cơ thể chống lại các vi khuẩn sống ký sinh ở trong ruột, nên đặc biệt tốt cho cái hệ tiêu hóa. Và cái công dụng thứ 4 nữa của nghệ là mới đây người ta đã chứng minh được rằng có thể sử dụng nghệ để chống ung thư, và nghệ có khả năng kháng viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng, thưa quý vị. Và cái công dụng cuối cùng của nghệ là có thể dùng nghệ để khử trùng và làm mau lành các vết thương. Thưa quý vị, nếu mà sử dụng nghệ đúng cách thì chúng ta có thể phát huy hết cái tác dụng của nghệ. Thứ nhất là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư ruột, thưa quý vị. Nếu sử dụng nghệ thường xuyên trong các bữa ăn, quý vị có thể giảm được nguy cơ ung thư ruột. Và hiện nay, các chuyên gia sức khỏe Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc thử nghiệm điều trị bệnh ung thư ruột bằng một loại thuốc được chế biến từ củ nghệ. Thứ hai là tác dụng của nghệ để chữa bệnh viêm khớp. Thì củ nghệ nó có tác dụng làm giảm đau khi quý vị bị chứng viêm khớp làm đau các khớp xương. Và cái cách làm sau đây rất đơn giản để làm giảm viêm đau các khớp xương, thưa quý vị. Tức là quý vị đun nóng một cốc sữa, trước khi sôi quý vị bắc xuống cho một thìa cà phê nghệ dạng bột vào đó, khuấy đều và mỗi ngày uống 3 lần, quý vị sẽ thấy hiệu quả rất là bất ngờ. Thứ ba là tác dụng của nghệ trên đường tiêu hóa. Và nghiên cứu cho thấy nghệ có thể kích thích tiêu hóa và làm tiết ra những cái enzyme tiêu hóa, phá vỡ cái sự liên kết tinh bột, tức là carbohydrate, và các chất béo, tức là các chất fat. Chính vì thế, trong trường hợp bị đau bụng đầy hơi, một cốc trà nghệ sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều. Thứ bốn là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư nhĩ phổi tuyến, tức là ung thư tuyến tiền liệt đó. Chúng ta ăn nhiều rau xanh kết hợp với nghệ có thể ngăn ngừa được nguy cơ ung thư nhĩ phổi tuyến. Các nhà khoa học tại New Jersey đã chứng minh rằng kết hợp ăn nghệ với bông cải xanh, cải xoắn, củ cải và bắp cải có thể bảo vệ quý ông chống lại căn bệnh ung thư nhĩ phổi tuyến, căn bệnh chết người này, thưa quý vị. Thưa quý vị, là mấy kỳ trước chúng tôi có nói ăn thường xuyên bắp cải làm giảm nguy cơ bị ung thư ruột và dạ dày. Bây giờ nếu chúng ta dùng cả bắp cải và nghệ thì còn tốt hơn nữa, vì làm giảm rất nhiều nguy cơ ung thư ruột và đặc biệt là ung thư nhĩ phổi tuyến của đàn ông. Thứ năm là tác dụng của nghệ đối với bệnh tim. Quý vị có thể giảm hàm lượng cholesterol độc hại trong máu và có khả năng chống lại chứng xơ vữa động mạch bằng củ nghệ, thưa quý vị. Cuối cùng là tác dụng của nghệ đối với người hút thuốc. Bằng cách là ăn 1,5 g nghệ mỗi ngày chỉ trong vòng 1 tháng, quý vị nào hút thuốc sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Cơ thể quý vị sẽ giảm đáng kể các tế bào đột biến gây ung thư. Các bằng chứng thuyết phục đã cho thấy thậm chí những người hút thuốc lá có sử dụng nghệ cũng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, đó là giảm nguy cơ ung thư do thuốc lá gây ra. Vừa rồi là phần trình bày của tôi về những tác dụng dược tính trị liệu của củ nghệ. Trong đó tôi có nói một trong những cái tác dụng của nghệ là làm giảm đau trong bệnh viêm khớp. Thành thử nghệ là một trong những cái dược thảo có trong thuốc diệt phong thấp đau khớp Flexodine chai số 8 và cũng có trong thuốc Marathon chai số 10. Nhờ vậy, cả hai thứ thuốc Flexodine, tức là chai số 8, và Marathon chai số 10 rất công hiệu cho các chứng đau viêm khớp. Thưa quý vị, một trong những cái tác dụng tốt nữa của nghệ mà tôi vừa trình bày ở trên là kích thích tiêu hóa, rất hiệu quả cho các chứng đầy hơi không tiêu. Thành thử nghệ cũng là một trong những dược thảo có trong thuốc gan Super Liver chai số 9, giúp cho sự bài tiết mật và tiêu hóa. Sau đây có một anh bị heartburn,

0: uống bị đầy hơi không tiêu khoảng 1.5 năm nay, chữa bao nhiêu thuốc tây cũng không khỏi, người yếu đi, xuống mất 10 pound, sau đó được chỉ cho uống thuốc gan Super Liver chai số 9 được 3 tuần, nay đã khỏi hẳn, cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bác sĩ Phong Hoàng Tuấn đúng không ạ?
2: À đúng rồi.
1: Trời ơi, em mừng quá được cái chuyện với bác sĩ.
2: À.
1: Em là Randy, cách đây khoảng 3 tuần, 4 tuần gì đó em gọi cho bác sĩ về cái chứng bệnh mà gọi là heartburn của em á.
2: Đúng rồi, tôi có nói là anh uống đi rồi gọi lại cho tôi biết đó phải không?
1: Dạ, dạ, dạ tôi phải bác sĩ, em có dùng thêm, em bị đau lưng kinh niên luôn á.
2: Dạ.
1: Em có dùng cái số 3, số 6, giờ số 16 thì thấy nó cũng bớt. Nhưng mà cái điều em rất là biết ơn bác sĩ đó là em đã bớt cái chứng bệnh heartburn á. À, em đã bị chứng bệnh này khoảng độ 1.5 năm rồi.
2: Vâng.
1: Em coi như là em đi bác sĩ chuyên khoa về đường ruột, bao tử, đường thần kinh để em scan cái não. Đã uống thuốc quá trời mà cũng không có bớt. May sao giờ bác sĩ nghe trên đài bác sĩ giới thiệu đó.
2: Dạ.
1: Em mừng quá, em cảm ơn em. Em muốn gọi lại để gọi là biết ơn bác sĩ. Cũng giống như là những sản phẩm mà bác sĩ đã giới thiệu trên đài đó.
2: Vâng.
1: Thì em rất là cảm ơn bác sĩ. Tại vì nói chung em bệnh như là coi như tuyệt vọng vậy.
2: Vậy à?
1: Có, dạ, dạ em có giống như là không có tìm được. Em uống thuốc tây rất là nhiều.
2: Vâng.
1: Độ gần 1.5 năm nay rồi đó. Mà nó cứ ở hơi hoài, không cách chia bớt được hết. Mà em là thợ tóc cũng 14-15 năm rồi. Mà bác sĩ thấy không, em cứ đứng em không có làm được. Em xỉu lên chơi xuống hoài mà đi em mới xin 2-3 lần luôn á.
2: Vậy à?
1: Rồi cũng có bớt bác sĩ. Em rất là cảm ơn cái sản phẩm của bác sĩ vì hiện nay khách hàng của em cũng chỉ giới thiệu của bác sĩ Phạm Hoàng Trung nhiều lắm.
2: Vậy hả?
1: Em mừng lắm.
2: Cái số 9 là có phải anh uống trước khi ăn không?
1: Dạ, số 9 là uống trước khi ăn, đúng. Rồi cái đó hay quá bác sĩ ơi, cái đó nó hay tuyệt vời luôn. Mà hiện nay là bạn, em không có bị bệnh gan hay là cái gì. Mà em giống như bị cái gì mà nó cứ ra hơi cho bao tử em á.
2: À, bữa trước có giảng nghĩa cho anh nghe rồi, tất cả những người bị bao tử đó,
1: dạ,
2: cái gốc của nó là do cái mật ở trong gan nó tiết yếu quá, thành ra cái bao tử nó phải làm việc nhiều quá, nó mệt thì nó bị đau. Thì nó khi mình nâng cái mật ở trong gan lên bằng cách uống thuốc gan đó,
1: dạ,
2: nó điều hòa lại cái dịch tiết ở trong cái bao tử ra, thì bắt đầu cái bao tử nó sẽ ok lại.
1: Trời ơi, bây giờ em ăn thoải mái bác sĩ ơi, em cảm ơn bác sĩ quá bác sĩ, em mang ơn bác sĩ vô cùng luôn.
2: Vậy
1: không có ngờ là nó tại vì em quay em tin cái thuốc mà dược thảo đâu.
2: Dạ, nhưng mà nó rất là công hiệu, nó chưa đúng lắm á.
1: Rất tuyệt vời bác sĩ ơi, trời ơi, em mua em gửi về cho ba em ở bên Việt Nam nữa.
2: Vậy à.
1: Ông mừng quá, ông nói mày gửi cho tao thêm 2 chai Dr. Marathon nữa đi. Trời ơi, nó tốt quá, ổng giờ, hồi xưa ổng đi đâu có được, ổng nhức mình, nhức mấy, được cứ lên la đau hoài à. Rồi bây giờ là coi như là ổng nói cho ổng thích quá cái thuốc gì mà hay quá. Đó, thì em mừng quá trời luôn, em mới gọi cho bác sĩ, mà chính bản thân em là em cũng bớt nữa.
2: Tức là mới đầu là anh gọi cho ba anh trước phải không?
1: Dạ.
2: Xong rồi ba uống cái marathon tốt xong rồi anh mới bị cái heartburn, anh mới gọi tôi đúng không?
1: Đúng rồi đó, rồi em gọi cho bác sĩ rồi em mới nói trời ơi, tình trạng của em và heartburn đã gần 1.5 năm nay. Em đi bác sĩ chuyên khoa Mỹ nó cũng không có tìm ra bệnh được. Rồi em đi bác sĩ gia đình của em thì em uống rồi giống như là Prevacid rồi em đi Prozac rồi em uống Prevacid rồi tùm lum hết. Prevacid đó.
2: Dạ.
1: Trời em uống gần cả 5.5 nay mà nó cũng có bớt.
2: Dạ.
1: Nó đang làm vậy xỉu rầm trở lên bên si 2 lần. Trời ơi, nó tốn tiền về nhà tỉnh lại bình thường. Mà em uống cái thuốc vô em bị tiêu chảy quá trời luôn. Mà em thuốc uống của bác sĩ là em không bị gì hết. Ăn uống bình thường, không có gì hết trơn.
2: Dạ, anh uống một ngày mấy viên cái thuốc số 9, thuốc gan á?
1: Dạ, dạ, tụi em uống 3 lần. Một lần 2 viên bác sĩ dặn anh vậy đó.
2: Ê, tại vì anh bị nặng á, tôi cho mấy anh uống vậy đó.
1: Dạ, ôi tốt quá bác sĩ ơi. Trời ơi, em mang ơn vô cùng. Nhưng mà bác sĩ như là một ân nhân của em vậy đó.
2: Anh uống rồi bao lâu thì anh thấy nó bớt?
1: Dạ, em uống thì khoảng độ chừng 3 tuần thôi.
2: 3 tuần, bây giờ tôi có nói anh là khoảng đó là bắt đầu thấy bớt, anh gọi tôi phải không? Đúng không?
1: Em muốn uống thêm một chai nữa có được không bác sĩ?
2: Chứ anh tiếp tục anh uống thì có thể bớt nhiều rồi đó, anh xuống một ngày 2 lần thay vì 3 lần.
1: Bây giờ em xuống ngày 2 lần thôi hả bác sĩ ha?
2: Em mà bớt nhiều rồi đó thì xuống ngày 2 lần được rồi.
1: Bớt nhiều rồi bác sĩ, bây giờ nó như là hầu như là cả một ngày em không có ở một lần nào hết.
2: Dạ, yeah, dạ. Yeah.
1: Em mừng vô cùng luôn á, em nói là em gọi cho bác sĩ để mà em giống như là một người trí ân như bác sĩ vậy đó, tại vì anh như là một thần dược của em vậy. Em không có tìm nó được, em gần như tuyệt vọng.
2: Đúng rồi, tôi cũng bị nhiều người như anh lắm mà tôi nói, thành ra khi mà tôi cho anh uống á, tôi nói chắc ăn lắm, tôi nói là ok anh cứ uống đi khoảng 3 tuần là anh sẽ thấy nó khác liền, anh nhớ không?
1: Em cứ tưởng như là đùa nhưng mà thiệt tình là em không, nó kinh dịu một cách lạ luôn. Cho nên mấy người khách của em á, nó hỏi chứ mày uống gì vậy? Tôi nói tôi uống thuốc của bác sĩ Hoàng Bằng Trung á. Ồ hay quá không? Bây giờ tụi người nào em cũng giới thiệu cho bác sĩ hết. Em thậm chí em để luôn cái số phone nó ngay chỗ cái station làm tóc của em luôn.
2: Vậy à?
1: Hãy ơi nào cần cứ ghi vô, gọi cho bác sĩ là chắc ăn.
2: Tới nha, đừng có ăn những cái đồ chiên nhiều nha.
1: Dạ, em có dám đâu, em chỉ ăn đồ luộc thôi.
2: À, đó.